0: De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med I store byer, I mindre kommuner og rundt om I landet.
1: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema I en lokalvalgkamp, det?
0: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
2: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det Ekko.
4: Norske 15-åringer ligger nå under OECD-snittet I lesing, matematikk og naturfag. Men hva grunnen til at vi der? Og før vi erklærer helt krise, hvor mye kan vi egentlig stole på PISA? Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
3: Spør Ekko.
4: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere I lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt I alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere I matematikk, så gjelder det 38%, og blant guttene så leser hele 41%. På de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest, skal jeg nå si det litt så morsomt I starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen. Hei. Tove Stjern Frønes.
5: Hei, hei.
4: Så har vi med oss Joachim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet I Oslo, I tillegg så du leder for regjeringens lesekommisjon.
5: Ja, det stemmer.
4: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg I studio. Og så har vi Joachim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han ja, legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene. Fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom, som sendte inn et, allerede I går til oss. Kan dere starte sendingen med bare fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifisere gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den da, Tove?
5: Ja, da kan vi starte der, at ja. Skriving, det måles ikke denne undersøkelsen. Det leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
4: 280 skoler eller noe sånt, var det?
5: Ikke sant? Ja. Så det jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver I de 3 fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til nesten på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene I 2015 pleide å svare på de oppgavene, og det gjør at vi har et ganske presist mål.
4: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
5: Ja, det som interessant nå, det jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forskjøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi opptatt av at de skal over nivå 2, og det veldig teknisk, men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa I sted at 41% av gutta under, så det altså de under nivå 2, ja. Og vi veldig få på høy nivå, og vi veldig, veldig mange nedover.
4: Altså med det nivået som du sier, det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev, altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne stille?

0: revet med, går det an å liksom eksemplifisere med det?
1: Ja, det fort gjort å si at det lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så er det greit å finne fram til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser er det som skal være med i oppskriften. Men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes det med den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha i brødet ditt, det er den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig. Og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjanger, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet. Og da ser vi det gjennomgående, da, at det er vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står i teksten. Og det er altså en situasjon der de kan å lese, men i praksis så greier de ikke å gjøre nytte av de leseferdighetene.
0: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill fra deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Martin, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
2: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole, og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt. Så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da. Så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
0: Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom, holdt på å si, midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
3: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener å observere en nedgang, og når vi kan sammenligne da med det, forskning og andre sine erfaringer, så er det på en måte ikke noe tvil om at det er en negativ tendens da.
0: Jo, skriv inn til oss og spør dere, så det kunne være interessant å få en avklaring om det geografiske forskjellet når det gjelder PISA-undersøkelsen. Skriv også at regjeringen ønsker en større statlig styring, men det er kommunene som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres? Mange kommuner sliter økonomisk, når vi er inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det? Er man dårligere i sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
1: Ja, altså, resultatene i PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det det egentlig liksom som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har høy utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det er mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det er veldig mange gode lesere der også.
0: Ja, Marte.
2: Ja, en av de tingene vi også vet er jo at det er ganske stor forskjell mellom skoler, også internt i samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som er kanskje mest alvorlige, det er fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står i mandatet der er at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
0: Så, vil dere si at det er krise i norsk skole?
1: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har jeg alltid likt så godt, fordi at da peket vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
0: Mm. Joakim, har du noe du vil si?
3: Altså, jeg synes jo det interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at det jo, vi jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange

0: og kanskje spesielt metodefriheten vår. Og så jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg usikker på hvor mye det forklarer.
1: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av, skal vi si, løsningen her. Marte?
2: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg er ekstremt viktig, det er ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør. Så selvfølgelig er de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
1: Det er nesten komisk at vi sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller litt åpne for, altså hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tove, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
3: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så er det jo veldig få av de som vi som forskere bruker tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi vi er så forskjellige.
1: Okay.
3: Vi er med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger er jo for det første med Norge over tid.
1: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
3: Ja, det er det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det er klart at vi har ikke noe kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det er som eventuelt gjør at de er bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det er Norden som er vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det er også skjønnlitteratur. Og da er det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som er sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke. Og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så, etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det er, altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge et ord som er synonym, men som er på den hverdagslige siden. Altså,
1: ja.
3: Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette er jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
1: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
3: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala fra 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018.
1: Mm.
3: Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
1: Ja, så det er på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det er sånn double whammy, som de kaller det i USA.
3: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som er skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du hadde topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at det er en blanding av alle de her forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skoler generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
1: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir, og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese?

0: lese så mye inn I disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
1: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test I fjor, spurte hvor mange elever I klassen min her for å lære, og hvor mange her fordi at det på en måte forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever I Norge, så det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de her for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon og for sin egen læring.
0: Hva svarer du til de der når det det som responsen?
1: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det kjipt, for at, som jeg også sier av og til I timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så det kun jeg som fokusert. Og så sier til dem at det ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert I stoffet jeg skal undervise I, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement. Og det engasjementet, da ser jeg I alt for liten grad.
0: Ja, Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da Ekko. Jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
1: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt I går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe... Altså, de brydde seg ikke.
0: Ok. Jeg ikke mener jo le, men...
1: Det god grunn til å le, for de bør engasjere seg I sin egen utdannelse.
0: Ja, bør de engasjere seg, Martha?
2: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere I vår aldersgruppe elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som litt sånn bekymret, og tenker at det alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
0: Men synes du at norsk skolepolitikk hvis vi kaller det, altså, har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer da med jevne mellomrom?
2: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting det vi har innført I Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom I 2006 var I tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, litt sånn enkelt forklart, hva det eleven skal være I stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål det skal være I hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det I hvert fall I tråd med OECD-tenkning, å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
0: Sier altså Marte Blikstad Ballas. Sier du ja eller nei? Du som PISA-ekspert, Tove Stjern Frønes?
3: Altså, jeg har lyst til å si at det så mange ting som foregår parallelt, fordi at PISA-fenomenet I norsk offentlighet jo mange ting. Altså for det første så det en forskningsundersøkelse, så sånne som Marte, vi har mye å prate om nå. Vi har altså så mange interessante funn fra spørreskjema. Har du hørt at de oppgir at den lengste teksten de leser I løpet av et år på 10 sider, og det fører da til videreforskning som klasseromsforskere tar videre.
0: Altså, ta gjerne litt av den praten nå, vi hører på.
3: Ja, ikke sant, for dette en helt sant funn der vi begge har bidratt.
2: Og ja, det ikke 2 til 10? Det kan jo hende de nesten mener mest 2 sider.
3: Ja, så forrige gang vi hadde lesing som hovedområde, så fant vi altså at norske elever les først og fremst utdrag. Altså, de les korte tekster, kanskje starten på en roman, og det har jo vi visst, men vi trodde jo at alle andre gjorde det også, men det visste seg at det I mye større grad enn resten av Norden, og sikkert større del av Europa. Og det har jo også da inspirert Marte og hennes kolleger til annen forskning på utdrag.
2: Absolutt, og det har vært spennende fordi at vi har vært mye rundt i klasserom i Norge og filmet undervisning, men også i andre nordiske land, og da ser vi at i en vanlig time i danskfaget i Danmark, så er det vanligere at de faktisk leser hele bøker men, enn det det har vært i Norge i lang tid, men der ser vi også en endring da, fordi at det er mange lærere som har fått med seg dette, så vi tror at det nå er ganske sånn momentum og stemning for at det skal leses mer hele bøker, så jeg tror vi kommer til å se en endring der.
0: Du nevner Danmark. Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
2: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
3: Ja, absolutt, og det er jo...
0: Med uttak av Sverige, eller er det?
3: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre. Så det kunne de kose seg med. Men jeg vil gjerne tilbake til de liksom ulike debattene, for vi kan jo sitte her og nærde med forskningsinformasjonen, og så er det klart at det her har en politisk side. Altså her er partipolitikk, vi rapporterer i et politisk landskap, der de kappes om å sette seg inn i detaljene, og så kommer noen årsaksforklaringer. Og det er også helt på en måte en del av riggen rundt sånne store internasjonale undersøkelser, rundt eksamen, nasjonale prøver. Men det som er helt spesielt med PISA-undersøkelsen, det er jo journalistene.
0: Ja.
3: Ikke sant? Så både vi og alle jeg snakker med på gata har jo litt sånn åpen munn og åpne ører, for det er mye revolverjournalistikk.
0: Mm-hmm.
3: Veldig mange kronikker som kommer på trykk, som kanskje utsikkert det skal diskuteres så mye opp og ned i det mente.
0: Hva er et eksempel på en revolver-variant av det fra en journalist da?
3: Nei, men det kunne vært, vi har jo falt 18 plasser.
0: Ja.
3: Nå er vi på 32. plass, hva har du å si til det?
0: Mm.
3: Det og da må jeg trekke pusten og si, nå må vi begynne å fokusere på det som er viktig, og det er jo for eksempel hvem vi sammenligner oss med, og det er jo derfor vi har det her gjennomsnittet av OECD-land. Sånn at det er jo 91 land som er med. Det er ikke sånn at Vietnam er et land å sammenligne seg med. Det er de landene i den OECD-organisasjonen som er vestlige land som ligner på hverandre, og som har ganske lik skolestruktur, ganske lik satsing, som sammen da har gått sammen om å få en felles indikator. Og jeg vet ikke om vi har sagt det ennå, men vi er altså under dette snittet i alle tre fagområdene.
0: Mm.
3: Og så, altså det var 2015, så var vi over i alle tre. Sånn ja. At det skjer nå, høres ut som det bare skjer nå i Norge, men i samme periode så har jo det internasjonale snittet hatt en dramatisk tilbakegang også.
0: Noe har skjedd, og nå skal vi snart endelig liste opp de ulike mistenkte i denne saken, men Martha bedt om ordet
2: for ja. Det. Jeg skulle bare si at det vi også ser med PISA, som jeg synes er veldig fascinerende hver gang det kommer nye tall, det er at vi ser hvor mye skole betyr for folk. Fordi man har jo tullet litt med at det er veldig mange USA-eksperter, men det er minst like mange PISA-eksperter. Og veldig mange av de har aldri, altså de har ikke vært i et klasserom siden de var elev selv. Og jeg mener jo selvfølgelig at absolutt alle må få lov til å ha en mening om norsk skole, men jeg synes nok mange er litt raskt ute med å komme med enkeltforklaringer på disse PISA-tallene. Jeg tror de fleste av de som jobber mye med skole til daglig og forsker på det og er lærere, ser at her er det mange ting som trekker i denne retningen. Da. Så det er, forklaringen er sammensatt.
0: Ja. Vi var inne på dette her med at man kanskje ikke hadde toppinnsats når man tok PISA-testen. En anonym skriver, var selv utsatt for tester på skolen, utsatt faktisk. En spesiell situasjon, var alltid anspent, og det gikk utover konsentrasjonen. Leste nok bedre, og fikk med meg mer av innhold i andre sammenhenger. Hilsen kan Filol, lektor. Det gikk bra. Til slutt, dere tre, vi er sånn halvveis i denne spør-ekko om... den norske skolen, læring, PISA og hvordan vi kan klare å komme tilbake igjen, hvilke løsninger vi kan se mot, men før det så må vi liste opp de ulike mistenkte i denne saken. Dere tre detektiver skal prøve å hjelpe oss med å finne noen svar, og ikke minst også dere som hører på hjemme. Jeg begynner med deg, Joakim Laberg, du er altså lektor ved Nordahl Grieg. Det var ikke du som sendte inn den meldingen i sted fra han lektoren?
1: Nei.
0: Første mistenkt, skjermen og mobilen. Hvor sterkt står saken mot de, tenker du?
1: Altså, jeg er jo litt sånn tech-entusiast og har vært KI-pedagog på min skole. Så jeg får jo litt sånn vondt når man på en måte peker på skjermen, men jeg tror jo likevel at det er noe i det. Fordi at hvis man ser hva er det som har endret seg de siste årene på tvers av land, så er jo digitalisering og skjermbruk en stor ting.
0: Og da er det, unnskyld, da er det fordi man er så mye på det, altså på en måte utenfor skolen, at man blir litt sånn slapp og tiltaksløs og trenger at det går kjapt. Og
1: ikke nødvendigvis, nei. Men det handler litt om arbeidsminne, ikke sant? Og hva er det som tar fokus ditt? Når du er på skolen og skal bry deg om læring, hvis andre ting da hele tiden stjeler fokus ditt og driver og switcher mellom ulike tasks, for eksempel litt skoletask, litt bestilla sydentur som en av elevene mine gjorde i går, og litt gaming og litt sånne ting, så vet vi jo at da er ikke en ting hjernen liker hvis hjernen egentlig skal holde på med læring.
0: Men det har vel blitt en del strengere nå å ha mobil og sånn opp i tida, eller er det liksom ikke... Nei, det er praktisert kanskje ikke i samme grad som man tror.
1: Jeg synes det er vanskelig å praktisere. Altså, reglene er jo der, men i praksis, og da å... ta fra norske elever telefon, ikke bruke PC og sånne ting. Ja, altså, det er vanskelig, det. Og det er ikke sikkert det er ønskelig heller. Det er ønskelig med en regulering, men om det er offentlig, altså om det er staten skal gjøre reguleringen, eller foreldre, eller elevene selv, eller skolen, det er ikke sikkert på hva som er riktig svar på, for å være helt ærlig.
0: Men den eleven som da satt og bestilte sydentur i, hva skjedde, tok du tak i det da, eller?
1: Han fikk faktisk lov, for han var så ukonsentrert, spurte om han fikk lov å gå på gangen, og da sa jeg ja. Og da synes jeg,
0: kan du få gå på gangen og bestille en sydentur?
1: Ja, men jeg synes faktisk, det høres sikkert litt rart ut, men jeg synes egentlig det var en grei håndtering av eleven, for i stedet for å sitte og følge litt med på undervisning og litt sydentur, så er det jo faktisk bedre å si, ok, nå tar jeg 5 minutter, får bestilt den turen, så går jeg tilbake til klasserommet og konsentrerer meg om læringen. Sånn sett var det jo en positiv ting, men jeg skulle jo ønske at han hadde bestilt den turen etter skolen eller før skolen.
0: Marte, du er jo klasseromsforsker. Er det riktig håndtert her, uten at du skal sitte og gi karakter på en av dine medpanelister?
2: Ja, det vil jeg gjerne unngå, men det jeg kan si er at vi snakker jo ofte om mobil, at mobilen er ute av klasserommet. Det tror jeg alle har fått med seg, men de har jo andre skjermer også. Så i mye av den klasseromsforskningen jeg gjør, så er vi ute i klasserom og observerer timer og filmer undervisning, og da gjør vi også noe som er å ta skjermopptak, altså at vi har opptakere på de skjermene elevene har, som er liksom Chromebook eller PC eller iPad. Og da, når vi ser på det, så ser vi at det er mye switching mellom ulike ting, så det, jeg tror ikke disse elevene til Joachim, detter ikke av stolen når han sier at det kom opp en sydentur der, for vi ser at mange bruker mye tid på nettshopping, putte ting i kurven, spille litt, og så går de litt innom skoleoppgaver. Så det er jo nettopp det han også sier med fokus, da, at å klare å konsentrere seg om en ting av gangen, at de bruker opp oppmerksomheten på kanskje 10-12 faner oppe samtidig. Det er et problem for læring.
0: Ja, hvis det er mer enn liksom 3-4 faner, så bør man kanskje se at
2: det bør kanskje noen ganger være bare en, og kanskje til og med en papirtekst i stedet.
0: Tove, du har advart mot dette, altså for mye, eller hvorfor er skjerm i livet kanskje en større forklaring enn skjerm på skolen, Tove?
3: Ja, altså det her er jo noe som spesielt kognitive leseforskere har blitt veldig opptatt av, for det er jo sånn, ikke sant, at vi er født med en språkevne, men vi er ikke født med å kunne lese. Så det er en kamp vi skal gjennom alle sammen. Og det er ikke at det er så utrolig vanskelig, men det krever ganske mye innsats, og det krever at du stadigvæk bryner deg på nye tekster, at du har utholdenhet, både liksom, du greier å holde ut en setning og husk starten på når du kommer til slutten, og etter hvert en lengre tekst. Og så er det sånn, en sånn anekdote som jeg har hatt med meg i mange år, som handler om to små byer i Italia, som lå på hver side av et fjell. Den ene kunne ta inn satellitt-TV, den andre kunne ikke. Og når du da gikk inn i de byene etter noen 10 år, så ville jo selvfølgelig forskerne helst finne at de var så dumme, for eksempel. De som hadde satellitt-TV. Og det var de selvfølgelig ikke. Men tenk på all den tiden de ikke har brukt på noe annet. Og det er jo det skjerm i livet vårt handler om. Hva er det som ikke skjer når vi sitter der, og da mener ikke at jeg, Martin, nødvendigvis sitter og spiller Candy Crush på kveldene, men vi har jo blitt vårt eget postkontor, vår egen bank, delvis vår egen arbeidsgiver. Og det altså så intenst mye innblanding, med, altså for oss voksne da. Mm. Det utrolig mye forstyrrelser, det mye administrasjon, og det
0: Det mye som må gjøres på skjerm.
3: Ja, privatliv og, ja. Og jobb blandes sammen, og jeg sitter her og skriver e-poster på en bitteliten mobiltelefon. Ungene mine ser ut forskjell. De legger jo merke til at vi ikke er ut i skogen, at ikke vi leser bøker sammen, at jeg ikke har tid til å høre leksa deres. Altså, jeg tror... Når jeg holder foredrag for voksne, som jeg jo som oftest gjør, så ser jeg på dem, så sier jeg, ja, det blir vel mest på høtta å bli til det. Og da ser du liksom, angsten brer seg, for det er jo akkurat sånn det er.
0: Ja.
3: At lesing har jo for mange av oss blitt en aktivitet som bare, det er på stranda, og det er når i den totale kontemplasjon og ro, da unner vi oss det.
0: Mm.
3: Vi skal jo egentlig unne oss det flere ganger i løpet av et døgn.
0: Og bare for å minne om det, hvorfor er det viktig å kunne lese lange tekster da, og ikke at man klarer seg jo godt med en liten oppsummering og faktaboks og en liten KI-generert oppsummering?
3: Ja, vet du, det er ganske stor forskjell på de som er under utvikling og vi som får anta at vi er ferdigutviklet. Sånn at hvis vi tenker at lesing er resultatet, nå har jeg lest ferdig krimboka mi, så vet jeg hvem som er morderen. Eller om det er faktisk prosessen, det som foregår mens vi leser. Så det er jo derfor KI og lesing, jeg får sikkert mye trøbbel med skriveforskere nå, men tenk deg et øyeblikk at KI er den eneste i rommet som leser. Det er faktisk ganske alvorlig. Fordi at da vil vi jo ikke greie å trekke slutninger, se analogier, tenk kritisk, reflektere, og det her, det er jo ganske anerkjente kognitive forskere som sier at det er ikke sånn at det bare er lesingen det går utover, men det er jo grunnlaget for all tenking i alle disipliner. Så vi greier ikke å tenk i matematikk og naturfag, hvis vi ikke har utviklet leseevnen, så tenker vi at lange tekster, lange resonemang, kompliserte strukturer gjør at, jeg vet at det ikke er sant, men det skal gjøre litt vondt når hjernen vokser. Du må gjennom de lange tekstene for å komme dit.
0: Dette sier Tove Stjerne Frønes at KI er den eneste i rommet som leser, det var veldig trist men også litt småsann og presis formulering. Marte, du bare morer for en stund siden, jeg vet ikke om du fortsatt vil si det.
2: Jo, altså det som er litt viktig å huske på når det gjelder dette med å lese på skjerm versus for eksempel på papir da. Det ene er jo det vi har snakket om nå med alle distraksjonene og alt det andre som kan poppe opp og som kan trekke oppmerksomheten vår bort, men vi vet også en del om at vi gjør litt andre ting når vi leser på skjerm. Vi leser ofte litt fortere og litt raskt, altså litt mer sånn overfladisk og hopper mer i teksten. Og hvis man gjør det veldig mye, og det er det man forbinder med lesing, så vil det også bli vanskeligere hvis det bare er på hytta man setter seg ned med den lange boka. Så jeg er veldig enig i alt Tove sier, og spesielt det med at man må gjøre det litt oftere da, for hvis det bare blir den ene gangen det er ferie, så blir det fryktelig langt.
0: Vi må hoppe fra skolen, nei, fra skjerm og mobil og foreldre og hytta, til skolen og lærerne. Hans Petter skriver til oss i NRK Radio-appen, programmet Ekko, send meldingsknappen. Det er forventninger hos både elever, rektorer og foreldre om at læreren skal underholde og alltid ha spennende opplegg. Da blir ikke fokus på lange tekster, repetisjoner og lærernes ofte kjedelige forklaringer så spennende. Har norsk skole, Marte, vært for opptatt av at læring skal være motiverende, variert og morsomt, og for lite opptatt av at læring da kan være hardt arbeid, som Tove sier, det skal gjøre vondt?
2: Ja, altså jeg er litt enig med innsenderen her i at altså, det vil være et problem hvis alt skal være underholdning, og veldig mye av det digitale fritiden vår er jo nettopp veldig sånn kort underholdningsbasert. Jeg tror det er viktig at skolen tar på alvor at skolen er en motvekt også til det som skjer ellers i samfunnet, og at skolen har ansvar for å lese opp læringen, og da må det settes av tid til å gjøre også de tingene som kan være litt krevende og vondt. Men det er ofte litt deilig det også, så jeg tror man må klare å motivere og få fram hvor gøy det kan være, og for eksempel lese sin første hele bok, eller første bok på over 300 sider, for det tror jeg mange synes er gøy. Så jeg er ikke enig i premisset at det må være kjedelig og liksom føles vondt underveis. Det er jo mange av oss som elsker hardt arbeid, så det jeg tror vi skal få til begge deler.
0: Den følelsen når du endelig har lest hele Sofies verden.
2: Ja!
0: Ja, den er veldig på enda flere sider. Joakim, du, altså det underholdningspreget her, det sier seg selv. Altså du jo både på TikTok, eller du på TikTok, og på en måte det underholdningsdelen av det å undervise og være lærer der. Men hvor mye fokus har du på pugging og repetisjon og trene på å konsentrere seg på lange tekster og sånn?
1: Altså først må jeg jo si at jeg jo enig i noe av den kritikken, for det er jo litt sånn, det forventer at jeg skal ha stand-up show med faglig innhold. Og når vi har hatt en god time, så har jeg jo nettopp hatt det. Sant? Så det er jo noe i det. Jeg vil jo si at likevel så er det jo fokus på det faglige, og faglige ting kan pakkes inn på forskjellige måter. Det er jo ikke nødvendigvis en motsetning mellom å ha stand-up show og drive med faglig innhold, så lenge det faglige innholdet er hovedmålet. Og der vil jeg jo si at det er, og jeg synes jo at vi stiller krav til elevene. Jeg synes jo læreplanene stiller ganske mye krav. Nå snakker jeg om videregående skoler da. Kanskje litt for mye til og med. Jeg synes læreplanene ofte er litt for omfattende. Og så er det jo noe med å tenke på hvem er det vi snakker om her? Og jeg synes jo, for å ta ungdommen litt i forsvar da, så synes jeg at vi ofte stiller høye krav til ungdommene. Det har vært mye debatt om nyhetsinteressen blant ungdom.
0: Så lavere krav til ungdommene?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tenker at vi må stille realistiske krav til ungdommene. At de skal være liksom samfunnsengasjerte, og de skal lese mye bøk, og de skal ha kritisk analyseevne og kunne tolke statistikk, og så videre, og så videre. Det er ikke sikkert en 10. klassing kan alt dette her. Nå høres det ut som jeg argumenterer mot krav, da gjør jeg ikke, eller sier at PISA-undersøkelse tull og tøys. På ingen måte gjør jeg det, men jeg tenker at når man debatterer disse tingene, så må man huske at dette her er jo 15-åringer vi snakker om.
0: Vi har jo vært inne på det flere ganger. Lærerne Lars skriver til oss, dere leter etter skyldige, og det i seg selv er ikke akkurat så god journalistikk, skriver han, men så til mitt spørsmål, sier Lars. Altså, hvordan luker man ut dårlige lærere? Det er det som er det viktigste her, ifølge han. Uttalelsen kan være helt ok for læreren, men i læreryrket, som i alle yrker, er det mange som ikke duger, rett og slett. Hva gjør man for å sortere dem ut? Ja.
3: Vi kan gi et forsøk, fordi at jeg tror ingen går rundt på jobben sin og med vilje er dårlig, hvis du skjønner. Jeg tror det her...
0: Men ikke med vilje, men hvis det noen som ikke fungerer i jobben, og selv om de kanskje trodde det, så må det kanskje være en slags exit-strategy for det også.
3: Og da har vi samarbeidsstrukturer internt på skole, ikke sant? Vi har jo siste årene blitt mer opptatt av profesjonsfellesskapet. Og for å liksom komme til lesingen, så er jeg litt enig med Joakim, så vi må liksom, jeg kan ikke som forsker komme og si at, nei, men du er så dårlig til kritisk lesing, du, hvis ikke den eleven har gitt en fair sjanse, og det er litt sånn med lærer nå, så sier jeg både jeg og Marte jobber på lærerutdanningen, så står vi jo fritt til å kritisere den, altså, vi har stofftrengsel, vi har det for travelt, og jeg tenker jo at veldig mange av de vanskeligste tekstene for elevene å lese, som vi slipper dem ut på djupt vann uten å hjelpe dem, det er jo ikke i norskfaget. Det er jo samfunnsfag, naturfag, matematikk, og det er jo lærere som studerer hos oss som vi ikke gir tilstrekkelig støtte til. Og da, hvis vi snakker om metodefrihet, som jeg synes er så feilaktig, for det høres ut som jeg vil ha frihet til å gjøre hva jeg vil, det må jo heller bety jeg trenger 20 forskjellige ting i verktøykassa mi, og så kan jeg velge hva som passer. Sånn at jeg synes hele den debatten om dårlige lærere, det handler jo ofte om, hva vi sier i skolen, mangel på tid, og lærerhverdagen, altså den har forandret seg på de siste 10-15-20 årene. Jeg fikk en melding den dagen vi lanserte PISA-resultat, som rett og slett var til å gråte av. Jeg vil bare, fra venninne i skoleverket på barneskolen, som sier at i går fikk vi 2 elever som ikke kunne et ord norsk, det vil si at vi har 5 i klassen. Hvis vi i tillegg tar med de autistene som ikke har utbytte av ordinær undervisning, det er dette den ene læreren og den 19-årige gamle assistenten skal håndtere. For 20 år siden så det bildet helt annerledes ut, og jeg skylder ikke på dårlig språkforståelse nå, men ikke sant? Vi har et dårlig resultat i norsk skole fordi at vi har en høyere andel minoritetsspråklige, men det er klart at i hvert klasserom så er det altså elever med store behov. Det kan være lese-skrivevansker, det kan være lette psykiske vansker, det er mange med skolevegring, og så har du sånne foreldre som oss som kommer og sier jeg vil bare at du skal huske med mitt barn at det har passet kjempebra 11-15 i dag, at vi kunne fått til en fruktstopp for eksempel. altså nå overdriver jeg, men du skjønner jo hva jeg vil han. Det er noe med moderne foreldrestil. Vi hører i hvert fall i Oslo at andelen timer lærerne bruker på telefonen med oss foreldre i løpet av uka, den er godt til vers.
0: Og der er vi inne på den fjerde mistenkte som vi har, nemlig foreldrene selv. Må bare kommentere det første du sa først der. Martha, har vi gitt lærerne en umulig oppgave når det stadig flere behov, større forskjeller i klasserommet, men kanskje de samme ressursene fortsatt?
2: Ja, jeg vil langt på vei si ja. Og jeg vet at altså, det er jo enkelt å tenke at man må se på hva lærerne gjør, fordi det er jo faktisk de som har ansvaret for denne leseopplæringen, for eksempel. Samtidig så har vi gjort noe med ressursene og med tilgangen. Så bare det for eksempel at en av disse riksrevisjonsrapportene som kom i fjor viste jo at de fleste lærere har ikke tilgang på bøker i faget sitt. Og jeg ville jo tenkt at det er en helt grunnleggende ting du trenger for å kunne gjøre den jobben. Og så er det, som Tove sier, hvis det er mange elever med ekstra behov som selvfølgelig da skal få hjelp, så får de ofte nettopp en 19-åring uten noe særlig arbeidserfaring som skal gjøre så godt de kan. Så det er noe med det at skolen blir mer og mer mangfoldig, det er flere og flere behov, og vi er ikke godt nok rustet til å hjelpe alle med de ressursene skolen har, da. Så lærerne, gjentar det jeg sa i sted, det er ingen som gjør mer for norsk lesing og norske leseferdigheter enn norske lærere.
0: Men de trenger hjelp, og hvor skal den hjelpen komme fra da?
2: Fra alle steder som kan hjelpe dem. De må få bedre ressurser til å gjøre jobben sin. De må ha, altså det høres helt banalt ut, men de må ha tid til å gjøre den jobben de faktisk skal gjøre. Så må de få avlastning på de ekstra behovene som er i klassen, og så må de ha bøker og læringsressurser til å gjøre jobben sin.
0: Så flere lærere og mer penger da, rett og slett.
2: Ja, altså, når vi først nevnte dette med lærerutdanning, der er det jo mange som fortsatt tror at det er opptakskrav til norske lærerutdanninger. Det er kun NTNU per i dag som ikke har søkt om dispensasjon, så der er det ganske åpent inntak, vil jeg si.
1: Joakim, kan jeg bare skyte inn her? Yes. Ja, ja, det er jo ingen som ser meg. Eller, jeg ser ikke folk, så jeg bare bryter inn. Ja. Ikke meningen,
0: du sitter et annet sted i landet.
1: Ja, yes. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg savner jo en debatt om å få inn flere typer yrkesgrupper inn i skolen. For det er jo en sånn innenfor... Altså, det er ingen som mener eller ville sagt høyt at læreren skal håndtere alt mulig, men i praksis så er det jo sånn det blir. Altså, det er en rekke oppgaver som det er forventet at læreren skal gjøre, som læreren ikke har utdanning til.
0: Ja, hvilke type yrker skal inn da, tenker du?
1: Nei, altså, jeg skulle jo ønske det var sosionomer, for eksempel, i norsk skole. Flere miljøfagarbeidere, folk med kompetanse på mental helse, for eksempel.
0: Men man har vel ofte en sånn slags ressurslærer, eller hva det er, som ja, har litt av de oppgavene?
1: Ja, men det er ofte et tillegg. Det er på en måte forventet at læreren er liksom hovedpersonen, og faglig sett skal jo læreren være hovedpersonen. Men så er det jo en del utfordringer i norsk skole som tar like mye plass som det faglige, og der kan ikke læreren være hovedpersonen.
0: Er det dette som er veien å gå? Få inn en sosiolog, en psykolog, en tolk, ja, hva det måtte være, flere inn i skolehuset?
2: Ja, jeg tror det vil hjelpe, men bare hvis man også følger opp med, sånn som på leseresultatene spesielt, så må man også følge opp med mer tid til å lese og snakke om det man har lest, altså bruke mer tid på å faktisk lære seg akkurat det. Så fordi det høres jo også veldig enkelt ut, men det er klart at hvis du har veldig mange elever i klassen som har ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging, så blir det mindre tid til det som er kjerneoppgavene da. Så jeg synes det er ganske trist at mange lærere sier at det de ønsker seg er bøker og tid til å gjøre jobben sin, for det tenker jeg er et minstekrav for å få til dette.
0: Ok, det var en liten bolk om lærerne og hva de trenger, og ikke har du nevnt foreldrenes rolle her i stedet, Tove, vi må ta en liten sånn friminutt på det også. I hvilken grad er de en del av det større bildet og større problemet her når det gjelder at norske elever presterer dårligere i disse PISA-undersøkelsene?
3: Ja, altså jeg sa jo innledningsvis at hjemmet betyr jo veldig mye, det gjelder jo alt her i livet, mens akkurat med lesing for eksempel, så har vi en del sånne interessante studier som er gjort i Stavanger, universitetet der, som fant for eksempel for noen år siden at det var ikke så viktig hvor mye foreldrene selv lest, så lenge de lot som, så lenge de snakket opp lesing, så lenge de var positive, så lenge de tok med ungene på biblioteket. Så vi snakker jo ofte om det som heter resiliens, da, som et håpløst begrep, men vi kan tenke på lesing som en sånn heis. Så hvis du har i utgangspunktet statistikken imot deg, du har alle odds imot deg, så kan jo lesingen liksom være den heisen som gjør at du overpresterer, for å si noe så, sånt, bruke sånt begrep, og du blir gitt muligheter som du ellers ikke ville fått. Men det, hvis du ser på anbefalingene, både fra myndighetene og Nasjonalt Lesesenter, hva er det vi foreldre skal gjøre? Vi skal snakke med ungene våre, vi skal lære dem om verden, vi skal lese høyt for dem, men da er det så lett å tenke at ja, da leser vi høyt for dem, da setter vi på en lydbok da, og så tar vi oppvasken imens, og så gjør ungene det, ikke sant? Men det er jo ikke det det handler om, det handler ikke om de lydene, det handler om det fellesskapet, at vi deler en tekst mellom oss, og det er jo, nå har ikke jeg sagt så mye om det, men det er klart at det er veldig vanskelig å dele Kindlen min hjem, et lesebrett som jeg bruker veldig, veldig mye, det er klart fysiske bøker, det er utrolig viktig, og så kan vi glede oss nå over høye bibliotekutlånstall og høye salgstall i bokhandler, men vi er jo i ferd med å bli enda mer klassedelt. Ikke sant? Sånn at vi skulle jo rett og slett ha hatt en omfordeling av litteratur i samfunnet, der jeg vet det er lett tilgjengelig, men det betyr ikke det samme som at det er like naturlig for deg som knekkebrød, at du bare plukker med deg tre nye billedbøker på vei hjem fra barnehagen.
0: Men bare så vi er helt med, hva snakket om en omfordeling av litteraturen i samfunnet? Det høres veldig drastisk ut, men bare forklare litt mer om hva du mener.
3: Ja, noen av oss snubler i bøker, samme hvor vi snur oss hen. Og vi snakker veldig mye om det, ikke sant? Hvis jeg leser en skjønnlitterær bok, så jeg greier ikke å gå på butikken uten å snakke om det. Det er tyt over, og så har vi elever som sitter i norske klasserom, de skal ha en selvvalgt bok, som ingen har hjulpet dem med å plukke ut. De skal sitte helt stille i 15 minutter og lese i sin egen bok, og så skal de ikke snakke om det etterpå. Og nå hører du at jeg overdriver, ja. men det der generelle rådet om at bare ungene leser litt i fred, så går dette sikkert over. Det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å ta leseopplevelsene ut i deler av samfunnet der det ikke er. Og da er jo sånne kampanjer som idrettens lesedag for eksempel er jo helt uimotståelig når de tøffe gutta i Sparta står og forteller om den boka de liker. Det har jo også en sånn kjempeeffekt i forhold til at jeg og Marte gjør det.
0: Tove pirker borti noe. Hva tenker dere andre om det hun sier nå, Marte?
2: Jeg synes det er veldig spennende. Jeg snakker mye med ungdomsskoleelever om hvor mye de leser, hva er det lengste de har lest, hvor kommer bøkene fra, den type ting. Og det er altså uten unntak sånn at de som leser mye, de sier at de har fått boka enten av mamma eller av bestemor eller bestefar. Altså det er helt utrolig at det er så tydelig den sosiale biten der da, at det er, og sosioøkonomiske biten, at de foreldrene som er opptatt av lesing, de får jammen meg barn som leser mye. Og det andre som er veldig spennende når vi snakker med ungdommer, som også får fram foreldrenes ansvar, det er at mange sier til meg at de har litt sånn leseskam. De skulle ønske de leste mer, og de vet at det er bra for de å lese. Og så spør jeg, hvorfor blir det ikke mer lesing da? Og da sier de nesten alltid det samme, og det er det blir liksom ikke tid til det. Og det tenker jeg at det er også et foreldreansvar, å sørge for at barnet ditt har tid hvor de kan lese, eller kjede seg. Ikke lese opp mot alt det andre som finnes i verden, for da velger man fort ikke lesing.
0: Hva er god litteratur for en gutt på 13 år å lese nå da?
2: Da må man jo finne ut hva det barnet er interessert i, og det er også en liten jobb, så da må du enten ha god oversikt selv, og jeg tenker at det handler nesten mer om den 13-åringen enn om bøkene, så du må finne ut hva er det dette barnet liker å drive med, hva slags bøker hater de, det synes jeg også vi spør alt for lite om, hva er det som gjør at de ikke liker en bok, det må jeg vite hvis jeg skal gi bokråd, så jeg pleier å snakke mye med barn for å finne ut mest mulig om dem, for å anbefale bøker, og det er også en anbefaling til alle foreldre, gikk kun bøker i gave til alle. Hvis du har råd til det, så skal du gjøre det.
0: For lite bokhat.
2: Ja, men alle bøker funker ikke for alle. Det er også en ganske utbredt misforståelse blant barn. De tenker at det er noe galt med meg, for jeg likte ikke den boka. Da er jeg sikkert ikke en leser da. Så det å snakke om at ikke alle bøker passer for alle, det tror jeg helt seriøst er ganske viktig.
0: Jeg var nettopp med på en sånn første klasse briefing med en rektor, og det budskapet som i hvert fall ble malt inn gjennom hele den dagen var å huske å lese 20 minutter for barnet hver dag. Så det var i hvert fall veldig tydelig budskap fra den rektoren der, og så er jo spørsmålet om om man klarer det, og hva man skal lese, og hvor bøkene kommer fra. Hvordan er det med deg, Joakim Laberg? Har dere et veldig godt operativt skolebibliotek som brukes flittig på Nordahlgrieg videregående skole?
1: Om det brukes flittig, altså i form av altså jeg vet at rommet brukes flittig.
0: til andre ting.
1: Populært sted å sitte og jobbe. Når det gjelder utlandet bøker, så vet jeg faktisk ikke, da måtte vi ha spurt bibliotekaren min. Men jeg vil si, når det gjelder dette temaet her, så er det jo viktig å huske på, jeg skal ikke snakke nedlesing og bøker på noe slags vis, men vi må huske at det også finnes andre måter Og lære seg faglige ting på og utvikle faglig interesse og kompetanse. Jeg har jo selv dysleksi, så jeg har alltid slitet med å lese. Så for meg så har jo det med diskusjoner og drøfting vært veldig viktig. Og for meg så er det lettere å lese faglitteratur enn skjønnlitteratur, fordi at en kan lese på en annen måte. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig å lese lange tekster, det er jo selvfølgelig nødvendig også for å få tak i også faglitteratur.
0: Ja, for jeg tenkte å spørre deg, Joakim, fordi ja. Du har dysleksi, likevel da endte opp som lektor og formidler med suksess, holdt på å si. Og det som da fikk deg gjennom tekster da lesingen var vanskelig, det sier du, det var altså...
1: Altså faglig interesse kan være forskjellige ting, og jeg har jo på en måte alltid vært heldig, for jeg har vært, eller ikke alltid, men vært interessert i fag og kunnskap og teori, og bruker mye tid på å diskutere det med mor min, med vennene mine, nå i de siste årene med KI, så det går an å få tak i fagkunnskap og bry seg og øve opp kritiske evner, kunnskapsgrunnlag og så videre på andre måter enn bare sitte i ro og lese, det vil ha seg poenget mitt.
0: Ja, og hvilke var de andre måtene igjen?
1: Nei, for, altså, man kan ikke droppe teksten, det er ikke det jeg sier, men det går an for eksempel å diskutere en forskningsrapport, hente ut noen funn derifra, og så bruke lang tid på å drøfte det, hente en teori, hvordan kan teorien hjelpe oss med å forstå disse funnene, og sånn sett bygge opp like god akademiske ferdigheter på den måten.
0: Ja, er det like greit å bare ta en liten omvei på den måten, Martha, tenker du?
2: Ja, jeg synes det var veldig fint det Joakim sa nå, fordi det er jo en viktig påminnelse for oss at det er jo ikke bare den individuelle lesingen, at eleven sitter stille og leser alene, og så er vi ferdig. Det er veldig viktig å også gjøre mye av det andre der, altså diskutere hva er det står her, hva betyr det, hva skal vi gjøre med denne informasjonen. Og når en innsender tidligere i dag snakket om dette med pugging og gjentagelse og repetisjon og overlæring, det kan også være det vi ofte kaller konsolidering, da, at man snakker om hva er det betyr. Så de tingene som nevnes der er også kjempeviktige.
0: Så hvis vi får til det, da kan disse PISA-undersøkelsene begynne å peke litt i riktig retning igjen.
2: Ja, det burde de da, hvis vi jobber mer systematisk med det og prioriterer det over tid.
0: Eller er det å kutte ut nynorsk, som en som har sendt inn melding til oss skriver?
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det skulle påvirke leseferdighetene. Vi vet jo om språkevnen at den heldigvis ikke er begrenset. Det er jo faktisk sånn at de som er gode i mange språk ofte leser bedre på alle. Så det, jeg ville kanskje tenkt nesten motsatt. Kanskje det er mer nynorsk vi trenger?
0: Det er Kjell Aril, ja, sant. Kjell Aril skriver...
2: Jeg tror ikke han likte mitt svar.
0: Nei, det vites ikke per nå på høy tid å avskaffe nynorsk om offisielt skriftspråk. Tallene forteller at å lese og skrive bokmål er en stor nok utfordring for mange, så hvorfor to offisielle skriftspråk
2: og sånn,
0: i dette lille landet?
2: Og sånn, ja, vi bruker tiden på noe annet. Ja, det kan jeg forstå, ja.
0: Ja, ok, så da er det...
2: Jeg er ikke enig, men jeg kan skjønne argumentet.
0: Dere, vi begynner å nærme oss veldig slutten her i denne praten. Helt til slutt, Tove, hvis du fikk bestemme over norsk skole, og dere fikk lov til å bestille en ny utredning som man skal liksom bruke noen år på, sånn, hva er det første du gjør?
3: Altså, jeg vil først bare si at det er nok veldig komplisert det vi står overfor nå. Og vi bruker masse tid på å si det. At her må vi se på masse årsaker i samfunnet, og du har vært innom mange mistenkte, og i hver av liksom i heimen, på skolen, i samfunnet for øvrig, så er det altså så mange faktorer. Sånn at når vi litt blir husket for å ha suttet her og skyldt på en bestemt. Men for en gang skyld så synes jeg vi skal gjøre som svenskene. De bestilte en utredning, den trenger ikke vi. De bestemte seg for at vi skal ha en standard for skolebibliotek. Den standarden, der skal det både være krav til hvor stort rommet skal være, hvor mange bøker som skal være inne der, hvor mange nye som skal komme, og at det skal finnes et kompetent menneske som har det som jobb. Ikke bare sånn 3-5 timer i uka som gjennomsnittet av norske skoler har skolebibliotektjeneste.
0: Da Da var det egentlig bare du som fikk tid til å si hva som må til for å få disse pisene riktig vei. Tove Stjern Frønes, forsker ved Universitetet I Oslo. Takk også til deg, Joakim Laberg, som vi ikke så, men som vi hørte godt, lektor ved Nordahl Grieg videregående skole. Og takk også til Marte Blikstad Ballas, klasseromsforsker, professor og leder derfor regjeringens lesekommisjon. Og tusen takk til alle dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette Ekko I NRK P2.
0: I Ekko I morgen så har vi et særdeles alvorlig tema, programleder Jo Jakob Avola.
5: Ja, en av Vladimir Putins mest lojale støttespillere, den russiske tv-stjerna Vladimir Solovyov, han tok nylig til orde for å bombe Norge. Foran millioner av tv-seere raste han mot grensa I nord, mot folk I Finnmark og mot den norske kongefamilien.
6: Это монархия на севере Европы, у которой сухопутная граница на крайнем севере. Войска к этой границе! На колени, твари!
5: Ned på kne, krek, roper han, og utbruddet kommer etter at et norsk domssystem beordret arrest I det russiske forskningsskipet på Svalbard etter en begjæring fra ukrainske myndigheter. Men hvor alvorlig skal vi egentlig ta slike trusler? Dette først og fremst propaganda fra en TV-profil som lever av å true Russlands fiender, eller ordene uttrykk for et farligere skifte I synet på Norge? For Mens Russland fører krig I Ukraina, bygges også det norske forsvaret I nord opp. Finnmark får igjen en nøkkelrolle I norsk sikkerhetspolitikk. Og du kan gjerne sende inn både synspunkter og spørsmål allerede nå. Finn fram appen NRK Radio, finn fram Ekko og trykk send inn. Tema sikkerhetspolitikk I nord I morgen.
0: Det veldig... Veldig skummelt ut også, det. Ja, får vi se. Det blir spennende å følge den sendingen hva dere kommer frem til. Takk for det, Jakob Avola, som altså tilbake igjen I morgen her I Ekko. Før det så blir det en time til med dagens Ekko, og I neste time så kan du høre at foreldre de søker nå advokathjelp for barnet hvis det blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Men hvem har egentlig... overansvaret for de barna? Det foreldrene? Eller det skolen? Vi tar en prat om det når vi tilbake igjen om et par tre minutter.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asfall.
4: Dette Ekko.
5: Du står der alene når skoleklokka ringer inn. Du gruer deg til å gå inn I klasserommet, og så det friminuttene, for ikke snakke om skoleveien hjem. Du får et sug I magen av bekymring, fordi du vet ikke om det blir en fæl dag eller en dag hvor du slipper litt unna, og den ikke blir så ille. Ja, I Norge så blir rundt 70 000 barn og unge utsatt for mobbing. Hvilke rettigheter har man hvis barnet ditt mobbes, og hva kan og må læreren og skolen gjøre? Velkommen tilbake igjen til Ekko. Jeg heter fortsatt Sven Nordlengesvold. Og det som sikkert at stadig flere foreldre nå tar kontakt med advokat for å få hjelp med dette. Det kommer vi veldig snart tilbake igjen til. Jeg skal begynne med deg, Erling Roland. Du professor I pedagogisk psykologi, og så har du forsket på mobbing. Velkommen til Ekko, Erling.
6: Mange takk.
5: Mobbesesongen I gang. Skolestart gått I gang. Akkurat nå så det mange der ute I Norges land som ikke har det bra på skolen sin. Jeg må begynne med å spørre deg, Erling, først. Hva skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing?
6: Vi har en god definisjon på mobbing som skiller mobbing ifra konflikter. Det lett å blande sammen der, men mobbing det til forskjell fra en konflikt, så mobbing faktisk et overgrep. Det en vond, negativ handling, og den, den rammer en som ikke helt klarer å forsvare seg. Og så er det jo en tilleggsting. Det gjentas og gjentas, og det er det som gjør denne gjentagelsen også, som gjør mobbing så vond, for fordi du vet hva som har skjedd, du vet hva som skal komme, det blir nærmest en identitet altså for den som utsettes, så gjentagelsen er jo svært viktig å forstå.
5: Mm-hmm. Så det at det skjer flere ganger er en av på en måte, faktorene som skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing. Kan du si noe om, det er jo selvfølgelig også et vanskelig spørsmål, hva er grunnen til at vi mobber hverandre, Erling?
6: Ja, som de fleste ting så er det jo ikke bare en eneste årsak. Det er jo litt sammensatt, men hvis vi skal kanskje begynne med det som virkelig er vondt å si, da, så er det sånn at noen barn og unge og voksne, de liker faktisk å se at andre blir redde de. De liker faktisk å se den avmakten som de selv skaper, maktfølelsen ved å skape avmakt hos en annen. Og det vet vi helt sikkert er en av grunnene til at mobbing skjer, altså at noen har mer av den trangen der i seg. Så er det jo en sånn flokkeffekt. Det å gjøre noe dumt mot andre i flokk, det skaper ofte en slags intimitet eller samhørighet, innforståthet i den lille gruppen der. Så det også er en årsak, og noen av oss er mer tiltrukken av akkurat det der enn andre er. Og så må jeg legge til at mobbing i noen klasserom, skolekultur og andre steder, det gir faktisk status, og det smager jo godt, så en går etter det. Helt til slutt så vil jeg legge til at vi vet også at noen henger seg på og mobber andre for å slippe det selv.
5: Mm. Nå snakker vi også om mobbing i skolealder. Mobbing skjer jo for noen gjennom hele livet, dessverre. Du, Erling, du har jo også da, som jeg nevnte, forsket på mobbing. Har du funnet noen løsning på hva som kan gjøres?
6: Jeg har forsket på mobbing i veldig mange år og arbeidet veldig mye med å veilede skoler og foreldre og barn. Og for å forebygge mobbing, det er jo svært viktig, så er det for foreldre, så er det gull verdt om de virkelig tar opp dette med sine barn og sier klart ifra at dette er absolutt ikke akseptabelt. Hvis den har et barn selv som er i farezonen eller utsatt, og forstå, ikke anklage, ta vare på. Et annet forskningsfunn som er svært interessant er at foreldre som tar vare på andre, for eksempel nabobarn, andre i klassen, som stiller opp for andre, de har mye mer sjans til å få barn som selv gjør det samme, og som i hvert fall ikke plager andre. Så å være et godt forbilde på den måten, det er en veldig god medisin.
5: Mm.
6: Og så har vi jo skolesiden. Hva kan skolen gjøre?
5: Og det skal vi komme nærmere tilbake til, og mer av medisinen mot dette. Jeg må spørre deg først, Erling, eller før vi går litt videre, hvorfor ville du forske på mobbing?
6: Der er ofte mange pinne i bål, ikke sant? Altså grunnen til at du velger et tema for din yrkeskarriere, men jeg håper at jeg er ærlig når jeg sier at jeg har vel hatt i meg dette, at jeg har reagert alltid veldig sterkt på overgrep mot andre og urettferdighet. Så det har i alle fall vært en sånn moralsk drivkraft, og så er feltet, altså forskningsfeltet, er interessant, utfordrende også.
5: sier Erling Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi, ekspert på mobbing, og vi skal snakke mer med deg, Erling, om hva du tenker om løsningen for barn og unge, og ikke minst også det, dette med skolen da, men så er det jo sånn at man har jo rettigheter også, Elisabeth Rensvik, du er advokat i det som heter HELP, velkommen til Ekko, du hørte rett, ja, du er advokat, det er på en måte der vi er så desperate, er det noen som blir fortvilet foreldre, ta kontakt med dere, hva slags saker blir meldt inn til deg, Elisabeth?
7: Mange foreldre tar kontakt med oss fordi barna blir utsatt for mobbing eller krenkelser i skolen, og da opplever de at skolen enten ikke tar tak i problemet, eller at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbingen eller krenkelsene. Og foreldre synes jo ofte at situasjonen er veldig vanskelig, og da har de behov og ønske om en advokat som bistår deg i saken.
5: Og hvor lang tid har dette, hvis jeg kom gjentagende atferd her med Erling, hvor lang tid har det gått da før foreldrene tar kontakt med advokat?
7: Det varierer veldig. Noen tar kontakt med oss tidlig, vil gjerne ha litt rådgivning og lure på hva rettigheter man har og hva plikter skolen har. Og så er det noen som tar kontakt etter lang tid, da de gjerne prøver noen runder selv først.
5: Mm. Og litt sånn overordnet, hva kan dere hjelpe med da, med disse foreldrene som ringer?
7: Altså, når vi får inn sånne saker, så må vi da sørge for at skolen lager en såkalt aktivitetsplan, altså en tiltaksplan for at denne eleven skal få det bedre. Og så må vi få skolen til å sette inn kanskje bedre tiltak, mer målrettet tiltak, og følge opp at de faktisk gjennomføres. Og i noen saker så bistår vi foreldre med å melde saken til statsforvalter, som kan da igjen pålegge skolen å sette inn tiltak.
5: Ok, det høres jo ganske drastisk ut det, og vi skal snakke mer om hva mer skolen kan gjøre, men tilbake til deg, Erling, det høres jo voldsomt ut kanskje å ta kontakt med advokat, du er altså professor i psykologi, pedagogisk psykologi og forsker på mobbing. Hva synes du om å gå ned den veien i dette?
6: Jeg er glad for at det finnes den utveien. Jeg har selv jo bistått skolene veldig mye i å stoppe mobbesaker, og der ligger nok den store løsningen, at skolen gjør en god jobb, og det gjør de faktisk i veldig, veldig mange tilfeller, og det er jo et stort tema hva en bør gjøre da, men der er god metodikk der, og det står ofte på at noen lærere, noen rektorer kanskje ikke er så veldig godt informert. Så er det som advokaten sier, hvis foreldre da allikevel, eller barnet selv, ikke er fornøyd,

0: statsforvalteren?
1: Det er det faktisk opp til foreldrene selv som bestemmer. De kan, alle kan kontakte statsforvalteren hvis de ikke er fornøyd, og alvor i saken, det kan være alvorlig, eller det kan være mindre alvorlig. Det er jo litt subjektivt på hva foreldre synes, og veldig viktig er det hvordan de kjenner at skolen møter de når de tar opp dette problemet. Så det å ikke bli møtt, da senkes terskelen veldig mye for å ta kontakt. Men alle kan gjøre det i alle mulige saker. Og så er det jo opp til statsforvalteren i samarbeid med skolen å finne tiltak da, som kan virke. Mm. Når alt dette ikke går, så kan en advokat definitivt være med å stramme til det.
0: Mm. Men sånn rent psykologisk, det å da lefle med advokatkortet, kan ikke det gjøre at en situasjon eskalerer enten den ene eller andre enden av dette?
1: Det kan det absolutt gjøre, og men det er godt at vi har den muligheten, men mitt råd til foreldre og til barn er alltid å prøve å få til et så godt samarbeid med skolen som mulig. For hvis ikke skolen fungerer, så hjelper det egentlig veldig lite med både statsadvokat, statsforvalter og advokat. Det er min erfaring.
0: Ja, statsadvokaten skal vi kanskje ikke inn.
1: Nei, men statsforvalteren og advokaten.
0: Og så er det jo en risiko for at foreldre til mobberen kanskje går i forsvar, og så plutselig har man en sånn skyttergravskrig med den ene advokaten her og den andre der.
1: Det kan absolutt også skje så igjen. Å ha en angst som foreldre og anstrenge seg alt den kan for å ha et godt samarbeid med skolen, det er virkelig generalnøkkelen.
0: Mm. Og så skal vi snakke litt mer om hvilke tiltak konkret da skolen kan gjøre, men før det, siden vi har advokaten på besøk her, Elisabeth Rensvik, kan du gi oss uten å på en måte bryte noe taushetsplikt her, men gi oss liksom noen eksempler da på hva slags situasjoner, eller hva som har skjedd med de som har tatt kontakt med dere?
2: Så de sakene vi får inn, de varierer veldig, både i omfang og alvorlighetsgrad. Mange av sakene handler om det man ofte kaller for sånn jentemobbing, altså utestenging og baksnakking og ekskludering av en elev. Og så har vi saker der krenkende bilder og videoer blir delt, og at det sendes anonyme meldinger mellom elever, og mer alvorlige saker om vold og andre krenkelser.
0: Mm.
2: Så felles for sakene, det er at en elev har blitt utrygg og ikke har det bra på skolen.
0: Men altså, som vi vet, vi snakker om skolegården og sånn her, men mye av mobbingen skjer jo kanskje på Snap etter skolen, eller på Jodel, eller på vei hjem, eller døgnet rundt. Altså, det er 24-7 åpent for mobbing. Hva kan egentlig dere advokater gjøre med det? Altså, hvordan kan dere få god nok innsikt i det som skjer til å faktisk kunne gjøre noe med det?
2: Altså, reglene om skolemiljø, det gjelder jo på skolen og i skoletida. Sånn at i utgangspunktet så er det jo på en måte foreldre som har ansvaret for barna sine og for det som skjer utenfor skolen. Men hvis nettmobbing som skjer på fritida gjør at en elev føler seg utrygg på skolen, fordi det for eksempel skjer av medelever, så har skolen likevel en plikt til å undersøke og eventuelt sette inn tiltak for at eleven skal bli tryggere på skolen. For den aktivitetsplikten som vi snakker om at skolen har, den gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
0: Mm. Og hva skjer hvis skolen mener at dette er ikke noe problem?
2: Altså, det er jo elevens opplevelse av å være utrygg som er avgjørende.
0: Mm. Mm. Men si litt mer om hva slags tiltak dere har erfart at skoler gjør når den telefonen har kommet.
2: Altså, typiske tiltak som skolen da setter inn når de får beskjed om at en elev ikke har det bra, det blir jo tilpasset da, den konkrete saken. Men typiske tiltak kan jo være at man setter inn ekstra voksne der det trengs, for eksempel i friminutt. At man har...
0: Hva skal de gjøre da?
2: De kan jo passe på både kanskje den eleven, hvis de vet hvem det er som mobber en elev, så kan de

0: hjelper jo å følge litt ekstra med. Og hvis eleven trenger område eller voksne å forholde seg til for å føle seg trygg, så kan, kan det hjelpe.
1: Men da er det vel bare å håpe seg vente til de går av skift, og så kan man ta mobbingen etter det?
0: Nei, altså, det er jo, hvis man har en sånn pågående sak, så, så må man jo...
1: Man sender et signal i hvert fall.
0: Ja, så må man jo sette inn tiltak på forskjellig nivå. Man kan jo ha tiltak som retter seg både mot enkeltelever og mot klassen eller trinnet for å bedre skolemiljøet. Og ofte er det jo behov for å sette inn tiltak på flere nivåer samtidig. Og så har vi også det vi kaller for liksom skjermingstiltak, at elever skjermes fra hverandre i skoledagen, at man passer på at elever ikke er på samme gruppe i undervisningen for eksempel, og et mer inngripende tiltak er jo at en elev må bytte klasse.
1: Mm. Ja, hvor ofte skjer det?
0: Ikke sånn veldig ofte egentlig, fordi at den andre eleven vil jo også ha rettigheter, den som da...
1: Mm. Å bytte klasse er en ting, men å bytte skole da?
0: Det skjer heller ikke sånn veldig ofte, hvis du tenker på den som mobba. Det er en åpning for det i loven, og skolen ved skoleeier kan vedta sånn tvangsbytting for den som mobba. Men det vi derimot ser er jo at den som blir utsatt for krenkelser, hvis det er sånne fastlåste situasjoner, og det er vanskelig å reparere, så ønsker de ofte å bytte skole og starte litt på nytt.
1: Erling Roland, mobbeforsker og ekspert, hva tenker du om de tiltakene her med å sette ut voksne i skolegården, skjerme, passe på at man ikke er i samme gruppe, og dette her, hva tenker du, hva slags effekt har det?
2: Jo da, det er absolutt alt som er nevnt der kan brukes og kan ha virkning. Det som er svært viktig, det er når skolen selv fatter mistanke eller får et varsel, at skolen da har kunnskap og kapasitet til å undersøke den saken. Det er å gjøre den jobben skikkelig, og det er veldig god metodikk for å gjøre det også. Det er en nøkkel for å løse en mobbesak. Det er nemlig avgjørende at når skolen da tar dette opp med de som gjør det, en har altså identifisert etter en god metodikk hvem som gjør dette, det er avgjørende at da læreren, skolen som tar det opp, faktisk kan si til den som plager at vi vet at du gjør det, og dette må du slutte med, og vi kommer til å kontrollere at dette skjer. Hvis du ikke vet det, men spør, ja, har du vært med på noe sånt, har du sett noe sånt, så er det garantert at eleven sier nei, det kjenner jeg ikke til. Og dessuten så er jo denne jenta eller gutten som skal bli mobba veldig vanskelig selv, og lukter ikke godt heller, og er veldig sær og sånt, og prøver å snu det den veien. Så å undersøke skikkelig, sånn at en faktisk kan konfrontere elevene med det de har gjort, og kreve at de skal stoppe. Det er det definitivt mest effektive tiltak. Og det er jo veldig sunt for de barn og unge som gjør dette, for mobbing er faktisk ikke bra for de selv. Så det å få en stoppordre, det er veldig, veldig sunt for de selv.
1: Sier Erling Roland, mobbesesongen er i gang, altså skolestart er godt i gang. Flere 10.000 barn i Norge er utsatt, barn og unge er utsatt for mobbing, mange da i det daglige. Og for foreldrene Anna og Jon Arne så har dette temaet blitt en kampsak. De har opplevd noe av det verste foreldre kan oppleve. En vinterdag i 2024 så tok deres 19 år gamle sønn Peder Angel Lundqvist Langen sitt eget liv. Etter at sønnen døde så har foreldrene gjennom hans nære venner fått innblikk i noe av hetsen han ble utsatt for i sosiale medier. Og her er et klipp fra NRK hvor meldingen han fikk i sosiale medier leses.
3: Ingen vil ha deg. Gjør deg selv en favor og heng deg. Skyt deg. Jeg forstår ikke hvorfor du enda har trua på livet, din stygge helvetes unge. Du er jo faen meg ingenting. Banke deg lett også, vet du. Heng deg eller spreng deg. Ditt valg altså.
4: Hjerterått. Så Så det, det er forferdelig og for oss som foreldre å se hva han har vært igjennom uten at han har fått ha sagt det til oss.
5: Mobbinga har jo vært med opp igjennom. Helt fra første klassen opp.
4: Vi unner ingen å stå i det. I den situasjonen som vi står i nå.
1: Ja, til slutt her så hørte vi foreldrene hans en fryktelig situasjon, Erling Roland. Ja, hvordan skal man klare å få barn som opplever netthets til å åpne seg og snakke om det?
2: Ja, det er vondt å høre et sånt opptak som det der, og som du sa tidligere, så er det jo kanskje 50, 60, 70 000 barn og unge som våkner hver morgen og vet hva de går til. Så det er store, store spørsmål.
1: Mm. Og så er det vel mye skam forbundet med mobbing også for den som er utsatt, og det kanskje gjør at de ikke så veldig, har så veldig lyst til å fortelle hverken foreldre eller andre i omgivelser om det?
2: Ja, det er mye skam knyttet til mobbing. Du får høre på nettet eller i skolegården eller i klasserommet veldig ofte hvor dårlig du er, og da skal stor mental styrke til å stå imot det der. Du begynner faktisk å tro på det selv. Det blir veldig skamfullt. Og skam er vondt å bære. Angst er en sterk følgesvenn til mobbing. Det er en stor sammenheng mellom det å bli mobba og utvikle angst, og depresjoner, tristhet, og andre symptomer også. Så det er alvorlig, og jeg har alltid ment at mobbing er faktisk et av de største, kanskje det største velferdsproblem blant barn og unge.
1: Elisabeth Rensvik, advokat, til slutt her. Vi hører om netthets i denne saken. Hvor langt strekker skolens plikt seg når mobbingen foregår på nett?
0: Som nevnt, så er det jo sånn at reglene der gjelder på skolen og i skoletida. Men hvis det er sånn at nettmobbing får betydning for eleven på skolen, det blir jo gjerne utrygge på skolen av å oppleve det, også hvis det er anonyme meldinger. Så må skolen likevel undersøke og sette inn tiltak for at eleven skal få det bra på skolen. Men så er det jo sånn at skolen ikke kan sette inn tiltak som gjelder utenfor skoletida, og de kan ikke styre det som skjer da. Men tiltak på skolen kan jo til tider også ha effekter utenfor skoledagen. Og min erfaring er at mobbing, det skjer både på nett og på skolen sånn, samtidig. Så det må med i bildet det også.
1: Mm. En evig aktuell dessverre tematikk dette her, som vi nok kommer tilbake igjen til snart. Nå handler det altså om at foreldre oftere søker advokathjelp hvis et barn blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Tusen takk for at dere kom til en prat om dette. Elisabeth Skau-Rensvik, advokat i HELP, og Erling Georg Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi. Og denne saken her, den var forberedt av Fanny Helene Birkeland.
6: En podcast fra NRK.
7: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
8: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
9: Skjer det her, verskelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
8: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
10: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
7: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
1: Nå, dere, så skal det handle om noe helt annet. Det skal handle om denne gjengen.
11: Wendy skremte vekk Chicaletta, og onkel Oltis skadet anken sin. Så til dette oppdraget trenger jeg Marshall. Du må bruke røntgenskanner din og forsikre deg om at det går bra med anken til onkel Oltis.
12: Jeg er klar for en ekstra varsom redning!
11: Og Spion Chase. Du må bruke dronen din og lete etter Chicaletta.
13: Spion Chase er på kyllingsaken.
1: Patrol, oh, oh, oh, patrol, oh, oh, oh, patrol. Ja, noen foreldre som skvatt litt i stolen sin her når de hørte den på P2-radioen sin, eller P2-apparatet, eller mobilen sin. Paw Patrol, en av verdens mest populære tv-serier, altså for små barn. Den har gått siden 2013, vises og tilgjengelig da i NRKs tv-spiller, har skapt et enormt univers av leker og andre produkter, og i sommer så kom da den tredje kinofilmen, Dino Island, eller sånn heter vel den, og historien her i den serien er ganske enkel. Du har en 10 år gammel gutt som leder en gjeng valper som rykker ut når noe går galt. De slukker branner, redder folk og dyr og ordner opp når de voksne ikke klarer det selv. Men så er det da enkelte voksne som ser noe litt annet når de ser på Paw Patrol. For er dette egentlig en så uskyldig serie om disse søte valpene som hjelper andre? Eller lærer barna samtidig noe om ja, politi, makt, penger, privatisering og hvem som bør bestemme når samfunnet får problemer? Og hvor mye av dette får egentlig en 4-åring med seg? Det skal vi snakke om nå i de neste minuttene. Vi har kalt inn en gjeng til vi her i Ekko i dag. Andreas Roaldsnes, forsker ved Universitetet i Bergen. Du forsker på barn, familier og mediebruk. Velkommen, Andreas.
14: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Ingrid Lossius Falkum er her. Velkommen til Ekko.
15: Takk skal du ha.
1: Professor ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på hvordan små barn vurderer informasjon og hvem de stoler på. Og så er det Siril Heidal, redaktør i NRK Super.
16: Hei, hei.
1: Mot sjefen for at, ja, for eksempel på Pushover og da vises på NRK. Velkommen til alle. Vi begynner med deg, Andreas. Når du ser på Patrol med forskerblikk, hva ser du som en 4-åring kanskje ikke ser?
14: Jeg må starte med å si at jeg har fått sett grusomt mye Paw Patrol i min tid. Jeg har en 9-åring, en 7-åring og en 5-åring, så det var, i noen år så var det i perfekt alder for å se Paw Patrol sammen. Alle likte det. Så det er hver en sesong, episode, alle filmer, minus den aller siste har jeg sett da. Og da, ja,
1: da altså, vi snakker 11, nei 15 sesonger, veldig mange sesonger. Var.
14: Altså, jeg kan ja. Alt på rams. Så selv da, så er selvsagt lagt merke til ganske mange interessante ting når det gjelder politiske holdninger som blir presentert. Ikke så mange da, men sånn, du har noen ting som blir tatt for gitt og naturlig presentert som det. For eksempel hvis du finner en skatt, så hvor skal den? Den skal til museum. Og det er ikke helt den barndommen jeg tror jeg hadde. Men ellers er det sånn mange ting som ruller ned bakka. Det er veldig mange episoder som handler om ting som ruller ned bakka. Og da må det stoppes, sant?
1: Hva er det som ruller ned bakken?
14: Nei, altså steiner. Det kan være, en gang så var det melon konkurranse om å lage den største melonen.
1: Melon på avveie?
14: Ja, melon på avveie. Ja, altså, så det er mange slike ting da.
1: Serien har da blitt kalt blant annet autoritær, nyliberal propaganda. Altså, hva er det konkret i Paw Patrol som gjør at noen ender opp med en sånn voldsom analyse? Du var litt inne på det her, men skjønner du liksom at den kritikken kommer, Andreas?
14: Nei, altså, det er jo, Chase er jo en politihund, men hvor kommer Chase sin autoritet fra? Så, det er jo, altså, han springer rundt omkring av politi i et samfunn uten noe særlig fungerende offentlig myndighetsstruktur. Du har to ordførere, så det politiske er representert, men de er jo komplett udugelige da, på hver sin spesifikke måte. Du har den gode ordføreren, hun er jo aller mest opptatt av kylling, kjæledyret sitt, chikoletta. Og så er Hømdinger, han er mest opptatt av små katter.
1: Det er litt sånn altså, udugelige begge de jo.
14: Ja, sånn, ja, så det er liksom udugelige politikere da. Og så er jo Ryder, han er jo på en måte en privat entreprenør da, med ukjent finansiering og stor myndighet over denne lille virkeligheten i Paw Patrol. Men så er jo, må jeg også avslutte med å si at det her er noe gjengir analysene som jeg har hørt deg, og jeg kan liksom se hva jeg mener, men det her, det er jo et småbarnsunivers. Altså, når de skal ut og redde noen, så bruker de esklie.
1: Ja, og altså, du er inne på det, man kan jo lese serien helt motsatt, at valpene de samarbeider, de hjelper andre, beskytter miljø, løser oppgaver i fellesskap, så er det egentlig mulig å plassere Paw Patrol ideologisk, kort, Andreas?
14: Nei, altså, jeg vet ikke helt om man kan plassere det ideologisk, altså, jeg ville heller fokusert på at jeg var utrolig opptatt av resirkulering enn autoritær nyliberal propaganda. Så De er veldig opptatt av resirkulering, og de er opptatt av at ikke de slemme skal kjøre over de svake, og så videre. Så nei, det er jo fint å se etter politikken i kulturelle tekster, i TV-programmer. Det er flott det, men kan hende at man er litt langt ute, kanskje da.
1: Ja, sier altså du, Andreas Roaldsnes, Universitetet i Bergen, jobber du på, og vi skal snart til redaktøren her, Cyril Heyerdahl, som sitter og tripper og har lyst til å slenge seg med i Paw Patrol-praten, men jeg må bare innom Ingrid Falkum først, professor ved Universitetet i Oslo. Når voksne da skal analysere barnetv på denne måten, og så blir det en debatt, og det skrives i litt sånn velrenommerte internasjonale tidsskrifter om at her er det liksom ting å ta tak i. Er det en fare for at vi tillegger barn et, skal vi si, et voksent blikk som de rett og slett ikke har, altså at ikke de ser det som vi da eventuelt ser?
15: Ja, jeg tror nok det, altså. Jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig at barn vil fange opp noe særlig av det politiske her. Det tror jeg ikke.
1: Hvorfor ikke? Nei, det er ikke moden nok.
15: Dette her er jo veldig kompliserte ting, altså for eksempel den der kontrasten mellom det udugelige, offentlige og det private som kommer til unnsetning, det tror jeg nok er for komplisert for de aller fleste barn. Men det betyr jo ikke at barn ikke lærer noe som de kan overføre til den virkelige verden når de ser på Paw Patrol.
1: Og da er det de fine tingene som Andreas nevnte her med resirkulering og alt annet.
15: Ja, jeg tror at altså det er jo sånn at vi vet jo at barn lærer både gjennom observasjon og gjennom samhandling med andre, og her sitter de og observerer det som foregår i Paw Patrol. Og barn er veldig gode til å tilegne seg normer og konvensjoner, altså hvordan vi gjør ting, hvordan vi bør gjøre ting, hva som er rett og galt, det er de veldig oppmerksomme på, rett og slett.
1: Det du sier, altså kan et barn skille mellom sånn fungerer verden i Paw Patrol, og sånn fungerer verden?
15: Ja, altså det kan de. Men det er sånn at de gradvis lærer seg denne forskjellen når de observerer det som foregår i Paw Patrol. Så kan de for eksempel, altså forskningen viser jo at barn kan observere en voksen gjøre en ting på en spesifikk måte, og så slutter de seg fram til at dette er måten vi gjør ting på i samfunnet. Mm. Så de er veldig følsomme for det her, så de kan jo gjennom Paw Patrol slutte seg frem til at ja, dette er typiske ting gutter gjør, dette er typiske ting jenter gjør, mennesker som det her trenger å bli reddet, denne type mennesker er helter, og så videre.
1: Jeg har alltid lurt på, hva, og du kan kanskje svare, hva foregår egentlig i hodet på en 2-3-åring når de sitter og ser på sånne serier?
15: Ja, det skulle vi gjerne visst, ikke sant? Da hadde vi jo ikke trengt å forske på det, sånn som meg og andre. Men en ting som er litt interessant å tenke på er at barn har en ganske tidlig evne til å være kritiske til det de, informasjonen de tilegner seg. Mm-hmm. Så de kan både vurdere innholdet til det som blir presentert, og kilden til innholdet.
1: Hvor tidlig kommer det da?
15: Fra 2-årsalderen og oppover.
1: Ja.
15: Så de vil gjerne lære av noen som har sagt noe riktig før, av noen som er snille og ikke slemme, av en som er kjent og en som er ukjent. Men så er det også sånn at de er veldig godtroende på samme tid. Så hvor mye av denne kildekritikken de faktisk anvender når de ser på Paw Patrol, det tenker jeg er et åpent spørsmål.
1: Cyril Heyerdahl, redaktør i NRK Super, en serie som Paw Patrol, som jo utgangspunktet for praten her, har fått kritikk for, skal vi si, nesten alt som finnes, sier du. Det er ikke noe nytt dette her når det gjelder Paw Patrol.
16: Nei, og Paw Patrol er jo et kjempestort internasjonalt fenomen, og det merker vi også på de titlene som blir de største. De får jo også gjerne mediekritikk, og det med rette, for det er jo nettopp det å reflektere over hva er det vi egentlig serverer barna våre her. Så kjøpte vi, NRK kjøpte Paw Patrol før det også ble den gigant internasjonale hitten som den ble, og det har, Paw Patrol har noen kvaliteter, og det er blant annet det at det treffer målgruppa så klokkerent, og det ser vi på tallene også, sånn 3-4-5-åringene, de sluker Paw Patrol, og det er et univers med alle de ingrediensene de synes for det første er veldig kule og gøy politiet, og det er samarbeid altså som motor, sånn at vi vet også, vi er jo veldig mye ute i barnehager og snakker med pedagoger der, og de leker mye Paw Patrol, så det er også en katalysator for faktisk ganske god lek da.
1: Mm. Men har altså da fått kritikk for å være for autoritær, den har fått kritikk for å være anti-autoritær, politivennlig, markedsliberal, for tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som andre har dette, ifølge din oppsummering, og andre har reagert på at universet har fått mer mangfold, og så er det galt. Men hva tenker du om liksom, den nyeste kritikken som har blusset opp igjen nå, om at det skildrer sånn kapitalistisk, totalitært samfunn, at det mangler noen sånne etater og litt sånn reguleringer her, og ikke bare to udugelige ordførere?
16: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke det er politikkbiten og det at det er udugelige politikere som kanskje barna henger seg mest opp i, og nettopp dette med privat, ikke privat, tror jeg, altså dette, det er jo samtidig, altså det er valper også som redder dagen, altså det er jo ikke realisme denne serien heller etterstreber, det er veldig viktig å understreke, og noe av den nyeste kritikken har også gått, også vært, dette er veldig gjerne en amerikansk kritikk, så også det at dette skildrer, mener noen også, veldig et kanadisk samfunn. Akkurat nå er forholdet mellom USA og Kanada betent, så det har også vært en del av den nyeste kritikken egentlig. Hvilke verdier er det amerikanerne fôrer sine barn med? Er det kanadiske verdier? Altså sånn, den spriker jo litt i flere retninger også, som du nevnte. Men jeg synes jo det man for eksempel skal være ekstra bevisst, det er den store kommersialiseringen rundt Paw Patrol. Det er jo en gigantisk lekeindustri også, som kan selvfølgelig generere kjøpepress igjen. Men innholdsmessig så er dette en serie som i hvert fall barn elsker. Jeg, voksne synes kanskje den er litt slitsom.
1: Mm. Andreas, Siril inne på det her, altså Paw Patrol, det er ikke bare tv-serien, det er klær, det er matbokser, sengetøy og leker, Spidey, Spiderman, annet kjent eksempel. Når vil du si at en tv-serie blir mer enn bare en tv-serie og en del av, skal vi si, barnets kulturelle verden?
14: Nei, altså det er jo litt som Siril sier da, om at det er noe med hvor treffende det er, hvor stor del av barna er det egentlig som kjenner disse referansene og kan delta i en leik der noen blir redda, og man bruker da leiketøya som man vil selvsagt da, men litt etter leiken. Så det, altså, når man ser på hva som medier barn bruker, så er jo det, en ting er jo på en måte enkeltvise TV-programmer, men det er jo et spørsmål om intensiteten og hvor mye det blir brukt. Så Paw Patrol er jo større enn veldig mye annet som finnes. Det finnes jo utrolig mye TV-program for barn. Så
1: det kan Siril sikkert signere på. Det finnes veldig mye der ute. Og da er spørsmålet, altså hvis vi legger disse søte valpene til siden for et lite øyeblikk, hvilke vurderinger gjør NRK rundt, skal vi si, verdiene som ligger da i innhold rettet mot de unge og de minste?
16: For oss er det veldig viktig det å være en trygg tjeneste, og vi ser også på mediebruken i Norge at det er jo YouTube som er den største kanalen blant barn, eller barneforeldre også, og der finnes det virkelig alt mulig. Der finner du også Paw Patrol, der de kommer frem med maskingevær og dreper hverandre, for det er jo mye AI generert innhold, og dette er heller ikke nytt, altså det er andre type verdier også som man finner, så vi vil først og fremst være en trygg tjeneste. Og så er det, vi går etter den strategien på at vi vil være det sterkeste fellesskapet for barn i Norge. Sånn at vi vil gjerne ha serier som også bygger et fellesskap og genererer lek og er mangfoldige. Så vi vil ha ulike serier. Så vi har jo Paw Patrol, som er valper som redder dagen, men vi har også Bjørnis, som er en offentlig bjørn, som er en del av branntjenesten. Eller vi har Brandmann Sam fortsatt også, som også redder dagen, som også er en del av den offentlige tjenesten. Så det er jo det at innholdet skal være mangfoldig på flere måter enn at bare man redder brann på forskjellige måter. Altså.
1: Tenker dere også, altså NRK og mange medier blir jo ofte beskyldt for å være liksom litt venstrevridde. Tenker dere også som balanse i forhold til det, ut fra hvilke tv-serier dere for eksempel kjøper inn?
16: Altså vi tar utgangspunkt i barn og barns behov, så vi går veldig analytisk til verk, så hvis vi snakker om Paw Patrol, da, på hva er det fireåringen trenger av innhold, og det kan være alt fra noe som roer ned ned, som kanskje ikke Paw Patrol gjør, til ting som, som girer opp, sånn at vi ser, det er barnas utgangspunkt vi ser på, både analytisk og ved å være ute i barnehagene, så, og så følger vi hver varsomplakaten, så vi skal jo ikke ha noe politisk slagside, heller mangfold.
1: Andreas, hvor viktig blir en aktør som NRK som en sånn portvakt når barn i dag samtidig kan velge da, mellom enorme mengder innhold på andre plattformer, altså YouTube og rundt forbi som Siel nevner her?
14: Altså, jeg tror NRK er grusomt viktig, på den måten som Siel beskriver. Men det er også en risiko for å legge litt, altså viktig for hva er også spørsmålet. Altså, det er jo å ha en kuratert, en velkuratert samling av gode TV-programmer for barn, er jo kjempeviktig med en, hos en aktør som det aller, aller fleste stoler på. Det er kjempebra. Mm. Så det er jo en vesentlig del av norsk kulturpolitikk i seg selv, NRK.
1: Da fikk vi litt sånn skryte derfor. Takk for det, Andreas. Vi skal hoppe enda litt bort fra disse veldig søte valpene i Paw Patrol til en annen serie som da stadig dukker opp når man begynner å snakke om kvalitet på moderne barne-TV, nemlig den australske TV-serien som heter Bluey.
17: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
18: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
17: Ja, greit. Så lenge den ikke er alt for irriterende.
18: Burgerhund!
17: Burgerhund. Ok, her er den. Den er tom for batteri, kompis. Tro meg, jeg vil aldri lyve for deg. Hallo?
19: Driver du å lyve for ungene dine igjen?
18: Ja!
1: Ja, der Paw Patrol har fått kritikk for hvilke autoritets- og samfunnsbilder serien formidler, så har denne Bluey, som vi har hørt et lite klipp fra her, lages fra i Australia, fått faglig ros for måten det snakker om lek og relasjoner og følelseshåndtering og foreldreskap. Siril, jeg er enig med at du kjenner til Bluey, den vises jo i hvert fall på NRK.
16: Super. Den vises også på NRK, det er en av... Ja, det er en av de litt nye også da internasjonale seriene som også den ligger på topplista også i Norge, altså på hva barn liker å se.
1: Hva tenker du grunnen til at den har fått en litt sånn annen status som er sånn korrekt blant foreldre og kritikere?
16: Ja, for det første så er det en serie som egner seg veldig godt med samseing av voksne og barn. Altså det er jo noen av de samme skaperne som Peppa Gris, blant annet, hvis noen kjenner til den, så er jo humor på flere plan, og det er sterkere foreldreroller, så det er mye som handler om foreldre-barn-relasjonen, og gjenkjennelige situasjoner som man møter mellom foreldre og barn, bare dratt til med veldig god humor. Så det er jo akkurat det der, det vet vi er et behov for foreldre å se det sammen med barn, så foreldre liker nok Bluey bedre enn Paw Patrol, stort sett, for den er også laget med dem med tanke på dem da.
1: Dette kan jeg skrive veldig under på. Jeg så et par tre episoder av Bluey, og både fikk masse tips som jeg skrev ned til, oi, sånn kan jeg på en måte leke med barna, pluss at jeg nesten ble sånn fristet til å se litt videre selv. Jeg gjorde ikke det.
16: Men
1: det som altså trekkes fram er, som jeg nevnte, lek, empati, følelsesregulering, problemløsning, fantasi, gode relasjoner mellom foreldre og barn. En artikkel skrevet av barnelærer i Journal of Pediatrics and Child Health framhever at Bluey modellerer gode foreldrestrategier og viser hvordan foreldre kan bruke lek til å bygge relasjon og ferdigheter hos barn. Har du troa på alt dette her, Ingrid? Du hadde kanskje ikke sett så mye Bluey før denne praten her, men...
15: Nei, altså i likhet med Siril her så har jo jeg også eldre barn, så min yngste er 10, så jeg har ikke fått med meg Bluey. Jeg har derimot sett ekstremt mye Paw Patrol i min tid. Men ja, jeg har troen på det her. Jeg så noen episoder også av Bluey før jeg kom hit, og den episoden som ble nettopp spilt her, den er jo kjempefin. Jeg liker at den er så realistisk. Dette er jo en sånn situasjon som alle kan kjenne seg igjen i, både barn og voksne.
1: Hvilke situasjoner da?
15: Nei, altså dette her med at du barna ønsker noe, og så må du finne noen måter å møte det på, og så velger han en strategi der han faktisk ikke forteller det som er sant, og blir avslørt. Og dette er jo også, med tanke på det vi snakket om i sted, med kildekritiske evner, dette er jo også en måte barn får trening i det på, da. Så men, det er flott.
1: Men er det nødvendigvis et kvalitetsstempel, sånn som Cyril sier at voksne kan se det sammen med barn, er det nødvendigvis et kvalitetsstempel at voksne også liker en barne-TV? Seri?
15: Nei, det gjør jo situasjonen litt enklere da, hvis voksne også synes det ok å se på. Men nei, jeg synes jo for eksempel Paw Patrol, på en måte så er det jo ekstremt god barnetv, fordi barna elsker det. Det inneholder jo, som Cyril sa, alt de ønsker, ikke sant? Følger samme mål, det er kjenningsmelodi, slagord, det går raskt, det er musikk, det er blinkende lys og så videre.
1: Alt det vi liker.
15: Alt det vi liker, ja. Og så foregår det jo noe læring, altså jeg har en kjenner en treåring som også har sett veldig mye på Paw Patrol, og hun fikk se en kikkert for første gang i virkeligheten, og da sa hun, ja, det er en sånn man kan se at noen er i fare med. Så hun hadde jo faktisk lært noe av å se på Paw Patrol.
1: Andreas, en analyse av du som har sett alle sesongene av Paw Patrol, en analyse av de tre sesongene av Bluey, fant at 48,7% av episodene hadde resilient mestring som hoved- eller undertema, og at foreldre ofte da hjelper barna med å håndtere motgang, følelser og problemer. Forskerne konkluderer da med at Bluey er et godt eksempel på hvordan barne-TV kan støtte emosjonell læring og vise konstruktive mestringsstrategier. Tror du som forsker at barn som ser denne Bluey blir mer robuste og empatiske?
14: Ja, egentlig, men altså det, okay. Ja, jeg tror det, men altså, jeg tror at hvis du hadde gjort en lignende type innholdsanalyse av Paw Patrol, så hadde du nok fått en rimelig lik, jeg tror i hvert fall det, at det ikke er så langt unna. Paw Patrol også handler jo masse om mestring og hvordan møter utfordring ved godt mot og prøve på nytt og alt det der, men det som er Bluey så spesielt er jo at jeg klarer evne å fremstille relasjonene mellom voksne og barn, og mellom barna og de voksne, så autentisk er et dårlig ord for hva legger man egentlig i det. Men en viss dybde, en sterk dybde da. Og det er jo det å sette i gang leik og se andre mennesker på en god måte, som er en av styrkene ved Bluey. Altså vi har jo leiket, jeg har jo selvsagt sett absolutt alt av Bluey også. Hver eneste episode
1: er gjerne... Du ser mye barn-TV, du.
14: Ja, altså, det er noe av barn-TV som går, altså. Og da, det er jo, vi har jo leiket Sint Robot Time, vi har leiket Teppelandsbyen, Magisk Fjær har vi leiket en del. Vi har heldigvis ikke leiket Danseknapp. Og det er jo den der de har en fjernkontroll, og så når noen trykker på en knapp, så må den du styrer danse. Og det er heldigvis aldri, ikke så lenge, enn så lenge, ikke leker danseknapp.
1: Og nå er det sikkert noen der hjemme som synes ikke, hvorfor snakker de om dette her, men bare vent til dere får barn, så kan dere kjenne dere igjen i dette, Cyril.
16: Jeg bare synes det er veldig interessant det Andreas sier her, fordi det har jo også i dagens skjermskepsis, for hvor mye barna ser på skjerm, blitt nesten sånn at all skjerm er et onde i seg selv, og så vet man jo så godt at hvis barna har felles referanser, så leker de også veldig godt sammen, og at rett og slett visuelle ting er en katalysator for lek, sånn som du nevner her, Andreas, sånn at der tenker jeg at man har liksom laget et litt konstruert skille også mellom lek og skjerm, ved å også ikke snakke om hva at det også kan være en veldig fin katalysator for lek, da, som er viktig. Altså,
14: jeg må bare legge til også til det Silje sier, at det en del av forskningen innenfor medievitenskapen, mediesosiologien, er også det at det handler veldig mye om hvordan familien bruker det. Sant? Altså, TV-programmet i seg selv har jo en type resepsjon i familien, og det er der det kan, at det kan oppstå litt variasjoner, da. Men det er helt riktig, altså det setter i gang leik, veldig mye barn-TV, så er det, kan man etter skru av etter to episoder, så leker ungene.
1: Når du sier likes med din dialekt, så tenker jeg bare på likes på Facebook, men så lek, men du skal selvfølgelig få lov til å si like, det er bare jeg som har
14: sagt. Ja, takk for det, like.
1: Vi liker den.
14: Masse like.
1: Kommentar fra Andreas Rålsens. Ingrid Falkum, hva tenker du om det du hører her?
15: Nei, jeg så jeg tenker det jeg veldig enig I det egentlig. Jeg tenker at det, altså, hvis vi tenker spesifikt på Paw Patrol også, så det noe med at barna identifiserer seg jo med det som foregår der. De på barnas nivå, disse valpene, de viser at de klarer ting, at de til nytte, at det kanskje en slags mestringsfølelse som overføres der.
1: Mm.
15: Det noe fint med det.
1: Og så det jo litt sånn, sikkert også noen som tenker, nå, hallo, må man liksom drive og analysere og tolke en barnetv-serie? Altså, vi så jo på Benny Hill, holdt på å si, da vi var barn, og det har jo gått greit med oss. Blir det litt sånn woke-aktig å drive og prøve å lese ting inn I Paw Patrol eller I andre scener, eller heie på en og ikke en annen? Kan man ikke bare sette barna foran boksen der, og så kan de få se på, og så går det som det går?
16: Nei, det ikke. Det blant annet en del innhold som vi faktisk ikke har kjøpt, og som har rett og slett ekstremt stereotypiske kjønnsrollemønster, og ting som man vet ikke nødvendigvis da genererer den gode leken. Så jeg tenker at en foreldre skal være bevisste på hva man ser. Og jeg tror man også skal være bevisst modus, sånn at det kanskje det Bluey de setter på rett før de skal legge seg og ikke Paw Patrol, mens rett før barnehagen kanskje Paw Patrol. Greit, så jeg tenker jo sånn, å være bevisst for hva barna mottar, se på litt variasjon, også kanskje velge noe som handler om andre ekte norske barn som blir med hjem, hvor du faktisk får komme hjem til andre, og som gir deg liksom innblikk I verden. Jeg tror vi skal være veldig bevisste hva vi fôrer disse barna, men så tror jeg heller ikke vi skal overdrive at de helt sånne svamper som kommer til å bli valper som hopper inn I redningsfartøyer hvis de ser på forsvaret.
1: Du nevnte Bli med heim, det jo for så vidt også en annen tv-serie som kan være god å se på. Helt til slutt, dere to, det noen som mener at det også finnes en annen interessant forklaring på hvorfor Paw Patrol treffer så godt, og det jo at, det skjer jo igjen og igjen I Paw Patrol de vokser roter det til, og barna eller valpene ordner opp, og I en mer og mer urolig verden med krig og klima og økonomi og politisk uro og alt som skjer, så kan det jo være at denne fortellingen om at selv den minste valpen kan løse problemet gir en eller annen form for trygghet og kontroll for de barna som ser på? Hva tenker du, Siri?
16: Ja, altså det merker vi jo blant annet I Supernytt, som vi også har, at når verden veldig urolig, det å vise hva kan du også gjøre? Altså om du kan bare ha en liten innsamlingsaksjon, så kjenner barn mestring av det. Så det faktisk et veldig godt verktøy.
1: Andreas, vil du si noe helt kort til slutt?
14: Ja, altså...
1: Veldig kort.
14: Veldig kort. Alle gode underdog-historier, det er jo underdog-historier. Valper som klarer det likevel. Altså, det jo Ringenes Herre også en underdog-historie. Frodo skal ikke kunne slå Sauron, men han gjør det. Han en hobbit, det et barn I den verden.
1: Tusen takk alle tre for at dere var med på en prat om dette. Andreas Roaldsnes, Ingrid Falkum og Siril Heierdal. Takk skal dere ha.
20: Dette Ekko I NRK P2.

0: Godt sagt I Ekko.
1: Filosof og psykolog Ole Magnus Vik om at det finnes flere veier å gå når du ønsker et lykkelig liv.
2: Altså det vi vet jo at hvis du trener, hvis du har en joggetur, så produserer kroppen, organismen vår, produserer smertestillende substanser som har en psykoaktiv effekt, altså at de gjør oss mer tilfredse og glade og sånn. Og derfor så sier jeg at folk som kaller seg treningsnarkomane, de treffer kanskje blinken litt mer enn de hadde vært komfortable med å tenke. Det ikke sant, sånn kjemisk, så virker jo trening ganske likt som andre opiater, altså heroin, morfin og sånne ting som vi får på sykehuset når vi skal opereres. Og det å endre på hjernekemien for å få det for å ikke føle seg nedstemt og trist, det jo en måte å håndtere tilværelsen på. Og så det jo mange problemer med det. Da covid kom og alle helsetreningssentrene stengte ned, så var det jo mange som erfarte det at oi, shit, nå har jeg ikke det verktøyet tilgjengelig lenger, og da blir det plutselig veldig mye vanskeligere. Så det vel kanskje også litt sånn det der å ikke putte alle eggene I en kurv. Vi trenger mange forskjellige verktøy. Og det som liksom ligger litt I vår kultur også, som en annen del av dette her med selvhjelpslitteratur, sånn, jo vår voldsomme trang til å konkretisere. Så dette fører jo til at sånne veldig konkrete ting som mat, trening, søvn og så videre, får en uforholdsmessig stor plass. At det blir, ikke det at det dårlig eller ikke har noe å si, men det blir liksom uforholdsmessig viktig, sammenlignet med mer abstrakte, mer vage verktøy, da, hvis vi kan bruke det ordet, sånt. Som for eksempel det å søke kulturelle opplevelser, som for eksempel det å involvere seg I samfunnsspørsmål, dedikere seg til frivillig arbeid og så videre. Dette ting som går I kirka, går I moskeen, dette ting som underkommuniseres og undervurderes som kilder til god psykisk helse I samtiden.
3: Ja, Ekko begynner å nærme seg slutten etter oss klokka 11:03, så det som alltid programmet Drivkraft. Vegard Larsen, hvem det du har fått I gjestestolen I dag?
4: Du, I dag så har jeg en gjest som, eller en kvinne, som ikke går av veien for å spørre deg rett ut, hvordan kjærlighetslivet ditt?
3: ja, kanskje du kommer til å spørre deg om det?
4: Ja, det kan hende.
3: Det blir nok et tema med kjærlighet, men hva har du tenkt å prate med Ida Fladen om?
4: Nei, vi skal snakke om kjærlighet da. Dette en dame som har vært programleder I 8 år for podcasten Ida med hjertet I hånden. Det åpenhjertige greier I den podcasten her, og det hele startet visst nok, tror jeg, med at hun opplevde et brudd på egen hånd. Så handler det jo da om kjærlighet og relasjoner I den podcasten. Veldig populært det.
3: Noe annet enn kjærlighet, eller blir det så sett det?
4: Vi skal vel kanskje ned I krefthølet, dessverre. Ida Fladen fikk det, var sykemeldt, frisk I dag, og sitter foran meg. Hva lærte hun av det? Det må vi snakke om.
3: Med deg, Vegard Larsen, I Drivkraften og straks her I NRK P2. Vi som har laget dagens ekosending, det Fanny Helene Birkeland, produsent, det Kaja Figen Skau, og I studio så hørte du meg, som heter Sven Ole Engelsvold.
5: Her NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship I bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg I prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke I Texas. Det blir den 14. Prøveoppskytningen av Starship som også ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter I går. Telenor siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regime etter militærkuppet I Myanmar.
6: Militærkuppet I Myanmar skjedde I februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regime. Telenor har hele tiden sagt at de handlet I nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet I militærregimets hender.
7: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre I sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk også langvarig med gjentatt utleveringen.
5: Det sa Espen Hanken, politiadvokat I Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene I krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål I landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami I Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
8: Det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle I å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA I krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, I tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
5: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi tatt ut til Argentinas landslagstropp I fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten I Argentinas fotballforbund skriver I sosiale medier at Messi tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina I 2022, mens det I sommer ble tap I VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
9: NRK P2
4: Ida Fladen programleder, kjent gjennom podcasten Ida med hjertet I hånden, der hun utfordrer alt fra influensere til toppolitikere om hvorfor det har gått bra eller mindre bra I kjærlighetslivet deres. Hvordan det da å stadig høre om lykkelig kjærlighet når hun selv åpen om at hun sliter med å finne den rette?
9: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
4: Ida Fladen, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen hjertelig takk.
4: Tenkte å gå deg I næringen I dag.
10: Ja.
4: Så da spør jeg rett ut, hvordan står det til med kjærligheten?
10: Oi, med kjærligheten? Nei, det står jo ikke veldig bra til. Prøve stadig. Det har vært sommer nå, da det jo litt mer tilrettelagt, vil jeg si, for å møte litt folk og gå litt på dater og sånn. Så jeg prøver, jeg altså.
4: Ja.
10: Nå skal vi vite det, Vegard, at I 2026, I min alder, så det ikke bare.
4: Nei.
10: Men jeg gir ikke opp.
4: Du må på en måte tåle å få det spørsmålet I trynet.
10: Å, herregud, du, jeg får det spørsmålet I trynet sikkert 4 ganger daglig, så det bare å kjøre på.
4: 4 ganger daglig?
10: Ja, men det jo folk... synes jo det ironisk, som det jo at jeg på en måte en slags ekspert I kjærlighet gjennom podcasten min.
4: Ja, for det har du jo blitt. Ja, sånn I hvert fall, sånn, du kan teorien om hva som skal til for å få ting til å funke.
10: Ja, sikkert.
4: Men du har jo pratet med folk om dette I 8 år.
10: Ja, jeg har det. Og så jeg jo fortsatt single selv, så det jo ironisk det, så det spørsmålet kommer jo, naturlig nok.
4: Det egentlig heldig for programmet at du det? Jeg tenker sånn, hvis du hadde vært superlykkelig og møtt gjestene dine med sånn, ja, men det, så, kjærlighet så lett.
10: Ja. Jeg tror det heldig for programmet at jeg ulykkelig single, ja.
4: Ja, men faktisk.
10: Ja, jeg tror det, men det ikke sånn at jeg sitter og snakker så mye om meg selv alltid, men man kan jo dra inn litt erfaringer, og det beste jeg vet jo å snakke med andre single, gjerne på min alder, som opplever de samme utfordringene som meg. Da. Så da får man jo litt å spille på fra sitt eget liv også. Men jeg tror jo, etter disse årene, at lytterne også hadde syntes det vært spennende å høre om hvis det endelig skulle lykkes.
4: Ja, men hva de vanligste utfordringene?
10: For meg?
4: Nei, sånn generelt, også siden du har da svart belte I dette her, I sånn teoretisk sett.
10: Nej, altså, ja, nej, det spør du godt i et for å møte noen eller i et forhold.
4: Men for å møte noen, da, ja. Siden det det som det det du.
10: Det min.
4: Ja.
10: nej, det jeg tror det det at i samfunnet i dag at det så mange muligheter, eller man tror det så mange muligheter via datingappene og sosiale medier, så tror jeg mange har en sånn grunnleggende tanke om at ja, men kanskje det bedre, eller dette ikke helt bra, kanskje jeg finner en annen der, hun hadde ikke helt det. Jeg tror det noe av det da, at det virker som at liksom, det så uendelig mange muligheter, og så vet jo jeg og mange med meg, det stemmer jo ikke. Nei. Det jo bare noe man tror. Men jeg tror nok at mange tenker det da, i stedet for sånn kontra før, som var liksom, møtte noen på skolen eller på jobben, og så var det liksom de du møtte. Og jeg tror jo veldig på at man kan finne kjærligheten, eller få det fint med ganske mange da, at ikke det sånn, åh, det må være helt perfekt, eller den ene sjelevenn, eller hva folk kaller det, ikke sant?
4: Ja, for det har du sluttet å lete etter.
10: Ja, for lengst, jeg tror aldri jeg har lett etter det, jeg har alltid visst at, altså det, ja, jeg tror man kan bli forelsket i og glad i mange forskjellige typer mennesker.
4: Ja, men det den følelsen du sitter igjen med etter å ha pratet med mange mennesker om dette her, at det føles vanskeligere nå da i ja, 2026, altså 2026 som vi i nå, enn for bare ja, typ 20 år siden da du var i starten av 20-årene?
10: Ja, egentlig. Og så kan det hende at det også har noe med, eller det har det jo også for min del og flere med meg, noe med alder å gjøre, at du er jo ikke liksom ute og flyr på samme måte som før og møter sånn masse nye folk hele tiden ansikt til ansikt da. Så det selvfølgelig det også var jo lettere når man var i en litt annen livsfase på en måte.
4: Når begynner du å bli kleint å være ute og flyr?
10: Nei, altså sikkert for lenge siden, men det skal jo det skal absolutt sies at det ikke sånn at jeg aldri ute og flyr, for det jeg. Men ja, det har jo også med, jeg 40 år nå liksom, men det også sånn, og så folk sånn, det så kleint at hun ute på byen eller på festival, så det sånn, ja men bare fordi jeg har fylt 40, så det, hva skal jeg gjøre, skal jeg sitte hjemme og strikke liksom, fordi, altså sånn, hadde jeg hatt mann og barn, så hadde jeg selvfølgelig ikke dratt på byen eller dratt på festival, kanskje innimellom, det er lov det, og det ikke det jeg sier, men det sånn, ja, hva det dere forventer av meg? Man må jo også gjøre det man kan, som gøy når man tross alt har den friheten man har. Da. Så nei, det er mye dømming der ute. Altså.
4: Er det mer dømming etter 40?
10: Ja. Eller og opp mot 40. Jeg merker det veldig i hvert fall. Jeg får alltid masse kommentarer på det. Også at jeg har venner som en del år yngre enn meg, som jeg for eksempel har vært på festival med,
4: ja.
10: Det feil da, det så flaut, og så det sånn, ja, men vennene på min alder, de har jo ikke den muligheten,
4: nei.
10: Fordi at de har jo
4: ja.
10: Familie og barn de skal passe på, sånn at naturlig nok så finner man seg jo også venner som litt mer i samme livssituasjon da.
4: Hvordan er det da? Du har jo sagt noen par ganger at du 40.
10: Ja, det første, altså sånn, dette kanskje første gang jeg sier det frivillig, for den sitter langt inne for meg.
4: Ja, men sånn, helt på ekte, hvis du skal kjenne på den følelsen på ekte, at du da, du åpen om at du single, og nå at du har kommet over den 40-årskneika, eller ja, befinner deg i den, holdt jeg på å si.
10: Ja.
4: Hvordan er det på ekte?
10: Oi, Gud. Nei, det på ekte, så er jo ikke det noe gøy. Altså sånn, det jo ikke der jeg tenkte at jeg skulle være da jeg var 40, det, og det jo helt åpen om. Jeg skulle ønske at jeg var etablert i et forhold, kanskje med et barn eller to. Så det jeg helt ærlig på, at det ikke optimalt. Og så prøver man jo selvfølgelig å ha det fint, der man da. Og det føler jeg at jeg klarer. Å nyte på en måte friheten, gjøre alle de tingene som, altså, vennene mine sånn, å fy søren, du heldig. Å herregud, har du hatt en helg for deg selv? Har du vært, det høres helt nydelig ut.
4: Ja.
10: Og så da prøver jeg å si at sånn, ja, det det, men jeg skulle jo heller stått med på en måte bleieskift og gjort det dere har gjort. Men jeg klarer å se at det absolutt fine ting ved å ha den friheten og jeg føler at jeg veldig god til å nyte det da.
4: Mm.
10: Ja, det er jeg, så det ikke sånn at jeg går rundt og miserabel liksom, ikke det helt tatt.
4: Dette ting som ofte også prates om i podcasten din,
10: ja.
4: Bare at du sitter på andre siden av bordet.
10: Ja, jeg blir helt satt ut av det nå. Jeg trodde du skulle snakke om karriere, Vegard.
4: Ja, vi skal det. Vi skal innom det. Jeg skal ikke bli helt sånn Vegard med hjertet i hånden her i dag. Men,
10: nei,
4: men hvorfor er det bra å dele sånne ting?
10: Det er det et veldig enkelt svar på. Ja. Det er for at man ikke skal føle seg alene om tanker og følelser og ting man står i.
4: Mm. Hvilke tanker kan man fort gjøre seg da, hvis man står i noe sånt?
10: Som jeg står i?
4: Mm.
10: Nei, at man, jeg er den eneste, eller ingen andre har det sånn. Jeg er den eneste som er stresset for dette med barn, eller som ikke får det til. Eller. Så det, altså, akkurat på den biten, det gir jo meg mye av det samme som jeg tror lytterne får ved å høre på podden. Da, at jeg mottar jo også mange meldinger om folk som kjenner seg igjen i ting jeg deler, som gjør at man får et perspektiv på at herregud, det er jo mange som har det sånn og føler på det samme, fordi vanskelige følelser eller vanskelige situasjoner i livet, det kan man, når man står i det, så kan man veldig ofte føle seg veldig ensom i det, selv om man teoretisk sett vet at sånn er det jo ikke. Men det å få høre det direkte fra andre, da, at folk sitter med de samme tankene og følelsene, det tror jeg er veldig hjelpsomt. Det er jo derfor jeg har podcasten, for det er jo det den gir til de som hører på. Det er jo den eneste grunnen. Det er jo ikke for å sitte der og få noen tabloide overskrifter eller dra ting ut av kjendiser. Det er jo nettopp det at det kan bety så mye for noen å høre en annen person sette ord på det de opplever eller har opplevd eller tenker og føler på. Da.
4: Hva får du ut av det da?
10: Sånn personlig?
4: Nei, altså når de gjør det, altså det at du vet at dette betyr noe for lytteren.
10: Nei, det synes jeg bare er en helt sånn fantastisk følelse, å føle at man gjør noe som har betydning for noen på ordentlig. Da. Det gjør at jeg føler at jobben min er meningsfull. Ja. Det er viktig for meg.
9: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Og i dag er programleder Ida Fladen gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Betydningsfullt å hjelpe andre, er det beskrivende for deg, tenker du?
10: Det høres jo sikkert veldig sånn pick me ut, men ja, det er det som gir meg mening og glede, også sånn i det private. Jeg føler meg liksom aldri så nyttig som når jeg kan bidra med å hjelpe en venninne eller et familiemedlem, eller jeg tror det er fordi det er det jeg er god på. Det er

0: nyttig. Ja, så det er det det går på, at jeg føler at jeg har en funksjon og er viktig for noen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker sånn i forhold til karrieren din, altså du slo igjennom med et NRK-program i 2013, Prosjekt Perfekt, som jo da var et program der du undersøkte forskjellige måter for å få et bedre liv på, som også var et hjelpeprogram.
0: Ja, det var jo det. Det er rart å tenke tilbake på nå, for det er så lenge siden, men det... var jo, ja, hva skal man si, ja, det var også ganske sånn personlig.
1: Og litt forut for sin tid egentlig, fordi det var jo sånn, det åpner jo med at du ligger i sengen din og filmer deg selv.
0: Ja, ja, det er veldig rart, fordi at nå hadde jo ikke det programmet vært liksom noe rart.
1: Nei.
0: Men det er rart å tenke på at bare tilbake i 2013 så var det sånn, shit, hva er dette for noe? Liksom et veldig... personlig type TV-program.
1: Vant Gullruten også for beste nyskapning, for eksempel?
0: Ja, ja, det var kjempegøy.
1: Ja.
0: Men, ja, hva var spørsmålet?
1: Nei, altså det handlet også om å hjelpe andre på et vis.
0: Ja, det gjorde det.
1: Samtidig som det skulle hjelpe deg.
0: Ja, ja, det er det. Det er det ikke deilig å kunne slå to flyer i en smekk?
1: Ja.
0: Nei, ja, men det, for det første så føles det veldig naturlig for meg å dele og være personlig. Sånn. Det har liksom egentlig... Ja, med sannhet med modifikasjoner altså, men det har ikke kostet meg så mye.
1: Hvorfor ikke?
0: Det føles bare naturlig. Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror at hvis når jeg først skulle være på TV eller være, så synes jeg det ble veldig rart å skulle liksom ha en privat og en offentlig... profil, for å kalle det det, da. At det ble for komplisert for meg, så da var det egentlig bare å være samme person begge steder.
1: Mm.
0: Og så, nei, så skjønner jeg ikke hva som skal være så farlig med å være ærlig på ting som mange andre føler på. Det er jo ikke de sykeste tingene man kommer med, eller er det det?
1: Kanskje? Men har det en pris også? Jeg tenker, fordi nesten siden den gang så har jo tabloidene skrevet om hver gang, altså Ida Fladen single, Ida Fladen sykemeldt, Ida Fladen krystallsyke, altså det er mye, det skal ikke så mye til før at det blir skrevet om.
0: Nei.
1: Og det handler jo også om at du har, hva skal man si, omfavnet den åpenheten da.
0: Ja, ja, det har en pris, ja, det er jo noen ting... som man selvfølgelig ber om, og som er greit, men for eksempel det du nevner der med fokus på sykdom og sånn, det er jo absolutt noe jeg synes har vært ubehagelig opp igjennom, fordi ja, jeg har delt om det, og det synes jeg er fint, og det står jeg for, men at det skal være sånn at jeg blir forbundet med det da, med krystallsyke, for eksempel, eller hva det er, det har jeg synes har vært ubehagelig, for at da føler jeg at man mister noen lag, at det er sånn, hei, jeg er veldig mye mer enn det, bare fordi jeg har fortalt om et par ganger hvordan det er å leve med kronisk sykdom, så er det jo ikke det som definerer meg, men sånn kan det føles ut noen ganger da, at når overskriftene går veldig mye på de tingene, altså de som da ikke hører podcasten for eksempel, som jo er ekstremt mange, da er det liksom det første de tenker på med meg er kanskje for eksempel at jeg har slitt mye med sykdom. Da.
1: Mm.
0: Det synes jeg er kjipt. Fordi for meg er jo det en veldig liten del av hvem jeg er. Eller det er jo ikke hvem jeg er i det hele tatt. Det er noe jeg har fått.
1: Mm. Ja. Det med det at du fikk kreft,
0: ja.
1: Bare for å stikke hull på den bilden, holdt jeg på å si.
0: Ja, få det på.
1: I forhold til det vi snakket om tidligere, at man kan føle seg alene med ting.
0: Mm.
1: Hvor hardt slår det da?
0: Om jeg følte meg alene i den situasjonen?
1: Ja.
0: Det er litt rart det med den kreften, fordi den taklet jeg egentlig veldig bra. Fordi for meg så ble det, sånn med tanke på at jeg har levd med svimmelhet og mye plager helt siden ungdomsskolen. Da.
1: Så, på grunn av krystallsyke?
0: Ja. Ja. Så, men kreft, det ble veldig konkret for meg. Og det ble veldig sånn, jeg vet det høres helt rart ut, men konkret er det jo i hvert fall.
1: Mm.
0: Og det ble en veldig sånn, dette er forløpet, og sånn skal jeg forholde meg til det, at det var veldig sånn en start og en slutt. Da.
1: Hvordan ble det da? Altså, hvordan fant du ut av det? ble det, følte du deg dårlig, eller var det bare sånn

0: tilfeldig.
1: Ja, litt blanding. Jeg følte meg dårlig, men det har jeg gjort mange ganger før også. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg ble sendt på en ultralyd av halsen. Jeg hadde jo kreft i skjoldbruskkjertelen som er i halsen. Ja, sendt på en ultralyd av en lege på Dr. Droppin, bare litt sånn for sikkerhets skyld, for å se om det kunne være noe betennelse eller et eller annet sånt.
0: For du hadde vondt i halsen, liksom?
1: Nei, jeg hadde ikke vondt i halsen, men symptomene mine kunne minne litt om ting som er knyttet til stoffskifteproblematikk, da.
0: Okay.
1: Og det skjer jo i skjoldbruskkjertelen.
0: Ja, hva er det da?
1: Jeg håpet du ikke skulle spørre om det, for det er jeg så utrolig dårlig på å forklare.
0: Men nei, men sånn,
1: stoffskiftet vårt...
0: Nei, men hva er symptomene? Altså, er det at man er varm og kald om hverandre, eller, eller at man er slapp?
1: Jeg er slapp, sliten, høy puls.
0: Ja.
1: Det kan være veldig mye forskjellig. Stoffskiftet styrer omtrent alle organene i kroppen, så det er knyttet til det meste.
0: Ja.
1: Men da var jeg på en ultralyd, og da var det nok ikke svulster de så etter, men det var det de fant da.
0: Hm.
1: Så sånn fikk jeg... vite det, og så var jo det...
0: Er det 3 år siden eller sånn?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, 37, hva tenker du?
1: Nei, man blir jo litt satt ut selvfølgelig, absolutt, men så går jeg veldig fort i... Det går sikkert bra.
0: Ja, hvorfor det tror du?
1: Nei, det tror jeg ligger i slekta, rett og slett, som er min mormor veldig, og min mamma veldig, at ja. Man... kjapt snur ting til å tenke positivt. Så det gjorde jeg da, og jeg var ikke. Jeg har prøvd å tenke på det, sitter jeg liksom og ljuger og overdriver, men jeg har jo gått i det, snakket om dette mange ganger, og i stedet for det som mange ville tenkt, da, som også er veldig naturlig, at, oi shit, kan jeg dø av dette, liksom? Mm. Er det, ikke sant? Ordet kreft er jo veldig... Så tenkte jeg, det skjer jo mest sannsynlig ikke. Og nå tar jeg en ting av gangen å forholde meg til denne prosessen, og jeg tror helt oppriktig at det også har med det at jeg har levd med, kall det usynlig sykdom da, så lenge, så mye diffust, så mye leger frem og tilbake, hele på en måte ungdomstiden min, tidlig voksenliv, hvor man ikke får den hjelpen man skal ha, man finner ikke helt ut hva er dette for noe, og det å da få en konkret diagnose, det var et eller annet oppi hodet mitt som gjorde at dette klarer jeg å forholde meg til på en fornuftig måte da.
0: Jeg tror jeg hadde falt ned i sånn Google-hull, og bare holdt på og lest om det.
1: Og det tror jeg er ekstremt vanlig.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ikke i det hele tatt. Jeg hørte kun på det legene sa, og det er rart i ettertid, jeg er helt enig, men jeg forholdt meg til, og jeg var veldig sånn, hva er sannsynlighetene her?
0: Ja, for det er den riktige måten å høre det på, bare ja, til legene sine.
1: Jeg vet det, og så er det ikke i alle tilfeller i livet jeg klarer det, men... Da så var jeg veldig sånn, nå stiller jeg de spørsmålene jeg har her til legen, og så forholder jeg meg til det de sier. Og det er gode prognoser for den type kreft også.
0: Ja.
1: Så ja, nei, jeg var ikke redd. Jeg var redd for operasjonen, og det var ganske mye styr i ettertid, og det var en heftig operasjon for meg i hvert fall, men jeg var ikke redd for å dø.
0: Du lever av stemmen da, det er ikke så langt fra stemmebåndet dette her.
1: Nei, det er ikke det. Og jeg har blitt litt rustende i stemmen etterpå, men jeg snakker bare, jeg synger ikke, så det går bra.
0: Hvordan? For du forteller jo dette her til de nærmeste, antar jeg, og sikkert venner og sånn også.
1: Ja.
0: Hvordan oppfører folk seg?
1: Jeg synes det var det jeg synes var verst med det, å skulle fortelle det til... familie og venner, fordi at de blir jo åpenbart redde,
0: ja.
1: Som jeg skjønner, men som også blir en litt sånn, hei, vent, jeg er ikke redd, da kan ikke du være redd. men det synes jeg var det tyngste egentlig, da, å på en måte vite at de rundt meg var redde, og synes dette var ubehagelig.
0: Hvordan fortalte du det til moren din da?
1: Ja, det spør du jo godt. Jeg husker at akkurat da jeg fikk beskjeden, det skal sies at da jeg fikk vite om disse svulstene, så var de ikke helt sikre på at dette var ondartet kreft.
0: Mm.
1: De måtte operere det alt ut for å få, det er litt vanskelig å få svar på et sånt lite sted, men det var jo liksom en...
0: De må sjekke svulsten, er den gode?
1: De må sjekke det, så ja. Det var liksom ikke helt sånn bankers med en gang, men jeg fikk jo vite at jeg hadde to svulster, og at de ikke så bra ut og måtte opereres ut da. Men akkurat da så husker jeg søstra mi gikk gjennom noen greier, og da tenkte jeg sånn, nå passer det ikke at jeg forteller dette, at jeg skal liksom drive og bære med noe mer.
0: Det er nok å...
1: Så jeg husker jeg ventet et par dager med å fortelle det, som kanskje er en litt sånn rar vurdering. Men jeg husker ikke hvordan jeg... Jeg sa det vel bare som det var. Jeg har fått svar på den biopsien, og det ser ikke helt bra ut, og jeg må operere ut skjoldbruskkjertelen. Og mamma, som jeg sa, var jo sånn, ok, ikke sant? Ja, så, mens pappa derimot, jeg husker den stillheten som ble i den telefonsamtalen, og pusten til pappa, at jeg hørte at nå ble han lei seg.
0: Ja.
1: Den følelsen husker jeg veldig godt. Det, ja. Så det var, synes jeg var uggent å gå og vite at nå på en måte står jeg i noe som gjør at de rundt meg er bekymret og har det vanskelig.
0: Hvordan liker du stillhet?
1: Liker du stillhet? For et spørsmål. Nå må jeg tenke, skjønner du? Ja, jeg gjør jo egentlig... Nei, jeg er jo den som holder samtalen gående, hvis det er det du tenker på. Jeg liker stillhet for meg selv, men altså jeg...
0: Trenger du det?
1: Om jeg trenger stillhet, ja. Ja.
0: Hvordan da? Når da?
1: Nei, ofte. Jeg er jo en som trenger å hente meg litt inn i hverdagen, egentlig. Så jeg har mye sånn alenetid, hvor jeg nyter... Jeg er kanskje ikke så stille, for det går vel noen serier, eller et eller annet sånt. Men hvile trenger jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: På grunn av inntrykk?
1: Nei, egentlig ikke på grunn av inntrykk, mer på grunn av dette med at jeg har den kroniske krystallsyken, og at det å anstrenge seg og gjøre ting krever å kunne hente seg litt inn for at helseregnskapet skal gå opp. Da.
0: Ja.
1: Ja,
0: for hvis du ikke gjør det, så da kan det bare forverres.
1: Ja.
0: Hvordan er det å være sykemeldt?
1: Ikke sant? Fordi jeg har jo slitt med dette med krystallsyke i mange år, men jeg har jo aldri vært sykemeldt før frem til for, og det er jo litt fordi man har en fleksibel jobb, og hvis man er borte for en operasjon, for eksempel en uke, så ja, trenger du ikke en sykemelding på en måte, men for ett år siden så var jeg jo sykemeldt over en lengre periode.
0: Mm. Og når du da er freelancer, som du er,
1: ja,
0: så, og lever av å være synlig,
1: ja,
0: som du gjør. Hvordan er det?
1: Nei, for det første så har man jo ikke så mye sånn økonomisk goder når man er freelancer og blir sykemeldt, så det merket jeg jo. Den synligheten, det er jeg ikke så veldig opptatt av. Man begynner jo selvfølgelig etter hvert å tenke på hvor er posisjonen min når jeg kommer tilbake. Og det, den var jo ikke helt den samme heller, kan man si. Men jeg var ikke så mye bekymret over det der og da. Da hadde jeg egentlig mer enn nok med å deale med å bli frisk igjen. Ja.
0: Det med at du merket at posisjonen hadde endret seg da du kom tilbake.
1: Ja.
0: Altså, det har jo blitt skrevet om også at rollen din i sportsklubben endret seg.
1: Mm.
0: Hvordan er det?
1: Jeg vet ikke hvor mye jeg skal tørre å si det, men...
0: Uten å gå utover noe tilsvarsrett her i studio. Siden...
1: Ja, nei, hvordan er det? Det må jeg kunne svare på. Ja. Det har jeg opplevd som... veldig leit, veldig overraskende, og skikkelig, skikkelig, skikkelig kjipt.
0: Ja.
1: Og ikke noe jeg så komme.
0: Hva tenker du om mediebransjen?
1: Jeg tenker at det er jo en uforutsigbar bransje, og det vet man jo. Man er aldri sikret noen ting, og sånn er det. Men... Ja, nei, hva skal jeg si da? Det er uttrykt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kommer du tilbake da fra sykdommen. Du har premiere på en ny sesong med Ida med hjertet i hånden nå straks, men du rasket deg med en sånn årets bauta-pris nå rett før sommeren også.
1: Ja, det var veldig hyggelig.
0: Sånn, podcastforeningen i Norge hedret deg. Sånn, dette her er, dette er en bauta i podcast-sammenheng.
1: Ja, det ble jeg veldig glad for. Og det... Du var nominert, og det må jeg si da når du sitter her. Jeg hadde hard konkurranse der. Men det betydde veldig mye, kanskje særlig...
0: Du ble rørt av det?
1: Ja, jeg ble det. Og det tror jeg ikke jeg hadde blitt før den sykemeldingen, for eksempel. Men det å komme tilbake, og at den podcasten som jeg på en måte har opparbeidet gjennom så mange år, at den på en måte fortsatt... holder plassen sin, at folk fortsatt vil høre på den, og at noen i bransjen da, viser at de setter pris på det jeg gjør, det betyr jo ganske mye da, med tanke på at andre jobber jeg har, der gikk det litt motsatt vei, for å si det sånn.
0: Du fikk den akkurat da du trengte den, kanskje?
1: Jeg fikk den, det skal jeg love deg. Det var altså på dagen det, hvor man fikk andre beskjed som ikke var så hyggelig, så kom den prisen den dagen, så det satte jeg skikkelig, skikkelig pris på, og det gjør jo også at man er, ja, jeg er veldig glad og stolt for at jeg har klart å liksom bygge opp noe hvor man ikke er helt avhengig av noen andre, da. Og at nå som dette har skjedd, så har jeg fortsatt den podcasten gående, som på en måte er mitt hjertebarn, ikke sant? Og at det gjør at jeg klarer meg i jobben. Ja, men det er kult, og det er ikke så ofte jeg kjenner på stolthet, men det gjorde jeg da. Det gjør jeg egentlig nå da.
0: Ja.
1: Med at den står og går, og at det går bra.
0: Det synes jeg du skal gjøre i planen. Vi skal høre litt musikk.
1: Ja.
0: Du har med lyden av sommeren 2026, tenker jeg. Selv om det er en eldre låt, da.
1: Ja.
0: Petra Marklunds låt «Hendene mot himmelen», som jo ble mye spilt under fotball-VM, men betyr noe ekstra?
1: Nei. Men jo, den gjør jo det, for at den er lyden av sommeren, som du sier. Og jeg, med hånda på hjertet, dette er den... Jeg tror dette er den beste sommeren i mitt liv.
0: Fordi?
1: Fordi fotball-VM og alt det innebar, og hvor gøy det var. Jeg hadde...
0: Ja, men var det fellesskapet?
1: Fellesskapet, eller? Og at liksom alle... Jeg var masse sammen med venner, og bare den spenningen med at Norge er med i et så stort mesterskap. Jeg er jo fotballinteressert og har vært det siden jeg var liten. Så det var bare en helt sånn euforisk følelse å våkne hver dag til at sånn, herregud, nå skjer det enda noe nytt. Og jeg har sett på VM og EM i alle år og sett på det alltid, men at Norge var med å være i Oslo, og, det var helt magisk.

0: Ja, du fikk Petra Marklund med Händerna mot himlen her I Drivkraft. På NRK P2 valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Ida Fladen. Rælingen, Ida, hva slags sted det?
1: Rælingen, det det jo litt bøgda på en måte det da.
0: rett ved Lillestrøm.
1: Rett ved Lillestrøm, det ikke bøgda, men det jo litt utenfor. Det veldig langt unna å vokse opp. I Oslo, for eksempel. Men jeg har nå hatt en helt nydelig oppvekst der.
0: Ja.
1: Litt, ja, ikke stille og rolig sånn sett, men finnes det å vokse opp.
0: Lukten av frityr, hva gjør det med deg?
1: Lukten av gatekjøkken, det gjør noe med meg, fordi at mamma drev en stor kiosk i Rælingen, som het Snus og Snacks. Og vi bodde I andre etasje av den...
0: Så snus og snacks var det første,
1: ja,
0: og dere I andre?
1: Og vi I andre.
0: Hva kunne man få på snus og snacks?
1: Der kunne man få alt mulig. Mormor var jo den som styrte sjappa der.
0: Altså mormor var med?
1: Ja, ja, ja.
0: Og mor var med?
1: Mor var med, jeg var med. Jeg jobbet, jeg ble litt eldre, kanskje sånn fra 13 eller noe, så jobbet jeg jo en del I kassa der. Jeg husker jeg synes det var så skummelt med tipp. Og alt sånn spill og sånn for det var så innmari komplisert
0: ja.
1: Men man kunne få veldig gode burgere altså de var folk kom langt fra altså, for å kjøpe de burgerne som mormor lagde med egen vri der og ja, pølser og pomfri og løvstek og ferskt smågodt og,
0: Hva var åpningstidene?
1: Åpningstidene? Der synes jeg du spør veldig godt men det føler jeg var ja, omtrent
0: ja. Men hvor da Altså fordi da, I helgene da
1: ja.
0: Så du hjemme og da, Men da jobber mor og mormor nede
1: Ja, ja. Og andre ansatte da
0: ja.
1: Men Ja, det var mamma som eide det Og drev det Men la oss si at mormor var daglig leder da
0: Ja,
1: ja.
0: Hva lærer man å jobbe Og så vokse opp sånn
1: At godteri veldig godt og,
0: og gratis
1: og gratis ja. I hvert fall hvis ingen ser det Nei, jeg vet ikke Man så jo familiebedriften
0: Ja, men det det jeg mener altså, For du vokser jo opp I en familiebedrift
1: ja, ja.
0: Selv om den ikke så stor Så det jo, man må jo jobbe for at jula skal gå rundt
1: ja,
0: så vi, Pakke varer og holde på
1: Absolutt, vi barna holdt jeg på å si, bidro masse der, pakka sånne der juletrefestposer, husker jeg, og rydda ned I kjelleren på lagret der, og alle måtte bidra.
0: Ja.
1: Så nei, man lærer vel kanskje litt god arbeidsmoral fra start da.
0: Men altså, når du blir litt eldre da, og får, blir det da en sosial møteplass også, henger da venner og sånt på snus og snacks I helgene liksom, eller hvordan funker dette her?
1: Nå må jeg tenke, jeg gjorde aldri det, altså på et tidspunkt så flytta vi derfra og bodde et annet sted rett bort I gata, men jeg, kanskje det var derfor jeg ikke hang der da, for at jeg hadde vokst opp der og det var en litt sånn der, de kule ungdommene som hang der, kultur, men... Nei, vi hang aldri noe der.
0: Hva gjorde far?
1: Pappa, han jobba I Vyrt, og ikke spør hva det igjen, for jeg husker ikke, det bildeler, og, så han jobba med noe annet, men mamma og pappa var skilt da.
0: Ja, fra når tidlig?
1: Fra jeg var 6.
0: Ja.
1: Ja. Så han var bidragsyter frem til det, men så var jo han naturlig nok ut av businessen da.
0: Det en... Vi har hatt noen psykologer her som sier sånn, hvis man vil, eller vi hadde Lars Deli her, psykolog, som sa det at hvis man vil fucke opp ungene sine, så skiller man seg når de tenåringer.
1: Ja.
0: Hvordan de I seksårsalderen?
1: Nei, jeg husker det som egentlig veldig uproblematisk, så jeg prøvde å tenke, for at, ikke sant, når jeg har gått til psykologer og sånn opp igjennom, så det skal de alltid grave I dette. Så man blir jo helt sånn, herregud, har jeg blitt fucket av det? Altså, men nei, jeg... Jeg husker det som helt problematisk egentlig. Selvfølgelig litt styrete å bo en uke her og en uke der. Jeg husker da jeg liksom kom opp i tenårene at det var litt sånn stress, men ikke noe sånn psykisk stress egentlig.
0: Nei.
1: Så det kan godt hende at det hadde vært verre om det hadde skjedd, som Lars Deli sier, da jeg var tenåring da.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive deg selv? Som ung?
1: Som ung, ja. Oi, vet du hva? Veldig tosidig. Hvis jeg kan si det sånn, jeg var på en side veldig sånn nerd, flink, pike, pliktoppfyllende, skolelys, og veldig sånn fornuftig og ordentlig.
0: Hvorfor det? Hvem har skylden i det?
1: Sikkert mamma.
0: Ja. Hardt arbeid.
1: Hardt arbeid, ja. Og ville gjøre alt riktig. Men så hadde jeg en sånn der djevel i meg også, som bare ville gjøre rampestreker og slåss. Og ja, så veldig sånn, veldig tosidig. Også da jeg var ungdom, så var jeg veldig aktiv i fotball. En liksom ganske god fotballspiller, egentlig, og var med på... Nei, stryk det. Hvis vi ikke hadde vært live nå, så hadde jeg sagt stryk det. Ikke en god fotballspill, men spilte aktivt og var på et høyt nivå og sånn da. Og fikk kjempegode karakterer på skolen. Samtidig elsket jeg å feste fra tidlig alder. Sneik meg ut hver natt ut av vinduet og la bamser og sånn under dyna, så det skulle se ut som jeg lå der. Sneik meg ut, ble hentet av en kompis som hadde bil, ikke sant, som var 18,
0: og
1: jeg
0: var
1: sikkert 14, og kjørte rundt og drakk pils og dro på fest, og så helt sånn der splittet type, altså.
0: Ja. Ja. Hvor ofte fester man på Rælingen på slutten av 90-tallet?
1: Ganske ofte, og jeg kan tenke at, eller bare i helgene da, men klart at det er jo liksom tidlig å begynne med det da man er 14, kanskje 13 til og med, ikke sant? Men det var ikke sånn at jeg var et unikum der, det var på en måte en, kalt en kultur da, det høres veldig farlig ut, det var jo ikke det, vi hadde det bare gøy, men nei, jeg synes det var stas da.
0: Hvor viktig har det vært for deg?
1: Å feste?
0: Nei, det med å ha det gøy.
1: Veldig viktig, egentlig. Det har jeg merket jo eldre jeg blir, at sånn, det å kunne velge å ville ha det gøy, at ikke alt skal være så seriøst, at ikke alt må være så prestasjonstungt, for det tror jeg følte mye på da jeg var mindre.
0: Mm.
1: At det var sånn, ja, men jo, du må gjøre dette, fordi du er flink til det.
0: Var det noen forventninger til hva du skulle gjøre?
1: Det er vanskelig å si. Jeg følte at jeg måtte gjøre ting som barn, som for eksempel synge i kor og ha hovedrollen i musikaler, sånne type ting, som egentlig ikke var noe jeg hadde lyst til, men som bare sånn, alle sier, ja, men Ida, det må du, for du er jo så flink. Mm. Og da tenker jeg, ja, da må jeg det. Det er ikke det valgfritt på en måte.
0: Mm.
1: Og så synes jeg det var kjempeskummelt. Skal jeg jobbe som skuespiller et par somre på Tusenfryd, da jeg var Vikingland, het det, for de som husker det.
0: Okay.
1: Jeg var 10 og 11 år, og da er det sånn, du er i en rolle hele dagen da, i et sånt vikingsamfunn. Jeg hatet det. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg grua meg hver dag, liksom, og synes det var så skummelt.
0: Hva skulle du gjøre da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, hva var oppgaven?
1: Oppgaven var å spille slave da,
0: hele sommeren
1: liksom, med masse sånne, med andre barn som du er sånn veldig sånn frem på, typisk sånne, jeg vil bli berømt barn med masse selvtillit, det var ikke jeg, men ble liksom plassert inn der, og husker også, jeg skjønte ikke helt forskjell på hva som var skuespill og ekte, for det var jo da sånne slemme vikinger med hjelmer og sverd som løp etter meg hele tiden, og jeg skulle være trell, og jeg bare husker at jeg trivdes ikke i det miljøet, men jeg gjorde det to hele sommer på rad, fordi at jeg tenkte at, ja, men jeg må jo det, fordi jeg er jo så flink til dette, liksom, og hadde blitt sendt på audition og alt og sånn og sånn. Så for å gå tilbake til det du spurte om, så tror jeg at da jeg ble litt eldre og skjønte, sånn, oi, nå kan jeg velge å bare gjøre masse ting som er gøy, og ikke masse sånn forventninger til. Så jeg har gjort masse av det da, og skjønte at det Det er viktig, og det gir meg mye.
0: Hva med mediebransjen, altså radio, og når kom det inn I bildet?
1: Jeg begynte på en folkehøyskole som heter Danvik.
0: Ja, så ikke noe, medie, ikke noe journalisthøyskole?
1: Neida. Jeg husker, jeg tror jeg søkte på journalisthøyskolen I Oslo.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke lyst til å flytte lenger enn det, og der kom jeg selvfølgelig ikke inn rett fra videregående. Så da begynte jeg på radiolinje på Danvik, og lærte meg radio. Hadde egentlig en litt interesse av radio fra før.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg husker fra jeg var liten at jeg hadde tvunget søsteren min til å bli med og lage radioprogrammer. Da satt vi med sånn kassett og trykket på rekk. Og,
0: hun eldre eller yngre?
1: Hun to år yngre, ja. Derfor kunne jeg tvinge henne. Helt til på videregående at jeg hadde skoleradio.
0: Jaha.
1: Så jeg vet ikke hva det men det et eller annet jeg alltid har likt med den type formidling. Da.
0: Skoleradio, hva det?
1: Skoleradio, det at på Skedsmo videregående så fantes det liksom et rom man kunne sitte I og snakke ut I kantina I midttimen, eller hva det het. Så vidt jeg husker så hadde det blitt brukt så lenge jeg gikk der, så fikk jeg vite at det fantes, og så... hadde vi sånn prosjekt, for jeg gikk medier og kommunikasjon, hvor man kunne velge hva man skulle gjøre. Og egentlig turte jeg ikke det I det hele tatt. Kan du tenke deg noe verre enn å være en litt sånn halvbeskjeden 15-åring, og så skal du sitte og snakke ut til hele skolen I kantina. Alt du vil, gjerne I den alderen, jo å bare blende inn, ikke gjøre noe ut av deg. Jeg var også sånn. Men så ble det var en lærer, tror jeg, som sa, men du jo så interessert I radio. Så var jeg sånn, synes jeg det på en måte var så gøy at jeg tenkte jeg vil trosse hvor skummelt det Så gjorde jeg det, jeg skjønner det ikke I dag. Meg I dag ville jeg aldri tute. Men satt jeg der og
0: sa sånn,
1: hei og hå, spilte sanger, jeg hadde mine egne CD-er, husker jeg. Spilte sanger ute I kantina og ga ut nummeret mitt, sånn at folk kunne sende inn melding med hilsener og komme med musikkønsker og... Ja. Men det når jeg tenker tilbake på det nå, så kan jeg bli litt rød I kinnet. Jeg skjønner ikke at jeg tørte det.
0: Men hvor kom radiointeressen fra? Altså, hvorfor lage det hjemme I det hele tatt?
1: Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Jeg tror jo jeg har likt på en måte underholdning og formidling, egentlig. Og så det noe med radio som gjør at du trenger ikke å synes, men du kan gjøre det du synes gøy for det. Tror jeg.
0: Denne blykselen.
1: Ja.
0: Når forsvant den?
1: Ja, den forsvant nok.
0: Fordi det prosjekt Perfekt, som du da debuterer med på TV på NRK, det tenker du, den ikke blyg?
1: Ikke blyg, nei. Da var den nok borte I tidlig 20-årene, tror jeg. Jeg var veldig beskjeden frem til det. Eller, nå, det ikke helt riktig, men jeg var utrygg I nye miljøer da, og veldig frem på der jeg følte meg trygg, altså blant venner og når du har gått I klassen lenge og sånn. Jeg synes nye ting var skummelt. For eksempel da jeg begynte på Danvik på den radiolinja og begynne på en ny skole der, det husker jeg synes var helt grusomt.
0: Hvorfor det?
1: Nei, da var det liksom nye folk, og jeg var redd for å si noe feil, og var veldig sånn bevisst på hva folk synes om meg. Og... Men et eller annet sted på veien så forsvant jo det da, for det borte nå.
0: Det bra?
1: Ja, det bra. Det jo det å gå rundt med litt sånn lav selvtillit og tenke på hva alle andre syns og ha det. Det jo ikke noe godt, så det å være trygg I seg selv og komme frem til at det ikke så farlig hva alle andre syns, det nok en bra ting, ja.
0: Kan man lære seg det?
1: Ja.
0: Hvordan har du lært av det?
1: Jeg husker det som at jeg bare ble veldig sånn bevisst på det. At jeg måtte øve på å tørre å ikke bry meg, rett og slett.
0: Når var dette da?
1: Men det var nok I starten av 20-årene.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke hva mer jeg gjorde enn å tenke mye på at sånn vil jeg ikke ha det. Jeg vil ikke være så redd og usikker, fordi... Det matcher egentlig ikke den jeg føler at jeg Så det var på en måte bare bevisstgjøring på at det som vil jeg ikke ha det. Og så gikk det seg til da.
0: Det høres lett ut.
1: Ja, jeg vet det. Så det sikkert irriterende hvis noen hører på. Men jeg kan ikke huske det som noe annet enn at jeg ble veldig klar over at oi, dette et problem. Og dette ikke noe digg å ha det sånn. Og så litt og litt eksponering på det. Da. Selvfølgelig hjalp det sikkert også at jeg begynte å jobbe I radio og fikk litt sånn tvangseksponering på Radio Energy, heter, eller det heter det for så vidt fortsatt, som var veldig stort og mange som hørte på. Mm. Sånne ting hjelper jo sikkert litt også, å sette seg I situasjoner hvor man blir litt tvunget fordi man har så lyst til å jobbe med det. Jeg vet ikke. Jeg husker det bare som at jeg ble bevisst og at det sakte men sikkert ble bedre.
0: Det med prosjekt Perfekt som jeg har snakket om noen ganger nå, det var jo tidlig ute, du ble veldig eksponert. Du var jo fortsatt relativt, altså du var en ung voksen da det kom ut. Og det var jo inn I det aller mest private på et vis. Og var du forberedt på det?
1: Nei, jeg var vel ikke helt forberedt på det. Men jeg kan ikke huske det som noe problematisk heller, fordi alt jeg hadde sagt og gjort, og sto jeg jo veldig for da, det var jo veldig sant. Men også var ikke sosiale medier og sånn, var liksom ikke så stort da.
0: Nei.
1: Så jeg tror det gjorde at selv om jeg ble veldig sånn kjent over natta da, for var jo en serie som ble veldig, veldig mye sett, så var ikke eksponeringen og kommentarene og meningene, det var jo ikke på det nivået som det nå.
0: Mm.
1: Så det kan være at det gjorde at det føltes litt mildere for meg da. Mm. For jeg kan ikke huske det som at jeg synes det var noe invaderende. Og så var jo tilbakemeldingene så egentlig utelukkende positive også.
0: Er du planmessig, altså har du hatt noen plan med karrieren din?
1: På ingen måte. Åh, det så flaut, men der jeg, det må jeg bare være ærlig på. Jeg tok jo den der Big Five personlighetstesten også, det ambisjoner og sånn, skårte jeg jo null.
0: Ja.
1: Fordi det eneste jeg har visst at jeg har lyst til å jobbe med formidling, for det har jeg alltid syntes har vært gøy, og hatt lyst til det, men jeg har aldri lagt noen plan på sånn, hva drømmejobben, hva det har jo bare gått seg litt til underveis, og så har jeg på en måte vært fornøyd så lenge jeg får jobbe med det jeg liker, og aldri vært så god på å tenke, men hva bør jeg gjøre for at dette skal vare, eller hva bør være neste steg?
0: Mm.
1: Jeg blir veldig investert I det jeg gjør her og nå, og så har jeg jo alle jobbene jeg har hatt, har jeg trivdes ekstremt godt I også, men det har ikke vært noe stor plan, nei, men det jo litt også fordi jeg var heldig og fikk jobb I en stor radiokanal da jeg var 20, da.
0: Mm.
1: Så var jo ikke behovet der for å ja, tenke så strategisk heller. Og så jeg en komfortzone menneske. Så
0: hva vil jeg si?
1: At jeg ikke oppsøker noe nytt, med mindre jeg mistrives der jeg Og så har jo det ført meg dit jeg I dag, så det har jo ordnet seg på en måte. Men
0: har du noen bakside med å ikke planlegge?
1: Ja, men altså plutselig så står jeg jo her nå om et år og ikke har noe jobb lenger.
0: Ja.
1: og da har jeg jo ikke noen plan.
0: Nei.
1: Så
0: hvordan den tanken? Hvis det skulle skje da om et par-tre år?
1: Det jeg har tenkt, for jeg vet jo at det en mulighet. Man jo aldri forsiktig. Noen ting I den bransjen her, Nei. Med mindre man I NRK fast ansatt, det jo helt mulig. Så har jeg tenkt sånn, når de tankene kommer da, for det gjør de jo innimellom, at jeg aner ikke hva som skjer om 2 år bare, ikke sant? Hva det verste som kan skje, har jeg tenkt da. Og det verste som kan skje, jo at at jeg får en jobb I en matbutikk, eller en klesbutikk, eller tenker jeg da, og det jo det går jo helt fint det også det det jeg har tenkt, at sånn hvis jeg ikke får jobbe I denne bransjen lenger, som jeg selvfølgelig ønsker og skal gjøre alt for at det skal skje men med tanke på at man ikke har noen forsikringer, så har jeg tenkt sånn, ok, hva skjer da? Ja, da kan jeg jo ta meg en eller annen helt vanlig jobb som man ikke trenger utdannelse til og så vil det også gå greit
0: ja, du ville vært lykkelig med det også
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Eller sånn, jeg jo lykkeligere når jeg får jobbe med det jeg elsker. Men jeg liker å tenke liksom worst case da. For at verden hadde jo gått under, eller alt hadde gått I helvete da heller. Så det bare en sånn støttetanke at, herregud, det hadde jo også gått bra.
0: Mm.
1: Og så betyr ikke det at jeg håper at det skjer. For jeg vil fortsette å jobbe med formidling og underholdning lenge. Men det også greit å vite at jeg ikke går nedenom og hjem hvis det ikke skulle bli sånn en dag også.
0: Nei. Og det sånn i forhold til det at du startet denne timen der med å prate om alder og sånne ting, altså mediebransjen litt liksom hard i forhold til det?
1: Absolutt. Og ikke for å gi meg ut i et vepsebol, men jeg tror jo det er enda litt verre for kvinner i underholdningsbransjen, at man ser lettere til nye og sprekere og yngre talenter. Da. Men det er ikke quote meg på det, men det er i hvert fall noe jeg kan føle en usikkerhet på. Da. Mm. At man kanskje ja, ønsker noe yngre og sprekere etter hvert, så det er jo tanke man gjør seg.
0: Mm. Du har fått deg bikkje?
1: Ja, jeg har, den er ikke offisielt min, men jeg har hatt den i et år nå, okay. Så jeg sier at jeg har hund.
0: Ja, hva vil jeg si? Altså, det er en lånehund, eller er det?
1: Det var
0: det er noe du fant på gata, sier?
1: Ja, fant på gata. Jeg har vært litt sånn avlastningshjem, kan man vel si at det begynte som. Men nå har jeg hatt hund i over et år, da, så jeg må jo si at jeg har hund.
0: Hva betyr det?
1: Å ha hund?
0: Ja.
1: Jeg synes det er helt fantastisk. Det gjør jo at man må ut, gå turer, gjøre litt fornuftige ting, som ikke alltid er like lett når man bor alene og ikke har noen som sier «Hei, bør du ikke gjøre det og det?» Og masse selskap, da. Som,
0: hvorfor ville du ha det?
1: Jeg ville ha det i utgangspunktet, for det var jo da i fjor sommer, og jeg var litt tilbake eller på vei ut av den sykdomsperioden. Mm. Og for å få litt fortgang i den prosessen, så tenkte jeg at jeg må ha en god grunn til å for eksempel gå turer, få litt bedre vaner og rutiner. Det var sånn jeg utlyste på Instagram om noen i nabolaget mitt hadde en hund jeg kunne gå tur med. Mm. Det var sånn det startet.
0: Mm. Kanel.
1: Kanel.
0: Ida Fladen, hva tenker du er grunnen til at det funker så bra med deg på radio? Altså, hvordan får du folk at det åpner opp?
1: Gjestene mine, tenker du på?
0: Mm.
1: Hvordan får jeg folk til å åpne opp? Jeg tror det handler om at av en eller annen grunn så føler folk seg at det er komfortabelt og trygt og prate med meg, at jeg prater med en gjest i podcasten på samme måte som jeg prater med en venninne, eller at det føles naturlig, og så tror jeg er god på å lese folk, da. For det gjør jeg. Jeg har tenkt litt på det sånn, hva er det som gjør at folk prater så åpent og naturlig med meg, så jeg gjør ofte veldig sånn der, det skjer mye ting i hodet mitt når jeg får en gjest i studio.
0: Hender det at du tenker da noen ganger sånn, fordi de deler jo om privatlivet sitt.
1: Mm.
0: Hender det at du tenker sånn, hva vil en partneren si nå? Eller en ex-partneren?
1: Det hender jo også at jeg klipper ut ting, og jeg tenker sånn, det ble kanskje litt mye å beskytte gjesten mot noe av denne saken, for det er liksom ikke, det er ikke poenget.
0: Nei.
1: At det skal deles så mye så nært, og man må jo ta hensyn til de som blir snakket om, også, så det er også en ting, tror jeg, at i målet mitt er å få gjestene til å fremstå best mulig, og det tror jeg man får igjen for da, at folk har hørt andre episoder og kommer tilbake. Det er ikke noe mål og sånn at noen skal sitte og bare å fy, shit, sa hun det, bare, det var ikke bra. Jeg vil heller at folk skal sitte og tenke å, for en bra person eller fine sider den gjesten har da.
0: Helt kort til slutt her, Ida Fladen, hva er drivkraften din?
1: Drivkraften min er å være til nytt for andre, både privat og jobb.
0: Ina Fladen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Produsent og researcher her i dag, det var Kirsti Kraft. Redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det er det klart for Kompass, som i dag handler om historiske arketyper som ble vekket til livet da kong Harald døde. Mer om dette her i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om et Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
3: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
4: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
2: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
5: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi be enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
2: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landet godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landet beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Hvorfor reagerte mange av oss så sterkt? Ja, mange tok til tårene da kong Harald døde. Kanskje finnes svaret bakover i historien? Fra norrøne høvdinger til dagens kong Håkon går det en rød kongelig tråd mellom monark og folket som handler om hellighet, makt og skandaler. La oss prøve å nøste opp i den tråden i kompass straks. Og så, hun er en av de aller mektigste i media-Norge, men reisen mot toppen startet i resepsjon, og dermed klamret Vibeke Fyrsthaugen seg fast i NRK for resten av karrieren. Men hva gjør det med en kringkastingssjef som er opptatt av å være vennlig, når hun til stadighet må stå i skandaler og nedskjæringer? Det er rett og slett min øverste sjef som kommer for å bli portrettert i Kompass i dag, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier, for det synes vi er ganske viktig at noen gjør i vår turbulente tid. Mitt navn er Pål Plassen, og du er på NRK P2. Da kong Harald døde, så var det mange av oss som ble overrasket over hvor berørt vi faktisk ble, hvor nært knyttet vi var til kong Harald.
1: Jeg føler det er en dag som jeg vil huske, og derfor så tok jeg meg fri, eller skal ta meg fri og hjem igjen og se begravelsen hjemme.
2: Ja, så du skal bli på arbeid nå noen timer, og så hjem igjen.
1: Ja,
2: og hva du tenker om kong Harald?
1: Jeg vet ikke, jeg visste faktisk ikke jeg var så glad i kongen før han død. Skulle jeg si, hadde noen sagt jeg skulle grine for kongen død før han død, så hadde jeg ikke trutt det, men det gjorde jeg faktisk. Så det var, ja, nei, utrolig fin konge også jeg hatt.
0: Ja, slik hørtes det ut her i NRK P2 på morgenen på begravelsesdagen i forrige uke, da Elisabeth Søvik Nedreberg, som jobbet på Ekornesfabrikken på Sykkylven, pratet med min kollega Synøve Hole. Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, velkommen tilbake til Kompass.
3: Takk for det.
0: Du har lenge vært opptatt av kongens rolle i samfunnet, historisk og i nåtid. Aller først, hvorfor er kongen så viktig for mange av oss?
3: Det er jo et spørsmål som egentlig er, ja, man har lurt på hvorfor han er så viktig. Vi har jo hatt mange debatter i de siste 10 årene om vi skal ha et kongehus og så videre. Vi lever i en rasjonell tidsalder, vi har et overhode som koster penger, som driver med skandaler og som ikke har noe politisk makt. Så det er jo en sånn, en merkelig motsigelse i at kongen er så viktig. Og når han er så viktig, som han helt åpenbart er, som vi hørte her i stad, så tror jeg det har å gjøre med ting som går, som knytter oss veldig mye dypere til kongen enn det vi egentlig tror i vår rasjonelle nåtid, som vi innbiller oss å være fullstendig del av.
0: Det overskrider moderne rasjonalitet og bringer oss tilbake til arketyper i vår kultur, har du sagt det. Hva mener du med det?
3: Nei, da, det skjedde jo det samme med meg, at jeg fikk en veldig sterk reaksjon, og så begynte jeg å tenke, har dette noe med det jeg faktisk holdt på med å gjøre, som er middelalder? Og det ble egentlig en sånn, litt sånn å nøste seg bakover i tid, og da ender man faktisk helt opp i mytene, i hvordan de aller første norske kongene er framstilt i Ynglingasaga, som jo er en saga om mytiske konger, om hvordan de nedstammer fra gudene, fra Frøy, og utvandrer, kommer til Uppsala og så til Vestfold. Og dette her er på en måte sånne forestillinger om kongen som egentlig er nedstammet fra gudene, som vi tror ikke på det lenger, men kanskje har det likevel en eller annen forbindelse til at vi ser kongen som så viktig i dag likevel.
0: Det er viktig med en hellig aura, kan man si det?
3: Ja, for det som preger disse ynglingekongene som er framstilt da i denne mytiske sagaen, er at de nedstammer fra gudene, så de er noe helt annet enn vanlige mennesker. Det betyr at de finner jo på helt merkelige ting, fæle ting, rare ting, men de har også et veldig, veldig stort ansvar. Så de lever i en litt sånn egen sfære, hvor det er egne regler for dem, og hvor de er både opphøyd og, hva skal man si, overskridende på samme tid.
0: Og Halvdan Svarte, som er i vår kongerekke, han var fra den her ynglingætten som opprinnelig kom fra Sverige, sånn, så han var i slekt med de her som mente seg pekt på fra gudene.
3: Mm.
0: Og han var da igjen far til Harald Hårfagre, så her han henger alltid ihop da på et vis.
3: Ja, og Halvdan Svarte, han jo en av disse som så god at når han dør, så blir hans legeme delt opp i fire biter og gravlagt rundt omkring i landet for at man da skal få del av den fruktbarheten som man tror ligger i det kongelige legeme. Så han den, han the good guy, men så har du andre som bad guys, for eksempel en som heter Domalde, som konge i en periode hvor det gjentatte uår. Og ok, siden det kongen som har ansvaret for forbindelsen med gudene, hvilket vil si også at det skal bli godt år og fred, som jo et stående uttrykk, så blir han dessverre offret, for han har ikke gjort jobben med å skaffe gode avlinger. Så det en sånn hellighet som går egentlig veldig sånn direkte på at kongen kan styre og står ansvarlig for det som skjer i naturen.
0: Du, hvordan utviklet det her seg altså med kongens forhold til Gud seg videre fra norrøntid og inn i kristendommen?
3: Altså, noe av det paradoksale her jo at når kristendommen kommer, så blir det slutt på denne, selvfølgelig det blir slutt på de norrøne gudene, det blir slutt på det vi kaller sakralkongedømme, så man tenker at da kongen blitt en litt mer moderne, rasjonell type, men det jo slett ikke tilfelle, for Snorre, som vi kjenner de aller fleste av disse historiene fra, han en kristen mann som skriver i middelalderen. Og når han på en måte finner mening i å skrive om disse mytiske kongene, så tror jeg det fordi at det har så utrolig sånn tett tilknytning egentlig til hva man mener som kristen også, og at de kristne har mange av disse forestillingene om den hellige kongen som lever videre.
0: Og så kommer jo da Olav den Hellige, dør i slaget på Stiklestad, får et helt spesielt ry og ettermæle. Du har sagt at helgenkongen var som tre personer i ett, om vi kan sammenligne med moderne mennesker i dag. Hvem vil du putte da inn i den her tre personer som da blir Olav den Hellige?
3: Nei, hvis man skal være litt tabloid, som man vil ha lov til å være på radio, så vil jeg si at Olav den Hellige, han en blanding av Erling Braut Haaland, Jonas Gahr Støre og Kaveh Rashidi, kjendislegen. Han en toppidrettsutøver. Han jo ute på vikingtokt og den største og beste. Han har tilnavnet Digre. Hans forgjenger Olav Tryggvason enda mer sånn spektakulær, karismatisk, danser på årene til Ormen Lange og så videre. Så kongen den største og sterkeste. Og så han styreren. Det han som styrer landet, og Olav den Hellige jo en som, altså, det jo blitt veldig mye diskutert hvordan han styrer, men mange har jo ment at han på en måte den første sosialist i Norge, fordi han trekker fram vanlige folk for å imøtegå de sterke lentmennene, det kan man si hva man vil om, men han er også en styrer, og så blir han til slutt også en lege, fordi han blir helgen etter sin død, og det viktigste en helgen kan gjøre å utvirke mirakler. Og de viktigste miraklene legemiraklene, hvor du blir frisk. Og dette jo dette ikke noe bare kongen gjør, men kongene liksom, de tapper jo inn i denne her helligheten som helgene har, og dermed så kan de på en måte dra veksler på hele den der kristne underskogen av mirakeltro.
0: Mm. Men det der at kongen ikke var som andre folk på godt og vondt, det var kanskje en viktig myte å opprettholde da, eller?
3: Absolutt. Og kongen altså han blir jo innenfor den kristne ideologien, så blir han sett på som Guds stedfortreder på jorden. Så et av de viktigste skriftene vi har til norsk middelalder, som heter Kongespeilet, som et sånn didaktisk verk, det ikke så morsomt som sagaene, så derfor det ikke så mye lest, men det veldig fascinerende fordi det handler om hvordan kongen skal på en måte agere som Gud på jorden. Og det betyr at han skal bruke all sin ledige stund til å be, og lære av fortidens eksempler. For hvis han kan alle eksemplene fra Gamle Testamentet, så blir han en fullgod konge. Så han på en måte, han er et menneske, han ikke en guddom, men han og bør være så tett på Gud som han kan være i denne verden. Så derfor så på en måte, så beholder jo kongen mye av denne helligheten som han har hatt fra tidligere.
0: Mm. Og det gjelder det samme i dag, eller?
3: Jeg vil tenke at det ganske mye av denne opphøydigheten som også gjelder i dag. At kongen, altså en annen sak som jo på en måte står litt i motsetning til det, jo det at det så mye skandaler i kongehuset, og det har vi jo ofte tenkt på som en type belastning for kongehuset, og nå skal ikke jeg si at skandalen i kongehuset ikke er en belastning, men jeg tror også noe av dette med skandaler er at det viser at kongen, det er andre regler for kongen. Altså hvis kongen bare oppfører seg som en kjedelig byråkrat, det er ikke det vi har kongehuset til. Kongene skal også være fargerike, så derfor så ser vi jo at det går en rød tråd gjennom historien om hvordan disse kongene har utfordret vanlige normer og tatt for seg, rett og slett.
0: Mm. For en grå, trist mann i et grå, trist slott, det er kanskje det verste som kan skje i monarkiet, eller?
3: Ja, jeg tror nesten at det er en større fare enn at det kommer noen gnister av og til. Og så er det selvfølgelig dette at det med at kongen er så opphøyd, det gjør også at han må komme i kontakt med folket. Og det er jo også en sånn, litt sånn kontinuitet bakover i tiden, når man ser hvordan vår avdøde kong Harald har, altså han har vel vært i alle kommuner bortsett fra fire, mens våre aller tidligste konger, de ble kalt for ambulerende, og det var egentlig ut fra akkurat samme tankegang, de måtte ambulere, de måtte være på reise, de måtte være

0: I historien enn det en moderne monark rimeligvis kan gjøre.
1: Han var med økte befolkningen sin, rett og slett.
0: Han gjorde det, og han gjorde egentlig det som alle aristokrater og elitemedlemmer gjorde, nemlig at du, den viktigste måten å få herredømme over et sted på, det ved å avle avkom, og det er uttrykk for jo egentlig betydningen av å alliere seg.
1: Kongen har jo også ofte vært en erobrer av land, og i mer moderne tid så ble jo kong Håkon den 7. Importert fra Danmark. Altså, har den der opphøyde stillingen også vært viktig for innbyggerne at man skal akseptere å få en ny hersker?
0: Ja, en hersker må jo aksepteres, men han jo samtidig en som kommer utenfra. Sånn som Håkon 7. Gjorde, og sånn som de aller fleste mytologiske konger som vi kjenner til, altså ynglingetten kommer fra, altså Thor Heyerdahl mente jo at han kom fra Kaukasus og fra Troja, Snorre mente at han dro, at de dro videre til Uppsala, så de kom utenfra. Og dette her et sånn nærmest universelt element som antropologer kaller for «stranger king», at kongen kommer utenfra og erobrer, og dermed så stiller han seg på utsiden av samfunnet, og kan dermed, liksom det som vi snakket om, bryte normer, men det gjør også at det livsviktig for kongen å alliere seg innad i landet. Så han må på en måte, han må bygge allianser innad, og det antropologene kaller dette for et komplisert begrep som heter contrapuntial paramancy, men folk har kanskje til et fenomen som blitt funnet i norsk litt før vikingtid, som heter gullgubber, som bildet av en mann og en kvinne på et bitte lite sånn gullplakett. Det blitt tolket som at kongen som en gud må gifte seg med en kvinne av folket. Og det ser vi jo, for eksempel Harald Hårfagre gifter seg jo med Snøfrid, en samekvinne som alle synes helt forferdelig, og vi vet jo helt fra moderne tid at vår Harald måtte vente 8 år på sin Sonja av folket, så dette behovet for å knytte allianse med folket også del av, paradoksalt nok del av denne opphøydigheten til kongen. Han kan ikke bare være fremmed.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, har med meg Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Vi prater om at kongene i Norge historisk sett har hatt noe guddommelig over seg, men skandalene har også vært der hele tiden. Du har sagt at kong Harald forent oss med dype forestillinger vi ikke trodde vi hadde lenger. Hvordan kan du si det?
0: Det har jo vært sånn utbredt forestilling om at i vestlige samfunn så makten blitt sekularisert. Altså da franskmennene tok og halshugget Ludvig den 16. i 1793, så var det slutt på eneveldet, på kongedømmet av Guds nåde. Og fra da så skulle makten strømme fra folket, fra folkesuvereniteten. Og det har jo vært en stor suksess, det er jo ikke det, men det likevel et eller annet kanskje med at når makten bare strømmer nedenfra, så forsvinner noe av det som gjør den opphøyd, som gjør den hellig, som gjør at man føler at man har en identitet som går utover det rasjonelle og det institusjonelle. Så for eksempel franskmennene, som jo da hadde halshugget sine konger, de trodde jo fremdeles, og flere andre steder i Europa, at kongen kunne lege sykdommer. En hudsykdom som et skrufola, som man trodde kongen kunne lege. Og det er ganske vanskelig, tror jeg, å gi slipp på maktens hellighet over natta. Så, og kanskje det også noe av det som har ført til at demokrati også kan lede ut i diktatur, som vi har sett i moderne tid. Altså, forskeren Sigmund Bauman har jo ment at alle de forferdelige tingene som skjedde under 2. verdenskrig med holocaust og nazismen, at noe av det skyldes et slags maktvakuum som oppstår når makten blir avstrippet sin hellighet. Så kanskje trenger vi litt mer av sånn konge av Guds nåde, eller i hvert fall en tanke om at makten opphøyd og hellig og urørlig og kanskje beveger seg i andre sfærer enn det vi gjør.
1: Det du mener med arketyper?
0: Ja, egentlig. at det noe som ligger dypt til grunn for våre forestillinger

0: som kanskje ikke så bevisst formulert og ikke nedfelt I noe politisk system. Og jeg tror ikke det noe jeg tror ikke det noe vei, jeg tror heller ikke det noen gangbar vei tilbake til et sånt type kongedømme som man hadde I middelalderen. Men kanskje burde vi ta litt mer på alvor at kongen vekker så sterke følelser I oss og gjør at vi tenker rundt kongen at han har noe, altså man kaller ham bestefar enn om han aldri har møtt ham. Jeg har jo hørt vitnesbyrd om mennesker som føler at de har blitt reddet av kongen, at han har sett dem, at det noe av det behovet vi har for noe større enn oss selv, som, altså noe religiøst, som kanskje kongefiguren bærer videre I seg.
1: Mm. Og en som på en måte partinøytral og som alle liker også har jo blitt sagt.
0: Ja, og det jo klart, de har jo en ganske stram line de skal balansere på, og noen har jo tatt disse berømte talene til fordel for at kongen har vært, jeg håper å si, litt mer sånn kulturradikal, men jeg tror jo på en måte at når man ser tilbake på det, så vil de fleste se på det som noe som har forent Norge og ikke splittet Norge, selv når kongen har kommet med ganske sånn tydelig utsagn om verdier.
1: Mm. Og selv en professor ved Universitetet I Oslo kan bli berørt, har jeg skjønt. Kan ikke du fortelle om da du satt på hytta di I Nord-Norge, og så plutselig så dukket det opp et staselig skip I horisonten?
0: Dette var I 1991, da Harald og Sonja var på signingsferd rundt I landet. Så har vi en hytte med utsikt I Vestfjorden, og så plutselig kongeskipet legger til rett utenfor, og en stund var jeg redd for at kongen hadde tenkt å komme på overraskelsesbesøk på hytta vår, så jeg sprengryddet helt til jeg innså at den sjaluppen var på vei til nabobygda. Og da tok jeg båten og dro inn til Buvåg, som var et nedlagt fiskevær, hvor vi sto, jeg vil tro, en 20-30 mennesker med norske flagg, og tok imot Harald og Sonja når de gikk I land fra sjaluppen sin. Og det var et magisk øyeblikk, virkelig, for alle der, og man følte kongens nærvær, og kanskje hellighet.
1: Og et historisk sus, kanskje?
0: Ja, han var jo, det jo ikke så veldig mange konger som har vært I Nord-Norge, så fra gamle dager så var det jo bare Harald Gråfjell som dro nordover, så Nord-Norge har mye å ta igjen I det, bortsett fra at selvfølgelig Harald Harald giftet seg med en same. Det en annen historie.
1: Vi lærte I hvert fall mye mer om kongedømme og vårt lands historie I dag. Tusen takk for det, Hans Jakob Orning, som altså professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo. Og gikk du glipp av noe fra praten som vi hadde her om kongemakt og historie, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alt som du har gått glipp av fra Kompass. Og så skal jeg straks få besøk av min aller øverste sjef, for I vår serie Mitt indre kompass har turen I dag kommet til kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Få med deg min prat med henne. Hun jo sjef for både Kompass, men også resten av det vi byr på da her I NRK, sånn som det her.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
4: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
5: Hver dag.
4: Nei!
3: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
4: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
3: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
4: Nå! Hold dere!
2: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.
6: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
1: Mitt indre kompass I dag med
3: Vibeke Fyrst Haugen.
1: Alder
3: 58 år.
1: Gjør til daglig
3: kringkastingssjef I NRK.
1: Tror på noe.
3: Tror på noe som mye større enn meg selv.
1: Hellig for meg.
3: Stillhet.
1: Redd for.
3: Ja,
5: Jeg ikke så redd for så mye, men bekymringen for at noe skal skje med barna mine, den der.
1: Lengter etter?
5: Være til stede og på plass i meg selv. Så må jeg si at selv om jeg veldig glad i hverdag, så lengter jeg alltid etter helg og alt som følger med.
1: Mitt bidrag til verden?
5: Jeg kan jo ikke la være å si allmennkringkasting, for det jo det jeg har brukt de siste 30 arbeidsårene mine på. Men vennlighet, det har jeg lyst til å slå et slag for, og håper at jeg kan bidra med litt mer vennlighet.
1: Ordentlig velkommen til Kompass, Vibeke Fyrsthaugen.
5: Tusen takk.
1: Det litt lenge til fredag, men har du begynt å glede deg til helg allerede?
5: Ja, men jeg gleder meg veldig ofte til helg. Jeg pleier å si at jeg helt oppriktig og på ekte veldig glad i hverdag. Jeg et hverdagsmenneske, men det betyr jo at helgen også gjør ekstra godt, så ja, jeg gleder meg alltid litt i helga.
1: Og så vet jeg at det her med meditasjon viktig for deg.
5: Ja.
1: Kan du huske første gangen du gikk ned i en meditativ tilstand og kjente at, oi, det her bra?
5: Ja, altså jeg har egentlig hele mitt liv kjent at det har vært liksom øyeblikk hvor jeg har kjent at jeg har hatt en veldig sånn tilstedeværelse, hvor jeg har kjent på en veldig sånn indre ro. Og så da jeg ble ung voksen, kanskje jeg var sånn 19-20 år, det var første gang noen sa, bli med på dette kurset, handler om meditasjon, og jeg visste knapt hva det var. Og da lærte vi noen teknikker, og jeg kjente at oi, det finnes en måte å finne en slags ro innvendig på, og det gjorde inntrykk på meg. Etter det så har jeg utforsket måter å finne den indre roen på.
1: Og vi skal utforske litt mer ditt forhold til det etter hvert, men det her altså den spalten i verdi- og livssynsprogrammet Kompass, hvor vi utforsker hvilke verdier som folk med formell eller uformell makt, altså hva de styrer etter. Og i dag så intervjuer jeg min aller øverste sjef, Vibeke. Vi sitter jo her og drikker av pappkrus, jeg kaller deg for Vibeke, det vel neppe så uformelt for dine kolleger i BBC og fransk TV og sånn?
5: Nei, det vi er jo et litt annet land på mange områder, men også når det kommer til hierarki og bedriftskultur, så tror jeg vi i Norge har en flatere struktur enn de aller fleste andre land. Det jeg veldig glad for, jeg tror at det bra for oss alle. Men når jeg treffer kollegaer, kringkastingssjefer fra andre europeiske land, så ser jeg at det noe helt annet enn det vi har her. Jeg ser til og med at noen av mine europeiske kollegaer har privatsjåfør, for eksempel. Det veldig langt unna det vi har her.
1: Men kan det også være vanskelig når det så flat struktur?
5: Ikke fordi det er ikke grunnen til at ting vanskelig. Det handler ikke noe om den flate strukturen å gjøre. Det kan jeg ikke si at jeg erfart. Jeg vil heller si at flat struktur gjør at vi kan kanskje bruke litt mer tid på beslutninger, for eksempel. Vi kan bruke tid på involvering, diskusjon, debatt, gjerne et par omkamper og så videre. Men når en beslutning tatt, så opplever jeg at vi der alle ganske godt ombord, og vi kan gå sammen i en retning, og da har vi brukt mer tid i forkant, men sparer masse tid i etterkant.
1: Vibeke, du har vært sjef i NRK siden 2022. Du har jobbet her på huset i 30 år, og nå skal jeg si noe som gjør at alle kan få håp om å nå helt til topps. Du startet i resepsjonen.
5: Ja, det gjorde jeg. Jeg var ferdig med noen år med utdannelse da jeg gikk på Blindern Universitet i Oslo, og bodde parallelt med at jeg gikk på Blindern i Frankrike i veldig mange år, og kom hjem fra Frankrike i 1994. Da var jeg ferdig med det som på den tiden het Cannes-Mag-grad. Og så hadde jeg tenkt at nå skulle jeg begynne å søke jobber, og jeg tenkte at det skulle være noe med kultur, og jeg tenkte at kulturavdelingen i NRK, det hadde jeg tenkt, det høres veldig spennende ut, men det var jo selvfølgelig ikke noe jobb i kulturavdelingen i NRK. Men så fikk jeg høre at det var en ubemannet resepsjon i en av brakkene som NRK som ligger rundt Marienlyst, og der skulle det komme det som på den tiden het sivilarbeider, og for de som ikke vet hva det er, så var det sånn at på 90-tallet så hadde vi obligatorisk verneplikt for unge menn i Norge. De som av ulike årsaker ikke ville avtjene sin verneplikt, de kunne tjene sivil eller få søke seg til siviltjenesten. Og da fikk man ofte jobb i en kulturinstitusjon, barnehage eller NRK. Så vi hadde mange sivilarbeidere i NRK på 90-tallet, og så hadde jeg fått høre at det var en sivilarbeider som ikke hadde møtt opp til den jobben i resepsjonen, midt på sommeren der i 1994. Så da ringte jeg til NRK, og så sa jeg, vet at dere mangler noen. Jeg kan komme. Og så sa han jeg snakket med, ok, det kan du godt, men når han kommer, da må du slutte. Ja, da, sa jeg. Og så, og det var starten på det hele.
1: Og du slutta aldri?
5: Jeg slutta aldri. Han kom etter bare et par uker. Men da, litt sånn flåste, så pleier jeg å si at på den, det var ingen voksne på jobb den sommeren, så jeg slutta ikke da han kom. Jeg bare fortsatte å være i NRK, det var før adgangskortenes tid. Og så plutselig så var det noen som trengte en assistent her og en assistent der, og plutselig så hadde jeg vært her i flere år.
1: Altså, da du satt der og så for eksempel la Einar Førde passere resepsjonen, la du der og da en hemmelig plan om å bli sjefen for det hele?
5: Absolutt ikke, så langt unna. Nei, jeg var veldig ukjent med både TV og radio, for altså, jeg hadde jobbet for fransk fjernsyn under OL på Lillehammer i Paris. Men utover det så hadde jeg liksom ikke noe, hadde ikke hatt noen befatning med mediefag. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe i NRK og oppdaget stadig nye roller og oppgaver, så ble jeg veldig fascinert av det. Og også i NRK så er det jo over 100 yrkesgrupper som jobber, 100 faggrupper som jobber sammen. Og det å jobbe sånn på lag med gode kollegaer som kan så mye ulike ting, med å løfte store prosjekter og et oppdrag som det vi har, ja, det har gjort at min kjærlighet til NRK og oppdraget vårt har bare forsterket seg i disse årene, så det var ikke noe vanskelig for meg å bli, snarere tvert imot. Jeg har forsøkt et par ganger å slutte, og det har jeg ikke klart.
1: Men det der å starte på gulvet, om det er noe som heter det, altså, hadde det gjort at du for eksempel har blitt en som er veldig hyggelig mot folk i resepsjon og sånn?
5: Jeg tror i hvert fall at jeg har veldig stor forståelse for og respekt for at alle vi som er i NRK, og vil tro alle andre store virksomheter og små virksomheter, vi skal liksom jobbe sammen for å få til det vi trenger å gjøre. Og så er det i NRK noen som er veldig, veldig synlige, som er foran kamera eller bak mikrofonen. Men det er jo, NRK er først og fremst et lagarbeid, og det har jeg jo skjønt veldig, for jeg har jo vært en del av en liten brikke i et stort lag.
1: Mm. Vibeke Fyrsthaugen er på besøk i NRK P2 akkurat nå. Du vokste opp med en bror og en søster i Bærum. Hjemme hos dere så bodde det også et søskenbarn som ble foreldreløs som 10-åring. Hva slags hjem vil du si du vokste opp i?
5: Jeg vokste opp i det som jeg oppfattet som på 70-tallet, 1970-tallet da jeg vokste opp, som et ganske sånn ordinært hjem. Bodde i en sånn, vi kalte det for en sånn selvåglandsby, altså det var hundrevis av ganske like hus, og masse unger og nesten bilfritt. Når jeg ser på bilder fra den tiden, så tenkte jeg at vi alle hadde helt like klær og helt like sånn potteklipp, og vi så ganske like ut alle sammen. Det var en fin og ganske ordinær oppvekst der.
1: Men hva slags verdier fra denne landsbyen hadde du tatt med deg, tror du?
5: Altså, foreldrene mine var ganske ulike typer, som på interessemessig. Faren min kom fra et kristent hjem med to foreldre fra Telemark, og hadde med seg veldig mye av det, selvfølgelig. Moren min kom fra et annet type hjem, hvor, og studerte, jobbet, var veldig opptatt av feminisme, av jazz, av kultur. Så det å ha en far som var veldig sportslig interessert, veldig opptatt av natur og mye ski spesielt, og konkurranse, så hadde moren min noen andre verdier med seg. Så vi hadde en veldig sånn grei fordeling, eller i hvert fall det jeg oppfattet som en grei fordeling da, at annenhver helg var det klubbsju, og annenhver helg var det skirenn i Sørkedalen.
1: Så nesten litt sånn som NRK da, noe for alle alltid.
5: Ja, det kan du si. Mm.
1: Prater dere om tro og tvil hjemme hos dere?
5: Ja, det gjorde vi først da vi var barn, så var det ikke uvanlig at vi var i kirken. Og vi var også en del av, eller gikk i søndagsskole, da vi var i kirken. Så jeg husker jo godt det som var veldig vanlig på den tiden, at man fikk klistremerke I garnet, og det var og den flanellografen, og alt det som hørte 70-tallet til. Så det var jo en del av barndommen min. Siden da jeg ble ungdom og litt mer politisk engasjert, stilte jeg meg veldig tvilende til kirken. Det var på den tiden var mye debatt om abort, om kvinnelige prester og så videre. Og det synes jeg var såpass krevende at jeg meldte meg ut av statskirken, som det heter en gang, da.
1: Og så skal vi komme tilbake til at, for jeg vet at yngre generasjoner har rett og slett ledet deg inn I kirkerommet igjen, men jeg vet at du også fikk anledning til å prate om de her dype tingene da faren din ble syk. Hvordan var de samtalene?
5: Ja, det var veldig fine samtaler. Vi gikk jo mye på tur sammen, og så lenge han klarte gikk vi på ski også sammen. Og da får man jo anledning til å ha noen gode samtaler. Vi snakket ganske mye om døden. Han fikk Parkinson, så han var syk I mange år, og før han ble ordentlig dårlig, og vi fortsatt kunne gå på tur sammen, så pleide vi å snakke om døden. Jeg var nysgjerrig på hans tanker om døden, og siden han hadde sin kristne tro, så lurte jeg veldig på hvordan han tenkte om det som skulle skje etter døden. Og han sa fine ting om det, og vi fikk også anledning til å snakke om hva han tenkte om egen begravelse. Vi hadde mange fine samtaler om døden, og det som kom etter døden. Vi hadde fine samtaler om tvil, om trøst og om håp.
1: Det mange som ikke klarer å ta en sånn samtale. Hvorfor klarte dere det, tror du?
5: Nå har jeg en mor som syk, og vi har også snakket litt om hva det som skjer når man blir syk og etter hvert skal dø. Og vi har litt andre type samtaler om det, men jeg tror at det å stille spørsmål og være åpen for at noen synes det fint å snakke om, eller kan være godt å snakke om døden, og noen har ikke lyst til det. Det jo å være var for det også. Hva det den andre personen ønsker å snakke om, men å forsøke å I hvert fall invitere til en sånn samtale. Og så må det bli opp til hver en om man vil snakke om det eller ikke. Men jeg har I hvert fall alltid tenkt at hvis det temaer som kan være krevende, så skal det I hvert fall samtalepartneren skal vite at det For meg, hvis du vil, så kan vi snakke om dette.
1: Vibeke Fyrsthaugen gjest I Kompass NRK P2 akkurat nå, og så nevnte du jo klubbsju. For meg så det bare helt sånn mytisk, noe som man har hørt om veldig mye, som man skulle ønske at man en gang hadde fått opplevd. Fordi som synes også det ukjent, hva slags sted var det?
5: Klubbsju, nå vet jeg at klubbsju har vært på flere steder, og det var jo et fenomen, jeg skal prøve å beskrive det sånn som jeg opplevde det. Jeg var jo barn på den tiden vi var på klubbsju, og det var en jazzklubb i kjelleren under konserthuset I Oslo. Da jeg var med min mor og hennes venner og tanta mi og hennes venner dit, så var det et sted hvor på lørdag så kom man og innbild meg at det må ha vært ettermiddag. Så gikk vi ned I trappene ned under konserthuset, og der var det et stort lokale med en kjempestor scene, sånn som jeg husker det som barn, og så var det et sånn tjukt lag av røyk som lå over hele lokalet, og vi barna, det var sånne utrolig fine, nesten som sånne små biler eller trehjulsykler, som var ganske kule, selv for oss litt store barna. Og da gjaldt det liksom å få tak I en sånn, og så var det å sykle rundt omkring mellom bordene under det røyklaget, med kjempehøy jazzmusikk, og veldig masse blie voksne, som syntes det var gøy med oss ungene som var overalt. Og så var det, også, I hvert fall iblant, så var det et siderom hvor vi ungene kunne være, og der var det teater for barn. Og det var veldig eksperimentelt og underlig og til tider helt abstrakt, og jeg synes det var helt fantastisk.
1: Det har jo blitt folk av deg også, selv om du var med på jazzklubb, og røyken lå tett, og det ble sikkert drukket en del også. Altså, hva tror du man hadde sagt om det der i dag?
5: Altså, for det første så er det sikkert et gode for alle at den røykinga i sånne lokaler, både for de som jobber og er til stede, ikke er like, det er ikke mye, like mye frislipp på det i dag, det tror jeg er et gode for samfunnet. Men jeg må si at jeg, og jeg vet at flere av de jeg har snakket med som var med på noe av det samme som barn, de synes ikke det var like gøy som meg, men jeg har bare gode minner fra det, og jeg tenker at det var berikende, og veldig sånn i kontrast til den andre delen av mitt liv, da, som handlet mye mer om sport og disse andre tingene vi akkurat var innom. Så jeg synes at det var berikende. Mm.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, som har besøk av kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen i spalten Mitt indre kompass, hvor vi blir bedre kjent med verdiene til de som styrer samfunnet vårt. Og vi har hørt om hvordan Vibeke startet sin reise i NRK, fra resepsjon til kringkastingssjefens kontor. La oss prate om noe som er enda større enn NRK, om mulig, Vibeke.
5: Ja.
1: Hva er det du prater om når du prater om noe som er større enn deg selv?
5: Da snakker jeg om en opplevelse av tilhørighet, mening og sammenheng. Jeg skjønner at dette er litt sånn abstrakt ord, men det er vanskelig for meg å sette ord på det, og vi snakket jo i sted om kirken og Guds tro. For meg så har det ikke vært så meningsfylt i mange år å liksom gå til kirken for å kjenne på disse følelsene, men jeg har i hele mitt liv hatt et ønske om å søke dit da, til denne sammenhengen og roen, meningen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det.
1: Mm. Men du tror på noe?
5: Ja.
1: Hvordan kommer du i kontakt med det du tror på da?
5: Jeg kommer i kontakt med det gjennom denne tilstedeværelsen, eller om det skal kalles meditasjon, eller jeg kommer i kontakt med den gjennom den stillheten som jeg søker hver dag, hvor jeg henvender meg innover og leter etter det stedet i meg hvor det er ro. Der kommer jeg i kontakt med det.
1: Må det organiseres alltid på, så er det sånn at det er liksom satt av tid i K-sjefens kalender, eller mor gjør yoga, er det sånn, er det en seremoni rundt det, eller kan du gjøre det liksom på fart da?
5: Nei, det jeg sa i sted at jeg gikk jo på noen kurs da jeg var ung voksen og kom liksom i kontakt med meditasjon første gang. Det er det mindre og mindre av, det er veldig lite rituelt og seremonielt rundt det. Jeg finner lommer og må gjøre det hver eneste dag. Det kjenner jeg at jeg trenger. Og i hverdagen så er det som regel i forbindelse med at jeg går morgentur med hunden veldig tidlig før resten av verden er våken. Og hvis jeg kunne velge, så er det aller helst ute i naturen. Jeg finner inn til det stedet. Men nå har jeg jo holdt på i så mange år at jeg har mine metoder og kan finne ut av det hvor som helst og når som helst.
1: Du fortalte tidligere at du meldte deg ut av kirka på et punkt, men så synet på kirka endret seg de siste årene. Hva er det som har skjedd?
5: Ja, for det første så hadde jeg, og det jeg hadde for ganske mange år siden, og så gikk jeg en pilgrimstur sammen med en god venninne av meg. Vi gikk i 5 uker fra Frankrike til Santiago de Compostela. Men og da var vi jo innom veldig mange kirkerom. Det var en fin opplevelse og fint å være. Jeg har alltid vært veldig glad i kirkerom. Altid oppsøkt kirkerom når jeg har vært ut på tur rundt omkring, for jeg synes det er fint sted å være. Og så for et par år tilbake så var det sønnen vår som skulle konfirmeres. Og siden han ikke er døpt i kirken, så ble jeg veldig overrasket da han sa at han ville konfirmeres i kirken. Og så var det litt sånn for meg en veldig flau sak, fordi at jeg sa, men du skal ikke konfirmeres i kirken, for du er ikke kristen. Jo da, sa han, så sa jeg, nei, du er jo ikke døpt engang. Og så sa han, men mamma, det vet du vet jo ikke om, det er jo jeg som, altså, så ble det en sånn situasjon hvor jeg kjente at jeg ble ordentlig flau og tenkte, ja, men det har du jo helt rett i. Og da begynte vi å snakke om det, og så spurte han, har du lyst til at vi skal gå i kirken sammen? Ja, det ville han veldig gjerne. Og så begynte vi å gå i kirken, mest i Sagene kirke i Oslo, hvor jeg har vært noen julaftener og synes at det er fine folk som jobber der. Men det var veldig fint å gå dit litt oftere og både lytte til det fantastiske koret som er der, organisten, presten og så videre, men også ha de samtalene med sønnen min etterpå om det vi hadde hørt. Så det var en øyeåpner for meg. Jeg synes at det var veldig fint å gjøre sammen med han. Vi hadde fine samtaler og så det var virkelig fint å bli kjent med kirken litt på nytt.
1: Bare for å gå litt tilbake til den der pilgrimsturen som du tok sammen med venninna di da. Jeg hørte rykter om noen røde kapser som gjorde inntrykk på deg på den turen. Hvorfor gikk noen med rød kaps?
5: Ja, det er jo, det finnes jo et stort nettverk av veldig mange pilgrimsturer over hele verden, og vi valgte oss den ruta der som går fra foten av Pyreneene på fransk side av grensa, og så startet vi med å gå over Pyreneene inn i Spania, og så gjennom da hele Nord-Spania mot Santiago de Compostela, og det er kanskje 500-600-700 kilometer, husker ikke helt. Vi gikk til sammen 850 kilometer, i hvert fall på de ukene. Men de siste 100 kilometerne inn mot Santiago de Compostela, så var det plutselig et litt nytt klientell som dukket opp i mengden av pilegrimer, og for det var veldig mange voksne folk som går pilegrim. Men plutselig så var det en gjeng, stort sett unge menn med røde caps, og vi tenkte sånn, i all verden, det var et nytt klientell. Vi hadde jo gått i ukesvis og ikke sett sånne før. Og så fikk vi vite av noen spanske medpilegrimer at dette var folk som satt i fengsel, unge menn som satt i fengsel, og vi ble altså fortalt at i Spania var det slik, jeg vet ikke om det er slik, at hvis du går de siste 100 kilometerne av pilgrimsferden mot Santiago de Compostela, så kan du få straffelettelse. Og jeg har ikke lest meg opp på det, men det som ble sagt da, og som flere fortalte oss tidligere, altså det å gå pilegrim handler jo om å redusere tiden i skjærsilden, eller unngå skjærsilden overhodet, og da var det altså satt i system på den måten at unge fanger kunne velge å få straffelettelse ved å gjøre den øvelsen.
1: Betydde det noe mer for deg, sånn åndelig? Altså, hadde du blitt mindre redd for skjærsilden, for eksempel? Altså?
5: Nei, vi gikk jo ikke inn i det med dette for øyet, men det å gå i 5 uker, det gjør noe med en. Og jeg sa i sted at jeg opplever at jeg kan liksom få kontakt innover ved å være ute i naturen og gå. Og vi hadde mange tanker om det å gå så langt og så lenge, og før vi dro så snakket vi om at hver søndag skal vi bare slappe av og ikke gå. Men etter hvert så er jo den store gaven å få lov å gå, og det å ikke gå er jo det som ikke kjennes så bra ut. Og vi brukte de 2 første ukene på å snakke om alt mellom himmel og jord, og liksom endte på sånn, hva er best av mandelstang og troika?
1: Dere var ferdig snakket på en måte.
5: Vi var helt ferdig snakket. Og så etter det, så kjente vi begge to, men helt uavhengig av hverandre, at det å gå i stillhet var den aller største gaven. Mm. Så det å, og det var så givende, den opplevelsen av, jeg tror det nærmeste jeg har kommet frihet i mitt liv, det å være, å ha 2 bein, og en sekk på ryggen, og kart i en plastlomme der, og der er vannflasken, og der er den. Og så er det jo veldig lagt opp sånn med logistikk for pilgrimer på denne ruta, så hver 10. kilometer så er det et herberge, det er mat, det er alltid steder å hvile. Og det finnes alltid folk å møte hvis man trenger noen å snakke med, og så er det jo alle disse kirkerommene langs den ruta. mange, mange kirkerom, fra de bittesmå til de veldig store, og Santiago de Compostela-katedralen der som liksom målet. Og jeg, vi fikk virkelig god anledning til å tenke, jeg fikk god anledning til å tenke over tro og tvil, og det, det var viktig, den turen var, ble veldig viktig på mange andre måter enn det jeg hadde trodd, og kanskje enn det jeg klarer å sette ord på også, for den, det var veldig definerende å få lov å gå på den måten i så mange uker, og virkelig kjenne på den tilstedeværelsen.
1: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, for en som er så glad i stillhet og refleksjon, hvordan hadde det vært for deg de gangene NRK har stått i storm? Hvis vi, 3000 stykker, dumma oss ut, så må du av og til ut og forsvare hele bedriften. Hvordan har du det når du må stå i storm?
5: Jeg har det heldigvis bedre og bedre med det. Det er jo noe som må læres det også. Men publikum har, med rette, mener jeg, veldig store forventninger til NRK. Vi er finansiert på den måten vi er finansiert. Vi er her for borgerne i dette landet og har et oppdrag vi skal levere på. Når vi gjør feil, så skal vi være åpne om de feilene vi gjør, rette dem opp og finne ut hvordan vi kan unngå å gjøre tilsvarende feil igjen. Vi har begått feil og kommer til å gjøre det igjen, men min jobb er jo da å passe på at vi klarer å lage strukturer som gjør at det skal bli vanskeligere å gjenta de samme feilene. Og så skal jeg si at det som er den store forskjellen på redaktørstyrte medier og alle de andre mediene som, og plattformene som vi kjenner i dag, er jo at i redaktørstyrte medier, ja, da har man nettopp en redaktør som er ansvarlig, og som skal stille opp når vi har gjort feil, og som skal ta imot tilbakemeldinger, forsvare hvis det er det som skal til, beklage hvis det er det som skal til. Så det er en del av denne jobben.
1: Mm. Men jeg er litt ute etter hvordan det er å være sjefen for det hele, når for eksempel du må fortelle at NRK skal ned med flere hundre stillinger. Altså, hvordan har du deg inni deg når du må sette på det ansiktet og fortelle det?
5: Hver gang jeg har vært gjennom sånne runder, så synes jeg at det er kjempevanskelig, fordi jeg vet hvor tøft det blir for alle de som skal treffes av det. Og så er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre det på en så ryddig måte som mulig, at vi skal snakke godt med de tillitsvalgte, koble på vernelinje, og at både ledere og medarbeidere og tillitsvalgte kjenner at ok, dette blir tøft, men vi har en plan. Så det er et veldig sånn sterkt ønske jeg har, et mål om at disse vanskelige prosessene skal vi gjøre skikkelig grundig og bra, og så godt som mulig.
1: For vennlighet, det var en av dine grunnleggende verdier. Er det noe du har trua på i alt du gjør?
5: Ja. Jeg har stor tro på det. Og når vi ser rundt oss i verden i dag og ser på alt som foregår, og statsledere og ledere som jeg ikke tror at har vennlighet fremst i pannebrasken sin, så tror jeg også at vi skal skru opp den volumknappen på vennlighet, og det handler ikke om å være snill, det handler om å være vennlig. Og filosofen Arne Næss skrev en ting som jeg synes er veldig fint, at det er i en atmosfære av vennlighet, så kan du tåle mye fra andre. Og jeg synes også, man får lov å si det, tenk på de siste ukene vi har vært gjennom nå med hele den sørgeperioden vi har vært gjennom, og de gode minnene til kong Harald den 5., så handler jo det også om hvordan han har vært en folkekonge, hvordan han har sett og bedt oss om å huske på å ta vare på hverandre. Det der med vennlighet synes det er en veldig fin verdi som betyr mye, og jeg har lyst til å ha med meg det hver eneste dag.
1: Du skal få lov til å bestemme en ting nå,
5: ja.
1: Nemlig hva vi skal høre på, fordi alle får lov til å bestemme en sang etter at de har vært på besøk hos oss på tirsdager. Du har sikkert hatt vanskeligere avgjørelser enn den her, da, men hva vil du høre?
5: Det er jo ikke så lett å velge én låt, men siden jeg hadde æren av å være i domkirken under gravferden til kong Harald den 5., så var det jo en låt som ble spilt der, og det gjorde veldig inntrykk på meg, både låtvalg, men også at det var både Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som jeg er stor fan av, synge Jørgen Hattemaker. Og det å bli minnet på, og vi har jo vært innom flere av de temaene nå, men bli minnet på viktigheten av likeverd og respekt og vennlighet, som jeg synes at ligger mye i den beskjeden som i den beskjeden der, det er det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg synes det passet veldig godt. Det var en fin påminnelse om det viktige fellesskapet og at vi har et ansvar hver og en av oss.
1: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, takk for at du ville komme og dele fra ditt indre kompass.

Det var selvfølgelig Alf Prøysen som sang om Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, som begge kom nakne til vår jord, og som vet like lite om morgendagen. Og det var Willy Andresens ensemble som spilte mye livsvisdom i den sangen. Så går Kompass den her tirsdagen mot slutten, men du kan alltid holde kontakt med oss i Kompass. Vi får masse henvendelser inn fra dere som lytter på oss. Alt leses, og mye svarer vi også på. Om du går inn i appen NRK Radio, så finner du fram knappen som heter Send inn, og der kan du ta kontakt med oss. Vi fikk særlig mye meldinger fra dere som lyttet på, etter at vi pratet om tema aktiv dødshjelp her i NRK P2 i går. Så mye at vi begynner å tenke, det må vi kanskje bruke en hel time på ganske snart, og finne noen fine folk som kan svare litt på tankene som dere som lyttet på har. Fortsett å sende inn til oss, bruk knappen som heter Send inn. Det var Lars Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Eland og programleder Pål Plassen som laget Kompass i dag. Og vi høres rett og slett i NRK P2.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på stedet, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det er Ekko.
4: Norske 15-åringer ligger nå under OECD-snittet i lesing, matematikk og naturfag. Men hva er grunnen til at vi er der? Og før vi erklærer helt krise, hvor mye kan vi egentlig stole på PISA? Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
3: Spør Ekko.
4: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem, dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere i lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt i alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere i matematikk, så gjelder det 38%, og blant guttene så leser hele 41% på de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest, skal jeg nå si det litt så morsomt til starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen.
5: Hei.
4: Tove Stjern-Frønes.
5: Hei, hei.
4: Så er vi med oss Joachim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet i Oslo, i tillegg så er du leder for regjeringens lesekommisjon.
5: Ja, det stemmer.
4: Mindre, flott. Og Tove, du er da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg i studio. Og så har vi Joachim, som er lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så er han ganske stor på TikTok, der han legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene fra de som hører på, for det er det vi vil ha, og vi begynner da med Tom. som sendte inn et, allerede i går til oss. Kan dere starte sendingen med å bare fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifiser gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den der, Tove?
5: Ja, da kan vi starte der, at skriving, det måles ikke den undersøkelsen. Det er leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
4: 280 skoler eller noe sånt, var det?
5: Ikke sant? Ja. Så det er jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da er det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver i de tre fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så er det noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitter og vurderer og koder etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det er jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene i 2015 pleide å svare på de oppgavene.
4: Mm.
5: Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
4: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
5: Ja, det som er interessant nå, det er jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forskjøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi er opptatt av at de skal over nivå 2, og det er veldig teknisk, men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa i sted at 41% av gutta er under, så er det altså de er under nivå 2.
4: Ja.
5: Og vi har veldig få på høy nivå, og vi har veldig, veldig mange nedover.
4: Altså med det nivået som du sier, det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev? Altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det noe å liksom eksemplifisere med det?
5: Ja, det er fort gjort å si at det er lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så er det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser er det som skal være med i oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes de med den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha i brødet ditt, det er den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjangerer, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet.
4: Mm.
5: Og da ser vi det gjennomgående da, at det er vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står i teksten. Og det er altså en situasjon der de kan å lese, men i praksis så greier de ikke å gjøre nytte av de leseferdighetene.
4: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill for deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Martin, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
6: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole, og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt. Så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da. Så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
4: Mm. Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom, holdt på å si, midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
7: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Och jag ser på att det är nedgång, eller vi menar observerar nedgång, och när vi kan sammanligna med då forskning och andra sina erfaringar, så är det på att det inte är något tvivel om att det är en negativ tendens då.
4: Mm. Jo, skriv in till oss och spör dere, så det kunde vara intressant att få en avklaring om det geografiska forskjellen när det gäller PISA-undersökelsen. Skriv också att regeringen önskar en större statlig styring, men det är kommunerna som ska genomföra tiltaken och hur den ska detta finansieras. Många kommuner sliter ekonomiskt när vi är inne på liksom, tiltak här, men går det annars, alltså, kan du säga något om det? Är man dåligare i sör, norr eller öst eller väst? Eller?
5: Ja, altså, resultatene av PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det det egentlig liksom, som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det är mycket kraftigare än geografi. Så visst du bor på bygda, det är väldigt många goda läsare där och.
4: Ja, Marte.
6: Ja, en av de tingene vi också vet är ju att det är ganska stor skillnad mellan skolor också internt i samma kommune. Så jag vill nästan se si att de skillnaderna som är kanske mest allvarliga, det är från klassrum till klassrum. Alltså någon gånger till och med internt på samma skola så ser vi att lärare som jobbar samman varje dag kan göra lite olika ting när det kommer till läsupplärning. Så du nämnde ju så vitt den läsekommissionen som regeringen har satt ner som jag leder, och en av tingene som står i mandatet där är att vi måste se på vad vi kan göra för att skillnaderna mellan skolor blir mindre.
4: Så vill jag se att det är kris i norsk skola.
5: Alltså vi har en kollega som heter Kari Spjelnes, hon har gett ut en bok och hon säger läsekrisen har blivit en samtidsdiagnos. Och det har alltid lika så gott för att då pekade vi bara på den enkelte. Då ser vi folkens, det här måste ju ha något med oss sammen att göra. Kan vi sätta oss ner och ta en prat om det?
4: Mm. Joakim, har du noe du vil si?
7: Jeg synes jo det interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at det jo, vi jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange andre yrker egentlig. Så det liksom, og når du kritiserer lærere, så er ikke det så veldig populært, og jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakker om skjerm, noe snakker om læreplan og så videre og så videre, og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår, og så jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere, litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg usikker på hvor mye det forklarer.
4: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av, skal vi si, løsningen her. Marte?
6: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg ekstremt viktig, det ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør. Så selvfølgelig de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
4: Det nesten litt komisk at vi sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller, litt åpne for, altså, hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tove, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
5: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så er det jo veldig få av de som vi som forskere bruker tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi vi er så forskjellige.
4: Okay.
5: Vi er med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger er jo for det første med Norge over tid.
4: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
5: Ja, det er det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det er klart at vi har ikke noen kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det er som eventuelt gjør at de er bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det er Norden som er vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det er også skjønnlitteratur, og da er det først at

0: ord som er synonym, men som er på den hverdagslige siden. Altså, ja. Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette er jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen, da.
1: Mm. Men elevene får jo ikke karakterer da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste, da?
0: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala fra 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018. Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
1: Ja, så det er på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det er sånn double whammy, som de kaller det i USA.
0: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som er skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at det er en blanding av alle de her forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skole generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
1: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir, og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
2: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er her for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon, og for sin egen læring.
1: Hva svarer du til de da, når det er det som er responsen?
2: Altså, jeg uttrykker jo min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Og så sier jeg til dem at det er ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement. Og det engasjementet, da ser jeg i alt for liten grad.
1: Ja, Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da Ekko. Jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
2: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
1: Ok. Jeg er ikke meningen å le, men
2: det er god grunn til å le, for de bør engasjere seg i sin egen utdannelse.
1: Ja. Ja, bør de engasjere seg, Martha?
3: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon?

0: Da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal, da.
1: Men synes du at norsk skolepolitikk altså, har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer der med jevne mellomrom?
0: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
1: Sier altså Marte Blikstad Ballas, sier du ja eller nei, du som en PISA-ekspert, Tove Stjern Frønes?
2: Altså, jeg har lyst til å si at det er så mange ting som foregår parallelt, fordi at PISA-fenomenet i norsk offentlighet er jo mange ting. Altså for det første så er det en forskningsundersøkelse, så sånne som meg, Marte, vi har mye å prate om nå. Vi har altså så mange interessante funn fra spørreskjema. Har du hørt at de oppgir at den lengste teksten de leser i løpet av et år er på 10 sider? Og det fører da til videreforskning som klassrumsforskere tar videre.
1: Altså, ta gjerne litt av den praten nå, vi hører på.
2: Ja, ikke sant? Ja. For dette er en helt, helt sant funn der vi begge har bidratt.
0: Og ja, det er ikke 2 til 10? Det kan jo hende de nesten mener mest 2 sider.
2: Ja, så forrige gang vi hadde lesing som hovedområde, så fant vi altså at norske elever les først og fremst utdrag. Altså, de les korte tekster, kanskje starten på en roman, og det har jo vi visst, men vi trodde jo at alle andre gjorde det også, men det viste seg at det her er mye større grad enn resten av Norden, og sikkert større del av Europa. Og det har jo også da inspirert Marte og hennes kolleger til annen forskning på utdrag.
0: Absolutt, og det har vært spennende fordi at vi har vært mye rundt i klasserom i Norge og filmet undervisning, men også i andre nordiske land, og da ser vi at i en vanlig time i danskfaget i Danmark, så er det vanligere at de faktisk leser hele bøker enn det har vært i Norge i lang tid, men der ser vi også en endring da, fordi at det er mange lærere som har fått med seg dette, så vi tror at det nå er ganske sånn momentum og stemning for at det skal leses mer hele bøker. Så jeg tror vi kommer til å se en endring der.
1: Du nevner Danmark. Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
0: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
2: Ja, absolutt, og det er jo...
1: Med uttak av Sverige, eller er det?
2: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre. Så det kunne de kose seg med. Men jeg vil gjerne tilbake til de liksom ulike debattene, for vi kan jo sitte her og nerde med forskningsinformasjonen, og så er det klart at det her har en politisk side. Altså, her er partipolitikk, vi rapporterer i et politisk landskap, der de kappes om å sette seg inn i detaljene, og så kommer noen årsaksforklaringer. Og det er også helt, på en måte, en del av riggen rundt sånne store internasjonale undersøkelser, rundt eksamen, nasjonale prøver. Men det som er helt spesielt med PISA-undersøkelsen, det er jo journalistene.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så både vi og alle jeg snakker med på gata har jo litt sånn åpen munn og åpne ører, for det er mye revolverjournalistikk, veldig mange kronikker som kommer på trykk, som kanskje sikkert det skal diskuteres så mye opp og ned i demente.
1: Hva er det eksempel på en revolver-variant av det fra en journalist?
2: Nei, men det kunne vært... Vi har jo falt 18 plasser.
1: Ja.
2: Nå er vi på 32. plass. Hva har du å si til det? Det, og da må jeg trekke pusten og si... Nå må vi begynne å fokusere på det som er viktig, og det er jo for eksempel hvem vi sammenligner oss med, og det er jo derfor vi har det her gjennomsnittet av OECD-land. Sånn at det er jo 91 land som er med. Det er ikke sånn at Vietnam er et land å sammenligne seg med. Det er de landene i den OECD-organisasjonen som er vestlige land som ligner på hverandre, og som har ganske lik skolestruktur, ganske lik satsing, som sammen da har gått sammen om å få en felles indikator. Og jeg vet ikke om vi har sagt det ennå, men vi altså under dette snittet i alle tre fagområdene. Mm. Og så, altså det var 2015, så var vi over i alle tre. Sånn at det skjer noe, høres ut som det bare skjer noe i Norge, men i samme periode så har jo det internasjonale snittet hatt en dramatisk tilbakegang også.
1: Noe har skjedd, og nå skal vi snart endelig liste opp de ulike mistenkte i denne saken, men Martha Bettemore.
0: Ja, jeg skulle bare si at det vi også ser med PISA, som jeg synes veldig fascinerende hver gang det kommer nye tall, det at vi ser hvor mye skole betyr for folk, fordi man har jo tullet litt med at det veldig mange USA-eksperter, men det minst like mange PISA-eksperter, og veldig mange av de har aldri, altså de har ikke vært i et klasserom siden de var elev selv, og jeg mener jo selvfølgelig at absolutt alle må få lov til å ha en mening om norsk skole, men jeg synes nok mange litt raskt ute med å komme med enkelt forklaringer på disse PISA-tallene. Jeg tror de fleste av de som jobber mye med skole til daglig og forsker på det og lærere, ser at her det mange ting som trekker i denne retningen. Da. Så det forklaringen sammensatt.
1: Ja. Vi var inne på dette med at man kanskje ikke hadde toppinnsats når man tok PISA-testen. En anonym skriver, var selv utsatt for tester på skolen, utsatt faktisk. En spesiell situasjon, var alltid anspent, og det gikk utover konsentrasjonen. Leste nok bedre og fikk med meg mer av innhold i andre sammenhenger. Hilsen kan Filol, lektor. Det gikk bra. Til slutt, dere tre, vi sånn halvveis i denne spør-ekko om den norske skolen, læring, PISA og hvordan vi kan klare å komme tilbake igjen, hvilke løsninger vi kan se mot, men før det så må vi liste opp de ulike mistenkte i denne saken. Dere tre detektiver skal prøve å hjelpe oss med å finne noen svar, og ikke minst også dere som hører på hjemme. Jeg begynner med deg, Joakim Laberg, du så lektor ved Nordahl Grieg. Det var ikke du som sendte den meldingen i sted fra han lektoren?
3: Nei.
1: Første mistenkt, skjermen og mobilen. Hvor sterkt står saken mot de, tenker du?
3: Altså, jeg er jo litt sånn tech-entusiast og har vært KI-pedagog på min skole. Så jeg får jo litt sånn vondt når man på en måte peker på skjermen, men jeg tror jo likevel at det noe i da. Fordi at hvis man ser hva det som har endret seg de siste årene på tvers av land, så er jo digitalisering og skjermbruk en stor ting.
1: Og da er det, unnskyld, da er det fordi man er så mye på det, altså på en måte utenfor skolen, at man blir litt sånn slapp og tiltaksløs og trenger at det går kjapt. Og
3: ikke nødvendigvis, nei. Men det handler litt om arbeidsminne, ikke sant? Og hva det som tar fokus ditt? Når du på skolen og skal bry deg om læring, hvis andre ting da hele tiden stjeler fokus ditt og driver og switcher mellom ulike tasks, for eksempel litt skoletask, litt bestilla sydentur som en av elevene mine gjorde i går, og litt gaming og litt sånne ting, så vet vi jo at da ikke en ting hjernen liker hvis hjernen egentlig skal holde på med læring.
1: Men det har vel blitt en del strengere nå å ha mobil og sånn oppi til, eller er det liksom ikke, nei? Det praktiseres kanskje ikke i samme grad som man tror.
3: Jeg synes det vanskelig å praktisere. Altså, reglene jo der, men i praksis, og da å ta fra norske elever telefon, ikke bruke PC og sånne ting. Ja, altså, det er vanskelig, og det ikke sikkert det ønskelig heller. Det ønskelig med en regulering, men om det offentlig, altså om det staten skal gjøre reguleringen, eller foreldre, eller eleverne selv, eller skolen, det er ikke sikkert på hva som riktig svar på, for å være helt ærlig.
1: Men den eleven som da satt og bestilte sydentur i, hva skjedde, tok du tak i det da, eller?
3: Han fikk faktisk lov, for han var så ukonsentrert, spurte om han fikk lov å gå på gangen, og da sa jeg ja.
1: Og da synes jeg, kan du få gå på gangen og bestille en sydentur?
3: Ja, men jeg synes faktisk, det høres sikkert litt rart ut, men jeg synes egentlig det var en grei håndtering av eleven, for i stedet for å sitte og følge litt med på undervisning og litt sydentur, så det jo faktisk bedre å si, ok, nå tar jeg 5 minutter, får bestilt den turen, så går jeg tilbake til klasserommet og konsentrerer meg om læringen.
4: Dette NRK P2.
5: God morgen. Dette onsdagsutgaven av Nyhetsmorgen. 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Det viser tall fra sjømatnæringen.
6: Vi har brannøvelser på skoler og på jobb, og nå er det stadig flere som gjør det hjemme.
7: Eller gå ut en gang for mye enn en gang for lite. Det er ganske greit.
5: Og i Fosendommen så vant reindrifta fram mot vindmøllene. Nå mener en professor i samerett at den også legger føringer for sjøsamenes rettigheter.
6: Det er Nyhetsmorgen med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello. Velkommen skal du være.
5: Så har det vært mye snakk om hvor farlig KI kan bli den siste uka. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Men ekspertene, de er uenige, og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
8: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
9: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
8: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig.
10: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
9: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
10: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
5: Reporter her var Karvan Noradin.
6: I dag blir det rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen, fordi de som trenger akkurat denne typen vil måtte gå over til den, fordi en annen diabetesmedisin forsvinner fra markedet. Allerede i april ble det advart om at folk måtte gå til lege for å finne alternativer, og det gjelder 30 000 mennesker, og ikke alle har gjort det.
11: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
12: Dette her er Insulatard. Sett deg hver kveld.
11: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
12: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
13: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
12: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
11: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
14: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
11: Rasjonering betyr at det bare er lov til å hente ut én pakke av gangen.
15: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
14: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
11: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
14: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til den behandlingen videre. Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
11: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
12: Men det er så bra fint.
6: Og reporter var Kristine Ramberg Aasen.
5: Det er økende uro for at USA setter opp tollen på produkter fra Norge. Amerikanerne de gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i løpet av høsten. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker dagens toll på sjømat, som akkurat nå er på 12,5%. For en familiebedrift på Lepsøy sør for Bergen kan konsekvensene bli store.
16: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
17: Sier Kari Marie Austevoll Lysand, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
16: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
17: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
16: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
17: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge. Trump-administrasjonen fikk nei fra høyesterett her til en generell straffetoll, men leter nå etter andre måter å innføre tiltak og toll på. Norge er blant landene som granskes. Det kalles en 301-undersøkelse etter paragrafen i handelsloven som åpner for ekstra toll dersom USA mener det pågår urettferdig handelspraksis, overkapasitet eller tvangsarbeid.
18: Det er jo ikke det at det er toll i seg selv. Altså, hvis alle har lik toll, så har man jo lik konkurransefortrinn.
17: Norges sjømatråd har forsøkt å regne på hva som skjer dersom USA øker tollsatsen.
18: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
17: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Hun samarbeider med et hundretals norske eksportører av hvitfisk, laks, ørret, krabbe, makrell.
18: Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
19: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
18: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
17: USA er den markedsplassen som er størst og betaler mest. Men det hjelper lite at norsk sjømat er populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
18: Så der merker vi jo innenfor noen av de artene som vi konkurrerer mye mot, sånn som for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
17: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon. Sjømatutsending Karine Rød Haraldsson tror Norge kan tape markedsandeler i butikkhyller, restauranter og hos distributører om tollen økes. I dag er hver femte laks i USA fra Norge.
18: Det å miste markedsandeler og en posisjon, det vet vi fra andre steder at det er veldig krevende å ta det igjen. For både forbrukerne og importørene finner jo andre veier å kjøpe varene ifra. Og det å få overbevist dem igjen og ta tilbake den norske sjømaten, det tar lang tid.
16: Vi må jo bare håpe at dette her er noe som ikke kommer.
17: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
16: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår. Vi vil jo ikke tro det.
20: Men mesteparten av deres produkter selges videre til USA. Ser dere etter andre markeder?
16: Vi er alltid ute etter andre markeder, men det er ikke en quick fix å skaffe nye markeder. Det tar tid å bygge opp.
5: Reporter her var Inger Marit Kolstadbråten og Anders Tvegård. Han møtte Norges sjømatutsending i USA.
6: Vi kaster blikket ut i verden, og særlig vestover, da, og får med oss andre nyheter.
5: I USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener at Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Det regnes som usannsynlig at dette forslaget om riksrett kommer til å bli vedtatt.
6: Elon Musks romfartsselskap SpaceX planlegger en oppskyting som skal sende raketten Starship i bane rundt jorden.
5: Og da blir jo det et skritt videre da, i retning mot månen og Mars. Etter planen så skal oppskytinga skje på tirsdag i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytinga av Starship, som har som plan å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd.
6: I Frankrike minnes musikkelskere en av de store artistene og stemmene fra 1980- og 90-tallet.

0: 1984 var året. Dette var den første hitten, men Catherine Ranger, en Nadun eller Rita Mitsuko, holdt det gående helt til nylig. Stor artist, litt dadaistiske musikkvideoer, ble dikter. Partneren hennes, som var den andre delen av Rita Mitsuko, Fred Chichan, døde allerede for 18 år siden, så hun fortsatte hun. Hun fortsatte til og med turnéen hun måtte avbryte i sin sologang. Hun lot seg aldri plassere politisk, selv om mange prøvde. Forsiden i Frankrike nå, Catherine Ranger, døde i går, 68 år gammel, bare av kreft.
1: Skal hjem igjen og snakke om brannøvelser, for det jo noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller på jobb. Å gjøre det hjemme ikke like vanlig, men stadig flere øver, også der, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
2: Ivi, senga.
3: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Det plassert midt mellom to stoler i leiligheten i tredje etasje på Kalbakken i Oslo, og nesten som et møbel i stuen, og det ikke tilfeldig. Ivis eiere vil nemlig vite hvor de har henne, om noe skulle skje.
4: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
3: Jørn Trollebø Kvalheim har sammen med samboeren Natalie Martinsen fått prøve seg på flere brannøvelser den seneste tiden, etter at et nytt brannvarslingsanlegg i blokken nå varsler i alle leiligheter om alarmen går i en. Selv om øvelsene har vært ufrivillige, har de vært nyttige.
5: Heller gå ut en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Ganske greit.
3: Flere av oss velger å øve, ifølge tall fra Norsk Brannvernforening. 41% av oss opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for ett år siden. Jørn og Natale sier de snakker om hva som funker og ikke når de må gå ut. Det synes Aslak Gausen i Brannvernforeningen bra.
6: Jeg synes det virker som de har ganske bra kontroll på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
3: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende det en kategori som utmerker seg – menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
6: Vi ser det samme tendensen der som man ser i skadestatistikk for øvrig. Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
3: Tilbake i leiligheten verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det. Det handler om å ha gjort ting før, sier Jørn Trollebø Kvalheim.
4: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
1: Reporter her var Kristoffer Isaksen Sandhøy.
0: Fosendommen. En professor i samerett mener denne dommen, der reindrifta gikk til kamp mot vindturbiner og vant, gir klare føringer også for sjøsamiske rettigheter. Professoren ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen nå slår fast at innbyggerne i Tana har særrettigheter til fiske i fjorden.
7: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så den basert på gjeldende rett.
8: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
7: Ja, her jo selvfølgelig nyanser. Fosen-saken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid det jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
8: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta en kulturbærer for reindriftssamene, fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene?
7: Dermed så det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også en tradisjonell samisk næring.
8: Sametingsråd Jon Christer Mudenia enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette noe Sametinget nå arbeider med.
9: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt.
8: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
7: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivningen. Og det innebærer at de har et solid vern som staten må ta hensyn til. Jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
8: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som er motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
7: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Og Nærings- og Fiskeridepartementet og Klimadepartementet, de har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden, men vil ikke kommentere Finnmarkskommisjons rapport foreløpig overfor oss, til vår reporter Sissel Wiik.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 6.46, og vi holder deg med selskap, blant annet via NRK radioappen.
0: Verdensarvfjorden skulle bli utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
10: Det er en provokasjon, stor provokasjon.
1: Det blir rasjonering på en type diabetesmedisin fra i dag.
0: Og hva har hockey-Toresen og fotball-Solbakken til felles, trenerne altså, utover at de har hus på Hamar? Vi sammenligner suksesstrenerne ganske snart.
1: Skatte Geirangerfjorden vil jo dette kravet til nullutslipp, for det er en vits.
0: Mener direktøren for hydrogenfabrikken på Hellesylt. Fra og med januar i år skulle Verdensarvfjorden være utslippsfri, og så har altså 10 rederier likevel fått unntak og kan seile med dieselmotor. Samtidig blir det produsert hydrogen på Hellesylt, og den blir sendt ut av landet. Fabrikkdirektør Jens Berge er rett og slett provosert.
11: Eksosen osa ut av fergene på Geirangerfjorden.
12: Og det er jo en vits. Stor vits. Jeg har jo null forståelse for at myndighetene tillater det.
11: Fabrikkdirektør Jens Berge er frustrert over situasjonen.
12: Det er en provokasjon. Stor provokasjon for oss som har stått på satser og faktisk tok det nullutslippskravet som ble vedtatt i 2018. Vi tok det seriøst.
11: Myndighetene har gitt hele 10 rederi unntak fra nullutslippskravet i Geiranger. Årsaken til dispensasjonene er at det har vist seg svært vanskelig å bygge ut ladeanlegg til batteriferge i UNESCO-området. Rederiet mener at det ikke finnes andre nullutslippsalternativ i påvente av strøm. Men bare et lite steinkast unna fergekaja produseres det daglig grønn hydrogen.
13: I was speechless. I mean, it's like it's pretty silly, right?
11: Den tyske direktøren Gabor Beyer syns naturligtvis at det er vanskelig å mene for mye om norsk politikk.
13: I just don't get it. Yeah.
11: Men han blir mildt sagt sjokkert over det han blir fortalt på omvisning på fabrikken.
13: I mean, it's Norwegian politics, right? So it's up to you guys to figure out, but it sounds pretty silly to me.
11: Det var svært lovende hydrogenutsikter i fjorden i 2024, da fabrikken ble åpnet av statsministeren. Knappe 2 år senere er bildet et helt annet. Fabrikken må nå sende kraften ut av landet, blant annet til Tyskland.
14: Altså det er galskap. Grunnen til at anlegget ligger her, det er jo nettopp fordi vi skulle levere til behovet som kom på Geirangerfjorden.
11: Investor Knut Flakk var den som tok initiativ til fabrikken.
14: Og så endret det på vedtaket. Så det er jo sløsing med offentlige penger som det holder.
11: Fabrikken ber nå klimaministeren om å komme på bana med krav til rederiet.
12: Litt sånn klartale og en erkjennelse av at det her har man dummet seg ut.
11: NRK har forsøkt å få tak i klimaministeren, men det er sekretæren hans, Astrid Hoem, som svarer.
15: Altså, vi skulle jo gjerne sett at det var enda flere nullutslippsbåter på fjorden allerede nå, så er det viktig at vi også har kunnet gitt dem dispensasjonene, sånn at vi faktisk får flere nullutslippsfartøy på Geirangerfjorden.
0: Og reporter er Sandra Lid Kromsvik.

0: I feel an overwhelming sadness, synger Ed Sheeran der, og det det jo kanskje en grunn til, for det ene etter en, så trekker altså artister seg fra hans gigantiske turné, The Loop Tour. Nå står Ed Sheeran snart alene igjen. Det skjer først etter at rapperen Macklemore altså ble droppet fra turnéen. Og reporter Helga Thunheim, hva det egentlig som har skjedd her?
1: Ja, nå har det oppstått en skikkelig kjedereaksjon. Det startet jo med at den amerikanske rapperen Macklemore kom med støtteerklæringer til palestinere I Gaza fra scenen under en annen konsert på turnéen. Og like etter dette så ble han fjernet fra turnéen. Og nå har tre oppvarmingsartister trekker seg I protest. Irske Aaron Rowe og Boega, danske Lucas Graham og produsent og artist Finea, som broren til Billie Eilish.
0: Og hvordan forklarer da denne superstjerna at Macklemore ble kastet ut?
1: Ja, Ed Sheeran han nekter for at det hans avgjørelse. Han går hardt ut på Instagram og legger hele skylden på turnéarrangørene og lokale arenaer. Han hevder at turnéarrangører truer med å la avlyse hele konsertrekket dersom Macklemore fikk bli med videre, og han trakk spesielt frem milliardæren Robert Kraft, som eier Gillette Stadium I Boston, som en av de som satte hardt mot hardt. Og Sheeran sier at han personlig har stor respekt for Macklemore, men at beslutningen altså var utenfor hans kontroll.
0: Nå sosiale medier fullt av memes som sier in a world full of Ed Sheerans Be Macklemore, for eksempel. Hva betyr det her for turnéen til Ed Sheeran videre?
1: Ja, først og fremst så skaper det jo et enormt logistikkproblem, for nå det flere oppvarmingsartister og gjestartister som plutselig vekke på kort tid. Så produksjonen står igjennom et tomrom, men foreløpig så ser turnéen ut til å gå som planlagt, og første konsert allerede på lørdag I Philadelphia I USA, og I november så går turnéen videre til Sør-Amerika.
0: Takk skal du ha, Helga Thunheim.
2: Ståle Solbakken og Petter Thoresen, hva har de til felles? Altså, begge bor på Hamar og har lykkes godt med hvert sitt landslag. Norges ishockeylag overrasket noen da de tok bronse I VM I mai år, og så var det jo fotballlandslaget da, som kom til kvartfinalen I juni.
3: Det muligheten som Norge må ta spillet, og vi sier det! Norge tar historisk bronse!
4: Er ikke mulig!
5: Sånn lød det da Petter Thoresen førte Norges ishockeylag til VM-bronse I slutten av mai. Og kanskje ga det inspirasjon til Ståle Solbakken før han noen uker senere ledet fotballlandslaget til en historisk kvartfinale I VM.
6: Ja, vi har lært mye av hverandre. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge da jeg var spiller på Hamkam og han var spiller på Storhamar.
5: Det sier Solbakken om sin trenerkollega.
6: En rett fram herlig type som sier ting som det og jeg ikke noe greie på hockeytaktikk, men det ser ut som han har godt styr på den I hvert fall.
5: Men noe Solbakken har greie på fotballtaktikk, og ifølge Petter Thoresen han en god selger.
7: Jeg ser engasjementet hans jo på topp hele tiden, så han jo godt forberedt. Han jo lever I det, og får spillere til å tro på det han en god selger.
5: Og der ser landslagstreneren I ishockey litt av seg selv.
7: Jeg engasjert I det jeg driver med. Jeg på en måte en selger hvis man trener og skal selge inn noen budskap til 25-30 mann, og du må få 30 mann til å gjennomføre ting for å få utvikling, og det har Ståle bevis på landslaget at suksessivt blir bare bedre og bedre, så og det holdt på, det det jeg holder på med.
6: Det har vært et bra samarbeid over lang tid, og så han jo lovet meg at jeg skal stå I boksen en kamp, så får vi se om det blir noe.
2: Det var trenerne det, Ståle Solbakken og Petter Thoresen, intervjuet av Susanne Mikkelsen Vollengen. Vålerenga og Stavanger Oilers møtes I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I hockey I kveld, og så spilles resten av runden I morgen og fredag.
0: Mye snakk om skjerm om dagen, bekymring for at det bare det både barn og voksne driver med. Men ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som de gjør nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Flere norske bøker så populære at folk villige til å vente I årevis for å få lest dem.
4: Bøkene er mange og skal på plass igjen etter å ha blitt lånt ut til ivrige lesere. Noen skal tilbake I hyllene, mens andre skal rett videre. For noen bøker har så lang venteliste at det ikke forventet å bli satt på hyllen igjen før om noen år. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst I køen. På Deichman biblioteket I Oslo står det nærmere 1000 I kø, mens tallet I Stavanger og Bergen har passert 400.
8: Personligt jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
4: Ventelistene og Storbybibliotekundersøkelsen for 2025 fra Oslo Met viser at vi tilbake på bibliotekene for fullt. Utlånstallene I storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien.
8: Det som jeg får lov å ta del I, det en del av et større fenomen eller en større bevegelse. Så det en vilje til å lese, en glede ved lesningen.
4: Også flere norske titler har ventelister som strekker seg langt. Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister I flere av de store byene.
9: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som veldig glad for at finnes. Vi har mange gode forfattere, veldig glad for det.
4: Det sier bibliotek- og kulturhussjef på Sølberget I Stavanger, Anne Torille Stensberg. Hun tror at fremtiden lys for bibliotekene.
9: Vi ser jo her at utlånet på Sølberget, det øker. Og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor. Og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Vi har alltid vært der. Biblioteket har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død. Vi her, og vi til å stole på.
10: Jeg tror at det her kan bibliotekene takke seg selv. De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalte kunnskap. De rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten. Da. I denne her dyrtiden da, som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis.
4: Det sier forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Også det at det norsk litteratur som står på en stor del av lånernes ønskeliste gleder henne. Spesielt I en tid der BookTok gjerne dominerer for yngre lesere.
10: Det har jo vært sett på som et problem at unge særlig leser mye mer engelsk, og at de heller ikke leser de norske oversettelsene, men at de bare holder seg til de engelske. Men jeg tror folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden. Da.
4: Ja, så folk strømmer tilbake til bibliotekene. Et sted forfatter Tore Renberg beskriver kun på en måte som en forfatter kan.
8: Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet man at vi blir teide og dumme og fattigere. Og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
0: Og så lukter det så godt på biblioteket. Reporter var Maja Mathisen.
2: Om det å lese, ja. Det skal vi snakke om senere mot slutten av jeg holdt på å si kulturen I det, jeg mener nyhetsmålen, fordi Knut Hoem har anmeldt det han kaller en litterær smashburger, nemlig Steffen Kvernland og Ragnar Hovlands tegnede biografi om maleren Astrup. Og hva han mener med at det en smashburger, det skal vi høre om I løpet av nyhetsmålen. Ja, det å lese, best gjort I fellesskap. Her kommer noen tips.
11: En podcast fra NRK.
12: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
13: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
14: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
11: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: Det den 16. September, og klokka 7 blank. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: 30 000 mennesker med diabetes må skaffe seg ny medisin fra I dag. Nå begynner myndighetene å rasjonere en av insulintypene.
0: Lar du deg stresse av dystre KI-spådommer? Ekspertene de uenige.
15: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Verdens viktigste rente ligger på det høyeste nivået siden finanskrisen I 2008. Men hvorfor bør vi være opptatt I all verden av amerikanske statsobligasjoner?
0: Oh, det skal vi heldigvis få eksperthjelp til å forklare her I Nyhetsmorgen. Vi skal også høre at krigen mellom USA og Iran påvirker hele Midtøsten. I Jordan sliter 300 000 mennesker, for de lever av turister som ikke lenger kommer på besøk.
2: Nyhetsmorgen med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
0: I Ukraina så har president Volodymyr Zelensky uttalt at han håper å møte USAs president Donald Trump I starten av neste uke. Det samtidig som FN holder sin generalforsamling, og dette skjer kort tid etter at Trump hevde at Russland og Ukraina hadde blitt enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Hva det egentlig som status her, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra?
16: Det ser I hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning I Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale I boks her I Ukraina.
0: Og så det mørkt hos deg, og snart blir det kaldt også. Hva det Zelensky ønsker å snakke med Trump om?
16: Nei, det spesielt dette som de ønsker å få på plass. De ønsker en våpenhvile, om den så bare gjelder energisektoren, og de kan spare energiforsyningene til Ukraina. Det var en veldig tøff vinter I fjor. Det kan bli en veldig tøff vinter I år. De håper jo på at det ikke blir like kaldt, men man kan ikke garantere for at det blir like... at det blir færre strømbrudd og den type ting, fordi Russland har en del angrepskapasiteter som Ukraina ute av stand til å forsvare seg mot. Og så det også denne kornkorridoren I Svartehavet, den fungerer ikke lenger. Havnene har vært utsatt for massive angrep over lang, lang tid. De har angrepet grensestasjoner, det gjør at det går tregere å få ting ut langs vei. Men det hovedsakelig de tre store havnene I Odessa som første del av året stod for 90% av eksporten til ukrainerne, som nå stengt midt I høstesesong, som gjør at Ukraina kan risikere å gå tapt for ganske store økonomisk inntjening, og som skaper enorme problemer for bøndene I landet, som de ønsker å få en stans på, og de ønsker å få opp igjen den korridoren.
0: Ja, hva mener ukrainerne om å fortsette sånn som situasjonen nå?
16: Det en større uro her I Kyiv blant sivilbefolkningen, men ifølge nye undersøkelser fra en tenketank her I Kyiv, så 77% fortsatt villig til å støtte en forsvarskamp, selv om Russland skulle gå for energiinfrastruktur på samme måte som I fjor vinter. Og så det kun 12% som villige til å gå med på Russlands krav om en løsning der de får, eller der de får en fredsavtale på sine vilkår. Så det ganske mange som mener at dette her noe man skal fortsette med. Man skal fortsette å forsvare seg, selv om det kan bli en tøff vinter og en tøff periode fremover nå.
0: Fredrik Tomra med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
2: Skal vi... Være bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss. Ekspertene ganske uenige om det. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte I et av de ledende KI-selskapene, Anthropic, og fungerende daglig leder Lotte Skolem I tenketaken Langsikt, blant dem som tar hans advarsler på største alvor.
17: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
18: I det siste det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret. Og at akkurat det 10% sannsynlig.
19: Altså, hvor får han det tallet fra?
17: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere i 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig, og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
18: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
15: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det jo på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktige tidspunkt. Samtidig så er det på en måte vanskelig å avfyre totalt.
18: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette. Det ingen andre enn tech-selskapene selv som har innsikt i hvor farlig den kunstige intelligensen som de sitter på . Wikstrøm sier det vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta noen av kommentarene før man får mer åpenhet fra tech-gigantene.
15: Uten den riktige informasjonen så er det veldig vanskelig å faktisk handle på de her tingene. Man kan på en måte ikke bare gjøre ting basert på tall man ikke vet noe særlig om.
17: Og det har også vært å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
2: Og reporter var Karvan Noradin, og vi kan jo ta med at det siste er i denne gaten, at Bill Gates, Microsoft-grunnlegger, sier at KI vil forsterke de sosiale ulikhetene. Nok en advarsel, han etterlyser handling for å sikre at de ikke vil gjøre det, men heller bekjempe sosiale ulikheter.
0: Her kommer en ny advarsel, og denne gangen handler det om medisin, for i dag så innfører myndighetene rasjonering på en type diabetesmedisin. Og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin, heter det, forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativer.
4: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
19: Dette her er Insulatard, og en sånn pen som dette setter jeg hver kveld.
4: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
19: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
20: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
19: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
4: Men utfordringen at det ikke nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
21: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
4: Rasjonering betyr at det bare lov til å hente ut en pakke av gangen. På apoteket på Hasle Torg selger de mye av varen som nå skal ut av hyllene, Insulatard. Det sier Bibi Dam.
22: Den här insulin är en långtidsvirkande insulin som väldigt väldigt många brukar. Och nu försvinner den snart av marknaden, så vi anbefaller kunder som brukar den att kontakta med fastlegen för att få byttet insulin.
4: Direktoratet för medicinska produkter anslår att upp till 30 000 människor idag brukar Insulatard. Ingrid Aas ber dem nu om att ta kontakt med läge. Och för de flesta finns det goda alternativ som det inte är rationering på.
21: Absolutt. Det finns mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
4: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
21: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til den behandlingen videre. Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
19: For når du skal ta den, så tek du opp antall enheter.
4: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
19: Jeg håper jo at min nye fastlege kan på en måte se på min behandling av min diabetes på en helt ny måte. Så, i og med at jeg må uansett bytte insulin, så det har jeg håp om.
0: Det var Kristine Ramberg Aasen som var reporter i denne saken.
2: Britt Inger Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. For en kroniker er det sårbart det med å bytte medisinen du har blitt avhengig av gjennom år, kanskje 10 år?
1: Ja, det klart det. Når du har en medisin som fungerer godt, så det jo tøft å måtte bytte. Det kan være ganske store endringer. Kanskje må du ta det oftere eller sjeldnere. Kanskje må du sette insulin på en ny måte. Kanskje må du oppbevare medisinen annerledes enn du har gjort. Kanskje er det nye bivirkninger. Så det tar litt tid å vende seg til en ny medisin, ja.
2: Jeg spør, fordi det jo litt underlig at rundt 30 000 fortsatt trenger å bytte, og det må gjøres fort, fordi dette preparatet som egentlig en gammel type, direktoratet sier at nyere alternativer bedre på mange måter. Mm. Dette ble advart om i mai i år, og direktoratet og dere skrev om det for flere år siden. Hvorfor har ikke flere byttet?
1: Ja, det et godt spørsmål, men det klart at dette jo en stor gruppe. 375 000 nordmenn har diabetes, og rundt 30 000 av de bruker dette preparatet vi snakker om her. Det jo, du vet jo at kommunikasjon vanskelig, du. Det å nå alle de menneskene, det krevende. Det vi vet jo at de fleste av de som går på denne medisinen, de over 60 år, og vi har forsøkt, som du sier, vi har brukt våre kanaler, våre sosiale medier, nyhetsbrev, medlemsblad, det vi har av muligheter, og jeg vet jo også at myndighetene har jobbet ut mot helsepersonell, men allikevel så ser vi at både pasienter og leger ikke har fått det med seg.
2: Fordi nå har vi ikke legene her, men vi kunne jo tenke oss at om ikke pasienten selv så at legene fikk med seg at denne medisinen går ut av produksjon, og at det finnes bedre og nyere alternativer.
1: Ja, og for all del, det mange flinke leger der ute, altså. Men det som viktig nå jo at disse pasientene som bruker denne medisinen kommer seg til fastlegen sin og får brukt litt tid på å tenke over hva som vil være den beste erstatningen for dem.
2: Hva... Altså, ja, hvem, noen følges opp av fastlege, noen følges opp av spesialisthelsetjenesten, avhengig om du har type 1 og type 2 diabetes, og begge kan trenge insulin, skjønner vi. Men hva skal de tenke over da?
1: Hva de skal tenke over?
2: Når de kommer til fastlegen og sier at nå...
1: Ja, da skal de tenke over at de får god tid hos fastlegen sin til å diskutere hva som vil være den beste erstatningen, og det finnes veldig mye gode nye insuliner nå, sånn at det er jo ikke noen insulinmangel som sådan i Norge, det jo viktig å få sagt fra
2: om. For det var bare det jeg ville spørre deg om sånn til slutt, Britt Inge Skånes, når vi hører ordet rasjonering og diabetesmedisin, er det noen fare for at noen kan stå og mangle diabetesmedisin?
1: Ja, man kan jo i hvert fall risikere å komme på apoteket med en resept som man ikke får løst inn, fordi at det vil ta slutt på Insulatard og Humulin også, som ble nevnt her. Så da det jo viktig at man før det har vært i dialog med legen og har en resept som man faktisk kan få hentet ut insulin.
2: For det finnes insulin i Norge?
1: Det finnes insulin i Norge, heldigvis.
2: Og med den oppfordringen, Britt Inge Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk.
0: Klokka 14 minutter over 7, og du følger Nyhetsmorgen.
2: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorden neste uke, et viktig steg på veien mot månen og Mars, blir det sagt.
0: Og kongressmann Thomas Massey vil stille Pete Hegseth for riksrett. Republikaneren mener at forsvarsministeren i USA har brutt grunnloven gjentatte ganger.
2: Man må vente for å få psykologhjelp, men til treningssenteret er køen kort, og vi skal snart høre at trening kan være til hjelp. Ja, sikkert flere ting, men også det vi skal høre om. Følg med.
0: Nå kommer en liten faktaboks her I Nyhetsmorgen, og den handler om 10-årsrenta, den amerikanske 10-årsrenta. For den på sitt høyeste siden 2007, altså før finanskrisa, og I dag så det rentemøte I sentralbanken I USA. Det en sylfersk sentralbanksjef I en veldig mektig bank som skal sende viktige økonomiske signaler til en hel verden, og det skjer bare 7 uker før mellomvalget. Kjersti

0: bevisstheten når hun hører det.
1: 7:45 i Nyhetsmorgen, politisk kvarter.
2: Turismen i Midtøsten hardt rammet av krigen mellom USA og Iran. I Jordan så sliter nå 300 000 mennesker. De lever av den turismen som ikke kommer til landet. Vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami har besøkt Jordans mest kjente turistattraksjon og møtt en av de som sliter med å få endene til å møtes.
3: På te hos en av beduinfamiliene i Petra-området i Jordan. Familien på tre bor i den historiske byen, en av grottene i fjellene som de har gjort I generasjoner. Vi sitter på tynne madrasser og puter, omringet av fjelllandskapet I det som Jordans mest populære turistattraksjon. I årevis har familiene som bor her levd av turistene som kommer.
4: Only this with the tourists. No tourists, no more.
3: 25 år gamle Mohammed frakter oss med esler og muldyr til en av grottene. Dette har vært hans jobb I 15 år, siden han var 10. Nå det nesten flere guider igjen I Petra enn det turister. Det pleide å være så mange her, forteller han. Vi blir vist rundt I en av grottene. Før pleide turisten å sove her, under åpen himmel, forteller han. På samme tid I fjor var det tusenvis av turister som gikk rundt og tok bilder av den historiske byen. Nå jeg nesten helt alene her. Det knapt 100 mennesker. Krigen som USA og Israel startet mot Iran I slutten av februar I år, har ført til at mange turister ikke tør å komme til land som Jordan. Landet huser viktige baser som har blitt brukt til å bombe Iran. Derfor har Iran angrepet basene gjentatte ganger siden februar.
5: What do you think about the war?
4: I hope they will stop. But the war it's until now it's fighting.
3: Vi lever helt av turister her, sier Mohammed. Vi håper at de snart kommer tilbake, og at krigen slutter.
2: Det var Aida Korami som hadde vært på besøk I Petra I Jordan, blant annet.
1: Det ikke lett for noen enn hver, men det I hvert fall en lang vei å finne frem til psykolog og spesialisthelsetjenesten hvis du sliter med bulimi og overspising. Men I Fredrikstad tilbyr de en ny løsning, for her bytter de ut samtaleterapi med tungeløft og mat som medisin, og disse resultatene vekker oppsikt.
6: Bra, og kom igjen!
7: Det ser ut som en helt vanlig treningsøkt, men dette beinhard behandling. For disse damene har slitt med overspising eller bulimi I lang tid. En av dem Nina Nagele.
8: Jeg en overspiser. Jeg har utfordringer med mengder og det å ha skam rundt mat.
6: Jeg har prøvd å skjønne hvorfor jeg klarer ikke jeg, som alle andre, å få kontroll liksom. På sukkerbehov og mat. Det har vært vanskelig.
7: Det sa Erlin Herstad.
8: Kom igjen.
7: Det tunge vekter som løftes, for her terapien mot bulimi og overspising, har styrketrening, intervaller og kostholdsveiledning.
9: Peker tærne litt ut, litt bredere bein.
7: De får hjelp av sertifiserte terapeuter, og behandlingen krever hverken lange utredninger eller dyre psykologtimer. Og forskningen viser at det virker, forteller en av forskerne bak behandlingen, professor Therese Fostervold Mathisen.
10: Vi ser at når vi gir det strukturert og med faglig ekspertise, så har det veldig god effekt på disse bulimiske spiseforstyrrelsene. Vi tror det handler veldig mye om å styrke selvbildet og mestringsopplevelsen, og få en veldig god kontakt igjen med sin egen kropp I stedet for å hate kroppen eller ha et distansert forhold til kroppen.
7: Dette en pasientgruppe som har lett for å havne langt bak I behandlingskøen. Og denne uka fikk helseministeren høre hva de har fått til gjennom prosjektet.
11: Hva suksessen her?
7: Siden behandlingen skjer I frisklivssentraler som ikke lovpålagt, avhenger tilbudet helt av kommuneøkonomien. Bare 10 steder I landet har dette tilbudet I dag.
12: Jeg jo glad for å se at tilbudet etablert, at det har gitt så gode resultater, og det virker også som at dette et prosjekt som har stor støtte, og så får vi håpe og tro at dette kan videreutvikles også fremover.
7: Det håper også Nina Nagele, som mener hun har fått et nytt liv gjennom prosjektet.
8: Jeg har en helt annen hverdag. Trener på en helt annen måte, har det bedre psykisk, har det bedre med familie. Det har egentlig vært en litt sånn livreddende hjelp.
1: Til inspirasjon, reporter I Fredrikstad, Heidi Gomnes.
2: skal tilbake til USA, for der vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn, Don Jr., og en russisk oligark. Tidligere denne uka så ble det nemlig kjent at russeren betalte store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Og reporter Kari Scheie, hva det denne saken handler om?
0: Ja, Donald Trump Jr. Har gifta seg da med Bettina. Dette ble feiret med en 3 dager lang fest på den karibiske øya Bahamas, og store deler av denne regninga ble altså betalt av en russisk oligark, Omar Kremlov, og det skal være snakk om flere $100,000, ifølge da nettstedet ProPublica, som skrev om dette tidligere denne uka.
2: Og hvem denne russiske oligarken?
0: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president i det internasjonale bokseforbundet, og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
2: Nettopp. Og nå vil da ledende demokrater undersøke denne saken litt nærmere. Hva sier de at problemet her?
0: Ja, den øverste demokraten i representantenes hus sin tilsynskomité, Robert Garcia, han vil til bunns i saken, sendt brev til Susie Wiles, stabssjefen i Hvite hus, der han sier at han bekymret for mulig utenlandsk innblanding. Han skriver at Donald Trump Jr. Ikke bare sønn av president Trump, men han også medeier og hovedinvestor i en rekke selskaper som har store kontrakter med det amerikanske forsvaret, og Garcia stiller altså spørsmålet, hvorfor har en russisk oligark med tette bånd til Putin betalt for bryllupsfesten til presidentens sønn? Dette må vi til bunns i, sier han. Hva har egentlig Kremlov nå å vente til gjengjeld for dette her?
2: Og så regner jeg med at Bettina og Don Jr. Sikkert kjempefornøyd med å være gift, og også har gjort det på Bahamas, da. Men hva sier de om disse beskyldningene?
0: Ja, ekteparet har lagt ut en melding på Instagram tidligere denne uka her. Der kaller de russeren for Omar, for en nær venn. De forteller at han betalte for 2 bryllupsfester, ikke selve bryllupet, og de beskriver denne gaven her da som en usedvanlig generøs bryllupsgave, og de synes det trist at enkelte bruker dette politisk.
2: Og brudgommens far da, Donald Trump, hva sier han?
0: Ja, han var ikke til stede på denne festen her. Han måtte være i Washington og ta seg av Iran-krigen, men i en uttalelse så skriver Trump at «Jeg aner ikke hvem Omar har aldri hørt om han», og at dette her ikke noen stor sak, not a big deal.
2: Det kan vel høre med henne. Vi får høre mer om dette bryllupet før takkekortene sendt. Kari Scheie, takk skal du ha.
1: Og når det gjelder det utenrikspolitiske, så det en historisk dag i dag i Brussel, for i Brussel skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holde sin, skal vi kalle det, rikets tilstand, State of the Union-tale, og så kommer Kanadas statsminister Mark Carney. Det ikke vanlig. Hva skal du snakke om? Tema etter klokken 8 her i Nyhetsmorgen.
13: En podcast fra NRK.
14: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
15: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
16: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
15: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
17: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
14: Dette kommer de ikke ut ifra.
18: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
19: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30.
20: Bekymret for KI. Ekspertene uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringen.
21: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
20: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
22: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
23: I det siste det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få.
3: Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
22: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det flere som har spekulert om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
22: Det også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
20: Reporter, her det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi har hørt om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale i boks her i Ukraina.
20: Det det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
23: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
24: Sier Kari Marie Austevoll Lysson, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
23: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
24: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
23: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
24: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
25: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
24: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
25: Så altså for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
24: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
23: Vi må jo bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
24: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
23: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
20: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård, som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
6: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
7: Dette her Insulatard. Sette jeg hver kveld.
6: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
7: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
9: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
7: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
6: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
10: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til, til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, så at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
9: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
10: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
6: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
10: Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
6: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
7: Men det får gå fint.
20: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
11: Ivi, senga.
12: Firbente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
11: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret over oss og springe av gårde.
12: Bjørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden, på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Bjørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
26: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
12: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det en kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
26: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
12: Tilbake i leiligheten er hverken Natalie eller Bjørn overrasket over akkurat det.
11: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet, i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
20: Det var Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: God morgen, det den 16. september, og klokka har akkurat rundet 07.40. Nå skal det handle om politiet. De har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med overgrep mot barn. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Politietterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
1: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky. Det som skjedde meg var jo rett og slett plakkvalm. Men jeg fanget det ikke helt opp, skjønte ikke helt hva det var.
2: Tusenvis av tips om seksuell utnyttelse av barn på nett tikker inn til politiet hvert år. Marius Nordfjellmark er blant etterforskerne som jobber med slike saker.
1: Også blir jo min jobb da, som taktisk etterforsker kanskje avhøre, men også gjennomføre den analysen som må gjøres på de digitale enhetene da. Og vi leter etter bevis da, som kan være relevant for straffesaken.
2: Og bevisene er ofte overgrepsmateriale de siktede har lastet opp, lastet ned eller produsert selv. Det må Marius se på.
1: Til å begynne med så var det nok litt vanskelig, for da gikk det du så på kanskje litt mer inn på meg. Da. Men etter hvert så har jeg lært å distansere meg det, fra det. Men det er klart, hvis jeg har jobbet med en sak hvor nettopp den alderen, altså den samme alderen jeg selv har barn i, er på opptak eller bevismateriale, så kan det klart være vanskelig.
3: Hvilke tiltak bruker du for å distansere deg fra det du ser på?
1: Når jeg jobber i programmet, så er det lagt opp for at det skal skåne meg for inntrykk, og at det skal lette arbeidet i kategoriseringen. Så for eksempel så kan jeg skru av lyden, jeg kan ta farger. Jeg trenger ikke å spille av en video. Den kan gjøres på en sånn hurtig måte ved å på en måte ta musepekeren bare over videoen. Så jeg får danne meg et inntrykk hva det som er på den videoen. Og så tikker det også inn en sånn pausefunksjon. Etter en viss tid så går den i pause og påminner deg at nå bør du ta blikket vekk fra skjermen eller ta en lengre pause rett og slett.
2: I tillegg til de daglige tiltakene går etterforskerne til psykolog en gang i halvåret. Silje Fontangen Jordan er blant psykologene de kan møte. For henne er det viktig at etterforskerne forstår at reaksjonene deres er normale.
4: Vi mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Dette er jo også veldig, på veldig mange måter hjernens måte å beskytte seg på. Så hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i livet og holde oss trygge. Og da vil jo hjernen også tolke situasjoner som objektivt sett ikke er farlige for oss som truende.
2: Da er psykologens oppgave å se etter endringer hos etterforskerne. Endring i humør, økt irritabilitet, vedvarende søvnvansker eller en følelse av å ikke strekke til.
4: For de som har behov for det, så er jo bistand fra psykolog veldig viktig. Og nå er det jo også sånn at politiet er en selektert gruppe i utgangspunktet med veldig høy grad av mental robusthet, veldig sterk faglig dedikasjon, er veldig samvittighetsfulle personer?
1: Nei, det er givende. Det er jo veldig viktige saker som er hvor man vet at man kan være med på å forebygge overgrep mot barn, eller å finne ut av potensielle overgripere. Da. Så man føler at man gjør en viktig jobb, og den jobben man gjør er en forskjell. Gjør en forskjell, rett og slett.
0: Det var stemmen til politietterforsker i Grenland Marius Nordfjellmark, og reporter her var Eline Molvær Løndal. Dette en nyhetsmorgen, og hos oss har du hørt at 30 000 diabetespasienter må skaffe seg ny medisin fra i dag. Myndighetene starter nemlig rasjonering av en type insulin. Verdensarvfjorden i Geiranger den skulle være utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
5: Det en provokasjon. Stor provokasjon.
0: Og lar du deg stresse av litt sånn dystre KI-spådommer? Ekspertene, de uenige.
6: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
0: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorda neste uke. Det et viktig steg på veien mot månen og Mars. Det blir det mer om etter klokka 8. Men nå skal vi sende Håvard Grønli i bane rundt politisk kvarter.

0: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på økt produktivitet på norsk sokkel, og ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør vi lytte til deg? Og hva sier den nye klimaministeren når hun hører det? At interessen for olje og gass for alvor er tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det er revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det er du, Karl-Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener på gang.
1: Ja, det er jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det er sammenfallende mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og bygd om en datasystemer som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
0: Og da er målet å produsere mer?
1: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
0: 300% før 2030. Hva trengs det av politiske endringer for å øke produksjonen?
1: Nei, altså produktiviteten og selskapet blir selv ta ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to tema som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
0: Hva er det dere vil når det gjelder mer leteareal, som du sier da?
1: Ja, altså undertegnet har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
0: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
1: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å si, men det er jo fristen å ta utgangspunkt i sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenarier og lavscenarier er jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som vi av og til pleier å si, det er jo fort penger av det også.
0: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
1: Nei, i utgangspunktet så mener jeg det ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tider vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitiv, også globalt. Og jeg mener det er helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat, å være i samråd med norsk klimapolitikk.
0: Altså, så du mener den kan øke produksjonen og nå klimamål?
1: Ja, det mener jeg.
0: Men det kom jo nylig frem at oljebransjen selv ikke når målet for redusert utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øka produksjon?
1: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Mm. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
0: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det er større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
1: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som på en måte hadde vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på øyne, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. Aker BP alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Så det er utvilsomt slik at aktivitetspakka har fungert etter intensjonen. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det at vi får stabile rammevilkår og tilgjeng tilstrekkelig areal, og så må oljeselskapene selv ta ansvar for den industrielle utviklingen sammen med våre leverandører.
0: Ok, da avslutter vi der. Takk Carl Jonny Hersvik. Stabile rammevilkår og mer areal ønsket. Vi tar den politiske debatten videre. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. Der Hersvik kjenner på en revolusjonær optimisme, kjenner du på en frustrasjon. Hva frustrerer?
2: Nei, det som frustrerer meg jo åpenbart at vi har en oljenæring som nå, til tross for at det nedgangstider på norsk sokkel, det kommer til å bli et fall i produksjonen, så har det altså en så enorm selvtillit, og sannsynligvis så kommer den selvtilliten noe av at når det går dårlig i verden, når man ser krigen i Iran og i Ukraina, så gir det store penger og inntekter til den norske oljenæringen. Og jeg ganske bekymret når jeg hører på Aker BP-sjefen, og det fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alltid ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte Aker BP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, de kloke hodene, den kraften, den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
0: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
3: Realiteten jo at verden står overfor en energikrise. Nå det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelig inntekt til det norske fellesskapet, for det jo det er, og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
0: Men svaret ditt er egentlig ja da. Du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
3: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
0: Sjursæter.
2: Altså, det jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få oss å skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det utbygging av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det er bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
0: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjursæter.
3: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
0: Sjursæter, det jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
2: Jo, absolutt, og det jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det det overhodet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv friluftsliv som det den har hatt nå, rett og slett på grunn av at det ikke så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen nye store funn.
0: Da,
2: og jeg ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage mer
0: langsiktig enn som så. Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland. Nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Gratulerer med det.
2: Tusen takk.
0: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
3: Det vi må tilrettelegge enda bedre for omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår i fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
0: Nei, men spørsmålet om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
3: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
0: Men det dagen i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
3: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår,
0: okay, og det skal han
3: fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
0: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leteareal enn i dag.
3: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
0: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leteareal enn dagens ordning gjør?
3: Nei, dagens ordning bra,
0: og dagens ordning
3: gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn i norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte karbonfangst i Nederland, 800 000 tonn, det karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
0: Og det greit, og så var ikke det først og fremst det han var om.
3: Og det forutsetter gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å ta oss inn i fremtiden.
0: Maren Grøthe i Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
4: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener jo at det er i hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer, at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges til?
0: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
2: Jeg hører at en klimaminister som med på at vi nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene. Og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
0: Til slutt, Aasland, målsetninger om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt i 2035?
3: Ja, det kan det, og det en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass i Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen sånn som den.
0: Takk for debatten, Sigrun Aasland, Maren Grøthe, Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du vil ha en personlig letepolitikk, så leter du opp Politisk kvarter i appen NRK Radio. Følg oss der. Programmet i dag, Håvard Grønli.
5: NRK Nyheter, med klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump I starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt I det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det ser I hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning I Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale I boks her I Ukraina.
5: Sa NRKs korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde I 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser I eget hjem, så det mange missoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra I boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen I Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
7: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler, det jo tilstrekkelig, for den gir lyd hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter, men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står I brand og man må finne en annen vei ut. Så det nettopp det som man må tenke gjennom, og der det nok mange som ikke helt flinke nok ennå.
5: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Kanadas Mark Carney blir altså den første regjeringssjefen utenfor EU som skal være der når EU gjør opp status og hvordan det står til I unionen. Det blir en historisk dag I Strasbourg.
9: Og hvem skal vi tro på? De som advarer mot farene ved KI og ønsker seg en avknapp? Eller metasjef Mark Zuckerberg som sier markedet selv klarer å regulere dette?
8: Og så var det verdensarvfjorden som skulle bli utslippsfri. Myndighetene har likevel gitt 10 rederier unntak.
10: Det en provokasjon. Stor provokasjon.
8: Nyhetsmorgen, Marte Kåse Arntzen og Ugo Fermariello.
9: Og vi fortsetter denne nyhetsmorgenen I Strasbourg, for det en historisk dag I EU. Ursula von der Leyen holder sin tale om unionens tilstand der, med Kanadas statsminister Mark Carney på plass I EU-parlamentet. Og det ventet at det blir en slags europeisk uavhengighetserklæring vi får høre, der EU skal forsvare seg selv, stå opp I handelskrigene I verden, og at Europa ønsker å begrense tech-giganter og sosiale medier. Anders Børingbo, du på plass I Europaparlamentet, vår Europakorrespondent. Vi hørte akkurat om disse vurderingene rundt dommedagsprofetiene til KI. Hva det ventet at von der Leyen vil si I sin tale om kunstig intelligens?
11: Ja, det jeg ventet at von der Leyen nettopp kommer til å si noe om dette med KI. Dette med at topper innenfor KI-arbeidet har advart mot hvordan det fungerer, det har jo også preget opptakten her I Strasbourg, og det forventet at von der Leyen sier noe om dette. Hva vil EU gjøre med dette? Von der Leyen har jo allerede, og EU allerede, et program som gjelder KI, både for å kontrollere de store aktørene, men også for å sørge for at Europa får sine egne selskaper. Så EU bruker I dag ganske mye penger på å støtte oppstart av europeiske KI-selskap, som kanskje blir intensivert nå. Og så sier hun kanskje noe I dag også om en ny aldersgrense I sosiale medier.
9: Og så Kanadas statsminister Mark Carney æresgjest I Europaparlamentet. Han og van der Leyen sier at det skal gjøres en unik avtale mellom de to. Hva kan det være snakk om?
11: Ja, men dette handler jo om å gi Donald Trump en symbolsk beskjed om at her står Kanada og EU sammen. Så det litt utklart hvordan denne samarbeidsavtalen mellom EU og Kanada vil se ut. Først var det snakk om medlemskap for Kanada. Det går ikke på grunn av EU-traktaten. Det har vært snakket om et assosiert medlemskap for Kanada I EU. Det diskuteres videre. Men uansett så har Mark Carney, som her I dag, han har sagt at det blir en unik avtale mellom Kanada og EU fremover, så må vi bare se hvordan det blir. Det som har kommet frem I dag gjennom nettavisen Euractiv, som vanligvis har gode kilder, at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp I dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser, og det betyr I så fall at EU sammen med en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO og klart I praksis det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
9: Og hvis Kanada kan få en unik tilknytning som du sier da, Anders Børingbo, kan ikke Norge også få det til EU?
11: Ja, dette en interessant debatt nå, for da kan EU, da kan Kanada bli et slags light-medlem, et medlemskap light I EU. Det samme snakkes det om for Ukraina, som en interessant sak, og da spørres det jo også hva skjer med EØS-avtalen med Norge og Island som med der. Så det ikke sånn at EØS-avtalen forsvinner over natta, men at det kan bli et annet fokus på denne nye typen tilknytning til EU, det det ikke noe tvil om.
9: Og så har det vært mye snakk om sosiale aldersgrenser på sosiale medier og sånne ting I det siste, Anders Børingbo. Kommer Ursula von der Leyen til å nevne det I talen sin I dag, tror du?
11: Det har vært mye snakk om det, men den formelle aldersgrensen har ikke EU kommet ut med. Kanskje kommer det I dag. Og så det sånn at det alltid invitert en spesiell gjest til den store salen her inne bak meg. I fjor var det en brandmann. Kanskje I dag blir det ungdom som forteller om livet I sosiale medier. Vi vet ikke, men det nok antatt at noe rundt sosiale medier kommer. Von der Leyen selv sjubarns mor, har 6 barnebarn. Hun har personlige erfaringer med dette. Personlig opptatt av sosiale medier og hvordan det fungerer på unge. Så kanskje kommer den I dag som en nyhet.
9: Men vår spesielle gjest I Strasbourg, det uansett deg, og det jeg glad for, Anders Børingbo. Takk for at du var med I Nyhetsmål.
8: Alle ikke enige om hvor bekymret vi skal være og hvilke reguleringer vi trenger for kunstig intelligens, KI. I forrige uke så var tidligere og nåværende ansatte I et av de førende selskapene Anthropic bekymret, snakket om strengere reguleringer og muligheten for en stor avknapp som slår av det hele hvis det skulle bli farlig. Fungerende daglig leder Lotte Skolem I Tenketanken Langsikt blant dem som tar disse advarslene på alvor.
12: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
13: I det siste det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og I forrige uke sa 2 personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste 10-året. Og at akkurat det 10% sannsynlig.
14: Altså, hvor får han det tallet fra?
12: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere i 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det er minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig, og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
13: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
14: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det jo på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktige tidspunkt. Samtidig så er det på en måte vanskelig å avfyre totalt.
13: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette. Det er ingen andre enn tech-selskapene selv som har innsikt i hvor farlig den kunstige intelligensen som de sitter på er. Wikstrøm sier det er vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta noen av kommentarene før man får mer åpenhet fra tech-gigantene.
14: Uten den riktige informasjonen så er det veldig vanskelig å faktisk handle på de her tingene. Man kan på en måte ikke bare gjøre ting basert på tall man ikke vet noe særlig om.
12: Og det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
8: Reporter var Karvan Noradin, og her er det mye å lure på, og har du spørsmål? Send dem til Nyhetsmorgen, fordi i morgen kommer flere eksperter, blant dem Inga Strømke, fysikeren, og svarer på våre lytternes spørsmål. Finn frem appen NRK Radio, der finner du Nyhetsmorgen, og der kan du sende inn spørsmålene dine i morgen tidlig.
9: Men i dag så innfører myndighetene rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat den typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må derfor gå til legen for å finne alternativer.
15: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
16: Dette her er Insulatard. Sett deg hver kveld.
15: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
16: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
17: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
16: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
15: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
18: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
17: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
18: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
15: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
18: Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
15: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
16: Men det får være fint.
9: Det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen som hadde laget denne saken.
8: 14 minutter over 8, dette er Nyhetsmorgen i NRK.
9: Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen. Det er sjømatnæringen som har regnet ut her.
8: Og fortsatt i USA vil det republikanske kongressmedlemmet Thomas Massey stille forsvarsminister Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen begynte.
9: Så skal vi snakke om at flere artister trekker seg fra verdensturnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet.
8: Og siden vi allerede har nevnt amerikansk politikk, vi tar for oss nå en ung demokrat med sideskill som er blitt et, skal vi kalle det, politisk fenomen i USA, og nå skaper han panikk blant republikanere. Da et TV-intervju med James Talarico nylig ble Stoppet fra å komme på TV-skjermen eksploderte det I stedet på nettet. Med Bibelen I hånden møter den tidligere læreren kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane. Han I ferd med å snu det politiske kartet trill rundt I illrøde Texas. Og rødt I USA betyr jo da republikansk. Hvem egentlig den unge mannen, og hvorfor makteliten tydeligvis engstelig for ham? Kommentator Håvard Nyhus, ja, aller først, hva skjedde med dette TV-intervjuet?
19: Det ble stoppet, det det hovedsakelig to grunner til. Det ene at Jimmy Kimmel rett og slett var engstelig for å bli juridisk eksponert, som det heter, altså sårbar for søksmål, og det skyldes at det amerikanske teletilsynet under Trump har strammet inn på reglene om lik tid.
8: Og hvem Jimmy Kimmel?
19: Jimmy Kimmel den amerikanske talkshow-verten som meget populær og som verdenskjent egentlig, og det skapte jo også et visst rabalder da han I fjor ble tatt av lufta, også for å ha lagt seg ut med det amerikanske teletilsynet. Så med det som bakteppe så var han engstelig for at dette intervjuet med James Tallarico kunne eksponere han juridisk, som jeg sier. Og da valgte han å droppe det, og så det noe som heter Streisand-effekten. Det handler om at hvis du prøver å gjemme noe, så så får du gjerne stikk motsatt effekt. Det pådrar seg mer oppmerksomhet, og det det som har skjedd med dette intervjuet her. Det ble forvist til internett, tatt av eteren, men på internett så fikk det nytt liv og har jo gått viralt og jo nå sett et titals millioner ganger.
8: Og nå kan vi ikke snakke om Barbra Streisand, men det vel der det kommer fra egentlig. Vi får ta det en annen gang. Hvem egentlig James Tallarico?
19: Han en 37 år gammel mann som ser veldig snill og unnselig ut. Han har vært ungdoms

0: brede da, som handler om å snu bordene og gå løs på republikanerne og det han mener MAGA sin kupping av kristendommen. Den vil han gå I rette med.
1: Så hva det politiske prosjektet hans? Det å bringe Bibelen inn på demokratenes side også?
0: Ja, det å møte republikanerne med deres eget språk, altså kristne sitater og bibelsitater. Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattige skår og de utstøtte skår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk.
1: Så definitivt på den venstre sosialistiske siden av demokratene, så sånn sett så skiller det seg veldig fra den republikanske leiren. Hvordan reagerer de på ham?
0: De har famlet. De jo vant til å kalle demokrater for gudløse. Her sliter de litt med det, for de møtes jo med bibelsitater opp og I mente fra James Tallarico, så de har famlet litt og ikke riktig visst hvordan de skal angripe han. Det de har falt ned på at de får gå på utseendet hans. Han var, som vi var inne på, han ser jo litt ut som en konfirmant og ikke riktig særlig gammel ut, så de har valgt å gå for angrepspunktet om at han har et lavt testosteronnivå. Andre har jo hengt seg opp I hans skal vi si litt røde lesning av Bibelen og mener at han står for en demonisk, at han må være demonisk inspirert og Donald Trump, som jo godt kjent for å komme opp med gode kallenavn, han har begynt å kalle han Talafrico. Så alt dette jo et tegn på at de litt engstelige for han og ikke riktig vet hvordan de skal ta han fatt.
1: Kan denne kandidaten faktisk vinne I republikanske Texas?
0: Utrolig nok så kan han det. Texas jo tradisjonelt en blodrød delstat, som du var inne på. Det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, som har sine egne problemer å stri med. Han ifølge Nate Silver, som på en måte guruen på disse valgmålingene I USA, så har han nå 60% sjanse for å vinne. Så han har veldig gode sjanser, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
1: Og da snakker vi om mellomvalget I november.
0: Riktig.
1: Hvor mye står på spill?
2: Kjapp forklaring av Streisand-effekten før vi tar turen.
1: Ja, kan du gjøre det? Jeg så du ville på banen, og jeg veldig glad at du gjør det for oss.
2: Det var altså sangeren og skuespilleren Barbra Streisand som saksøkte en fotograf som hadde tatt bilde av huset hennes, og det var nesten ikke lastet ned noen ganger før dette søksmålet kom, og da saken om det ble kjent, da gikk jo selvfølgelig internett varmt på begynnelsen av 2000-tallet en gang. Nå kan vi til Sunnmøre.
1: Streisand-effekten. Til Sunnmøre.
2: Kravet til nullutslipp I Geirangerfjorden en vits, det sier direktøren for hydrogenfabrikken på Hellesylt. Fra og med 1. januar I år så skulle altså denne vakre verdensarvfjorden være helt utslippsfri. 10 rederier har likevel fått lov til å seile med diesel. Samtidig så blir det altså produsert hydrogen på Hellesylt, og den blir sendt ut av landet. Fabrikkdirektør Jens Berge sier at det provoserende.
3: Eksosen osa ut av fergene på Geirangerfjorden.
4: Og det jo en vits. Stor vits. Jeg har jo null forståelse for at myndighetene tillater det.
3: Fabrikkdirektør Jens Berge frustrert over situasjonen.
4: Det en provokasjon. Stor provokasjon for oss som har stått på satser og faktisk tok det nullutslippskravet som ble vedtatt I 2018. Vi tok det seriøst.
3: Myndighetene har gitt hele 10 rederi unntak fra nullutslippskravet I Geiranger. Årsaken til dispensasjonene at det har vist seg svært vanskelig å bygge ut ladeanlegg til batteriferge I UNESCO-området. Rederiet mener at det ikke finnes andre nullutslippsalternativ I påvente av strøm. Men bare et lite steinkast unna fergekaja produseres det daglig grønn hydrogen.
5: I was speechless. I mean, it's like it's pretty silly, right?
3: Den tyske direktøren Gabor Beyer synes naturligvis at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk.
5: I just don't get it.
3: Men han blir mildt sagt sjokkert over det han blir fortalt på omvisning på fabrikken.
5: I mean, it's Norwegian politics, right? So that's up to you guys to figure out, but it sounds pretty silly to me.
3: Det var svært lovende hydrogenutsikte I fjorden I 2024, da fabrikken ble åpnet av statsministeren. Knappe 2 år senere bildet et helt annet. Fabrikken må nå sende kraften ut av landet, blant annet til Tyskland.
6: Altså det er galskap. Grunnen til

0: At anlegget ligger her, det jo nettopp fordi vi skulle levere til behovet som kom på Geirangerfjord.
1: Investor Knut Flakk var den som tok initiativ til fabrikken.
0: Og så endrer det på vedtaket. Så det jo sløsing med offentlige penger som det holder.
1: Fabrikken ber nå klimaministeren om å komme på bana med krav til rederier.
2: Litt sånn klartale og en erkjennelse av at det her har man dummet seg ut.
1: NRK har forsøkt å få tak i klimaministeren, men det sekretæren hans, Astrid Hoem, som svarer.
3: Altså, vi skulle jo gjerne sett at det var enda flere nullutslippsbåter på fjorden allerede nå, så det viktig at vi også har kunnet gitt dem dispensasjonene, sånn at vi faktisk får flere nullutslippsfartøy på Geirangerfjorden.
4: Og reporter var Sandra Lid Kromsvik, og hun snakket om klima- og miljøministeren, som ja, da var Andreas Bjelland Eriksen da reportasjen ble laget. Nå er det jo Sigrun Aasland, hun var jo forresten i Politisk kvarter, bare så hvis folk ble forvirret.
5: Det skal handle om Munch-museet. 5 år etter at den ikoniske bygningen åpnet, så må nå det utbedres for flere millioner. Det Klassekampen som har en sak om det i dag. Og reporter Helga Thunheim, hvorfor må de i gang med reparasjoner så kort tid etter åpning?
6: Ja, årsaken til det at det oppdaget to feil. To store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
5: Og dette høres jo fryktelig dyrt ut. Hva kommer det til å koste?
6: Ja, bytting av kjølerør anslått å koste 10 millioner kroner, men foreløpig så det ikke klart hva vannlekkasjen vil koste. Men taket som det snakk om, det et sedumtak som dekket blant annet av mose, og eksperter som avisen har snakket med mener at lekkasjen av denne typen kan være vanskelig å lokalisere, fordi vannet det kryper i alle retninger under isolasjonen, og i verste fall så må hele taket tas, og det kan jo bli ganske kostbart.
5: Hvorfor ble klimaanlegget et problem i utgangspunktet egentlig?
6: Ja, det var fordi at museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker, og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
5: Får dette noen som helst slags konsekvenser for den kunsten som henger i Munch-museet?
6: Hverken kjølerøret eller lekkasjen får konsekvenser for kunsten der den henger eller der den blir lagret, og publikumsdriften den kommer til å gå som normalt.
5: Helga Thune, takk skal du ha.
4: Mange ble gledelig overrasket da Norges ishockeylandslag tok bronse i VM, det var i mai i år, og så var mange vilt begeistret også da fotballlandslaget kom helt i kvartfinalen i VM. Så da kan vi spørre oss, hva har trenerne til felles? Ståle Solbakken fotball, Petter Thoresen når det gjelder ishockeyen, de har begge hus på Hamar, har vi skjønt, men det kanskje mer også.
7: Det muligheten som Norge må ta og spille. Ja! Norge tar et historisk bronse!
8: Er ikke mulig!
9: Sånn lød det da Petter Thoresen førte Norges ishockeylag til VM-bronse i slutten av mai. Og kanskje ga det inspirasjon til Ståle Solbakken før han noen uker senere ledet fotballlandslaget til en historisk kvartfinale i VM.
10: Jeg tror vi har lært mye av hverandre. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge da jeg var spiller på Hamkam og han var spiller på Storhamar.
9: Det sier Solbakken om sin trenerkollega.
10: En rett fram herlig type som sier ting som det er. Og jeg har ikke noe greie på hockeytaktikk, men det ser ut som han har godt styr på den i hvert fall.
9: Men noe Solbakken har greie på er fotballtaktikk, og ifølge Petter Thoresen er han en god selger.
11: Jeg ser engasjementet hans er på topp hele tiden, så han jo godt forberedt. Han lever i det, og få spillere til å tro på det han Han en god selger.
9: Og der ser landslagstreneren i ishockey litt av seg selv.
11: Jeg engasjert I det jeg driver med. Jeg på en måte en selger hvis man trener skal selge inn noen budskap til 25-30 mann. Og du må få 30 mann til å gjennomføre ting for å få utvikling. Og det har Ståle bevis på landslaget at suksessivt blir bare bedre og bedre. Så... Og det jeg holdt på, det det jeg holder på med.
10: Det har vært et bra samarbeid over lang tid, og så har han jo lovet meg at jeg skal stå I boksen en kamp, så får vi se om det blir noe.
4: Susanne Mikalsen Vollengen var reporter, og så det jo start for sesongen da. Vålerenga og Stavanger Oilers spiller kamp I kveld I Eliteserien hockey.
5: Og apropos ro, det økende uro for at USA setter opp 12 produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet det ventet I høst. For en familiebedrift sør for Bergen så kan konsekvensene bli store.
8: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og utrolig viktig for oss.
12: Sier Kari Marie Austevoll Lysand, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
8: Vi allerede hardt prøver, så...
12: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
8: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det det siste vi trenger akkurat nå.
12: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
13: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter I forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
12: Sier Sjømatrådets utsending her I USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite. At norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
13: Så som for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn I forhold til importøren I salg her I USA.
12: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
8: Vi må jo bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
12: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
8: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
4: Og reporter var Anders Tvegård og Inger Marit Kolstad-Bråten.
5: Og det blir bekymring om en halvtime I Ekko på P2 også, men et ganske annet kaliber. Hva det dere skal snakke om I dag, programleder Jakob Arvola?
14: Jo, en av Vladimir Putins mest lojale støttespillere har tatt til orde for å bombe Norge. På russisk stats-TV så raste Vladimir Solovjov mot folk I Finnmark, mot den russiske grensa og mot den norske kongefamilien. Men dette bare propaganda fra en TV-profil som lever av å spre raseri og trusler, eller forteller dette utbruddet også noe om et farligere Russland? Presset mot Norge I nord øker. Det grunn til frykt, og I så fall for hva?
5: Og da ønsker dere også innspill fra de som hører på Ekko Jakob Arvola. Hvordan gjør man det?
14: Ja, gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen.
5: Ekko på P2, 9:03.
4: Klokken 8:30, det Nyhetsmorgen I NRK.
5: Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka I Saudi-Arabia.
4: Mange land I Midtøsten sliter ikke bare fordi det krig, men fordi turisten ikke kommer.
5: Og sjefer fra noen av verdens største oljeselskap på konferanse I Norge I dag, og der vi også.
4: Nikolai Astrup, maleren fra Jølster, har fått en biografi. Livet hans tegnet. Det duoen Steffen Kvernland og Ragnar Hovland som står bak, og vår anmelder har noen saftige bilder om hvordan det blitt. Han rett og slett veldig begeistret, men hva mer det det sier han mot slutten av programmet.
5: Men nå skal det handle om det som ble en veldig stor sak I går.
4: Telenor. Det store norske teleselskapet siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten for den rollen selskapet hadde da militæret tok makten I Myanmar, tidligere Burma, I 2021. I går ble selskapets hovedkontor på Fornebu I Bærum ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle I Myanmar har vært kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, de nye makthaverne, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Bjørn Olav Nordahl, journalist I undersøkende redaksjon her I NRK. Du har jobbet med denne saken lenge, sammen med en hel redaksjon da avslørt denne saken. Hva din reaksjon på at Telenor nå siktet for forbrytelser mot menneskeheten?
15: Ja, dette jo en veldig alvorlig siktelse, og det klart at dette har slått ned som en bombe I miljøet som opptatt av denne saken. Personlig så har jeg jo tenkt at det har tatt litt lang tid da, for den første anmeldelsen, den forelå allerede I slutten av desember 2024, og så ble denne anmeldelsen utvidet ytterligere I august 2025, da vi publiserte våre første saker, og da ble den altså utvidet til å gjelde forbrytelse mot menneskeheten. Nå har endelig PST og også etter hvert Kripos konkludert denne saken, og det veldig fint at de som står bak anmeldelsen og de som rammet av dette endelig får et svar på hvor alvorlig politiet dette tar.
4: Så hvilken informasjon av følsom karakter det som ble gitt fra Telenor til militærjuntaen?
15: Det dreier seg om en lang rekke personlige opplysninger om kundene til Telenor. Vi snakker selvfølgelig om navn og adresse, men også om nasjonalt identitetsnummer, som veldig viktig I denne sammenhengen. Men så kommer vi inn på det som på en måte med på å gi juntaen, altså den militære anledning til å sirkle inn disse menneskene, nemlig det som samtalelogger, altså hvem har snakket med hvem på hvilket tidspunkt samtaler inn og ut, og ikke minst det som sist kjente oppholdssted. Og vi må huske på at når Telenor utleverer sånne opplysninger, så sier de selv at hvis vi utleverer dette, så det stor fare for at de folkene vi forteller om, kundene vi røper disse opplysningene på, de står I fare for både å bli arrestert, men også torturert, og I verste fall drept.
4: I går ble konserndirektøren for kommunikasjon I Telenor spurt om I Dagsnytt 18 om de visste hva disse opplysningene de ga til juntaen kunne brukes til, og da svarte Thomas Midtøy at nei, det visste vi ikke noe om. Teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så det selvfølgelig myndighetenes ansvar på hvordan de bruker de dataene. Så Telenor mener at selskapet var en umulig situasjon I Myanmar, og at de ikke hadde noe valg av hensyn til ansattes sikkerhet. Hva din kommentar til det?
15: Jeg snakker om I så tilfelle mot bedre vitende, fordi vi har jo en stor datalekkasje fra Telenor Myanmar. Den datalekkasjen inneholder jo Telenors egne vurderinger. Telenor gjør såkalt juridiske vurderinger, gjør etiske vurderinger, menneskelige vurderinger på forskjellige nivåer I organisasjonen før dataene blir utlevert. Og I alle tilfellene som de får en henvendelse fra militæret I Myanmar, så utleverer de dataene. De har ikke sagt nei en eneste gang, og I alle tilfeller så har de gjort disse vurderingene, og der står det svart på hvitt I de dokumentene som vi har. Det fare for at folk blir arrestert og forfulgt og I verste fall henrettet. Dette Telenors egne vurderinger, så de kan ikke komme unna at de ikke visste hva som kunne skje hvis de utleverte disse dataene, og det jo dette som også har vært det store spørsmålet og det som har skapt raseri hos kundemassen til Telenor I Myanmar. Vi snakker på det meste så hadde Telenor over 22 millioner kunder I dette landet, så det klart at akkurat dette har jo gjort folk alldeles forbanna, for å bruke et godt norsk uttrykk, at Telenor har vært villig til dette, og gjør det fordi samtidig som de vet faktisk hva de gjør.
4: Og da vil jeg bare gjenta at det det dere fant. Det Telenors konserndirektør sa I Dagsnytt 18 I går, at de ikke visste noe om hva opplysningen de ga til juntaen kunne brukes til. Så det det de sier nå. Du har jobbet med denne saken I flere år. Hvor vanskelig var det å avdekke det dere fant?
15: Ja, dette begynte for over 4 år siden. Vi har samarbeidet med en svensk frilansjournalist som hadde de første kontaktene, og så har Telenor NRK satt sammen et team som har jobbet med dette I over lang tid. Dette handler jo om hvordan vi kunne få tak I disse opplysningene på den ene siden, og det førte jo til etter hvert en stor datalekkasje hvor vi fikk over 5000 unike filer med informasjon. Og så har det jo hatt en etisk side, nemlig at disse menneskene som har lekket denne informasjonen har befunnet seg inne I Myanmar. Og vi kunne nok ha publisert tidligere enn det vi gjorde, men det var altså ikke aktuelt så lenge kildene våre var I fare. De risikerte livet sitt sitt ved å gi oss den informasjonen, så vi har ventet, og vi har forhandlet, og vi har i det hele tatt vært i prosesser her som har handlet om å få disse folka ut fra Myanmar, og vi kunne altså da ikke publisere før disse folka var i sikkerhet, og det var de først sommeren 2025.
4: Bjørn Olav Nordahl, journalist i undersøkende redaksjonen i NRK, takk skal du ha. Telenor altså siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten for rollen selskapet spilte da juntaen tok makten i Myanmar.
5: Du har garantert vært med på det, enten på jobben eller på skolen, en brannøvelse. Det jo ikke like mange som arrangerer det hjemme i eget hus. Men de blir fler, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
16: Ivi, senga.
17: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Det plassert midt mellom to stoler i leiligheten i tredje etasje på Kalbakken i Oslo, og nesten som et møbel i stuen, og det ikke tilfeldig. Ivis eiere vil nemlig vite hvor de har henne, om noe skulle skje.
18: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
17: Jørn Trollebø Kvalheim har sammen med samboeren Natalie Martinsen fått prøve seg på flere brannøvelser den seneste tiden, etter at et nytt brannvarslingsanlegg i blokken nå varsler i alle leiligheter om alarmen går i en. Selv om øvelsene har vært ufrivillige, har de vært nyttige.
19: Heller gå ut en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Ganske greit.
17: Flere av oss velger å øve, ifølge tall fra Norsk Brannvernforening. 41% av oss opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for ett år siden. Jørn og Natalie sier de snakker om hva som funker og ikke når de må gå ut. Det synes Aslak Gausen i Brannvernforeningen bra.
20: Jeg synes det virker som de har ganske bra kontroll på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem og hvordan de skal håndtere det.
17: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende det en kategori som utmerker seg – menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
20: Vi ser det samme tendensen der som man ser i skadestatistikk for øvrig. Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
17: Tilbake i leiligheten verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det. Det handler om å ha gjort ting før, sier Jørn Trollebø Kvalheim.
18: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminne i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
5: Reporter hjemme hos Ivi og foreldrene hennes, Kristoffer Isaksen Sandheim.
4: I Fosen-saken som havnet for retten gikk reindriftsnæringen til kamp mot vindturbiner, og så vant de i det som blir kjent som Fosen-dommen. Og nå mener en professor i samerett, altså en jusprofessor, at det også gir klare føringer for hvilke rettigheter sjøsamer har. Han ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen slår fast at innbyggerne i Tana har en særrettighet til fiske i fjorden.
21: Nej, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så den basert på gjeldende rett.
22: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
21: Ja, her jo selvfølgelig nyanser. Fosen-saken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
22: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta en kulturbærer for reindriftssamene, fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene?
21: Dermed så det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også en tradisjonell samisk næring.
22: Sametingsråd Jon Christer Mudenia enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette noe Sametinget nå arbeider med.
23: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnet seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt.
22: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
21: Det såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at vi har et solid vern som staten må ta hensyn til. Jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
22: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som har motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
21: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, så sant det snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Så må selvfølgelig også staten ha i mente at det snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
4: Reporter var Sissel Wiik, og Nærings- og Fiskeridepartementet og Klimadepartementet de har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden i Finnmark, men vil foreløpig ikke gi noen kommentar om Finnmarkskommisjonens rapport.
5: 08.43. God morgen på den 16. september. Du følger Nyhetsmorgen.
4: Russland har i løpet av natten angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, ifølge guvernøren der.
5: Og von der Leyen vil trolig foreslå et nytt europeisk sikkerhetsråd i sin tale om unionens tilstand i Strasbourg i dag. Det hørte vi både fra vår korrespondent Anders Børingbo, og det også noe nettstedet Euraktiv skriver.
4: Og hva kan vi ha til lunsj i dag?
5: Vi kan jo kanskje foreslå en litterær smashburger. Du blir ikke mett av det sånn i magen, men vår anmelder han er tydelig. Boka vi straks skal anmelde er en skikkelig god bit.
4: Og smashburger, det altså en burger som klemt så flat at den blir, nesten blir som en løvbiff.
5: Det sånn kjøttpannekake.
4: Oljenæringen ligger på offensiven og ber om bedre politiske betingelser, slik at de kan lete etter mer olje og gass enn det de kan i dag. Men den nye klimaministeren, Sigrun Aasland, synes de har gode nok vilkår. Aker BP-sjefen, Carl Jonny Hersvik, kom med politiske utfordringer i Politisk kvarter i dag.
0: Når det gjelder politikk, så er det vel to temaer som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leiteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
1: Hva er det dere vil når det gjelder mer leiteareal, som du sier da?
0: Ja, altså undertegnet har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
1: Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Tenker du at Norge er et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
2: Det vi må tilrettelegge enda bedre for er omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår i fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det er sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så er det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen er uenige om i dette rommet eller noe annet sted.
1: Nei, men spørsmålet spørsmålet er om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
2: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
1: Men det er dagen i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her, er jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
2: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår.
1: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leiteareal enn dagens ordning gjør?
2: Nei, dagens ordning er bra, og dagens ordning er bra gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre.
4: Sigrun Aasland i Politisk kvarter intervjuet av Håvard Grønli.
5: Fra oljeleting til uro i energimarkedet, det vil jo alle som har fylt enten diesel eller bensin den siste tida ha merket seg, og det er jo det som er bakteppet når investorer og sjefene i noen av verdens største olje- og energiselskaper samles på den årlige energikonferansen i Holmenkollen, og den begynner i dag. Reporter Kristoffer Sanne, hvordan merker du uroen i hotellkorridorene over Oslo?
3: Uroen akkurat nå er kanskje mest bokstavelig for om at det er mye trafikk frem og tilbake. Jeg skal ikke si så alt for mye om de som er på denne enorme konferansen. Flere tusen mennesker som er påmeldt kjenner så mye på pumpeprisen til daglig. Men bakteppet er jo alvorlig nok. For et års tid siden da denne konferansen ble avholdt sist, så lå oljeprisen på rundt $67 for ett fat, var det vel. Så siden da så har den steget til på det meste rundt $112. Det var i mai, og nå er vi altså på rundt snaut 107 er vel oljeprisen akkurat nå. Det er høyt, og spørsmålet er jo hva som vil skje videre, og også hva dette har å si for olje- og energibransjen fremover.
5: Så er det Meglerhuset Pareto som arrangerer denne konferansen. Det er 33. gangen de gjør det i år. Hva sier de om det som skjer nå?
3: De forteller om det samme, om en usikkerhet og en spenning, men også en voldsom interesse for ikke bare det som skjer her, det vil de selvfølgelig snakke pent om, men også i bredt det Norge og norsk energisektor står for. Og da handler det både om det fossile, at det er en voldsom etterspørsel etter det, og det ser man jo når Hormuzstredet påvirker så mye av den internasjonale oljehandelen, men også dette med fornybart, og at det er et voldsomt trykk også på å ville investere, på å kjøpe aksjer i selskaper som driver med det fornybare. For om noen år så er det det fornybare som kommer til å ta unna det økende behovet. Stadig så trenger vi mer energi, og det er det fornybare som kommer til å stå for det og dekke det behovet. Så som de oppsummerer det her, det er ja takk begge deler. Vi må ha fossilt, og vi må ha fornybart.
5: Kristoffer Sanne, takk for at du var med oss fra Pareto-konferansen som du følger utover dagen, og alt henger sammen med alt, også her i Nyhetsmål, så nå skal det handle om nettopp Midtøsten, Hugo.
4: Fordi mange land i Midtøsten lider selvfølgelig på grunn av krigen, men også fordi turistene ikke kommer, for eksempel Jordan, har vært et populært reisemål. 300 000 mennesker i Jordan lever av turistene. Og vår Midtøsten-korrespondent Aida Kourami, hun dro ikke nok på jobb. Jordans mest kjente turisterattraksjon har hun besøkt og møtt en av dem som ikke får det til å gå rundt.
6: På te hos en av beduinfamiliene i Petra-området i Jordan. Familien på tre bor i den historiske byen, en av grottene i fjellene som de har gjort i generasjoner. Vi sitter på tynne madrasser og puter, omringet av fjelllandskapet i det som er Jordans mest populære turistattraksjon. I årevis har familiene som bor her levd av turistene som kommer.
7: Only this with the tourists. No tourists, no more.
6: 25 år gamle Mohammed frakter oss med esler og muldyr til en av grottene. Dette har vært hans jobb i 15 år, siden han var 10. Nå er det nesten flere guider igjen i Petra enn det er turister. Det pleide å være så mange her, forteller han.
7: Yalla, come, we want to show you the cave.
6: Vi blir vist rundt i en av grottene. Før pleide turisten å sove her, under åpen himmel, forteller han.
7: That's where the people live here.
6: På samme tid i fjor var det tusenvis av turister som gikk rundt og tok bilder av den historiske byen. Nå er jeg nesten helt alene her. Det er knapt 100 mennesker.
9: Krigen som USA og Israel startet mot Iran I slutten av februar I år, har ført til at mange turister ikke tør å komme til land som Jordan. Landet huser viktige baser som har blitt brukt til å bombe Iran. Derfor har Iran angrepet basene gjentatte ganger siden februar.
10: What do you think about the war?
7: I hope they will stop. But the war it's until now it's fighting.
9: Vi lever helt av turister her, sier Mohammed. Vi håper at de snart kommer tilbake, og at krigen slutter.
4: Aida Kourami, som I Petra I Jordan.
5: I nyhetene klokka ni så skal du få høre om at vi går stadig mer på biblioteket her, til landet, og at man, her I landet, og at man må vente I år på noen veldig populære norske utgivelser. Apropos bokutgivelser. En litt uvanlig en. Knut Hoem, litteraturkritiker her I NRK. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Tusen takk.
5: Utgangspunktet for boka du skal snakke om nå, det altså tegneserieskaperen Steffen Kvernland, blant annet kjent for sin biografi om Munch. Og så det forfatteren Ragnar Hovland, og de drar på en 3-dagers odyssé, det jo populært om dagen, til Jølster I Sundfjorden. Og turen den skal munne ut I en biografi om maleren Nikolai Astrup. Du kaller dette her en samtalebiografi. Hva det de har laget, og hva betyr det?
11: Jo, det jo litt sånn trendy med samtaler om dagen. Altså, vi sitter og snakker sammen nå, når vi har denne litteraturkritikken her. Og det de har gjort, jo at de har reist på en 3-dagers tur fra Oslo til Jølstad, der Hovland-klanen, altså familien til Hovland, har et sted. Og samtalen har dreid seg om en maler de to har et veldig nært forhold til, nemlig Nikolai Astrup, som levde til del samtidig med Munch, malte oljemalerier blant annet av Santans bål, og de snakker om denne maleren og betydningen han har for dem, og så snakker de om alt mulig annet rart, og så etterpå det så har Kverneland reist hjem igjen til kontoret og tegnet dette ut, og samtidig som han har inkludert fotografi av Astrup, det er faksimiler av dagboknotater og alt mulig. Og så det blitt en veldig original biografi ut av dette.
5: Veldig vakker forside der, blant annet en variant av dette berømte Sankthansbål-maleriet. Og hvis det noen nå som tenker Nikolai Astrup og så får de høyere assosiasjoner, så det virkelig ikke han vi skal snakke om. Hvem var Nikolai Astrup?
11: Nei, han jo en klassiker I norsk kunsthistorie, og I tillegg til de sandtannsbålene så viser jo også Steffen Kverneland fram en del mindre kjente malerier, blant annet av en prestegård I Jølster, og da Kverneland opptatt av hvordan perspektivene på veggene så ut, og at de var så spesielle, for det var så bratt I Jølster, så da måtte Astrup male det på en spesiell måte. Så Kverneland, han går litt inn som en sånn guide her, og liksom forteller om da han kom til Bergen, og Rasmus Meyers samlinger det I Bergen, der mange av bildene henger, og så de da han var ung, og forteller liksom om detaljer I bildene, og det kjempespennende og liksom få være med på. Hovland, han vokste opp om sommeren like ved der hvor Astrup bodde, og bestefaren var prest der, så han forteller mye om livet til Astrup, forteller om da Astrup ble forelsket I en ung jente på bare 15 år, da han var 27 år gammel, giftet seg med henne under forutsetning av at de ventet med saker og ting til de fylte 18. Giftermålet på hotellet bruker de masse tid på å fortelle om, og feiden med maleren Ludvig Karsten, her det masse snadder.
5: Og når de to samtaler om denne kunstneren, hva slags bilde får vi av ham da?
11: Nei, altså da får vi jo et bilde av en kunstner som virkelig, som jo levde alt for kort, altså han ble jo bare 48 år gammel, og så tegner han jo Kverneland Astrup da, nesten som en sånn her slags britisk britpop-vokalist fra 90-tallet, men med en sånn karakteristisk rallerhatt. Så vi får han liksom I veldig mange versjoner, og da klarer de også å få sagt noe om at historien om et menneskeliv jo gjerne ikke bare en ting, sant? Altså det kommer jo ofte I ulike versjoner, og I samtalen mellom de to så bringer de inn hvert sitt perspektiv, hvert sitt inntrykk. Så på den måten så blir det liksom en litt annerledes type historie.
5: Og så hører jeg at du begeistret. Hvor vellykka har denne boka blitt, Knut Hoem?
11: Jo, altså mange sånne biografier jo skrevet på oppdrag, og det kan jo bli litt sånn vel og bra, men dette her merker jeg veldig personlig for begge to. Det sånn Conn Amore. Jeg merker at de har investert mye av sitt hjerteblod i denne biografien om denne mannen med rallehatten som døde alt for ung.
5: Hvorfor kaller du det for en smashburger egentlig?
11: Nei, det var bare noe som slo meg, at iblant så skal man jo finne på ting på nytt, og det var jo for noen år siden så var det jo sånn at man fant på hamburgeren på nytt.
5: Ja, bare trykte den flat.
11: Yeah. Yes, og dette litt sånn litterær smashburger, altså du liksom tar en kjent sjanger, og så bare forsøker du liksom å finne den på litt på nytt, altså illustrert form og i samtale.
4: Så vil jeg bare legge til at det er tid fortsatt i år til 20. september, altså... Ja, en uke til å besøke Astrup-tunet ved Jølstravannet, altså hjemmet hans og til Engel og Nikolai Astrup som ligger der, og det er originalkunst også, og du kan komme inn på Astrup-tunet.
5: Kan du oppleve denne boka helt på en egen måte hvis du drar dit? Knut Hoem, litteraturkritiker her i NRK, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
4: Ragnar Hovland og Steffen Kvernlands Astrup-biografi. Altså, og så er det jo på Bergen, da, på Kodemuseet i Bergen, at... De har en veldig stor samling med Nikolai Astrup. Vi skal se fremover mot været, og i det Terje Alsvik Valle tar plass. Så vet jeg ikke helt, hvor skal vi begynne?
8: Vi kan begynne med alt det gråvær som landet har i dag. Det mye av det landet i dag, mye gråvær. Sør-Østlandet ligger jo best an da, på østsiden av fjellet, så her blir det jo oppholdt seg periode med sol for mange i dag på mestparten av Sør-Østlandet. Der man bygger lengst nord i innlandet fylket, så kan det kanskje komme enkelt ettermiddagsbygge sørover mot ja, nordsiden av Oslo, men ellers oppholdt seg periode med sol. Temperatur på 18-20 grader på de varmeste stedene sør på Østlandet og øst i Agder i dag. Vestlandet, ja, Trøndelag, har jo bygeveidag, mye skyer som sagt, frisk vind fra nordvest langs kysten, temperaturen der på sånn 12-13 grader stort sett, så ganske friskt i nordvestvind der med skyer og regnbyger. Og så videre nordover så er det mye gråveidag, det ligger et lavtrykk i nærheten av Nordland, som gir regn mye av dagen der i dag, etter hvert også opp mot Lofoten og Vesterålen, hvor det er oppå seg stort sett nå. Så skal det bli regn etter hvert utover dagen, og det regnet brer seg altså nordover til Troms og Finnmark, det har kommet opp til indre deler der, men så brer det seg altså ut mot de ytterstrøkene i ettermiddagstimene. Lengst oppå seg antageligvis rundt Vardø, hvor det oppå seg frem mot kvelden, og på Spitsbergen så er det rundt 4 grader i dag, temperatur der ganske normalt forstiden, og det er skyer og perioder med regn også rundt Longyearbyen, så det er mange som har skyer og litt regn i dag altså.
4: Er det for sent å få Indian Summer nå?
8: Nei, det er det ikke, så man kan få slengere med fortsatt rundt 20 grader, så også neste uke tror jeg vi kan få det på Sør-Østlandet for eksempel, så fortsatt mulig å få sånne fine dager også inn i slutten av september.
4: Men det grå været, det blir det litt sånn utover uken?
8: Ja, det blir mye i vest altså, så det er som sånn øst-vest-skille, så Vestlandet får nok flere regnværsdager utover uken dessverre.
4: Her Jans fikk valget.
5: I morgen i Nyhetsmorgen så skal det handle om KI, og er det noe du lurer på om kunstig intelligens, gå inn i NRK radioappen og send oss en melding der. Inga Strømke kommer for å svare på nesten alt du lurer på.
4: Ansvarlig i dag, Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Hanna Kolås, programledere Marte Kåss Arnsen og Hugo Fermarello. Takk for oss.
12: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 9. Akkurat nå begynner EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo er på plass og sier det er forventet at hun blant annet sier noe om KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir trolig tema.
13: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser, og det betyr i så fall at EU sammen med en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo er ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke er med.
12: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 så ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har I løpet av natta angrepet energiinfrastruktur I Poltava-regionen I Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uka så hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien så har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå, viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå år I kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget I Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av dem som har merket en jevn økning de siste årene.
14: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
15: Utlånstallene I storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst I køen. På Deichman bibliotek I Oslo står det nærmere 1000 I kø, mens tallet I Stavanger og Bergen har passert 400.
16: Det flatterende, så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
15: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister I flere av de store byene.
16: Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette».
12: Forfatter Tore Renberg til slutt og reporter, det var Maja Mathisen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: Dette Ekko.

0: Han er en av Putins aller mest lojale. Han er megakjendis i Russland, og forrige uke så gikk han på lufta til millioner av TV-serier og tok til ordet for bombing av Norge.
1: Это монархия на севере Европы, у которой сухопутная граница на крайнем севере. Войска к этой границе. На колени, твари!
0: Til helvete med grensa i nord, ned på kne, krek, roper TV-personligheten Vladimir Solovjov, henvendt til folk i Finnmark. Er det nå det er grunn til å frykte nabolandet vårt for alvor? Kan deler av Nord-Norge og øygruppene i nord faktisk bli besatt av et stadig mer aggressivt Russland? Kort sagt, hvorfor er det høyspenning i nord? Dette er Spør Ekko på NRK P2 om sikkerhet for norsk uavhengighet. Jeg heter Jakob Arvola. Utbruddet på russisk stats-TV kom etter at Nord-Troms og Senja tingrett beordret arrest i det russiske skipet professor Molchanov etter begjæring fra ukrainske myndigheter. Arrestasjonen ble møtt med skarpe reaksjoner fra russiske myndigheter og fikk altså TV-kjendisen Vladimir Solovjov til bokstavlig talt å klikke internasjonalt. Han hånet også avdøde kong Harald, kalte ham et esel. Og omtalte kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra svært foraktelig.
1: Его новый король сын Хокон VIII. Наследница кронпринцессы Ингрид Александра. Это вот эти вот просто у которых нефть, у них сухопутные границы, и они нам.
0: Og dette landet har vi grense med, sier Solovjov. I dag setter vi søkelyset på truslene fra Russland, og har du synspunkter eller spørsmål, send dem gjerne inn fra appen NRK Radio. Med oss i dag så har vi tre folk som skal hjelpe oss med å forstå situasjonen, sette den inn i en historisk sammenheng og finne en måte kanskje alle kan deeskalere situasjonen på. Først til deg, fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhn, og hvordan er det for deg som politisk leder i Finnmark å høre dette raseriutbruddet fra Vladimir Solovjov?
2: Jeg blir jo bare stående og rister på hodet at det er mulig faktisk på russisk TV slenge ut så mye tull som det han klarer å få gjort. Og jeg klarer vel ikke å ta han seriøst i det hele tatt.
0: Mm. Enn du, Tormod Heier, du er professor ved Forsvarets høyskole, du jobber mye med militærstrategi. Det er kraftig ordbruk, dette.
3: Ja da, det er veldig kraftig ordbruk, og jeg tenker nok det er symptomatisk litt for den stemningen som er i store deler av den russiske eliten, hvor mange der nok føler at de må være litt mer frem på stolen, og plise Putin på en måte ved å være enda litt mer ekstrem for han, for dermed kan også han fremstå som litt mer moderat og tilbakelent og spille ut disse ulike rabiate utspillene.
0: Mm. Skjalg Fjellheim, du er politisk redaktør i Nettavisen. Han virker ganske skremmende når vi hører han her på nært hold. Er det grunn til å bli redd for det han sier?
4: Nei, det er det jo ikke. Han er jo en av Putins sjefs propagandister, og han har holdt på denne måten i mange år på russisk statsfjernsyn, så å trua enkeltpersoner, stater i Vesten over en lav sko, så vi trenger ikke å være redd for at dette skal bli omsatt i handling. Men det er jo mer et uttrykk for hvordan forholdet mellom Norge og Russland har frosset til is, og at den langvarige, sterke støtten til Ukraina. Dette her sammenfalt jo også med Zelenskyjs besøk i Oslo i kong Haralds begravelse, at denne langvarige støtten har absolutt blitt lagt merke til i Moskva og Kreml.
0: Dere tre er med oss i dag videre, og du som hører på, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, for nå skal vi snakke om hvordan denne trusselen ser ut fra de som har russerne nærmest, nemlig finnmarkingen.
5: Spør Ekko.
0: Hans Jakob Bøhn, før alt dette endret seg, Sergej Lavrov gater langs Kirkenes, nordmenn som dro til tannlegen i grensebyen Nikel, hvordan er situasjonen i Finnmark nå sammenlignet med før Russland sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022?
2: Ja, det er som natt og dag sammenlignet. Så nu er det vel praktisk talt ikke ferdsel over grenser nesten i det hele tatt. Det er ned på et minimum. Og vi ser jo at vi har et behov for den nasjonale beredskapen som gjennomsyrer samfunnsutviklingen både i Norge og i andre land. Og i Finnmark så trekkes det jo frem at her skal forsvaret satse. Og de bygger opp kapasiteten, og noe som selvfølgelig er velkomment. Mm. Ja.
0: Hvordan var det da du var ung, da du og jeg var ung i Finnmark? Hva husker du best fra din tid?
2: Nei, da var det jo fred og harmoni, og Berlinmuren den sto jo selvfølgelig sånn som den gangen da gjorde. Så var det jo sikkert også da var man jo relativt ung, da var det jo sikkert mye spionasjevirksomhet, men det var likevel et folk som valgfarta begge veier, begge var like mobil og man besøkte hverandre.
0: Er det noe fra det tidligere naboskapet du spesielt savner?
2: Ja, kan vel si det sånn at jeg savner jo litt den handelen, og det den bidro til av utviklingen, for eksempel i Sør-Varanger. Så akkurat det savner man jo, men det er jo en del av sanksjoneringen mot Russland, så det er helt greit å akseptere at det er blitt som det blir.
0: Og så er det den frykten for hva som kan skje. Hva er den største frykten? Hva er det du er mest redd for?
2: Nei, altså jeg går ikke rundt og er redd og har en stor frykt, og det tror jeg at finnmarkingen også, det er nøkterne og jordnære folk som har hatt skoene på i masse år og som vet at vi har en stor nabo der, men at det er mer propagandaspill enn det er handling heldigvis. Så, og vi vet jo også at vi har NATO i ryggen, og det gir jo en god trygghet for oss sammen med nyinnmeldte NATO-partnere både i Sverige og Finland.
0: Mm. For Finland har jo også blitt medlem av NATO, som du sier. Hva betyr det for både for naboskap og for sikkerhet, tror du?
2: Jeg tror det betyr mye, og vi er jo nødt til å rette fokus mye mer mot Finland og være en samarbeidspartner for Lappland. Jeg tror vi ser vel et Finland som aldri har vært naiv, aldri har bygd ned forsvaret sitt. De har opprettholdt og heller bygd opp hele veien. De har hatt fokus på beredskap og fokus på evakuering og tilfluktsrom og den type ting. Så jeg tror nok at vi i Norge har, når det kommer til sikkerhet, så har vi mye å lære av finlendere. Mm.
0: Og dette er jo også lytternes time, og en lytter skriver her: hva har vi av forsvar? Et forsvar man ikke snakker om, som i dagens debattklima virker å være tabu, er fred. Fredssamtaler, fredsinitiativer og diplomati. Tanken om at enhver kontakt med Russland betyr en anerkjennelse av angrepskrigen i Ukraina er en underlig konstruksjon, skriver denne lytteren akkurat nå inn i appen NRK Radio. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker at det kan nok lytteren ha litt grunn, et lite poeng i. Absolutt. Jeg tror det er helt rett. Og akkurat nå er jo spenningen sånn som den er. Så det er vel kanskje ikke helt tida for å sette seg til bords og bli best buddies med Russland all den tid de står med full krig ned i Ukraina.
0: Tormod Høyer, er det tid for å sette seg til bords?
3: Det er jo en gang sånn da, at på engelsk så heter det geography is destiny. Og det betyr egentlig en ting. Deler du grenser med Russland, så er ikke sikkerhet lenger et nullsumspill. Det er litt sånn på en måte gi og ta, og det er en erkjennelse som norske myndigheter har hatt siden tidenes morgen, nemlig at Norge vil jo aldri få mer sikkerhet om ikke russerne får litt grann av det samme. Men det er jo ikke det samme som også å si at man skal imøtekomme russiske hensyn og fremstå som svak og ettergivende, fordi i den tiden vi er nå, så er det også snakk om å kommunisere det eneste språket som russerne ser ut til å respektere og forstå, nemlig maktens språk. Så dermed så tvinges man inn i en balanserende tilnærming til Russland, hvor man på den ene siden må bygge opp sine militære styrker og knytte de mest mulig opp til det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet, samtidig som vi også på den andre siden er litt lite grann pragmatiske nettopp for å opprettholde det som en bred tverrpolitisk enighet I det norske politiske landskapet, nemlig en form for lavspenning som gjør at sikkerhetsmarginene blir så store som mulig, slik at ikke misforståelser, feiltolkninger, hendelser, droner som kommer ut av banen og så videre, antenner en gnist og så har vi det gående.
0: Skjalg Fjellheim, det tid for å sette seg ned og snakke sammen, eller hvordan skal vi gjøre det her nå I tida som kommer?
4: Nei, jeg tror de fleste vil være enige om at det å snakke med dagens utgave av Russland, det har lite, det lite hensiktsmessig, og jeg tror at Norge på en måte har funnet en ganske god posisjon I måten å håndtere forholdet til Russland på, sammen med resten av Norden og øvrige NATO-land. Så det klart at situasjonen I Finnmark og Øst-Finnmark jo veldig spesiell. Det som jo har skjedd I Finnmark jo at Russland har forsvunnet etter å ha vært nesten en hjørnesteinsbedrift for Øst-Finnmark og deler av fylket I 25 år. Og det klart at når all handel og alt samkvem med dette landet liksom faller bort over natta, så får det ganske store og dramatiske konsekvenser for samfunnet I Finnmark. Og der kjenner nok både fylkesordfører Bøno og andre politikere I Finnmark på en slags avmakt I den forstand at nasjonalstaten ikke har gjort nok for å kompensere for dette, disse store dramatiske endringene I løpet av noen ganske få år.
0: Kjenner du det, Hans Jakob Bøno?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Til det vil jeg si at innen privat næringsliv så har man har jo markedet endret seg radikalt. Og det kommer også tydelig frem I rapporten fra Sør-Varanger næringsforening, der nedgangen I handelsomsetningen på bare et år utgjorde 160 millioner kroner fra 23 til 24, og for Øst-Finnmark totalt så dreide det seg om en nedgang på 1,4 milliarder. Og da, selvfølgelig, det kommer jo på toppen av nedgang I fiskekvoter, så varehandelen har gått ned, med reiseliv og bygg og anlegg har jo kanskje hatt en liten økning, men da måles de jo gjerne mot koronaåret 2020, og da det kanskje naturlig at de har en økning. Mm. Så, men ja, vi merker det veldig godt, og vi merker fraværet fra nasjonalstaten våres veldig tydelig. Det skjer jo absolutt ingenting her.
0: Leif, som lytter av Ekko akkurat nå, han spør, har Norge den infrastrukturen som trengs for mobilitet med tanke på militært og beredskapsmessig behov I Nord? Men først høre med deg, Hans Jakob Bøno, har Norge det?
2: Nei, jeg tenker at det har vi ikke. Vi har ikke hverken de veiene som skal til eller den standarden som skal til. Vi har et ja, jeg tror hundretals bruer som bygd på 40-50-tallet som skulle absolutt hadde blitt renovert. Og flysetekapasiteten sånn som vi kjenner den I dag jo ikke I nærheten av å kunne si at det et godt tilpasset tilbud. Så her mye på samferdsel som kunne og burde vært tatt tak I og gjort. Og det, for meg det jo helt uforståelig at vi har en såkalt nasjonal transportplan. Finnmark, Troms og Nordland til sammen utgjør 35% av landarealet I Norge. Men vi får altså samlet sett snaut 4% av den NTP-en.

0: havner, veier, radarsystemer og som sagt det digitale nervesystemet, og det jo fordi at det, denne delen som vi snakker om nå, den ligger jo tett på noen av de mest avanserte atomstyrkene I hele verden. Bare et steinkast fra den russiske nordflåten, som har disse undervannsbåtene og forsåt også fly med atomraketter, og jordkrummingen gjør jo at den korteste flyvetiden for disse russiske atomrakettene til USA, det går jo forbi Norge og Svalbard over Grønland. Og disse ubåtene som opererer da bare 4 mil, for eksempel, fra norske grenser, de kan jo også seile ubemerket, hvis de heldige, ut I Nordatlanteren, og også ta befolkningen, for eksempel I Paris, eller I Bryssel, eller I Washington, eller I London, som gisler I en eventuell sånn krisesituasjon hvor man liksom står på brinken av, av krig. Så det betyr at med Sverige og Finland inn I NATO, som vi får bare egentlig I gåsøgne takke Putin for at han klarte å skremme våre viktigste naboland inn I verdens mektigste forsvarsallianse, så øker jo også rollen til Norge som en sånn transittland for allierte forsterkninger som eventuelt skal til Finland og Sverige, og kanskje støtter Baltikum for alt jeg vet. Og finnene sier jo det selv. Narvik, ja, det den viktigste havnen I Finland.
1: Du hører på Spør Ekko, og til nu så har vi zoomet inn på Finnmark, men dette ikke bare en lokal utfordring hvis russerne gjør alvor av det utenkelige. Da går riksalarmen over hele Norge da, og vi skal zoome ut. Spør Ekko. Skjalg Fjellheim, du beskriver Russland som en permanent trussel. Hva betyr permanent? Hva legger du I det?
2: Jeg tror at vi må legge til grunn at vi må høre etter hva Putin og kretsen rundt han faktisk sier. Og da det jo veldig lite som tyder på at det vil komme til å endre seg på noe slags vis på toppen av den russiske eliten og I Kreml de neste årene. Så at vi må bare vende oss til denne tilstand som vi I dag. Og så handler det jo om å avskrekke Russland mest mulig I nord, slik at vi kan sørge for at befolkningen også I Finnmark har den tryggheten som de fortjener. Jeg tror det helt avgjørende for tilliten mellom befolkningen I Finnmark og nasjonalstaten, at de faktisk kjenner på at det en vilje og en evne til å forsvare norsk territorium I Finnmark. Det jo ikke mer enn en uke siden det finske forsvarets forskningsinstitutt skrev at en eventuell framtidig konflikt mellom NATO og Russland innen 2040 også kan involvere et russisk angrep mot norske havner I nord. Og det jo som Tormod Heier inne på, det skyldes jo dette russiske bastionforsvaret, at de har en interesse av å forsvare sine atomkapasiteter på Kolahalvøya. Og da blir liksom Finnmarkskysten og deler av kysten I Troms helt sentral for russerne. Så nei, vi inne I en situasjon med permanent kalde vinder. Så kan selvfølgelig dette endre seg veldig, veldig raskt. Det kan hende at vi allerede om en uke, en måned, noen vil si at vi tok helt feil. Det kan skje raske endringer I Russland som vi ikke vet noe om I dag, til det bedre eller også til det verre.
0: Samtidig så har vi jo det da, at Norge og Russland har jo også mange felles interesser I disse nordområdene. Sammen så forvalter vi for eksempel verdens største arktiske torskestamme. Det jo enorme mengder med uoppdaget olje og gass I disse områdene. Og sett med russiske øyne så jo Arktis, det vel utgjør ca. 30% av den bruttonasjonalproduksjonen de har av inntektene sine, kommer jo fra denne regionen, så russerne har jo også en veldig sterk egeninteresse av å unngå en militarisering, en forøkt spenning, for det vil bare tiltrekke seg enda mer. Vestlige militære kapasiteter som vil gjøre det vanskelig for russerne å utnytte de sårt tiltrengte ressursene de trenger for å holde seg flytende I den hengemyra de litt uforvarende har endt oppe I Europas nest største land, hvor de trodde de skulle bli ferdig med Ukraina-krigen I løpet av en uke. Så det jo I dette landskapet vi manøvrerer mellom på den ene siden å vise denne fastheten og avskrekkingsevnen mot verdens største land, samtidig som vi også manøvrerer på en måte som gjør at vi begge kan utnytte da de ressursene som ligger I denne regionen.
1: Mm. Og vi skal også bli nærmere kjent med den både militære infrastrukturen og det som befinner seg på andre siden av grensa. Jeg har lyst til å bare høre med deg, Hans-Jakob Bønå, fylkesordfører I Finnmark. Hvordan kontakten nå med nabobyene og bygdene på andre siden av grensa?
3: Ja, på formelt nivå, altså politisk.

0: politisk nivå så det jo absolutt ingenting. Men jeg vil jo tro at det, for, at det fortsatt litt folk til folk, og så har vi jo, det må vi jo aldri glemme, vi har jo en del russisk befolkning som bor i Kirkenes, og som selvfølgelig har sine familier på, på andre siden av grensa, og har kanskje sterke slektsbånd som, som de pleier, naturlig nok. Og det må vi jo bare respektere og tenke at det, det er fint at det foregår litt grann på privat plan, da, for å si det sånn. Ja, at det ikke er helt, helt natta.
1: Og så er det en lytter som spør her, hun bor på Kirkenes, og, og skriver at opplever hele tiden at det russiske nettverket overtar stadig mer og kommer nærmere bykjernen. Kan ikke Norge sette inn mottiltak for å hindre dette? Først til deg, Tormod Heier, du, du har jo bittelitt kjennskap til etterretning og den type ting. Hva, hva, hva vil russerne tjene på å være mer elektronisk og mediemessig til stede?
2: Nei, jeg tror det, de har et ønske om å påvirke befolkningen, som igjen kan bidra til å påvirke politikkutformingen lokalt, regionalt og kanskje også nasjonalt, og da er det egentlig bare fantasien som er grenser for hvilke tiltak man kan gjøre gjennom minnediplomati og lage de lange linjene om at det norsk-sovjetisk og norsk-russisk samarbeid har alltid vært en suksesshistorie tidligere, og at myndighetene i Oslo, langt unna Finnmark, driver sin egen politikk og står mye nærmere USA og Brussel enn det denne fredsorienterte nordnorske befolkningen som tradisjonelt har hatt på mor, handel og nære bånd og så videre. Så jeg tror dette er en veldig sånn subtil måte, sett med russiske øyne, som er veldig formålstjenlig, til å påvirke persepsjoner og oppfatninger slik at man skal få et mest mulig gunstig inntrykk av russerne, og dermed så kan man også nøre opp under det som da potensielt sett kan være konfliktlinjer for å skape splid og uenighet i et lite land som er helt avhengig av å holde sammen i disse mer, vi kaller ofte sånne hybride operasjoner som man da setter inn mot vestlige land for å bryte opp det samholdet, for alle i Vesten vet at hver og en så er vi helt utilstrekkelig i møte med verdens største land, Russland. Det er bare når vi holder sammen og får ressursene våre til å møtes, at vi klarer å sette opp den troverdige motmakten som kommuniserer dette maktspråket som, som russerne i dag respekterer.
1: Og Skjalg Fjellheim, Johannes som er lytter her, han sier på den andre siden da at vi er kjent med russisk propaganda som vi snakker om nå, men er det ikke også en fare for at norske politikere utnytter krigsfrykt for å tjene sine egne politiske mål? Hvis ikke, hva er det som gjør oss så spesielle, spør Johannes her.
3: Jeg tror vi må, i den diskusjonen om Finnmark og den nasjonale politikken i nord, så må vi liksom ha en høyere himmel over det, og det er jo at Russland faktisk har angrepet et selvstendig land midt i Europa, Ukraina, og at de har innledet en fullskala krig der for 4,5 år tilbake. Og jeg tror det er veldig viktig at det er liksom bakteppet også for vår måte å møte Russland og forstå Russland på. Og jeg tror det er noe av det som er veldig viktig å forstå når det gjelder Russland i nord, det er at mange av oss som kommer fra Nord-Norge, vi har jo misforstått Russland. Vi har jo ikke klart å se Russland godt nok for det Russland egentlig er. Vi hadde disse 10 årene med lavspenningspolitikk, samarbeid, økonomisk samkvem, der vi liksom skulle utvikle felles interesser med Russland, men vi skulle også bidra gjennom dette til at det skulle utvikles et liberalt demokrati i Russland. Det var jo mye av hensikten, også med Thorvald Stoltenberg sitt Barents-samarbeid på begynnelsen av 1990-tallet når det ble innledet. Og så har vi jo sett hvordan det har gått. Det har ikke virket. Jeg tror det er veldig viktig å forstå dette, at Russland er på mange måter et helt annet samfunn, og de har selvfølgelig også liberale stemmer, i demokratiske stemmer i Russland, men det blir stadig færre av dem, og de får stadig dårligere vilkår. Så det er kjempeviktig at vi har med oss, at vi står sammen med Ukraina i kampen mot de autoritære kreftene i Russland, som har en sterk vilje til å plage sine naboland.
1: Hans Jakob Øyne, er det viktig fortsatt å holde oppe trykket på både sanksjoner og en fast bestemthet, eller er det sånn at vi etter hvert må innse at vi må i dialog, tror du?
0: Nej, jag tror vi måste upprätthålla sån som situationen är nu, så tror jag vi måste upprätthålla sanktionerna och hvis vi skulle slacka på dem akkurat nu då så ville det ju kanske vara en inrömmelse till Ryssland om att vi mente det egentligen inte allvarligt när vi genomförde eller införde de sanktionerna. Så jag tänker att det är helt rätt. Så kan vi ju se lite historiskt tillbaka på det, kan vi se det att okej, kanske var vi lite naiv i forhold til hva Russland skulle vise seg å bli, men vi har lagt tilbake 3-10 år med fred i hvert fall. Så det tenker jeg alle kan ha med seg, at det helt forgjeves har det jo ikke vært. Men vi må forholde oss til situasjonen fra dag til dag eller uke til uke, og så må vi opprettholde sanksjonene så lenge man mener det er behov for det. Og det vil det vel være så lenge Russland står inn i Ukraina, vil jeg tro.
2: Ja, da, og det er jeg helt enig i, at fasthet i møte med Russland, det er jo helt avgjørende den situasjonen vi er i nå. Men så er det nå en gang sånn da, at jo mer spent og uforutsigbar situasjonen blir, jo viktigere blir det også med kanaler for dialog og eventuelt også en form for samarbeid på enkelte områder. Og det fordi at du kan ikke bare true med pisken, du må av og til også gi noen insentiver med noen gullerøtter, fordi at måten vi avskrekker på med primært med militære virkemidler, men også med sanksjoner, det får ikke frem alle nyansene i den politiske kommunikasjonen som vi ønsker å påvirke russerne med, så det er også fordel å kunne snakke litt med ord som kommer ut gjennom munnen din i folk-til-folk-samarbeid eller dialog mellom diplomater og bakkanaler mellom NGO-er og frivillige og andre organisasjoner også, fordi dette her er informasjon som, ja, den definitivt siles på russisk side, men den har også en krisedempende effekt som skaper et større handlingsrom, og det er særlig viktig da for små stater som Norge, som ligger ved siden av en stor, uforutsigbar atommakt, og som i utgangspunktet har et lite handlingsrom om man manøvrerer, da blir akkurat denne balansen mellom litt gulrot og litt pisk, den blir enda viktigere.
1: Er det derfor, Skjalg Kjellheim, på grunn av det som Tormod Heier her sier, at vi må svare på spørsmålet til Arve? Hvorfor boykotter vi ikke Russland 100%? I dag får den blant annet levere fisk. Det tre havner. Hvorfor det?
3: Ja, det er jo omstritt at de fremdeles har adgang til tre havner i Nord-Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Begrunnelsen for det er jo at Norge og Russland samarbeider om den norsk-arktiske torskestammen i Barentshavet. Og det har jo vært et vellykket samarbeid med Russland siden midten av 1970-tallet. Og det er jo, tror jeg, viktig for Norge å fortsette det samarbeidet så lenge det lar seg gjøre. Så er det jo sånn at mange hevder da at disse russiske fartøyene ikke bare driver med fiske, men at de også i praksis også har militære oppgaver da, og er etterretningsfartøy.
1: Skyggeflåte, som den også er kalt.
3: Ja, så de i hvert fall ikke bare driver med torskefiske da, når de legger til havn i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes, så kan de utgjøre en sikkerhetsrisiko. Så det her er jo en hårfin balansegang for norske myndigheter. Men så hovedbegrunnelsen for at dette disse båtene fremdeles har adgang i disse tre havnene er jo naturligvis dette norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Skulle det havarere, så kan det føre til at den norsk-russiske torskstammen kollapser. Det vil få store økonomiske konsekvenser for kystsamfunn i Finnmark, men også, som Tormod Heier er inne på, for lokalsamfunn og fiskeindustri i Russland.
2: Ja, nei da, jeg er helt enig, dette er en god oppsummering, og hovedlærdommen fra det vi har snakket om nå da, at i den tiden vi lever i dag, med høy og uforutsigbar spenning og fare for krig, storkrig utover Ukraina, så er det fortsatt viktig, og det er fullt mulig, å holde flere baller i lufta samtidig. Det er det som gir handlingsrom for særlig små utsatte stater som Norge.
1: Vi skal fortsette med deg, Tormod Heier, for du skal ta oss med tilbake til en hendelse uttalelse fra 2005 som du mener kan forklare både forhistorie og litt av nutida. La oss nå først høre på dette.
4: Den russiske fiskebåten Elektron i dag på flukt fra norsk kystvakt med to norske fiskerioffiserer ombord. Kystvaktskipet Tromsø ligger like bak trolleren og vurderer å følge båten inn i russisk zone.
5: Det en jakt med uviss ende som pågår nå øst i Barentshavet. Med en fart på 10 knopp prøver den russiske trolleren Elektron å nå russisk territorialfarvann med norsk kystvakt jagende etter. To norske fiskeriinspektører holdes fortsatt ombord mot sin vilje. NRK snakket med den ene tidligere i dag.
6: Det litt storm, så det mye bølger og sånn, så det går så fett å manøvrere fartøyet, og vi prøver nå å ligge og sove litt, så tar jeg en litt takt dem.
1: Tormod Heier, dette var kjempedramatisk. Det var i 2005. Forklar elektronsaken. Hva var det som skjedde?
2: Jo, det som skjedde, det var at den norske kystvakta, sine to inspektører, gikk ombord i den russiske tråleren Elektron for å gjennomføre en fiskeriinspeksjon, måle notestørrelser og sånne ting. Og så dro den russiske skipperen av gårde med, eller skuta si, med de to norske kystvaktinspektørene ombord. Og kystvaktskipet fulgte etter i 2 døgn, og ikke bare det, men det kom flere kystvaktskip til fra Norge. Det kom også marinejegere fra Ramsund, som 2 ganger prøvde å bordre den russiske tråleren, og det var helikopter i lufta. Og på russisk side så ble det sendt ut en destroyer, som visst nok da belyste et norsk Orion-fly som også lå sirklet over denne hendelsen, og dermed så, og det et veldig sterkt signal da på at hvis du ikke snur nå, så skyter vi. Mm. Så selv om norske myndigheter hadde lov til å følge Elektron videre inn i den russiske økonomiske zonen, så snudde de. Men saken ble løst på et veldig minnelig vis, hvor Støre, som da var utenriksminister, tonet ned det hele fra norsk side, og Lavrov, russisk utenriksminister, tonet ned fra sin side, og man løftet ikke opp til å bli en politisk, geopolitisk konflikt. Man gjorde det på et sånn minnelig, økonomisk rettstvistvis, hvor sågar den russiske skipperen også på enkelte punkter faktisk ble bedømt av russiske myndigheter.
1: Mm. Jeg skal komme tilbake til parallellen til dagen i dag, men Hans-Jakob Bøhn, og du husker også dette veldig godt.
0: Mm. Ja, da, jeg husker det. Det var veldig stor spenning. Jeg følte det på TV, så det var jo litt sånn ordentlig drama i Barentshavet. Så det noe for historiebøkene, ja. Absolutt.
1: Skjalg Fjellheim, dette var en svært høydramatisk episode midt ute på Svartehavet.
3: Det var det. Midt ute på fiskefeltet utenfor Finnmarkskysten, og samtidig så skjedde jo dette i en tid der det kom veldig overraskende på mange. Det var jo i en tid der vi så på Russland som en fredelig nabo, og det kom liksom helt ut av det blå at et russisk skip skulle stikke av gårde på denne måten og markere russisk selvhevdelse på denne måten. Men det var kanskje et forvarsel om det som skulle komme.
1: Var det det, Tormod Heier? Var det et forvarsel?
2: Hva sa du, om det var et forvarsel?
1: Ja. Eller en endring i hva vi kunne forvente oss?
2: Vel, jeg synes jo det var veldig symptomatisk for tiden vi da levde i 2005, at den saken ble løst på en veldig god og minnelig måte, fordi både Norge og Russland hadde en veldig sterk egeninteresse av å opprettholde en form for lavspenning i dette området, slik at alle parter kunne utnytte de ressursene som lå der oppe på en minnelig måte, uten å tiltrekke seg andre land og føre til økt spenning. Så synes jeg bare dette caset er en fin kontrast som synliggjør at vi i dag lever i en helt annen tid.
1: Mm. Og nå er det altså slik at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, tatt i arrest av en norsk domstol. Og samtidig så fikk vi vite for bare noen dager siden at norsk etterretning har vært med på å avverge var det en øvelse mot en norske undersjøiske anlegg, Sjalkvelden? Hva var det som kom fram egentlig nå?
3: Ja, hvis vi skal dømme etter de medieoppslagene, jeg kjenner ikke saken på noen måte enn det jeg har lest i norske og internasjonale medier, så var det jo da en russisk operasjon som handlet om sjødroner, hvis jeg forstod det riktig, som skulle, der man øvde på at de skulle sette norsk infrastruktur på havbunnen da, ut av spill. Og så ble dette, denne operasjonen avverget, fordi den ble oppdaget av vestlig etterretning. Men det viser er jo hva slags trussel vi står overfor, og hva, som, hva vi risikerer de neste årene. Og det er nettopp dette etterretningstjenestene i hele Vesteuropa og spesielt i de baltiske statene og Finland og også her i Norge advarer mot, nemlig at dette kan komme til å eskalere de neste årene. Mm. At vi bare har, vi ser starten på noe som kan bli riktig ille.
1: Og nettstedet Digitelecom skriver akkurat nå at dette kan, man vet ikke, men dette kan handle om droner som opererer på egen hånd etter gitte instrukser. Tormod Heier, har teknologien virkelig kommet så langt nå?
2: Ja, det har den. Og den, den viser en veldig interessant ting, fordi noe av det samme skjedde i januar 2022. Mm. Men da var det altså en russisk tråler som man kunne se på radar, seile frem og tilbake over to fiberkabler, altså de to eneste fiberkablene som går fra fastlandet ved Hammerfest og inn til Svalbard, som ble skadet. Og da liksom var det så, det ble så synlig på grunn av den teknologien vi da hadde opp i verdensrommet som kunne vise dette her sånn. Men med det du snakker om nå, med disse dronene som opererer usynlig under vann, det er mye, mye vanskeligere, men det er ikke samme som å si at vi ikke kan oppdrage det. Men det er nok en omdreining på dette teknologiske våpenkappløpet som i økende grad utspiller seg under vann, og det er sett med russiske øyne den foretrukne operasjonsarenaen, fordi da er det ikke like lett å bli detektert og tatt med buksene nede, og det er jo noe av hovedbegrunnelsen sett med russiske øyne, å holde seg under terskelen for skikkelig krig, slik at man slipper å bli konfrontert med verdens mektigste forsvarsallianse, også i det veldig viktige nordområdene.
1: Og så er det Bjørn som skriver her i Epidemic Radio. Jeg vokste opp i Kirkenes på 70-tallet og har vært opptatt av russisk og sovjetisk historie i flere år. Jeg er veldig uenig med dem som snakker om at dette er en såkalt stemning. Russland har aldri vært et demokrati. Russland er fortsatt livsfarlig for sine naboer. Staten er viktigere enn menneskeliv, og de mister hundretusenvis av unge mennesker i krigen de startet. Husk at nesten 80% av russere i Sør-Varanger stemte på Putin sist. Hva betyr det?
3: Jeg synes jo dette er en veldig god observasjon fra lytteren din i Kirkenes, så jeg tenker at det er jo på mange måter også så griper det jo inn i diskusjonen om hvordan skal du liksom hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark, og jeg ser også på Svalbard som vi snakket om i sted, og det handler jo om tilstedeværelse og befolkning og industriell aktivitet. Hva er det Norge har gjort på Svalbard? Jo, vi har lagt ned, avviklet kulldriften, som var liksom ankerfest i det norske suverenitetshevdelse, og det er svært vanskelig å erstatte det med turisme og isbjørnforskning for å sette det litt på spissen. Så der har vi kanskje gjort en nasjonalstat gjort en strategisk blunder. Så synes jeg det er kjempeinteressant å registrere den offentlige debatten i Norge nå når vi har fått ny samferdselsminister i landet vårt. Hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om broer og fastlandsforbindelser på Vestlandet, og vi snakker om rikstunnel i Oslo. Og den offentlige samtalen i Norge er overhodet ikke interessert i, virker det som, å snakke om hvor er det våre sikkerhetspolitiske interesser ligger, nemlig i Finnmark. Og det virker ikke som det er noen interesse for å investere i infrastruktur i denne delen av Norge. Og jeg synes dette er et kjempestort paradoks. Hele den nasjonale offentligheten burde egentlig, i det øyeblikk Norge får en ny samferdselsminister, så burde den vært rettet mot situasjonen i Finnmark. Legge til rette for en størst mulig befolkning, ordninger som gjør det mulig for mennesker fra resten av Norge og andre deler av verden og flytte til Finnmark og leve gode liv. Det skulle jeg ønske at vi hadde en større diskusjon om i Norge, fordi det kanskje den absolutt viktigste formen for sikkerhetspolitikk som vi kan bedrive i Nord.
1: Og det akkurat det lytteren Tore opptatt av her. Han skriver at min mening det som, at det som truer Finnmark mest er fraflyttinga, Hans Jakob Bønå. Mm. Det her er vel noe som blant annet du som øverste politiske leder lokalt i Finnmark er opptatt av. Hvorfor det?
0: Jo, det er jo det er helt rett å være opptatt av det og ha fokus på det, og det har vi jo hatt hele vår periode siden vi konstituerte oss i 2023. Og så er det helt rett som han Skjalg var innom her i forhold til hvor er det man legger inn trykket på samferdsel og investeringer. Og jeg må jo si at jeg klarer ikke å se at 0,4% av nasjonal transportplan brukt i Finnmark på en 12-årsperiode er noe kioskvelter akkurat. Det er tre prosjekt. Og Strømmen bru er en av de tre prosjektene, men den ligger til sist i perioden, altså frem mot midten av 30-tallet.
1: Ja, jeg skal bare oppklare, altså Strømmen bru, det er altså da forbindelseslinja mellom Kirkenes og videre østover.
0: Ja, og den brua er jo til alt overmål nå da i så dårlig forfatning at den er blitt lysregulert, sånn at den er, det er kun envis kjørt. Og jeg må si det at jeg føler at nasjonalstaten kunne gjort så mye, mye mer. Man hadde ingen problemer med å bla opp 2 milliarder i risikolån til batteriproduksjonen sørpå, til batterifabrikken Morrow. Og det samme kan man også si om Nscale i Narvik, datalagringssenteret. Det var også 2 milliarder, det var ingen problem. Og så står vi altså med, vi har et stort oppbud av politiske representanter fra både Storting, regjeringsapparat og staten som ofte er i Finnmark og spør og graver om hvordan går det, hva skjer her og hva rører seg. Og så er de ganske overrasket over hva som faktisk rører seg, og så sier de at det her må vi ta tak i. Og så reiser de sørover, og så glemmer de det fullstendig. Og et bidrag, eller et ønske fra Finnmark har vært at staten på samme måte som den kunne gå inn i Morrow, batterifabrikken og i Nscale i Narvik, at man gikk inn i faktisk Sydvaranger gruver. For der mangler man 450 millioner til å få en oppstart, og det kan fort sysselsette rundt 1000 mennesker. Og det ville samtidig sendt et signal til befolkningen i Finnmark om at staten ønsker å være med i Finnmark. Men i stedet for så har vi jo en følelse av at nei, når vi ber om 450 millioner til enten en eierpost av staten i Sydvaranger gruver, eller som et statlig risikolån, så får selskapet bare beskjed om å henvende seg til Innovasjon Norge. Så da er ikke statsråden like med handa på rattet. Så jeg synes det er et lite paradoks, og jeg synes det er rart at ingen veiprosjekter løftes opp og gjøres mer aktuelle. Denne Strømmen bru, den burde jo vært ferdig renovert nå. Den har vært envis kjørt i over et år nå.
1: Nå har jo vi hverken statsråden for samferdsel eller stortingsflertall i studio her, det hadde vi dessverre ikke plass til, men Tormod Heier, du hadde lyst til å kommentere.
2: Ja, jeg synes dette er et veldig godt poeng fra Hans Jakob, fordi samferdsel og transport og energi, det har jo da blitt sikkerhetspolitikk, og en av de fremste grunnene til det er jo fordi at Russland ikke har lenger så veldig sterke, konvensjonelle, militære styrker som gjør det i stand til å rulle inn over Finnmarksvidda eller andre NATO-land og sette i gang en storkrig, men det de primært kommer til å gjøre i de neste 5, 10, 15 årene kanskje, det tror jeg først og fremst er operasjoner under terskelen for krig, altså det vi kaller for hybride angrep. Og de retter seg ikke mot det norske forsvaret eller mot andre NATO-landstyrker, de retter seg først og fremst mot sivilsamfunnet, mot byer og bygder som på mange måter dermed blir det mest sentrale førstelinjeforsvaret for den norske staten. Og da å bygge opp robuste, sterke, bærekraftige lokalsamfunn, det er egentlig en av de beste måtene vi kan beskytte oss på for å opprettholde tryggheten i befolkningen, og da for så vidt også sikkerheten til landet. Som sagt, fordi russiske hybridoperasjoner, det er det primære foretrukne operasjonsvirkemidlet til russerne i mange år fremover. Slik at det er samfunnskontrakten, tilliten mellom borger og stat, som først og fremst er høyest på den russiske mållisten, og den måten å forebygge det på, det kan være gjennom å bygge mer robuste lokalsamfunn.
3: Ja, og kan jo legge til at misnøye og mistillit et anstrengt forhold mellom lokalbefolkningen I Finnmark og sentralmakten I Oslo, for å bruke et sånt begrep, jo også noe som russiske interesser selvfølgelig vil kunne spinne på og utnytte til sin fordel. Derfor det jo kjempeviktig at at nasjonalstaten anstrenger seg til det ytterste for å bruke nok ressurser I Finnmark de neste årene for å unngå denne splittelsen som vi jo aner noen tendenser til I Finnmark, der de store partiene, styringspartiene, I ferd med å miste fotfeste I Finnmarkspolitikken, kommunalt, regionalt, og jeg tror også vi kommer til å se det ved neste stortingsvalg, at det vokser frem andre partier som på en måte blir et svar på denne frustrasjonen og avmakten som fylkesordføreren her gir uttrykk for. Og mye av dette jo naturligvis knyttet til klima- og energipolitikk også, og konflikten mellom reindrift og andre interesser I Finnmark. Så her et veldig, veldig komplisert bilde og en stor oppgave for nasjonalstaten å løse dette.
1: Du hører på oss Spør Ekko på NRK P2, og nå skal vi bryte det litt ned og forsøke å se fremover.
7: Spør Ekko.
1: Tormod Høyer, det vi har hørt fra Russland de siste månedene, grunn til å ta på alvor? Altså, vi har... La oss rekapitulere uka. Nå i starten av uka så ble Stortingets nettside hacka av angivelig russiske interessenter. I går formiddag så fløy russiske bombefly ut I Barentshavet. Det var russerne selv denne gangen som fortalte at de hadde gjort det. Det grunn til bekymring?
2: Ja, du kan si det grunn til bekymring I forhold til at spenningen mellom Russland og Europa stiger, men det ikke grunn til bekymring når det gjelder å forvente et stort russisk militært angrep som underlegger seg territoriene der vi bor. Så det som liksom grunn til bekymring, det da, som jeg nevnte, disse mer hybride forsøkene på å skape engstelse, frykt, bekymring, kanskje sågar også fysisk sabotasje, brandstiftelse og drapsplanlegging, som jeg har sett en del nedover I Europa, og denne tendensen fra russisk side, den har tatt seg opp det siste halve året. Og jeg tolker den som et uttrykk for noe mer, vi kan sette det litt sånn på spissen, desperasjon på russisk side, fordi det går så innmari dårlig I Ukraina-krigen. Altså, de har tatt et område på størrelse med Karasjok kommune, og det vel litt over, det ikke nok en veldig stor kommune, over 12.000 kvadratkilometer, men det ikke store biten det. De har tatt det på 4 år omtrent I Ukraina siden januar 2023. Det 2% av Ukraina, med de enorme kostnadene, slik at jeg tolker da denne tiltagende dreiningen I den russiske adferden som et uttrykk for at man blir mer risikovillig som følge av at man har et større behov for en ting, og det å få stanset denne evinnelige vestlige våpenhjelpen og finansieringen og ammunisjonsoverføringen til Ukraina, slik at det største sikkerhetsproblemet for russerne gradvis kan dreie tilbake I deres favør, for det gjør det altså ikke. Sånn sett kan man si at dette et uttrykk for svakhet, og strategien da, sett med russiske øyne, det å prøve å ta oss der vi svakest. Ødelegge, som for sånn Sjalg var inne på, samholdet, tilliten, fellesskapet, som gjør at det sammen så vi sterke I møte med verdens mektigste land, og hvis vi begynner å gå I oppløsning innfra, gjennom fragmentering og polarisering, ja, da blir det jo mye, mye lettere for Russland å vinne frem.
1: Et kort spørsmål fra Irene, en lytter her. Russland, verdens største land, hva skal det med mer? De klarer ikke å drifte det de har allerede. Handle med andre land, bygge gode bedrifter, behandle sin befolkning bra. Hvorfor gjør de ikke det? Hva skal det med mer land, Sjalg-Wilhelm?
3: Ja, det jo et veldig stort spørsmål som det krever lang tid å svare på. I tilfelle Finnmark og Norge som vi diskuterer I denne sendingen, så det jo verdt å merke seg at norske myndigheter legger jo evakueringsplaner for Finnmark, ikke sant? Jeg var til stede I Porsanger I tror det var I april måned på et stort seminar hos Finnmarksbrigaden der Heimevernet, Sivilforsvaret, statsforvalteren og kommuneledelsen I ulike kommuner I Finnmark diskuterte hvordan de skulle evakuere befolkningen I Finnmark I tilfelle krig med Russland. Det en veldig, veldig, veldig, veldig stort alvor over det, ikke sant? Der det, du ser at det sitter representanter for offisielle myndigheter sammen I Finnmark og har begynt å diskutere dette, og det snakk om oppmøtesteder for befolkningen, og så videre, og så videre. Og noen uker senere så hørte jeg den ukrainske ambassadøren I Kirkenes, han var der og sa, hva I all verden dere holder på med? Har dere tenkt å evakuere befolkningen fra Finnmark I tilfelle krig? Det må dere ikke gjøre. Det det dummeste dere kan gjøre. Da vil det bli mye lettere for en eventuelt okkupant. Men I alle fall, dette illustrerer jo det dilemmaet vi står I, og de framtidsscenarioene som vi står I. Det klart at dette her kommer til å bli utviklet videre, disse evakueringsplanene. Og I Finnmark så vekker jo dette veldig sterke assosiasjoner. Finnmarkingene har vært gjennom dette før, I 1944, da hele den delen av Norge ble befolkningen ble tvangsdeportert sørover. Så dette verker sterke følelser I Finnmark. Men det bare understreker hvor raskt denne situasjonen har endret seg, hvor raskt synet på Finnmark, Russland har endret seg I Finnmark.
2: Ja da, jeg enig I det, og jeg, til dette spørsmålet da, hva det russerne skal med mer territorium, de beslaglegger vel allerede cirka en sjettedel av verdens jordoverflate med 17 millioner kvadratkilometer, så hvorfor skal de I tillegg ha Ukraina? Og jeg tror det to grunner som tett sammenveid. Den ene historisk og kulturell, hvor man sett med russiske øyne, og særlig da med Putins øyne, ønsker å reetablere det gamle russiske riket gjennom en sånn imperiebygging fra Katarina den store sin tid på 1700-tallet, hvor jo russerne selv også faktisk allerede fra 800-tallet født I Kiev, og har sin nasjonale vugge tilbake til dette området. Og så det også en mer sånn realpolitisk begrunnelse, nemlig at det skal man bli en stor makt på linje med Kina og USA, så må man ha en egen innflytelsesfære, og man må sørge for at motpartens militære styrker holdes på en armlengdes avstand gjennom såkalte bufferstater, slik at man får strategisk dybde og varslingstid og ikke blir satt under press av verdens mektigste forsvarsallianse som kryper nærmere og nærmere dine egne grenser. Så her det både historisk-kulturelle og realpolitiske årsaker som spiller inn, men jeg tror ikke Norge har noen spesiell grunn til å være redd for at Russland skal utvide territoriet sitt til også å innbefatte Finnmark, eller andre deler av Norge. Da Sovjetunionen ble oppløst, så var det 20 millioner russere som bodde utenfor Russlands grenser, og de primært i de tidlige Sovjetrepublikkene. Så der vil man kanskje si at der det en viss bekymring for at man ønsker å gjeninnlemme de inn I et nytt russisk storrike, slik at Putin kan gå inn I historien som nasjonens redningsmann.
1: Jeg sa vi skulle peke litt fremover, og det må jeg nesten holde. Hans Jakob Bøhnå, fylkesordfører I Finnmark, vi nærmer oss slutten på dette spør Ekko. Hvor tror du løsningen ligger?
0: Ja, jeg tror å ha fokus på demografiutviklingen helt avgjørende, og da tenker jeg jo at staten burde jo gjøre alt som står I dens makt for å kunne faktisk legge til rette for at Finnmark blir enda mer bebodd, at flere flytter til Finnmark, og da kunne man jo gripe fatt I en del muligheter, som for eksempel mineralmulighetene, som vi vet at EU skriker etter mineraler som leveres av Kina I dag. De monopolist på leveransene. Vi har reiseliv, vi har fiskeri, sjømat, olje, gass, og vi har mye mer. Men vi trenger jo drahjelp fra staten til å sørge for at vi kan oppnå noe mer enn det vi oppnår I dag. Og vi I Fylkestinget har vi levert en Finnmarksskatt som går, det en liten modell da av Svalbardskatten, og inni det så det handler bare om personskatt. Men så har vi også et punkt om negativ arbeidsgiveravgift. Og det handler jo om, altså vi må også tørre å peke på kraftproduksjon og kraftlinjer I Finnmark for å tilrettelegge for fremtidig industri og spennende arbeidsplasser. Så her tenker jeg at vi bør få litt grann fortgang I akkurat det. Og så, ja, vi trenger litt virkemidler for å bidra til at vi faktisk ikke flytter vekk fra Finnmark. Og, ja.
1: Debatten lang. Takk skal du ha, Hans Jakob Bønå, fylkesordfører I Finnmark, og takk også til Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og takk også til Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høgskole. Dette var Spør Ekko for I dag.

0: I morgen så det endelig torsdag, og det på tide å oppsummere den siste uka med Trumps USA, kollega Rin Kristin Sena.
1: Ja, det stemmer, og det skjer altså så mye at jeg allerede har drevet og sendt masse sms'er med våre USA-eksperter om hva vi faktisk skal bruke tid på å snakke om og gå djupere ned i.
0: Og har dere kommet frem til noen konklusjon?
1: At det er jo fortsatt ikke onsdagsmorgen i USA, så mye kan skje enda, men vi må i hvert fall se på hva republikanerne sitt landsmøte i Texas i forrige veke egentlig har hatt å si for Trump. Var dette landsmøtet egentlig så lurt av han å arrangere nå?
0: Ja, vi var jo inne på det forrige torsdag at det kanskje ikke var et sjakktrekk å skulle arrangere et sånt treff midt i innspurten til mellomvalget.
1: Nei, og vi ser det på konsekvensene i morgen. Men så må vi også dykke bak denne nyheten som kom i natt. Republikaneren Thomas Massie overrasket alle kollegaene sine da han gjorde det klart at han vil stille forsvarsministeren i USA, Pete Hegseth, for riksrett for maktmisbruk i forbindelse med det at han startet angrepet mot Iran.
2: Secretary of Defense Peter Hegseth, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to civilians. The lawful conduct of United States military operations, the integrity and credibility of the United States Armed Forces, and the Constitution.
0: Ja, Massie sier altså at med sin oppførsel så har forsvarsminister Hegseth vist at han en fare for både sivile, det amerikanske militærets troverdighet og selve grunnloven.
1: Altså, sjansene for at Hegseth faktisk havner i retten små, men hva vil egentlig Massie med dette her? Og hva gjør det med spenninga innad i blant republikanerne?
0: Og hvis du hører på, har spørsmål eller tanker så du vil dele med morgendagens Trumps USA, så er det bare å sende inn til Ekko i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
6: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
7: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg merke utifra.
3: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
0: I appen NRK Radio, der finner du for eksempel ekosendinger hvis du har gått glipp av dem. Du finner masse aktualiteter som vi har liggende på lur. Og vi har også masse historisk stoff i appen NRK Radio. Gå inn der og rett og slett bare boltre det så mye du vil. Etter nyhetene nå klokka 10. Det var en hel bunch med konger i Norge som het Håkon før den nuværende. Hvem var de Håkonene? Og så grønn teknologi som sømløst er flettet inn i skoger og grøntområder som oser av liv. Det er den nye science fiction-sjangeren. Jeg heter Jakob Arvola og fortsetter med Ekko etter nyhetene.

0: NRK Nyheter, klokken er 10. Valgresultatet i Sverige er fortsatt ikke klart, og den siste tellingen blir ikke ferdig før i morgen, ifølge den svenske valgmyndigheten. Rundt 300 000 stemmer gjenstår. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
1: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag. Altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
0: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen i dag startet med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. En ung demokrat med sideskill har blitt et politisk fenomen i USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermen, og i stedet så har det tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, med nettopp sitater fra Bibelen. For Texas har alltid vært tungt kristent og republikansk, og nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han er veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det er et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil i så fall være en sensasjon i amerikansk politikk.
0: Det generelle bålforbudet oppheves i dag, men brannvesenet ber likevel folk om å bruke hodet. For selv om det har vært bålforbud siden april, så har brannvesenet måttet rykke ut i nesten 700 skog- og gressbaner i år, de fleste i juli. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Dette er Ekko.
4: Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. Den nyværende kongen og hans oldefar Håkon den 7. er kjente skikkelser, men i vikingtida og i middelalderen så hadde vi 6 monarker ved samme navn. Hvem var disse kongene, og hvilken rolle i norsk historie spilte Håkon den 8.s navnebrødre? Dette er Ekko, jeg heter Jakob Arbola. Norge har en lang rekke med kongenavn fra Eirik, Magnus, Olav og Harald. Men det mest populære navnet, det har vært Håkon, og navnet strekker seg langt tilbake i landets historie.

0: Der hørte vi Harald Foss fremføre Håkon den Gode, som handler om landets tredje konge, og den første med det navnet. Med meg i studio, historiker Ole Albert Rønning og tidligere nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, programledere i Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid. Og hvis vi skal begynne med det overordnet, Aslak Sira Myhre, hadde alle disse Håkonene noe til felles?
1: Som konger, så må man si at de som har det til felles, at de heter Håkon, har veldig lite annet til felles. For det varierer fra noen av de mektigste, kanskje den viktigste kongen i norsk middelalderhistorie, til rene parenteser som utelukkende eksisterer fordi at de står i kongerekker. Så her er vi et enormt spenn, både i levetid og betydning for norsk historie.
0: Ole Albert Rønning, fortell, hva tror du?
2: Nei, altså jeg jo enig, jeg vil jo si at Håkon-navnet har et ganske, altså de Håkon-kongene er ganske gode konger, vil jeg si, for det meste. Og så er det noen unntak som er parenteser, og de skal vi jo komme tilbake til sikkert, men, ja. Men det er mange konger der som er både ganske gode på å være konger, og som er ganske viktige da, i utviklingen og konsolideringen liksom, av det norske riket.
0: Det er nok mange som kjenner dere, bare før vi fortsetter, som stemmene bak Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid, så dere er godt vant med historiske gjennomganger, Aslak.
1: Ja, vi har oppvært opp til flere av disse Håkonene, har vi vært innom i Strid, og vi skal innom alle før vi ferige med Strid den gang i 2030. Men hvis vi går til han første, så tror jeg det er noe av forklaringen på hvorfor Håkon-navnet blir gjentatt så mange ganger, for han har da fått tilnavnet Den Gode. Ja. Og da må det først sies at Håkon er et veldig norsk navn. Altså Magnus for eksempel, et kongenavn som kommer fra latin, det kommer fra Karl den Store, Karl Magnus, som ble hentet inn derfra. Håkon betyr enten høy eller hest og høyadla i sin betydning, og et navn som mye bruker i Norge. Men den første Håkon som blir kong i Norge, han snakker antageligvis dårlig norsk.
0: Ja. Nå er vi inne i vikingtida. Nå starter vi med kong Håkon den første.
1: Ja, nå er vi i vikingtida, og nå er vi i en av sønnene til Harald Hårfagre. Harald Hårfagre, som altså samlet Norge til ett rike, noen vil da si at han samlet Vestlandet, noen vil til og med si at han var mytologisk, men i kongerekken er han helt uslåelig. Han er først.
2: Ja, og han regjerer jo en evighet. Kjempegammel.
1: Ja, altså, han er litt som et husarm. Han regjerer jo 80-90 år, eller sånt. Den første kongen heter han, heter Eirik. Han har fått tilnavnet Blodøks. Det sier seg selv at det ikke er så populært.
2: Et veldig tøft navn, da.
1: Kjempetøft navn.
2: Kanskje det tøffeste navn.
1: Men han erstattes og bekjempes av sin bror, eller halvbror, Håkon den Gode. Ja. Men da må vi si det når jeg ser at han snakker dårlig norsk, for jeg synes dette er ganske gøy med den første Håkon. Han har et annet tilnavn, og det er Håkon Adalsteins fostre. Aha. Adalstein er Atelstan, den legendariske engelske kongen Atelstan, som rivaliserte med Harald Hårfagre og makten i Nordsjøbassenget. Og legenden sier da at Atelstan lurte kong Harald av Norge til å ta imot et sverd som gave, og når han tok imot det sverdet, så sa Atelstans menn, ha, nå ble du underlegen, altså nå ble du på en måte en vasall under Atelstan for å tog i sverdhjelte. Mm. Og så forteller sagaen at da svarte Harald opp med å være enda smartere. Mm. Så han sendte sine folk til England, hadde med en liten unge, og denne ungen sprang og lekte rundt på gulvet i hallen til Atelstan. Og Atelstan tok han opp og satt han på kne og spurte, hvem er du? Og så sa de, ha, nå er du underkonget til Harald Hårfagre, for dette er sønnen til Harald Hårfagre, som du nå knesatte. Og denne litte ungen her, det er poenget mitt, denne litte ungen her blir konge i Norge, og det er neste gang han opptrer.
0: Ole Albert, det var barske tider det her.
2: Ja, det er jo tøffe tider, og ikke minst så er det jo en tid med på en måte religiøse spenninger. Dette er jo en tid hvor de fleste i Norge er hedninger, de tror på Thor og Odin. Mm. Men Håkon, han er jo oppdratt i England, og i England så er det jo kristne. Det engelske kongeriket er et kristen kongerike, og Håkon, Adelsteins foster, eller Håkon den Gode, han blir jo oppdratt da, som en god kristen, og kommer jo tilbake til Norge, og fordriver sin bror, og blir jo da den første også kristningskongen. Da.
1: Mm. Og det er noe av det som gjør at han har fått mindre plass, vil jeg si, i historien enn det han faktisk fortjener. Mm. For at her har man altså en konge som for det første er både altså han konge I Norge, men han jo da stesønn eller eller I hoffet til den engelske kongen, mm. så han på en måte en maktperson på begge sider. Mm. Derfor vet også broren Erik Blodøk som rømmer til England når han blir fortrengt, så det synliggjør på en måte hvordan Nordsjøen binder Skandinavia, så et Norge og England sammen, og så han kristen, og han kommer både med prester, han kommer med skrift, og han kommer med statsbygging og lovgivning.
2: Og vi har faktisk på Nasjonalbiblioteket da, hvor jeg jobber og hvor vi lager den podcasten Strid, Aslak og jeg sammen, så har vi faktisk en bit av en engelsk bibel som fra akkurat denne tiden, som en lite sånn fragment som vi kaller det, som kan da, kanskje kan vi tenke oss ha vært med fra England med Håkon den Gode og hans prester og biskoper.
3: Vi skal forlate vikingtiden, og så skal vi haste videre. Vi skal til Håkon den andre, som jo da kommer inn I middelalderen. Hva var det slags fyr?
1: Ja, nå du, går du, får vi definere vikingtid litt som du vil, det ved middelalderen eller ikke, men det I hvert fall en overgangsperiode. Her Ole Albert litt uenig også, tror jeg, om hvor lenge vikingtiden var. Jeg strekker den nesten helt til Håkon Håkonsson.
3: For hvilket årstall omtrentlig snakker vi her nå?
2: Ja, snakker vi I midten av 1100-tallet, jo den Håkon, den andre jo Håkon Herdebrei, som han heter.
3: Herdebrei. Ja, ja.
1: Mm. Og da har Norge blitt kristent. Det skal sies at Adelsteins foster den første, han dør da etter hvert delvis fordi at man blir litt lei av de kristne. Kristningsgreien hans, og synes at de ikke-kristne brødrene var bedre å ha med å gjøre likevel. Mm. Mens Håkon Herdebrei, han har altså først og fremst et av de tøffeste navnene.
2: Mm. For Herdebrei, det betyr brede herder, altså brede skuldre. Og da ser du jo for deg en stor kriger, ikke sant? En stor tøff mann. Og så må vi jo da avsløre at Håkon Herdebrei, når han ble konge, så var han 10 år gammel.
1: Ja.
2: Så da kan du kan se for deg en 10-åring med veldig brede skuldre. Det Håkon Herdebrei.
1: Det ser litt ut som en sånn mislykket tegneseriefigur eller noe du tegner på barneskolen og skulle tegne Superman med noe som veldig spinkelt og veldig bredt. Og han dør når han 14-15.
2: Mm. Ja. Så han regjerer ikke så lenge, og han regjerer jo egentlig aldri heller. Mm. Håkon Herdebrei, han en del av en sånn lang periode vi kaller borgerkrigstiden, hvor det krig I Norge I mer enn 100 år om hvem som skal være konge. Og det som skjer da at det masse sånne partier, sånne flokker som vi kaller det, grupperinger av stormenn med sine hærfølger, og de vil gjerne krige, og for å krige så trenger de konger.
3: Mm. Så hva var utgangspunktet for den her borgerkrigstiden? Hva var det man egentlig slåss om, bortsett fra kongene?
2: Det var jo mye det man slåss om, da. Altså, dette jo en tid hvor, ikke sant, nå har vi akkurat mistet en konge I Norge, og det har aldri vært tvil om hvem som skal ta over etter Harald den femte. Vi alle visste det. Det står nedskrevet I grunnloven, det var avtalt på forhånd I middelalderen, og særlig på 1100-tallet, når borgerkrigene bryter ut, så det ingen sånne regler. Det ikke skrevet ned noe sted hvem som skal ta over etter den forrige kongen, og egentlig så det sånn at når en konge dør, så kan hvem som helst som sønn av en konge, du trenger ikke være forrige konge, du trenger ikke være født innenfor ekteskap, du trenger ikke være eldste sønn, du skal bare være sønn av en konge, så kan du være med og slåss om tronen.
1: Og dermed det sånn at hvis du vil ha makt, så betingelsen for å få makt, det at du har en kongsønn.
2: Mm.
1: Og hvis du har en kongsønn, så gjør det ingenting om han 2 år eller 12, om han handicappet eller hva det måtte være, så lenge du kan holde han foran deg. Mm. Og det som skjer at du får da både regionale maktkamper, altså du får maktkamper mellom hvor særlig Trøndelag, Vestlandet og Viken, altså Osloområdet, står mot hverandre, og så får du også maktkamper mellom en gang en konge blir for sterk, så vil den norske adelen ikke egentlig at han skal være konge alene, for man ønsker ikke så sterke konger. Men Håkon Herdebreis karriere I denne sammenhengen veldig kort. Han egentlig en parentes, for han dør I et slag hvor han egentlig overgitt seg. Stemmer ikke det, Olav?
2: Jo, han det jo så forferdelig tragisk død, da, for han hopper jo over på et skip hvor han tror han skal få hjelp. Og dette et sjøslag, ikke sant? Se for det masse sånne vikingskip som ligger og slåss med hverandre. Han hopper fra sitt eget skip over I et annet, hvor han håper å få hjelp, og så viser det at han har hoppet over I sin verste erkefiendes skip, og der ber han Trygler om å få bli spart, og det blir han egentlig, men så mister han på sjøen. Ja. Og han forsvinner
1: så,
2: på havet.
1: Så Erling Skakke en av de mest kløktige og utspekulerte personene I norsk historie, som ikke har vært konge. Han gir han grid, som det heter. Ja, Håkon, du får grid, og så mistet dessverre til sjøen ved en tilfeldighet når jeg snudde ryggen til, og han drukna. Han tok livet av
4: ja,
1: så han ble drept på en båt etter å ha overgitt seg, åpenbar krigsforbrytelse, og var ute, og da måtte vi vente en 50 år til før det dukte opp en ny Håkon.
3: Ja, for nå kommer det tre Håkoner nesten på rappen, så vidt jeg skjønner.
2: Ja, fortell. Gjør det. Ja, den første, det Håkon Sverresson. Det altså Håkon den tredje. Og der hører man på navnene, på en måte, hva som hans, det som gjør hans betydningsfull. Han nemlig sønnen til Kong Sverre. Mm. Sverre kjent fra nasjonalsangen. Det var han som talte Roma midt imot, ikke sant? Synger vi på 7. mai. Sverre også en helt sånn spesiell figur i norsk historie. Han egentlig en prest, eller altså, han en prest fra Færøyene, som kommer til Norge og påstår å være kongssønn, krever tronen, vinner mot alle odds, og så det da sønnen hans, Håkon Sverresson, som tar over etter ham.
1: Mm. Ja, det noe så interessant her, at Sverre egentlig begynnelsen på en ny kongsett. Mm. For at nå begynte man, altså alle med, som var konger i Norge frem til da, de skriver navnet sitt tilbake til Harald Hårfagre via Olav den Hellige. Mm. Altså, det på en måte Haralds etter. Mm. Sverre påstår også at han egentlig i den slekta, men det litt sånn, ja, mor mi sa rett før hun døde at far min var ikke far min, egentlig så var det en konge som jeg hadde låget med altså, og paven sier det samme, altså.
2: Nei, så sånn
1: er det.
2: Det
1: er ingen tro på det, så Sverre etter en nye kongs etter.
3: Er vi på nummer Håkon 3?
1: Eller? Ja, Håkon 3. Og det litt interessant at her dukker Håkon navnet opp tett i tett, ikke sant? Igjen. Og han som da drepte Håkon Herdebrei, den forrige Håkonen, det Erling Skakke, som var erkefienden til Sverre. Mm. Så her ser du altså at Sverre etter de tar Håkon-navnet som Herdebrei, en av kongene moder hatt, veldig hyppigt. Ja. Så først det altså Håkon Sverresson, som Ole Albert fortalte om nå. Han sønnen til Sverre. Sverre talte Roma midt imot og kranglet. Sønnen sier, la oss ha fred, og blir i løpet av 2 år den mest populære kongen i manns minne.
2: Ja. Og så blir han forgiftet i et juleselskap. Han regjer ikke så lenge, bare sånn knappe 2 år, blir forgiftet av sin egen stemor, som han i krangel med, og dør. Sagene forteller at han dør på en sånn forferdelig, grotesk måte, at liksom hele kroppen hans trytner og liksom blåser seg opp, og så dør han i løpet av 3 dager. Ja, det skikkelig fælt.
1: Og her, altså han altså, på dette punktet her, når du leser sagene, i hvert fall da jeg leste det første gang og var 12-13 år, tenkte jeg at nå går det bra. Ja. Nå går det skikkelig bra. Sverre har endelig klart å samle det, og så kommer hans sønnen og får orden og fikse. Nå skal det gå godt, og så er det noen som sier at vi ikke at det skal gå så godt. Mm. Og så forgifter de han, og så er det ute i kaos igjen.
3: Igjen.
1: Og ja. I det kaoset er du egentlig tilbake igjen, sånn, finnes det en kongssønn? Hvem sin kongssønn? Hvem sin sønn er dette? Hvor er dette? Men altså tilbake i borgerkrig, reelt sett. Og blant de kongssønnerne som i spil i perioden etterpå, det en Håkon T. Mm. Og han Håkon der sønn til denne Håkon som ble forgiftet. Mm. I hvert fall etter sigende.
3: Han som truttna i juleselskapet.
1: Han som truttna i juleselskapet. Ja. Og han navnet Håkon Håkonsson, men vi kjenner han først som den 3,5 kilo sekken du må bære når du går birkebeinene på ski.
3: Ja, for nå er vi over der også. Nå er vi over i birke. Nå er vi på nummer 4.
2: Nå er vi på 4. Ja. Og nå er vi jo i den tiden hvor borgerkrigene på en måte mellom de to på en måte flokkene som folk kanskje har hørt om. Det birkebeinerne på den ene siden, som liksom Sverreettens parti. Og så det baglerne på den andre siden. Og baglerne, de hater trynet på Sverreetten. Og over lang tid, over mange, mange år, så Norge egentlig delt mellom birkebeinere som holder til på Vestlandet og i Trøndelag, og baglerne som holder til på Østlandet. Og Håkonsson, altså sønnen til denne forgiftede kongen, Håkon Sverresson, han blir født

0: og sov på et stabbur, eller på et, i et hus, med mora en hele vinter.
1: Ja.
0: Sånn, sannsynligheten for at dette er en faktisk kongssønn er veldig mye bedre, for du har vittner som sier ja, de var kjærester.
1: Og da må du jo smugle ham ut av fiendens territorium. Så det, dette er jo opphavet til Birkebeinerrennet, det er at de frakter denne, dette barnet nordover, og så må da to av Birkebeinernes beste skiløpere bære denne, dette lille barnet, på 3,5 kilo da, kanskje, over fjellet til Nidaros.
0: Altså fra Rena til Lillehammer og så videre, opp Gudbrandsdalen til Trøndelag, et sett.
2: Jeg prøver bokstavlig talt å henge med i svingene her. Nå er vi snart på nummer 5.
0: Da, altså, ja, men vi må stoppe et lite øyeblikk, for Håkon den fjerde, altså Håkon Håkonsson, han er konge lenge.
2: Han er lenge.
0: Og på mange måter, så den lille ungen på 3,5 kilo, han er konge så lenge at det kan mange si at det er han som etablerer den moderne norske staten.
1: Og han blir kalt Håkon den gamle til slutt. Han er liksom kanskje den viktigste norske middelalderkongen.
0: Og han regjerer det største areal Norge noensinne. At han er ikke bare konge i Norge, han er konge på Færøyene, på Shetland, på Man, på Island, på Grønland, i deler av Skottland. Han har deler av Sverige som sitt område. Altså han er et stort område. Han bygger staten, han gir lov. Over. Altså han organiserer ut av borgerkrigstida middelalderrike Norge.
2: Hvor lenge satt han omtrentlig? Sånn...
1: Og han styrte i over 40 år, og han er på en måte den som sikrer freden, avslutter borgerkrigstiden, og tar Norge inn i en ny tid. Da.
0: Og så har han en sønn som heter Magnus Lagabøte, som vi også har hørt om, og her slutter sagene for Magnus Lagabøte, som jo med feirte jubileum for Nasjonalbiblioteket for ikke lenge siden i hele Norge. Han ga lover, det ble også skrevet en saga om han, men den forsvant. Den har vi bare rester av. Men Magnus har igjen en sønn. Og han er kjent for en ting som mange er glad for, men vi på Vestlandet er ikke så begeistret for. Han er kjent for å gjøre Oslo til hovedstad. Det er Håkon 5. Magnusson som er neste. Så Håkon 5. Magnusson, den femte kongen, han er barnebarn til Håkon Håkonsson, og han er Oslos på en måte... Han er jo ikke grunnleggeren av Oslo, men han er jo den som gjør Oslo til det Oslo er i dag.
1: Han er mye i Oslo, han flytter mye av statsadministrasjonen til Oslo. Og han er også Aslak sier at fra hans tid så har vi ikke sagaer, men det vi har fra hans tid, det er masse brev og dokumenter, og gjennom alle disse kildene da, så fremstår Håkon den 5. Som en sånn forferdelig micromanager. Altså han er en sånn som sender brev hele tiden til de byråkratene som sitter rundt i landet og styrer fram. Han legger seg veldig opp i alt som skjer, og han virker som en veldig sånn samvittighetsfull konge da. Han er veldig opptatt av at undersåttene skal ha det bra, men hvis du liksom er en av de som styrer landet på veien av Håkon den 5., så tror jeg det var litt slitsomt også med Håkon. Så bygger han jo masse borger da, det er han sånn kjent for. Han bygde Akershus, han bygde Tønsberghus, han bygde Bohusfestning som lå i Norge på den tiden. Så han er en sånn, han er også en slags statsbygger da, på en måte.
2: Og så går vi inn i Håkon den
1: 6.
2: liv nå.
0: Ja, og da må man si at nå kommer det et stort brudd. Men nå har man hatt 3 Håkoner som på en måte innleder og avslutter det som kalles Norges storhetstid.
1: Og Sverretten, familien til Sverre.
0: Familien, som nettopp, og hvor de heter Håkon hele veien egentlig. Altså, her er Håkon er Sverrettens go-to-navn. Det er ingen nye Sverrer. Det er Håkon, Håkon, Håkon, Håkon de liker, og så litt Magnus. Det er det de synes er tøffe navn. Men det er samtidig denne perioden hvor Norge ikke er vikingtid, ikke borgerkrigstid, men er fortsatt er et stort samlet rike som ekspanderer, som har maktpolitikk, ikke bare i England og Storbritannia og de skotske øyene om det, men helt ned til Middelhavet i denne perioden her. Og så inntreffer det mange ting på en gang. Det er for det første sånn at vi går tom for ressurser i Norge, vi går også tom for kongsemner, så kommer Svartedauden og treffer oss samtidig, og Norge produserer ikke lenger egentlig nok, reelt sett ikke nok mat, ikke nok verdier i bånd til å opprettholde et middelalderkongedømme. Og så treffer Svartedauden oppå der, og så har vi egentlig mistet kongedømmes retten vår til Sverige, og så dukker Håkon den da 6. opp, stemmer ikke det?
1: Ja, for Håkon den 6. han er jo sønn av en konge som har regjert både Norge og Sverige. Så etter Håkon den 5., så blir Norge del av en union med Sverige, under samme konge. Men denne kongen da, som regjerer både Norge og Sverige, han får 2 sønner, og helt fra starten så planlegger han at han skal gi et kongerik til hver sønn. Og da er det veldig interessant at den ene sønnen blir oppdratt i Norge som norsk konge, en fremtidig norsk konge, og hvilket navn får han? Håkon. Mm. Håkon det liksom etablert

0: det tydeligste norske kongenavnet.
1: Ja.
0: Så han får navnet Håkon, han blir oppdratt I Norge, men han tilhører et svensk dynasti da. Men et dynasti som har styrt både Norge og Sverige veldig lenge. Men han passer liksom ikke helt inn I måten vi ser på norsk historie på, fordi han er en norsk konge som styrer fra Norge, som oppvokst I Norge, som sikkert snakker norsk og skriver norsk, men han blir ofte forstått som en unionskonge, fordi han regjerer, han prøver å styre både Norge og Sverige på en gang han også.
1: Ja, og så bruker han veldig mye ressurser I Norge til å føre krig I Sverige, for det ja. Sverige åpenbart viktigere for han. Det om at det så tydelig hierarkiet her, frem til da så kan man si at Norge egentlig litt tøffere, eller foran I løypa I forhold til Sverige. Mm. Her det Sverige som stormakten, som det forgjettet landet, og Norge blir brukt til det. Men så har han jo et problem til, og det jo at kona hans blir mye, mye større enn han.
0: Ja.
1: For han blir gift med Margrethe, og Margrethe av Danmark blir jo da Margrethe av Kalmar, som for de som vil høre den nye sesongen av Strid, som vi slipper hvert øyeblikk, som har lagt Ole Albert, jeg forteller masse om, men som jo kjent for sammen Norge og Sverige og Danmark I ett rike under hennes styre.
2: Ja. Og resten vel bokstavlig talt historie, for så går det rundt 500 år, og så det prins Karl, som etter hvert blir kong Håkon den sjuende.
1: Det helt riktig, og det noe som viktig til, som Ole Albert var inne på nå, som at Håkon go-to-navnet for kongene, det den norskeste kongsnavn du kan ta. Men det ikke bare på grunn av kongene, for vi sørger på kongsrekker her, at det liksom, noen av de så vidt vi klarer å huske, og noen av de ekstremt viktige. Men vi må huske at I den perioden, skildrer den perioden hvor det ikke konger som heter Håkon, så blir Norge styrt av to andre Håkoner, nemlig Håkon Jarl den eldre, som den som styrer og slåss mot av Tryggvason og disse her, og Håkon Jarl den yngre, ja. Som den som slåss mot Olav den Hellige ja. Og disse her.
0: Og så Ladejarlen, ikke sant, som holder til I Nidaros, og som på en måte det trønderske...
2: Men fikk I hvert fall Hurtigruten oppkalt etter seg.
1: Det fikk de, og de styrer Norge som konger, ja. Men de kaller seg Jarlar. Og så har du I tillegg til det, så har du to konger til, som heter Håkon. Du har da Håkon den unge, han, vi snakker om den Håkon Håkonsson, han som var 3,5 kilo over, og styrte I 40 år. Hans eldste sønn heter Håkon, ble konge, samkonge med sin far, men døde før han kunne overta tronen, før faren, derfor ble Magnus der. Og så var det også da sånn at tidlig I vikingtida, så var det da en som heter Håkon Tores Fostre, som var konge samtidig med Magnus Bærefødt I noen år. Så at hvis du går inn I sagan, så vil du se at ja, du har 6 Håkon-konger før Håkon den 7., men du har reelt sett en sammenhengende periode fra Håkon Adelsens Fostre og til Norge går unna med Håkoner som enten konger eller blant de aller mektigste I Norge.
2: Helt til slutt, vet vi noen gang om de vurderte et annet navn enn Håkon, for eksempel Kjell eller Gunnar?
0: Vi har jo konger som har navn som I dag klinger veldig lite kongelig.
2: Ja.
0: Det kong Inge for eksempel. Det veldig dyktige konger som heter Inge. Det ville vært veldig rart I dag. Øystein var jo et kongsnavn. Det hadde vært rart I dag, tror jeg mange tenker. Ja. Og så det jo Sverre da, som Sverre. Den mest bemerkelsesverdige personen kanskje I hele norsk middelalderhistorie, og som aldri har blitt gjentatt som kongsnavn. Vi har én kong Sverre bare.
1: Vi har én kong Sverre, men nå har vi jo faktisk en I kongerekker. Altså, når Håkon blir Håkon den 8., så det klart at nummer 2 jo hans datter, prinsesse, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, men nummer 3 heter jo faktisk Sverre.
2: Og sannelig min hatt, der var vi gjennom Håkon-rekka. Takk skal dere ha, historiker Ole Albert Rønning og Aslak Siramyhre.
3: En podcast fra NRK.
4: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
2: Huh. Følger du med på nyhetsbildet, så det få som vil klandre deg hvis du blir pessimistisk. Klimaendringer, kunstig intelligens og krig får skjul de mest hardbarka optimistene blant oss til å miste piffen. Også i film, i tv-spill og i bøker så det påfallende lite som får oss til å se mot morgendagen med lystig blikk. Hvis du ser for deg en høyteknologisk framtidsby, så ser du sikkert for deg de klassiske sci-fi-klisjeene, ikke sant? Du ser det for deg. Ruvende skyskrapere og forurenset luft, flyvende biler, neonlys. Ja, reklame for kyniske megaselskaper og mennesker som sikkert erstatter kroppsdeler med robotikk. Ganske dystert det her. Ja, er det fremtiden, va? Men en relativt ung science-fiction-sjanger vil vise oss at det faktisk finnes grunn til fremtidshåp likevel, og at en helt annen verden mulig. Tenk deg grønn teknologi, som sømløst flettet inn i skoger og grønt områder som oser av liv. Byer og nabolag hvor solcellepaneler, små vindmøller side om side med urbane hager som myldrer av dyreliv. En fremtid på den andre siden av det grønne skiftet. Uten knapphet og der naturen får tid til å helbrede seg selv. Ja, dette en helt annen verden. Og dette verdenen som solarpunk forestiller seg. Det en helt ny retning innen science fiction. Reporter Olav Tessem Hvitsvang, hva egentlig solarpunk?
5: Solarpunk en ung science fiction-sjanger som prøver å være optimistisk. Som ser for seg at det mulig å leve miljøvennlig, og at det ingen grunn til å tro at vi kan være høyteknologiske, men også leve i balanse med naturen. Og i motsetning til veldig mye science fiction, som pessimistisk anlagt, så da solarpunk noe som prøver å gi oss håp på fremtiden, da, og at en annen verden kan være mulig hvor ikke ting så ille.
2: Mm. Så dette en sjanger da, i bøker, i filmer og spill, eller ligger noe mer i det?
5: Ja, altså, jeg tenker vi kan kanskje bryte ned ordet først, altså det bestod av solar og punk, og det fordi at suffikset eller endelsen punk blir ofte brukt i science fiction for å betegne sjangeren. Den mest kjente jo da cyberpunk, som kom på starten av 80-tallet, med tv-serier og filmer som sikkert mange kjent med, som Blade Runner, The Matrix, men også bøker som Neuromancer, hvor det veldig avansert teknologi, men levestandarden helt forferdelig. Mm. Og punk blir da brukt for å vise at det et sånn motkulturelt, en kritikk av status quo. I cyberpunk så det ofte kritikk av kapitalisme. Man har også andre undersjangere, som steampunk, som litt mer H.G. Wells eller Jules Verne, for der det damp som det viktige. I cyberpunk så det da kybernetikk, datamaskiner. Mens i solarpunk så det jo da grønn energi, og da solcellene som har gitt navnet til sjangeren. Mm. Og det da et verden som ser ut som på en måte all den reklamen som grønne partier vil at verden skal være som, da.
2: Mm. Ja, for det du snakker om først, altså det her jo ganske den tradisjonelle sci-fi-en som handler om hva som kommer etter. Det handler veldig mye om dystopi, om postapokalypse, ikke sant? Det var ganske mørkt.
5: Ja, og det jo fordi at sci-fi jo ofte brukt som et middel for å komme med tankeeksperimenter, ikke sant? Hva vi ikke vil. Men solarpunk har nå gått litt vekk fra å være en ren sjanger, men også til å bli en estetikk, en stilart, men også en litt sånn verdenanskuelse og en filosofi, og en sånn retningslinje da, hvor man kan ha noe å strebe etter. For det jo litt rart å si, men vi jo nå så langt i fremtiden at vi begynner å ha ting som kun var i science fiction-filmer tidligere. Ja. Altså elektriske biler har gjort et gigantisk sprang på få år, som 30-40 år siden var utenkelig. Sammen med ikke sant, ansiktsgjenkjenningsteknologi var jo også teoretisk for en 20-30 år tilbake. Nå er det hva vi bruker for å låse opp mobiltelefonene våre.
6: Men vi bruker det mange ganger om dagen.
5: Riktig. Mm. Så vi beveger oss på dessverre litt inn i en sånn cyberpunk-fremtid med ting vi kjenner igjen fra litteratur og film. Men så begynner vi også å se en god del positive, grønne fremtidsteknologier da, som tilsier at vi er ikke dømt til å gå i en trist, negativ retning. Det kan også være mulig at sånn, vi får løst problemene våre, og det er noe fint å ha noe å strebe etter, da. Og det ser man, nå er blitt veldig populært i spill og tv-serier, men også liksom i kunst og kultur, fordi at solarpunk vil jo at vi skal være bærekraftige og gjøre ting selv, så det oppfordrer jo folk til å kunne faktisk leve denne sci-fi-verden på hjemmebane nå, da.
6: Mm. Når var det man begynte å se at denne sjangeren vokste fram? Hva var det som skjedde?
5: Altså, utopier i sci-fi har eksistert lenge. Man har jo for så vidt, altså i H.G. Wells ser jo for seg noen positive verdener allerede gått over 100 år siden, og så har du jo forfatteren Ursula Le Guin som skrev science fiction på 60- og 70-tallet med verdener som ikke var så fæle, men ordet solarpunk kommer i 2008, og når da altså advarslen om klimaendringer kommer, så blir det tydelig sjanger i science fiction også. Mm. Men man vil jo ikke bare være negativ, og så gjennom 2010-tallet spesielt, så begynner det å utvikle seg. En bok som står frem som et sånt prakteksempel på solarpunk, er en som heter The Ministry of the Future, av Kim Stanley Robinson, som er da en spekulativ sci-fi-bok som tar leseren gjennom det 21. århundre, frem til cirka sånn 2070-80, hvor da FN får et mandat til å lage et departement som faktisk kan implementere grønn teknologi, sånn at man faktisk får et grønt skifte, som er lettere sagt enn gjort. Men mot slutten av boken så får man ganske grei forestilling av hvordan det kan se ut da, med luftskip drevet av grønn av solcellepaneler på taket som tar folk over kontinentene, av solcellepaneler som er på baksiden av mobiltelefoner, så i stedet for å måtte koble den inn, så kan du bare la den ligge i solen litt, og så er den fulladet igjen. Og det virker jo betraktelig bedre enn en god del alternativer vi har sett da. Jeg hadde foretrukket å leve til en sånn verden enn ja, Blade Runner-verden, for å si det mildt.
6: Ja, det kan man mildt sagt si, ja. Og det som også hjalp, har jeg skjønt, til å sette solarpunk på kartet, det var en reklame for yoghurt. Vi skal høre et lite utdrag her.
7: Dear Alice, this place is yours now. It's a handful, but look after it, and it'll feed you forever. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. Because how we eat today feeds tomorrow.
6: Hva er det man ser i denne reklamen, Olav Tessen Hvidsvang? Hva gjorde den så populær?
5: Ok, så vi bør kanskje si hva dette er. Dette her er en yoghurtreklame, som er litt rart, for kan bare si, solarpunk er jo litt antikapitalistisk, så har vi hatt gøy at et selskap, eller et meieriselskap, som driver hovedsakelig med gresk yoghurt, stod i bresjen for dette her. Men, så dette her er da fra det amerikanske meieriselskapet Chobani, som hyrte inn animasjonsselskapet The Line for å lage en reklame for produkten deres. Og de lagde da en veldig fin reklame som ser veldig ut som noe fra en Studio Ghibli-film, hvor det er liksom myk og taktil animasjon, men i en fremtidsverden som er så å si utopisk.
6: Mm, det ser veldig ut som en sånn Studio Ghibli-film, for lyttere som kjenner den sjangeren, så er det altså da japansk tegnefilm.
5: Riktig. Hvor alt ser veldig fint og rent ut, men her er det da en gård hvor en kvinne og som gårdseieren driver av en gård hvor det er kjempehøy teknologi, men integrert inn i nydelige grøntområder. Så det er da store eiketrær og dyr som har det koselig, men da roboter som ser veldig snille ut, som hjelper til med å plukke ferskener og setter opp solcellepaneler som fint plassert, sånn at kyrene har det fint i skyggen. Eller skyggen. Og det ser jo veldig, veldig trivelig ut, men for at det blir gjort så mye arbeid i denne reklamen her, så dette her nesten malen for hva man får hvis man googler solarpunk. Dette omtrent det første som kommer opp.
6: Var det virkelig den her reklamen og slike reklamer som skulle til for å løfte begrepet solarpunk?
5: Jeg tror den hjalp mye, for at dette er, nå har vi gjort en kort reklame, men det en lengre enn på 2-3 minutter, hvor det veldig mange ulike eksempler på det, ikke sant? Alt fra solcellepanelene til vindmøller, til vannrensing, til lokal atmosfærisk kontroll, som igjen, ting som langt i fremtiden, men fordi at den ble også så gjennomført, ikke sant? For å kunne umiddelbart se disse Studio Ghibli-eksemplene som gjorde folk, eller som folk liker så godt, så spredte dette her seg. Det for så vidt en versjon av den på YouTube som heter Dear Alice, som reklamen heter, Decommodified Version, hvor all reklamen fjernet ut av reklamen da, så man ikke skal få en sterk tank til å spise yoghurt. Men denne her hjalp veldig mye for å spre det, og den gikk jo på TV, ikke sant, ulike steder i USA, ikke sant, så at dette var for mange det første de fikk se av akkurat denne sjangeren.
6: Og så forteller du en god del om det visuelle og estetikken ved det her, men det jo mer enn estetikk, det jo en filosofi blitt nå.
5: Ja, for det jo tanken om at teknologi skal ikke gå på bekostning av naturen, og at vi på en måte kan leve i fred med naturen da, igjen fordi at motparten cyberpunk er så tydelig, så kan vi si at hvor den som sjanger blitt beskrevet av Mike Pondsmith, som en viktig cyberpunk-forfatter. Han sa at cyberpunk en advarsel, ikke en oppfordring. Mens dette jo en aktiv oppfordring da, og det hjelper å ha noe og visuelt og litt sånt håndtakelig å se frem til da, og se for seg, selv om det jo utopisk.
6: Ja. Mindre forbruk, forurensningsfri transport for eksempel, det eksempler på det?
5: Det jo det, og et litt sånn saktere liv jo også en ganske viktig strømning i dette her, og jeg tror de fleste kanskje føler at det hadde vært fint å ha noe for tiden.
6: Ja. Og så det jo nesten litt for godt å være sant, for altså, solarpunk bare utopisk dagdrømmeri, eller ligger det noe mer substansielt her?
5: Altså, i likhet med da cyberpunk-greiene som vi begynner å se i hverdagen, så begynner jo faktisk solarpunk-ting å komme inn i hverdagen vår også. Det jo som all teknologi, små skritt og så bygst. Og man kan jo faktisk til og med se her i Norge at man har, for å si det på en måte, da, soleklare eksempler på dette her.
6: Ja, for i skyggefulle Rjukan i Telemark så fikk innbyggerne i 2013 plutselig litt mer sollys i sentrum.
8: Sol. For Rjukan har det vært bare en drøm vinterstid. Og her grunnen. Gaustatoppen og de andre mektige fjellene har nå allerede kastet skygge over hele sentrum. Men nå altså en 100 år gammel idé i ferd med å bli virkelighet. Sola treffer tre kjempestore speil og reflekteres til torget.
6: Ja, dette var fra en NRK-reportasje da solspeilet i Rjukan ble satt opp for å speile sollys ned på torget. Det altså da tre speil på til sammen 51 kvadratmeter som sender sollyset videre gjennom lufta ned i bygda i vinterhalvåret. Dette, Olav, et eksempel på solarpunk?
5: Altså, utvilsomt. Og litt sånn som med at dette science fiction, ideen om å lage et solspeil i Rjukan oppstod i 1913, men de hadde ikke helt teknologien for det da. Litt over 100 år, altså 100 år senere, så hadde man teknologien, og nå vi der, ikke sant? Dette her viser jo at det som kun var teorien nå praksis. Og her det jo, ikke sant? Alright, menneskene de som bor i Rjukan, som det er vel et av de mest skyggefulle stedene i verden, ikke sant? Har et underskudd på sollys, så i stedet for å sprenge av en del av fjelltoppen, så bare speiler man det litt nedover. Og viser jo at gode ideer som kun var teoretiske kan skje, og det få ting som jeg kan se for meg med solarpunk, at man faktisk bruker solen for å gjøre livet til folk bedre.
6: Du har med deg et eksempel til som også kan falle inn under kategorien solar punk. Det et eksempel fra 2023, og i motsetning til solspill i Rjukan, så er det noe som er litt mer bakkenært, for å si det sånn.
9: Oslo kommune bygger stadig flere slike flombed som både renser og tar unna overvann.
10: Vi har allerede en god del, og det flere underveis. Men så, det fortsatt litt sånn i oppstarten, så det bra å få testa ut løsninger, så vi ser hvilke løsninger som gode, og hvilke som ikke så gode.
11: Men det virker i hvert fall, da.
12: Ja, det det fine med det. Ja.
9: Vannforskerne kan se på målingene at flombeddet fungerer som det skal, og stresstesten, den i hvert fall delvis bestått.
6: Ja, her hørte vi om regnbedd, altså et plante- og blomsterbedd laget for å ta unna svære nedbørsmengder når det styrtregn, som vi også da får mer av nu, for å lede bort vannet. Og fyller også dette kravene dine til solarpunk, Olav?
5: Det gjør det også, fordi her får man ting i pose og sekk. Her utbygging har gjort, og klimaendringer gjør at vi mer utsatt for styrtregn. Det gjør at kjellere blir fylt opp raskere, mens nå så lager man altså, flombed er jo en måte å få bort vann på, men det at man da integrerer små blomsterbed gjør at man da får grønte områder, ikke sant, som ikke bare effektive til å ta til seg vann og fungere som svamper, jo da perfekte for å plante små grøntområder, noen gang bare på et par kvadratmeter, men det hjelper jo insekt og trivsel, ikke sant? Det jo mange områder, spesielt i byer, hvor det veldig mye asfalt og veldig lite grønt. Her får man jo to effektive løsninger ved at man løser et vannproblem, men også gjør det mer vennlig for trær og planter. Og man ser det her nede på Majorstuen på T-banestasjonen nede for Marienlyst, så ser man at det har kommet sånn svampearkitektur, som det også kalt, ikke sant? Hvor man får da små lommer med grøntområder. Jeg tror på Drammen kommune har en sånn egen innføring på hvordan man kan søke om penger for å få dette her til. Og dette her jo ikke bare noe som må brukes i Oslo, dette her over hele verden, og da blir jo igjen, i solarpunk så jo byene veldig grønne, og dette jo igjen et sånt lite steg om å gjøre asfalt og betong et sted hvor man da får lommer med blomster og grønthet og ja, kanskje en liten bikube her og der.
6: Du hører på Ekko på NRK P2, og vi snakker om framtidsfenomenet solarpunk, eller det vil si en retning innen science fiction, en litt mer grønn og positiv retning. Men hvis vi nå avslutningsvis ser mot innvendingene til det her, Olav Tessenvidsvang, reporter i Ekko, det finnes jo kritiske innvendinger, det høres jo litt rosenrødt ut også.
5: Ja, og her kommer jo kritikken mot at dette her et veldig visuelt fenomen. Veldig mye av det man trenger for grønn teknologi kommer fra store gruver og tunge industri. Det ikke sånn at man bare kan plukke litium ut av bakken. Og tanken om at teknologi skal redde alle problemene våre er jo litt betent. Hvis dette her skal være en fremtid hvor vi lever høyteknologisk, men all teknologien styrt av en håndfull selskap, så jo det litt sånn, da vi ikke så langt unna cyberpunk, det bare med flere blomsterbedd. Og personlig så synes jeg også at romantiseringen av å på en måte dra vekk fra byene virker som på en måte, eller mange av disse, liksom den Chobani-reklamen, ser veldig ut som hvordan en person i en by ser for seg at man bor på en gård. Og det at man skal kaste byens åker fra seg og returnere til jordbruket lettere sagt enn gjort. Og jeg tror at man må være litt realistisk her, da, på samme måte som at i cyberpunk, at det kan hende at vi ikke kommer til å ha en kilometer høye skyskrapere overalt, på samme måte som at vi kommer til å se ut som at vi lever i en Studio Ghibli-film hele gjengen. Og så det jo, litt naivt da, å tro at vi kommer til å leve i et sånt øko-anarkistisk samfunn, hvor det ikke noen forskjeller i samfunnet. Overalt i cyberpunk så det jo liksom ikke noe søppel på gatene, det ikke noe reklame, det veldig mange smil, og det ser jo nesten litt sånn passivt ut, som har en tung eim av naivitet ved seg. Ja. Men hvis man skal være optimist, så må man kanskje være en smule naiv.
6: Ja, man må kanskje det. Man må kanskje legge fra seg litt av steinansikt og kanskje se litt mer åpent og høre og lukte og føle litt mer åpent på ting.
5: Ja, altså, vi har jo lyst på så lite konflikt som mulig, men samfunnet har jo konflikt, og i disse reklamene og solarpunk-spillene spesielt, det liksom sånn friksjonsfrie samfunn hvor folk liksom går bedagelig til arbeid eller til åkeren uten at det liksom et eneste problem I verden, men hva skal jeg si, det å håndtere klimaendringer kommer jo til å bli en ganske beinhard kamp hvor det kommer til å bli gjort noen ganske harde valg. Og det derfor da det interessant, for at man når denne sjangeren begynner å utvikle seg litt, så begynner man å se de fascinerende konfliktlinjene I en verden som har helt andre problemstillinger da, enn de mer klassiske sci-fi-sjangerne som hvor det mye nytt å utforske, men det begynner jo litt å bli litt pløyd mark da. Mm.
6: Så heller bier på taket enn dystopisk I Blade Runner, det det vi skal, kanskje kan håpe litt på?
5: Forhåpentligvis, men så ser man jo at det begynner jo å komme noen løsninger som får dette til å virke mer realistisk ut for hver dag som går. Mm. Vi har jo, altså senest nå I juni, så ble det gjort et ganske stort gjennombrudd, eller faktisk man merket at man var I en litt ny tid I EU. I 2016 så var det vel kun 56% av EUs energikonsum som ble eller av produksjon som kom fra solcellepaneler. I juni I år så var det cirka en fjerdedel. Det en ganske stor oppgang på 10 år. Og det jo noe, det virker jo nesten parodisk, men man, nå eksperimenterer man ganske mye med solcellepaneler for å se hva som egner økologien best. Hvor da under solcellepaneler så kan man plante markblomster som gode for bier, så man lurer på om man kan da bruke områder under solceller for å da prøve å helbrede naturen litt grann. Mm. Og her det forskning som pågår, så juryen litt ute, men det ser også ut som at vindparker ute I havet kan kanskje ha veldig gode effekter for fisk og annet havliv, for at da får man sånne store områder hvor det går, eller hvor det ikke noen fiskebåter da, så man får nesten sånn naturreservater, til tross for at det gigantiske vindmøller der. Ja. Så man jo, man leter jo aktivt etter sånn pose- og sekkløsninger, hvor man får så mye ut av både energi og gode miljøløsninger. Men det jo nytt farvann dette her da, og det kommer både gode og dårlige nyheter for hver dag som går, men Solarpunk gir på en måte folk en oppfordring til å prøve å være litt positivt innstilt da.
6: Sier reporter Olav Tessem Vidsvang, som har latt oss her I Ekko bli nærmere kjent med begrepet og science fiction-retningen Solarpunk.

0: Du hører på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola, og enda noen minutter igjen av sendingen i dag. Vi skal benytte de minuttene til å undre oss litt. For eksempel, kan en maur gå seg bort? En lytter lurer rett og slett på om ville dyr kan gå seg vill, og ekspertpanelet i vårt nærsagt vårt søsterprogram Abels Tårn fikk svare på dette.
1: Det jeg lurer på er, vi har hytte i et område med mye maur, og ofte når jeg går på tur, så drar jeg med meg maur i for eksempel klær og sko fra et sted til et annet. Hva skjer med de stakkars maurene jeg drar med meg bort fra flokken og maursamfunnet de tilhører? Maur har vel sine bestemte oppgaver innenfor et tuesamfunn og har sin bestemte plass i hierarkiet. Finner de tilbake til tua? Finner de en ny tue? Eller dør de i ensomhet på en fremmed plass fordi de har gått seg vill? Det fører til et nytt følgespørsmål. Kan ville dyr gå seg vill? Hilsen personist som har tid til å virkelig tenke på eksistensielle problemstillinger. Kjetil Lysnevoje.
2: Ja, dyr kan gå seg vill. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde besøk av en valross i Oslofjorden.
1: Det er
2: så det finnes nok av eksempler på dyr som går seg vill, og det hender at det er en del fuglekikkerentusiaster i dette landet også, og jeg kjenner flere av dem, og når de hører om en sjelden fugl som er på steder den ikke pleier å være, så slipper de alt og løper og finner kikkerten sin for å nettopp se denne fuglen. Så dyr, ja, de går seg vill, og det gjelder også maur.
1: Det er veldig morsomt egentlig å kikke på fuglekikkere. som har sett sånne ting. For de går gjerne inn som en flokk, og så står de ned i en eller annen tilfeldig hage eller bakgård med kikkerter, og så kikker opp i tre. Det er gøy. Arre, du skulle...
3: Nei, det var bare at de ligner jo litt på fugler, på en måte. Fuglekikkere.
1: Ja, det er sant. Ja.
2: Ja, så...
1: Ja, mauren, sorry.
2: Ja, nei, det... Ja, maur, de som innsender sier, så lever... De er sosiale insekter, så ja. De lever jo i samfunn, de lever ofte i tur. Og det er helt riktig, ulike individer har ulike oppgaver, og en viktig oppgave, det er ofte å dra ut av tua, finne mat og frakte den maten tilbake til tua. Og da er det selvfølgelig en fordel at du kommer tilbake. Og det er blitt gjort en del forskning faktisk på hvordan maur finner tilbake til tua si. Det finnes 14 000 arter med maur, tror jeg. Så det er mange måter dette kan løses på, og maur lever litt forskjellig liv. Men generelt sett så bruker maur duftspor. De har kjertler som kan utsondere kjemikalier som gjør at de kan legge et duftspor etter seg, slik at de kan følge veien tilbake. De bruker også ofte landemerker. De kan orientere seg i terrenget. Så de bruker øynene sine. Og de har også faktisk en sånn indre skritteller, slik at de har en viss oversikt over hvor mange skritt de har gått fra tua der de fant maten, og da hvor langt de da bør dra tilbake. Og akkurat det fant man ut med et ganske litt smågroteskt, men interessant eksperiment. Rett og slett, i et lokale så lot man da maur finne mat omtrent 10 meter under tua. Mm-hmm. Så fanget man maurene, ja, som hadde funnet denne maten, delte den i tre grupper. Aha. En gruppe ble satt på maurstylter. Altså man forlenget beina deres.
1: Maurstylter.
2: Jeg er ikke helt sikker på hvordan de fikk disse styltene på de seks beina, men de klarte noe det. Og poenget her er at maur har en ganske jevn skrittlengde.
1: Ja.
2: Slik at da fungerer jo denne skrittellemekanismen som de har inni seg.
1: Ja.
2: Men når man forlenger beina, vil de da gå for langt tilbake til tua?
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det.
2: De maurene som i en annen gruppe, så faktisk klippet man litt av beina.
1: Nei,
2: ja. For å sjekke om redusert beinlengde gjorde at de gikk for kort.
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, det gjorde de også.
2: Men
1: ja,
2: de som da fikk lov til å ha beina sine i fred, de gikk ganske greit tilbake til tua.
1: Ja.
2: Slik at det er... Mauren har ganske mange finurlige mekanismer for å finne tilbake til tua. Men...
1: Og jeg fikk så mange bilder i huet nå av disse her maurstyltene. Hvordan ser en maurstylt ut?
2: Nei, hvordan får man en maur til å ligge rolig nok til å få plassert disse styltene på? Det er mange spørsmål som melder seg, helt enig I det. Men, men det viser jo da at det ganske finurlig faktisk at maur, som mange kan se på som ganske enkle organismer, de har veldig sofistikerte måter å orientere seg på i omgivelsene sine, og har en tendens til å finne tilbake.
1: Og, det, og skritttelling altså kanskje en veldig viktig del, rett og slett.
2: Hvertfall for mange arter så ser det ut til å være viktig. Ja. Men det klart, de distansene man her fraktet maur over, var ikke så veldig langt unna tua.
1: Nei.
2: Så hvis man får en maur opp I buksebeinet og går på tur og hører på podcast, så det ikke så lett for den mauren nødvendigvis å finne tilbake.
1: Nei.
2: Da det kanskje vanskelig å se landemerker den kjenner igjen. Duftsporet borte. Ja. Skrittelleren det bare å glemme.
1: Ja. Hva gjør en sånn maur da?
2: Nei, den kan jo... Den nok... Den har ikke en lys fremtid, antageligvis. Det at den, hvis den skulle møte på andre maur fra en annen tue, så ikke det positivt.
1: Ja.
2: Ofte vil det gå galt. Om den vil ende alene og forlatt, det vet jeg ikke. Maur jo en viktig matkilde for mange.
1: Ja.
2: For eksempel fugl. Slik at den vil nok neppe komme tilbake til tua, for å si på den måten. Ja.
1: Mm. Ok, så det går antageligvis dårlig med den da.
2: Det nærliggende å tro.
1: Ja. Are, det sånn som du hadde noe på hjertet her I sted?
3: Nei, det var bare en vanlig forklaring om hvordan du får stilt den på. Da. Altså, ja, ja. Du bruker jo bare noen student da.
1: Oh, ja.
3: Ja. Det gjør det for deg.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Selv sagt.
0: Stylter der altså. Du hørte et utdrag fra Abelstårn, biolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Are Raklev, satt I panelet og programleder Torkil Jemterud. Nye lytterspørsmål og svar fra ekspertene kommer her på NRK P2 på fredager mellom 9 og 11.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Vi har nådd slutten av dagens sending her I Ekko, men etter oss kommer Drivkraft med Vegard Larsen her I NRK P2. Og Vegard, hvem har du med deg I dag?
1: I dag så har jeg med meg tidligere nyhetsanker I TV2, nemlig Maruk Ali, som aktuell med en bok om Iran.
0: Ja, det jo brennbart akkurat nå. Hva lurer du mest på?
1: Jeg lurer jo på hva hun tenker om situasjonen I Iran akkurat nå, etter at USA og Israel angrep landet I februar. Og hva skjer med Hormuzstredet, for eksempel? Situasjonen der endrer seg jo fra ja, nærmest dag til dag.
0: Mm. Forfatter og journalist med bok om Iran, hva mer skal dere snakke om?
1: Men, Maruk, hun skrev sin første bok allerede som 15-åring, utgitt på forlag. Dette skjedde etter at familiens hus hadde blitt nedtagget med hakekors og rasistiske slagord. Hvordan preget det henne? Det lurer jeg på.
0: Drivkraft med Maruk Ali rett etter nyhetene her på kanalen, altså. I dag, onsdagssendinga, her I Ekko straks over. Vi som har laget dagens sending Olav Tessem Hvidsvang, produsent Thor Henry Bjor, og jeg heter Jakob Arvola. Etter oss altså 3 minutter nyheter med og deretter Drivkraft her på NRK P2, og lån også gjerne ørene til Etikketaten som klokka 12 drøfter problemstillingen «Mannfolk som gråter».
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland og begrense tilgang for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen I sin tale til unionen I dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak som hun bryr seg om personlig.
3: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan I noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det I dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
2: Og barne- og familieminister Lene Vågslid sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi holdt på med I egentlig hele Vesten I ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU jo nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst I Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense I sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen I hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn I det digitale, det vil bety enormt mye.
2: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter var Trond Lydersen. Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vittner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Raftoprisen 2026 tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven I Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen den deles ut 8. november, og det skjer I Bergen. Det var NRK Nyheter I studio nå, Lene Granli.
6: NRK P2.
1: Maruk Ali journalist og forfatter og var I over 10 år nyhetsanker I TV2. Ali har studert internasjonal politikk, forsket på terrorgruppen IS og skrevet 3 bøker. Nå hun aktuell med en bok om Iran som hun kaller et av verdens viktigste og mest misforståtte land.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Maruk Ali, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
5: Hvordan har du det?
7: Jeg har det bra.
5: Ja?
7: Ja. Gledet meg til I dag.
5: Hvorfor det? Hvorfor denne følelsen av glede? Hva gjør det at du har det bra? Hvordan det når du har det bra? Hva skal til?
7: Gjerne en god start på dagen skal til. Da hvis jeg starter, ja, starter med en liten løpetur, starter med en favorittfrokost. Og høsten også min favorittårstid. Okay. Så,
5: hvorfor det?
7: Det litt sånn, føler ting starter litt på nytt. Altså I januar klart at da det et nytt år og alt, men høsten synes jeg litt blanke ark, mye som skjer, og man kommer fort I gang.
5: Ja, og så du jo på en måte, hva skal man si, aktuell igjen med en bok som du ga ut for noen år siden. Boka Iran og den nye Midtøsten kom jo ut 2018 første gang. Og så har den kommet ut nå I en revidert utgave, hvor du har fylt på det som har skjedd den siste tiden, egentlig. Og jeg begynte å lese den boka I går, og der skriver du, og så begynner du nesten å skrive I boka, at Iran, det et av verdens viktigste land. Hvorfor det det?
7: Det et av verdens viktigste land, og det har vi jo nå sett siste halvåret. Krigen I Iran har foregått helt siden 28. Februar. Det var da USA og Israel gikk til angrep. Og jeg fryktet jo konsekvensene av en invasjon, av, eller at man gikk til angrep I Iran, ikke invasjon. Nettopp fordi at utfallet var så høyst usikkert.
5: Mm. Hvor var du da du fikk denne nyheten? Var du bare hjemme?
7: Nei, du satt faktisk I et NRK-studio. Jeg skulle snakke om en annen situasjon I Midtøsten, så jeg skulle komme og prate om det, og så skjedde dette her.
5: Var det forventet?
7: Det kom overraskende da det kom 28. Februar. Du fikk de meldingene, så kom det jo veldig brått, men slik det jo, ikke sant? Altså, krig starter uventet, og I opptakten så var det jo mange som mente at USA ikke ville tørre, de ville ikke ha råd til å starte en ny krig I Midtøsten, og det var jo imot alt Donald Trump mente. Altså, han skulle jo ikke inn I Midtøsten igjen. Og så har det jo nå oppstått et kaos, og umulig å se hvor dette kommer til å ende. Og litt sånn, merkelig å tenke på det nå I disse dager, ikke sant? Fredag som var nå rett før helgen, var 11. September. Da var det 25 år siden terrorangrepene, som jo endret både USA, som endret Midtøsten, som endret verden. Vi jo en generasjon som har vokst opp I en helt annen verden enn før det. Og siden den gang så har jo Midtøsten bare vært et stort, stort kaos. Man gikk til angrep I Afghanistan for å kvitte seg med Taliban, fordi Taliban da hadde gitt Al-Qaida et frirom til å operere fra, hvor de kunne planlegge angrep mot USA. Og så ser vi jo at etter 20 år med krig I Afghanistan, så klarte Taliban å ta makten igjen, og nå sitter jo de der, så ser du alle andre land, Irak, vi gikk inn, invaderte Irak I 2003, det førte til et stort kaos, det var et total feilslått krig, vi gikk inn på feil grunnlag, man mente at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen og bånd til Al-Qaida, og ingenting av det stemte. Så jeg vil si det har vært en mørk tid for Midtøsten, og ikke minst alt som skjer I Gaza. Men med Iran så har vi også sett implikasjonene og konsekvensene det har for oss. Da. Og det kanskje det jeg mener med at Iran et av verdens viktigste land, at de har klart å påføre deg og meg store kostnader.
5: Høyere dieselpriser.
7: Høyere dieselpriser, økte priser på mat, på vanlige dagligdagse ting. Og nå, bare de siste dagene, så ser vi jo hvordan de har klart å bredde ut krigen ytterligere.
5: Hvordan da?
7: Jeg vet at de har involvert Saudi-Arabia mye mer. I natt så kom meldinger da fra Saudi-Arabia som mener at Houthi-militsen i Yemen har forsøkt å angripe den helligste byen for verdens muslimer, altså Mekka, og Saudi-Arabia mener de klarte å da avverge et angrep mot Mekka. Men det er jo nå...
5: Hvorfor henger det sammen? Altså for Houthi-militsen samarbeider med Iran?
7: Eller? Riktig.
5: Ja.
7: Og Iran...
5: Og Iran og Saudi-Arabia er motpoler?
7: De er motpoler, og det har de alltid vært, og sånn... Grovt forenklet så kan man si at Iran har påtatt seg rollen å være stormakten for shia-muslimer, mens Saudi-Arabia da for verdens sunni-muslimer. Veldig, veldig grovt forenklet.
5: Ja.
7: Men det som har skjedd med Iran er jo at de har jo vært veldig mange år i isolasjon, helt siden revolusjonen i 1979, hvor de hadde en revolusjon med øverste leder, et islamsk overhode som skulle nå ha en islamsk stat og styre på den måten. Og siden da 1979 så har jo Iran vært et land i dyp økonomisk isolasjon fra resten av verden.
5: Men likevel en stor spiller på det internasjonale spillet og en stor makt på et vis i Midtøsten.
7: Ja, og også fordi at de har sett at de er nødt til å basere seg på de trenger å ha støttespillere for å kunne beskytte seg mot trusler utenfra.
5: Mm.
7: Så det de gjorde etter at de ble isolert fra verden, er jo at de fikk støtte med Hezbollah-militsen, som de har bygget opp, som jo holder på i Libanon, og så nå, som vi ser da, med Houthiene. Så det vil si, disse man kaller det Axis of Evil, altså alle disse som da... ikke er direkte styrt av Iran, og heller ikke en forlenget arm av Iran, men de opererer jo gjerne der ute i verden på Irans vegne ofte. Da.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er journalist og forfatter Maruk Ali gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Sånn, hvis du skulle oppsummert iransk historie for meg, for en enkel kar fra Sarpsborg. Hvor ville du begynt for at jeg skulle forstå hvordan Iran er i dag?
7: Iran er jo et land med 80-90 millioner mennesker.
5: Ja.
7: Det er enormt.
5: Så du må grovt oppsummere.
7: Ja, så det er et stort mangfold. De grenser jo også til 13 land. Og så har de dette... tilgangen på dette strategiske stredet Hormuz, som vi har hørt mye om de siste månedene. Men jeg vil si det at det er et misforstått land, fordi at vi forstår jo Iran ut fra hvordan deres politiske ledere agerer og oppfører seg. Folket, og det var jo også slik jeg ble nysgjerrig på Iran, fordi at folk er jo ganske sekulære.
5: Det har vært en sånn greie i sosiale medier i mange år, hvor du ser iranske kvinner på liksom, ja, midten av 70-tallet eller noe sånt, som går i korte skjørt og la håret blafre. Og så sier de sånn, at dette er det egentlig Iran. Sånn vil folket ha det, sier det disse postene på sosiale medier.
7: Ja, og det er jo ikke sort-hvitt, ikke sant? Og en ting som har formet Iran veldig er jo krigen mot Irak i 1989, som en lang krig som satte dype spor og hadde høy kostnad både for Irak og for Iran, og som også førte til at denne sekteriske volden økte betraktelig. Men også er det klart at i et så stort land så vil du ha mange ulike interesser, du vil ha mange ulike meninger, men det er jo først og fremst en kulturelskende nasjon, og jeg vil si at kanskje den høyeste prisen, eller verden betaler jo nå prisen for den krigen som pågår, men en høy pris også inne i Iran, og vi så jo det at de ikke ønsker seg det regime som de en gang selv valgte. For det er jo det som er paradokset, ikke sant, som vi ikke helt klarer å forstå. Hvorfor valgte de seg en revolusjon som førte til at du fikk et islamistisk styre? Altså du har en ayatollah, et prestestyre,
5: demokrati.
7: Og det er jo ganske komplisert sammensatt, for de har jo institusjoner og den slags, men til syvende og sist så har de da laget et system, grunnleggeren av den islamske revolusjonen i 1979, hvor den øverste religiøse lederen sitter med all makt.
5: Ja. Hvorfor valgte de det i 79?
7: Det et godt spørsmål, og de valgte det fordi de ønsket et alternativ. Altså, de ønsket noe annet. De ønsket å bli kvitt det regimet som de hadde, og det de hadde da på det tidspunktet, det var jo Shahen. Ja. Og Shahen var jo også da ganske styrt av amerikanerne, så de ville...
5: Også et innsatt styre, på et vis?
7: Ja, altså han var konge, men han hadde amerikanerne i ryggen.
5: Ja.
7: Og på den tiden så var jo også liksom, hadde mange land som var mye inne i Iran på ulikt vis. Men det var en misnøye både med måten han styrte på, som ønsket at man som gjorde at man ønsket å bli kvitt det regimet som var da.
5: Mm. Men før dette igjen så holdt de på å bli demokrati.
7: Ja. Det kunne jo blitt det allerede. Altså, Iran kunne blitt Midtøstens første demokrati på 50-tallet allerede. Da hadde de en demokratisk valgt leder, Mossadegh, som ble tatt i et kupp av britene og amerikanerne. Så det en ganske interessant historie, som nå virker ganske langt tilbake i tid, men som også viktig for å forstå hvorfor det endte som det gjorde.
5: Ja. Påvirker det mentaliteten til iranerne i dag? At det har vært et kupp, at det har vært en konge som har støttet utenifra? Altså, påvirker det hvordan iranerne ser på folk eller hjelp utenifra?
7: Ja, at du kan si det at nå i desember i fjor, så... tok jo, vi husker jo alle så disse bildene av 10.000 av iranere som inntok gatene i Teheran og titalls andre byer. Og i løpet av noen få dager i januar så ble mellom 30 og 40.000, ifølge menneskerettighetsaktivister, da, mennesker drept av revolusjonsgarden.
5: Mm.
7: Fordi de ønsket å...
5: De demonstrerte og ble drept av sine egne på et vis.
7: Ja, og jeg tenker at det at du har et regime som villig til å drepe eget folk, det sier jo litt om det regimet også. Så, men det, poenget er at det forklarer litt av kanskje den desperasjonen i landet og ønsket om en forandring. Og så spørsmålet, ja, hva slags forandring? Og USA, da de gikk til angrep, så var det jo mange ulike forklaringer de første dagene, ikke sant? Det gikk fra at man ønsket å hjelpe iranerne med å bli kvitt det regimet de hadde, til at man ville avverge Iran fra å lage seg en atombombe.
5: Men disse demonstrasjonene har jo, før angrepet i februar, da, har jo skjedd med fast, altså, jevne mellomrom, at folk har gått ut i gatene, demonstrert, vært veldig misfornøyd, og vil ropt om å kaste regimet.
7: Mm.
5: Hvorfor har det vært vanskelig å få til innifra?
7: Altså, i de siste årene så har det jo demonstrasjonene i landet mot regimet har økt betraktelig i takt, og det har vært ulike årsaker. Noen av demonstrasjonene har vært drevet av at det høye priser på bensin, matvarepriser, inflasjon.
5: Mm. Levevilkårene har vært dårlige, rett og slett?
7: Riktig, ja. Og det er jo et land med dårlig økonomi. Hadde de åpnet opp, så hadde det vært et enormt rik land.
5: Ja.
7: Man var jo i ferd med å åpne opp Iran. Obama hadde jo en atomvåpenavtale tilbake i 2016 som Trump skrotet da han kom til makten.
5: Men Ali Khamenei var ikke en populær leder, eller var han det?
7: Ja, de har ønsket å bli kvitt regimet. Motstanden mot regimet og det de da selv valgte seg i revolusjonen har jo vært store. Folk har turt å ta mer til gatene, og det har vært ulike saker som har trigget at folk har tatt til gatene. Det er alt fra levestandard og priser.
5: Ja.
7: Og så var jo det store, kanskje vendepunktet kom før det vi så nå. Da. Det var i 2022, da 22 år gamle Mahsa Amini, en jente, ble drept i Iran, angivelig fordi hun ikke skal ha brukt hijaben sin på en riktig nok måte.
5: Mm.
7: Og bare for å ha sagt det, så mener jo regimen at dette ikke er riktig, at de ikke drepte henne, at hun døde av seg selv. Så, og det trigget jo enormt store demonstrasjoner, både i Iran, men også i hele verden.

0: Det alle disse årene i isolasjon.
1: Men merket du likevel at regimen hadde et jerngrep på befolkningen?
0: Ja, det
1: Hvordan
0: vil jeg
1: da?
0: Si. Iran et land som skiller seg veldig ut, så tilsynelatende så virker det fritt når du går i gatene.
1: Bare det med hijaben, altså for du beskriver følelsen av å lande på flyplassen i Teheran.
0: Mm.
1: Hva skjer? Hva skjer rundt deg av de du har flytt sammen med?
0: Nei, det endrer seg jo fullstendig i kabinen, i det vi er i ferd med å lande. Vi får beskjed om at nå må man begynne å dekke seg til.
1: Mm.
0: Og det husker jeg følte veldig på, at nå kom jeg til et land hvor ting er veldig annerledes. Og på en måte så, eller Iran skiller seg veldig fra andre land i Midtøsten, for som kvinne så føler du deg jo også ganske... Det er et helt annet land enn andre land i Midtøsten jeg har besøkt.
1: Hvordan føler du deg som kvinne?
0: Det er fordi du ser jo kvinner i bybildet,
1: ja.
0: Men de er da, den gang så var det jo fullstendig tildekket, og så er det veldig kontrasten mellom de rommene som er privat, det vil si med en gang du kommer inn i et hjem, mm. eller du er inne i en skjønnhetssalong, eller du er i noen private hus, da, og det offentlige liv. Og den fasaden har jo for styret der vært viktig å opprettholde i stor grad, for det er jo den fasaden de styrer etter.
1: Mm.
0: Og jeg vil si at, altså sånn som nå, situasjonen er nå i Iran, de mener jo at de har en øverste leder. Det er da sønnen til han som var øverste leder, mm. som ble drept av USA og Israel i angrep første dagen av krigen,
1: mm.
0: Mujtaba Khamenei. Og han, en mann i 50-årene, han har jo ingen sett. Vi vet jo egentlig ikke om han lever eller er død. Så i realiteten så er det jo, det er jo revolusjonsgarden som styrer det landet.
1: Og hvem er denne revolusjonsgarden? Fordi hvis da Mujtaba Khamenei, som du sier, han har ikke vært sett etter disse angrepene, de sier at han, sies at han lever, men at han er hardt skadet. Hvem er da revolusjonsgarden som styrer? Hvem styrer de? Hva vet vi om det?
0: Nei, slik revolusjonsgarden, altså den ble egentlig satt opp da Khomeini da, tilbake i 1979,
1: mm.
0: han som startet revolusjonen i 1979, han hadde jo da laget et system hvor revolusjonsgarden skulle beskytte den islamske staten og gjøre alt den kunne for å beskytte regimet.
1: Altså er det moralpoliti, eller er det en armé, eller hva er det for noe?
0: Revolusjonsgarden styrer jo, er mange ulike enheter, men det er jo hele militærmakten i Iran er jo gjennom revolusjonsgarden.
1: Mm.
0: Og så er jo den fasaden, vil jeg si, som regimet har forsøkt å holde, er jo at det er egentlig et religiøst styrt land, og det har vært viktig, sånn som dette med da at kvinner skal gå tildekket, eller at man har noen den type regler da, som påvirker det daglige livet. Det har vært en viktig fasade, og jeg tror nå er det jo enda viktigere, og så vil det vise seg da, når vi får vite hva som egentlig har skjedd med Mujtaba Khamenei,
1: ja.
0: Om han lever eller ikke, hva det erstattes av. Men for et sånt regime så er jo det å være i krig og konflikt også beskyttende på et vis.
1: Ja.
0: For da er man i en slags unntakstilstand.
1: Men på papiret nå så er det Mujtaba som styrer.
0: Mm. På papiret er det han som gir alle store militære ordre skal godkjennes av han, og det er han som styrer, og han sender jevnlig ut pressemeldinger, men vi har jo ikke sett han.
1: Men hvis ikke det er han, hvem er det da, tror du?
0: Ja, det er revolusjonsgarden.
1: Ja, og der er det bare den øverste type general.
0: Mm. Og mange nøkkelpersoner i revolusjonsgarden har jo blitt drept i krigen.
1: Ja.
0: Men det Iran har vist seg å være, er klart de er svekket militært nå. De er svekket økonomisk nå. Altså folk i den iranske valutaen er jo verdt nesten ingenting,
1: mm.
0: så folk gjør det de kan for å putte pengene i eiendom eller i noe annet. Det er fullstendig desperasjon. Det er ikke noe sted å gå, ikke sant? Før kunne man ha dratt til andre land. Det er ikke ingen som vil ha iranere. Så det er jo en ganske håpløs situasjon for iranere, vanlige folk.
1: Hvor mye vet vi om hvor sårbare det er? Fordi da Israel og USA gikk til angrep, så ville man jo, altså, kunne man jo trodd at dette

0: kommer til å bli vunnet overlegent. Fordi at Iran allerede var i en vanskelig økonomisk situasjon. Men det ble jo ikke tilfellet. De gikk jo... De viste jo motkraft, for å si det forsiktig.
1: Fordi det handler om dette regimets overlevelse.
0: Ja.
1: Så de er villige til å gi alt. Og de er jo de er svekket nå, militært og økonomisk, men det vi ser nå med da de siste dagene, som vi snakket om helt i starten, ikke sant, med hvordan de har nå klart å bredde ut konflikten med å involvere Saudi-Arabia, og få Houthi-militsen til å gå så aktivt inn. Du har Hormuzstredet, som vi har hørt masse om siste halvåret, som transporterer en femtedel av verdens olje og gass. Og så har du, og Hormuzstredet er knyttet til Persiabukta, så har du et stred som er knyttet til Rødehavet, som også er viktig for Saudi-Arabias oljeproduksjon, Bab al-Mandab-stredet. Og det er jo veldig hardt rammet og angrepet nå av Putine, som skaper en veldig sårbar situasjon. Og så har vi jo sett nå for noen dager siden med en rørledning som også Saudi-Arabia bruker til sin olje, East-West-rørledningen, som den heter, som også har vært angrepet av militsgrupperinger i Irak. Så det Iran har vist seg er jo at de har klart å aktivere alle disse militsgrupperingene til å nå også dra inn andre land, og for Saudi-Arabia er jo dette ganske kritisk, ikke sant? De har den laveste oljeproduksjonen på 36 år nå, sånn at det er ekstremt sårbart, og så er det jo også, som vi snakket om, du og jeg betaler også prisen for den krigen.
0: Hvorfor er du interessert i landet i utgangspunktet? Og så hvorfor valgte du å skrive en bok om Iran?
1: Jeg ble egentlig interessert i Iran fordi at jeg var nettopp ferdig med å skrive en bok om terrorgruppen IS. Og da jeg var ferdig med den, og IS er jo en sunni-militant terrorgruppe, og de jihadistene, de var veldig inspirert av ideen om å klare å skape en islamsk stat. Vi hadde jo IS-kalifatet i Syria og Irak, som man til slutt klarte å kvitte seg med. Men det de sa var at de var veldig inspirert av Iran. De så til Iran og hvordan de hadde klart å skape en islamsk stat. Så det fikk meg egentlig på sporet av Iran, fordi at IS-jihadister... og iranere, altså det var en veldig stor kontrast. Så jeg ønsket egentlig å prøve å forstå Iran mer, og hvordan denne staten klarte å inspirere jihadister verden rundt.
0: Det var vanskelig å spå fremover selvfølgelig, men du har jo sett på de forskjellige regimeendringene i Iran fra 40-tallet eller 50-tallet frem til nå. Hva tror du kommer til å skje? Blir det et regimeskifte? Blir det... hvilken vei ser du at det går?
1: Tør nesten ikke spå. Jeg synes det er utrolig vanskelig å si hva som kommer til å skje, og nå bare de siste dagene med alt som skjer med Saudi-Arabia, så har det jo blitt enda mer dramatisk. Alle gulflandene og de arabiske landene har jo også vært veldig avhengige av de amerikanske basene. De har huset masse amerikanske baser fordi at disse skulle beskytte dem mot potensielle angrep, og det har jo ikke USA klart å gjøre. Og så er det jo ikke så veldig lenge siden Saudi-Arabia inngikk en forsvarspakt med Tyrkia og med Pakistan, som ble kalt Mekka Defense Pact, og den skulle jo da si at det skulle være et angrep på et av disse landene, så ville man da ha en forsvarsallianse. Utfordringen nå er jo at mange av disse, det blir mye ord, og det blir mye ord, men man har jo ikke klart å... Man har fått i en blokade mot iransk olje. Iran er jo også helt avhengig av å få eksportert sin olje til Kina, som kjøper mesteparten av den oljen. Så den blokaden koster iranerne mye, men man har likevel ikke klart bare med økonomiske sanksjoner og med blokader å stanse iranerne.
0: Nei, det er vanskelig å spå med de verdenslederne man har for tiden, si. Maruk Ali, vi skal gå litt videre fra Iran og snakke litt mer om deg, men før det så skal vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter End of Time. Hvorfor det?
1: Vet du hva, dette en artist jeg hørte, vi var på biltur i sommer.
0: Ja, og hvem vi?
1: Jeg og min familie.
0: Ja.
1: Og da var vi, kjørte vi gjennom Europa, og du vet hvor viktig musikk når man på en lang biltur.
0: Ja.
1: Så vi hørte mye på den artisten vi skal høre nå, som jeg oppdaget da i sommer, og som jeg har tenkt at det er jo litt sånn med musikk man får et forhold til, at når du da også hører det mange år senere, så minner det deg om da den turen eller det øyeblikket.
0: Ja. Så hvilket øyeblikk er det den minner deg om?
1: Det er den bilturen, det å reise gjennom Europa og oppdage nye steder. Så det er gode minner.

0: Ja, du fikk Olive Jones med End of Time her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og forfatter Maruk Ali. Hvor du vokst opp igjen?
1: Her I Oslo.
0: Ja, men hvor?
1: Jeg de første årene så bodde vi på Ellingsfråsen.
0: Ja, hva de første årene?
1: Det frem til sjette klasse.
0: Ja, så det ganske lenge da.
1: Eller femte klasse.
0: Ja, barndommen, Ellingsfråsen.
1: Riktig.
0: Hva slags sted det?
1: Den tidlige barndommen var Ellingsfråsen, som da var... Jeg har veldig gode minner fra den tiden.
0: Mm. For de som ikke kjent I Oslo, hvor ligger det?
1: Det ligger I Oslo Øst. Og vi bodde da I en leilighet, hadde venner rett over gangen, rett over, og etasjen over, rett under oss, med en lekeplass rett ned. Så det veldig fine minner fra.
0: Mange søsken.
1: Og vi gikk fra da å være tre til å bli en søskenflokk på fire, og da flyttet vi til vinneren.
0: Ja, så kontrast.
1: Ja, det var fra den ene siden av byen til den andre. Så da gikk jeg fra Ellingsfråsen barneskole til å begynne på Vinneren barneskole.
0: Ja, hvordan merker man det, sånn rent faktisk, at det øst til vest?
1: Ja, det mange ting da. Altså for oss så var det jo, jeg tror mamma og pappa kanskje tenkte vi var jo da, I og med at vi var tre, trengte et større sted. Da vi ble fire. Jeg har tre brødre, tre yngre brødre.
0: Hvordan det?
1: ja, det
0: hvordan blir man da som menneske, som, stor, ja. Som den største, som den eldste, som storesøster?
1: Ja, ta ansvar da, hvis du spør meg.
0: ja.
1: Vi fikk jo plutselig bedre plass, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så var det jo... På vinneren så var det jo ikke så veldig mange som så ut som oss.
0: Nei.
1: Så det var en forskjell.
0: Hvor mange med pakistanske aner var det på vinnerens skole?
1: Nei, det var ingen. Det var meg. Eller med pakistansk bakgrunn.
0: Mm. Mm. Hvordan følte du på det? Altså at det var sånn jeg annerledes? Eller var det noe du ikke forholdt deg til?
1: Jeg tror det mulig å si, altså så lettere å si nå ikke sant, at jeg voksen og... si nå at det alltid lett å være annerledes, men jeg tror også vi ble oppdratt på en måte som at det ikke fant trygghet I nødvendigvis å være likest mulig alle andre.
0: Hmm.
1: Og mamma og pappa, de kom jo til, flyttet jo fra Pakistan til Norge før jeg ble født. Og for dem da å velge å bosette seg I en del av byen for så å flytte til en helt annen side av byen, altså det spilte nesten ingen rolle, for det var jo ikke noe familie, eller nettverk, eller slekt, eller den slags ting da, ikke sant? Det var jo ikke noen andre røtter å ta hensyn til, det eneste de tenkte på var at vi må få til en best mulig barndom og oppvekst for våre.
0: Mm.
1: Og siden de hadde tatt den reisen fra Pakistan til Norge, stått på egne ben, så nok vi også... Litt sånn, ja, det å ikke nødvendigvis da finne en trygghet I at du må ha noen som lik deg, eller se lik ut som deg, da.
0: Mm.
1: Og så likhet så mangt, ikke sant?
0: Når foreldrene tar det valget og flytter, og reiser et sted for å, hva skal man si, få et bedre liv eventuelt, og også velger å flytte fra et sted av byen til et annet sted av byen for at barna skal få... best mulig muligheter, tynger det? Har du følt på et press?
1: Du mener at de har gjort så mye,
0: ja.
1: Og at... nei, det vil jeg ikke si. Jeg har ikke følt på det. Mer det at... Jeg tror de har gjort det de kan og kunne for å gi oss best mulig muligheter da, til at vi skulle bygge våre liv. Men det har aldri fulgt med noe vad ska man säga, förväntningar till vad vi skulle bli eller vilken riktning i livet vi skulle ta, men de har ju gjort det de kunde för att ge oss den kulturella ballasten för exempel. Alltså jag husker ju då jag var detta är väldigt tidiga barndomsminner hvor jag var bara någon år gammal och mamma och pappa var ganska det har alltid varit väldigt upptatt av litteratur och pakistansk litteratur i Pakistan och Indien så har man en väldigt lång tradition för dikt bland annat så många av de största dikterna på den tiden i både alltså på hela subkontinenten både Indien och Pakistan har ju varit hemma hos oss de inviterade de hit hållt stora diktsamlingar för norskpakistanere i Norge på den tiden
0: men de kom hem till dere
1: ja de kom hjem, de bodde då hos oss och så arrangerade mamma och pappa disse diktsamlingene da, diktaftene som da kalles mushaira. Det er et stort begrep, det er en stor ting, en stor sosial greie.
0: Men hvorfor gjente dere, altså, var da, hadde moren eller faren din en posisjon innenfor kultureliten i Pakistan?
1: Nei, da var mamma og pappa, de hadde jo sine jobber, mamma var lærer og pappa jobbet som journalist, men de, ved siden av så var de veldig engasjert i miljøet her, og ønsket å arrangere disse diktsamlingene og gjøre det liksom tilgjengelig for norskpakistanere på den tiden. Og da av rent sånn praktiske årsaker. Noen bodde jo da selvfølgelig på hotell, men mange bodde også hos oss, så jeg har veldig sånne fine minner fra å ha opplevd litteratur og poesi fra Pakistan hjemme på den måten da. Mm.
0: Faren din var journalist, han var også journalist i Pakistan etter. Hva var det som var fristende med å gå i hans fotspor?
1: Jeg tror at jeg sa at jeg ville bli journalist før jeg egentlig visste hva det var.
0: Hvorfor det? Fordi man vil gjerne bli som en forelder.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er litt sånn. Men så har jeg også alltid vært opptatt av formidling, og skrive har jo alltid vært veldig tiltalende på en eller annen måte.
0: Har du skrevet poesi? Begynte du med det?
1: Ja, jeg har skrevet poesi, men det er ting som ikke mange har sett, men da jeg var, altså, jeg var veldig, veldig mye yngre enn det jeg er nå.
0: Men her har du muligheten, Ali, det er bare å...
1: Ja.
0: Hvis du har et dikt på lager.
1: Ja, ikke sant? Jeg har noen bøker som jeg vet ikke om de tåler å bli bladd i, men da jeg var veldig mye yngre, så synes jeg i hvert fall... kanskje da inspirert av disse Mushaira-samlingene som jeg da var vitne til, men da synes jeg at det var det å avslutte hvert middagsselskap, og mamma og pappa var veldig sosiale, så vi hadde mye gjester og mye besøk og mye middagsselskap, men det å liksom da avslutte de og få lov til å komme og fremføre egenproduserte dikt, det følte jeg var stort.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, og ha et publikum, liksom, da, det synes jeg var spennende.
0: Men hvem var du ellers? Hva drømte du om? På Vinneren i Oslo?
1: Da jeg gikk på Vinneren, så tror jeg ble etter hvert også veldig opptatt av, mer og mer opptatt av skriving, og var veldig engasjert i samfunnsdebatten.
0: Ja, hvordan blir en, hva skal man si, 13-12-åring det?
1: Du blir det fordi at du... Vi ble jo oppdratt med at dette er vårt land. Ikke sant? Her hører vi hjemme.
0: Ja.
1: Jeg er norsk. Selv om jeg har en annen hudfarge. Men på den tiden så fikk du et tilleggsspørsmål, og du fikk et oppfølgingsspørsmål fra en lærer eller fra en annen foreldre med «Kan du ikke fortelle litt om hvor kommer du egentlig fra?»
0: Ble du ikke satt i en spesialklasse, eller sånn i en klasse for lesing 2?
1: Ja, det var riktig nok på altså, første året på barneskolen, da jeg gikk på Ellingsråsen. Da var det litt annerledes her i Norge. Da hadde vi altså, det var en norsk klasse for vanlige etnisk norske nordmenn. Og så var det en norsk 2, som da var for folk som hadde en annen bakgrunn. Og selv om jeg da var norsk, var jo mitt favorittfag, så måtte jeg gå i norsk 2 helt til jeg gikk til rektor og sa at dette går jo ikke. Så da ble jeg satt i vanlig norsk klasse.
0: Det å bli plassert sånn i bås fra tidlig, har du vært sint?
1: Jeg har lært meg å gi uttrykk for ting og ikke gå og bære på ting.
0: Hva betyr det?
1: Nei, det betyr det at nettopp derfor da å skrive da, ja. Som ble en sånn måte for meg å få ut følelse på og beskrive.
0: Hva kunne du skrive da?
1: Nei, jeg skrev jo, jeg var jo heldig at noen ville trykke noe av det jeg skrev, liksom, som 12-åring og 13-åring, og etter hvert som fikk jeg gitt ut en bok.
0: Ja, for du sendte til aviser?
1: Ja.
0: Til Aftenposten for eksempel? Eller?
1: Ja, men mesteparten havnet jo i søppelbøten.
0: Men hva kunne det være? Altså sånne leserinnlegg som 12-åring, 13-åring?
1: Det var gjerne syn på folk med annen bakgrunn.
0: Ja.
1: Så jeg var opptatt av rasismedebatten og identitetsdebatten. Og så er det noen likhetstegn nå også, men på den tiden så følte jeg det var veldig, jeg tok det veldig personlig. Jeg følte det handlet om meg.
0: Ja.
1: Jeg følte at den debatten i storsamfunnet handlet om meg som person. Så det var, det å skrive ble jo for meg en måte å få ut følelse på, og jeg trivdes med det. Jeg synes det var, jeg ble engasjert og synes det var en fin måte å få ut ting på.
0: Hva slags debatt var det da, på starten av 90-tallet?
1: Til tider ganske polariserende debatt, men det har vi jo tidvis nå også.
0: Ja.
1: Forskjellen er jo at når du vokser opp, så tar du det ekstremt, du tar det dypt personlig, da,
0: ja.
1: På en helt annen måte. Du føler deg veldig berørt. Så derfor så fant jeg ut at det å skrive og uttrykke ting, det var en god måte å god måte å også påvirke debatten på, da.
0: Ja,
1: det var, din stemme.
0: Og dette var en periode da det var et lite, men likevel synlig nynazistmiljø i Oslo.
1: Mm.
0: Dere opplevde selv å få hakekors tagget på huset?
1: Mm. Ja.
0: Hva skjedde? Altså, våknet du opp til dette her, eller hva?
1: Ja, sto opp om morgenen, jeg husker det fortsatt, gikk ut, kikket ut av baderomsvinduet, og første jeg ser var da et takekors.
0: Hvor?
1: På husveggen. Og Go Home Pakkis.
0: Var det på Vinneren eller på Ellingsrud?
1: På Vinneren.
0: Ja.
1: Mm. Så det, da føler du at den debatten handler plutselig om deg da.
0: Ja, veldig. Mm. Hvorfor var dere utsatt?
1: Jeg hadde skrevet litt innlegg på den tiden, men jeg vet ikke.
0: Men du, var dette her også da, jeg tenker å få den i trynet som ung tenåring,
1: mm.
0: at den er hard.
1: Mm.
0: Hva sa moren og faren din til deg?
1: Nei, og det er der jeg kanskje, for da hadde jeg skrevet noen år,
0: ja.
1: Og så, hvordan skal du reagere på noe sånt? Så for meg ble det en, det var i hvert fall ikke noe som skulle stanse meg fra mitt engasjement.
0: Den sure virkeligheten, ble det et produkt av det?
1: Ja, da er det boktitelen på den boken jeg skrev da jeg var 15 år.
0: Ja.
1: Da fikk jeg et tilbud fra et forlag om å skrive en bok, blant annet om denne opplevelsen, som jeg gladelig selvfølgelig takket ja til på det tidspunktet. Det å skrive var jo en stor lidenskap.
0: Ja.
1: Så jeg satt meg ned og begynte å hamre løs på tastaturet, fikk låne kontoret til pappa, og satt da alle helger, kvelder, ferier for å bli ferdig med denne boken. Jeg var jo så glad for at noen ville trykke det jeg hadde skrevet og følte på. Så det er riktig.
0: Men det ble jo debatt rundt dette her. Carl I. Hagen kom på besøk.
1: Mm, ja, jeg inviterte han jo. Jeg inviterte han og Kristin Halvorsen.
0: Som da 13-åring?
1: Som tenkte som to ytterpunkter, også i norsk politikk. Og at man da skulle komme til meg og male over hakekors og gjøre det sammen.
0: Hvordan inviterer man de da, som er høytstående politikere den gang, på hver sin ytterkant?
1: Mm.
0: Hvor ringer du da, eller hva er det du gjør?
1: Jo, jeg skrev et åpent brev i en avis,
0: ja.
1: og de kom jo. Og Carl I. Hagen kom, men han nektet å male over. Han mente det var guttestreker.
0: Hva tenker du om det da? Jeg skal ha Carl I. Hagen som gjest her i morgen.
1: Åh, skal du det?
0: Ja, jeg kan spørre han da.
1: Ja.
0: men i et bok som 15-åring, var det da, føler du at du hadde pekt ut en retning?
1: Nej, jag tror att alltså i tenårene så var jag väl mer upptatt av liksom mig och här och nu och hur det påverkar det som sker runt mig mitt liv. Hur kan jag ta hur kan jag påverka? Hur kan jag vara en stemme?
0: Ikke noe opprør altså. Hur kan jag opprørstrang?
1: Ja, jo da.
0: De gale årene var det bare.
1: Ja. Vad skedde med de? Ja. Det är en del av livet det også, men jag tror att jeg tror at det med skrivningen har liksom alltid vært så nært på en eller annen måte. Kanskje ikke alltid for å ha noen å skrive til heller, men for å bearbeide og forstå, kanskje. Mm. Altså litt sånn forstå sammenhenger, forstå, det er jo ikke alltid... Jeg prøver å se sammenhenger, opptage mye mens jeg skriver.
0: Mm. Så snakke med deg selv, på et vis.
1: Ja, mm.
0: En dialog.
1: Mm. Det er noe å ha en styrke i det, og det ser jeg jo at pappa, som da kom hit som journalist, og var journalist i en avis i Pakistan, og flyttet til Norge, og ble journalist blant annet også her i NRK. Altså mine første barndomsminner fra NRK er jo at jeg var med i messa sammen med pappa, så, som også har skrevet hele livet. Ja. Så... Mm.
0: Hvorfor flyttet de, vet du det?
1: De kom jo til Norge fordi, som mange andre på det tidspunktet, og tror jeg, finner muligheter å være her noen år.
0: Men hva var utfordringen i Pakistan på den tiden?
1: Jeg tror ikke det var noen utfordringen, men mer at de søkte muligheter da, med å være her noen år. Det kom jo mange på den tiden. Pappa er jo første generasjon, som man kaller det. Han har vært i Norge i 50 år nå, faktisk.
0: Hva synes du om de betegnelsene?
1: Nei, altså jeg tenker jo at... den generasjonen som han tilhørte, som har bidratt enormt mye til det landet vi er i dag, og som også har sett og opplevd mye som er historie, da, ikke sant? De har vært med på en lang reise, bare hvordan Norge ble... Altså, pappa husker jo Norge fra før vi var der vi er i dag, med rikdommen vår. Så du får jo med deg da noen andre perspektiver.
0: Marikali, du ble jo etter hvert veldig synlig. Det med denne boka er jo en ting, men plutselig en dag så var du nyhetsanker i TV2, si. Hvordan er det? Altså, fordi dette var jo, det er ikke så lenge siden, men mediebildet var jo litt annerledes. Alle så på nyhetene, alle visste hvem nyhetsankerne var. Du ble ekstremt synlig over natta.
1: Mhm.
0: Kan man være forberedt på det?
1: Tja, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye, reflekterte så mye over akkurat den biten av det.
0: Men merket du det da du gikk på butikken fra liksom uken før og uken etterpå på et vis?
1: Ja, det var liksom, kunne jo... Så folk så på nyhetene. Det gjør det jo noen av oss heldigvis fortsatt. Ja. men det var mer det, jeg tror, da jeg startet nyhetskanalen, da jobbet jeg jo her i NRK, og så hadde TV2 ringt. Det var hva vi jobbet da i nyhetene. Fikk masse muligheter. Var på vei på en tur til Afghanistan for utenriks i Dagsrevyen. Og så hadde jeg fått en telefon fra TV2 som lurte på om jeg ville være med på et prosjekt som jeg da ikke hadde hørt om da, men det var da de skulle starte nyhetskanalen. Mm-hmm. Så jeg måtte tenke på det. Satt på flyet på vei hjem fra Afghanistan, og så tenkte jeg at dette her kommer jeg til å si ja til, fordi at man må bare kaste seg også ta til seg de mulighetene du kan her i livet. Da. Så det var da husker jeg, da hadde jeg jobbet mange år i NRK, trivdes veldig godt med det, jobbet radio noen år, som også er et format jeg synes var fantastisk spennende, jobbet utenriks, innenriks. Men så var det liksom litt det der å si ja til noe man ikke helt vet hva er. Så på spørsmålet ditt om liksom den overgangen, jeg visste jo ikke hva jeg sa ja til, jeg visste bare at vi skulle starte noe, og jeg hadde muligheten til kanskje å være med på noe som kunne bli starten på noe veldig spennende.
0: Hvordan, hva sa de hjemme?
1: Nei, de synes jo det var spennende. Ja. Jeg var jo, da hadde jeg jo allerede vært i, jobbet som en journalist i noen år.
0: Mm.
1: Sånn at jeg, det var jo, det var, det drev meg jo veldig de årene. Ikke sant? Jeg hadde også studert, studerte noen år i Volda.
0: Mm.
1: Og hver gang NRK ringte og spurte om jeg kunne ta noen ekstra vakter, og hvis jeg hadde regnet på at de vaktene var nok til å dekke flybilletten min frem og tilbake, så sa jeg ja. Det var litt sånn.
0: Ja.
1: Og jeg var ferdig i Volda, satt på nattbussen hjem til Oslo, og så ringer de fra redaksjonen og spør om jeg vil kaste meg på et fly til Pakistan for å dekke en drapsak, og da sa jeg selvfølgelig ja til det også.
0: Mm.
1: Så, så det å liksom si ja til ting, uten nødvendigvis alltid å vite hva du sier ja til, det har gitt meg masse muligheter. Og det å da si ja til TV2-nyhetskanalen og kaste meg inn i det, det å være anker var jo ikke noe drivkraft, men det var det å være med på å starte noe helt nytt, da.
0: Mm.
1: Og være en del av den historien.
0: I forhold til å være en del av en historie, så står det jo flere steder beskrevet at du var en pioner, siden du var det første ankeret med minoritetsbakgrunn. Hvordan forholder du deg til det?
1: Jeg synes det selvfølgelig er fint. Og
0: tror du at det har påvirket i en retning som er bra?
1: Ja, og så tenker jeg, ikke sant, jeg ser jo nå, det er så mange med minoritetsbakgrunn, og så mange ulike bakgrunner, både i medieverden, i politikken, ikke sant, det er ikke noe vi tenker over lenger. Så det synes jeg jo er kjempefint.
0: Tillater du deg selv å være stolt av det?
1: Ja, jeg synes det er hyggelig å ha vært med på det, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Absolutt.
0: Er du flink til å gi deg selv ros?
1: Stille vanskelig spørsmål.
0: Nei, det er et ja-nei-spørsmål.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men jeg er liksom ikke så opptatt av å kanskje. Altså, du tenker, ja, at man, jeg er nok flink til å, hvis jeg har oppnådd noe, så markere kanskje, eller liksom stoppe opp litt og synes at det, ja, det kan jeg kanskje gjøre.
0: Hva gjør du da, da?
1: Ja, hva gjør jeg da? Nei, da kjøper jeg kanskje noe. Gi jeg meg selv en liten premie.
0: Ja.
1: Ja. Nei, og så er det jo, beklager, jeg tar en slurk vann.
0: Ja, det er smart. Ja. Ja. Sånn er det, hva skjer hvis man er nyhetsanker og det der skjer?
1: Nei, du, da må man si det som det er.
0: Ja.
1: Da må man si, jeg må ta en slurk vann. Vi må være oss selv.
0: Hva er det verste som har skjedd på lufta, på direkten, som nyhetsanker?
1: Nei, det tør jeg nesten ikke å si, men det var, det var, jeg kan fortelle i overskrifter,
0: ja.
1: Fordi at det var en, det var en gang vi hadde en overgang fra nyhetene til sporten, og jeg vet at det er noen som fortsatt har det klippet og spiller det av på et og annet julebord og synes det er hysterisk morsomt, men da var det et sportsanker som var relativt nytt, så han var litt nervøs. Og så hadde jeg fått inn, som siste melding i sendingen min, så hadde jeg fått inn en reportasje fra New York og et maraton, og det var et nakenmaraton. Og så kommer dette ankeret inn, så han skulle ha sporten, og han hadde da fått beskjed av noen om at han skulle si noe i den overgangen, som jeg selvfølgelig ikke synes var gøy, og jeg var jo ekstra provosert over at den meldingen kom inn i sendingen som jeg hadde fått ut rett før sending. Så han hadde en overgang med en vits som ikke var morsom, og jeg ga jo uttrykk for det. Ja.
0: Ja.
1: Men det verste var jo spørsmålet ditt. Nei, det verste er jo gjerne hvis du sier noe som er feil, selvfølgelig. Må jeg tenke om jeg har gjort det, det har jeg helt sikkert. Men og det berører noen, da, det er kanskje det. Ellers, ja.
0: Men tenk på, altså, du hadde jo en drøm om å bli journalist. Du blir etter hvert nyhetsanker, som noe av det mest prestigefulle man kan være som nyhetsjournalist. Og så velger du å gi deg. Hvorfor det?
1: Da hadde jeg vært nyhetsanker i 10 år. Hadde vært med på reisen fra nyhetskanalen. De første liksom årene hvor vi satt der, gikk fra, det var nesten sånn at man gikk fra et system hvor du satt med kassetter, ikke sant, og spilte av, til å plutselig så var alt digitalt. Altså, jeg har jo sett dette, vært med på det, hatt i studio folk som knapt kunne si noen ord, og så hadde vi de som faste eksperter og kommentatorer, opplevd utrolig mye, vært gjennom den nyhetspulsen, og så også da alle de årene hvor jeg var anker på kveldsnyhetene, med et mye, mye større publikum, en helt annen rigg. Så jeg følte kanskje at nå hadde jeg gjort det jeg hadde å gjøre i nyhetene, og det da jeg ga meg, da var det jo, det er klart, da samlet man jo folk på kvelden, så har jo veldig mye endret seg i løpet av nå de siste årene da.
0: Ja. Men nå jobber du helt for deg selv?
1: Ja, så nå har jeg et selskap å drive med kameratrening, så hvor jeg kan bruke faktisk mye av de erfaringene jeg selv gjorde med. Da. Altså, hvor jeg husker i starten hvor jeg ble kastet litt ut i det, lærte mens det pågikk, men jeg har jo også hatt veldig nytte av å sparre med noen få folk, coacher, og det å nå kunne bruke mye av den erfaringen jeg hadde selv, og så nå de siste årene hvor jeg også har jobbet med flere hundre toppledere, talspersoner.
0: Kommer det flere bøker da?
1: Skriving er en lidenskap, så det håper jeg at de gjør.
0: Poesi?
1: Nei, det blir det nok ikke da.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: man skal si ja, sier du, selv om man ikke vet utfallet.
1: Ja. Nei, jeg tror det er andre som er bedre på den biten.
0: Hæ. Maru Kali, hva tenker du er drivkraften din?
1: Jeg tror det er å forstå sammenhenger, og også litt det at ting er ikke alltid som vi tror det er. Enten det er Iran, eller det er IS, eller det er hvordan vi leser det. Det er alltid noe bak de overskriftene, og prøve å forstå kanskje de sammenhengene, som også gjør at man føler at man er en del av noe større som menneske. Da.
0: Maru Kali, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikketaten, der et panel som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma. Og hvem som sitter i det panelet og hva de skal prate om, det får du vite mer om 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokka 12. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børringbo fulgte talen.
3: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter Det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
2: Kosovos tidligere president Hashim Thaci er dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Tadji ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trumps sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere $100,000 for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken er.
4: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president I det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre I hvert fall I april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt I bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
2: Tre redaktører I Morgenbladet melder seg ut av redaktørforeningen I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad får være medlem. I et åpent brev I journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Det var NRK Nyheter. I studio Ulf Tannes Fjell.
5: Dette et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I NRK P2.
6: Hvilken forskjell kan vi utgjøre ved å vise at vi bryr oss om folk vi ikke kjenner? Lea hun fortalte på melding til oss om da hun så en ukjent mann som sto like ved briste ut I gråt, og hun spør da oss hva burde ha gjort? Og at det å bry seg kan ha mye å si for andre, det har vi et veldig godt bevis på rundt bordet her I dag. Arman Westad, du var kriminell, rusavhengig, skaffet våpna som ble brukt I drapet på Ordrugård, men så møtte du da det her ene mennesket som gjorde at livet tok en real usving ut fra det her. Hvor tror du at du hadde vært I dag hvis du ikke hadde møtt denne personen da?
7: Det selvfølgelig helt umulig å svare på, men enten så hadde jeg suttet I fengsel, eller så tror jeg faktisk at jeg hadde vært død.
6: Og det her en person, kanskje noen få til sin fortjeneste. Vi skal komme inn på den historien der etter kort her I Etikketaten. Og så skal jeg introdusere deg to andre som sitter rundt bordet her også. Svein Øverland som psykolog, Geir Lippestad som advokat, og det her at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for andre, det noe som motiverer deg jobben, Geir?
8: Ja, det klart. Det motiverer veldig. At det håp for endring, uansett utgangspunkt. Møter du de riktige folka, de riktige hjelperne, de riktige fagfolka, så kan faktisk store ting skje. Mm.
6: Svein, gjør det her noe med din motivasjon som psykolog? Du jobber jo med de farligste blant oss.
9: Ja, heldigvis så ser man det ganske ofte faktisk, at personer som har kommet ut I dyp trøbbel på grunn av et annet menneske, ser hvordan ting kan gjøres annerledes og får hjelp til å komme ut av selv den vanskeligste situasjonen.
6: Og det at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for folk som har det vanskelig, det noe vi skal komme mer inn på her I Etikketaten snart. Jeg skal ta med mitt eget navn nå, Kjersti Anderdal Bakken, før vi går inn I spørsmålet fra Lea. Og så skal vi også prate om hva en bør dele med ungene sine tå fortida si, når en har litt og kort på samvittigheten. Det har vel kanskje de fleste til oss. Men først skal vi altså prate om forskjellen et enkelt menneske kan utgjøre ved å vise at en bryr seg. Lea har nemlig havnet I et dilemma og har delt det med oss I appen NRK Radio. Hun skriver: Hei, jeg var på en uformell konsert på en kro her om dagen. Det var stappfullt, så jeg at det var en mann som gret. Det så ut som han prøvde å skjule det, og tidvis så han ikke trist ut I det hele tatt, men så brast han ut I stille risting. Det var ikke veldig synlig, men jeg satt rett overfor han. Jeg fikk veldig lyst til å gi han trøst på en eller annen måte, men så det jo ikke sikkert at han ønsker innblanding fra en fremmed. Kanskje vil han bare være I fred? Hvordan bør en gå fram I sånne situasjoner? Bør en late som en ikke legger merke til det? Eller bør en spørre om det går bra? Eller på en eller annen måte vise at en bryr seg med et blunk, ved å legge hånda på skuldra, eller noe annet. Hvor tenker dere Helsing Lea? Og den situasjonen som hun skildrer her, med å se noen som du ikke kjenner, har lyst, at du har lyst til å gi omsorg overfor deg, det tror jeg alle har vært i. Men hvor bør en gjøre? Geir, hvor ville du gjort hvis du var Lea på denne konserten?
8: Altså, for det første det jo på en konsert, og man må regne med at han som gråt da, har gått ut for å... Hva skal vi si, ikke prate om de dypeste tingene i livet sitt, men gå ut og hygge seg og få en opplevelse, og så det et eller annet som har trigget, hva skal vi si, et eller annet følelseslivet hans, og han lei seg. Hadde jeg vært han som satt der og gråt, så hadde jeg vært utrolig glad hvis noen bare kom forbi, ga meg en klem og gikk igjen. Ikke spurte hvordan jeg har det, og ikke forventet at jeg i en konsertsal skulle svare ordentlig på det, for det må liksom et annet rom eller et annet setting til, men bare gitt meg en klem eller en klapp på skulderen, eller ja, en klem, og så trukket meg tilbake og sett om personen ønsket å snakke eller gjøre noe mer etterpå.
6: Armanda, hva hadde du gjort i Leas situasjon?
7: Ja, det er en vanskelig situasjon selvfølgelig, og jeg tror at jeg ville ha gjort noe av det samme som Geir. Kanskje ikke hadde tørt å gå bort og gi en klem, men jeg hadde nok kanskje prøvd å påkalle oppmerksomheten og bare spurt om, eller på en eller annen måte fått fram at det der da, og ville heller ikke begynt å spurt om den trengte hjelp, eller om vi skal ta en prat på den plassen der. Jeg ville også ha følt med litt utover, var han sammen med andre der, det var andre som så dette her nå. Jeg ville nok ikke slappe helt av, før jeg hadde visst at den personen var ivaretatt godt nok da.
6: Ja, for det noe som blir vekt i oss når vi ser andre gråte, selv om vi ikke kjenner vedkommende. Heldigvis kan vi kanskje legge til. Svein, hva ville du gjort?
9: Jeg tror jeg ville vært litt mer avventende, særlig med klem, fordi folk som veldig emosjonelle kan reagere veldig bra, men også veldig dårlig på kroppskontakt. Så jeg tror det veldig viktig i sånne situasjoner å forfølge som det som Arman sa, så ses litt rundt. Fordi hvis vi reagerer rent følelsesmessig, som er tydelig på at du et godt menneske, men da kan du rote det til da. Så prøve å bruke litt tid på å analysere saken, og så velge ut fra det, i stedet for å gå fra en gut feelingen da.
6: Hvordan feil kan Lea gjøre her da, tenker du, Geir?
8: Nei, for det første så deler jeg jo, hva skal vi si, den analysen som Svein gir, men da legger man jo kanskje til grunn at det er en som er alvorlig syk da. Jeg tenker jo at det er jo de færreste som er det. De fleste av oss, vi funker jo med en sånn alminnelig følelsesliv, og jeg synes vi er for redde for å vise at vi bryr oss, og selvfølgelig må man se en situasjon hvis man ser at det er en som virkelig sliter, men jeg tenker jo at det er ikke feil, ville jeg følt, hvis noen kom bort til meg og sa, jeg ser du har det vanskelig, kan jeg få gi deg en klem? Og så kunne jeg sagt nei takk, og så kunne en person bare gått igjen. Men selvfølgelig sliter du med selvmordstanker, og sliter du med store psykiske utfordringer, så er det vanskelig, men jeg tenker at det er ikke feil å forsøke å se og vise at man ser at noen har det vondt.
6: Og det kan være veldig vondt å gå fra sånne situasjoner som Lea er, og så feiget ut. Det kan sitte i lenge. Jeg burde ha gjort noe, men vågde ikke å gripe inn.
7: Nei, og det er klart, hvis det hadde vært en voldsepisode, da hadde de aller fleste av oss reagert. Kanskje ikke å gripe inn fysisk, men da hadde vi ringt. Det hadde vært så tydelig med den situasjonen her som Lea. Så er det litt sånn, skal ikke. Så jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for vi må ha respekt for at folk kanskje ikke vil ha kontakt med noen. Vi er jo litt sånn introverte, vi nordmenn kanskje også, har respekt for andres grenser og sånn. Samtidig så skjønner vi at vi kanskje burde gjort noe også, men vi synes den eksempelet her er kjempegodt i forhold til å vise hvor går grenser, og jeg tror ikke det finnes noe svar på det. Men det viktigste tror jeg er at vi har et blikk for det, at ikke vi slipper det blikket til vi føler oss litt tryggere.
9: Ja, jeg sa kanskje litt klønete i sted, fordi det mener jeg jo nettopp at det begynner med det blikket. Men så før du reagerer på en måte veldig emosjonelt, så bør du analysere hva det skyldes, og kanskje også hvordan du skal gripe det an. For eksempel klapp versus blikk, men også arenan. Det kan hända du ska vänta lite och se och vänta till en person för exempel gå på toalett och så följer efter och ta det då. Så mitt poäng är att vi måste ta ett aktivt val då. Som inte får følelsesstyrt, men utan att miste hjärtat vårt I det. Och det är det som gör det vanskligt I sådana situationer. Du måste både måste ha lite is I magen och varmt hjärtat samtidigt. Och så upplever jag att hvis folk bara reagerar utan att ta den analysen, så blir det bara ett spørsmål mellan skall eller skall inte. Men väldigt ofta när du har etiska dilemma, så bör du se efter ett tredje eller ett fjärde alternativ också. Och då I alla fall hvis du väljer att inte göra någonting så har du I alla fall tagit ett aktivt val då. Och det tror jag är viktigt också för oss då så att vi ska vara enda en av de personerna som på något sätt inte tåler det.
8: Det är väldigt enig det som nu blir sagt så förlåt man se situationen lite an men det som kanske var mitt poäng var lite spissformulerat där det är att ord väldigt ofta inte nödvändigt.
9: Nej, riktigt.
8: Det är liksom inte det att gå bort och spöra hur har du det för det är ett det är liksom så tomt. När man I USA så får man det frågsmålet hela tiden. How are you? Alltså när du ska handla en choklad I butiken, alltså det är helt tomt att få det frågsmålet, men ett klapp på skuldran då eller något som går på ett blick eller en klem visst det är förnuftigt I den situation man är. Och så trekker sig tillbaka så har man vist det utan att man nødvendigvis bør förvänta en eller annan form för samtal för det är mycket mer det kan vara väldigt invaderande och vanskligt självklart. Mm. Så nej jag är väldigt enig med det som blev sagt här.
6: Men akkurat det här som du säger Geir att det här kan vi bli bättre på och visa att vi bryr oss om andra. Arman, du har ju startat eget lite slags forskningsprojekt jag vet inte om du vill klassificera det som det men du är I hvert fall lite runt och testa vänlighet till folk?
7: Ja, det är ett socialt fältexperiment egentligen. För när pandemin uppstod så huskar jag att de syns det var ganska trasigt att inte ha blickkontakt och få möta folk och vi mötte väldigt lite folk så jag kände att jag blev lite missmodig av det. Så jag bestämde mig för att jag skulle ut och smila och säga hej till alla jag mötte. Så jag sprang från Trondheim till Snåsa en gång och tälte smil, delte ut det.
6: Och för de som inte är så berest I Trøndelag, det är ganska långt.
7: Ja, det var 25 mil. Efter det så har jag rejst lite runt I Norge och Sverige och Finland och England och testat vänlighet I olika byar med och ut på löpetur och si hej. Och så lagar en sån friendliness indicator baserat på detta här nu. I efterkant så går jag också fram och så frågar jag om att få snacka med folk. Sika med och säga att det är på jakt efter vad som skapar vänlighet.
6: Ja. Och vem ser bäst ut på den här statistiken så långt?
7: Bodø har en extrem hög vänlighet alltså. Där sa det var nästan 20 av 20. Som sa hej, och där var faktiskt någon som sa hej till mig för I rakt och sa hej till dem. Och då tyder det på att du har ett sånt vänlig samfund. Da. Mm.
6: Men alltså, den situationen som Lea var I da, med mannen som gret på konsert, hos forskjell kunde hun gjort för han då, tänker du, Arman?
7: Ja, för det första så är det viktigt att visa att hun, när han inte är alene, den følelsen av att någon ser det och går igenom en hel dag utan det, kan vara en ganska vemlig følelse, I hvert fall hvis det blir gjentagen en gang etter gang. Og det har jeg opplevd mange ganger selv da, at når jeg var på de løpeturene mine også, at det heie de fikk, det var veldig ofte det eneste heie de fikk den dagen der. Et hei, det kan føre til en samtale, det kan være starten på et eller annet bra for den du møter, men ikke bare det, men det godt for meg også. För att I ser att I betyder något för andra.
6: Mm. Men alltså till det som jag sa helt I starten, vi ska liksom dra det här hacket vidare för Arman var så vitt inne på historia din bakgrund från kriminellt miljö, rusavhängighet och så sa du att enkelpersoner har varit livsviktiga för det för att du är där du är idag. Vem är den här personen som har betytt så mycket för det?
7: Nej, det är egentligen tre, men den som var allra viktigast som satte igång hela grejen, det var en politiman som istället för att bara arrestera mig, för det var under en arrestation, det var mycket politifolk, mycket bråk, väldigt mycket politi läggde ner och det var en skicklig orkan egentligen inne I lägenheten min där. Och det var jag vant men istället för att liksom fäste handjärnen på mig och ta med mig in, så var det en politiman som ja, måtte omtrent ta bort sprøytespissene før han satt ned ved siden av meg og trakk meg opp, og så holdt han handa rundt meg, og så kikket han på meg, og så sa han, er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg, sa han. Du må bare si hva det for noe, så skal jeg se hva jeg kan få til, for er du helt sikker på at du har prøvd alle muligheter, for dette her ser ikke så bra ut. Så han brukte 10 minutter, sånn cirka, på å sitte og snakke, og den kontrasten, den, at den politi som egentlig skal arrestere, det gjorde at da gråt jeg. Og da var jeg en ganske heftig kriminell da. Og det gjorde at jeg skjønte at jeg faktisk var verdt noe for første gang, og at på til fra politiet, noen som jeg hatet. Mens alle andre kollegaene hans liksom ransaket det som var sånn, så satt den medmenneskelig og spurte. De 10 minutterne, det jeg pleier å si til andre da, at hvis du visste hvor viktig de 10 minutterne eller 5 minutterne kan være for et annet menneske, hvis du investerer det, så kan du faktisk ha den effekten på mennesker rundt deg. Det er ikke sikkert du får gleden av å se at livet snur akkurat der, men du kan være den som sparker deg av gårde. Og når jeg fortalte den, jeg samlet, møtte han politimannen igjen for noen år siden, og fortalte han om at han har reddet livet mitt, sammen med 2 andre viktige hjelpere for meg også, samlet dem 3, så skal jeg love deg at de syntes dette var ganske stas å høre om. Og det kjenner, det gjorde noe med arbeidsgleden, for å si det sånn. For det er ikke alltid like lett å få måle effekten av den innsatsen du gjør, for utfordringen er så stor, så hvordan skal du måle framgang på en måte? Men når de så da at de klarte å snu livet mitt helt om og levde livet jeg gjør i dag, så er det klart at de har fått nok et bevis på at det de gjør virker. Så menneskemøter, det går aldri av moten, altså. Det er et godt menneskemøte.
10: Godt sagt.
6: Godt menneskemøte. Det må man liksom notere bak øyra alle sammen, men også si det da. Fortell det til deg som har betydd mye for det.
7: Ja.
9: Kan jeg stille et spørsmål på det?
7: Ja.
9: Jeg fikk frysninger nå når du sa det apropos å bli rørt, men tror du, for jeg ser for meg denne sekvensen i hodet mitt nå,

0: da, og på en rolig og fin måte. Han, ja. Og han satt ned på sammen med meg, så han var liksom
1: kroppsspråk,
0: holdt handa rundt meg. Selv om det var sprøytespissa, så han kunne stikke seg på der, det var et narkoreier og sånn, så han brydde seg ikke om det.
1: Nei.
0: Og han brydde seg heller ikke om hva de andre kollegaene gjør, at han kanskje brukte mer tid. Kanskje han skulle hjem på et nytt oppdrag, men han, altså, det er ikke helt opplagt at på et åsted så skal du liksom sette den og prate da, men han gjorde det, og det var nok den kontrasten som gjorde at de skjønte at den brydde seg da, og det gjorde at de hørte etter.
2: Hva tenker du, Geir, om det Arman forteller her?
3: Jeg tenker at det er ekstremt viktig lærdom for alle som kommer i kontakt med mennesker som sliter og har det vanskelig. Men det å møte folk med respekt, det kan gjøre enorme forskjeller for mennesker, og det handler ikke om å si at jeg respekterer deg, men det handler om akkurat det som Arman sier, at du setter deg ned, at du lytter, at du ikke fordømmer, og at du prøver å løfte deg litt da, utifra situasjonen, og tenke at dette kunne vært broren min, dette kunne vært sønnen min, dette kunne vært en jeg er glad i, dette er et medmenneske, hva trenger det mennesket? Det er noe jeg tror alle som møter folk som sliter hver dag egentlig bør tenke gjennom, hvordan møter jeg folk? Og jeg har møtt folk som selvfølgelig er vanskelig å like og vanskelig å respektere i min jobb, men da forsøker jeg jo alltid å tenke, hvis jeg ikke respekterer denne personen, hvorfor gjør jeg ikke det, og er det da i så fall andre personer jeg ikke respekterer, og hva er det som gjør at jeg liker noen og ikke andre, og er det noen som er mindre verdt enn andre, og i så fall, så hva betyr det? Jeg husker jo veldig godt når jeg skulle møte en person i 2011, så tenkte jeg mye på datteren min faktisk, Rebecca, som var utviklingshemmet, og jeg slåss for hennes rettigheter og hennes rett til å være like mye verdt som alle andre hele hennes liv, og så tenkte jeg, vet du hva, Geir, du kan ikke være sint på de som mener at en utviklingshemmet jente ikke skal ha samme muligheter som andre, hvis du nå tenker at nei, det er noen som er lov å mislike, noen som ikke faller inn under dette med menneskerettigheter og respekt, og selvfølgelig må man ta ansvar for det man har gjort, men måten å møte folk på da. Så dette er ekstremt viktig.
2: Svein, jeg har lyst til å hekte på det litt her også, fordi du jobber på forvaringsavdelingen i Trondheim blant annet, så det vil si at du møter lovbrytere som er de farligste blant oss, som har gjort alvorlig lovbrudd, men tror du at du har gjort en stor forskjell for noen der da?
1: Jeg prøver jo det da, når jeg møter forvaringsdømte, at de er Norges farligste, det kan vi også diskutere, men det får det være en annen gang. Men i hvert fall, de har gjort mye faenskap, mange av dem. Skadet veldig mange folk, og jeg tenker jo at de fortjener straff når de dreper på og voldtar folk, bare så det er sagt, og det tror ikke noen der tviler på heller. Men det er noe man møter dem, sånn som jeg gjør, jeg setter meg av og til og spiser eller tar en røyk med dem og på en måte prater om, jeg hadde en veldig fin prat med en fyr som var like gammel som meg, og vi snakket om, og vi så på barne-TV og alt mulig sånn, bare ha en sånn vanlig samtale uten noe problem. Men det som jeg ofte gjør er jo når jeg gjør en såkalt risikovurdering, som er et sånt dokument du legger frem for retten, som er ganske avgjørende for veldig mange om de sitter lengre i forvaringsavdelingen eller ikke. Så når jeg har gjort den, så inviterer de ned og så har en samtale der vi går gjennom på en måte hvert eneste ledd og konklusjon, og mine anbefalinger for hvordan de da skal møte nye risikosituasjoner for vold da. Og veldig ofte så er de uenige med konklusjonen min, men bare det å sitte i et sånt rom, og at de får anledning også til å si tydelig til meg, veldig ofte så blir de sint og kan kjefte på meg. Så det er et eller annet med å se det fra begge sider, og det har flere sagt til meg, at de synes det er ok. Og jeg tror ikke de mest liker i fengselet, men jeg tror veldig mange setter pris på nettopp at jeg tar en sånn samtale med dem. Og det kan jo hende at de kommer også med noen innspill da, som rett og slett ikke har tenkt over, som gjør at jeg vil endre noe i rapporten min. Så sånne ting tror jeg er veldig viktig da.
2: Menneskeverdet har blitt fremsnakket i Tiketaten, det med liksom konkludere med her, og etisk latskap, det må vi bli bevisst. Vi må se andre, bry oss om andre, og Lea gjorde jo akkurat det. Og så vet vi ikke hva hun faktisk gjorde i den situasjonen, men hun har fått gode tanker rundt hva hun kan gjøre neste gang. Og alle andre som ser folk som er i en vanskelig situasjon. Takk

0: for spørsmålet, Lea. Dette fikk fram veldig mange fine tanker, og takk, Arman, for at du delte historien din her. Og så, hvis noen etter å ha hørt den samtalen her sitter med vonde tanker som du trenger å dele med noen, så kan en alltid ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, eller det har også en chat-tjeneste som jeg kan bruke. Vi skal ta for oss flere spørsmål som det sendet oss i appen NRK Radio her snart. En tankefull pappa lurer på hvor han bør dele overfor ungene sine fra fortiden sin. Men først skal vi til tabba som splitter norske folk, har du hørt. Psykolog Svein Øverland sitter altså her, advokat Geir Lippstad og sosionom, foredragsholder Arman Westad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal altså til den plassen hvor konfliktskye, nøkterne nordmenn får nærmest italiensk temperament og hever både knyttneve og lange finger, nemlig trafikken. Og denne tabba da, som splittet det norske folk, handlet altså om flett. For når du på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi ifølge trafikkloven nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det lang kø. Og vi skal nytte dette feltet helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes. Dette altså den såkalte fletteregelen som det står om i loven. Men denne trafikkregelen det mange av som ikke følger. Halvparten av nordmenn, hvis en undersøkelse, vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig i høyre felt, lenge før innsnevringen. Så vi følger altså norma og ikke loven. Interessant. Hvor gjør gjengen her? Geir, hvor ville du gjort i denne situasjonen?
1: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror ukjent for mange, for jeg tror de fleste tenker at nei, en kø, så legger vi oss i køen og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken er som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser den som går fremover og ikke presse seg inn.
0: Så her, juristen innrømmer at den manglende kunnskap om med lovverket.
1: På trafikkleggere jeg dårlig.
0: Men hva gjør du da, Arman? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
2: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja.
0: Ikke sant?
2: Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
0: Ja.
2: Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Mm. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det en slags en sosial test her også.
0: Ja, det hadde si så mye om hvis nordmenn også.
2: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
2: Det er en sosial byttehandel egentlig. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
0: Sant.
2: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
0: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Der er vi jo ganske hissige. Car rage er jo en greie. Svein, kjenner du på car rage når du ser folk dure forbi venstrefelt, eller?
3: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for vi skal jo være ærlige her, og jeg er jo liksom både dobbeltmoralsk og egoistisk i en sånn situasjon, så nå har jeg vært i den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så er det en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot den der flette greiene uten på en måte å være drittsekk da? Det er det gyllene snittet for å parafrasere noe.
2: Er det tre biler kanskje?
3: Nei, det to tror jeg i hvert fall det jeg tenker på.
2: Som er gyllene snittet.
3: Ja, 3-4. Jeg har 3-4 foran det. Men samtidig når jeg ligger i den høyre greia, og jeg ser en sånn drittsekk som jeg selv er da, i andre situasjoner, så ser jeg også og tenker, han der skal ikke slippe inn. Så det er totalt dobbelt moral fra min side her nå, og så må jeg i tillegg til alt det her sier, at nå blir jeg også ganske irritert, for jeg bruker å se på meg selv som en logisk fyr, og det er jo helt riktig som du sier, det er jo veldig logisk ut fra trafikkmessige forhold, at du skal ha mest mulig fletting. Så det at jeg ikke har forstått det, det tenker jeg også er irriterende, tenker jeg nå. Men nå kan jo være at NRK forandrer hele trafikkmønsteret her, da, så vi får se hva får en sint greie fra NRK-ledelsen etterpå her da.
0: Ja, det var det. Nå er vi på ballen når det kommer til allmennkringkastingsoppdraget vårt med opplyst det norske folk og selv også alle i rommet, og bare for å ta det som står i lovboka da, det står at når antallet kjørefelt i samme retning blir redusert, så gjelder ikke regelen om at venstrefelt bare skal nyttes til forbikjøring, som vi skal bruke begge felt helt fram til det ene feltet opphører, og forskning fra Trafikkteknisk Senter viser at det her skaper da best trafikkflyt, særlig når vi kjører et sånt glidelåsprinsipp, at den ene køen er litt sånn forskyvd i forhold til den andre, for da kan du liksom flette glatt, men da man viser raushet da. Og det kan jo være litt vanskelig, men det er jo kjempeinteressant at her er det, selv om kanskje en del ikke kjenner til loven da, men en del kjenner også til den, så går vi for normene framfor lovverket. Hva tenker du om det, Geir?
1: Nei, men det, sånn ser vi jo på andre felt også, hvor kanskje folk ikke kjenner lovverket så godt, og så er det noen som virkelig har finleste, la oss si, på skattejussen da, ikke sant? Vi får lønna vår, vi betaler skatt, og så tenker vi at det som kommer i alt igjen, det er riktig. Men så er det noen da som finleser og greier liksom å ordne seg så man sparer mer skatt. Ja, da har man fulgt reglene som Stortinget har vedtatt, men man får jo ikke applaus av den grunn, og fordi man liksom greier å utnytte reglene, og sånn føler jeg liksom, selv om det er fordel da, selvfølgelig på hurtighet og sånt, så er det liksom, nei, det er med å stå og vente i kø som er liksom det riktige vi føler, og da blir det denne konflikten. Her burde man skiltet mye bedre, altså. Så, eller så skal jeg lage meg et skilt bak i bilen, jeg følger reglene, og så skal jeg dundre på i venstre fil, og så skal jeg og du kjenner dem ikke, eller sånt, og så skal jeg skrive bak på bilen min, ert, og så skal jeg begynne å endre adferd. Men nei, jeg tror noen ganger, Når lover strider mot det vi opplever som riktig, opplever som moralsk, opplever som liksom, dette er ubehagelig liksom å gjøre disse tingene, det er ubehagelig å snike, så er det kulturen som faktisk går foran, i hvert fall ikke hvis det ikke går ut over andre da.
2: Men kunne ikke vi ha tenkt at det her var et sosialt eksperiment da, der vi faktisk skulle lære hverandre å være litt rause da, der vi faktisk oppsøkte sånne situasjoner for å få trening på å flette inn, opp med ikke fingeren, men opp med handa, og takke. Og liksom for det her, jeg opplevde mange ganger før, at når jeg lot en syklist for eksempel få lov til å sykle over gangfeltet, så han først på meg, og så så han det var greit, og så sa jeg tommel opp i frontvinduet, og han ble så glad, vet du. Han hilste på vei over, og jeg kjente, åh, du verden, det her var en god følelse. Og det jeg fant meg selv i, at jeg kjørte feil neste gang, for at jeg ville oppsøke samme situasjon, for å få den samme gode følelsen, og få lov å hjelpe til. Så det kunne vært en fin måte å teste raushet på I det norske samfunnet. Helt enkelt, gratis, du kan, for du kjører bil stort sett hver dag, og du møter de situasjonene.
0: Mange oppfordringer til artig og litt særaktivitet I etikketaten. Men du må ta for oss en tredje gruppe I trafikken, fordi at den her undersøkelsen som det NAF som står for, da, det Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 50% av oss vil stå I den høyre fila og vente, men så det også 5% av oss som vil gjøre noe annet, nemlig å legge seg midt mellom feltet for å være sikker på at ingen kommer seg forbi I hverken venstrefil eller høyrefil. Hva tenker du om deg, Arman?
2: Nei, dem har jeg faktisk ikke sett heller, tror jeg. Nei. Så dem, nei, det var...
0: Du savner deg ikke heller, kanskje?
2: Nei, egentlig ikke. Nei.
0: Nei. Og bare for å si det, det faktisk ulovlig å sperre. Da, da kan du risikere å få en bot, og I hvert fall noen moralske lange fingre. Blant annet fra Sveiner. Hvilken analyse har du av deg som legger seg sånn midt I felt, mellom feltet her?
3: Psykologer har sett aldri diagnoser på folk de ikke har møtt, så de får ikke noen enkel diagnose her for meg, men de må jo være veldig, enten veldig opptatt av å markere seg, eller vi kan jo være litt, vi snakker om at vi skal være litt, prøve å se den gode siden av folk. Det kan jo være når de prøver å gjøre, bare finne mellom ting, da, som på en måte de usikre, og så velger de mellom ting. Så siden vi sitter I etikketaten, så velger jeg å tenke det, at det bare folk som rett og slett usikre på hva de skal gjøre, og så bare dobbeltsikrer de seg.
0: Ah, der kom rausheten inn.
1: jeg tenker at hvis man lurer på hvem de så se en film som heter En mann ved navn Ove.
3: Ja.
1: Det en sånn sint gubbe som egentlig har som mål å ødelegge mest mulig for alle som rundt seg, uansett om det riktig eller ikke. Og det Over som sitter I de bilene, og han kjørte da Saab I den filmen, og han kjøpt Saab hele livet, så kanskje det de som kjører Saab, nå finnes jo ikke Saab lenger da, men ja, det en spesiell type, tror jeg.
0: Ja, ikke sant. Men noe som de kan da vet om regelverket da, kommer du til å endre oppførsel I trafikken, Arman, eller kommer du til å ligge I køen fortsatt?
2: Jeg kommer til å ligge I køen fortsatt, men jeg kommer til å være enda flinkere til å benytte sjansen for å slippe folk inn.
0: Ikke sant. Svein da, hva gjør du neste gang?
3: Jeg tror jeg bare fortsetter som jeg gjør. Funker bra for meg, men nå har jeg jo I tillegg en skulle si, god grunn til å pushe den der gyllene snittet fra 3 til 2 biler, da, kanskje.
0: Geir da, hvor legger du det hen?
1: Nei, jeg har ikke sota ruter I bilen, og jeg bare føler at hvis jeg sniker, da, selv om jeg nå har lært at det lovlig, så han drittsekken Lippestad, han skal I hvert fall ikke, han skal få høre det. Ja. Så jeg tenker at nei, jeg får I hvert fall være, ligge I kø og vente og ikke stikke meg frem. Det liksom det jeg tenker inn I hodet mitt.
0: Tenk når, til om ikke etikketaten klarer å overbevise folk om å følge loven. Her krever det jo samarbeid. Men flettedilemma altså, splitte Norge. Vi skal også legge til da, til slutt, bare for å ha liksom alt på det regne, at venstrefila skal kun brukes til forbikjøring når det to felt som går I samme retning, og så det da unntak når to felt blir til ett, og når det mye kø. Vi skal ta for oss et nytt dilemma fra det som hører på, som det har sendt oss I appen NRK Radio. Og hvis du som hører på har en moralsk flok I livet som du vil ha andre sine tanker rundt, så send det for all del til oss. Søk opp etikketaten I den her nevnte appen. Og det som sitter her I dag for å tenke rundt meldingene Dikon har sendt oss, det altså advokat Geir Lippestad, politiker også, må ta med det, sosionom Arman Westad og psykolog Svein Øverland, Kjersti Anderdal Bakken heter Og en tankefull pappa skal få noen tanker fra Dikon her nå. Han spør, hvor mye skal en dele til sin egen ungdomstid med ungene sine? Skal en fortelle at den har røyket hasj, hatt one night stands og driver med smånasking, eller bør en vise glansbildeversjonen for å være et godt forbilde? Jeg har, som alle andre, gjort ting som jeg ikke stolt av, men har ikke fortalt om den siden til meg til ungene, for hvilken verdi har det egentlig for deg? Men samtidig tenker jeg, hvilken verdi har det å framstå perfekt overfor ungene sine? Helsing, tankefull pappa. Arman, du har barn. Hva har du fortalt om fortiden din?
2: Jeg har jo tre, en på 30, så han vet jo alt. Men så har jeg to til på 8 og 10, og de vet en del. Og det var, det, jeg fortalte dem nok om det her litt før enn hva jeg egentlig hadde tenkt, hvis det ikke hadde vært en sånn kjent tidligere kriminell da. Fortalte et Google-søk på navnet mitt, så kommer det ut ganske mange ting som de lett kan finne nå. Og første gang det jeg slo med at jeg var nødt til å ta den praten, det var når de på skolen skulle begynne å lage et fotoalbum av foreldrene og hva de jobbet med, og bruke Google som utgangspunkt da. Og da finner du bilder med fra rettsaker og litt sånn. Så da var jeg helt nødt til å ta den praten med ungene mine. Og det var en samtale jeg har grudd med til lenge. Og jeg skjønte jeg måtte ta den, snakket med kona mi, og spurte Facebook, vennene mine, om hva skulle jeg gjøre. Fikk veldig mange gode råd, og en del råd som ble forkastet etter nøye vurdering. Da. Men når jeg først lykkes med å fortelle om det der, så jeg at det var faktisk det beste jeg har gjort noen gang. Fordi at etterpå så har de vist en enorm tillit til meg. Jeg var veldig redd for at jeg ikke skulle være bra nok som pappa, at de skulle liksom se ned på meg og hva pappa er du liksom, hva skal du lære oss? I stedet for så ble det faktisk det motsatte. Da. Og jeg ser jo det at når du tør å være ærlig og tør å være sårbar, at du ikke er perfekt, så får du ofte det samme tilbake, liksom tillit og sårbarhet. Da.
0: Det er sikkert veldig fint å høre for denne tankefulle pappaen, for jeg kan skjønne godt hans bekymring også, at jeg kan være redd for å være et dårlig forbilde. Kanskje inspirere også, når du forteller om alt det du har gjort. Hva tenker du, Svein, om det den tankefulle pappaen spør om her, og det Arman sier?
3: Jeg synes det var veldig modig gjort av deg, Arman. Jeg forstår jo at du måtte gjøre det på et eller annet tidspunkt, men allikevel også å klare igjen å finne en arena, hvilke ord du skal bruke. Du måtte sikkert kanskje gjøre det litt forskjellig fra de to ungene også, vil jeg tro. Jeg tror det er en veldig lur måte å gjøre det på. Som psykolog da, så er jeg kanskje litt sånn yrkesskadda, men mitt utgangspunkt er jo at alle folk som fødes på denne jord opplever et eller annet forferdelig, eller de gjør noe dumt. Så jeg tror som foreldre så på en måte bør vi ha en plan for hvordan vi skal forholde oss og hjelpe barna våre når de kommer i en sånn situasjon. Og det handler jo selvsagt om når barn er små, så ser de opp til oss som superhelter, skulle du si. Så da er det veldig lett å være foreldre. Men når de kommer sånn 12, 13, 14 år, og de kommer hjem og kaster opp, og gravid, og tatt av politiet, og gudene vet hva det er, det er da du på en måte bør ha hatt en slags beredet grunn, og kanskje også da senere kan fortelle litt om de tingene du har gjort. Så jeg tenker at man skal være helt ærlig som foreldre, men at man må time det i forhold til hva som er barna sitt behov, og det vil veldig ofte være i forhold til hvilke alder de er i.
0: Hva tenker du om det, Geir, om å være helt ærlig om fortiden og alle sprellene han har gjort?
1: Ja, dette er et kjempe stort spørsmål, og vanskelig, et veldig godt spørsmål av denne pappaen. Jeg tenker jo, som både Svein og Arman sier, at det å prøve å lage et glansbilde av seg selv, det lærer ingenting av noen av. Men det å bare fortelle hva gærent man har gjort opp igjennom, uten å legge det inn i en kontekst, altså hva man for eksempel lærte av å være skolens bølle, hvis man sier at jeg var skolens bølle, punktum, det er du også, så punktum, så er det jo ingen verdi i det, annet enn at man antagelig hjelper sønnen til å fortsette å være skolens bølle. Men hvis man sier at jeg slo noen på skolen, og 10 år etterpå så møtte jeg de igjen, og de fortalte meg at jeg var redde for å gå på skolen hver dag etterpå, og jeg ødela mye for dem, og det skjønner jeg nå hva jeg bidro til, så er man med på å fortelle noe som har skjedd, fortelle en erfaring som voksen, og hva man har lært, og da kan det være veldig verdifullt for barnet å høre det. Jeg må jo, hvis man får være litt personlig her, og det var jo det, dette spørsmålet rører meg veldig, fordi jeg får ofte spørsmål fra mine barn. Vi hadde jo et av våre eldste barn, Rebecca, var jo utviklingshemmet, og døde når hun var 18 år. Og så får jeg spørsmål fra mine yngre barn som ikke fikk liksom så mange år med Rebecca. Hvordan liv hadde Rebecca? Og hvordan så du på Rebecca? Var du like glad i henne som i oss? Hun var jo så syk og var utviklingshemmet. Og da er det jo veldig lett å tenke at jo, jeg var like glad i henne, så ikke på henne på noen annen måte hele livet enn jeg gjør på dere. Det er lett å svare det. Men sannheten er jo annerledes. Sannheten er jo at jeg som alle andre, når man får et barn som er annerledes, sliter med, er det like mye verdt? Får hun det et godt liv? Hva med menneskeverdet hennes? Hun skal jo ikke jobbe, hun greier kanskje ikke å få seg en kjæreste, kanskje ikke hun greier å ta seg en utdannelse. Liksom, hvordan liv ble dette her? Det var jo følelser jeg sleit med. Skal jeg dele det med barna mine? Og i så fall, hvilket menneskesyn for de? Og da deler jeg jo både det at jeg har slitt med, hva skal vi si, mitt eget menneskesyn, samtidig som hva Rebecca lærte meg, og nå som voksen, og som til og med begynner å bli gammel, hva er det jeg er litt skamfull over? Mm. Og da tenker jeg det er verdifullt å dele hva man har tenkt og gjort gærent, selv om det er skamfullt, hvis man setter inn i en kontekst av hva man har lært. Men jeg ser jo i min jobb at dessverre så er jo mange, særlig pappaer, mer opptatt av å ikke reflektere over hva de har lært, men hjelpe ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det er noens andres ansvar, det er skolen som ikke har fulgt opp, i stedet for å veilede og rettlede, og da kan man gjerne være ærlig om at man har gjort gærne ting selv, men hva man lærte av det. Mm. Så det er et stort spørsmål. Nei, glansbilder vil man ikke ha som pappa og mamma, men man vil ha noen som veileder, ikke en venn. Vi foreldre er ikke venner som forteller om alt gærne vi har gjort, og la det henge i lufta.
0: Hvordan klarte du å sette det inn i kontekst, Arman, når du fortalte om fortiden din til ungene, sånn at de fikk best mulig utbytte av det da?
2: Ja, altså jeg tok samtalen med dem begge samtidig faktisk. De var 5 og 7 år da, og jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre det etter en aktivitet, og da koblet jeg det her til de som står og selger Sorgenfri, altså et blad for dem som selgerne der da, de har jo et litt vanskelig liv, som jeg da fortalte til min sønn og begge sønnene da. De er veldig opptatt av det her. Så en dag så skulle vi da gå på Sirkus Shopping, der de sto og selgte det her, og så skulle jeg snakke med dem om fortiden min etter at vi hadde kjøpt et sånt blad. Og så var ikke den Sorgenfri selgeren der akkurat da, så tenkte jeg, nei, nå ryker det her i dag også. Men så kjøpte jeg mye godteri, lite av god sjokolademelk, gikk opp i kantina der var fotballspill og litt sånn, og så spilte vi litt, og så koblet jeg det til den Sorgenfri selgeren som ikke var der i dag. Ja, hva tror dere, hvordan er livet hans eller hennes? Ja, det er noe kanskje vanskelig da, kanskje har han lite penger, kanskje er han fattig eller noe sånt, og da sa jeg at pappa har en gang vært sånn som dette der, at livet var vanskelig og at de har brukt narkotika, men at de nå er frisk, at det nå er 20 år siden. Og så sa jeg bare det, og så bare tenkte jeg, hva har jeg gjort liksom? Jeg var så nervøs, jeg kjenner noen, jeg forteller om det, at det er ganske sterke saker da. For jeg tenkte at nå kommer livet mitt til å bli helt annerledes fra akkurat det her enn den dagen. Men minste mann, han kikket på meg, tygde smågodt. Har du brukt narkotika, pappa? Sier han. Det er jo livsfarlig. Men nå vil jeg ha lite av gående, pappa. Og så var han ferdig.
0: Ja.
2: Mens hans største mann, han var litt mer sånn reflekterende og kikket på meg, og så sa han, men du jobber jo med å hjelpe folk med å slutte å bruke narkotika og sånn. Hvordan kan du da hjelpe dem nå? Så hadde vi en liten prat rundt det her, og så bare lukket jeg den her, og så sa jeg at hvis dere noen gang vil spørre, så spør alltid. Mamma vet om det her selvfølgelig, og dem på skolen vet om det. Ja, så var det greit. Og så gikk det et par dager, så tenkte jeg, vi må da spørre da, er det noe mer dere lurer på badet når de skal legge seg? Og da sier de, nei, det var liksom greit. Ok, jeg tenkte, nå skal ikke spørre mer. Mm. Og så gikk det 3-4 måneder, 5 måneder, det var på sommeren, og ute og spilte fotball i hagen, en varm sommerdag, fått is og greier, og så spurte han pappa, kan du ikke få en is til? Og så sier, ok, men da må du ikke si noe til mamma, sant? Det blir bare mellom oss. Ok, så hentet vi en is til. Og mens han var i ferd med å sluke den, så spør han, du pappa, er det sant det at du har skaffet våpenene til noen som døde? Og da kom den på et helt, og så tenkte jeg, her nå, på andre isen. Men da kom det. Og da skjønte jeg at jeg hadde klart å skape den tilliten som trengtes for at han spurte om det som trengtes når han var klar. Og det gjør at jeg har skjønt at det å dele, da, selv om det kan være vanskelig, er stort sett bare en... Det, ja, du skaper tillit til barna dine, sånn som vi har snakket om hittil. Da.
0: Ja, hvordan skal en reagere på det her? Det er, tror det er veldig sånn til inspirasjon for den her tankefulle pappaen å høre akkurat det her. Jeg har lyst til å plukke opp den tråden med å ikke bare dele for å dele, Svein. Hva tenker du om hva som bør være motivasjonen for å fortelle om grums fra egen fortid?
3: Først så vil jo jeg si det at jeg er jo så heldig at jeg ganske ofte møter kloke folk som ikke forstår hvor klok de er. Og Arman, du er en av dem. Så det er veldig vanskelig å tilføye noe. Jeg synes du sa det veldig, veldig bra der. For eksempel det der med at du velger arena. Det er veldig ofte lurt å knytte til en aktivitet der typisk barn kan velge om de har blikkontakt eller ikke, og det er ofte lurt å gjøre det typisk når du er på biltur, spiller bordtennis eller sånn som du var på fotballkamp. Og så at man ikke bruker for mange ord. Så keep it simple, og bare som du sa, stopp opp, og så følger du heller opp senere. Så egentlig alt som Arman sa der kunne jeg egentlig bare printe ut og sendt ut til alle foreldrene i Norge, så tror jeg det vil jekke opp barneoppdragelsen et par poeng. Og selvsagt poenget, og det var det jeg prøvde å si i sted, at du gjør jo det fordi at barn trenger å høre det. Og for å, siden vi er etikketaten, da drar vi inn Aristoteles her med logos, patos og etos. Logos, altså logikk, det hjelper sjelden når du er i en krise. Folk gjør ofte ting som de vet logisk sett det er gærent. Det som er det viktigste her er jo etos, altså det som så det betyr troverdighet. Og det å vise til at, vet du hva, jeg også har hatt kjipe ting, og jeg har gjort dumme ting, men her er det jeg lærte. Mm. Det tror jeg det er det grunnleggende, og det er jo det som vi skal ha som utgangspunkt som foreldre.
0: Ja, ikke sant? Hva tenker du, Geir, om hvordan Arman gikk fram her og fortalte ungene sine om fortiden sin?
1: Nei, som Svein sier, så synes jeg det er en veldig, veldig klok og fornuftig, og ikke minst kjærlig måte å gjøre det på, fordi jeg er jo sikker på at man vet at hadde ikke han fortalt det på den voksne og kloke måten, så hadde jo andre unger sagt det, og så hadde tankene og følelsen rundt at pappa hadde gjort noe gærent en gang i livet vært veldig mye vanskeligere å takle enn at man selv får lov å fortelle og forklare, og også sette det, som jeg sa, inn i en kontekst, og hva har man lært. Og jeg synes kanskje noe av det vakreste er at man bruker den historien til å forklare at de som sliter, som selger disse bladene, som bor på gata, det har vært pappa en gang, slik at de også greier å se de menneskene, så lærer Arman de enormt mye om rett og slett respekten for andre mennesker også, uansett om de er høyt på strå eller bor på gata. Så det synes jeg var, det lærer du bare en kjærlig pappa, og strålende refleksjon, synes jeg. Og så tenker jeg at dette med å, som liksom er utgangspunkt på spørsmålet om man skal være perfekt, det er ingen unger som tror at foreldrene har vært perfekte. De ser det hver dag, at vi ikke er perfekte. Så man får ingen troverdighet, som Svein er inne på, hvis man sier at jeg har aldri gjort noe gærent, jeg har aldri tenkt en feil tanke, og jeg har bare vært snill og god. Da tenker jo ganske små unger, vil jeg tro, i hvert fall sånn fra 10 år oppover, at her er det ikke noe vits, og her er ingenting å hente, for her er det ikke noe refleksjon, her er det tomt, og det er det verste du kan avsløre om ungene dine. Så nei, jeg synes det å være ærlig, sette det i en kontekst, passe på å finne riktig øyeblikk, og ikke minst hva man lærte av det, da driver man god oppdragelse.
0: Men altså, tankefull pappa skriver at han jo vil være et godt forbilde, og det vil vi jo alle for ungene våre, men har du ikke vært litt bekymret, Arman, for at ungene dine skal ta til seg det her fortellingene fra din fortid, og så tenke deg at jeg kan også ta noen sånne dårlige valg, fordi pappa gjorde det. Det må være lov for meg også.
2: Mm. Jo, er det. Hver dag, egentlig. De er jo 8 og 10 nå, da, så det er liksom noen år enda. Men de har jo gleden av å reise rundt og holde foredrag for første år videregående. Og da er en stor bekymring selvfølgelig at de som er i ferd med å skli ut, som får høre min historie, for den var jo ganske dramatisk, og også noe, det var jo noe bra i det livet også, så jeg prøver å få fram det, og så får jeg få fram at det var, konsekvensene var dramatisk mye verre enn gleden ved å være der. Men det som jeg passer på der, og hjemme til ungene mine også, er at de prøver ikke hverken skjønnmale eller svartmale, men fortelle om både de hva det å ruse seg faktisk gjorde, at det dempet smerten min, at de ikke hadde det så vondt lenger, men at det mister du mister kontrollen over det til slutt. Altså, du kan risikere å dø faktisk da, og det er mye, mye verre selvfølgelig enn gleden ved å prøve.
0: Hva tenker du, Geir, om å være det her gode forbildet, og også frykta da, for å inspirere deg til å ta feil valg, som Arman forteller meg?
1: Ja, nei, det er jo noe vi foreldre alltid er opptatt av. Hvis vi tar utgangspunkt i det pappaen som skriver inn sier, så bruker jeg noen eksempler som liksom, har hatt for mange one night stand, eller brukt hasj, eller gjort noe annet. Og jeg tenker jo at det er jo veldig forskjell da, på disse eksemplene. Det er jo noe som er virkelig skadelig, og det er noe annet som kanskje er bare moralsk forskjellig, hva skal vi si, vurderinger rundt. For eksempel dette med one night stand, det er vel ikke kjempesmart å fortelle ungene sine mange årsaker, tror jeg, hvem man har hatt one night stand med før man gifta seg, eller eventuelt etter man har vært gift, alt ettersom hva slags liv man lever, men det som er viktig er jo kanskje å si noe om hva som er viktig når to mennesker er sammen, ikke sant? At man skal være sikker på at begge vil, at begge er våkne, at det ikke er liksom rus, hva det gjør med oss rent følelsesmessig hvis vi ikke helt har skjønt det hva vi har vært med på. Altså, igjen setter inn i en kontekst, så er det ikke moralen du skal ikke ha one night stand som er der, eller jeg har 3 ganger eller 10 ganger, og jeg er en dårlig eller god far av den grunn, men liksom, hva er det som er viktig da, når man er sammen med et annet menneske? Og så kan man jo si at det har jeg også vært, men jeg husker at det var ikke en god opplevelse for de sånn og slik. Og dette med narkotika er selvfølgelig en helt annen greie. Det er jo veldig, veldig skadelig, og det handler ikke om moral, jeg tenker det handler om nok så klare ting, at det er farlig, slik at har man gjort det, så må man i hvert fall sette det inn i en kontekst, tenker jeg, at dette er ikke noe jeg vil at du skal starte med, dette er veldig skadelig for deg, dette har jeg vært igjennom, som Arman forteller da, og forteller hvordan han kom igjennom det, og hvordan han nå lever, og da kan man jo også selvfølgelig fortelle hva som har skjedd før, men det er liksom ikke, det er jo 1000 forskjellige spørsmål man kommer opp i her, da. Men for meg da, så tenker jeg at ikke å være dumærlig, fortelle om alt, men klokærlig fortelle om, vise seg selv som et eksempel, og hva man har lært, gir den læringen og den tilliten som du trenger mellom barna dine og foreldrene da.
2: Ja, så kan det jo gå andre veien, for jeg husker at min eldste sønn da, som jeg akkurat kommet tilbake igjen i livet hans, så skulle liksom være en veldig flink pappa da, og tørre å snakke om ting, og da tror jeg kanskje jeg hørte på det, kanskje det er tipset ditt da, Svein, det å snakke med noen i bilen, for da er det ikke så lett å se i øynene, og da husker jeg at jeg skulle ta opp dette her med sex og samliv da, og jeg tok opp dette her med han, og så svarer han da, du merket stemningen når vi kjørte i bilen, at her var det trykket stemning, når jeg tok opp det her, og så sier han ganske klokelig, denne gutten min, altså sånn, du pappa, jeg er ikke 13 år engang, så da begynte jeg veldig tidlig, jeg hadde ingen signaler på at jeg burde egentlig snakke om det heller, så det var litt sånn overivrig på andre siden igjen her da. Så, så selvfølgelig one night stand trenger kanskje ikke å dele til noen som er nys.
3: Men da kan jo du ta det senere med han en gang. Husker du den gangen jeg tenkte jeg skulle være smart og tok opp i bilen og hvor til pip det gikk? Og så kan du bruke den også som en spin-off neste biten. Jeg tematiserer for eksempel andre ting da. Så jeg tenker igjen, feil er feedback.
2: Ja, bra.
0: Jeg tror den her tankefulle pappaen som hadde sendt oss melding ikke har blitt mindre tankefull nå, men kanskje har han fått med seg noen nye og nyttige tanker inn i det her samtalene med ungene sine. Og så må vi jo anerkjenne elefanten i rommet her, da, som på tampen, at det er tre menn her i Etikettaten i dag. Det er unntakstilstand, men veldig fint å ha dikken her alle sammen. Arvan Westad, foredragsholder, forfatter, sosionom, Geir Lippestad, advokat, politiker og psykolog Svein Øverland. Og så nærmedes jo faktisk jul, og alt det fører med seg til dilemma rundt penger og gaver og storfamilie og tradisjoner og det ene og det andre. Så hvis du har en floke i livet ditt som du vil at vi skal tenke litt rundt her i Etikettaten, så hør meg veldig gjerne fra deg i appen NRK Radio, så søk oss opp der. Og så brått sitter en gjeng og diskuterer ditt spørsmål her rundt mitt bord med Høyrestad neste onsdag. Produsent, det var Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.
4: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
5: Her NRK Nyheter klokka 13. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier og begrense tilgangen for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
6: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå er så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
7: Hvordan da?
6: Norge er et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
5: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge i talen sin i dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Vi ønsker velkommen at EU vil at også Norge, Storbritannia, Kanada og Island skal involveres i dette, sier Eide i en uttalelse. 16-åringen som ble knivstukket utenfor Kuben videregående skole i Oslo i går er nå utenfor livsfare. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen samtykker til varetektsfengsling i 2 uker, skriver Aftenposten. Mannen som er dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland i Trøndelag i fjor, anker dommen. Drapet skjedde i desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå over straffeutmålingen. Minst 20 mennesker er døde og over 100 savnet etter at en boligblokk kollapset på Gazastripen i dag, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Den 6 etasjer høye blokken kollapset etter å ha blitt skadet av israelske luftangrep i 2024 og 2025. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Området er regnet som svært biologisk rikt, men har også verdifulle naturressurser. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det riktig at denne gruppen får årets pris.
8: Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
5: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science.
15: I think we have it. Yeah.
7: Velkommen til Forskningsfronten, hvor vi vanligvis pleier å tråle oss gjennom alt som har skjedd på Forskningsfronten I løpet av den siste uka, og bringe det videre til deg. Men denne uka skal vi gjøre et unntak. Jeg har nemlig fått en mail her fra en lytter som heter Noah, og han skriver «Hei, jeg og dama store fans av podden. Hørte nylig om Ig Nobelprisene, som handler om forskning som først får deg til å le, så tenke, synes det hadde vært gøy å høre dere diskutere noen av prisvinnerne, og Noah, vi skal ta deg på ordet. Så vi har kost oss med Ig Nobel denne uka her, og vi har plukket ut hver vår nyhet.
9: Jeg tar sprutende fersk pissoir-forskning.
10: Jeg skal holde meg litt samme landskap, jeg skal nemlig snakke om underbukser, og hva de kan si om jordkvalitet faktisk.
7: Ja, og jeg skal innom det nyeste på teknologifronten, som kalles for nekroprinting. Du hører på Forskningsfronten I Abelstårn med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Men før vi gjør det, så det sånn at vi pleier å observere hva som foregår rundt I verden litt, og det som har vært på hele min netthinne og horisont og mentale kapasitet og alt som jo at jeg har bikka, blitt 50.
10: Du har blitt 50.
7: Og hvordan feirer man det? Jeg har rett og slett hatt festival I Sverige over grensa på leide et flott sted der ved en kanal.
10: Jeg var der.
7: Ja.
10: En deilig opplevelse, Torkel. Jeg skulle ønske du ble 50 hvert eneste år.
7: Du skulle vært der, Andreas.
9: Skulle veldig gjerne vært der, og det tror jeg mange av lytterne også tenker, ah, hvorfor ble ikke jeg invitert? Jeg ble invitert også, men kunne ikke. Altså, det høres helt nydelig ut.
7: Ja, det var det. At masse band, og selvfølgelig nørda også, som sa Høre Bør, hadde egen festivalradio på denne festivalen, med masse foredrag. Og blant annet da, så hadde vi da selvfølgelig de som har vunnet formidlingsprisen på Universitetet I Oslo. De var selvfølgelig til stede her. Are Raklev og Anders Kveldestad og holdt på denne radioscena vår da. En veldig bra time om partikkelfysikk for neper. Og da var det sånn at en seksjon inni her, og nå kommer det faktisk noe som ganske gøy, som vi må formidle videre til deg som hører på Forskningsfronten også. Fordi de snakket om mørk materie. Mm. Så oppsummering, folkens. Mørk materie.
10: Ok. Nå skal jeg prøve som biolog å forklare det. Det ikke noe sånn at det noe der ute I universet som har en tyngdekraft som trekker på ting? Og det derfor alle planetene beveger seg sånn som de gjør, og soler og alt beveger seg sånn som de gjør, men vi vet ikke helt hva det og derfor så kaller vi det for mørk materie.
7: Ja, hva synes du om denne forklaringen?
9: Fysikere, det var så verst, ja. Vi observerer ting der ute som på en måte gir mening hvis vi finner opp en masse som vi ikke kan se.
10: Ja.
9: En mørk materie.
7: Ja, ikke sant? Vi ser hvordan galakser beveger seg og sånt, og så ser det ut som det mangler masse
9: ja.
7: Som vi ikke kan se da, og da lurer på hva dette her? Det fordi ligningene våre feil, sånn at de beveger seg litt annerledes enn de skal, men ingen tester tyder egentlig på det heller, så da har man begynt å lete, kan det være at det noen veldig sånne flyktige nøytriner for eksempel, at det veldig mye mer av dem, eller hva det for noe? Det bare det at det en slags partikkel som ja, for eksempel da, ikke sender ut lys da, så vi ikke kan se den, ja. Eller ikke har noen elektriske eller magnetiske egenskaper I det hele tatt. Og dette snakket da Are Raklev og Anders Kveldestad om, og nå skal vi få et lite utdrag fra Jenterud-radion på enda mer Jenterud-monitorfestivalen.
12: Så hvis det skal være en partikkel, så må det være en ny type partikkel. Og det jo på en måte, det tusenvis av fysikere nå som har holdt på I flere ti år med å lete etter tegn på mørk materie. Da.
13: Og en av favorittmåtene man gjør det på rett og slett bare å være ekstremt tålmodig. Man bygger en stor tank med dette, og så sitter man og venter på at ett atom I den tanken skal bli truffet av en sånn mørk materiepartikkel. Og så håper jeg at du kan se konsekvensene av det, fordi at hvis du blir truffet av en sånn mørk materiepartikkel, så en ganske tung hjerne, og så dytter den på en masse atomer, så kan du kanskje se det hvis du har veldig clean innstilte instrumenter. Men det her skjer ekstremt sjeldent, så du må ha en ganske stor tank, og så må du vente veldig lenge.
12: Og så må du være under bakken.
13: Ja, for du må også beskytte deg mot alt mulig annet som skjer.
12: Men jeg synes det noe litt sånn fint I at det ganske mange folk der ute som vier livet sitt til å tilbringe en god del tid nede I bunnen av nedlagte gruver. og sitte og overvåke detektorer som stort sett ikke gjør noen ting, og så håper man at en vakker dag så skal den si ding. Nei, men nå skal dere få litt breaking news, rett og slett. Vi har lett etter mørk materie, vi leter fortsatt etter mørk materie. Men for 3-4 dager siden, så var det et av disse eksperimentene, det er mange av dem, så var det et av de eksperimentene som fortalte oss at jo, det sa faktisk ding i detektoren vår. Det sa det for noen år siden. Tror jeg de har sittet på dette datapunktet en stund. Men for 3-4 dager siden, så var det sånn, denne detektoren sa ding på en måte som vi, på en måte, det er sånn vi forventer at den skal si ding hvis det er mørk materie, hvis det ikke er... Så, men ja, det er helt riktig reaksjon, jeg elsker det. Men, det er ett datapunkt. Så liksom curb your enthusiasm, da har sagt ping en gang. Det må si ding sikkert sånn 3-4 ganger til, minst før vi virkelig kan feire. Men nå, altså akkurat nå, så sitter partikkelfysikere som ikke er på rare festivaler i Sverige. De sitter for harde livet og skriver forskningsartikler på å forklare dette ene dinget.
10: Det er jo hurra. Ok, selv om vi må vente på flere ding, så er det jo en start da.
9: Jeg ble glad av to grunner, både over fysikkfunnet her og breaking news, men også, jeg tror lytterne av Abelstårn som har vært med en stund, de får jo en bekreftelse på at ditt liv utenfor radioen, Torkel, altså utenfor NRK-jobben, er akkurat sånn som de tror det er, at du samler en gjeng for å diskutere ja, fysikk.
7: Ja, jeg ble så glad. Jeg bare smiler inni meg fortsatt hele veien, utenpå også for en skyld. Ja, så dette her er altså breaking news som vi da tar med meg fra min egen festival og videre da til deg som hører på forskningsfronten. Lux Zeppelin-eksperimentet i USA, som befinner seg 1,5 kilometer ned i en fjellsjakt, har da med 10 tonn med ultra-ren flytende xenon som detektormateriale.
9: Opplevd et ding.
7: Ja, opplevd et ding for 3 år siden. Et eneste datapunkt, men jeg har sett på utskrift av denne kurven. Alle disse her hendelsene som er inne der følger en veldig sånn der pen, nydelig kurve. Så er det ett punkt som ligger helt unna, og den minner da, som veldig mange av disse her forskningsartiklene som nå strømmer ut faktisk, påpeker, at den passer med noe som kalles for en supersymmetrisk partikkel, som kalles for et Higgsino. Den supersymmetriske partneren til Higgs-partiklene.
10: Oi, oi, oi. Det er vakkert.
7: Så vi får bare smøre oss med tålmodighet og vente på at det kommer flere ding da, i løpet av de neste årene, så får vi se om dette her stemmer, og om hvis vi åpner opp porten for et helt nytt fysikkregime med supersymmetriske partikler, som veldig mange egentlig har nå avskrevet, endelig har vi funnet ut hva mørk materie er, at det første gang det ble fortalt om, var på min egen festival.
10: Ja,
7: det er fantastisk.
10: For en bursdaggave, Torkel.
7: Ja, for en bursdagsgave.

0: Men altså, vi skulle jo egentlig I denne sendingen her snakke om, om Ig Nobelprisene Vi må bare ha en kort innføring I hva det for de som ikke har hørt det, Andreas
1: Ja, Ig Nobel må jo først og fremst ikke blandes med de Nobelprisene vi, jeg tror de fleste hører mest om ja. Men la meg si det sånn, sportsidioter, de har cupfinale eller OL Unge musikere, de har P3-gull, influensere går på Vixen Awards Politikerne gleder seg til revidert nasjonalbudsjett Men vi, vitenskaps- og forskningsidioter, vi har Ig Nobel Det da en feiring av forskning som først får deg til å le og så til å tenke. Så det ikke tulleforskning, det reell forskning, men spørsmålet de har stilt, hypotesen de starter med, gjør ofte at du drar litt på smilebåndet. Mm. Og det tror jeg håper at, at vi kommer til å gjøre I denne sendingen.
0: Vil du starte rett og slett når du så godt I gang?
1: Gjerne. Først har jeg lyst til å også applaudere selve utdelingen, som nå nylig har funnet sted. Og I Zürich denne gangen, ikke I USA, som har vært lenge. Men altså, det så mye jeg digger med måten de gjør det på. Det veldig begrenset tid til å snakke om forskningen sin. De får bare liksom typ 60 sekunder, og hvis de ikke holder det, som jo de vitenskapsarrangementene jeg på, så det ganske ofte at spesielt professorer går over den tiden de har fått tildelt. De føler seg berettiget til å gå litt over. Her så har de ansatt et lite barn. Jeg tror det alltid en liten jente. Little Sweetie Boo eller noe sånt. De kaller rollen, eller ja, rollen, jobben. Og det å gå opp, ta fingeren og stikke inn I siden til den som holder foredrag og si... Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Helt til forskeren slutter å snakke. Og det vet jo disse som har vunnet, ikke sant? Så de vet både hvor mye tid de har, og hva som konsekvensen hvis de går over. Og så driver de og kaster papirfly på scenen. Det har blitt tradisjon med en slags merkelig opera underveis, I denne, som tar for seg et vitenskapelig tema. Og noen av forskerne utfordres til sånn 24-7-foredrag, og det ikke 24 timer I døgnet hele uka. Det at de får 24 sekunder på seg til å fortelle hva det de forsker på, og så 7 ord til å oppsummere forskningen. Og det synes jeg en øvelse, I hvert fall alle forskere burde øve seg på iblant, og kanskje alle oss andre også, det å kunne fortelle hva det du egentlig driver med på jobb på 24 sekunder, og så liksom koke det ned til bare 7 ord.
2: Ja, kjempegod det.
1: Mm. Ja. Veldig gøy. De har jo, det mange grener av prisen.
2: Og det blir vel lagd nye grener hvert år også, avhengig av hva slags
1: ja, de har ikke,
2: forskning de finner.
1: De har ikke ligget permanent siden 1991. Men siden vi fikk velge fritt her da, så valgte jeg fysikkprisen I år. Optimalisering av pissoarer for å unngå sprut.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg med deg, Hanne. Ja. Hvor mange ulike typer pissoarer kjenner du til?
2: Altså, det hender jo, altså dere vet jo hvordan det på utesteder. Det jo alltid en kilometer lang kø inn på damedoen, mm. og så det ingen som på herredoen.
1: Nei, kanskje på grunn av pissoaret faktisk, fordi det går raskere.
2: Ja, det kan være det, og da hender jo at man må snikke seg inn på herredoen når nøden stor. Så det vel de pissoarene jeg ser.
1: Ja, hva står de herrene foran da? Det kanskje ikke ditt du fester blikket.
2: Nei, der prøver jeg faktisk å ikke feste blikket der.
1: Ikke sant.
2: Ja, så jeg vet ikke.
1: Nei, da sender jeg ballen videre til Torkil.
0: Ja, du har jo disse her svære gammeldagse rennene da, som man nesten står på et sånt gitter nederst.
1: Ikke sant? Man har bare belagt veggen med metall ned, og så en liten renne, en takrenne nederst.
0: Ja.
1: Det finnes.
0: Ja, og så har du jo selvfølgelig de klassiske porselensurinalene som ble tenkt opp blant annet på museum av Duchamp I sin tid.
1: Ikke sant?
0: Og de spiler du gjerne på toppen.
1: Ja.
0: Ja, og så har du også de som sånne selvrensende på noe vis.
1: Det noen som uten spyling som skryter av det.
2: Også, veldig sånn glatt porselen da.
1: Ja, og I nyere tid også da I rustfritt stål eller noe metall da, har det kommet noen jeg oppfatter de som enklere og mindre, men som da har en smart teknologi som gjør at du bare en gang om dagen skal skille med noe skillemiddel, og så skal det ikke lukte.
2: Ja. Men du, de der takrenne opplegget, det hørtes da veldig uhygienisk ut.
1: Du har to typer. Du har en type, en som har da, se for deg metall på veggen, og så en takrenne sånn i litt under, altså sånn lårhøyde.
2: Ja. Det er også, litt avhengig av høyden på folk da.
1: Og så har du noen som går helt ned til gulvet, hvor du rett og slett står på en rist, fordi renna er så stor at du står egentlig opp i pisoaret på en måte, og det er vel kanskje den mest grisete varianten, og det er griset vi skal til.
2: Okay.
1: Jeg har et, selv et veldig tydelig minne av at jeg var med min ungdomskjæreste på jobben hennes, som var å vaske et utested etter en fuktig, eller etter alle fuktige netter. Og gjett, hvor det var minst trivelig å gjøre rent.
2: Ja.
0: Det var nok pisoaret. Ja.
2: Altså, jeg har bodd i et kollektiv med bare gutter,
1: ja.
2: Og der hadde vi bare ett toalett. Og det var ganske utrivelig der faktisk, ja. Fordi det var liksom litt opp etter veggen og sånn overalt, og vi vasket jo bare når vi skulle ha fest, så vi måtte jo passe på fest litt regelmessig da, sånn at vi fikk vasket det toalettet da.
1: Da forstår dere kanskje min lykke da, når jeg leste abstraktet til årets fysikkpris, for de argumenterer da, altså urinaler er fast inventar i offentlige rom, men designet på disse har i all hovedsak stått stille i 100 år. Og bruken av disse urinalene resulterer ofte i betydelig sprut når urinen treffer urinalet, og som genererer dråper som kan fly tilbake på gulv, og som de sier, bruker. Eller tisser, vil jeg kanskje si. Dette er fritt oversatt fra engelsk. Og det skaper, ikke sant, uhygieniske miljøer, høye rengjøringskostnader og ubehagelige arbeid for renholdspersonale.
2: Men kan jeg bare få si en ting, for at det er uhygienisk. Er det ikke sånn at urin ikke inneholder bakterier, med mindre man er syk da? Så det er jo egentlig ikke, det skal ikke egentlig være farlig å få urin på seg, men det er jo ikke digg da, men skjønner du?
0: Men det kommer kanskje etter hvert, hvis det blir liggende masse søl, så kommer nok bakterier som koser seg og frotser i dette her.
2: Ja, det gjør kanskje
0: utenfra,
2: det.
0: Muligens. Ja.
1: Og er det forskjell på egen og andres urin, at den urinen som kommer ut? Det her er litt på...
0: Ja.
1: På sviktende grunn.
2: Ja.
1: Men det de da har gått for, det er å utforske hvordan kan vi lage et pissoar som ikke spruter så mye. Og da er det innfallsvinkelen som er den viktigste faktoren. Og forskerne de forutsier da først teoretisk, og så validerer de det med flere eksperimenter, og finner at angrepsvinkelen må være under den kritiske verdi på 30 grader. Mindre vinkel enn 30 grader med porselenet eller metallet det skal treffe. Og da kan sprut under menneskelige vannlatingsforhold reduseres betydelig.
2: Men altså, nå ser jeg, prøver å se det for meg, mindre vinkel enn 30 grader.
1: Hvis jeg ser rett ned på bakken, så er det 90 grader.

0: gutta skulle sikte på for å føre til mindre sprutt.
1: Ja, også blink har svart bort det.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men hva med trykket da?
0: Har også noe å si, men de har da gått for den ene faktoren som som er vinkel, og med imponerende resultater. For de har da, forskeren her, foreslått nye urinaldesign, som de lagde, genererte ved å løse differensialligninger avledet fra isogonale kurveproblem, skryter jeg her. Men for å sikre at urinstrålen treffer enten akkurat 30 eller en mindre vinkel enn det. Og eksperimentene deres...
2: Viser, jeg må bare spørre om den der 30. Det nesten så jeg må lyst til å reise meg opp liksom litt nå.
0: Ja.
2: Men det altså meningen at du skal peke, det mer nedover eller mer oppover?
0: Jeg må bare si at han har reist opp og står og lager en liten tiss med fingeren sin og peker.
2: For jeg forstår ikke vi 30 gradene i hvilken retning snakker det.
0: Hvis du har...
2: Skal du nærmere buksa di, eller skal du nærmere haka?
1: Det ikke så viktig, tror jeg. Jeg tror det Men, altså,
0: det er hvordan urinalet er utformet sånn at du ikke må ha en bestemt vinkel men hvis du skulle gå her på NRK da, så vil, og den er en rett bakvegg i pissoaret, så burde du jo gå tett på og tisse rett nedover, da får du en veldig liten vinkel
2: Ja.
1: Eller stiller deg på skrå veldig på, veldig på skrå
0: dette er interessant for det de, ved å teste ut sine design så mener de at det er klart å redusere spruten ned til bare 1,4% av sprutingen fra et vanlig, moderne, kommersielt urinal. Ja. Og det er jo en altså, imponerende forbedring, vil jeg si. Og det kan jo da føre til at vi slipper å vaske så mye, og også mindre smitte, eller altså, bakterier og greier, og kanskje også mindre vannforbruk. Men problemet her er jo, som du illustrerte ved å reise deg opp, Hanne, at menn har forskjellig høyde, også opp til midjen er det forskjellig høyde, og de har forskjellige sikteferdigheter.
2: og det er sikkert litt avhengig av promille
0: også. Så det holder ikke å lage en perfekt vinkel basert på en bestemt høyde, men skal helst være en god vinkel for alle høyder av menn. Og da funker ikke denne flue-tilnærmingen. Så disse urinalene har da, det er to, de har lagt to muligheter her, men de har dette felles at de er veldig høye, og så har de veldig, dere ser noen på bildet jeg viser dere det her.
2: Altså det bildet helt til høyre, det minnes meg om et annet kroppsorgan enn vagina.
0: Ja.
2: Og den må jo være ganske praktisk å tisse inn i, for da var det liksom kanter rundt hele veien der, så da spruter du ikke, kan du ikke sprute så mye da?
0: Nei, da kommer det ikke så mye tilbake igjen. Jeg må innrømme at jeg synes den stusset også over hvordan den så ut.
2: Ja.
0: Men de prøver da, har da prøvd å lage et urinal som måtte, de bruker geometri da.
1: Ja.
0: Og sånn at alle tissehøyder og vinkler skal gi en lavest mulig vinkel, skarpest mulig vinkel mot overflaten, og dermed gi mindre sprut. Så det er noe å tenke på. Her, dette er tverrfaglig. Her har det vært liksom, fysikere og aero- eller fluiddynamikk, heter det vel. Overflatespenning, dråpedannelse, differensial... geometri, alt har kommet sammen for å lage disse, og det kulminerte da i at disse fire forskerne sto iført gule regnfrakker på scenen under Ig Nobel for å måtte understreke at det handlet om sprut da.
3: I'd like to end with an excerpt from the only piece of fan mail we ever received with a little poem that said, the science of how people piss goes something like this, that the distance and angle of genital dangle account for why men often miss. Thank you.
1: Det fantastisk. Verden går videre.

0: jeg fikk noen flotte 3D-printa objekter jeg, I bursdagspresang nå nettopp. Ja. Pia Vedalen faktisk, som hadde printa noe sånn der rocketegn-hender, yes. som skulle være knagger, som jeg kan henge på veggen. Men det jeg liksom, man kan legge merke til at man ser veldig ofte tydelig disse her forskjellige nivåene, ikke sant? Her kommer nytt nivå, her kommer nytt nivå.
1: Ja, så noen striper i
0: striper, ja. Så hvis man skal printe noe veldig, veldig nøyaktig, for eksempel da, denne som bioprinting, man printer for eksempel blodceller og strukturer som man skal bruke I menneskekropper,
1: okay.
0: da må man ha ekstremt høyoppløselig, veldig, veldig presis printer. Problemet at med dagens teknologi, så disse her printdysene veldig dyre, skjøre og alt annet enn nedbrytbare, og de knekker ganske lett, så det går ganske mange av dem. Så det ville disse her forskerne gjøre noe med. De skriver om at vi har jo tatt inspirasjon av naturen I veldig mange andre teknologier. Altså for det første har vi brukt mye natur rett inn I treverk til husbygging, for eksempel, eller ta på som pels, som klær. Men også I nyere tid så har vi fått teknologi som er inspirert av naturen. Hvor du har borrelås for eksempel jo inspirert av borrer fra naturen du har overflater på urinaler
1: ja.
0: Som har tatt inspirasjon fra noe ute I naturen lotusblader tror jeg faktisk der
1: Det ene urinalet som jeg viser dere også inspirert av et skjell som har en åpning sånn at du skal kunne tisse uten sprut så det også en sånn inspirert av naturen historie
0: ja. Men så har du også fått en ny greie da, I løpet av de siste årene som kalles for necrobotics altså hvor du lager robotgjenstander av døde dyrematerialer
1: ja, jeg har hørt om edderkopper
0: det nevner de også som et eksempel da, at du lager en mikroklo hvor du tar edderkoppbein og bruker det som en sånn gripeklo for da får du veldig presist og så kan du styre leddene ved å tilsette noe strøm eller noe
2: det veldig sånn hydraulikk I insektbein og sikkert også edderkoppbein så,
0: stemmer det her det snakk om at de skal printe med en bioveske det det jeg på jakt etter her da? En slags sånn gelé hvor du for eksempel da, kan putte I en blodceller eller noe sånt noe. Og da må du gjennom en dyse og denne dysa altså den de har nå funnet ut at, hva med mygg? Mygg har jo en snabel, som veldig rett, altså hundmygg spesifikt, som skal brukes til å komme seg inn, den skal trenge inn gjennom huden, og inn I en blodåre.
1: Så de skal bruke, eller har prøvd å bruke myggsnabel som dysa på en 3D-printer?
0: Det helt riktig, og det de gjorde, de har gjennomført dette her, de diskuterte myggen da, fikk seg en hel haug med snabler, og så tok de og forsterket dem litt på utsiden med en slags kunstig harpiks, og festet det da ytterst på det, som det ytterste leddet, den tynneste delen av en dyse I en eksisterende printer. Og så printet de, og de oppdaget jo da at den her oppførte seg helt fabelaktig. Den tålte kjempehøyt trykk.
2: Oi.
0: Som viktig, da, for du må ha ganske høyt trykk inni den her. 60 kilopascal trykk, for å være nøyaktig. Og så hadde den veldig stor presisjon, høy oppløsning. Altså, den indre diameteren, den ned på 10-20 mikrometer. Så de kunne lage, altså printe med en presisjon på 20 mikrometer, som altså tynnere, mye tynnere enn et menneskehår, og det altså så høy oppløsning at de dobla presisjonsnivået fra de beste kommersielle printernålene eller dysene som finnes der ute på markedet nå. Og ikke bare det, disse beste presisjonssakene, de koster nærmere 1000-lappen for en sånn der dyse. Den her koster $1 å fremstille per myggsnabel. Så,
1: helt nydelig.
0: Ja, så de kan tenke at dette det både blir bedre og mer miljøvennlig og mye billigere.
1: Og det svarer på det spørsmålet jeg har fått mange ganger. Hva skal vi egentlig med den jævla myggen?
0: Ja.
1: Sånn, jo, vi kan bruke det, vi kan bruke snablene.
2: Ja. Jeg må fortelle en myggehistorie fra mitt liv som da jeg jobbet I TV. Da skulle vi ha noen veldig nære opptak av mygg. Og myggen jo veldig sånn, den virrer frem og tilbake og sånn, veldig vanskelig å følge med kamera. Så da måtte vi kjøle myggen ned. Og så hadde vi klart liksom å fange en mygg, som vi hadde klart å ikke ødelegge når vi fanget den. Vi kjølte den ned, og så var det å få den ut da. Og så skulle vi filme den. Problemet var bare at den var antagelig død, men da var vi på nippet til å begynne å blåse luft inn I den lille snabelen I håp om at vi kunne, og litt sånn hjertekompresjon, I håp om at vi kanskje kunne klare å vekke den igjen, for den, vi skulle så gjerne hatt den myggen.
0: Ja. Munn til snabel.
2: Ja. Munn til snabelmetode. Ja.
0: Gikk det?
2: Nei, det gikk ikke. Ok, har dere hørt om underbuksegnomer?
1: Aldri.
0: Nei.
2: Dette her underbuksegnomer.
3: So what are you gonna do with all these underpants that you steal? Collecting underpants is just phase one. Oh my god, they killed Kenny. Do you know anything about corporate takeovers?
4: Well, we can explain that to you easily.
5: Yes, for a price.
4: What?
5: You know.
3: Underpants?
0: Altså, dette var South Park.
2: Dette var South Park, du hørte det?
0: Det hørte jeg.
1: Det hørte til og med jeg.
2: Oh my god, they killed Kenny.
0: Ja. Men jeg skjønte ingenting.
2: Nei, altså underbuksegnomer jo disse små gnomene, disse småfolka som stjerner underbuksene våre om natta når vi sover, sånn at når vi våkner om morgenen så finner vi dem ikke igjen. Jeg tror de I slekt med sokkegnomene.
0: Ja, som tar en sokk.
2: Tar en sokk.
0: Ja.
2: Ja, og jeg skal ikke snakke om disse gnomene, men den saken jeg skal snakke om, altså Ig Nobelprisen jeg skal snakke om, handler om underbukser.
1: Hvilket fag de vunnet for med underbukser?
2: Ja. Jordforskning har de funnet noe lurt. De kan bruke underbukser til noe veldig smart I jordforskning, og det forskere fra Schweiz som står bak denne studien. Og det altså sånn at vanligvis når jordforskere skal finne ut hvor god jord til å nedbryte litt komplekst organisk materiale, så putter de ned I jorda. Noe som kan gjette?
1: En trepinne? En gulrot?
2: Nei, teposer.
0: Teposer?
2: Ja. Og da kan de ved å se hvor mye denne teposen har blitt nedbrutt I løpet av en viss tid, si noe om jordkvaliteten. Det kalles for teposeindeksen. Og det disse forskerne her ville finne ut av, var om de kunne bruke bomulls, altså underbukser, herreunderbukser I organisk bomull, kunne brukes til samme formål.
0: Okay.
2: Altså å grave de ned I jorda, for så å sjekke hvordan jordkvaliteten var. Skjønner dere?
0: Ja, jeg skjønner jo prinsippet at du har organisk bomull, men jeg veldig nysgjerrig på dette med hvorfor underbukset.
1: En slags robust tepose da, ikke sant?
2: Ja, på en måte.
1: Da kan du kanskje måle noen måneder, kanskje et år, mens med en bomullsbokser eller underbukser, så kan du kanskje måle årevis.
2: Ja, altså de målte ikke I årevis, men nå skal dere høre. For dette, altså denne forskningen virker jo litt koko. Det du enig I, men det noe veldig, veldig fiffig med denne forskningen også, som jeg skal komme tilbake til. Altså en veldig smart greie.
0: Kan jeg bare, jeg klarer ikke å slippe helt, for det jo også en viss sammenheng kanskje mellom pungen og tepose.
2: Ja,
0: så.
2: Det sto det ingenting om.
0: Kan det være at du har da, eller underbuksa, det jo en slags. Nei,
1: okay.
0: Ja, vi går videre.
2: Jeg leste artikkelen, det sto ikke noe om skrotum der.
0: Nei.
2: Men det forskerne gjorde, det var at de fikk 1000 frivillige, de meldte seg, og så fikk disse 1000 frivillige, de fikk tilsendt en pakke. Oppi den pakken så var det 2 herreunderbukser, og så var det også 12 teposer, og så var det også en pose som de skulle legge med en jordprøve I. Og så en veldig nøye instruks. Og det de fikk beskjed om var at de skulle grave 2 hull. Altså de skulle legge 1 underbukse I det ene hullet og 1 underbukse I det andre hullet, og så skulle det også legges 6 teposer rett foran disse underbuksene.
1: Det veldig rar beskrivelse av oppdrag.
2: Ja. Og så den jorda de gravde opp på det hullet ble puttet opp I denne posen og sendt til jordanalyse. Og så tettet de, gravde de over igjen. Og så kommer tidsaspektet da, fordi at så etter 30 dager så skulle de grave opp den ene underbuksen og teposene, og så sende dette til forskerne. Det andre hullet ble ikke gravd opp før etter 60 dager, så da fikk de en forskjell der sånn. Og så sendte de dette her da, til analyse hos disse forskerne, og det de fant ut da, nå har jeg tatt med noen bilder til dere, her ser dere hva de gravde opp. Så kan dere jo beskrive det der litt da, Torkel. Hva ser du?
0: Det ganske hølete underbukser, de temmelig fyllete, det bare et slags underbukseskjelett.
1: Ja. Den ene har bare sømmene igjen.
2: Ja.
1: Også, men det som gleder meg at det jo alle aldri med og forsker her. Her det både voksne, godt voksne og barn som har gravd ned underbukser. Ja. Og jeg sa feil med bukser I sted. Det den tradisjonelle.
0: Det tradisjonelle gamle, truser.
2: Ja. Nei, jeg tror det bukser.
0: Nei, det ikke. Nei da.
1: Det jo truser. Det
0: ja, dette truser.
2: Ja, det faktisk truser. Ja, det
0: sant, herretruser.
2: Det. Herretruser,
1: ja. Jeg veldig nysgjerrig på, for de valgte akkurat altså, alt de kunne grave ned. Ja. Det gikk for herretruser.
2: Ja, men nå altså, direkt poengterte nå her også, veldig mange forskjellige aldre som med på dette her, skal komme tilbake til det. For altså, det viser seg jo at sånn, jorda brøt jo ned disse underbuksene.
0: Ja.
2: Og de fant ut at den jorda som brøt ned mest, var også den jorda som hadde best kvalitet. Der var det mye organisk materiale, der var det mange jordorganismer, altså mark og alt sånn kryp som finner I jorda. Der var det høy temperatur også, og så var det høy fuktighet. Og T-posene fulgte samme mønster, så altså denne T-poseindeksen, den kan erstattes av underbukseindeksen, hvis man vil det da. Og man fant ut at... jord I private hager brøt ned underbuksene bedre enn jord I for eksempel parker. Og så kommer det som altså jeg synes det fiffige med det eksperimentet, som det jo dette dere stiller spørsmål om hele tiden, hvorfor akkurat underbukser? Det jo selvsagt fordi journalister som oss skal plukke det opp og snakke om det.
1: Ah, og vi gikk rett på limpinnen.
2: Vi gikk rett I fella. Fordi det de forskerne mest ønsker, det jo oppmerksomhet rundt dette her med frisk jord, det I ferd med å bli, ikke akkurat en mangelvare enda, men det blir mindre og mindre av det.
0: Ja, vi har jo snakket om dette her underjordiske soppnettverket,
2: ja, for eksempel,
0: som blir borte fra store deler av vann
2: og
0: jord.
2: Ja, og forskerne ville altså belyse dette her, da, og da fikk de med seg barn og voksne og forskjellige for at det budskapet skulle nå langt, at det viktig å ha god jordhelse, fordi altså jordhelsa, den jo med på å gi oss mat, den passer på at vi har en stor biodiversitet, og det betyr at det økosystemet opprettholdes, og den lagrer også masse karbon, så altså disse forskerne roper et varsku.
0: Så det var rett og slett et eksempel på bokstavlig talt underbuksehumor?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og helt til slutt, nå skal ikke jeg være ufin, men vil dere se trusa mi, I hvert fall toppen av den? Jeg må faktisk vise den.
0: Ok, får se.
2: Ok. Bare, nå går det folk forbi. Nå kommer Kristian Strand gående forbi her.
1: Hele den ene veggen I studiet her glass ja. Med folk utenfor.
2: Og trusa mi.
1: Og der står det mer jemtru I monitor.
2: Ja.
0: Det var selvfølgelig festivalmerch, var jo truser med stempel på.
2: Som jeg tok med meg hjem da, vet du.
0: Fantastisk.
1: Den skal ikke graves ned.
2: Nei, den skal ikke graves ned.
0: Du hører altså på forskningsfronten I Abelstårn, og vi skal bare fortsette å meske oss vi med alle disse her deilige Ig Nobelprisene, for det er faktisk ganske mye interessant forskning også, som gjemmer seg bak denne her overskriften, forskning som får deg til å le og så tenke. Jeg skal ta for meg fredsprisen, som kanskje egentlig ikke handler om fred I det hele tatt, men litt motsatt. Jeg holder litt på hemmeligheten her. Hanne?
2: Jeg skal snakke om kakkelakker, for takket være Ig Nobel så vet jeg nå noe dem I stand til å lage som jeg ikke ante at de kunne.
1: Og jeg har tatt for meg økonomiprisen. Det sånn at rike tar seg mer til rett enn andre, og til og med stjeler godteri fra barn?
0: Forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Jentru. Vi kjører I gang. Og jeg må spørre dere, hvis dere skulle karakterisere den ideelle vennen for dere, hva slags egenskaper vil den ha?
2: Må kunne lytte.
0: Lytte,
1: ja. Stille opp når det trengs, også kanskje når jeg ikke selv skjønner at det trengs.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja det et godt poeng.
0: Ja, ok.
2: Og så må de være tilgjengelige.
0: Mhm.
1: Og så må de lytte til forskningsfronten.
2: Ja!
0: Så alt dere nevner ganske prososiale egenskaper, som dere sier. Det skal være snill og grei, og stille opp og lytte og alt som Men Ig Nobels fredspris for 2026, den går altså til forskere fra USA, Argentina og Australia, for å dokumentere at vi setter pris på venner som ondskapsfulle.
2: Hæ?
0: Mot folk vi misliker.
1: Oi!
0: Så dette her altså en stor undersøkelse som gjort med 1200 deltakere I tre forskjellige land, og overskriften på denne her forskningsresultatet som publisert I høyt anerkjent tidsskrift, det at noen ganger ønsker vi oss hensynsløse venner. Folk har nyanserte preferanser for hvordan de vil at vennene deres skal oppføre seg mot dem selv kontra andre. Det var overskriften da. Og det oppsummerer jo også egentlig hele funnet her. For det de gjorde var nettopp det at de stilte spørsmål først til masse folk om hvordan ser for seg en ideell bestevenn. Og senere så stilte de dem et mer nyansert spørreskjema, et større et, hvor de skulle spesifisere hvordan de ønsket at den nye bestevennen da, skulle oppføre seg mot dem selv, mot noen tilfeldige andre personer, nøytrale fremmede personer, og mot deres egne fiender. Og det viste seg da at alle oppfattet, når du bare fikk dette spørsmålet helt sånn der nøytralt beskrevet, så tenkte de hvordan folk skulle oppføre seg mot dem selv. Og det var jo selvfølgelig bare disse gode egenskapene, man skal snill og grei og veldig kjempesnill, er på en måte konklusjonen her.
1: Ja.
0: Men ikke bare det, det viste seg at det var jevn konsensus her om at de skulle være litt mer snille mot deg enn mot tilfeldige mennesker, nøytrale mennesker også.
1: Og veldig mye mindre snill mot dine fiender.
0: Ja, det skulle rett og slett være litt slemme, eller vicious, som det heter her, det kan være hensynsløs eller ond, eller hvordan man skal oversette det, mot altså dine fiender. Altså, de ville heller at de skulle være slemme enn at de skulle oppføre seg nøytralt eller snilt. Altså, og de tolker det som at en person, hvis du har en venn da, og du ligger i en, jeg vet ikke, kanskje det er en eks eller hva vet jeg da.
2: Konflikt?
0: Ja, en konflikt der. Så kan det være litt farlig hvis du har en god venn som også oppfører seg snilt mot denne fienden din.
2: Ja, men det kan jeg skjønne. Du stoler kanskje ikke helt på denne vennen. Plutselig tenker, skjønte hun ingenting av det jeg fortalte om han dyste eksen?
0: Ja, ikke sant? Mm. Det er kanskje ikke så overraskende. Det ligger jo en del sånne visdomsord i bånd her, at altså, min fiendes fiende er min venn, for eksempel. Ja, ja. Det er jo noen gammel...
1: Det kunne de hatt som overskrift på denne forskningssøkken.
0: Ja, det kunne de hatt det. Mm. Men det bekrefter bare det at den her intuisjonen kanskje som vi har om at den ideelle vennen er en som bare er snill og god, men det er mer nyansert enn som så da, kom det frem til her.
2: Ja, for at jeg kan jo veldig lett kjenne igjen den der at du vil at vennen din skal være snill med andre. Da jeg begynte å date gubben, så kom vi med svære poser med flaskepant som vi skulle pante, og da var jeg veldig spent på når vi puttet inn alle de flaskene her, hvilken knapp kom han til å trykke på? Kom han til å trykke på den der jeg gir alle eller pengene til Røde Kors, eller jeg skal alt rett i lomma? For det mente jeg sa veldig mye om ham.
0: Ja, nettopp.
1: Hva gjorde han da?
2: Han trykket på Røde Kors.
0: Han hadde ikke noe valg.
2: Nei, kanskje han så at jeg fulgte med på ham. Men at han også skulle være slem mot fiendene mine, det sjekket jeg ikke, ass.
0: Nei, men føler du at han burde være det?
2: Ja, altså som politisk så er vi jo ganske enige om hvem vi synes er duster der ute i verden da.
0: Ja.
2: Så hvis han er
1: ligger det noe beskyttelse også i det, altså, hvis vennene dine er kjipe eller til og med ondskapsfulle med fiendene dine, så ligner det kanskje på beskyttelse også.
0: Ja, det kan kanskje gi den følelsen. Så jeg vet ikke, jeg synes det var ganske interessant også på en måte, fordi at tyder på at er du liksom for snill, så du kan være for snill også, i andres oppfatning da.
1: Drømmevennen er snill med deg, nøytral med andre og slem mot fiendene. Det er liksom drømmevennen ifølge denne forskningen.
0: Ja. Du skal ideelt sett være ganske snill da, mot nøytrale vernansen, men litt mindre snill enn mot deg.
1: Ja. Jeg vil da ta dere med til økonomiprisen, og her snakker vi fortsatt av Ig Nobel, ikke den o-store Nobelprisen, men prisutdelingen da, som først får deg til å le, og så til å tenke. Og årets økonomi-Ig Nobel, den gikk til forskere som undersøkte om høy sosial status gjør folk mer uetiske. Blant annet da ved å se på hvem som tok godteri fra barn, hvem som juksa i spill. Og jeg husker at jeg leste om den da den ble publisert i 2012, men Ig Nobel er jo en gyllen mulighet til å løfte forskning fra de siste år frem i lyset igjen, og denne fortjener spotlight på ny. Så disse forskerne de gjorde en rekke studier for å undersøke om personer med høyere sosial status, ofte i tabloid gjengivelse rike folk, men det er jo ikke nødvendigvis en til en. Om de var mer tilbøyelige til å sette sine egne interesser foran andres.
0: Men var det bokstavelig talt å ta godteri fra barn?
1: Se for dette her. Se for dette her. Dere blir invitert til en undersøkelse, og dere liker jo begge to forskning, så jeg tenker at det er spennende. Kan jeg være med å bidra litt til, til vitenskapen? Og så kommer dere inn på et sånt venterom, og så får dere beskjed om at det er straks din tur, Hanne, og så det din tur etterpå, Torkil. Og så står det en skål med godteri der, og så får dere beskjed om at det er til barn som skal inn til en annen studie, den andre døra. Og så blir det sittende der da. Så står det en stor skål med godteri. Hvor sannsynlig er det at du sniker til deg en liten colaflaske eller en liten marshmallow eller sjokoladebit?
2: Den er kjempestor, hvis det jeg som er der. Men jeg tenker jo da jeg gjør disse barna en tjeneste. Det har ikke gått av alt det godteriet, tenker jeg.
6: Ja,
1: ikke sant?
2: Men det er faktisk litt sånn når vi har mye godteri hjemme i huset, da spiser jeg godteri for at mannen ikke skal få i seg alt det sukkeret.
6: Jeg hører hva du sier, Anna.
2: Helt sant! Ja. Ja,
1: i denne studien, de som var mest tilbøyelige til å ta godteri som egentlig var ment til barna, det var personer med høyere sosial status. Det har de sitt eget mål på da.
2: Ok.
1: Det virker liksom som at forskerne har tenkt vi skulle gjerne hatt en sånn objektiv indikator på egoisme. Ja, hva må vi... Bare gi voksne tilgang til godteri som egentlig tilhører barn. Kjempebra, vi går for den skalaen. Så er det den delen av studien som har fått mye oppmerksomhet, men de har også da sett på bilkjøring. Er førere av dyrere biler mer tilbøyelig til å snikke seg inn foran andre i et travelt veikryss?
2: Svaret er ja. Nei, det må jo være sånn.
6: Ja, det er sånn,
1: ja. Men her kommer det med en litt aber, for den delen av undersøkelsen har blitt replikert senere, og man har ikke fått så tydelige resultater siden
6: 2012. Men det jeg har fra egen personlig erfaring, da, min veldig beinharde forskning.
1: Vi har stjert godteri fra barn, eller kjører bil?
6: Nei, det var i ungdommen så drev jeg og haika en del. Haika liksom over til noen festivaler på Vestland og sånt. Jeg fikk aldri haik med fine BMW'er og de fineste bilene.
1: Nei.
6: Det var alltid de skrangle bilene som plukket meg opp.
2: Ja. Og det er de koseligste også.
6: Ja, ja. Absolutt.
1: Så har det var bilkjøringa, de har også sett på terningkast, og der var deltakerne, det er selvreportert da, men de med høyere sosial status var mer tilbøyelige til å jukse for å få bedre resultater. Så blir mennesker mer opptatt av sine egne interesser når de får mer penger, status og makt? Det er ganske gjennomgående mønster i disse forsøkene de har, men... sier de. Det er ikke sånn at rike mennesker er onde. De argumenterer mer for at ressurser og makt kan gjøre at du er mindre avhengig av andre, og dermed også tar mindre hensyn til andre i sånne små ting i hverdagen, da, som den lille sjokoladebiten på det venterommet, eller i bilkjøring, og så videre. Og så har jeg prøvd å finne ut, her er det en åpenbar sånn årsak-virkning-greie. Er det sånn at folk som tar mindre hensyn, tar seg mer til rette, blir rike og får høy sosial status, og så videre?
2: Ja.
1: Eller er det sånn at folk som har oppnådd det, ikke bryr seg så mye, hvis du kan si det?
6: Ja, altså hvis du kommer fra litt fattigslig kår, og så vinner du, si at du vinner euro-jackpot, plutselig får 50 millioner, begynner du å spise godteri til barna da?
1: Ja,
2: for er det en gradient der? Altså, en ting er hvis du er styrtrik, men hva med de som er mellomrike? Er de litt mindre tilbøyelige til å stjele godteri fra barna? Og hvis du er kjempefattig, da må du vel ta godteri fra barna av ren nød, ikke sant?
1: Ja, altså mønstret her sier at det følger rikdom og sosial status. Og så har de, fant jeg ut, de har prøvd å forske på årsak og virkning her, hva som kommer først her, rikdom og sosial status, eller oppførsel. Og en av de tingene de gjorde var at de ga en gruppe mennesker tilfeldig en slags, prøvde å få dem til å se for seg selv, høyt eller lavt på den sosiale rangstigen. Så du fikk bare tilfeldig tildelt. Ok, nå Hanne, se for deg at du er denne, og så får du beskrevet en høystatusrolle, og du Torkel, se for deg nå at du har denne, og så er det en mer sånn lavstatusrolle, og deretter fikk de noen av de samme tingene da, inn og sitte på venterommet med godteriskål ved siden av seg, og fant da at det fortsatt var en effekt. Så det å se for seg at du har den høye statusen var nok til at du tar en liten godteribit.
6: Ok.
1: Og da, det et argument for at, at det noe som følger med statusen, og ikke noe du hadde først som har gitt deg statusen.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, nettopp, smart. Ja, men det var en bra vri.
6: Ja, ja. Kanskje bare, men kanskje det også en kulturell ting, at vi forestiller oss at rike, privilegierte mennesker, de bare tar for seg.
1: Ja.
6: Så hvis jeg hadde vært det, da gjør jeg sånn som...
1: Absolutt, absolutt. Og som jeg sa halvveis her, så har noen av disse blitt forsøkt replikert og ikke måtte bekrefte. Så det åpenbart en faktor også at vi liker jo historier der de rike oppfører seg dritt.
2: Ja. Hva slags forhold har dere til kakkelakker? Er dere hysterisk redd dem?
1: Kan man være så hysterisk når man bor i Norge da? Vi er jo ikke så, så eksponert.
6: Nei, altså, jeg synes man vil si mer at det er litt eksotisk.
2: Ja, ja. Jo, men altså, vi har ville kakkelakker i Norge. Det er en art som heter markkakkelakk, finnes i hele landet, og den kan forville seg inn i hus, men der trives den ikke, så den formerer seg ikke der inne, så den er ikke noe problem.
1: Nei.
2: Og så har vi også kakkelakker som blir med på lasset. Det kan være at du har fått med deg hjem fra ferie, for eksempel, og som klår seg ned og finner et sted hvor det passer varmt, passer fuktig, passer mengde med mat, og der digger de å være, og formerer seg masse. Og det de etterlater seg da, det er ikke noe bra. Så de regnes som et alvorlig skadedyr. Du vil ikke ha kakkelakker i huset. Kakkelakker står ikke så høy kurs da, hos folk flest.
1: Jeg synes jo det et symbol på noe ekkelt. Altså vi kan kalle til og med av og til noen mennesker for litt sånn kakkelakker, og da er det jo det veldig negativt.
2: Det veldig negativt.
6: Ja, og så er det det her med at de er de som overlever atomkrigen og sånt som man, de har mye, mye rykte på seg, disse her kakkelakkene.
2: Ja, fordi...
1: Atomkrig eller en sko som du slår hardt i huet på dem, kan de også overleve.
2: Ja, for de er veldig flattrykte, mange av dem. Og det er også sånn at noen av disse her giftstoffene som blir delt ut til folk som da har kakkelakker i huset må bli kvitt dem, de virker ikke på noen av disse kakkelakkartene, så de tåler mye. Men nå, altså årets Ig Nobelpris i kjemi, den kan kanskje forandre litt på vår innstilling til kakkelakker. Fordi hva er deres forhold til melk da? Drikker dere melk?
6: Jeg er en melkedrikker, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Er det kumelk? Er det havremelk? Er det...
6: Ja, kumelk.
2: Det er kumelk. Hva med deg, Andreas?
1: Begge deler.
2: Men hva med et iskaldt glass med kakkelakkmelk?
1: Jeg har ikke prøvd det, men hadde du satt det foran meg nå? Jeg skulle prøve det.
2: Du hadde prøvd det,
1: ja. Men ser det ut som vanlig melk?
2: Nei, det tror jeg.
1: Hvordan melker du en kakkelakk?
2: Ja, det...
1: Er det håndmelking, eller er det maskin?
2: Nå skal du høre her. Fordi at det er årets Ig Nobelpris kjemi, som nå går til noen indiske forskere som har sett nærmere på melken, som blir produsert av en kakkelakk, som på norsk jeg tror heter noe sånt som stilleavspillet kakkelakk, eller noe sånt nå. Den er nemlig en art av noen få som produserer melk i det hulrommet som hunden har i kroppen, der hun har de befruktede eggene. Jeg vet ikke om det er alle kakkelakker, at alle kakkelakker føder levende unger, men disse her føder i hvert fall levende unger. Og mens de ligger altså inne i dette hulrommet til denne hunden, altså vi kan kalle det for altså livmora på en måte, da, kakkelakkens livmor, så bader de i en slags melk. Det er det de forskerne kaller det for, en næringsrik væske.
6: Ok, så det er kakkelakken pattedyr?
2: Den har ikke patter da, den her er jo inne i denne livmoren. Nei, den er ikke pattedyr, den er ikke i det hele tatt. Men, når
1: den ligner heller ikke på kenguruen, eller?
2: Ligner ikke
1: for ligger på kenguruen. For de ligger jo også inne i en slags lomme og får melk, men de bader ikke den
2: melken. Nei, for de suger jo også på en patte.
1: Ja.
2: Det er en del andre ting som skiller pattedyr fra kakkelakker også.
1: Absolutt, men er det egentlig fostervann det vi snakker om her?
2: Ja, nesten. Det blir på en måte litt fostervann.
1: Ja.
2: Og det er sånn at når denne væsken kommer inn i tarmen, så dannes det noen krystaller i denne melken som gjør at denne, altså de kan på en måte tære på denne melken ganske lenge da. Disse hva skal vi si, embryoene da, kakkelakkembryoene.
1: Ja. Ja.
2: Og det forskerne gjorde, det var at de klarte å plukke ut disse krystallene, og så klarte de å analysere disse krystallene, og da var vi snakker helt ned på atomnivå, så fant ut hvordan disse krystallene var bygd opp.
1: Men hvorfor? Hvorfor kom de på liksom...
2: Hvorfor kan jeg? Det vet jeg faktisk ikke. Det stod ikke noe om. Men,
1: la oss sjekke krystallene inni kakelakkostangen.
2: Ja, og det de fant ut da, det var jo at denne krystallmelken, den inneholder faktisk 3 ganger mer energi enn en tilsvarende mengde kumelk.
0: Mm.
2: Altså det er rett og slett fordi disse her krystallene, de er veldig næringsrike, og de er jo pakka sammen i en arealeffektiv måte, som gjør at de kan få pakka sammen mye energi på lite plass, da, i forhold til det man kan gjøre med kumelk.
0: Mm.
2: Og de tenker sånn da at, ja, kanskje det en av grunnene til at kakelakker kan overleve jordas undergang, da, hvis vi mennesker en gang skulle stryke med, så er det kanskje de som overtar.
0: Men jeg tenker, altså, sier de noe om smak? Er det noe man kan drikke, den her? Hvis det er så energirik?
2: Ja.
0: For det kunne jo tenkes at dette ble den nye store trenden på treningssenteret, plutselig rundt, ikke sant?
2: Ja, du så med en gang en kommersiell verdi der.
0: Ja,
2: ja.
0: Ikke sant? I stedet for å ha sånne svære dunker med proteinpulver, så
2: har du kakelakkmelk.
0: Ja.
2: Ja. Jo, men altså, denne studien er kommet i 2016, og jeg har foreløpig ikke sett noen kakelakkfjøs eller noe sånt som melker sånne kakelakker, så jeg tror ikke det lar seg gjøre. Jeg tror det er for smått, rett og slett.
0: Ja. Men det kunne jo også være, hvis man skal tenke i de baner da, det var indisk forskning dette her, det er mye kuer i India, og kumelk er jo ganske viktig. Det drikkes jo enorme mengder med chai, altså melketé.
2: Ja.
0: Hvor det er da enorme store mengder te i den der, nei, melk i den teen. Og det er viktig som en næringsgrunnlag for veldig mange i India, så den her kakelakken, nei, jeg vet ikke.
1: Jeg tar en chai på kakelakkmelk, jeg takk.
0: Ja,
1: dobbelt.
2: Dobbelt kakelakk-latte.
0: Ja. Latte, ja. Ja. Kanskje det er jo kunne, ja, inn på litt hippe steder også.
2: Ja, ja, ja. Mm. Det er uendelig med forretningsideer her som kan bare plukkes fritt fra Ig Nobel.
0: Ja.
2: Det er jo en del andre Ig Nobel-priser som vi ikke har snakket om, da.
0: Ja.
2: Vi har ikke snakket om prisen i biomekanikk. Slik bør et kyss i detalj beskrives.
0: Kyss?
2: Et kyss.
0: Kyss.
2: Ja. Og så har vi prisen
1: i... Jeg likte den i medisin som går veldig detaljert til verks om hvordan du bør snyte deg. Som jeg tenker det alle får til å snyte seg når de har et tett nese. Men det er veldig inn i hvordan du skal gjøre det for best mulig helse og minst mulig skade.
2: Ja, fordi at jeg leste at du kan snyte deg så hardt at øyehulen brister. Ja, og så var det jo prisen i luktforskning, den likte jeg da. Som handler om at foreldre synes at babyene sine lukter godt, men at de synes tenåringene sine lukter veldig vondt.
0: Det er vel forskning som slår inn åpne dører, ikke?
2: Jeg har hatt både babyer og tenåringer, så ingen kommentar på akkurat det der. Og så var det prisen i biologi.
0: Ja.
2: Forskning på hvordan man ikke bør tråkke på slanger. Da rett og slett driver vi og tråkket på slanger for å finne, altså veldig sånn lett tråkking med støvler på giftige slanger for å finne ut om når på døgnet bør man ikke tråkke på slanger sånn at de biter deg da. Så det er mye rar forskning, men det er jo nyttig også.
0: Noe av det.
2: Noe av det, ja.
7: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Siste punkt på agendaen.
2: Folkets fagfellevurdering. Ja, altså jeg tenkte jeg skulle ta det der med tårneseilere da. Det har vi jo snakket om flere ganger, fordi Erling lurte jo på en stund siden hvorfor dette mas om å bygge tårnseilereir.
0: Mm.
2: Altså har ikke noen naturlige hekkeplasser. Og da måtte jo vi sende ut en etterlysning på svar der.
0: Mm.
2: Altså hvis det var noen som hadde et fornuftig svar på hvor har det blitt av tårnseilerens naturlige hekkeplasser, så skulle de få en signert pose vaffelmiks av oss, og vi har fått et svar. Det er en som heter Kristin som skriver til oss: tårnseilere begynte å legge reder i hus da vi begynte å bygge hus for flere hundre år siden, det vil si under romerriketiden. Og da forsvant også naturlige leveområder når de ble erstattet med bebyggelse. Evolusjonen har ført til at de lever sammen med oss der vi bor for bedre leveforhold. Færre bor i huler fordi vi har tilbudt et bedre alternativ. De har rett og slett tilpasset seg oss og er svært lojale til sitt fødested og tidligere reder. Når de så kommer tilbake til trekk og redet er forseglet eller borte, bruker de mye energi på å finne et nytt. Bestanden har gradvis blitt redusert siden 1940-tallet, da nyere bygg ble konstruert, så våre valg og våre levevis har lagt til rette for at tårnseileren velger våre hus, og for å holde bestanden oppe må vi tilby stabile levesteder i form av bokser. rett og slett.
0: Jeg kjøpte den forklaringen, jeg synes ja. Det var en veldig god forklaring, så den fortjener en vaffelmix.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Vaffelmix til Erling, som stilte dette fagfellekritiske spørsmålet om tårnseilerne, og vaffelmix til Kristin, som ga oss et svar. Send oss adressen deres, så skal dere få det dere fortjener i posten.
0: Ok, takk for oss. Vår navn, det Torkel Jømterud, det Hanne Aas, og det Andreas Wahl. Ha det bra.
2: Ha det bra.
8: Her NRK Nyheter klokka 14. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
9: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
8: Det vi som bestemmer reglene, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette ble gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen.
10: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
11: Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
10: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
8: Intervjuer Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA. I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027, og etter det skal Vy midlertidig ta over. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
12: Dette NRK P2.

0: Demokratiets framtid I USA snakker vi stadig om her I verdibørsen. I dag, hvor nære USA et statskupp, og hvordan kan et kupp skje I USA? Om cirka to måneder det mellomvalg I USA, og spenningen stiger, for det så mye som står på spill for begge parter. Her I verdibørsen har vi det siste året jevnlig hatt demokratiets framtid I USA som tema, og dette valget kobles jo også til det, demokratiets framtid, men også muligheten for et kupp blir nevnt. Og det skal vi komme tilbake til så klart, for dette jo dramatisk, men først må jeg ønske velkommen tilbake til dere to, demokratiforkjempere, historiker Rise Vita, Bård Larsen og professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Carl-Henrik Knudsen. Det republikanske partiet har mye makt I USA nå, men republikanerne opptatt av demokratiet?
1: Nei, det vil jeg påstå de ikke de. De opptatt av egne posisjoner og egne kjepphester. Så de jo en veldig vanskelig situasjon nå. Trump gjør det usselt på alle målinger. Demokraterne ligger an til, sånn som det ser ut nå, til å gjenvinne flertall I kongressen, kanskje også senatet, som vil gjøre at republikanerne og Donald Trump kommer I en veldig vanskelig situasjon, vil få lite gjennomslag for det de ja, vil gjennomføre og ha gjennom politisk. Og så republikanerne nå I en veldig, veldig mange republikanere I en veldig vanskelig situasjon, altså man snakker om between a rock and a hard place, altså mellom barken og ven, fordi Trump gjør så mye rart og så upopulær, sier så mye rart, samtidig så kan de ikke helt ta avstand fra ham, fordi de trenger Trump-velgerne. Og samtidig som de da vet at Trump veldig upopulær, så de vet ikke helt hva de skal gjøre med dette her. Trump framstår jo mer og mer utilregnelig. Han veldig opptatt av seg selv. Han prøver å snakke minst mulig om krigen I Iran, som opptar velgerne veldig sterkt. Han opptatt av pomp og prakt, og setter navnet sitt på alt mulig, og veldig manisk på den plattformen han bruker, Truth Social. Et eksempel på hvordan republikanerne synes dette vanskelig at nå skal det være en ekstraordinær kongress I Dallas for det republikanske partiet, og der det veldig mange republikanere som ikke vil møte opp, eller de sier at de skal andre ting, de skal følge barna på skoleteater, eller masse banale unnskyldninger for ikke å dukke opp, så det noe på gang her, som gjør at republikanerne ikke helt klarer å orientere seg I det landskapet som har dukket opp nå. De redde for å bli klistret til Trump, samtidig som de ikke kan ta helt avstand fra ham.
0: Så hva så med demokraterne? Det kan virke som de har et slags, skal vi si, indre opprør, eller hva sier du, Bård?
1: Der det flere nå som mener at den progressive eller veldig venstreorienterte fløyen av demokraterne, for disse partiene jo ikke partier sånn som vi vant til, de jo en samling av veldig ulike synspunkter, og det gjelder særlig demokraterne. Republikanerne jo blitt en slags Trump-kult egentlig, men demokraterne spenner fra, egentlig fra rødt til nær sagt Fremskrittspartiet, hvis det skulle overføre norsk politikk. Og den progressive fløyen har blitt veldig, veldig radikal, men den også ganske populær og gjør det godt I en del primærvalg. Jeg hørte en som heter Rahm Emanuel, som var stabssjef for Obama, som sier at nå demokraterne kommet til en situasjon hvor hvor den progressive fløyen de facto et eget parti da, som bryter fullstendig med det demokratiske partiets plattform slik som han ser det, og de fremmer sånne saker som defund police, antikapitalisme, veldig, veldig aktiv Palestina-politikk, og veldig, veldig, veldig mot Israel, noe som også plager det demokratiske partiet, som tradisjonelt også har vært ganske Israel-vennlig, og det ikke lett I disse dager. Og det som skjer da at republikanerne og deres nettverk, for eksempel Fox News, synes dette ganske stas, og de dukker stadig opp, disse progressive figurerne, de dukker opp på Fox News, Og det virker da som ideen keep it coming, for da kan vi vise hvor gærne demokraterne er. Men så er jo spørsmålet om USA klar for det, for da, nå er vi i dette polariserende landskapet, og det ikke så unaturlig at radikale krefter også vokser på den andre siden, så å si. Og de har jo en del saker som kan være populære blant amerikanere, som går på høyere beskatning av de rike og mer omfordeling og slike ting. Så time will tell hvordan dette her slår. Tradisjonelt sett så har det ikke vært rom for sosialister, da, for å si det sånn, i amerikansk politikk. Men det vet vi ikke hvordan det vil arte seg nå.
2: Ja, du er jo aktuell med bok, du Carl Henrik, om, ja, den heter jo «Hva er demokrati?» Og polarisering, ja, det er jo en del av demokratiet, men den bør jo ikke bli for stor.
3: Nei, den bør ikke være for liten heller, for da har vi ikke noen saker å diskutere og holde valg omkring og bytte ut politiske ledere, men blir den for stor, så gjør det i hvert fall veldig vanskelig for et demokrati å fungere. Altså, man kan se for seg ganske polariserte situasjoner hvor de fleste demokratiske prosesser fungerer, men noen av de tingene som gjør det trøblete, det er for det første det å holde samtaler gående, ene som faktagrunnlag, komme til kompromisser, som også er en viktig del av politikk, i hvert fall når man i USA for eksempel krever kvalifiserte flertall for i praksis å få gjennom lovforslag. Det skal gjennom ulike kammer og med for å unngå at man, eller for å få det gjennom, så må man ha 60 stemmer i senat og sånn på enkelte lovforslag. Så det gjør det vanskelig, men jeg tror det som er på litt lengre sikt, det som er problematisk med for høy polarisering, det går på hvordan man betrakter demokratiet versus alternativer. Og med det mener jeg at hvis distansen blir alt for stor til den politiske motstanderen, så kan det være at du begynner å tenke at her er det tross alt så mye å tape bare på å miste makten de neste 4 til 8 årene, at vi er villige til å prøve å endre på systemet og jukse med reglene og gjøre det mindre demokratisk for å selv kunne holde på makten. Altså tapet ved å gå av frivillig etter valg blir så stort på kort sikt at du er villig til å offre systemet på lengre sikt. Og er polariseringen liten, så er det tapet mye mindre. Da setter man seg ned og så aksepterer man opposisjonspolitikk i 4 år, og så går man til valg igjen, sånn som vi ser i langtlevde demokratier som har fungert i mange, mange tiår. Mm. Du har denne dynamikken med at du aksepterer tap, og så regner du med at det går greit allikevel.
2: For stor avstand kan altså true demokratiet, sier du, Carl Henrik. Og da handler det ikke om hva man mener.
3: Altså man kan ha veldig sterke synspunkter som ligger langt ute på en av endene på skalaen på disse saksfeltene, og likevel akseptere demokrati. Men så er det denne polariseringsdynamikken som vi snakket om, som gjør at hvis du står veldig langt ute på den ene enden av skalaen, så er det et stort tap for deg om politikken da flyttes mot sentrum, eller enda verre kanskje, mot den andre polen. Og så er det i tillegg noe som skjer i blant annet USA, altså fremveksten av ideologi, av antidemokratiske argumenter og normer som går rett og slett på at man ikke aksepterer systemet som sådan. Så her er det to ting som skjer, og de går sammen i praksis, de korrelerer, som jeg ville sagt på metodeforlesning i statsvitenskap, men de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det.
2: Jeg skal bare ganske raskt skyte inn at når vi snakker sammen nå, da, så er det altså tirsdag, 8. september, og denne kongressen til det republikanske partiet som du snakket om, Bård, det har altså enda ikke vært da. Men Carl Henrik snakket her om dette å ikke akseptere systemet, og det minner meg på disse poststemmene, altså at man stemmer ved å sende inn stemmesedler i posten, og langt flere demokrater velger å poststemme sammenlignet med republikanske velgere, så er jo også republikaneren Trump veldig kritisk til disse poststemmene. Og nå hører vi at Høyesterett har gitt Trump en delvis seier her, men hva handler dette om?
1: Det handler om en konspirasjonsteori som dyrkes til fulle av Trump og rundt Trump, rundt i MAGA-bevegelsen og store deler av republikanske partiet. Dette har vært prøvd ut rettslig utallige ganger. Så man kan virkelig lure på hvorfor Trump er så, eller hvorfor de, eller partiapparatet, eller deler av partiapparatet er så opptatt av det. Det er nok primært, tror jeg, altså for Trump, vi må hele tiden skille mellom Trump som person og hva han er opptatt av, og hva liksom den politiske bevegelsen rundt han er opptatt av. Det er nok for å spre usikkerhet og kaos. De vet nok innerst inne, om ikke Trump selv, at dette er vanskelig å få gjort noe med. Nå er det 2 måneder til mellomvalget. Men i høyesterett så har man egentlig bare sagt at det er for tidlig å si noe definitivt om hvorvidt presidentdekretet som han har gitt, hvor han vil da regulere disse mail-in ballots på en måte som gjør at de egentlig ikke vil fungere slik de var. Så høyesterett har sagt at det er for tidlig å si noe definitivt. Og det er jo en form for, ok, keep it going, så lenge vi ikke har noen klare meninger om det. Men dette har jo da igjen blitt tilbakevist av andre lavere domstoler, da. Så det henger litt der, men dette er fullstendig grunnløst fra Trump, og handler om å spre usikkerhet og kaos.
3: Jeg deler den analysen, altså diskusjoner rundt disse usikre poststemmene og valgjuks er grunnløse. Det vil alltid være, og dette har det vært satt inn veldig mye krefter på, både i rettsapparatet, og det har vært gjort mange analyser av det tidligere. Det vil alltid være sånn at det er muligheter for at enkeltvelgere, eller at det skjer ting ved bestemte opptellinger som gjør at man ikke får det eksakte stemmeantallet. Men at det skal være muligheter for systematisk juks, slik systemet har vært rygget, det har vært tilbakevist. Så jeg også tolker dette som en konspirasjonsteori, tenker jeg er helt, helt fint å kalle det. Men det ligger jo også noe veldig klar egeninteresse i dette her, all den tid republikanerne i kretsen rundt Trump selv antagelig vet at hvis man stenger av mulighetene for poststemmegivning, så vil det antagelig tjene republikanerne i den endelige stemmeopptellingen. Så det er jo et klassisk eksempel på hvordan demokratier bygges ned, er jo når man begynner å endre på reglene for å tjene den ene parten systematisk, heller enn å akseptere reglene for gitt og konkurrere innenfor de gitte reglene, så prøver man å enten gjøre det vanskeligere for velgerne til andre partier å stemme, eller man gjør ting med måten man teller opp på, sånn at det blir vanskeligere å vinne flertall. Og denne type forsøk på å jenke reglene via ulike former for lovgivning, eller her eksekutivordre, er jo, måte, det er jo ikke et direkte og rent kupp som vi kjenner. Altså, man bryter ikke med grunnloven direkte på en veldig klar måte, men det er et forsøk på å bruke det rommet man har innenfor de gjeldende spillereglene til å utvide det, og så endre reglene sånn at man sikrer seg selv muligheten til å vinne. Bare for å nevne et annet veldig viktig eksempel, i tillegg til disse forsøkene på å stoppe poststemmegivning, så er det et annet forsøk på å endre reglene som republikanerne har lykkes med, og som faktisk nå vil ligge til, i hvert fall delvis, og vil ligge til grunn for antagelig en endring i sammensetning i representantenes hus, og det er denne gerrymandering-aktiviteten, altså det vil si at man endrer på valgkretsenes sammensetning og geografiske grenser på en slik måte at det gjør det lettere for et parti å vinne. Dette har vært tilfellet i USA før, men har nå blitt gjort i en veldig mye større skala, og man har brutt med de tidligere klare normene om at dette kun skal gjøres hvert 10. år i forbindelse med folkeopptellingssensus. Nå har det blitt gjort midtveis, på en slik måte at de analysene jeg har sett regner med at republikanerne kommer til å tjene et eller annet sted mellom 6, 7 og 13 representanter i representantenes hus på grunn av denne gerrymanderingen.
2: Ja. Ganske tydelig det man gjør i hvert fall.
3: Ganske tydelig.
2: Ja. Vi snakket altså om demokratiets fremtid i USA, og da med dere to, statsviter Carl-Henrik Knudsen og historiker Bård Larsen. Og du, Carl-Henrik, sa nå at dette å bygge ned og endre reglene er ikke direkte kupp. Men altså statskupp, altså direkte statskupp, og muligheten for det, da, det er jo faktisk et tema nå. Og handler også det da om valget?
1: Det handler veldig mye om valget, fordi det er så sentralt i Trumps presidentskap. Han har jo bygget opp veldig mye av dette her på at det er en stor konspirasjon i USA som fremmer liksom the establishment og så videre, og gjennom da blant annet å jukse i valget og dette, ikke sant? Som de fleste vet så har jeg dette tilbakevist grundig i, tror jeg, 300 rettssaker. Så det har veldig mye med valget å gjøre, og så har det å gjøre med den langsomme prosessen som vi kjenner fra demokratidemontering i våre tider, ikke sant? Det er å kapere og politisere institusjonene, ta kontroll over institusjonene og gjøre det til politiske verktøy. Så det er klart at hvis Trump nå skulle finne på å gå inn og nulle et valg på en eller annen måte, gjøre noe med at et demokratisk valg ikke blir gjennomført eller respektert, så er det de facto et slags, det som kalles for selvkupp, ikke sant, Karl-Henrik? Mm. Og det er veldig få jeg har sett som argumenterer for en sånn gammeldags Pinochet-type militærkupp. Det er snakk om på en måte å sementere den prosessen som Trump-administrasjonen allerede har satt i gang, da, med å ta total kontroll over statsapparatet. Og da, valg er jo på en måte selve inn, det er på en måte kjernen i demokrati, at valg blir respektert, at man har fredelig maktovertagelse og så videre. Så det er den typen kupp man snakker om, da.
2: Og kupp er vel ikke helt uvanlig i forbindelse med valg, Karl-Henrik?
3: Det er ikke det. Det øker sannsynligheten for både selvkupp, men også militærkupp i respons noen ganger. Altså, for man kan jo tenke seg en situasjon hvor det er forsøk fra en sittende president og regjering, og for å gjennomføre et kupp så må man da klart bryte med grunnloven. Da gjelder det ikke bare å endre på reglene via lovlige prosesser, men da er det på en måte klare brudd med

0: svært viktig hendelse I et demokrati, også en del autoritære regimer. Du mobiliserer masse folk ut, det en politisk hendelse, og resultatet av det valget, hvis det respekteres, vil endre maktsammensetningen. Så det gjør jo at det veldig mye som står på spill når det avholdes valg. Og det gir jo også denne muligheten til å kunne peke på unnskyldninger om man vil, eller finne en eller annen grunn. Jeg tenker på, man snakker om casus belli i internasjonal politikk, en sånn grunn for krig. Så selv om man bare ønsker å gå inn og okkupere land, så trenger man liksom å pynte på det og, for å gjøre at flere folk enten I tvil, eller kanskje til og med følger den da som går inn og gjør noe ulovlig. Så det å liksom pynte på motivasjonen og sannheten kjempeviktig I en kuppsituasjon. Ikke fordi at de som rundt deg, de som liksom hardcore støttespillere, de vil nok følge deg uansett, men du trenger enten å demobilisere motstand, eller å mobilisere kanskje en del følgere som ellers ikke ville like å tenke at de med på noe ulovlig. Så, og valg gir da en fin mulighet, hvis du kan peke på at her har det vært irregulariteter I gjennomføringen av valget, det har vært noe som har sviktet, og gjerne at det noen andre som truer å prøve med et kupp, så gir det et grunnlag for å pushe et kupp selv. Det være seg et selvkupp fra sittende regjering, eller et kupp fra militære eller opposisjonskretser. Så derfor ser du ofte at disse to tingene, sannsynlighetene, øker ved valg, og de øker samtidig for både selvkupp, altså kupp da gjort av den som sitter med makten, eller kupp fra andre. Ofte militærkupp. Dette blir et slags spill. Du har ikke lyst til å sitte med skjegg I postkassa, og hvis du venter for lenge, og selvkupp eller kuppet får lov til å feste seg, så har du på en måte tapt. Så det veldig mye som skjer akkurat I disse dynamiske prosessene rundt valg, som åpner opp en mulighet. Folk skjønner at det nå det gjelder. Det nå vi må slå til. Så det farlige situasjoner. Ikke demokrati som fungerer veldig godt, hvor vi respekterer valgene, men når du begynner å bli I tvil, og når du I tvil om hva andre aktører kommer til å gjøre, da blir det farlig.
1: Kupp I USA jo underlig tanke, kanskje en søktanke, men med alt snakket som vært da, om valgsvindel og juks, alt snakket til Trump, og at det på grunn av svindel at Biden vant I 2020, og så har vi stormingen av kongressen 6. Januar. Ja, det vil jo ikke endre seg det her da, så dempe seg hvis republikanerne taper da, 3. November.
2: Trump kommer ikke til å akseptere et nederlag. Det tror jeg vi bare kan si med 99% sikkerhet. Spørsmålet hva om du vil, reaksjonen på det kan være alt fra suttring til det vi pratet om nå, da, at det skjer vanvittige ting. 6. Januar, ja selvfølgelig kan det skje, nå vel sikkerheten styrket akkurat rundt kongressen og sånn, så akkurat, men andre ting kan skje, ja det kan skje voldelige handlinger og så videre, men en se på det republikanske partiet synes jeg interessant der da, fordi for det første så jo det nettopp det du sier da med Biden 2020, det har blitt en sånn lakmustest for lojalitet I det republikanske partiet, og det jeg blir helt sjokkert og nærmest fascinert av å høre høringer I kongressen og også senatet vel hvor de nye dommere skal innsettes og andre viktige folk I statsapparatet og hvor demokraterne hele tiden pusher dem på vant Biden valget 2020, og de ute av stand. Alle sammen som da utnemt av Trump-administrasjonen. Ingen vil svare definitivt på om Biden vant valget 2020. Det rett og slett fullstendig surrealistisk at ikke du får mennesker som skal ha så høye stillinger, så stort ansvar, sitter og rett og slett ikke bare pynte på virkeligheten, men I realiteten lyver. Det en måte å lyve på under ed. Og så det også sånn at det republikanske partiet nå I en sånn situasjon, det har blitt sagt gjennom alle år, at på et eller annet tidspunkt vil republikanske partiet snu, si at nå det nok, nå vil vi ikke mer. Det har jo ikke skjedd forløpig. Det skjer I små drypp her og der, og vi merker misnøye, så kanskje det nå at det republikanske partiet skjønner at de I trøbbel da. De må finne en vei ut av den knipa, nettopp at Trump så upopulær at han ikke bryr seg rett og slett, om amerikanske velferden til amerikanere, det merkes jo blant velgerne, og en av årsakene at Trump

0: ikke er populær. Så hvordan skal man komme ut av den knipa? Og det som jeg nevnte i stad, det er liksom mellom barken og veien. Så da kan en måte å komme ut av knipa på være å aktivt, eller i hvert fall passivt, støtte opp under det vi har snakket om nå, altså at på en eller annen måte så gjøres det ting i forbindelse med mellomvalget som er, for å si det mildt, demokratisk uakseptable. Det er en vei. Den andre veien kan da være at det endelig skjer noe i det republikanske partiet, hvor mange nok republikanere sier at dette, nå holder det, dette kan vi ikke være med på. Så, og det vet vi ikke. Det er bare å vente og se. Det kommer til å bli et veldig, veldig spennende halvår.
1: Men hvordan konkret kan man tenke seg at et kupp i USA vil foregå? Altså, vi snakket om dette med poststemmer og endre valgdistrikt og sånne ting, eller valgområder. Altså, det er også en måte kupp på, da, kan du si. Men hvordan konkret kan man gjøre et kupp i USA, Karl-Henrik?
2: Nei, det er jo ikke lett. Det er jo ikke det. For man har et system som har vært på plass i veldig lang tid, med et desentralisert valgsystem, i utgangspunktet hvor delstatene tar seg av gjennomføring av valg. Men så er det samtidig en gammel grunnlov som åpner noen, altså uansett hvor presist man prøver å skrive lover og regler om hvordan valg og maktovertagelse skal foregå, så finnes det alltid smutthull. Og det er jo nettopp det som er så vanskelig ved å spå akkurat hvordan dette skal foregå. Altså hvis man hadde kunnet spå hvordan det skulle foregå presist, så ville jo de som prøver å gjennomføre kuppet allerede hatt en ulempe. Så da hadde det blitt vanskeligere, for da kan man mobilisere og rette søkelyset mot ulike former for juks og sette på plass forskjellige mottiltak. Så det er vrient, men jeg vil jo tippe at det er lettere å peke på, lettere å se for seg at det skjer noe med hvorvidt opptellingen av stemmer fra en bestemt delstat teller eller ikke. At man prøver å finne andre måter å sette inn representanter på via en delstatskongress som er vennlig. Så det trenger jo ikke være så dramatisk enten eller at det plutselig sier vi at nå er grunnloven suspendert. Her kan det være om å gjøre å på en måte så tvil rundt og prøve å endre på tilstrekkelig mange seter i senat og representantenes hus til at man har fortsatt flertall. Så et kupp trenger ikke å være dramatisk manifestert ved vold, sånn som 6. januar. Her kan det være snakk om rett og slett å bryte reglene på litt mer spissede, mindre måter, som gjør at man akkurat holder på makten. Men bare for å nevne, jeg tror Bård peker på noe veldig, veldig viktig når han snakker om hvordan republikanerne vil reagere, og dette er jo, jeg tror Trumps manglende popularitet er vel kanskje det som taler minst for sannsynligheten for at et selvkupp skal gjennomføres. Fordi det er klart, her er det mange egeninteresserte aktører som sitter og ser inn i fremtiden og vet at et forsøk på å bryte med grunnloven vil være veldig dramatisk og kan få konsekvenser i fremtiden dersom det mislykkes. Og sannsynligheten for at det lykkes, det avhenger jo av bred mobilisering både i befolkning og i det politiske partiet og i statsapparatet rundt. Så denne manglende populariteten til Trump gjør nok at mange tenker seg om. Og så blir det veldig vanskelig å predikere, for det er dynamisk. Det vil si at jeg nå er republikaner som ikke egentlig har lyst til å støtte et kupp og Trump, men jeg tenker på min egen karriere i senatet, så vil jeg skjele til hva min mer republikaner Bård gjør før jeg handler. Så derfor kan det ofte få litt sånn snøballseffekter, enten i retning av at flere støtter opp om et kupp, eller at flere går ut og sier «Nei, dette er vi ikke med på». Så her kan du ha situasjoner som egentlig er ganske like, folk, samme menneskene, samme preferansene, som faktisk kan tippe i den ene eller andre retningen, avhengig av hva noen tidlige høylytte stemmer begynner å snakke om. Men jeg tror også at det tredje valget er jo å sitte stille i båten, og det er ikke nødvendigvis til fordel for Trump i en sånn situasjon, hvis mange republikanere bare sitter og holder hodet nede. Så det er nok det som manglende popularitet peker mot sannsynligheten for at det vil lykkes. Det som da peker for økt sannsynlighet for at det vil lykkes, er nettopp denne innplasseringen av lojalister i forskjellige deler av statsapparatet, også i militæret, selv om man kanskje ikke har kommet like langt der, i hvert fall lavere ned i gradene som det man kunne håpet på. for hvilken side militæret lander på vil jo i ytterste konsekvens være helt avgjørende om det skulle bli mobilisering og bruk av vold på den ene eller andre siden, hvor lander det militære. Så her er det ting som peker i begge retninger. Jeg tror som Bård at Trump kommer til å reagere på en eller annen måte som gjør at han ikke stilltiende kommer til, eller eksplisitt kommer til å akseptere valgresultatet, det å se på som lite sannsynlig gitt adferden hans tidligere. Men at det, ikke sant, i best case scenario, for å bruke et engelsk uttrykk da, så er det jo det at det forblir suttring, og at ingen av de allierte rundt Trump tør eller vil mobilisere rundt han. Jeg tror det er et ganske, ganske sannsynlig, det er et optimistisk scenario, men det er et sannsynlig scenario. Men jeg utelukker ingenting. Hvis jeg skulle sette pengene mine på noe, så vil jeg tro at det ikke blir et vellykket selvkupp i USA. Jeg tror nok at republikanerne kommer til å tape i hvert fall representantenes hus. Men dette er virkelig, virkelig mange utfall som alle kan skje, altså. Så her er det ingenting som er sikkert.
1: Ja, og militæret har fått også veldig mye penger da, i det siste, Bård, og det kan være, det vil kalles en slags form for smøring, kanskje. Så, ja, hvem
0: smøring
1: vet.
0: Og det krigsministeriet, som det nå heter på tysk vis. Altså, retorikken til Hegseth og republikanerne, og veldig mange republikanere, er jo at USA og ikke minst Europa befinner seg i en eksistensiell kamp, sånn at Hegseth gjentar dette budskapet gang på gang, at vi har ikke bare en ytre fiende, som gjerne kan være Kina da, ikke sant, men vi har en indre fiende, Kina og Iran, vi har en indre fiende, så dette er veldig blurry, og i det ligger det en kime til noe som kan gå veldig galt da, i verste fall som en av de tingene som ramses opp som en begrunnelse for å underkjenne valget er en nasjonal sikkerhetskrise, altså som man sier at dette rett og slett handler om at fienden er i ferd med å ta tilbake makt eller gjøre et eller annet som gjør at nasjonens sikkerhet er satt på spill da. Men uansett hva hvis nå det skulle være slik at ja, Trump bare sutter, jeg tror det er veldig usannsynlig, jeg tror noe kommer til å skje ved at man setter hele valget på is og prøver å kjøre det gjennom domstoler, utsetter det, ikke aksepterer stemmene i når opptellingen er ferdig, så skal jo dette også gjennom en høring, en administrativ prosess, at man stanser det der, og da setter man på en måte hele systemet ut av drift. Og det er, i seg selv er jo en form for, om ikke kupp, så i hvert fall, da er du i limbo et eller annet sted som ikke vi vet utfallet av. Så er det et annet poeng også som har med republikanerne å gjøre, fordi at dette med å komme seg ut av knipa, så er det igjen, det å sitte i senatet og kongressen, det er en veldig god stilling. Det er godt betalt, det er lukrativt, og for mange av de politikerne så er dette liksom deres, det er det de har gjort gjennom livet å være politikere. Så det å snu ryggen til Trump er heller ikke, lover heller kanskje ikke godt for deres fremtid da. Så jeg tror veldig mye ligger der, og det har gjort det hele tiden, at det er det som er driveren, og da kan jo det føre til, sånn som Karl-Henrik sier, at man er passiv, men man kan også da gå inn og si at ok, eneste måten jeg kan sikre liksom min karriere og min lønning og min families velferd på, det er å være med på dette her. Man vet jo det at når journalister og særlig andre politikere fra Demokratiske partiet får disse politikerne på tomannshånd, så mener de noe helt annet, mange av dem da, enn det de faktisk gjør når det kommer til det politiske. Altså, de kan sitte og stemme for alle sakene til Trump, også det veldig kontroversielle, mens de egentlig er imot det. Og det er ganske talende for hvordan de posisjonerer seg nå, og hvordan de kan posisjonere seg i forhold til dette her, hvis det utarter seg.
2: Jeg er nok litt mer optimist i den forstand at sannsynlighetsfordelingen min ser litt annerledes ut enn Bård. Jeg tror nok at en sånn, om ikke suttring, så i hvert fall en situasjon hvor det fizzles out, for å bruke et annet velbrukt amerikansk begrep, kan være en godt mulig løsning, men det kommer til å avhenge også av hvordan ser fordelingen av stemmer ut i praksis? Altså klart, henger dette her på ett senatssete, eller henger det på en 2-3 seter i representantenes hus, så jeg veldig bekymret. For da også muligheten til å kunne plausibelt peke på en, at her har det skjedd noe fusk i Pennsylvania, så her har vi nødt til å gripe inn. Den blir mye større, og jeg tror det kommer til å gjøre at insentivene til å forsøke seg på noe ganske dramatisk kan være til stede. For det et moment ved kupp som har vært å ta i betraktning, og dette går jo ikke på hva slags intensjoner eller preferanser disse folkene som kanskje sitter og planlegger og vurderer et slikt scenario har. Så det kan godt være at man sier at hvis det kommer en åpning, så griper vi den, og så prøver vi oss. Men hvis du prøver deg og feiler, så har det ganske store konsekvenser. I hvert fall, det kan potensielt ha ganske store konsekvenser. Nå klarte jo ikke amerikanerne å rydde opp etter 2020, ikke sant? At man har hatt en prosess i etterkant med Trump også, som har gått inn og gitt pardons, altså blanket jeg helt på det norske ordet, men til de som støttet stormingen av kongressen, men i andre scenarier så kan du se for deg fengselsstraff. Altså det kan være ganske dramatisk å prøve å støtte et kupp, så hvis du tror sannsynligheten for at det lykkes er ganske lav, så er det noen ganger det er bedre å bare sitte stille i båten, selv om de i utgangspunktet ville ha grepet denne sjansen om den hadde presentert seg. Og jeg tenker på Orbán i Ungarn som antagelig et slikt scenarie. Jeg tror ikke Orbán endret grunnleggende oppfatninger om hvordan altså demokratiske holdninger eller sitt ønske om å holde på makten da han på en måte gikk fredelig av etter tapet i det ungarske valget. Men det tapet var så stort, og det var så klart, og det virket antagelig så håpløst å få på plass et eller annet slags selvkupp i den situasjonen, at da ble det rett og slett bedre å bare akseptere nederlaget og la det skure og gå. Så det er den type situasjon, blir det et veldig klart valgnederlag, så spiller det inn. Men jeg tar ingenting for gitt her, for her er det mange aktører med ganske autoritære holdninger og sterke preferanser om å få lov til å fortsette å styre. Men det er alle disse andre, alle disse som Bård snakker om, som sier noe annet på tomannshånd, enn i offentligheten, det er de som blir viktige. Og hvis de velger å sitte i hvert fall stille i båten, eller til og med aktivt gå ut og prøve å motvirke forsøk på å tukle med valgresultatet, så blir det vanskeligere å lykkes med det.
0: Jeg vet jo ikke jeg heller hvordan dette kommer til å gå. Det blir spennende. Men hvis du prøver å se på det litt sånn fugleperspektiv, så veldig mange kommentatorer og sånn mener at hvis du ser bort igjen da fra Trumps labile person og alt han finner på og hans narsissisme og alt vi snakker mye om er veldig opptatt av, så er det blant strategene, for eksempel Steve Bannon og Steven Miller og slike figurer, så mener man at de er egentlig ikke, de er ikke så opptatt av dette med et kupp eller sånne ting, altså det får komme som det gjør. Altså hele hovedpoenget deres er å oversvømme hele det amerikanske samfunnet med mistillit da, og gnage på tilliten mellom borgere og på en måte føre det amerikanske samfunnet ut i om ikke anarki, så en form for nihilisme da, hvor ingenting er sant og alt er mulig. Dette er ting som Hannah Arendt skrev om. Hvorfor lyve hele tiden? Er det liksom konkret for å oppnå politiske resultater? Eller er det for liksom å oppløse hele det som binder folk sammen, nettopp at man har en noenlunde felles idé om virkeligheten? Da. Hvis ikke man har det, så åpner du opp for uro, for politiske omveltninger, for grotesk politikk, undertrykkelse, mistillit mellom mennesker, ja. At det kanskje er på en måte hele målet for disse gutta her, da, det er å oppløse det amerikanske samfunnet slik som man har kjent det før. Da. Og da kan du si at hvis det er på en måte hovedhensikten her, at ikke de tar dette med et eventuelt kupp alvorlig. Selvfølgelig tror de ikke på at valgene rigget og sånn, det gjør de ikke. Så, og da kan man si at ok, kanskje ikke det så farlig da, kanskje ikke det blir noen kupp hvis ikke de virkelig tror på dette her og vil sette ordentlig makt og satse alle eggene i samme kurven og så videre. Men på den andre siden, hvis det tilfelle, og dette valget blir akseptert over tid, da kanskje det tar litt tid, så blir det akseptert, ja ok, demokraterne vant så mye, så vil det amerikanske samfunnet være påført enorme skader, det er det jo allerede, og hvordan komme seg ut av dette her, og hva vil skje etter Trump for eksempel i 28, hva slags amerikansk samfunn er det vi sitter igjen med? Og det som er enda mer deprimerende, for å være skikkelig pessimist, er at vi ser anslaget til det samme i Europa, med voldsomt press på det vi har av felles virkelighetsoppfattelse. Alle lyver, mediene lyver, politikerne lyver, samfunnet er råttent, politikerne vil oss ikke vel, og så videre. Og det er de samme oppløsningstendensene vi har. Og hvis du da legger den nye medievirkeligheten på toppen, med altså, informasjonsflom uten filter, uten kontroll, og folk tror på de mest vanvittige ting, så er vi på en måte fram i tid et sted vi ikke har vært før, og jeg aner ikke hvordan det vil hende. Hva sier du, Karl-Henrik?
1: Ja, dette var ikke lystig.
2: Nei, nå fikk Bård meg ble jeg veldig nedstemt, men han har jo rett i mye av den beskrivelsen, og jeg tenker at her er det her må vi ha flere tanker i hodet på en gang. Det at vi det hele tatt sitter her i 2026 og har en samtale om mulighetene for selvkupp i USA, betyr jo at noe har endret seg. Ikke sant? Så jeg er jo helt enig i beskrivelsen av at altså det er ting som skjer på samfunnsnivå, det er ting som skjer ideologisk, som muliggjør en klar svekkelse eller til og med sammenbrudd av demokratier. Og om ikke det gjør det, så gjør det jo noe med måten vi kan føre politikk på, og i det minste hvordan demokratiet fungerer. Så når man har vært igjennom en sånn prosess hvor det har blitt normalisert å benekte opptellingen av stemmer eller at man tapte et valg, så gjør jo det også noe med muligheten for å kunne gjøre det samme igjen om 4 år eller 8 år eller 12 år. Altså demokratier bygges og styrkes over tid når de har fungert på lang sikt, og vi nesten tar det for gitt at systemet er hellig og man respekterer tap i valg, så styrker jo det i seg selv både demokratiske normer blant politikere, forventningene klargjøres, og det kan gjøre noe med hvordan befolkningen tenker rundt dette systemet. Så jeg er helt enig, det amerikanske demokratiet er jo klart svekket, og det vil jo ikke være tilbake der det var før om en god, dette vil ta tid å eventuelt da bygge opp og rette skip igjen. Samtidig så vet vi også at demokratier er veldig robuste. Vi skal ikke undervurdere hvor slitesterke de er og hvor mange trøkker de kan tåle. Og også muligheten for å kunne komme tilbake fra en sånn Orbán-type autoritær situasjon som Ungarn var i, til et demokrati. Det betyr ikke at alt er greit, eller at alt er fint, eller at vi kommer til å vite i hvilken retning kommer det ene og det andre landets politiske system til å gå. Her er vi i en periode med veldig mye turbulens, og det er jo ikke akkurat veldig modig av meg å si at her kommer vi til å se endringer både i den ene og den andre retningen antagelig i land som ligger og vaker i dette mellomskiktet. For er det en ting vi ser også fra demokratiforskningen, så er det at de landene som da har vært igjennom sånn demokratisk tilbakegang og nå er på et eller annet sånn semidemokratisk sted, altså det ligger et eller annet sted midt på skalaen, dette er veldig ustabile regimer. Det er ingen klar maktfordeling, det er ingen klare forventninger om hva spillereglene kommer til å være ved neste valg, og det betyr at disse landene både er sårbare for videre autoritær konsolidering, altså forankring, at de som sitter ved makten klarer å endre på systemet slik at de sitter enda tryggere og kanskje til og med gjøre valgene helt meningsløse. Det er én mulighet. Samtidig så øker sannsynligheten også for en demokratisering, at man kanskje griper tak i de institusjonene og de prosessene man hadde for 4 eller 8 eller 12 år siden, klarer å få mobilisert opposisjon og stable på bena igjen et mer demokratisk system. som kanskje ikke like stabilt som det var, altså at man kan se en del sånn frem- og tilbakegang og usikkerhet i land som USA, i land som Polen, i land som Ungarn, som har vært igjennom autokratiseringsprosesser, det vil si de har blitt mindre demokratiske og mer autoritære, de har glidt tilbake på skalaen. USA fortsatt sier at for helt sånn minimalistiske definisjoner, det er fortsatt et demokrati, men det er ikke noe veldig høykvalitetsdemokrati. Vi kan ha en god akademisk debatt på hva vi bør kalle USA, men det vi i hvert fall vet er at den type systemer, de er ustabile, og de kan gli i den ene eller andre retningen.
0: Det er jo liksom, vi har litt lett for å tenke at når for eksempel Macron vant presidentvalget sist, så gikk det et lettelsens sukk over oss. Når Orbán tapte stort i Ungarn, når Biden vant over Trump, så var det liksom, da pustet vi lettet ut, men så ser vi at det spretter tilbake igjen, ikke sant? Så vi er på et punkt da hvor den ånden er ute av flaska, så å si, ikke sant? Altså vi er hele tiden på lånt tid. Hvis ikke vi passer oss, så kommer disse tilbake igjen, da, de autoritære kreftene tilbake igjen. Så spørsmålet er da, for at demokratiene skal klare å ikke bare kjempe med nebb og klør for å overleve fra valg til valg, så må de levere noe politisk som demper mulighetene for demagoger, da. Det er der utfordringen ligger. Altså, demokrati i seg selv er jo en formalitet, på sett og vis, ikke sant? Så det er jo, hva fyller du det med, og hva slags politikk er det du kan gi borgerne, for det er, de stemmer ikke på de store spørsmål, de stemmer på det som vedrører livene deres, og så videre. Og det er, i 2016, det kommer jeg stadig tilbake til, så skrev Mark Lilla dette kjente essay i New York Times, som het The End of Identity Liberalism, og det han etterlyste da, var en demokratisk presidentkandidat som fylte skoene til folk som Kennedy og kanskje til og med Bill Clinton, og altså de karismatiske politikerne som leverer politisk og i hvert fall retorisk, og som ikke er så opptatt av å være langs de identitetspolitiske linjene, som samler liksom folk som et fellesskap, og prøver i hvert fall å løse de grunnleggende sosiale og økonomiske utfordringene, og så videre. Og det her er ikke, dette er ikke enkelt å få til, men jeg tror at for at det skal stabilisere seg, og ikke bare bli sånn rykk og napp og kamp for overlevelse, så må vi få en ny generasjon politikere som på en måte virkelig, virkelig klarer å være primært opptatt av nasjonens ve og vel og borgernes ve og vel, og ikke liksom karrierer som varer fra valg til valg.
1: Takk nok en gang til dere to, historiker i Civita, Bård Larsen, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Carl-Henrik Knudsen. Og du, Bård, du fortalte jo her da om denne etterlysningen av en ny Kennedy, også på grunn av hans retoriske evner, og bare for å illustrere tiden som har gått, så kan vi avslutte med å høre litt på Kennedy og litt på Trump.
3: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
4: Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.

0: Ja, verdibørsen snakker mye om demokratiet, men det ikke alle som ønsker seg det. Noen vil rett og slett underkaste seg en sterk leder. Men hvorfor det? Det tema I boka Flukten fra friheten av den tyske psykoanalytikeren Erich Fromm. Boka kom I 1941 og tok utgangspunkt I hvorfor det tyske folket ville ha Hitler. Denne boka tema I en tidligere verdibørsen, og gjestet var da statsviter Bernt Hagtvedt og psykolog Aslak Hjeltnes. Og et spørsmål Hjeltnes fikk var, hva Fromms viktigste bidrag til å forklare oppslutning om Hitler? Altså, hva hans hovedpoeng?
1: For å si det veldig kort, så mener Fromm at den historiske utviklingen I det moderne samfunnet har gitt mennesker større frihet. Den har løsrevet oss fra tidligere bånd til lokalsamfunnet, til standen du var født inn I, til samfunnet som helhet og naturen. Vi får en større mulighet til å kunne bevege oss og klatre I samfunnet. Men det betyr også at vi mister den tilhørigheten og de båndene vi har til verden. Og da vi nødt til å fylle den friheten med noe. Så Fromm skiller mellom frihet fra, altså det en slags negativ frihet der du frigjort fra ytre bånd og forankringspunkt, og en frihet til, som da en positiv frihet til hvordan du skal bruke denne friheten. Og det som skjedde I Tyskland ifølge Fromm var nettopp at den økonomiske og sosiale situasjonen etter Første verdenskrig innebar en ydmykelse, som Bernt sa, men også en situasjon der veldig mange mennesker ble arbeidsledige, fikk det økonomisk vanskelig og kunne da ikke bruke sin frihet til noe. Og I den situasjonen så oppstod det da en avmakt som mange da velger å løse med å nettopp da søke tilhørighet, trygghet, fellesskap hos ledere som framstår sterke og handlingskraftige. Så det var på en måte...
2: Supplere det med å trekke en linje til Tarjei Vesaas roman Det store spelet. Jeg tenkte litt på hvordan jeg skal illustrere Fromms frihetsbegrep. Mange av lytterne vet jo at det var Vesaas store bok om Per Bufast. Og essensen I boken at Per Bufast må være på Bufast hele sitt tid. Han har ikke noe valg. Så hvis Per Bufast senere I livet opplever depresjoner eller meningsløshet eller mistrøstighet, så kan han bare si det ikke min feil. Det samfunnets feil som plasserte meg I denne tunge føringen som arven var. Det interessante med moderne menneske at de kan ikke skylde på samfunnet. Altså, friheten ligger der. Friheten kan du bruke. Men hvis du mislykkes, så kan du ikke si som Per, det samfunnets feil. Nei, det din egen feil. Og det en avgrunnsdyp, forferdelig frihet som for Fromm fører til et behov for å legge deg til hvile I autoritære ledere, både Stalin og Hitler, og selvfølgelig Mussolini til en viss grad. Og noe av det samme, vi kan diskutere om det aktuelt for Trump, men ideen om at det din egen feil, og du ikke kan skylde for samfunnet, fører til et veldig tilhørighetsbehov, og det finner mange I de autoritære bevegelsene. Det helt åpenbart at nazismen ga det, og det som det avgjørende ved nazismen, det var lengselen etter folkefellesskapet. Idealsamfunnet, hinsidig sosiale, økonomiske, regionale og religiøse skillelinjer, enhetsfølelsen I en nasjon.
0: Ja, det sånn, Aslak Hjeltnes, at det sånn at friheten hos Fromm blir beskrevet som å være, liksom, hva skal vi si, for stor, at det noe skummelt med friheten?
1: Ja, absolutt. Altså, Fromm ser på friheten som en tvetydig gave, og opprinnelig så var titelen på boken var Individet I den autoritære stat, og så senere tok han på en måte et eksistensielt lag på boken, ved at han går faktisk til den bibelske myten om syndefallet, og den når Adam og Eva spiser av kunnskapens tre, og gjør på en måte den første forbudte handlingen, så mener Fromm at det den første menneskelige handling, for da blir mennesket fritt, bevisst seg selv, og blir da kjent med sin egen på en måte, makt og styrke til å påvirke verden, men det også en sånn frihet som løsriver eller gjør at mennesket blir revet ut av en harmonisk orden. Da. Så friheten på en måte på en side en kilde til, til frihet og til vekst, men den også skremmende og ydmykende. De oppdager at de nakne og sårbare. Så det en todelt i friheten som gjør at når mennesker ikke finner en måte å bruke friheten sin til noe, altså når betingelsene i samfunnet ikke legger til rette for at man kan finne seg et meningsfullt arbeid, finne seg på en meningsfull måte å høre til, da blir disse autoritære løsningene en måte å unngå den avmakten og frykten som det vekker.
0: Bare skyte fort inn, han mener vel ikke, bare for at vi har det klart for oss, han mener vel ikke at mennesket hadde så veldig godt i førmoderne tider, men det var det hadde noen bånd til naturen og andre mennesker som vi ikke har lenger. Det er ikke noen romantisering av fortiden, er det vel?
1: Nei, absolutt ikke. Altså, middelaldermennesket var jo bundet, at du kunne ikke bevege deg fra by til by eller fra region til region. For mange steder så var du eiendommen til herren du tjente under. Så mennesket var ufritt på mange måter, men det man da hadde, det var en type trygghet og tilhørighet i en samfunnsorden, og i et, på en måte, et univers da, som på en måte hadde en større mening gjennom kristendommen og kirken. Og Fromm kommer med en ganske sånn stor og bred penslet analyse av utviklingen, liksom den økonomiske utviklingen, middelalderen, renessansen, protestantismen, fram mot kapitalismen, da, der han peker på en sånn, den bevegelse der vi får en større individuering eller individuell frihet, samtidig som mennesker da mister disse båndene som tidligere ga trygghet og stabilitet.
2: I det 20. århundre er det jo en stor litteratur om det ensomme massemenneske, lonely crowd. Ja. Massemenneske som er frarøvet yrke, familie, sted, region, bånd, og da blir kastet ut på det ville hav og kan plukkes opp av hvilke som helst autoritære bevegelser. Det er det som ligger i mye amerikansk sosiologi. Jeg har selv skrevet om det, hvordan Hannah Arendt bruker dette selvfølgelig. Men det er viktig å merke seg at mennesket har jo tre måter å forholde seg til denne frihetslengselen eller frihetskravet på. Det ene er at du kan bli konform. At du rett og slett du legger deg helt på linje med hva samfunnet omkring vil ha. Det er jo det som er tema for Adorno og Horkheimers bok Dialektikk der avklarer om. De mener jo at mye av den amerikanske populære kulturen er veldig konformistisk og autoritær. Det andre er at du kan være autoritær. Du kan rett og slett overgi kontrollen av deg selv til en annen. Og det tredje er at du kan bli voldelig. Destructiveness. Hans siste bok heter jo The Anatomy of Human Destructiveness. Og det gjelder å unngå disse tre tilpassningsmekanismene til friheten. Og der er det viktig, tror jeg, fremheve at for Fromm var jo, han var en liberal humanist, og han var en sosialdemokratisk humanist. Det var jo veldig uvant på 50-tallet, men det er der hans posisjon, han forlot jo jødedommen som trosform.
0: Mm. Ja, for han skriver om det, Aslak Hjeltnes, at det, en ting er, altså Fromm, altså han skriver dette, at en ting er at man kan underkaste seg autoritære ledere, men man kan også, skal vi si, flykte fra friheten med å bli konform, som Bernt sa, eller man kan finne slags trygghet i sadisme.
1: Mm.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, det høres jo ekstremt ut, og det er jo også i Fromms univers. Altså, Fromm var jo en som omfavnet det livet han fikk i New York. Han flyktet i 1934, han så veldig tidlig hvordan dette gikk, eller kunne gå, og på en måte men han mente jo også det at også i Amerika, eller liksom i det vestlige samfunnet, så var friheten truet, men da mer på en måte på en annen måte. Og det han i boken dere snakker om som konformitet, er nettopp det at maktstrukturene der handler ikke om en autoritær leder, det er en mer anonym autoritet som på en måte da er påvirkning fra massemedier, fra på en måte forbrukersamfunnet, den tidlig kritikk av på en måte massesamfunnet og forbrukersamfunnet i boken, som går litt på altså det som altså, eksistensfilosofene ville snakke om det som sånn som das Mann, eller at man gjør sånn som alle andre gjør, og at det er skremmende for oss å skille oss ut.
0: Dette var altså et utdrag fra en tidligere verdibørsen om Erich Fromms bok Flukten fra friheten, og hvorfor de autoritære lederne kommer tilbake, og hvorfor noen mennesker ønsker å underkaste seg. Fromms bok tas utgangspunkt i oppslutningen om Hitler, og hvordan det kunne skje, at tyskerne ville ha Hitler, det er mange opptatt av, og flere av verdibørsens lyttere har tatt opp dette når de har skrevet til verdibørsen, og da etter serien som vi hadde i vår og i sommer om det tredje riket. Og neste uke her i verdibørsen så kommer historiker Anders Kjøstvedt hit da for å svare på lyttespørsmål om nazismen og Nazi-Tyskland. Kanskje vil han også da gi seg kast med å forklare hvorfor denne oppslutningen. Eller så har dere lyttere sendt inn spørsmål både om D-dagen og de første konsentrasjonsleirene og mer til. Men du kan fortsatt sende inn spørsmål, og da bruker du appen NRK Radio. Neste uke blir det altså lyttespørsmål om det tredje riket. Men denne verdibørsen er slutt, så takk for følge, sier vi to. Teknisk ansvarlig Helge Svensson og jeg, Åse Katrine Myrtveit.
3: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
3: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til Unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, følge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
5: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
3: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter hærverket på Åråsen etter derby mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for Kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette NRK P2.
7: Et nytt europeisk sikkerhetsråd, det ønsket EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen seg i sin State of the Union-tale i dag. Hva slags EU det som vokser fram nå?
8: Hva betyr det å bli et såkalt skin i spillverden? Vi skal dykke inn i spillplattformen Fortnite, der kjendisene som virkelig lykkes nå for tiden befinner seg.
7: Og Bibelen har hatt enorm innflytelse på kulturen og samfunnet rundt oss, men kjenner vi egentlig de klassiske bibelfortellingene like godt lenger? Det nye testamentet tema i podcasten Bibelen.
8: Du hører på Studio 2, og I dag det Einar Lie Slangsvold og Linn Bølstad som holder deg med selskap frem til klokka 18. Og vi starter I EU, Einar.
7: Ja, vi gjør det. Vi skal til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som sa et sterkere og mer uavhengig Europa I ferd med å tre fram. Det sa hun da hun holdt sin State of the Union-tale I dag. Og mye av talen den handlet nettopp om sikkerhet. Hun advarte mot russiske cyberangrep og hybrid krigføring, og vil nå ha et nytt europeisk sikkerhetsråd der også Norge skal være med.
9: Cyber sabotage, arson, drone incursion, they are ramping up every day. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. We have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
7: Ja, vi må være mer forberedt når truslene øker, sa Ursula von der Leyen I sin tale I dag. Anders Børingbo, du altså NRKs Europakorrespondent. Hva egentlig et europeisk sikkerhetsråd, sånn som Ursula von der Leyen snakker om her?
10: Ja, det mange som kalt I dag det vi har hørt for en europeisk uavhengighetserklæring, og Ursula von der Leyen sa jo også I dag at hun ser verden rundt seg som fientlig, og at Europa må greie seg stort sett alene. Så dette et steg på å bygge et mer uavhengig Europa, som kan ta sikkerhetsspørsmålene raskt, ikke minst selv, med et nytt organ. Og så nevner hun nok Norge, fordi Norge viktig for Brussel, slik som EU ser det, både ved å kunne følge med på hva russerne gjør I nord, og fordi vi har en del forsvarsindustri og samarbeid som viktig allerede.
7: Ja, dette sikkerhetsrådet har fått mye oppmerksomhet I dag, men hva mer viktig var det von der Leyen sa I sin tale?
10: Kanada var jo der. Mark Carney, statsministeren, var I lokalet, fikk stående applaus av Europaparlamentet da han kom, og nå altså EU enige om å tilby Kanada et assosiert medlemskap, så det jo historisk dette at det bygges et bånd over Atlanteren mellom EU og Kanada. EU-traktaten tillater ikke at et land utenfor Europa kan bli medlem, men man får altså denne nyvinningen, assosiert medlemskap, inn.
7: Ja, vi hørte altså at Mark Carney, den kanadiske statsministeren, satt på første rad og fikk en helt spesiell plass I talen og ble også møtt med stående applaus. Vi kan høre et lite klipp.
9: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Ja, Anders Børingbo, hvorfor Canada blitt så viktig for EU akkurat nå?
10: Ja, Brussel og von der Leyen ser nok alle allianser som kan gå mot Trump som viktige. Hvis vi ser på kartet så har nå EU gjort allianser som egentlig omringer USA og Trump I det siste, med allianser med Sør-Amerika, med Mexico og nå med Kanada. De ser Kanada som en viktig partner, også I forhold til militært samarbeid. Og så det jo interessant med dette assosierte medlemskapet, dette noe nytt, og også for Norge, for mange tror da at Kanada vil få en møterett og en talerett I diverse viktige EU-møter. Det jo noe Norge og Island ikke har I dagens EØS.
7: Men det Kanada som trenger EU, eller det EU som trenger Kanada, tror du?
10: Dette virker ganske gjensidig. Det klart at Kanada kanskje på plusssiden her nå, når Kanada havnet I den konflikten man har med USA, som deres gamle parter og denne lange grensen I Nord-Amerika. Klart, Kanada tjener kanskje mest på dette akkurat på kort sikt.
7: Og så har talen til Ursula von der Leyen fått mye oppmerksomhet I dag for å være ganske nyskapende. Hva slags Europa EU I ferd med å bygge, sånn som du ser det?
10: Det et uavhengig Europa. Man skal stå på egne bein, både forsvarsmessig, som vi har snakket om nå, I handelskrigene, det brukes masse krefter på å kunne stå opp I handelskrigen med Kina særlig, og så det på tech da, hvor EU bruker masse krefter på å bygge for eksempel europeiske KI-selskaper selv, og kunne være uavhengig der også, så det et nytt Europa med masse selvtillit, men hvor det jo gjenstår å se om man greier å lande alt dette her. Det mange skjære I sjøen for å få til et sterkt Europa, blant annet fordi de 27 medlemslandene I EU, de går ofte litt sånn hver sin vei, og det litt problem med å gjennomføre alle de gode planene som legges I Brussel av von der Leyen.
7: Ja, hvor alvorlig mener EU at situasjonen I Europa akkurat nå da? Hvor komplisert det å få til dette som de vil gjøre?
10: Det komplisert. Hvis vi bare ser på dette sikkerhetsrådet, så det jo allerede I dag store uenigheter I EU om utenrikspolitikk. For eksempel, og for Ukraina, Israel-politikk et annet eksempel, hvor man ikke blir enig I EUs nåværende organer en gang om hvilke veier man skal gå. Og da vil det jo ikke hjelpe å få et nytt organ med et nytt fancy navn oppi dette. Så det blir spennende å se også hvordan dette sikkerhetsrådet skal rammes inn. Hvordan skal man jobbe? For kreves det også der en enighet, et full enighet I EU før man kan gå videre med noe, så kan jo dette bli ganske komplisert.
7: Men det har ikke alltid vært noen selvfølge for EU å spille noen veldig stor forsvarspolitisk rolle I Europa, så skal EU få en mye større militær rolle nå, hvis vi skal tolke talen til Ursula von der Leyen I dag?
10: Ja, der har du jo den gamle debatten da, om NATO kontra EU. Hvem skal være på en måte den førende militære organisasjonen? Da har man jo til nå sagt de fleste EU-land at det NATO som har på en måte det operative militære ansvaret, så kan en del planer legges I EU. Men vi ser jo her med det nye dette nye sikkerhetsrådet som på trappene at her ligner det ganske mye på det NATO skal drive med så det blir spennende å se om det blir konflikter og en del har jo kommentert dette I dag som at da lager på en måte EU en konstruksjon hvor man slipper å forholde seg til USA I NATO-sammenheng
7: Ja, USA jo selvfølgelig et annet viktig spørsmål for EU og resten av verdenspolitikken. Hva sier talen om hvordan EU ser på forholdet til USA fremover?
10: Ja, von der Leyen forsiktig. Hun nevnte vel ikke Trump med navn en eneste gang, men mange av de tiltakene EU nå gjør har jo bakgrunn I at Trump kjører den linja han gjør. Hele arbeidet med å skape et mer uavhengig EU har jo egentlig sprunget ut av konfliktene med Trump, slik at det ligger jo der, og et anspent forhold mot USA, over flere jo helt åpent sier at de teller ned til den dagen Trump ferdig med sin presidentperiode.
7: Ja, det at de også omfavner Kanada I enda større grad, gjør det også noe med forholdet mellom EU og USA?
10: Helt klart, det blir spennende å se hvordan Trump sier om dette etter hvert, men det jo også en del kommenterer at nå kjører EU maktspillet, det som også Trump legger opp til, at de får en råere verden, og at EU da også gjør nye allianser, bygger seg store sammen med andre I det som en mye mer konfliktfylt og råere verden.
7: Og så det altså Russland som jo også på grensa til EU. Hvilken rolle spiller de I den nye sikkerhetsstrategien som Ursula von der Leyen legger frem I sin tale I dag?
10: Ja, vi må si det på den måten at dette jo nesten rigget for å stå imot truslene fra Russland. Et eksempel på hva et sikkerhetsrådet kan gjøre jo for eksempel å svare på disse droner og hybridtruslene som har kommet med bakgrunn I russiske interesser. Det har blitt nevnt for eksempel dette angrepet som var planlagt I Leipzig, som hadde russiske interesser mot et ukrainsk fly, kunne se ut som der. Denne type anslag det et nytt sikkerhetsråd skal kunne diskutere og ta stilling til fort.
7: Og Kina da, som en annen internasjonal stormakt, det også en tema som Ursula von der Leyen tok opp I talen sin?
10: Ja, det er motstandere og utfordringer overalt, og når det gjelder handelen og handelssituasjonen, så tok jo von der Leyen bredt opp dette med Kina. Hun sier at handelsbalansen med Kina helt krise, ved at EU har en handelsbalanse som altså går I minus med over en milliard euro per dag, med Kina, så på handel jo Kina den store utfordreren for EU.
7: Og til slutt, Anders Børingbo, altså vår Europakorrespondent som på plass I Bryssel. Hvis du skal peke på en ting fra denne talen som Ursula von der Leyen holdt I dag, som kan få størst betydning for Norge, hva det, vil du si?
10: Ja, det jo dette at Norge inviteres med I et sikkerhetsråd. Da kommer jo Norge med I noen viktige beslutningsorganer. Og så blir nok dette assosierte medlemskapet til Kanada også diskutert en del på norsk side. For hva betyr det nå for Norges forhold til EU? Når vi EØS-medlemmer, lager nå EU et ny type tilknytning for andre land som Norge ikke en del av.
7: Anders Børingbo, NRKs korrespondent, takk for at du gjorde oss klokere på hva slags EU som nå tar form.

Vepsestikk et alternativt rockband fra Bergen som eksperimenterer med ulike elementer fra punk, progrock og jazz. Gruppa består av Hanna Siritz, Agnes Fernanda Kjærulf, Linnea Josefine Kjærulf og Møyður Loftsdottir, og debuterte med EP en ny person I 2023, men nå de ute med ny musikk. Dette fucking good dingene med Vepsestikk.

0: Ja, før så visste man at en kjendis virkelig hadde lyktes når de fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame, eller gjester i et stort og viktig talkshow eller noe sånt. Men nå har du ikke nådd toppen av din kjendisverden før du blir en spillfigur i dataspillet Fortnite.
1: Ja, for kjendiser og merkevarer og kommersielle krefter har jo for alvor flyttet inn på barnas digitale lekeplass. Ariana Grande og Travis Scott har holdt konserter der inne i spillet, og Billie Eilish og Lady Gaga har fått sine egne skins som du kan kle spillkarakterene dine i. Nike, Ferrari og Marvel er der inne, og nå også Kim Kardashian tilbake.
2: Kim Kardashian is a mom.
3: Kids, lunchtime.
2: An entrepreneur.
3: Business.
2: A fashion icon.
4: It's perfect.
2: A TV star.
3: Shh. We're rolling.
2: Oops, sorry about that. And now she's taking on Fortnite.
3: What? Like it's hard?
5: On the main workshop. It's giving iconic.
6: Ja, 12-åringen din kan altså kjøpe Kim Kardashian som digitalt antrekk og løpe rundt som henne og skyte Batman for eksempel med maskingevær. Fortnite er gratis å spille, men klær og ting i spillet koster penger. Ina Luna Gunnarsen, programleder i Nerdelandslaget og gamer, velkommen!
7: Tusen takk, hei hei!
6: Du har kjøpt Kim Kardashian skinne, eller?
7: Ja, jeg har det. Jeg kapret meg det faktisk da det kom ut allerede første gang i 2025. Folk har jo vært veldig sjalu på at jeg har hatt dette skinnet, men nå kan jo de endelig juble nå som det er tilbake.

0: holde seg relevant, tror jeg veldig, veldig viktig for Kim Kardashian og andre stjerner da.
1: Men for oss som aldri har kjøpt digitale klær, hva Fortnite og hva et skin?
0: Ja, Fortnite jo et spill, eller startet som et spill. Nå det jo egentlig mer likt en spillplattform, for det finns jo så mange ulike typer spill i dette her. Men hovedspillet Fortnite, det et skytspill. Men de har fjernet blod, det ikke så grafisk, det veldig sånn tegneserieaktig, så derfor har du jo 12-årsgrense og ikke 18-årsgrense som vanlig skytespill. Og poenget med Fortnite jo at man skal være den siste som står igjen av opp til 100 spillere. Og et skin jo det du sier, et antrekk. Det kan være en karakter. Det kan også bare være et våpenskin, altså at du går fra å ha et grått, litt kjedelig maskingevær til å ha et rosa maskingevær med katte på. Så ja, det egentlig skinnet. Alt fra bukser til karakterer som da Kim Kardashian.
1: Ja. Og skin, altså vi finnes ikke noen norsk ord for det, så vi bare sier skin.
0: Ja, nei, vi har ikke kommet så langt enda.
1: men dette skinnet, det gjør deg jo ikke noe bedre i spillet stort sett. Altså, hvorfor det likevel så viktig?
0: Ja, nei, det stemmer. Det rent visuelt, rent kosmetisk dette her. Du blir ikke noe bedre, du skyter ikke noe. Ja. Men det jo kanskje sosialt da. Man liker jo å kle seg fine klær i virkeligheten. Det har jo alltid vært poppis, og man har jo snakket om merkeklær, så hvor dyre sekker eller vesker skal man kjøpe til barna sine. Og nå man jo ganske mye av, stor del av fritiden sin, så man på en digital plass, og da gir det jo mening at man også vil se litt kul ut der. Det handler jo kanskje om identitet. Hvem det jeg vil at du skal tenke at jeg i dette spillet, når du både spiller med venner eller online, andre møter deg, ikke sant? Så jeg tenker jo at det egentlig gir litt mening, at man nå litt interessert i å kle seg som man vil der.
2: Hvordan føler du deg da, når du tar på deg Kim Kardashian? Hva gjør det med deg? Hvordan føles den om deg selv?
0: Jeg føler meg kul, ja. Det jo litt rått å kunne være Kim Kardashian. Hun var jo veldig stor da jeg var tenåring. Så jeg føler meg nesten litt sett også, som en litt eldre spiller da. At sånn, åja, nå appellerer jo dere også til meg, som likte Kim Kardashian for 10 år siden, og så opp til henne. Men det jo bare litt gøy, og vi jo nå en sånn veninnegjeng som spiller, hvor hun ene Sabrina Carpenter, og andre Billie Eilish, og jeg da Kim Kardashian, og vi hopper rundt der og skyter og holder på og vinner, og når vi da står rundt og emoter, heter det, når du danser i spillet, så det jo veldig kult med denne ikoniske jentegruppa som har vunnet over alle de andre 100 spillerne, ikke sant?
1: Men hvem det som kjøper Kim Kardashian skinnet da, tror du? Altså, vet liksom 12-14-åringer hvem hun hun jo midt i 40-årene tross alt.
0: Ja, for her kommer jo kanskje noe av kritikken da. Dette skinnet. Hun har på seg en veldig stram latexdrakt. Det mye rumpe, smal midje, store pupper, og dette hamner jo da inn i kategorien som nå har fått definisjonen gooner skins.
1: Hva var det?
0: Altså, gooning jo rett og slett et ord for onanering. så det faktisk det heter. Og det jo det man da kaller liksom sexy skins. Andre spill som også populære, som Marvel Rivals, veldig, veldig kjent for disse skinsene. Da man ser det som comeback i det. Sånn at noen vil jo kanskje bare spille Kim Kardashian bare fordi hun rett og slett ser pen ut. Men jeg spiller av fordi jeg synes hun rå, ja, altså. Men jeg tror kanskje grunnen til at 14 år gamle gutter spiller Kim Kardashian ikke fordi at Kim Kardashian spesielt kul. Det handler nok litt mer om denne latexdrakta, altså. Det kan hende det. Men nå skal det jo sies at Kim Kardashian har jo da selv valgt outfitten. Hun ville at det skulle være en latexdrakt. Så da tenker jeg jo, da det jo liksom en forretningskvinne som har bestemt dette her da, selv.
1: Altså, jeg har en sønn som stort sett spiller som banan, kompisen hans en purre.
2: Mens min sønn har vært Travis Scott, så vær sin sønn da på en måte. Jeg ble konkurranse med en gang her.
1: Ina, hva leser du ut av folks skin, altså hvordan de ser ut i spillet?
0: Jeg husker da Sabrina Carpenter kom. Så ble det en sånn girl code, at man ikke skulle skyte andre Sabrina Carpenters, fordi da var man litt samme gjeng, ikke sant? Så det kan det jo også være da, et fellesskap i spillet. Men så når jeg tenker at folk spiller Kim Kardashian, så tenker jeg kanskje at det litt som meg da, at de synes at Kim var kul for 10 år siden, og vi litt samme, og det liksom litt gøy, og så vil man skyte de som har stygge skins, for det blir sånn, nei, vi ikke den samme, eller du, jeg bryr meg ikke om deg for en måte. Så det skaper en sånn rar... Et veldig rart.

0: rart fellesskap egentlig med skins. Det er jo litt sånn i virkeligheten også. Man ser jo litt etter folk som kler seg som en selv, og man finner jo et slags fellesskap der. Åja, du har også den band-t-skjorta, eller åja, du har også fått tak i de begge buksene, som jeg vet var litt vanskelig å få tak i. Du har fått med deg det du også, de var litt kule. Og sånn er det jo også med spill, tenker jeg.
1: Ja, det har blitt like viktig som det du har på deg i skolegården, på en måte da, hvis man er i den alderen.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men kan du se hvem som er erfaren i spillet, eller hvem som følger med, eller hvem som bare bruker penger her og der?
0: Ja, man har jo liksom noen skins som er sånn, å nei, de har det pro-skinnet, fordi du vet at, oi, når du bruker det så er det litt mer kamo, ikke sant? Litt nøytrale farger, og så hvis du har det, da må du holde deg unna, for de er gode liksom.
1: Ja, det er ikke så flashy liksom.
0: Ja, så nesten egentlig jo mer flashy, jo dårligere spiller er du. Stereotypien da, så klart. Ja.
2: Men du er ikke noe dårlig spiller, du?
0: Nei, men jeg spiller jo bare for gøy. Jeg går ikke så hardt inn i det, jeg. Altså, det er ikke så farlig.
1: Men si litt mer om Fortnite. Altså, hva skjedde med det spillet siden det startet som et ganske vanlig skytespill, egentlig?
0: Ja, det har jo tatt helt av. Hvis du logger inn på Fortnite nå, for første gang, så tror jeg ikke du hadde skjønt hvordan du startet et spill. Det er så mye greier som skjer inne der. Det er jo, som dere nevnte, er jo at det er konserter. Det er minispill. Det er musikkspill. Det er disse skytespillene hvor du har, ja, du har ranked, du har ikke ranked, bla bla. Ja, det er så mye ting. Og det er, ja, denne butikken. Så det har jo bare blitt hyperkommersielt, altså en milliardindustri, egentlig.
1: Er det like mye kjøpesenter som spill, egentlig, blitt?
0: Ja. Og de kobler jo veldig på disse nesten sånn kasinoaktige elementer, fordi at de baserer seg litt på FOMO, altså den der fear of missing out, at du er redd for ikke å være med. De bytter ut skins veldig ofte. Du må kjøpe. Skal du ha det? Du må ha det nå. Du kan ikke vente til du får lønn, for det kan forsvinne. Så du må kjøpe det nå. Kanskje du er heldig at det kommer tilbake igjen, sånn som Kim Kardashian, men det vet du ikke. Så det er, ja, det er mye fokus på det, og jeg merker jo det selv, selv om jeg prøver å ha et bevisst forhold til det og ikke bruke så himla mye penger på dette her, at jeg går inn og titter, oi, er det noe nytt i butikken i dag? Hva er det for noe? Og det kan være altså, alt fra Metallica til da, Kim Kardashian, eller The Simpsons, eller hva enn. Det kan være en hund, eller en banan, eller en purre.
1: Så du synes det var litt kjipt at Kim Kardashian kom tilbake da, siden du hadde skaffet henne første gang?
0: Ja, ikke sant? Jeg ville jo være alene og ha hun selv.
1: Men hva skjer når, hva skal vi si, voksenverden flytter inn i barnas spillunivers på den måten her?
0: Ja, jeg synes det er interessant at man definerer Fortnite som et barnespill. Fordi at 85% av de registrerte brukerne til Fortnite er faktisk over 18 år. Så det er jo ikke en så stor andel av barn på plattformen. Det er voksne som da kanskje altså vokste opp med Fortnite som, eller da de var barn for snart 10 år siden, som har blitt voksne med kjøpekraft. Og, så man kan jo si at ja, barn blir lurt og sånn, og man skal ikke fjerne den debatten, det er viktig å snakke om, men det er også voksne hovedsakelig med, som kan ta egne valg også, og egen økonomi.
1: Men hva tror du om utviklingen videre her? Hvordan ser du fra Fortnite om for eksempel 5 år, hvis det fortsatt utvikler seg på samme måte?
0: Nei, det tar jo allerede helt av. Jeg synes jo det er veldig overstimulerende å være der inne allerede. Det er så mye pling-plong. De klarer jo å trykke på alle knapper, ikke sant? Belønningssystem og XP, og gjør du det så kommer det konfetti og sånn, ikke sant? Og du blir helt sånn, ja, mer, mer, mer. Så de vet jo hvordan de skal få det avhengig. Alt tyder på at det fortsetter å gå i den retningen. Så nei, det blir jo spennende å se. Det blir nok enda større. Jeg tror vi kommer til å se enda flere artister. Ja, det her er nok bare starten, tenker jeg også, på en ja, stor, stor milliardindustri.
1: Og Fortnite har altså allerede Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Kim Kardashian og så videre, som sånne skins man da kan spille med. Men skal vi, altså, det er jo en som kanskje mangler da. Hva tror du om han her? Når får vi den første norske skins i Fortnite, tror du? Et Haaland-skin?
0: Ja, vi må jo få et Haaland-skin. Det hadde jo vært helt, helt rått, hadde ikke det?
1: Ja. Men hva skjer med et skin hvis da den personen i virkeligheten gjør sånn som Haaland har gjort, og bare tar vekk signaturhåret sitt?
0: Ja, da må man jo få en oppdatering da. Da kan du ha den første gangen I shoppen, oi, du har hola med langt hår, ja. Vet du hva, jeg har faktisk hola med kort hår, ja. Nei, de må vel kunne, jeg vet ikke, men det så kjendiser årene I håret sitt da, Ariana Grande. Nei, hun har alltid hatt den der hestalen. Jeg tenker at vi bare måtte få to skins.
1: Ikke sant? Og en som har to skins, det jo Billie Eilish. Ja. Både grønn, med det signatur grønne håret, og en rød versjon. Mm-hmm. Så tenkte vi skal høre litt Billie Eilish. Men Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Skal vi høre Billie Eilish I en litt sånn roligere utgave enn kanskje når hun løper rundt og skiter I Fortnite? Dette her Wildflower Billie Eilish.

0: Du hørte Billie Eilish med Wildflower i Studio 2.
1: BRICS-samarbeidet ønsker å utfordre dagens økonomiske verdensorden, men hva kom egentlig ut av toppmøtet i New Delhi sist helg, og hvem er egentlig disse BRICS-landene, spør vi om litt senere i Studio 2 i dag.
0: Og det nærmer seg NMI-quiz. Hvordan det foregår skal vi høre mer om senere i sendingen i dag, der Einar Lier Slangsvold og Linn Bølstad holder deg med selskap frem til klokka 18.
1: Men nå så skal det altså handle om Bibelen, for Bibelen den har hatt enorm innflytelse på kulturen vår her i Norge. Men kjenner vi egentlig til de klassiske bibelfortellingene like godt lenger? Are Sende Osen fortsetter nå å ta oss med inn i det nye testamentet, og i dag så skal det handle om Jesus som samler gjengen.
2: Josef og Maria og lille Jesusbarnet flykta, hals over hodet, hyrten og styrten, fra Betlehem til Egypt. Fordi kong Herodes var ute etter å drepe en Jesus, den nye kongen. Og så var de der. Jeg vet ikke helt hvor lenge. Etter at kong Herodes døde, viste en engel seg for Josef i en drøm. Engelen sa, «Stå opp! Ta med deg barnet og mora og fær hjem! For dem som ville ta livet av barnet er død!» Man skal jo ikke glede seg over et annet menneskes død, men jeg hadde nå i hvert fall blitt bra lettet. Han hersens Herodes, barnemorderen Herodes, nå var han ut av bildet. Josef sto opp og tok med seg mor og barn og for tilbake. Familien Josefsson slo seg ned i Nazaret i Galilea igjen. Så her vet vi ikke så mye. Står veldig lite om Jesus sin barndom i Bibelen. Står ikke noe faktisk etter flukten til og fra Egypt, annet enn at gutten vokste og ble sterk og full av visdom, og Guds nåde var over han. Bortsett fra den gangen de mistet Jesus. Alle foreldres mareritt. Hvert år tok Josef med familien for å feire påske i Jerusalem, står det i Lukas evangeliet. Og da Jesus var 12 år gammel, så skjedde en mix-up på et eller annet vis da de skulle hjem fra påskeferien. Josef og Maria må ha vært på hvert sitt esel, ser jeg for meg, blant masse andre folk i påsketrafikken. Og så trodde sikkert Josef at Jesus var på eselet til Maria, mens Maria må ha tenkt at Jesus var sammen med Josef. Mens i virkeligheten ble Jesus igjen i Jerusalem. Alene hjemme, to! Lost in Jerusalem! Foreldrene ant ingenting. Først etter at de hadde vært på hjemreise en hel dag, var det noen som kom på og tenkte på, «Hvor er Jesus hen, sier meg? Har du møtt Jesus, du?» «Hæ? Er ikke Jesus sammen med deg? What? Jeg trodde han var sammen med deg!» «Jesus! Jesus! Hvor er du hen, Jesus?» Den verste følelsen. Og de forhørte seg blant slekt og venner, og kjenninga har vært sikkert mer og mer febrilsk og stressa. Men de fant ikke gutten sin. Nei, så de måtte snu da, og fær tilbake til Jerusalem, og lete etter den. Høy puls. Blodet dunket i ørene antageligvis. Først etter 3 dager fant de Jesus. Hvor var han hen? Hadde han tatt inn på hotell og bestilt pizza og masse dessert på roomservice? Hadde han rigget opp plenty feller i et gammelt hus? Med malingsspann hengende i tau fra taket og automatiske flammekastere og grønt slim på gulvet? Nei! Jesus var i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og lyttet og stilt spørsmål. Og alle som hørte den var ut av seg av forundring over hvor forstandig han 12 år gamle Jesus var, og hvor godt han selv svart. Tenk hvor letta Josef og Maria må ha blitt da de fikk se han. Når den første enorme lettelsen har gått over, da er nok mange som river av seg litt kjeft og en skyllebøtte på gjenfunne unger. Men det står det ikke noe om. Mamma Maria ble forundret. Slått av undring, står det. Avbalansert reaksjon, må jeg få si. Maria sa, «Barnet mitt, hvorfor gjorde du herre mot oss? Far din har letet etter deg og vært så redd for deg.» Jesus svarte at, «Hvorfor letet dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i far min sitt hus?» De forstod ikke hva han mente med det. Nei, det gjorde de ikke. Men Maria tok vare på alt i hjertet sitt. Så vart Jesus med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Han Jesus gikk fram i visdom og alder og var til glede for Gud og mennesker, står det. Og det er det eneste som står. Så akkurat hva han driver med, det vet ikke jeg. Da Jesus var rundt 30 år gammel, da drev den jevngamle slektingen hans, døperen Johannes, og forkynt og refsa, og ikke minst, døpt folk i Jordanelva. All slags folk kom fra fjern og nær for å bli døpt, for å vaske av seg syndene sine og starte et nytt liv. Til og med en Jesus, han dro ut i ødemarka for å bli døpt av døperen Johannes. Herre syns Johannes ble feil, rett og slett. Han prøvde å stoppe den. «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg!» Jesus svarte, «La det nå skje!» Og Johannes la ene hånda si på skuldra på en Jesus skjera for meg, og den andre hånda over nasen, og så dukket han Jesus bakover ned i elva og opp igjen. Klissvåt gikk Jesus opp fra vannet. Da himmelen åpna seg over den, og en due kom flyvende ned. Det var Guds ånd, også kjent som den hellige ånd å være. Og så, jeg mener hør, en stemme kom fra himmelen. Og stemmen sa, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.»

Straks etter ble Jesus ført enda lenger ut i ødemarken av den hellige ånd. Nå skulle hun fristes av djevelen. Jesus fasta i 40 dager og netter ute i ørkenen der, kanskje. Til slutt ble han jo sulten. Da kom fristeren, Satan selv. «Hvis du er Guds sønn, så si at dere steinene der skal bli til brød.» Jesus, skrubbsulten ventelig, holdt hodet kaldt. «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn», svarte han. «Filleren», må djevelen ha tenkt, hvis han ikke tenkt Satan rett og slett. Han tok med seg Jesus til Jerusalem, og stilte den opp ytterst på tempelmuren, sikkert langt ned. «Hvis det er Guds sønn, så kast deg ned!» For det står jo skrevet at Gud skal la englene sin passe på deg. Men Jesus lot seg ikke vippe av pinnen. Det står også skrevet «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve!» Saft suset hvor vanskelig det skulle være for djevelen da. Han tok med seg Jesus på ny, opp på toppen av et veldig høyt fjell. Han viste den all verdens rike og deres herligheter og sa, «Alt herre skal jeg gi deg om du faller ned på knær og tilber meg.» «Vik fra meg, Satan!» svarte Jesus. «Bare Gud skal vi tilbe.» Da for djevelen i en satans fart med halen mellom beina. Og engla kom til Jesus og tjente den. Håper de hadde med iskald cola på glassflaske og de lekkreste smørrebrød. Jesus bestod djevelen sine tre fristelser. Bra jobba, Jesus! Noen trengte var det at døperen Johannes stakkars ble kastet i fengsel. Og da Jesus fikk greie på det, da begynte Jesus å forkynne. «Vend om, for himmelriket kommer nær», sa han. Jesus for rundt og samlet seg et kru, disipler. De første han fant ved en stor innsjø, Genesaretsjøen. Jesus gikk langs stranda. Da så han to brødre, Simon, også kjent som Peter, og Simon Peter, forvirrende nok. Og bror hans, Andreas, som bare var kjent som Andreas. Peter og Andreas sto og kastet garn i sjøen. De var fiskere av dem sjø. Fiskfiskere. Jesus sa, «Bli med meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og Peter og Andreas gikk fra garnene sin dønn og fulgte Jesus. Så dere garnene der. For håp at noen andre tok inn dem da, sånn at ikke de ble stående i sjøen som sånne spøkelsesgarn som bare fanger og fanger fisk som ingen tar opp. Nå var ikke det så alvorlig miljøproblematikk som det er i dag. I dag er jo garn vanligvis laget av nylon som kan drive rundt i evigheter. Den gangen var garnene laget av lin eller hamp eller noe, og råtna mye fortere. Men i hvert fall, der gikk en Jesus bortover stranda med Peter og Andreas etter, og så så han to andre brødre, Jakob og Johannes. De satt i en båt sammen med far sin og bøta garn, sydd sammen hull og revna og lappa garnene rett og slett. Jesus kalt på dem, og brødrene forlot båten og far sin tvert, og ble med team Jesus dem også. Tilsammen 12 disipler ble de gjengen til Jesus. Helt vanlige folk. Ikke noe elite-nettverk. De for omkring i området der, Galilea. Og Jesus forkynte om Gud og underviste i synagogene og hila og helbreda folk fra sykdom og plaga. Blinde begynte å se, døve fikk av hørselen, lamme begynte å gå, spedalske ble renska, og svigermora til Peter ble bra av feberen sin. Jesus ber en Paracet. Jesus ordna opp, enten problemen var psykisk eller somatisk. En gang var det en kvinne som het Maria Magdalena. Hun, Maria Magdalena, hun var besatt av 7 onde ånder. Var vel en sekkebetegnelse for psykiske lidelser den gangen det.
Jesus jagade ut dem onde åndene, alle sju. Ryktet om Jesus begynte å spre seg, og det kom folk fra alle kanter og fulgte etter Jesus. Ikke bare for å bli helbredet, men for å se hva han gjorde og høre

0: En dag Jesus så alt folket, gikk han opp på et fjell, og satt seg ned der, opp på fjellet. Masse folk fulgte etter, og disiplene samlet seg rundt den. Hva kom han til å si nå? Det skal jeg fortelle. Bergprekenen. En lang tale som essensen av Jesus sin lære og filosofi. Ganske så nyskapende. Han startet med å snakke om dem som var salige. De skulle få lønn hos Gud. Salige er dem som skaper fred, for dem skal kalles Guds barn. Salig, vanskelig ord må jeg få si. Kan vel bety velsignet. Og noe sånt som et slags gratulerer til deg som. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorda. Herre kan liksom både være en trøst og en oppfordring til å leve riktig. Og så tok han for seg gamle lover og regler fra det gamle testamentet. Selv sa han at han ikke hadde kommet for å oppheve loven til Moses, men for å oppfylle den. Mulig han ikke opphevet den, men han reviderte den kraftig. Dere har hørt at ditt og datt, men jeg sier noe helt nytt, sa han Jesus flere ganger. For eksempel snakket han om å gjengjelde ondt med godt. Dere har hørt øye for øye og tann for tann. Men jeg sier, hvis noen slår deg på det høyre kinnet, så vend det andre kinnet til. Og hvis noen vil ha skjorta di, gi dem kappa di i tillegg. Og du har hørt at du skal elske din neste og hate fienden din. Men jeg sier, elsk fienden din. Velsign den som forbanner deg. Vær god mot den som hater deg. Og be for den som mishandler deg og forfølger deg. Sterk kost. Gritt å sette seg hårete mål, men lell. Bergprekenen. Vanskelige ord å følge for et stakkars menneske. Men Jesus var ikke ferdig ennå. Gi gaver til den fattige, men ikke å utbasunere det som en annen hykler, som bare gjør det for å bli beundret av andre. Og når du ber til Gud, så skal du stå på gata og vise deg frem og gjøre det. Du skal gå inn på rommet ditt og lukte deg etter deg. Bønnen er noe mellom deg og Gud. Akkurat dere der er det mange Jesus-tullinger med mikrofon på Karl Johan som burde ha tatt til seg, spør du meg. Og det var i bergprekenen at en Jesus lærte bort bønnen Fader vår. Den bønnen, den satt seg, kan du si. Jesus var ikke ferdig ennå heller. Ikke samle dere skatter på jorda. Enten er du opptatt av Gud, eller så opptatt av penger. Du kan ikke være begge deler. Men herre er lettere å like. Ikke å bekymre deg for morgendagen, sa Jesus. Se liljene på marka. De stresser ikke, de jobber ikke. Selv ikke Salomo i all sin prakt var like fint kledd som dem. Han kom med masse gullkorn og vendinger som vi bruker den dag i dag. Hvorfor ser du flisa i øyet til bror din, men ikke bjelka i ditt eget? Altså, gå i deg selv før du kritiserer andre. Perler for svin, ulv i fåreklær, og ikke minst, den gyldne regel. Gjør mot andre som du vil de andre skal gjøre mot deg. Hvis vi hadde greid å følge den gyldne regelen alle sammen, da tror jeg det meste hadde vært greit her på jorda. Men, dessverre, vi er bare mennesker. Det er umulig å få til å være et sånt menneske som Jesus krever i bergprekenen. Overmenneskelige krav. Vi kan prøve, men vi er bare mennesker. Og mennesker snubler jo hele tiden. Jeg tenker at bergprekenen er et veldig ålreit ideal å strekke seg etter. Men hvis noen klarer alt som står der, da blir jeg imponert. En ting som er vanskelig å svelge for et moderne menneske er det en Jesus sa om skilsmisse. I dag det jo mange som skiller seg, og det mener folk flest ikke noe artig selvfølgelig, men helt greit. Men det mente Jesus altså ikke. Han var veldig imot skilsmisse. Han Jesus sa der oppe på berget, at hvis noen skiller seg av noe som helst annen grunn enn hor, da gjelder det ikke. Så hvis du skal skille deg fra ektemaken din i dag, og det skal være greit for Jesus, da må en av partene ta en for laget og pul rundt, slik at en har vært utro, for da kan man skilles hvis man skal ta Jesus i bergprekenen på ordet. Jeg vet ikke. Ekteskapet fungerte nå på en annen måte for 2000 år siden enn i dag. Eller kanskje at Jesus bare var ihuga skilsmissemotstander fordi Josef holdt på å skille seg fra Maria den gangen da han oppdaget at hun var gravid uten at de hadde sexa med hverandre. Hvem vet? Uansett, Jesus var noen singel selv. Bergprekenen til Jesus, den var radikal. Sær radikalt, den var ekstremt radikal. Jesus var systemkritisk. Han var maktkritisk. Han var kritisk mot den etablerte eliten, religionen, politikken og økonomien. Det var ikke sånn at Jesus spurte seg selv mens han gikk oppover fjellet der. Lurer på hvor mange jeg klarer å terge på meg på en gang nå. Nå skal du bedre få se. Det var ikke sånn. Men å terge på seg, det klarte han. De som kanskje ble surest, det var den religiøse makta. Skriftlærde fariserer av dere gjengen der. De ble bra sur på dere raddisen dem. De begynte å pønske og plotte på hvordan skal vi få rydda han fyren der av veien? Men Jesus, han hadde bare så vidt begynt.
1: Du kan høre flere nye episoder av Bibelen allerede nå I appen NRK Radio og hver onsdag fremover her I Studio 2.

Det blir musikk I Studio 2 nå. Som liten så deltok Nora Rolle Gullbrandsen på alle fritidsaktivitetene I Elverum, I hvert fall ifølge henne selv. Men det var gjennom teatret at hun fant veien til musikken etter hvert. Nå har hun sluppet sin første EP, den heter Sorry Nora, og så det kolon og sånn parentes, som jo selvfølgelig blir et surt smilefjes. Og der finner vi låta som heter Enig.

0: teater.
1: Det sang Nora Roll i låta Enig.
2: Og den hørte du i Studio 2 i NRK P2. Her så skal det straks handle om BRICS-samarbeidet. De ønsker å utfordre dagens økonomiske verdensorden. Men hva kan egentlig ut av toppmøtet som de holdt i New Delhi sist helg? Og hva er egentlig BRICS-samarbeidet? Det skal vi snakke om her i Studio 2 i NRK P2. Men aller først nå så får du en nyhetsoppdatering.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech. Og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enig om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag er funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
2: Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
0: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Putin, Modi og Xi Jinping var blant topplederne som utvekslet håndtrykk under BRICS-møtet i New Delhi sist helg, men hva ble de egentlig enige om?
5: Og det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex har fått en voldsom oppskalering, og nå frykter flere menneskerettighetsorganisasjoner at EU er i ferd med å skape sin egen versjon av USAs ICE. Det får du også høre om i denne utgaven av Studio 2.
4: Og nå skal vi til anmeldelse av boka til Gaute Heivoll. Den heter Vinden gjennom oss, og vi skal høre hva anmelderen vår mener om den.
5: Gaute Heivoll er en produktiv forfatter. I fjor så vant han lytternes romanpris med Himmelens krystall, og nå er han igjen aktuell med romanen Vinden gjennom oss. Andre bind i det han selv kaller ensomhetens historie. Og den romanen har du lest, litteraturanmelder her i NRK, Ellen Sofie Lauritsen. Velkommen.
6: Tusen takk.
5: Fortell litt mer om Gaute Heivoll først. Hvordan vil du beskrive han som forfatter?
6: Nei, han går litt stille i dørene, altså han er liksom stillfaren forfatter, gjør ikke veldig mye ut av seg. Så skriver han ofte om litt sånn tilsynelatende ordinære liv. Han er selv fra Sørlandet, og handlingen i mange av bøkene hans finner sted i små sørlandsbyer eller på bygda der ute. Han er også en stemningsvar og veldig observant menneskeskildrer, som er god til å få fram små dramaer, men med eksistensiell kraft. Og i denne romanen så handler det om å leve med ensomhet. Blant annet, blant mye annet.
5: Ja, for det jo bind 2 av Gaute Heivolds ensomhetens historie som vi snakker om nå, men betyr det at man må ha lest bind 1 for å ha glede av den boka?
6: Nei, på ingen måte. Disse to bøkene henger ikke sammen annet enn I tematikken, altså det to litt forskjellige historier. I den forrige boka så fortalte han, skrev han fram liksom livshistorien til et postbud på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, men nå handler det om en ung kvinne, Else heter hun, og hun vokser opp på 70-tallet. Så det er ensomheten, altså, ja, ensomhetens historie, det det som binder disse to romanfigurerne sammen på et vis, da.
5: Ensomhet, betyr det at Else lever et ensomt liv I denne boka?
6: Hun nå I hvert fall mye alene, og vi møter henne da på midten av 70-tallet. Hun en ung jente da, som går med mye skam, hun skammer seg mye over både som hvordan hun ser ut, hun veldig sånn tynn og beinete, men også om at hun føler at hun kan så lite om verden, og drømmene hennes de ganske små da, men de der. Og hun, ved en innskyttelse, så søker hun på et vikariat som lærer I en liten bygd, noen mil unna byen hun bor I, og reiser dit, og der hun også mye alene, hun skal være der ett år, og så dør faren hennes midt på vinteren, og det kaldt, og det mørkt, og hun har liksom ingen å snakke med, helt til hun da, for hun har drømmer hun går og ja, tenker på, men dette, det legger seg liksom en skygge over henne. Hun har lyst til å søke lærerhøyskolen, hun har lyst til å bli med I teatergruppe, hun vil engasjere seg politisk, hun vil veldig mye, men så skjer dette dødsfallet, og så en kveld hun på biblioteket, så treffer hun en ung mann, Torstein, så blir hun stormende forelsket, det akkurat som denne forelskelsen, på en måte, han blir litt sånn redningsmannen hennes, midt oppi all denne sorgen, og han jobber ute på sjøen, så de ukene, han liksom på Nordsjøen, de ukene han ute på sjøen, så lengter hun seg syk og flytter snart inn I hans hus som liksom på et boligfelt bak en bensinstasjon og så hun gravid da, I en alder av så vidt passert 20 liksom ja.
5: Og hva skjer da med planene om å gå på lærerskolen når det skjer?
6: Det det da, nei for snart hun tobarnsmor og da det jo alt det som må gjøres med ja, det å være mor og være kone på 70-tallet med bleieskift og det våkenetter og det husarbeid og da kommer også denne ensomheten snikende fordi hun mye alene med disse barna mens mannen ute på sjøen men også om hennes begrensede muligheter som kvinne på 70-tallet at hun blir på en måte en hjemmeværende kone med to barn og så han, og synes jeg Heivold veldig god til å skildre også ensomheten I parforholdet særlig for det finnes ikke noe språk for å snakke om vonde erfaringer for Torstein jobber da på Alexander Kielland-plattformen og han da ikke blant de 123 arbeiderne som drukna da plattformen veltet I mars 1980, men det gjør et eller annet med forholdet deres, altså det som kunne, ikke sant? Han skulle ha vært der, han kunne ha vært der, han blir mye mer, han blir mer og mer lukka, det ikke noe språk for å snakke om det, de blir mer og mer fremmede for hverandre, og hun går fra liksom å lengte seg syk over å få han tilbake, så de ukene han på sjøen blir på en måte hennes ja, mulighet til å bare overleve tilværelsen da. Og dette skjer veldig sånn umerkelig mens man leser det liksom han Heivold sniker seg liksom litt av gårde over sidene det kommer ikke brått men det man merker det liksom ja.
5: Men med all denne ensomheten så framstår det som at det kanskje en tung materie å komme seg gjennom rent tematisk hvertfall
6: Ja, det det tungt. Det noen lyspunkter her, men Det noen partier som ganske vonde, blant annet så hun har jo da to barn, og sønnen hennes litt som henne selv, altså hun kjenner igjen seg selv i sønnen sin, han litt sårbar, følsom, og blir etter hvert utsatt for, altså han blir mobba, og hun står på sidelinjen og kan på en måte ikke gjøre så mye, og det noen partier her som var så vonde at jeg nesten, eller lukkeboka, men så det også noe lys, og ja, blant annet så jobber hun en dag i uka, 2 timer på et lokalt bibliotek, og Heivold skriver liksom fram den viktigheten av å ha et arbeid, men også av å ha en venn da, hun får en veninne i en sånn nabokone, som også har levd et liv, kan man si, og her finner liksom Gaute Heivold virkelig lyse i bare de bitte, man kan se på som bittesmå ting, viser hvor viktig det kan være i et liv da, å gjøre seg noen erfaringer, både det å ha et arbeid, men også ha en venn eller ha noen å lene seg på så det absolutt det ikke bare mørkt altså, det det ikke
5: ja, det bra, og det foregår også på 1970-tallet dette som allerede lenge siden, for mange, hvor lett det da å relatere til historien som fortelles om Else?
6: Ja, jeg tenker at for meg kvinne, ikke på 70-tallet, så det i hvert fall, om ikke så lett å relatere til hennes historie, så det jo, jeg tenkte litt på det jeg selv kanskje tar for gitt da, all den friheten vi nå har. Det blant annet en scene hvor Else setter seg på toget til Oslo, for hun skal da besøke sønnen som studerer der, og den frihetsfølelsen hun kjenner på når toget bare setter ut av stasjonen og som jeg kan tenke, men det bare en togtur liksom, men for henne så det alt da, så det gjør at ja, man reflekterer litt over hva man selv faktisk har da, og man har kjempet fram, så ja, jeg ble gående og tenke ganske lenge på denne boka.
5: Det Gaute Heivold som forfatteren som står bak, som vi snakker om, boka Vinden gjennom oss, markedsføres altså som bind 2 av denne ensomhetens historie. Hva vet vi om hva som planene med ensomhetens historie? Altså blir det mange bind for eksempel?
6: Nei, det litt sånn kryptisk dette her. Jeg prøvde å spørre forlaget, og de sa at det blir i hvert fall 3 bøker. Kanskje det kommer mer, men jeg tenker egentlig at Heivold, at han har holdt på med dette ensomhetsprosjektet sitt bestandige, egentlig.
5: Men gir det da mening at bøkene knyttes sammen til en slags serie, eller kunne vi like gjerne vært helt frittstående bøker?
6: Det kunne de, men så det noe litt fint ved å også kunne lese de opp mot hverandre da. Så jeg er jo litt spent på hva han gjør i tredje bind.
5: Ja, betyr det at du kommer til å plukke opp neste bind av ensomhetens historie når den dukker opp etter hvert?
6: Det tror jeg gjør altså, ja. Jeg synes han et godt forfatterskap å følge, synes jeg.
5: Gaute Heivolds bok Vinden gjennom oss det som vi har snakket om og anmeldt. Takk for at du kom i studio, litteraturanmelder her i NRK, Ellen Sofie Lauritsen. Og den anmeldelsen kan du også lese i tekstform på nrk.no/anmeldelser.
4: Diaz ble en av Norges mest markante rappere da han slo gjennom rundt årtusenskiftet på plateselskapet til Tommy T. Nå har det vært stille fra 50-åringen lenge, men senere i høst kommer han med en EP som heter Svart kjern. På singelen Kniven har han med seg ingen ringere enn Frida Onnevik.
7: Midt imellom trikkespor og dyretråkk, midt

vakuumpakka. Midt imellom tåler alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

0: Rapperen Diaz var dette som hadde fått med seg Frida Onnevik på låta som heter Kniven her I Studio 2 I NRK P2.
1: BRICS ønsker å utfordre dagens økonomiske verdensorden, blir det sagt om sammenslutningen som holdt sitt toppmøte I New Delhi sist helg. Xi Jinping, Putin og Indias Modi var blant lederne som utvekslet håndtrykk I den indiske hovedstaden. Men hva ble de egentlig enige om? Hans-Jørgen Gåsmyr, du seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og følger nøye med på BRICS. Og aller først en liten påminnelse, du snill. Hvem de viktigste medlemslandene I BRICS?
2: Ja, nå forsker jeg, kan du si, aller mest på Kina, følger aller mest på kinesisk politikk, og da det jo lett å peke på Kina, men Kina nå en gang den suverent største økonomien blant det, og Kina har også blant alle de BRICS-landene, etter hvert også I verden, de suverent største diplomatiske ressursene som de kan ta I bruk, og også, kan du si, de attraktive ressursene å tilby medlemmer som kommer inn. Men når det sagt, så vil jeg nok også si at Russland, for Russland så nok BRICS særdeles viktig, all den tid de har hatt I mange år, og spesielt etter fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, et veldig komplisert forhold til veldig mange vestlige land. Og så jo India kanskje den tredje der, som også en stor økonomi I veldig kraftig vekst, og som også veldig opptatt av å dyrke det her globale sørfellesskapet, selv om indisk politikk knyttet til, eller entusiasme knyttet til BRICS har vært litt mer variabel, og så det jo også viktig med Brasil, som på en måte det fjerde og siste av de originallandene, og der skifter jo også brasiliansk politikk, og så det Sør-Afrika, som nok viktig, men som også med av mer sånn symbolske årsaker for å liksom favne om det hele verden og hele globale sør.
1: Ny verdensorden kanskje en av de mer tabloide overskriftene, men som har vært etter dette toppmøtet, men hva den viktigste nyheten som kom ut av BRICS-samling I New Delhi, tenker du?
2: Ja, det jo egentlig, vil jeg si, det viktigste at de her landene kommer sammen og møtes. Det viktigste at stort sett alle landene velger å sende topplederen sin. Og litt spesielt at det foregår I India, og da også, eller foregikk I India, og da også Kina sendte, eller Xi Jinping, presidenten, valgte å reise. Så det jo en sånn stadig markering av land som prioriterer det her fellesskapet, og så merker jeg meg at den agendaen de har satt, nå veldig brei, tar opp veldig mange problematikker som både går på økonomiske og liksom finansielle og utviklingsaktige spørsmål, men også går ganske langt til å uttale seg om konflikter, usikkerhet, anspenninger I verden, med noen liksom veldig tydelige valg om hva de går inn I og ikke går inn I. Veldig brei omtale om Midtøsten, usikkerhet I Midtøsten, konflikter der, veldig brei omtale av Palestina-spørsmål, og støtte for en tostatløsning. Ukraina ikke nevnt I de dokumentene, I hvert fall jeg har lest, som kom ut av møtet.
1: Og så har vi hørt en del om EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyens tale tidligere I dag, der hun peker på økonomisk handelsunderskudd med Kina og forsvarssamarbeid I Europa. Hvordan kan BRICS påvirke den globale økonomien og sikkerhetssituasjonen I nå som I øyeblikket?
2: Ja, jeg vil si at mange når de har sett på BRICS og den type konstellasjoner eller organisasjoner som det etterhvert har blitt, så har man en sånn tendens fra Vesten på en måte peke på alt det den ikke gjør og alt det den ikke får til. Poenget at det land som kommer sammen og prioriterer å møtes på toppledernivå og gjennom året på mange andre nivå, men veldig brei agenda, så blir de enige på en måte om noen sånne fellestrekk I verden. Og så dyrker de jo også samtidig sant, de bilaterale relasjonene seg imellom, og tar opp også regionale spørsmål og handelsmønster, og kan også inngå ganske mange avtaler. Og så utvikler det seg også, som har gått litt under horisonten på mange I Europa, tror jeg, at det et ganske utstrakt både handelspolitisk samarbeid, men også sånn handelsbetalingsmessig samarbeid.

0: seg mindre avhengig. Og så det jo viktig å ha I bakhodet og følge med på at de som møtes I BRICS, både de som medlemmer og de som liksom inviterer som dialogpartnere, jo mange av verdens største land, så selv om mange av de utviklingsland, så det jo store økonomier, og mange av de I kraftig vekst.
1: Men BRICS blir jo ofte omtalt som en allianse. Hva ønsker de å oppnå?
0: Ja, jeg tror det å dyrke et fellesskap og ta opp en del saker knyttet til liksom en framheve en verden mindre dominert av vestlige land og NATO-land spesielt, og så det å fremme da kan du si, globale sør- og utviklingspolitikk, selv om de også støtter ganske aktivt opp om de tradisjonelle organisasjonene eller institusjonene som der, som FN og Verdens Handelsorganisasjon, og promoterer da en liksom større deltakelse fra flere deler av verden og flere land I verden. Men grunnen til at det litt feil, tror jeg, å liksom gå inn på å kalle det en allianse, selvfølgelig at det praktiske samarbeidet også har veldig mange begrensninger, og det veldig mange skjær I sjøen, kan du si, også I relasjoner mellom mange av de medlemmene I BRICS og de partnerne de knytter til seg.
1: Det jo også uenighet innad I gruppa, for å si det sånn. Hva det de uenige om?
0: Ja, det jo en sammensetning etter hvert av til dels ganske store økonomier som veldig på forskjellig sted, kan du si, I sin egen utvikling. Så handelspolitisk og utviklingspolitisk så møter de seg også litt sånn selv I døra I en del internasjonale møteplasser hvor man promoterer eller ønsker å på en måte ha ordninger som skal gjelde land på ulike utviklingsnivå. Og så det jo store regionale, kan du si, spenninger og så naboskap som I konflikt innad I den gruppa, spesielt Kina og India, var jo inne I et mye mer sånn dynamisk spor den gangen BRICS kom I stand, har jo de siste 10 årene vært I ganske anspente konflikter, selv om det en viss oppvarming nå. Og så det interessant å merke seg også hvilke land som på en måte blir invitert inn, og som heller ikke, også de som ikke kommer inn. Så ulike relasjoner, for eksempel til landet Pakistan, som India på en måte indirekte holder utenfor, som andre BRICS-medlemmer veldig gjerne skulle hente seg inn. Og så det jo en grunnleggende også uenighet, kan du si, I hvordan noen av de her landene nærmer seg, eller ønsker også å dyrke relasjoner på ulike vis til vestlige land, også til USA. Der det jo veldig naturlig å peke på India og de arabiske emiratene som også på en måte har driver en balansepolitikk da på en litt annen måte enn det Kina gjør og selvfølgelig også Russland som også står I en særstilling I forhold til å være veldig sanksjonert og så har du også uenigheter til en viss grad om hvordan man skal nærme seg medlemmer som Iran som har kommet med de siste årene.
1: Ja, Irans president Masoud Pezeshkian sto jo på talerstolen I New Delhi, og BRICS ble utvidet I 2024 og 2025. Vi finner blant medlemslandene Egypt, ja, Iran, Etiopia og Indonesia, blant andre. Hva håper de å få ut av dette samarbeidet, tenker du, Hans-Jørgen Gåsmyr?
0: Jeg tenker det litt sånn tosidig. Det ene jo et uttrykk for at de ønsker å være med I et fellesskap som de ser på en måte styrker seg. Jeg ser veldig sånn BRICS som på en måte en sparrepartner inn I G20, litt en sånn motvekt til G7, som liksom gruppen for de høyinntekts, eller de tradisjonelle høyinntekts og industrialiserte landene. Og så ser mange av de landene at fellesskapet rundt BRICS også parallelle organisasjoner som utvikler seg med mange overlappende medlemmer styrke, så det en viktig møteplass. Og så det også, vil jeg påstå, ganske praktiske hensyn eller sånn interessepolitiske hensyn også knyttet til å kunne bruke det også som en møteplass eller plattform for å inngå større handelspolitiske avtaler, forbedre relasjoner som kan tiltrekke seg investeringer eller andre på måte økonomiske eller finansielle fordeler, og der står jo noen av de landene, spesielt Kina, men også India etter hvert og andre land, som sitter på mye ressurser som de også kan være med å dele sant, til andre utviklingsland som ønsker å knytte seg enda tettere til da, det som en slags

0: felles agenda, så jeg tror nok vi mange har en tendens til å liksom undervurdere også mye av verdien som land faktisk ser ved å støtte opp om BRICS-fellesskapet, og det ser du blant annet ved at de fortsetter å sende lederne sine til å delta da på de her årlige stormøtene.
1: Men så det jo ikke alle som har lyst til å være med i denne klubben da. Argentinas president Milei takket nei til invitasjonen i 2023. Hvorfor det?
0: Ja, akkurat. Argentina det vel veldig knyttet til at det var en spesiell president som vant fram og på en måte endret regjeringens politikk på mange områder, ikke minst i omgangen med vestlige land og USA, hvor det sikkert har passet dårlig inn på en måte i hans puslespill og begynner å knytte seg enda nærmere til BRICS. Men det jo andre land også på en måte som har hatt et mer sånn ambivalent forhold til å bli med eller ikke. Indonesia var jo rykta for å nøle i flere år, så kom de på en måte endelig med et politisk støtte der. Og så det andre land også, som Saudi-Arabia, som invitert inn og som deltar aktivt på en del BRICS-aktiviteter, men som på en måte har avventet om det til deres fordel å bli med i BRICS. Og det handler nok også med om at de ser en viss kostnad ved å slutte seg til og på en måte ta stilling til å bli enda nærmere knyttet til det som blir oppfattet som en gruppe som står litt sånn i konfrontasjon med vestlige land og USA, og også etter hvert også i en der sånn sikkerhetsspørsmål, og da eksplisitt knyttet til NATO.
1: Og hva skjer videre nå? Nå dro topplederne hvert til sitt, og så skal de møtes igjen på et nytt BRICS-toppledermøte om et års tid. Hva kan de gjøre i mellomtida?
0: Ja, det som et av de viktige tingene å se med BRICS all den aktiviteten som foregår rundt og på siden, kan du se. Så det vi hører mest om jo de årlige møtene som skjer på liksom det aller øverste nivået. Men det ganske brei aktivitet også etter hvert på liksom mange mer sånn konkrete politikkområder, om det gjelder helse, digitalisering, forsknings- og kunnskapssamarbeid, ulike teknologiområder, sikkerhetsspørsmål og så videre. Og de møtene vil foregå. Og så det jo litt sånn noen land som har vært litt ivrig til å knytte opp eller ta inn enda flere medlemmer. Russland har jo vært kjent for å liksom ivre for å gjøre BRICS større. Det selvfølgelig fordi BRICS en av de arenaene hvor både Russland og Iran og andre land på en måte blir behandlet som helt likeverdige medlemmer. Og så vil jeg si det en viss spenning knyttet til akkurat det møtet neste år, for da det jo skal foregå i Kina, og Kina har, som jeg var inne på innledningsvis, de desidert største diplomatiske musklene å bruke, og dersom de har noen ting de ønsker å få opp på agendaen, så kommer de selvfølgelig til å jobbe aktivt for det gjennom året.
1: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, takk for at du orienterte om BRICS her i Studio 2.
2: Hvordan skal Norge bruke kunstig intelligens på en trygg og praktisk måte? Det spørsmålet må toppbyråkrat Hans Christian Holte finne svar på når han skal lede den statlige organisasjonen KI Norge. Men først så skal han så levere en støvsamler til vår samling om en times tid her i Studio 2.
1: Må vi blåse støv av den da, Einar Liers-Langsvold?
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Einar Liers-Langsvold altså, og Linn Bølstad i studio i dag, men det skal jo også handle om quiz. Kan vanlige pub-quiz-entusiaster bli Norgesmestere? Og tror du det lønner seg å pugge alle delstaten i USA, Einar, eller være god til å resonere?
2: Ja, sikkert litt av begge deler, og så tror jeg kanskje at det kan lønne seg å høre godt etter, og høre nøyaktig hva man blir spurt om. Det tror jeg kanskje en av de viktigste egenskapene i quiz, faktisk.
1: Veldig godt tips, og mer om quiz-NM blir det senere i Studio 2 i dag.
2: Men nå så skal det handle om noe ganske annet, nemlig hvitevarer. For Linn, altså når din oppvaskmaskin eller vaskemaskin er ferdig med jobben sin, det sånn at den da spiller en liten sang? Gjør den det?
1: Nei, ikke en hel melodi. Den sier bare...
2: Ja, ikke sant? For jeg har nemlig lagt merket at min vaskemaskin, den har ganske omfattende musikalitet. Den altså fra merke LG, sørkoreansk mener jeg at det er, og det spiller altså denne sangen når den ferdig med jobben sin. Ja, så må man løpe og ta ut klesvasken altså. en glad og liten sang, synes jeg. Hva synes du?
1: Ja, ganske koselig.
2: Ja, ikke sant? Den jo det, men samtidig så, så overrasket det meg litt da. Første gang jeg hørte den, og ble også litt grann lattemil. Første gang jeg hørte at Vaskemaskinen da, som spiller musikk.
1: Men det en ekte sang? Hva... Vet du det?
2: Ja, det har jeg prøvd å tenke mye på, og så prøvd å google, og noen mener at den inspirert av den brittiske folkevisa The Lincolnshire Poacher. Hørte litt på den i dag, men altså, jeg tror kanskje at man... Kanskje inspirert, men jeg mistenker at det først og fremst er LG som har laget denne musikken selv. Men jeg kjenner også noen som har en Samsung-maskin, altså et annet merke, sørkoreansk det også. Og den har gått lenger når det kommer til musikk vi kan høre her.

0: en hel sang fra Samsung, da kommer du løpende, da tenker jeg du får fart på deg, men dette høres jo ikke ut som de har lagd dette selv akkurat.
1: Nei, jeg tror ikke det, og jeg synes også det gøy at programmereren åpenbart gikk litt lei på slutten her, så det en veldig kort avslutning. Men her har de da tatt Franz Schuberts lille sang Die Forelle, som altså heter Ørretten, som den heter på norsk, og vi kan jo høre hvordan den høres ut når operasanger Marianne Beate Kielland synger.

0: tenk på det, og de med Samsung vaskemaskin kan altså få en helt egen klassisk konsert på vaskerommet eller på badet, bare de vaskelige klær.
1: Men hvorfor gå til disse musikalske toner?
0: Ja, det jo et veldig godt spørsmål, altså jeg prøvde å finne ut det også. Det virker som LG I hvert fall har gjort det for å gjøre husarbeidet litt hyggeligere, sier de selv. De sier at de ønsket seg en lett og fin liten sang som minner oss om vann, og da kan jo også både Samsung sin sang som vi hørte nå, og også LG-lyden da, passer ganske bra til det.
1: Men det jo ikke alle som har sånne artige lyder. Hjemme hos meg det mer sånn pip, pip, pip.
0: Ja, ikke sant? Det også vanlig. Vi har også en oppvaskmaskin fra Bosch, som jo en god gammel tysk produsent fra et helt annet land altså, enn disse andre maskinene, og den høres sånn ut. Ja, det høres altså ut som mer kjente toner, ikke spesielt melodiøs. Men altså, da det en teori her da, altså at de asiatiske selskapene, de litt sånn, det en egen tradisjon hos dem altså, med å gjøre dette. Det japanske selskapet Soji Rushi, de som blant annet lager riskokere, mener at de var først ute med dette, fordi de syntes at det var så bråket og lite hyggelig, den lyden som kom når det var ferdig. Så derfor bestemte de seg heller i 1999 med å spille Twinkle Twinkle Little Star, og siden så har dette altså spredt seg til de andre asiatiske maskiner.
1: God idé!
0: Ja, ikke sant? Og så får vi jo se da om stadig flere europeiske maskiner følger etter. Det heller ikke så veldig mange sanger om vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner man kan spille, men Kate Bush, hun har altså skrevet en fin og ganske rar sang om en dame som heter Mrs. Bartolossi. Hun en ivrig vasker, som blant annet bruker sin flunkende nye vaskemaskin.

0: Kate Bush får sagt det altså I låta Mrs. Bartolossi som blant annet altså handler om en vaskemaskin.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Under migrantkrisen I Hellas I 2015 var Frontex en liten organisasjon som skulle bistå lokale myndigheter og kystvakter. Nå har de flere tusen væpnede grensevakter og sitt eget overvåkingssystem. Flere menneskerettighetsorganisasjoner slår nå alarm. EU I ferd med å skape sin egen versjon av USAs ICE? Her kommer oppdatert.
3: Det siste året har migrasjonspolitiet ICE skapt fullt kaos I USA.
4: Show your faces!
5: Screams from a man being detained by federal law enforcement agents.
6: Its immigration officials have detained dozens of people in raids at three different locations in LA.
7: 37-year-old woman shot and killed by an ICE agent.
3: Men nå har alarmen gått også her I Europa. For flere frykter at noe lignende har blitt skapt på europeisk jord.
8: The EU is building something they don't want you to know about. Across the US, ICE is shooting people, disappearing people and tearing families apart. Here in Europe, they're taking notes. And they want to do the same thing in your city.
9: After the European Parliament approved its strictest ever migration law, right-wing MEPs burst into chants of send them back after winning the vote.
10: Usually I'm proud to be part of this Parliament. Today I just feel ashamed.
3: Hvordan ble en liten organisasjon til et beryktet grensepoliti? Og EU I ferd med å skape Europas ICE? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det sommeren 2015, da en båt dundrer gjennom bølgene I havgapet utenfor den greske øyen Chios. Båten helt mørklagt, bortsett fra at en liten skjerm viser et kart over området. På dekk står flere uniformerte menn og speider utover den bekmørke sjøen. De har nettopp fått beskjed om at det har blitt observert en overfylt båt I området. De regner med at det flyktninger I nød, og de har rykket ut for å finne dem. Og Anders Børingbo, du Europakorrespondent her I NRK. Hvem disse folkene som rykker ut?
11: Dette Frontex, en del av Europas grensekontroll. De har eksistert siden 2004, men på dette tidspunktet I 2015 de ganske små, og primært et støtteorgan for lokal kystvakt og politi. De har 200 grensevakter I Hellas og Italia. De har båter og noen få helikoptere, og de skal sjekke migranters dokumenter og ellers bistå lokalt.
3: Og det å beskytte Europas grenser en oppgave som snart skal vise seg å bli langt mer krevende. For det Frontex ikke vet denne sommerkvelden her, at de står på terskelen av en enorm krise. Det pågår nemlig en stor og ødeleggende krig I Syria, og gjennom våren har Frontex fått merke at det stadig kommer flere og flere flyktninger til de greske øyene. Den ene overfylte båten etter den andre dukker opp I havgapet utenfor de greske øyene, og det ikke tilfeldig at de kommer akkurat dit.
11: Nei, flyktninger og migranter velger nettopp dette, fordi dette en av Europas inngangsporter. Det kort vei over havet fra Tyrkia til de greske øyene. Flyktningene velger ofte å ta ferden om natten, fordi da det vanskeligere for Frontex og greske grensevakter å finne dem og sende dem tilbake. Og denne ferden foregår ofte I dårlige gummibåter, satt opp av bakmenn, men flyktninger og migranter velger likevel å ta sjansen og den farlige ferden mot Europa.
3: Den stadig voksende flyktningstrømmen har skapt hodebry for Frontex, som har som oppdrag oppdrag å vakte Europas port, men samtidig hjelpe folk I nød og unngå at menneskeliv går tapt til sjøs. Men det skal snart bli langt verre. For det nemlig ikke noen få tusen syriske flyktninger som har satt kursen I retning Hellas. Det flere hundre tusen. Europa har blitt advart, og mot slutten av sommeren 2015 krisen et faktum.
12: Det en varslet flyktningkatastrofe som utspiller seg I Middelhavet. Vi var altså advart. Men først nå, når drukningsmeldingene kommer daglig, reagerer verden.
13: EUs ledere sitter nå I toppmøte for å finne løsninger på flyktningekatastrofen.
11: Det et drama når totalt 1 million flyktninger forsøker å ta seg inn I Europa via sjøveien, de fleste via Hellas og Italia. Og de som må håndtere dette I samarbeid med lokale myndigheter og frivillige, de få Frontex-arbeiderne som utplassert på oppdrag I området. Dette blir tragisk. Flere tusen mennesker dør på denne ferden, hvor mange drukner på sjøen, og blant dem mange små barn. Og flyktningekrisen I 2015 står igjen som en av tidenes største migrantkatastrofer. Og det blir tydelig her at Frontex med noen få hundre personer ikke I stand til å håndtere en sånn menneskestrøm.
3: Så nå innser EU at de må ta grep, for Europa kan ikke risikere å miste kontrollen igjen. Blikket faller på organisasjonen Frontex, og de kommende årene skal det skje ting I kulissene som nok få har fått med seg. For ikke bare skal Frontex bli langt flere, de skal også få makt langt forbi det de har hatt til nå. Og de første tegnene til endring skjer allerede året etter flyktningkatastrofen I Hellas. Høsten 2016 får Frontex nemlig et nytt mandat, og dermed også langt flere ressurser. Nå går de fra å bistå kystvakten og lokale myndigheter til å få medansvar for EU sine grenser. Omtrent samtidig begynner det å dukke opp rykter som skal sette både Frontex og den greske kystvaktens rykte på spill. Under migrantkrisen I 2015 strømmet frivillige til de greske øyene for å bistå hjelpemannskapene, og nå, ett år senere, hevder mange av de at de ble vitne til ting som ikke skulle skje, ulovlige ting, og de hevder at kystvakten og Frontex stod bak. Og ikke bare det, mange av de skal ha snikfilmet det de så, og nå går flere ut og deler videoene sine.
14: Watch as a boatload of migrants are allegedly rammed by the Greek Coast Guard on their way to Europe from Turkey.
15: It's quite aggressive how this operation takes place. It's violent.
16: The Greek Coast Guard is under pressure to explain why it didn't help an overcrowded fishing boat with several hundred migrants on board before it sank, despite being in contact with the vessel.
3: I enkelte av videoene kan man se at påhengsmotorene blir ødelagt, og at små gummibåter stappfulle av mennesker blir sendt tilbake ut på den voldsomme bekmørke sjøen, totalt hjelpesløse og I fare for å synke. Og ifølge hjelpearbeiderne som filmet, var det barn helt ned I spedbarnsalderen I flere av båtene.
11: Det I hovedsak den greske kystvakten som anklages nå for å hensette mennesker I livsfare. Men Frontex jo også til stede, så de blir også anklaget. Noen anklager dem for bevisst å ha oversett det som skjer, andre anklager dem for også å stå bak. Men både Frontex og den greske kystvakten går ut og sier at de ikke står bak det som blir tolket ut av videoene.
3: Man skulle kanskje tro at anklagene ble et hinder for Frontex, og at svekket tillit ville føre til at de mistet midler fra EU, og dermed også makt. Men det faktisk det stikk motsatte som skjer.
11: Ja, for avsløringene gjør det bare enda tydeligere at Frontex mistet kontrollen og ikke var I stand til å håndtere denne krisen. Hele Frontex blir nå gransket, både organisasjonen og økonomien. Politikerne I Europa må nå gjøre et valg med Frontex. Skal det legges ned, eller tvert imot gjøre noe annet, nemlig å velge heller å oppskalere kraftig?
3: Det 12. september I 2018, og det duket for EU-toppmøte I Frankrike. Medlemslandenes flagg henger på rekke og rad bak et podie av dresskledde mennesker. Foran de, som i et slags amfi, sitter representanter fra alle medlemslandene, og på talerstolen står Europakommisjonens leder.
17: Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour.
11: Fra talerstolen sier Jean-Claude Juncker at det på tide at Europa tar skjebnen i egne hender. Det gjelder også Europas sikkerhet, dette her nå. Så kommer han med en lansering. EU skal få sin første uniformerte politimyndighet, og de som får oppdraget Frontex. Innenfor planen at Europa skal ha 10 000 grensevaktstyrker, og de skal kunne bære egne våpen. Fra nå skal ikke bare Frontex koordinere, de skal kunne utføre faktiske grenseoppgaver, og de skal få en større rolle med tanke på retur av migranter.
3: Og med etableringen av grensestyrkene og dette store ansvaret, kommer også et større budsjett og helt andre midler. Så når EU sommeren 2026 vedtar en ny og strengere migrasjonsplan, står det nye Frontex klar til å ta jobben.
9: The EU will now hold migrants in offshore detention centres after the European Parliament approved its strictest ever migration law.
8: We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not, and that is strong against the traffickers and the networks preying on the most vulnerable of people.
3: Flere i parlamentet reiser seg opp og jubler over den nye migrasjonsplanen. Men det er ikke alle som er like glad for det som skjer.
10: This is a disgrace to humanity. This is a disgrace to democracy, and it's a disgrace to European values what is happening. Today I just feel ashamed.
18: Look how they are clapping.
19: People here are applauding that we can finally detain children and send them to countries where they've never been. Fantastic.
3: I mellomtiden har Frontex rukket å få egne charterfly, etablert sitt eget overvåkningssystem, og de har utplassert grensevakter i flere europeiske land.
11: I denne nye migrasjonspakten, som rett og slett handler om å bygge Europas grenser høyere, får Frontex en stor rolle. De skal være med å registrere alle på grensen med ansiktsgjenkjenning. Frontex skal også bistå med å kunne finne og pågripe det man mener ulovlige migranter inne i Europa. Et eksempel her kan være at en migrant som har fått avslag og befinner seg for eksempel i Frankrike eller Tyskland, kan bli pågrepet, sendt ut av Europa, og det har vært nevnt at EU vil betale land som for eksempel Kazakhstan eller Usbekistan i Asia for å ha migrantene der til de kan sendes videre.
3: Det får flere, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner, til å steile.
20: Human rights groups have rejected the proposal, saying so-called return hubs would be legal black holes.
21: So, indeed, the era of deportations has begun. We're moving from words to actual enforcement of our laws and our borders.
8: It's happening quickly and quietly before people understand what is being built. This is our moment to refuse it. Refuse outsourced prisons, refuse far-right policy, refuse a Europe governed by fear.
11: Kritikere mener at dette ligner på migrasjonspolitiet ICE i USA. ICE har skapt masse debatt. De anklaget for å bruke brutale metoder for å pågripe folk. Nå mange bekymret for at det samme i ferd med å skje i Europa.
3: Det en sensommerdag i 2026, og spanjolene har funnet veien til stranden. Men dette her ikke noen vanlig ferieby. For like i nærheten av utsmykkede hoteller og palmer som veier i den svale vinden, ruver det et flere meter høyt grensegjære. Og på andre siden av gjæret ligger Marokko.
11: Denne byen heter Ceuta og altså en eksklave. Området spansk, men ligger i Nord-Afrika. Primært er det spanske myndigheter og spansk politi som har ansvar for å ha kontrollen der. Men siden 2021 har Frontex vært til stede under operasjonen Minerva, et oppdrag som kun skjer om sommeren. Frontex bruker her sitt eget overvåkningssystem. Ved hjelp av droner, fly, satellitter og radar følger Frontex med på Europas områder til sjøs, på land og i lufta.
3: Dermed skulle man kanskje tro at spanske myndigheter med hjelp fra Frontex har god kontroll på grensen til Marokko. Men mens folk koser seg i sommersolen, så foregår det ting på andre siden av grensegjerdet som hverken myndighetene eller Frontex-agentene har klart å fange opp. Ute i horisonten kan man se omriss av en menneskestrøm som svømmer i retning av Ceutas kyst. De velter nærmest innover strendene og klatrer opp på steinene som ligger langs kysten. I det menneskestrømmen forsøker å ta seg opp på stranden, bryter det ut fullt kaos. Noen trampes ihjel, andre drukner.
11: Bildene av det som skjer går verden rundt og ryster mange. Baderinger, sko og klær blir liggende igjen ved vannkanten, mens flere tusen unge mennesker klatrer over og rundt gjerdene og vandrer eller svømmer inn i Ceuta.
0: Målet er å komme seg over til Europa via Spania.
1: We've never seen scenes like this before. What it shows is that illegal immigration is an international problem.
22: That border is heavily secured, but as we've seen, it's relatively easy when there's this number of people to overwhelm those border forces.
3: Totalt kom mellom 60 og 70 000 mennesker veltende inn langs Ceutas kyst, og spanske myndigheter I villrede om hvorfor dette skjedde. Mens de nøster opp I det, begynner flere å rette fingeren mot Frontex og grensevaktene. Og spørsmålene som stilles hvorfor klarte ikke de, med sitt overvåkningssystem og sin tilstedeværelse I området, å fange opp dette før det skjedde?
11: En hel verden får se at Frontex sin rolle I Ceuta egentlig ganske begrenset, og det samme egentlig med Spanias grensekontroll. Nå ber spanske myndigheter Frontex om å hjelpe til ytterligere. De vil at Frontex skal ha mer makt og få utvidet mandat I Ceuta. Både ved å sjekke dokumentene til de som har tatt seg inn fra Marokko, samt bistå med å frakte folk ut av landet igjen. Dermed blir Ceuta nok et sted hvor Frontex får mer tilstedeværelse og makt.
3: Anders, mange, spesielt menneskerettighetsorganisasjoner, kritiske til den nye EU-loven, og enkelte frykter at EU I ferd med å skape Europas ICE. Men på hvilke måter skiller EU sin nye migrasjonsplan seg fra Trump sitt ICE?
11: I hvert fall så mulighetene ganske like. Man kan pågripe personer inne I det europeiske området, I Schengen, de man mener ulovlige migranter, og for så å sende dem ut. Men vi mener ikke at vi vet ikke hvordan denne praksisen blir, siden denne pakten I EU jo ble vedtatt så sent som I juni.
3: Men en ting vi vet at EU-kommisjonen varslet at Frontex står overfor omfattende endringer, og at dette ventet å komme denne uken her, altså I midten av september.
11: Ja, Ursula von der Leyen går på talerstolen I Strasbourg og holder sin State of the Union-tale, altså for EU. Der det ventet at hun signaliserer at Frontex får flere folk, en utvidet rolle og et større engasjement med tanke på deportasjoner. Ordet deportasjoner av migranter brukes nå av flere politikere I EU.
3: Flere mener altså at dette en mye strengere innvandringspolitikk fra EU enn tidligere. Hvorfor skjer dette nå?
11: Mye av bakgrunnen her at man ikke vil ha en flyktningekrise som I 2015, da veldig mange kom inn. Og så det ikke noe tvil om at ytre høyres framgång I Europa med stor uppslutning, hvor også yttre og høyre har kommit in I regering I många land. Det påvirker också utvecklingen.
2: Flere episoder av Oppdatert kan du høre I appen NRK Radio.
4: Men nå hører du på Studio 2 I NRK P2. Det kan du gjøre en hel time til, men så når klokka blir 18 så det tid for NRKs debattprogram på ettermiddagen, og der du programleder Espen Aas. Hva skal skje hos dere?
5: Jo, som hos dere skal også vi snakke om det europeiske sikkerhetsrådet, men vi har også flere andre saker, blant annet historien om en lokalavis som lot leserne sine regne ut hva folk med funksjonsnedsettelse koster kommunen. Og det fikk en mor til å spørre om avisen løper fascismens æren. Mor og avis møtes hos oss. Det trangt I utgangsdøren hos redaktørforeningen om dagen. Tre redaktører I Morgenbladet og en I avisa Nordland har meldt seg ut av Norsk redaktørforening I protest mot at redaktøren I Dokument.no medlem. Og så mener Senterpartiet at næringsministeren og regjeringen har opptrådt som en citat «bananrepublikk» da de svarte Stortinget om en ny papirfabrikk på Hønefoss, selv etter at statsråden har beklaget ordbruken «fyrer partiet løs hos oss».
4: I Dagsnytt 18 altså med Espen Aas som programleder, men før det så fortsetter Studio 2 en time til, og vi skal handle om kunnskap.
2: Ja, landet rundt møtes jo folk på pubber og andre steder for å konkurrere I kunnskap. Quiz populær kveldsaktivitet her I landet, men kan man også konkurrere på nasjonalt nivå? Ja, hvis det går an. Det snart uka for NM I quiz, men først blir det nyhetsoppdatering.
4: Ja, for vi har et spørsmål vi også. Hvor nyhetene, og hva klokka akkurat nå?
23: Her NRK Nyheter klokken 17. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
24: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for fylleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
23: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet I Finland, mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
25: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
23: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet I Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter I studio Rushda Syd.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Til helgen så skal Norges roeste kunnskapshoder samles til NM I quiz I Oslo. Men har helt vanlige pubentusiaster egentlig en sjanse?
7: Ja, det skal vi få svar på veldig snart I Studio 2. Vi får også besøk av toppbyråkrat Hans Christian Holte, som skal få spørsmålet oss I dag. For hvordan skal Norge bruke kunstig intelligens på en trygg og praktisk måte? Holte nemlig sjef for den statlige organisasjonen KI Norge, og han skal levere en støvsugning samler til vår samling. Du hører altså på Studio 2 I NRK P2 med Linn Bølstad og Einar Lisch-Langsvold I dag, og nå skal det altså handle om quiz.
2: Ja, store og små spørsmål hører vi. Til helgen samles Norges råeste kunnskapshoder altså for å kjempe om heder og ære I NM I quiz. Arrangementet foregår I hovedstaden med tilreisende fra store deler av landet. Men dette her kun for ekstremt sære nerder, eller kan vanlige pub-quiz-entusiaster også bli Norgesmestere Geir Horvik, også kalt Supergeir? Du arrangør av NM I quiz. Hva svaret? Kan hvem som helst melde seg på?
5: Her det heldigvis ingen kvalifikasjonsopplegg I forkant. Her det bare å melde seg på. Du glad I quiz og kompetanse og kunnskap, så det bare å melde seg på. Og det det veldig mange som gjør.
2: Men hvordan foregår egentlig en NM-quiz?
5: Det ulike konkurranser. Det en parkonkurranse som også har samme spørsmål som juniorlagskonkurransen, så de stiller på samme nivå. Og så har man en Kahoot-konkurranse. Man har individuell konkurranse både for senior og junior, og så det avslutning med lagkonkurranse på lørdagskvelden.
2: Kahoot, helt kort forklart, hva det?
5: Kahoot en mobilapp hvor man kan sende ut spørsmål digitalt, og så svarer man på telefonen sin, og man har veldig kort tid på seg til å svare. Man har 20 sekunder til å velge riktig alternativ, så det litt sånn stressfaktor I det hele.
2: Hva skiller ellers et typisk NM-spørsmål fra en vanlig pubquiz? Går det an å si noe om det?
5: Egentlig så det ikke sånn kjempemye forskjell, men det nok noen flere spørsmål som litt tøffere for å skille de absolutt beste fra resten. Mens det også mange spørsmål som for vanlige folk, så det skal være en del som alle skal kunne ta, og så det noen som da superflinke, som vet de helt utrolige tingene.
2: Men det ulike kategorier da på spørsmålene?
5: Det ganske mange kategorier. Vi deler inn I 8 eller 12 kategorier med mange underkategorier, så det veldig allment. Du har alt fra geografi og sport til fysikk og kjemi, til historie, til musikk. Altså, du har veldig bredt spekter.
2: Hva kreves det av en Norgesmester I quiz? Det pugging av leksikon, eller enorm allmennkunnskap? Flaks?
5: Det nok en god kombinasjon, men mindre flaks enn dyktighet. De aller beste har et veldig bredt spekter av kompetanse, og mange jobber aktivt med quiz. De lager quizbøker, de lager quiz til aviser, de jobber med kunnskapsyrker, rett og slett. Men de pugger også. Altså, de gjør veldig mye, de trener for å bli best. Mens du har glade amatører også som tar ting litt på innfallsmetoden, sånn som meg.
2: Men hvis vi tenker oss påskequiz I avisene og på TV og sånne ting sammenlignet med en pubquiz hvor man da sitter gjerne sammen, hvordan foregår det når man sitter I en gruppe sånn?
5: Man får spørsmål I lagkonkurransen, de kommer på skjerm.
12: Og så er det gjerne en del spørsmål som man kan diskutere seg fram til ting. Og så er gjerne et quizlag som veldig bra. De satt sammen på ulike måter med at noen har spisskompetanse på ulike områder, sånn at de dekker mest mulig felt. Og så diskuterer man seg fram til gode svar der man ikke vet det. Og så er det ofte noen som faktisk vet ting, og da bare plotter man det inn. Så det litt varierende.
2: Men er quiz mer populært enn før? Det virker jo som i hvert fall her i Oslo så er det skilt utenfor annenhver kafé og pub om at det er quiz mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
12: Quiz er nok noe av det som trekker mest folk til lokale pubber, og du kan gå på quiz som trent hver eneste dag hvis du vil, og det er quiz i aviser og sånne ting. Det Jeg kan si jævlig at Norge er nok et av de landene i verden som har mest quizdeltakere basert på folketall. Det er merkelig. Sverige har nesten ikke quizer i det hele tatt. Norge har kjempemange, og Norge har mange gode.
7: Hvorfor tror du så mange nordmenn velger å bruke kvelder i uka si til å gå på en quiz, og kanskje til og med stille opp NM i quiz?
12: Jeg tror nok det går litt på det sosiale. Mange bruker det som en fast møteplass for en vennegjeng hver eneste uke, og det merker jeg selv på de quizene jeg holder, at det er de samme som kommer uke etter uke for å prøve seg på litt kunnskapskonkurranse, mens de kanskje tar seg noe å drikke eller spiser mat og så videre.
7: Og brife litt med det de kan, kanskje?
12: Det er alltid gøy å vinne quiz, er det jeg pleier å si. Og det gjelder også de som vinner. Ja.
2: Hvor mange lag er med i NM i år?
12: I år så er det påmeldt cirka 40 lag med inntil 5 personer på hvert lag, så da snakker vi jo 200 personer. Og i tillegg så er det jo parkonkurransen med over 50 lag, altså par, pluss noen juniorlag, som er de som er født etter år 2000. Så alt i alt så tror jeg vi havner på rundt 250 individuelle deltakere gjennom hele helgen.
2: Altså, dette må jo foregå fra morgen til kveld, med andre ord.
12: I hvert fall på lørdagen. Vi begynner med første konkurransen klokka 9 om morgenen med Kahoot, og så er vi ferdige med lagkonkurransen rundt klokka 11:30. Så ja, det tar litt tid, men det litt pauser innimellom også.
2: Hva ville vært et typisk spørsmål på en quiz denne uka?
12: Denne uka her så er det jo ganske klassisk med hva etternavnet til prinsesse Astrid, for eksempel. Det kan nok være et godt spørsmål. Ellers så er det allmennkunnskap som man velger kanskje ut noen kategorier. Valgte også ut hvilke band eller artister ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2026. Det er et godt spørsmål.
2: Ja. Åh, jeg kjenner jeg må begynne å google.
7: Ja, exakt. Og så er det jo tydelig at noen spørsmål kan man lett svare på, andre spørsmål ikke så lett å svare på. Det er kanskje også litt av poenget, at det skal være litt forskjellig for enhver.
12: Ja, det er helt riktig. Noen plotter man nesten bare rett inn, og andre så må man tenke vesentlig lenger på. Og du har jo ikke ubegrenset med tid heller i hver omgang. Det er cirka 18 minutter per runde.
2: Men hvor henter dere spørsmålene fra avisene, kanskje, ja, men andre steder?
12: Vi følger veldig mye med i media, men vi har en NM-guide, en spørsmålsguide, som vi da passer på at vi lager nok spørsmål i nok kategorier. Og da bruker vi bare innfallsmetoden, rett og slett, for å finne hva er gode spørsmål. Og så er det litt forskjell på spørsmålene på individuell konkurranse og lagkonkurransen, for i lagkonkurransen så skal det gjerne være mer diskusjonsspørsmål. I individuelt så er det ikke så mange å diskutere med.
2: Og hva er den mest spesielle kategorien deltakerne får?
12: Det er veldig individuelt. Det kommer an på hvilke interesse man har. For personlig så synes jeg fysikk og kjemi er forferdelig, fordi jeg er ikke en realfagsperson. Jeg foretrekker kultur, musikk, geografi og sånne ting, men for mange er det nok realfagene som er den verste kategorien, mens for andre så er det populærkultur er noe de ikke følger med på. Så det er variert.
7: Så det holder ikke å lese avisene godt, da, så man også kunne hele det periodiske system på fingrene?
12: Det kan lønne seg, faktisk.
7: Ja. Hadde ikke gått så bra for meg i hvert fall.
2: Men hvis du er på lagquiz, så er det alltid et annet lyst hode som kan bidra, Einar, tror du ikke?
7: Det kan man jo håpe på, selvfølgelig.
2: Og så finnes det VM i i quiz, Geir Horvik. Hvordan foregår det?
12: Det internasjonale quizforbundet som inviterer hvert eneste år til mesterskap, hvor det noen temakonkurranser, og så det noen landslagskonkurranser, hvor det norske landslaget blant annet gjør det veldig bra. Og det veldig stressende konkurranse, hvor du får spørsmål. Men de norske veldig gode, og til slutt så går man en vinner. Det også at man velger selv hvem man vil være på lag med i par, for eksempel.
2: Men hvor ligger Norge da i sånn, vi i quiz-eliten i verden?
12: Ja, det vil jeg si. Det ganske sikkert at vi det. I EM så har vi mange pallplasseringer. Jeg mener også at vi har vunnet en gang i EM. Og vi har enkelte individuelle quizere som kjempegode, som har VM-titler i parkonkurranse blant annet. Thomas Kolosæter en av verdens beste quizere fra Trysil. Superflink. Og så har vi andre, Ole Martin Halk. Vi har veldig god lag også. Så.
2: Og hvilke land det vi skal se opp for når neste gang vi deltar i VM?
12: I VM så det England, de fæle. Det Belgia, de veldig gode. USA, de har veldig mange å ta. De har verdens beste quizzer. Det dame som heter Victoria Gross. Så, men det viktigste for oss vel stort sett at vi slår engelskmennene. Det alltid målet vårt.
7: Men hvor lett det å gjøre en konkurranse som dette både rettferdig og sammenlignbar når det egentlig man i prinsippet kan bli spurt om hva som helst i hele verden, og så skal det kanskje være rettferdig likevel da, å være med i en VM- eller NM-konkurranse?
12: Ja, vi prøver å finne spørsmål og kategorier og kategorisere dem etter vanskelighetsgrad, og vi tester gjennom spørsmålene for å se hvordan tror vi at dette vil gå for de normale lagene, og så vet vi at de beste lagene tar mye uansett.
7: Så familien hjemme har fått mye quiz-spørsmål i det siste?
12: Min kone med på quiz hver eneste uke, så hun prøver seg på mine spørsmål og gjør det forholdsvis greit. Litt opp og ned, men det mye quiz i familien. Da.
2: Og i helga så det altså Norges mesterskap. Det har foregått i 20 år, har det blitt arrangert, så vidt jeg vet. Hvordan stemningen på en sånn quiz?
12: Litt nervøs. For de som nye, så det jo veldig uvant. For de som har vært med en stund, så det for å treffe gamle quizkollegaer. Og så det litt sånn intern stridighet, men det veldig god stemning. Det man så god som man man kan ikke kontrollere hva andre vet, og det generelt god stemning. Alle de årene jeg har vært med, så det vært veldig hyggelig.
2: Men nå du arrangør, kan du delta da?
12: Nei. Kan ikke.
2: Men hva din beste plassering i et quiz-NM da?
12: Jeg rota meg til en 34. plass for 2 år siden. Uvisst hvordan jeg greide det. Jeg var heldig med spørsmålene, pluss at jeg hadde nok en god dag. Ellers så ligger jeg nok rundt 50. til 60. plass. Men i parkonkurranse en 15. plass, og i lag så har jeg vært med på lag som har blitt nummer 7.
2: Og premiepotten, den består av heder og ære?
12: Vanligvis ja, men i år så har vi faktisk greid å skaffe inn en del hyggelige premier, så her det bare å glede seg for de som vinner.
2: Arrangør Geir Horvik, takk for at du var med i Studio 2, og NM i quiz går altså av stabelen i Oslo førstkommende helg.
7: Indiebandet Pikekyss fra Oslo beskriver seg selv som tre jenter som ikke kan danse. Men nå trioen ute med sitt andre album, et imorgenproblem. Og fra det så hører vi låta Bare gi meg en vår.

0: Bare gi meg en vår var det med pikekyss.
1: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem, det et problem mange av oss kan kjenne oss igjen I. Kanskje fordi gjenstanden minner oss om noe som vi gjerne vil huske, eller fordi vi trodde vi skulle få bruk for den, og så gikk det ikke sånn. Og det problemet tilbyr vi faktisk en løsning på her I Studio 2 hver onsdag I vår faste spalte Støvsamleren. Vi gjennomfører en slags langvarig ruskenaksjon hos norske kjendiser og andre aktuelle personer.
0: Ja, for her kan folk ta med seg den støvsamlende gjenstanden til oss, og så stiller vi den pent ut I vårt glasskap utenfor studio, og der står blant annet en fjonghatt fra Lise Fjellstad.
1: Ja, som skal passe på håret.
0: Ja, og en sliten gammel turbukse.
1: Den var, ja, hvem var den fra?
0: Ja, ikke
1: Petter
0: sant?
1: Skjerven.
0: Petter Skjerven. Der ser du, ja. Nå vi I gang med quiz
1: ja.
0: her I Studio 2. Og en liten Tova sommerfugl fra Lilian Müller. Mm. Men har du noen favoritter, Einar?
1: Jeg har fått en litt ny favoritt I det siste, og det en parfymeflaske fra musiker Sondre Haftorsen. Brave heter parfymen, da kan godt skjønne at den det navnet, for det en kraftig søt duft som nå ligger over hele skapet. Uansett så skal vi etter hvert nå få et nytt tilskudd til vår samling med støvsamlere, og den skal du får levere Hans Christian Holte. Velkommen hit til Studio 2.
2: Hjertelig takk. Hyggelig å komme.
1: Så bra. Du altså direktør for den ganske ferske statlige etaten KI Norge. Har det vært en spennende uke I KI-bransjen?
2: Kan ikke si noe annet, altså. Det må jeg si. Det mye som diskuteres og snakkes om, og den siste uka har jo særlig dreid seg om en bekymring for at disse KI-agentene løper løpsk på egenhånd, og noen går så langt som til å begynne å snakke om trusler mot menneskeheten, ikke sant? Så det klart, KI noe som treffer samfunnet vårt ganske kraftig. Jeg jo da som leder av KI Norge også opptatt av å ikke dra dommedagskortet alt for kraftig, men si at her har vi risiko som vi må klare å håndtere godt. Men det har vært en spennende uke, det har det vært.
1: Og dette skal vi også snakke mer om, også hva

0: tilbud om å komme med noe som samler støv, men det var veldig mye å velge mellom hjemme hos meg. Det sånn det står til egentlig. Men jeg fant noe og som vi skal snakke mer om senere, og det noe som rett og slett gir meg liksom blandede følelser. Og de blandede følelsene har kanskje blitt sterkere over tid, og sånn sett så er det fint å kunne ta med dette til dere.
1: Ja, da tar vi et følelsesmessig oppgjør etter hvert. Men du altså ganske fersk direktør for KI Norge, begynte rett før sommeren. Hva slags organisasjon KI Norge?
0: KI Norge en ganske liten organisasjon som en enhet som organisert under Digitaliseringsdirektoratet, og som har som oppgave å skulle bidra til en mest mulig god, trygg, men også innovativ, som det heter, utvikling av kunstig intelligens i Norge. Så det en ganske sånn stor og hårdhet overskrift, og særlig i disse dager når det diskuteres såpass mye. Men kort fortalt så skal KI Norge både gi gode råd til regjeringen ut fra vår innsikt i dette feltet, vi skal bidra til gode diskusjoner i offentligheten, og vi skal også støtte og hjelpe de som ønsker seg i gang med KI, og det mange både virksomheter, private virksomheter og offentlige som nok litt usikre i dag på hvordan det går i gang, og det skal vi forsøke å bidra med.
1: Ja, hvorfor trengs en slik organisasjon med staten i ryggen og greier?
0: Jeg tenker i hvert fall at det fint å ha en kobling mellom de som styrer med politikken og samfunnet for øvrig, og kanskje kan vi være en litt sånn samlende kraft da, er jo min drøm om hvilken rolle vi skal spille her. Det mange som jobber med KI Norge, mange gode, blant annet forskningsmiljøer som vi også samarbeider med, men det et ganske sånn, det et landskap med veldig mye som skjer, og kanskje kan vi bidra til å samle innsikten og som Norges versjon av utviklingen av kunstig intelligens. Det er litt av det vi jobber med.
1: Men betyr det også at politikerne gjennom denne organisasjonen har et ønske om å ta litt lederskap i hva som skjer og hvordan vi bruker kunstig intelligens i Norge?
0: Ja, jeg tenker at de både ønsker å sørge for at vi har en god utvikling, og at den henger litt sammen, og at det en helhet i det. Og også at de rett og slett interessert i å være tett på et felt som jo viser seg å kunne endre samfunnet vårt ganske mye, og dette som vi også kan lese om, dette kan jo både påvirke arbeidslivet vårt, det kan påvirke offentlig sektor og ulike tjenester vi kan tilby. Veldig mange av oss bruker nå dette i hverdagen vår også, så sånn sett så det ikke så rart, tenker jeg, at politikerne interesserer seg for dette feltet.
1: Og så har du skrevet at KI i take-off-fasen i Norge nå. Hvor langt vil du si at KI-utviklingen kommet her i landet?
0: Jeg vil si at nå det veldig mange som i gang med å prøve de første KI-løsningene som de har utviklet eller kjøpt inn, og for et par år siden så var det en helt annen situasjon. Altså da var det mer sånn at KI var noe man snakket om og hadde planer for, men kanskje ikke brukte skikkelig. Men det jeg har kanskje særlig merket nå de aller siste månedene, det at det veldig mange som allerede har konkret effekt av KI-bruken. Men så det også det, som jeg sier, at det et ganske bra strekk i dette laget, sånn at det mange som fortsatt sitter litt på gjerdet og venter og litt usikre. Mange ledere det. Og sånn sett så det en take-off, men det en ganske lang hale på den raketten, for å si det sånn. Det mange som ikke så godt i gang også.
1: Så nevnte du at det en uke der det har vært mye debatt rundt kunstig intelligens. En som har skapt det altså den tidligere teamlederen og forskeren Evan Hubinger, som fikk mye oppmerksomhet forrige uke fordi han slutta i KI-firma Anthropic, fordi han da mente utviklingen gikk for fort og var redd for at KI rett og slett kunne utslette alle mennesker, sa han. Hva tenkte du da du hørte den nyheten og den uttalelsen fra han?
0: Jeg tenkte at, jeg ser jo på dette som del av noe som har vært et stort tema de siste månedene, og sånn sett så det noe som jo skaper mye oppmerksomhet og veldig forståelig, og det har jo vært også en stor hendelse knyttet til et av de andre store selskapene, OpenAI, som har hatt agenter som ikke har oppført seg som planlagt og så videre.

0: Noe av det jeg tenker om situasjonen nå, det at nå det mange som våkner og nok blir veldig opptatt av å finne løsninger. Jeg tror både disse selskapene som står for disse agentene som man da har hatt problem med, jeg tror de også kjenner på dette alvoret i større grad nå, og jeg tenker også at myndighetene rundt omkring gjør det. Så det jeg tenker at det bra at disse hendelsene har kommet godt til syne. Samtidig må vi over i en litt annen fase, tror jeg, hvor myndighetene også spiller en sterkere rolle, og hvor selskapene flinkere til å tenke på sikkerhet. For sånn som det har vært nå, og sånn som disse hendelsene som har stått om i avisa nå i det siste beskriver, da, så det litt sånn at det opp til selskapene å rapportere om det som skjer. Det de som kanskje sitter med hovedansvaret for at ting skal være ansvarlig nok, og det hovedansvaret har de kanskje ikke forvaltet godt nok når vi ser disse resultatene her. Så jeg tenker nok at dette viser at vi må ha et sterkere grep om utviklingen. Og nå snakker jeg jo i stort det internasjonale, og det jo særlig amerikanerne og Kina som har de sterkeste modellene på dette området. Men også det internasjonale samarbeidet tror jeg blir viktig her. Det som også greit å vite jo at i Europa har vi kanskje den tydeligste reguleringen, og sånn sett er vi sterke på regulering, og det ikke tradisjonelt noe som løftes fram som en veldig sånn konkurransefortrinn, at vi så gode til å regulere og gode til lovgivning, men det nok viktig på dette feltet. Og tenker at det viktig også for å skape trygghet fremover.
1: Men jeg tror også en del ble litt redd da de hørte en KI-eksperter på dette nivået som rett og slett mente at KI-utviklingen gikk for fort. Altså, ble du redd av å høre det?
0: Ja, personlig ble jeg ikke redd, men jeg kan forstå at folk blir bekymret når de hører nyheter av den typen her. Og jeg tenker at det vi skal ta skikkelig på alvor at det en sterk kraft i disse løsningene, men det også mulig å finne kontroll. Og det som jeg tenker litt sånn, kanskje et litt betryggende trekk ved utviklingen her, at her vi alle i samme båt. Altså, det ingen, heller ikke de som eier og styrer disse selskapene, som har interesse av da, at man skal miste helt kontroll på den teknologien. Så at jeg tenker at vi bør være i en god situasjon for å finne gode løsninger her. Vi har fått en sånn ordentlig advarsel med disse hendelsene, og så må vi jobbe godt for å løse det. Og jeg tror ikke den faren for totalt kollaps eller noen av disse virkelig store spekulasjonene, det ikke rett rundt hjørnet, men vi må jobbe godt for å få bedre sikkerhet på dette området.
1: Og hvis vi skal se det fra en litt mer positiv side, da, har du noen konkrete eksempler på ting vi kan bruke KI til i Norge som vi kanskje ikke har tenkt på, eller som rett og slett veldig gode ting som det kan brukes til?
0: Altså, vi har en masse eksempler på det, heldigvis, da. Og jeg tenker for eksempel det at helsesektoren nå har flere ulike anvendelser av KI som kjempebra. Blant annet så det sånn at det nå tas journalnotater fra samtaler med pasienter ved hjelp av KI. Det gjør at leger i utgangspunktet skal få bedre tid til pasienten. De må selvsagt kontrollere det som skrives i den journalen før den ferdig, men allikevel et godt eksempel på at teknologi ikke alltid kommer i veien for kontakt med mennesker, men faktisk også kan gjøre at den kontakten blir bedre. Og andre områder fra helse jo at vi ser på hva man finner på et røntgenbilde knyttet til for eksempel mulig kreft og så videre. KI-modellen sterkere enn det menneskelige øyet til mye av det. Så det bare ett eksempel, men det mange andre i Norge også.
1: Og du altså på besøk hos oss, Hans-Christian Holte, direktør for KI Norge, også for å levere en støvsamler til vår samling. Og så skjønte jeg at du hadde mange ting liggende hjemme hos deg, så vil du si at det rett og slett litt rotete der du bor?
0: Altså, jeg vil i hvert fall si at jeg nok en fyr, og dette kan kona mi skrive under på. Jeg en fyr som ikke har så lett for å kaste ting med en viss affeksjonsverdi, da. Så det, der har du meg. Det ikke det fullstendige kaos hjemme hos oss, men hvis du går inn på loftet eller ned i boden og sånn, så finner du en god del ting som kanskje enkelt andre i familien ikke ser noe særlig behov for å spare på.
2: Jeg veldig spent på hva du kommer her med innpakket i gjemt i en liten pose for at vi skal bli overrasket over hva du har med deg.
0: Ja.
2: Ja,
0: er det på tide å...
2: Er det et hint?
1: Ja, jeg synes vi skal prøve å avsløre det, rett og slett, hva det er du har tatt med.
2: Det er ikke ja. KI.
0: Dette har ganske lite med KI å gjøre.
1: Ja.
0: Men det er en kobling til arbeidskarrieren min, det er det.
1: Ja, nett. Men da, nå klarer jeg ikke å vente lenger, nå må vi vite hva det er du har tatt med.
0: Det er greit. Altså, jeg har tatt med en figur, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er en...
1: Oi! Altså, det er slett en svært figurativ lite kunstverk. Er det en fisker?
0: Det er en fisker, og det er laget sånn at den står på en sånn slags pedestal som vipper, sånn at når man vipper på den, så ser det kanskje ut som denne figuren fisker litt, da.
1: Ja.
0: Man har en fisk hengende ned fra en fiskestang. Ja.
1: Dette er en statue i gips eller keramikk som er cirka 20 cm høy og hatt og frakk og lang nese, litt eventyraktig.
2: Og skjærfru Talsen, ja, minner litt om Askeladden og hjelperne, en av hjelperne hans.
1: Ja.
2: Eller de trollene man ser spikka, de spikka trollene i souvenirbutikken, men her altså med fiks ferdig fisk.
1: Ja.
0: Det er riktig.
1: Ja, hvordan kjennes det å skulle kvitte seg med dette?
0: Jo, altså det denne representerer for meg da, for det første så er jeg veldig glad i fiske. Jeg har vi er en gjeng som drar på fisketur hvert år, og det har vi gjort i over 30 år, så sånn sett er det er en del av det, ikke sant? Noen visste om det, at jeg var glad i fiske, og ga meg denne. En annen ting jeg må si om den er at jeg synes den er ganske stygg,
1: ja.
0: Sånn at den har fått plass nede i boden, og der har den vært å... samlet støv i mange år.
1: Jeg tenkte på det, for noen kan like det, andre kan ikke like det.
0: Ja, nei, jeg synes ikke den er så veldig pen. Det tredje er at denne fikk jeg da av den russiske skattedirektøren for cirka 8 år siden, eller noe sånt.
1: Var det da du var sjef i skatteetaten?
0: Da var jeg sjef i skatteetaten, i tillegg så ledet jeg det internasjonale nettverket av skattedirektører i OECD, og den russiske skattedirektøren var en av mine nestledere. Sånn at,
1: er det innenfor da, å få presanger av toppledelsen?
0: Ja, nå kommer vi inn på de blandede følelsene, fordi altså, dette er jo ikke noe særlig verdi, jeg tror ikke det akkurat, men det er en typisk sånn souvenir. Men den russiske skattedirektøren, han ble senere statsminister i Russland, og han fortsatt er. Så dette er jo en veldig høyt i det russiske systemet som har gitt meg denne gaven. Selv om den er liten og symbolsk, så må jeg sånn helt ærlig si at jeg har blandede følelser for denne. Jeg synes det er fint at dere kan kjenne litt på de følelsene, og at jeg kan slippe.
1: Ja.
0: Den er også fra en som nå i dag er Russlands statsminister.
1: Kanskje vi da rett og slett skal plassere den i skapet ved siden av den maga-capsen vi fikk en gang, som jeg tror noen andre hadde litt blandede følelser for å levere fra seg. Er det en god plan?
2: Vi lager et lite sånn politisk hjørne.
1: En veldig god idé. Tusen takk skal du ha, Hans Christian Holte, som altså er direktør for KI Norge, for at du fortalte oss både om hvordan vi skal håndtere KI fremover, og for at du leverte en staut fisker til vår samling med støvsamlere.
0: Bare hyggelig.
1: Et sterkere og mer uavhengig Europa er i ferd med å tre fram. Det sa i hvert fall EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen litt tidligere i dag, Linn.
2: Ja, og vi skal snakke om innholdet i talen om litt her i Studio 2. Og apropos innhold, så minner vi om at du kan stjernemerke oss, så får du med deg alt innholdet vårt, fra støvsamlere til andre ukentlige spalter som Team Europa og
1: Blått blod i Studio 2, for eksempel, som er vår faste torsdagsspalte. Men nå skal det handle om noe helt annet, Linn. Altså, er det kulturen vår når vi står i kø du har lyst til å drøfte med oss?
2: Ja, det er som om du kan lese tankene mine, Einar. Hva slags køståer er du?
1: Altså, jeg er en køståer som prøver å følge reglene ganske intenst. Det kan irritere både meg selv og andre, særlig når det er andre som ikke følger reglene i like stor grad, og så blir jeg altså, litt unødvendig irritert faktisk, av sniking for eksempel.
2: Med meg så kommer det litt an på køen. Mm. Som regel er jeg ganske pliktoppfyllende og tar hensyn til skikk og bruk. Når de åpner en ny kasse i butikken for eksempel, så løper jeg ikke først hvis jeg står sist.
1: Men kanskje to? Nummer to?
2: Det har vel hendt at jeg liksom ikke går og spør den, ikke sant?
1: Nei.
2: Neste, ja, du vet, det er jo noe man ser an litt da.
1: Ja, ikke sant?
2: Men nei, jeg prøver ikke å albue meg fram da. Men hvis det er i en travelbar uten køsystem for eksempel, der er jeg nok litt mer opportunistisk og ikke så opptatt om det, av om det egentlig var min tur da.
1: Ja, for det kan jo være noen ganger at det rett og slett ikke er noe særlig kø, selv om kanskje enkelte altså litt sånne notoriske køståere gjerne skulle ønske seg at det var litt skikkelig kø, kanskje til og med en kølapp.
2: Ja, ikke sant? Og i en liten butikk så der er det jo enklere kanskje å overholde reglene da, og vanskeligere å snike enn i en sånn litt sånn kaotisk foran en bar full av folk. Men pleier du å si fra hvis noen sniker, Einar?
1: Altså det kan hende faktisk at jeg kan si sånn, det var jeg som var først faktisk, det kan jeg si. Men ellers så kan jeg også sende sinte blikk til folk som sniker i køen. Men så kommer det litt an på om jeg liksom får følelsen at de gjorde det med vilje, eller om det var et uheld.
2: Passiv-aggressive ja. Følelser som...
1: Mye følelser i hvert fall, det er det ingen tvil om.
2: Men i Spania, Einar, der kan du ikke være genert hvis du skal stå i kø, holdt Nei. Jeg på å si. Fordi hvis du kommer inn, eller når du kommer inn hos bakeren for eksempel, da, eller hos grønnsakshandleren, så må du spørre, hvem er sist? ¿Quién es el último?
1: Ok.
2: Og så må du, og da er det en som sier det er meg, eller peker på en av de andre, og så må du huske hvem det er, sånn at du vet når det er din tur.
1: Ja, så de står ikke etter hverandre i en pen rekke, Nei. De står i et slags kaos, altså man bare finner ut av rekkefølgen selv.
2: Ja, eller kanskje de bare står der, ja, ikke så veldig kaotisk heller, kanskje det bare er en snakk om en 3-4 stykker, men det gjelder å holde orden på hvem er den siste. Sånn at hvis du følger med da, så kan du skråsikkert peke eller nikke mot den siste, når den nye kommer inn og spør el último. Men så var det kollektivtransport, Einar. Der syndes det mye.
1: Åja, på så mange vis. Altså, det er ikke alltid det er lett å komme seg ut døra, for eksempel, før noen skal komme på der. Jeg har også sagt strengt til noen at det er vel av først vel, har jeg altså sagt til noen av og til.
2: Ja, der kan jeg altså dra på litt og si, det hjelper å flytte seg, som jeg... kan komme til å si da. Ja. Jeg får jo inntrykk av at det var enklere i gamle dager, i etterkrigstida, da menn hadde hatt og frakk. Nå er det visst et helt etter innfallsmetoden. Mange som venter på at du skal av, blir jo dessuten stående på fortauet rett foran døra. Hva skjedde med å gå litt til siden, så folk kommer seg ut først?
1: Ja.
2: Det blir jo mye lettere å komme seg inn.
1: Mm.
2: Og nå hører jeg jo hva slags køtype jeg er innerst inne da, ganske opptatt av regler
1: ja,
2: og skikk og bruk. For eksempel så praktiserer jeg høyre kjøring når jeg er ute og går, men hva skjer? Folk durer jo på i motgående felt, altså på fortauet.
1: Ja.
2: Er det for å skape spenning i hverdagen? Hvem flytter seg først, liksom?
1: Ja, det kan være noe av det, selvfølgelig. Men så er det jo ikke regler, da, egentlig, for hvordan man skal oppføre seg på fortauet. Det står jo dessverre ikke i loven.
2: Vet ikke helt, jeg skjønner ikke. For hva sier PISA-undersøkelsen om befolkningens kunnskap om høyre og venstre? I rulletrapp, for eksempel, der kan det jo også være greit å kunne forskjell. Stå til høyre, gå til venstre.
1: Ja, det er en smart regel, ingen tvil om det.
2: Ja, og hvis man da går på fortauet, kan man jo tenke seg at det er litt som i trafikken.
1: Ja.
2: Ikke sant? Det er jo høyrekjøring i dette landet.
1: Ja.
2: Det viktigste med disse skrevne og uskrevne reglene er jo vel mest å få flyt, da. Hindre irritasjon og konflikt i befolkningen. Og kjære lytter, hvis du har noen betraktninger om køkultur, så kan du gjerne dele med oss i appen NRK Radio. Uansett, et generelt råd er kanskje tålmodighet. Her er Tame Impala med Patience.

0: Du hørte Tame Impala med Patience I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Et sterkere og mer uavhengig Europa I ferd med å tre fram, det sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun holdt EUs State of the Union-tale I dag. Og mye av den talen handlet nettopp om sikkerhet. Hun advarte mot russiske cyberangrep og hybrid krigføring, og vil nå ha et nytt europeisk sikkerhetsråd, der også Norge kan være med. Vi hørte med vår Europakorrespondent Anders Børringbo om detaljene, men først så skal vi også høre et klipp fra von der Leyens tale litt tidligere I dag.
3: Cyberattack, sabotage, arson, drone incursion. They are ramping up every day. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. We have discussed a leaders' format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
2: Ja, vi må være mer forberedt når truslene øker, sa Ursula von der Leyen I sin tale I dag. Anders Børringbo, du altså NRKs Europakorrespondent. Hva egentlig et europeisk sikkerhetsråd, sånn som Ursula von der Leyen snakker om her?
4: Ja, det mange som kalte I dag det vi har hørt for en europeisk uavhengighetserklæring, og Ursula von der Leyen sa jo også I dag at hun ser verden rundt seg som fientlig, og at Europa må greie seg stort sett alene. Så dette et steg på å bygge et mer uavhengig Europa, som kan ta sikkerhetsspørsmålene raskt, ikke minst selv, med et nytt organ. Og så nevner hun nok Norge, fordi Norge viktig for Brussel, slik som EU ser det, både ved å kunne følge med på hva russerne gjør I nord, og fordi vi har en del forsvarsindustri og samarbeid som viktig allerede.
2: Ja, dette sikkerhetsrådet har fått mye oppmerksomhet I dag, men hva mer viktig var det von der Leyen sa I sin tale?
4: Kanada var jo der. Mark Carney, statsministeren, var I lokalet, fikk stående applaus av Europaparlamentet da han kom, og nå altså EU enige om å tilby Kanada et assosiert medlemskap, så det jo historisk dette at det bygges et bånd over Atlanteren mellom EU og Kanada. EU-traktaten tillater ikke at et land utenfor Europa kan bli medlem, men man får altså denne nyvinningen, assosiert medlemskap, inn.
2: Ja, vi hørte altså at Mark Carney, den kanadiske statsministeren, satt på første rad og fikk en helt spesiell plass I talen og ble også møtt med stående applaus. Vi kan høre et lite klipp.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ja, Anders Børringbo, hvorfor Canada blitt så viktig for EU akkurat nå?
4: Ja, Brussel og von der Leyen ser nok alle allianser som kan gå mot Trump som viktige. Hvis vi ser på kartet så har nå EU gjort allianser som egentlig omringer USA og Trump I det siste med allianser med Sør-Amerika, med Mexico og nå med Kanada. De ser Kanada som en viktig partner også I forhold til militært samarbeid. Og så det jo interessant med dette assosierte medlemskapet, dette noe nytt, og også for Norge for mange tror da at Kanada vil få en møterett og en talerett I diverse viktige EU-møter. Det jo noe Norge og Island ikke har I dagens EUS.
2: Men det Kanada som trenger EU, eller det EU som trenger Kanada, tror du?
4: Dette virker ganske gjensidig. Det klart at Kanada kanskje på plusssiden her nå, når Kanada havnet I den konflikten man har med USA, som deres gamle parter og denne lange grensen I Nord-Amerika. Klart, Kanada tjener kanskje mest på dette akkurat på kort sikt.
2: Og så har talen til Ursula von der Leyen fått mye oppmerksomhet I dag for å være ganske nyskapende. Hva slags Europa EU I ferd med å bygge, sånn som du ser det?
4: Det et uavhengig Europa. Man skal stå på egne bein, både forsvarsmessig, som vi har snakket om nå, I handelskrigene. Det brukes masse krefter på å kunne stå opp I handelskrigen med Kina, særlig. Og så det på tech, da, hvor EU bruker masse krefter på å bygge for eksempel europeiske KI-selskaper selv, og kunne være uavhengig der også. Så det et nytt Europa med masse selvtillit, men hvor det jo gjenstår å se om man greier å lande alt dette her. Det mange skjær I sjøen for å få til et sterkt Europa, blant annet fordi de 27 medlemslandene I EU, de går ofte litt sånn hver sin vei, og det litt problem å gjennomføre alle de gode planene som legges I Brussel av von der Leyen.
2: Ja, hvor alvorlig mener EU at situasjonen I Europa akkurat nå da? Hvor komplisert det å få til dette som de vil gjøre?
4: Det komplisert. Hvis vi bare ser på dette sikkerhetsrådet, så det jo allerede I dag store uenigheter I EU om utenrikspolitikk. For eksempel, og for Ukraina, Israel-politikk et annet eksempel, hvor man ikke blir enig I EUs nåværende organer en gang om hvilke veier man skal gå og da vil det ikke hjelpe å få et nytt organ med et nytt fancy navn oppi dette så det blir spennende å se også hvordan dette sikkerhetsrådet skal rammes inn, hvordan skal man jobbe for kreves det også der en enighet, et full enighet I EU før man kan gå videre med noe, så kan dette bli ganske komplisert.
2: Men det har ikke alltid vært noen selvfølge for EU å spille noen veldig stor forsvarspolitisk rolle I Europa, så skal EU få en mye større militær rolle nå, hvis vi skal tolke talen til Ursula von der Leyen I dag?
4: Ja, der har du jo den gamle debatten da, om NATO kontra EU. Hvem skal være på en måte den førende militære organisasjonen? Da man jo til nå har sagt de fleste EU-land at det NATO som har på en måte det operative militære ansvaret, så kan en del planer legges I EU. Men vi ser jo her med dette nye sikkerhetsrådet som på trappene, at her ligner det ganske mye på det NATO skal drive med, så det blir spennende å se om det blir konflikter. Og en del har jo kommentert dette I dag, som at da lager på en måte EU en konstruksjon hvor man slipper å forholde seg til USA I NATO-sammenheng.
2: Ja, USA jo selvfølgelig et annet viktig spørsmål for EU og resten av verdenspolitikken. Hva sier talen om hvordan EU ser på forholdet til USA fremover?
4: Ja, von der Leyen forsiktig. Hun nevnte vel ikke Trump med navn en eneste gang, men mange av de tiltakene EU nå gjør har jo bakgrunn I at Trump kjører den linje han gjør. Hele arbeidet med å skape et mer uavhengig EU har jo egentlig sprunget ut av konfliktene med Trump, slik at det ligger jo der, og et anspent forhold mot USA over flere jo helt åpent sier at de teller ned til den dagen Trump ferdig med sin presidentperiode.
2: Ja, det at de også omfavner Kanada I enda større grad, gjør det også noe med forholdet mellom EU og USA?
4: Helt klart, det blir spennende å se hvordan Trump sier om dette etter hvert, men det jo også en del kommenterer at nå kjører EU maktspillet, det som også Trump legger opp til, at de får en råere verden, og at EU da også gjør nye allianser, bygger seg store sammen med andre I det som en mye mer konfliktfylt og råere verden.
2: Og så det altså Russland som jo også på grensa til EU. Hvilken rolle spiller de I den nye sikkerhetsstrategien som Ursula von der Leyen legger frem I sin tale I dag?
4: Ja, vi må si det på den måten at dette jo nesten rigget for og stå imot truslene fra Russland. Et eksempel på hva sikkerhetsrådet kan gjøre jo for eksempel å svare på disse droner og hybridtruslene som har kommet med bakgrunn I russiske interesser. Det har blitt nevnt for eksempel dette angrepet som var planlagt I Leipzig, som hadde russiske interesser mot et ukrainsk fly, kunne se ut som der. Denne type anslag det et nytt sikkerhetsråd skal kunne diskutere og ta stilling til fort.
2: Og Kina da, som en annen internasjonal stormakt, det også en tema som Ursula von der Leyen tok opp I talen sin?
4: Ja, det er motstandere og utfordringer overalt, og når det gjelder handelen og handelssituasjonen, så tok jo von der Leyen bredt opp dette med Kina. Hun sier at handelsbalansen med Kina helt krise, ved at EU har en handelsbalanse som altså går I minus med over en milliard euro per dag, med Kina, så på handel jo Kina den store utfordreren for EU.
2: Og til slutt, Anders Børingbo, altså vår Europakorrespondent som på plass I Bryssel. Hvis du skal peke på en ting fra denne talen som Ursula von der Leyen holdt I dag som kan få størst betydning for Norge, hva det vil du si?
4: Ja, det jo dette at Norge inviteres med I et sikkerhetsråd. Da kommer jo Norge med I noen viktige beslutningsorganer. Og så blir nok dette assosierte medlemskapet til Kanada også diskutert en del på norsk side. For hva betyr det nå for Norges forhold til EU? Når vi EØS-medlemmer, lager nå EU et ny type tilknytning for andre land som Norge ikke en del av.
2: Ja, det sa Anders Børingbo som NRKs Europakorrespondent og mer om denne saken I Dagsnytt 18 om noen få minutter.
0: Det 20 år siden Sister Sisters kom ut med albumet Tada. Guttene fra New York kombinerte 70-tals glam med 80-tals syntpop inspirert av ikoner som Elton John, Bee Gees og David Bowie. Og på den mest kjente låta fra albumet fikk de faktisk med selveste Elton John, både som pianist og låtskriver. Dette I Don't Feel Like Dancing med Sister Sisters.

0: 20-årsjubileum altså for denne låta her, I Don't Feel Like Dancing med Sister Sisters.
1: Og vi har fått inn meldinger om hvordan man oppfører seg på fortau. Ole Hermod sier enig i at det er regler på fortau. På Malta går man for eksempel til venstre fordi det er venstrekjøring, og Ragnhild sier hun går til venstre på fortau, for det skal man jo, fordi man skal gå på venstre side på landeveien, så det er litt delte meninger.
0: Ja, ikke sant? Dette er skapet stor debatt, da. Det er nesten så vi burde ringt debattenredaksjonen og hørt om de kunne hatt en liten debatt om hvilken rett side på fortauet man skal gå på.
1: Ja, jeg må hjem og tenke litt over dette her, kjenner jeg.
0: Ja, ikke sant? Eller kanskje de kan ta det opp i Dagsnytt 18 som kommer rett etter oss, for Studio 2 går i hvert fall mot slutten. Vi som har lagd denne sendingen i dag, det er Silje Ese, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, Kadra Josef, Magnus Løge Hagen har vært produsent, og så har du hørt Einar Lislangsvold og Linn Bølstad her i studio. Nå er det snart tid for Dagsnytt 18 i NRK P2. Espen Aas retter ryggen og er klar til å ta deg gjennom dagens debatter om noen få sekunder.

0: Kanada blir historiens første assosierte medlem av EU. Hva betyr det for Norge og NATO? En lokalavis i Innlandet lot leserne regne ut hva folk med funksjonsnedsettelse koster kommunen. Det fikk en mor til å spørre om de løper fascismens ærend. Avis møter mor i Dagsnytt 18. Det trangt i utgangsdøren hos redaktørforeningen. Tre redaktører i Morgenbladet og en i avisa Nordland melder seg ut i protest mot at redaktøren i Dokument.no medlem. Og Senterpartiet mener næringsministeren og regjeringen har opptrådt som en bananrepublikk i et svar om ny papirfabrikk på Hønefoss. Selv etter beklagelse fortsetter partiet å fyre løs. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt 18. Det onsdag. Jeg heter Espen Aas. EU-kommisjonens president vil altså samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada i en ny allianse. Det sa Ursula von der Leyen i sin årlige tale om tilstanden i den europeiske unionen. Det skjedde i EU-parlamentet i Strasbourg i formiddag. I salen der satt også Kanadas statsminister Mark Carney og fikk høre offentlig at Kanada blir nettopp historiens første assosierte medlem av EU. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du med oss fra nettopp Strasbourg, og du så det kanadiske flagget da bli tatt inn i denne salen. Hva slags allianse det noe som skal bygges mellom Kanada og EU?
1: Von der Leyen og Carney kaller dette en allianse mellom frie og regelstyrte land, altså land som støtter en regelstyrt verden, og det klart at dette har jo en brodd mot Donald Trump og USA. Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd hvis ikke USA hadde kjørt sin linje, men hva dette blir til slutt som rent praktisk, det vet vi ikke, og til denne lille historien. Jeg gikk ned en trapp i EU-parlamentet her i dag og møtte tilfeldig en mann som kom bærende med det kanadiske flagget, og da kom faktisk det kanadiske flagget inn fysisk i EU-parlamentet for første gang.
0: Men det å bli et assosiert medlem av EU, Anders, hva betyr det?
1: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke. Jeg og flere journalister har prøvd å spørre i dag, hva ligger det i dette egentlig? Det kan det ikke EU-folk svare helt klart på. Det som har kommet fram i dag er at Kanada skal få mulighet til å være med disse viktige utdanningsprogrammene, Erasmus og så videre. Men hva det betyr videre, det har i hvert fall ikke kommet ut i offentligheten. Betyr da et assosiert medlemskap at Kanada får møterett og talerett på alle viktige EU-møter i Brussel? Hvis det er det det betyr, så er det jo mer enn for eksempel Norge og Island har gjennom EØS-avtalen i dag.
0: Som nevnt innledningsvis, så sa den samme von der Leyen at Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada også skal sammen med EU da danne et europeisk sikkerhetsråd. Hva det?
1: Ja, et nytt organ man tar initiativ til nå, og det sammenlignet von der Leyen med NATO og artikkel 4 der, den som gir en mulighet til å konsultere andre land hvis et land i en krise. Så hensikten virker først og fremst å kunne på kort varsel, når man har disse mange hybridtruslene man har mot europeiske land, mot EU-land i dag, så skal man kunne møtes på kort varsel i dette forumet, men her også mye uklart, men det har jo en sterk symbolikk da når man fra EU-side rekker ut hånda til Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada for å bygge denne alliansen, og signalet til USA. Og Trump jo også klart på dette her. Her lager vi en ny konstruksjon hvor USA ikke med.
0: De derimot medlem i en annen velkjent konstruksjon som heter NATO. Hvordan skal denne andre konstruksjonen fungere effektivt ved siden av, eller hvordan det skal være?
1: Ja, mange har spurt om det i dag. Dette kjempespennende, for sånn som man legger opp denne europeiske sikkerhetsrådet, så virker det jo ganske likt NATO. Man sier til og med at man skal nærmest kopiere artikkel 4 fra NATO og konsultere hverandre. Hva blir da forskjell på NATO etter hvert? Men mange, også norske UD, jo ute i dag og forsikrer om at NATO skal fortsatt være det viktigste militære instrumentet.
0: Kan det også få konsekvenser når det gjelder Norge? For vi jo et øsland.
1: Ja, helt klart. Og så gå inn I dette sikkerhetsrådet vil jo ha betydning over omfattende skal det være. Vil det kreve stortingsvedtak og så videre, jo en ting. Det andre som kom I dag, nemlig Kanadas assosierte medlemskap, kan jo bety en del for Norge, for bygger nå EU da opp en ny konstruksjon, hvor kanskje også Ukraina får dette assosierte medlemskapet, så har jo Norge en tilknytning hvor man kanskje har en svakere påvirkning enn disse nye assosierte medlemmene får.
0: Takk skal du ha fra Strasbourg, Anders Børingbo, Espen Barteide, her I studio, utenriksminister. Det gitt at Norge skal være medlem av dette sikkerhetssamarbeidet?
2: Vi I hvert fall ønsket velkommen at vi invitert med, akkurat som Storbritannia og Kanada og flere invitert med, og vi har jo allerede et nært samarbeid med EU også om forsvar og sikkerhet etter det strategiske partnerskapet vi inngikk for 2 år siden med EU på det feltet. Så det strengt tatt ikke nytt, og skal det skje noe nytt på det feltet, så det I hvert fall veldig viktig at vi diskuterer grundig om ikke vi også skal være med. Men så har jeg lyst til å si, det var en god rapport fra Børingbo, men jeg har lyst til å si at det jo ingen tvil om at EØS tettere enn det man snakker om for Kanada. EØS
0: De blir ikke sittende lenger fremme
2: I Russland. EØS, der Island, Norge og Liechtenstein med, jo å være fullverdige medlemmer I det indre markedet, med en rekke institusjonelle overbygninger. Det nok ikke det man har sett for seg for Kanada. Det ikke en EØS-løsning. Jeg snakket med Kanadas utenriksminister for en halvtime siden, og hun bekrefter også at det ikke det de snakker om her. Men det jo et mye tettere partnerskap mellom de vestlige landene som ikke USA, for å si det rett ut, som altså mener at de som tror på folkerett og internasjonalt samarbeid og betydningen av frihandel og sånt skal jobbe tettere, og dette jo veldig samme ånd som Mark Carney's etter hvert ganske berømte tale I Davos I januar om middle powers, og hvor budskapet hans egentlig ganske likt det vi sier, hvis noen tar mindre ansvar, får andre ta mer ansvar, og I det feltet da, EU, Kanada, pluss oss og Storbritannia og Island I fremtiden, helt sikkert også Ukraina, ønsker å bygge sterkere fellesskap, så vil jeg mene at det skjer ikke I motsetning til NATO, men det går dypere på de områdene som ikke først og fremst NATO svaret på.
0: Altså, men det jo et alternativ, altså skulle ikke NATO lenger fungere, så har man en NATO 2.0.
2: Men nå dette veldig nytt, vi får se hva som følger. Jeg tror ikke, det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakket man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til, men vi må jo ta stilling til det når vi får mer detaljer I hva det blir, og det blir spennende å følge.
0: Vi kjenner alle historikken rundt å ønske Ukraina velkommen inn I NATO. Det en klok vei å gå det som her skjer, med tanke på hvem de vil provosere?
2: Det jo en tydelig adressat til de landene som ikke følger folkeretten, som ikke ønsker det internasjonale samarbeidet som vi jo var vokst opp med og var vant til, og det inkluderer jo også Russland. Så sånn sett det jo et tydelig budskap om hvor von der Leyen mener at Ukraina hører hjemme, nemlig på vår side, og det tror jeg både det ukrainske folk og den ukrainske regjeringen ganske enige I.
0: Brann Riddervold, forsker igjen ved Arena Universitetet I Oslo, du kaller det hele en god idé. Det utelukkende en god idé?
3: Ja, altså bakgrunnen for dette jo de endringene vi ser, ikke sant? Vi har krig I Europa, og så har vi sett en eskalering I ikke bare hybride trusler, men det som Ursula von der Leyen kalte hybride angrep, samtidig som det mye mer usikkerhet knyttet til USA, og det også usikkerhet knyttet til om NATO nødvendigvis vil fungere. Også hvis man ser for seg en diskusjon rundt å respondere på hybride angrep, så kan alltid USA legge ned veto, ikke sant? Og det en av grunnene til at kanskje en del av disse tingene ikke blir løftet til NATO.
0: Så det blir et alternativ til NATO da?
3: Ikke et alternativ til NATO, men det man trenger at man trenger en eller annen institusjon eller møteplass for å kunne koordinere seg, for å kunne styrke forsvaret, for å kunne respondere raskt på forskjellige utfordringer. Og da det vi ser også nå, som dette også et uttrykk for, jo at EU en så mye viktigere aktør da, I forsvars- og sikkerhetspolitikken, og særlig når det gjelder bredere sikkerhetstrusler. Så dette det et initiativ som kommer fra EU, og det kommer til å være en slags EU-institusjon. Akkurat hvordan det vil se, vet vi ikke, men kanskje det det forslaget som Kubilius har kommet med, som altså kommissæren for forsvar og rom, og da det, har man EU-medlemmene som faste medlemmer, og så har man roterende andre land som med på forskjellige ting, og så skal dette være da et sted hvor man kan møtes, bli enige, land skal ikke kunne legge ned veto, man skal kunne handle raskt. Det kan være den type institusjon vi ser.
0: Og så et øyeblikk, så har vi jo historikken med USA og NATO gjennom halvannet til to år nå. Vi har også historien om et ganske anstrengt forhold mellom Kanada og USA, ikke minst, og Carneys uttalelser både I Davos og senere. Hvordan kan dette bli tatt opp for eksempel av en amerikansk president?
3: Altså det jo på et vis et spark til USA da. Det ikke så lenge siden sist Trump la frem et kart med det amerikanske flagget over Kanada, Grønland, Island og andre områder, sånn at det vi ser jo veldig tydelig at Kanada vender seg mot Europa, man leter etter sterke allierte, sterke venner som deler verdier og interesser, og Europa EU sier ja, kom til oss, vi også interessert I det. Så mye av denne talen handlet jo om internasjonale samarbeid. EU har jo handelsavtalen med 80 forskjellige land nå, man prøver å bygge et eller annet system I verden med de som interessert I å fortsette å opprettholde et slags system av liksinte land, og Kanada og EU blir stadig tettere.
2: Ja, og dette jeg 100% enig I. Det var jo veldig symboltungt at Mark Carney, Kanadas statsminister, satt I salen, mens og der han nærmest bokstavlig talt ble landet hans da invitert inn som assosiert medlem. Og dette jo veldig et svar på nettopp en utstrakt hånd fra Kanada som sier at vi kan ikke være så avhengig av USA. USA blitt så uforutsigbart. Veldig mange kanadiske kolleger sier at vi kan jo ikke være trygge på at det blir helt normalt igjen etter Trump heller, at alt går tilbake til det gamle. Nå det noe som ødelagt I det forholdet, og de trenger nye partnere. Og så har jo Kanada vist da at selv om handelen med USA har gått noe ned, eksporten har gått noe ned, så har eksporten totalt til verden gått opp, slik at de I full gang med å diversifisere seg bort fra den tradisjonelle, veldig nære relasjonen til USA, og det jo på en måte også et signal at det jo det Trump får da, når han legger seg ut med alle sine tradisjonelle allierte, så vil de etter hvert søke andre fellesskap. Ikke fordi ikke USA kan komme tilbake I fremtiden, men man kan ikke legge til grunn at det vil skje, så dette vel en endelig bekreftelse på at det vi kalte Pax Americana, den amerikanske freden, nå historie, og at nå prøver andre vestlige demokratiske land å bygge institusjoner som tar vare på det beste av det vi vokste opp med, uten nødvendigvis å alltid trenge USA med.
0: Men Kanada, utover å ha en historie som en tidligere fransk koloni, jo veldig langt unna EU. Det ikke bare litt pussig at det skal være et assosiert medlem av den europeiske union?
3: Altså... Kanada jo det mest europeiske landet som ikke ligger I Europa, på et vis. Sånn at hvis man ser på kriteriene for medlemskap I EU, så oppfyller Kanada alle kravene, men ikke den der poenget om at det må være et europeisk land. Da. Så ikke sant? Det et hav imellom som gjør det litt vanskelig. Så at nå knytter man veldig sterke bånd, men jeg helt enig med utenriksministeren at dette ikke nærheten av å være en EØS-avtale, sannsynligvis. Vi vet ikke hva dette blir enda, fordi dette har ikke eksistert tidligere, og så må alle medlemslandene være enige om at man skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig, men jeg tror heller man vil se at Kanada vil være med på veldig mange av de initiativene som EU har, og forskjellige instrumenter, men det ikke sånn at EU, heller med Kanada, åpner døren for et land til å delta og plukke være med på det man vil uten å betale, sånn at de samme kravene der på et vis, men man vil være med I for eksempel forskningssamarbeid allerede, gjør man allerede mye forsvar og sikkerhet, utvikle kanskje felles regelverk på AI for eksempel, ikke sant? At man koordinerer denne type ting, men det ikke så at det ikke et medlemskap light som går forbi EØS-avtalen på noen som helst måte.
0: Kort slutt.
2: Det var dette med kunstig intelligens, men også sosiale medier var veldig sentralt I talen. Nå har vi snakket mye om dette med sikkerhetsråd, men det var et veldig sentralt tema. Der vet vi jo at Kanada interessert I veldig mange av de løsningene som Europa, inkludert Norge, jobber med, for eksempel å begrense adgang til sosiale medier for veldig unge mennesker og sånt. Dette jo direkte kontrast til det den amerikanske tech-eliten som jo står Trump nær ønsker, så her ser vi også at vi kommer til å ha egentlig to konkurrerende digitale rom, og da tror jeg også Europa trenger mange partnere for å kunne definere det en alternative måten å forholde oss til disse nye mulighetene på, med, hvor vi åpen for positive muligheter, men også setter noen begrensninger. Det tror jeg vi skal ønske velkommen fra norsk side.
0: Takk dere av, Espen Barth Eide, utenriksminister, og Marianne Ridevold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo. Australia, Eurovisionen, Kanada, assosiert medlem i EU, det meste er mulig. Bananrepublikk, oppsiktsvekkende, ille, ikke til å tro. Ja, alle disse karakteristikkene kommer fra en politiker på en sak. Saken handler om etableringen av et industrianlegg på Hønefoss i Buskerud. Politikeren er deg, Geir Pollestad fra Senterpartiet, og disse har du kommet med i VG i dag. Hva er det som har gjort deg så opprakt at du måtte liste opp alle disse tingene om ja, næringsminister Cecilie Myrseth og Arbeiderpartiregjeringen?
4: Det for det første, fordi vi har et fantastisk industriprosjekt i Hønefoss, som nå har ventet fem år på, eller nærmer seg fem år på en utslippstillatelse. Og så er det at næringsministeren i brev til Stortinget skriver at det ikke er et eget mål å etablere industriarbeidsplasser i Norge for å bruke råvarene våre. Og det begrunnes med at arbeidskraft er en knapp ressurser. Jeg mener det er livsfarlig å tenke at vi ikke trenger industri i Norge, fordi men, at vi har knappens på arbeidskraft.
0: Men den samme Myrseth sier jo i den samme artiklen at ok, det var litt uheldig ordbruk, så da vel saken oppe avgjort.
4: Det er jo veldig glad for at det blir sagt, men når en ser på den praktiske politikken som regjeringen står for når det gjelder å skape industriarbeidsplasser, så kan en jo få igjen en mistanke om at det er egentlig dette en mener, fordi at denne
0: industrien
4: den vil komme uansett, men Senterpartiet er opptatt av å ha disse arbeidsplassene i Norge, og der er vi uenige med regjeringen.
0: Cecilie Myrseth, utskjelt næringsminister i dagens VG. Hva er det egentlig du svarer at vi bør ha disse arbeidsplassene i Norge, eller at det ikke alltid lønner seg?
5: Vi er helt enige om at vi ønsker å ha denne type arbeidsplasser i Norge, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det til Pollestad, at det var veldig knotet at jeg formulerte brevet som vi sendte. Det er jo sagt det direkte til han, også før VG-saken kom. Jeg sa det i VG, jeg sier det nå på Dagsnytt 18. Så vi har de samme målene. Du har ikke gått bort ifra målsetningen vår som flere industriarbeidsplasser, og at vi ønsker mer foredling også i Norge. Så der er vi helt enige. Så denne tiraden, den er jo ikke helt ny. Pollestad er jo god med harde ord, men denne er ikke riktig utifra det som er fakta i saken. Og jeg diskuterer gjerne hva vi skal gjøre for å få på plass enda flere gode industriarbeidsplasser i Norge. Men da må vi i hvert fall ikke begynne med å ilegge hverandre meninger vi ikke har. Og det siste er jo denne saken som handler om Billerud-Viken, den er en krevende sak, og derfor går vi jo alle de rundene som vi kan for å se om det er mulig å finne en løsning innenfor det regelverket som vi har. Det vet Pollestad også godt. Hadde vi ikke ment det, så hadde vi ikke gått de ekstra rundene som vi nå gjør.
0: Så er det for å ha tatt lang tid?
5: Det er akkurat det, for det er en krevende sak, og det har også klima- og miljøministeren gjort det veldig klart, fordi at man har en klage på bordet sitt nå.
0: Og Pollestad, kunne du egentlig gjort noe av dette noe raskere, til at dere faktisk er enige i sak?
4: Ja, fordi at det regjeringen kunne ha gjort, husk at for litt over fire år siden så sto statsministeren og næringsministeren her og lovte at dette skulle gå rekordfort. Det de kunne ha gjort, for dette er et industriområde, her har det vært skogsindustri før, de kunne sagt at denne fabrikken her, ja, det er en videreføring av eksisterende industri, men i plassen så betrakter de det som en ny industri, og kjører en voldsom kvern med masse utredninger og forskjellig. Her har det vært...
0: Men politikk har jo endret seg gjennom årene, da, Pollestad, om blant annet utslipp og hva man kan gjøre og ikke gjøre.
4: Jo, men det har innvirkning på prosessen om man definerer det som ny industri eller en videreføring av industri. Og det som jeg, for å ta et eksempel da, hvis Billerud Viken som opprinnelig startet dette prosjektet, svenskene ble jo lei av å vente på regjeringen, så de trakk seg ut av prosjektet. Men hvis de i plassen hadde gått for å ha sagt, her vil vi bygge et datacenter, ja, da er jeg helt sikker på at det hadde stått der. Fordi at det har ingen utslipp til det ytre miljø. Men skal du bruke tømmerstokken til å produsere varer, ja, så har det noen konsekvenser. Og det er det regjeringen bare må skjære gjennom og si, denne industrien ønsker meg. Og nå har det jo kommet en rapport som sier at konsekvensene er små.
2: Budsjett.
5: Altså, jeg klarer ikke helt å få fatt i hva er det egentlig som er nytt fra Pollestad som gjør at han har hatt de tiradene han hadde i dag. Vi ønsker også mer fredling i Norge, det er vi helt enige om.
2: Men for å ta ham på ordet da, kunne dere kalt fortsettelse eksisterende industri? Må man kalle det ny industri?
5: Men nå er dette en sak som ligger til klagebehandling i Klima- og Miljødepartementet, og grunnen til at den ligger der enda og ikke er avgjort er fordi at man snur alle de steiner som er mulig å snu, for å se om det er mulig å finne en løsning. Det vitner jo ikke om at vi er imot å finne en løsning, det er jo det motsatte. Og så må vi også forholde oss til de lover og regler som er i dag, som er det vi styrer på. En regjering kan ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til lover og regler. Det hadde vært veldig rart.
2: Det kan man heller ikke som medlem av næringskomiteen fra et opposisjonsparti på Stortinget heller, Pollestad.
4: Nei, men det er sånn at vi har lover og regler. Innenforbi deg så er det et rom og en skjønnsmulighet. Og det er jo et
5: spørsmål, det rommet vi undersøker akkurat.
4: Det er jo et spørsmål om hvor lang tid det skal ta. Og det som jeg synes er litt sånn alvorlig og grunnen til at jeg bruker litt store ord i denne saken, er jo nettopp det at vi er tilbake til august 2022, når statsminister Jonas Gahr Støre sto og loftet. Aktørene kikket de inn i øynene og feiret med dem.
2: Det er det.
4: Det skal gå rekordfort. Så vi må ta industrien på alvor, for hvis ikke dette prosjektet kommer, ja, da frykter jeg at det tar lang tid før noen andre våger å satse på skogsindustri i Norge.
5: Men vi tar industrien på alvor i aller høyeste grad og har en aktiv industripolitikk i Norge, og det handler også om å ha forutsigbare rammebetingelser selvfølgelig. Det handler om å ha lov og regler som er tilpasset det som er. Det handler om at vi har virkemidler som også bidrar til at man kan ha den omstillingen som er, og at vi har offentlig anskaffelse av andre ting som også favoritiserer denne type næringer. Så poenget er at vi må gjerne diskutere disse tiltakene sammen, men jeg liker veldig dårlig at det kommer påstående at man er imot, eller at man ikke vil at det skal lykkes, eller den type ting, for det stemmer rett og slett ikke. Så jeg synes at vi kan diskutere heller hvordan vi skal klare å utvikle industrien, utvikle næringen i en veldig krevende tid.

0: det er noen, to næringer opp hverandre for å finne nye argumenter på det Nei, som du har kommet med påstander på I dag.
1: Jeg opptatt av at vi skal få etablert industri I Norge, og at vi skal bruke råstoff I Norge og skape verdier. Og det krever at regjeringen har en vilje til å konkludere. Og det der jeg redd for, at det ikke næringsministeren det står på, men at klimaministeren sier at ja, men hvis vi lar være å gjøre dette I Norge, så vil vi få utslipp, ikke I Norge, men I et annet land, og hvis en også kan begrunne som det ble gjort, med knapphet på arbeidskraft, ja, så ikke den viljen som skal til for å etablere industri. Her kreves det at alle gjør det som mulig, og det ingen tvil om at over fire år på
0: Men ok, søgner, men nå har jeg sagt ganske mange ganger at vi skal gjøre det vi kan for å snu de steinene som mulig å gjøre, for å se om man kan finne en løsning, og så håper vi en gang for alle nå kan ha lagt den ballen død, at det ok, vi har knotet det til I et skriftlig svar til Stortinget, har rettet det opp, og at vi nå kan gå videre og faktisk diskutere hva skal til for å sikre gode rammevilkår for industrien, også skogsindustrien.
2: Alle gode ting tre, som vi sier. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Geir Pollestad, medlem av næringskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Tre redaktører I Morgenbladet samt debattredaktøren I Avisa Nordland meldte seg I dag ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad stadig medlem. Ifølge Filter Nyheter, som har gått gjennom podcasten Skogpodden til dokumentredaktør Hans Rustad, kommer han med mange uttalelser. Et litt utvalg blant annet at Jonas Gahr Støre en foreder mot sitt eget folk. Utenriksminister Espen Barth Eide, som nylig var I studio, I sitat «i allianse med islam og frimurerlosjen». NRK minner litt om Goebbels, og journalisten som jobber der propagandasoldater. Vi har snakket med Rustad en rekke ganger I dag, inviterte han til å være med I studio, men han hadde ikke anledning som han sa. Bjarne Risse Gundersen, samfunnsredaktør I Morgenbladet, du blant de utmeldte. Hva ønsker dere å oppnå med det?
3: Vi ønsker å oppnå at denne problemstillingen løftes høyere på den allmenne dagsorden, og ikke minst på redaktørforeningens dagsorden, for vi mener at de har vært for unnlatende I mange år da, med å ta ordentlig tak I dette, og foreta en ordentlig behandling av Rustads medlemskap, selv om veldig mange enkeltpersoner, både inni og utenfor foreninga, har tatt I ordet for en sånn behandling I mange år. Mm.
2: Ja, han et absolutt omdiskutert medlem av foreningen, det har han vel vært siden han ble medlem, men bryter han med noen vedtekter? Gjør han noe som skulle tilsi at han ikke kan være medlem av en redaktørforening?
3: Jeg mener åpenbart ja. Så skjønner jeg jo at det veldig vanskelig for redaktørforeningen denne saken. Det viktig at en redaktørforening ikke et meningspoliti og har en brei liksom, politisk representasjon, og at de må selvfølgelig sikre en forsvarlig saksgang og alle den ting. Nå har de hatt 8 år på dette, siden Rustad ble medlem første gang. I den perioden har han blitt dømt I PFU 15 ganger. Mange av de får flere tilfeller, altså flere paragrafer I varselplakaten på samme tid. Det 5 år siden styret I redaktørforeningen rettet sterk kritikk mot han, men heller ikke da foretok seg noe.
2: Men det fellelser I pressens faglige utvalg I den størrelsesorden som du nevner der Nei. Nok til å bli meldt ut?
3: Eller? Det den ene siden, men det henger jo ikke direkte sammen med redaktørforeninga, men det som henger direkte sammen, det jo det å forvalte et redaktøransvar. Det viktig her at den andre grunnen til at vi har valgt å gi denne saken offentlig oppmerksomhet, redaktørforeninga ikke en fagforening, det de selv veldig opptatt av å si. De ikke til for å passe på redaktører, de til for å passe på redaktørstyrte medier og på en måte styrke den offentlige samtalen. De har som I sine vedtekter at de skal hegne om journalistikk som sannhetssøkende, relevant, saklig og balansert. Og da savner vi at de kommer på banen, enten hvis de mener at Hans Rustad og dokument lever opp til de vedtektene, så må de begrunne det. Hvis de ikke mener det, så må de foreta seg noe. Mm.
2: Ja, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær I Norsk Redaktørforening. Hva synes du om dagens utmeldelser?
4: Det synes vi selvfølgelig synd. Både de utmeldelsene.
2: Poeng?
4: Jeg vil jo si at jeg forstår at dette noe som opptar mange av våre medlemmer, og at det en debatt som blir reist. Og det jo også selvfølgelig

0: Det står jo alle våre medlemmer fritt til å gjøre, selvfølgelig.
1: Kan man bli ekskludert fra redaktørforeningen?
0: Det kan man. Det har aldri skjedd I vår historie. Vi ble stiftet I 1950, men som det står I våre vedtekter, hvis man handler åpenbart I strid med vårt formål, så kan man ekskluderes.
1: Men det ikke tilfellet her.
0: Leser man våre vedtekter, så vil man jo også se at måten man I så fall kan bli ekskludert på, så jo det en behandling som styret må gjøre. Det må først I så fall rettes en advarsel til medlemmer, det skal være noen kontradiksjon, og I det hele tatt så vil det kreve en ganske lang saksbehandling, da, hvis man skal ekskludere et medlem. Og så har jo vi et prinsipp som jeg tror alle medlemsorganisasjoner har, om at vi kan ikke drive behandling av medlemssaker I offentligheten, uansett om det måtte være Hans Rustad I dokument, eller Vibeke Fyrsthaugen I NRK. Mm.
1: Men du sier det jo ting som skal kunne føre til en eksklusjon. De tingene som Gundersen listet opp, de ting som kan prinsipielt sett føre til at noen ekskluderes?
0: Ja, om man bryter med vedtektene på en slik måte at man skal bli ekskludert, så jo det I så fall noe som styret må vurdere konkret fra gang til gang. Det ikke noe som jeg kan sitte og felle noe dom over I så fall.
1: Mm. Har dere snakket med Rustad om denne saken I dag?
0: Vi snakker jo med våre medlemmer.
1: Men... det var et svar som jeg tenkte at politikere har og ikke folk I pressen har de snakket med om denne saken
0: altså, vi kan ikke gå inn på hvordan vi behandler medlemssaker I vår forening og om det noe som til behandling det må I så fall, det må I så fall være noe som styret går ut med
1: Gundersen
2: Nei, jeg tenker jo det viktig at vi liksom også løfter liksom litt blikket fra Hans Rustad bare da, og på en måte ser både historisk, ok, hvorfor finnes redaktørinstituttet og en forening for de? Det jo fordi at offentlige ytringer alltid har vært kaos, men så har man på en måte prøvd da, å single ut noen som har en eller annen slags egenart, og den egenarten den innebærer å forplikte seg til, ikke til et bestemt politisk syn, men til noen etiske normer, og til noen journalistiske arbeidsmetoder som oppsummeres I ordet redaktøransvar. Og det å på en måte forstå hva redaktøransvar og å verne om det fra andre typer ytringer på internett, som selvfølgelig absolutt alle har lov til, det ikke noe angrep på ytringsfriheten dette, det vil bli enda viktigere I tida som kommer. Det tror jeg vi alle skjønner, og her føler jeg kanskje at redaktørforeningen sitter igjen I et, på en måte et litt stivnet syn på hva ytringsfrihet og redaktøransvar som på en måte tilhører en annen medietidsalder, da.
1: Enig I beskrivelsen, Husse?
0: Jeg tror vi må I hvert fall skille mellom hva vi synes om ytringsfrihet og de tingene, og behandling av forhold som handler om enkeltmedlemmer I vår organisasjon. Og det jo forskjell på hva man kan si om det, og hva man kan si om mer generelle ting.
1: Men det at et medlem I en egen podcast sprer en masse påstander om kolleger, andre medlemmer. Det innenfor? For det jo blant det som har vakt en viss oppmerksomhet etter Filternyheters publisering.
0: Altså, jeg forstår at en del av de publiseringene som blir trukket fram, at det vekker reaksjoner blant våre medlemmer og også blant folk, og jeg reagerer jo på mye av det selv også.
1: Men det greit.
0: Om det greit, altså det jo, vi veldig forsiktige I redaktørforeningen med å gå inn og vurdere enkeltpubliseringer hos våre medlemmer. Det har vi pressens faglige utvalg til, og det jo faktisk en av konsekvensene av at Hans Rustad medlem I Norsk Redaktørforening, jo at han kan klage sin, dersom noen mener at, at dokumentet har begått et overtramp. Mm.
2: Jeg opptatt av at de eksemplene dere trekker frem hvor han kritiserer norsk presse og medier og redaktører, synes de minst alvorlige. Jeg synes heller ikke de svarer til redaktøransvar eller god presseskikk, men det noe greit. Vi har mye makt, vi som med på å forme den offentlige samtalen I Norge, og det skal vi tåle. Jeg synes det verre at navngitte politikere henges ut som landsforedere, at minoriteter og religiøse minoriteter snakkes om som en invasjon eller en eller annen slags innsidefiende. Og dette de samme teoriene som vi vet lå bak det dødeligste terrorangrepet I norsk historie. Og det de tingene som det virkelig viktige og det virkelig alvorlige her. Mm.
1: Får ikke noen flere svar fra Solveig Husøy nå, tror jeg, assisterende generalsekretær I Redaktørforeningen. Takker for oppmøtet, også til deg Bjarne Risse Gundersen, samfunnsredaktør I Morgenbladet, tidligere medlem av Redaktørforeningen.

0: at leserne av Oppland Arbeiderblad kunne få regne ut hva en innbygger med behov for ressurskrevende helsehjelp koster Vestre Toten kommune ved hjelp av en nettkalkulator har vakt oppsikt. En av dem som reagerte veldig på dette deg, Helle Cecilie Palmer, kommentator I Agenda Magasin, men også mor til en datter som mottar nettopp ressurskrevende tjenester. Hva var det som ble for drøtt?
1: Det jeg reagerer på at her har man lagd en kalkulator som, hvor man kan regne ut kostnaden for et menneskeliv. At man kaller det her for et pengesluk, som et ord som jeg aldri kan huske å ha sett I positiv sammenheng. Og så gir man da dermed en gruppe sårbare og ganske utsatte innbyggere skylda for dårlig kommuneøkonomi.
0: Men gir de skylden, eller peker de på at det en del kostnader kommuner har?
1: Ja, altså ved å la leseren regne ut hva personer koster kommunen, og I en sak som handler om kommuneøkonomi, hvor det her blir trekt frem da, som et usynlig pengesluk for kommunen, så det klart at hvis du sitter og mottaker av de tjenestene, så har du på en måte blitt pekt på som en av grunnene til at en kommune går med underskudd. Ja. Mm.
0: Du brukte jo en veldig spiss formulering som du stiller spørsmål om de ønsker å løpe fascismens ærend. Hva mente du med det?
1: For det første så jeg rimelig sikker på at jeg ikke hadde fått lov til å sitte her hvis jeg ikke hadde brukt en sånn spissformulering, fordi det må ofte til, særlig når vi snakker om det her temaet.
0: Så du mente det mest for å få debatt og ikke bokstav?
1: Altså jeg har forsøkt en god stund å få løftet denne debatten, for det startet ikke med denne kalkulatoren, men det på en måte en litt sånn ny... Altså, det en fortsettelse av en trend som vi har sett en stund, og det jeg mener så skummelt med det her, jo nettopp det at vi å peke på at det finnes en gruppe mennesker som sagt ganske utsatt og sårbar, som koster mye penger. Det på en måte å gjøre ytre høyre en tjeneste.
0: Ok.
1: Altså, ja.
0: Du kan få henge litt på den. Skulle ta inn ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad, Sissel Skjervum Bjerkehage. Du med oss på linje. Var det en god idé å publisere denne kalkulatoren og dermed peke på en spesiell ressurskrevende gruppe?
2: Jeg synes settingen her litt bredere enn som så. Vi vet at kommunene våre I en krevende situasjon I vårt nedslagsfelt, som Gjøvikland, Toten, Valdres, Hadeland I innlandet, så har demografiutfordringene slått inn for fullt. Og vi har kommuner som står I en strekk og har krevende situasjoner rundt ut. I Vestre Toten så situasjonen kanskje enda mer spesiell, for kommunen på Robek-lista. Og der kommuneøkonomi tema I så godt som hvert eneste politiske møte, og har vært omstendelig omtalt I våre spalter gjennom lang, lang tid.
0: Men det skjønner jeg, men det ender jo med da at dere lager denne kalkulatoren med overskriften «Det usynlige pengesluket, kolon, hvem tar egentlig regningen?» Nå har dere fjernet det usynlige pengesluket på overskriften der, skjønner jeg, så kritikerne hadde litt rett at dere singlet ut en gruppe, eller?
2: Kritikere har mint oss på at måten vi formulerte oss på det sånn, traff på en måte som ikke var tilsiktet. Vår hensikt var å vise fram en kostnad som kommunene har og som staten ikke dekker. Hensikten var å vise fram at dette her blir store beløp for kommunene. Formuleringen der, da vi fikk det påpekt at dette her sånn oppleves som at det treffer enkeltpersoner, og sånn sett da rammer utilsiktet, gjorde at vi har fjernet den formuleringen det om pengesluket.
0: Så det greit, Palmer?
1: Nei, jeg synes at man kan veldig gjerne diskutere kommuneøkonomi, og man kan veldig gjerne diskutere finansieringsordninger. Men igjen, en kalkulator som skal liksom være litt sånn, se her, så dyr folk I kommunen. Det jo nettopp, det jo en måte å du kan være med på å legitimere kutt I tjenester, kutt I velferdstilbud, innskrenkning av menneskerettigheter. Og det som sagt en trend som skriver seg tilbake. Det en sånn gufs fra fortiden. Fordi at I Tyskland på 30- og 40-tallet så satt skoleelever og regnet ut hva syke og funksjonshemmede mennesker kostet det tyske samfunnet, og folk ble fortalt, se den store kostnaden på det her ene syke mennesket, se hva en frisk og ren familie kan få for de pengene. Og jeg litt usikker på om folk i dag, så lenge etterpå, klar over at de første menneskene som ble utsatt for massedrap av nazisterne, det var først funksjonshemmede barn, og deretter funksjonshemmede voksne. 200 000 mennesker anslagsvis ble tatt livet av før man startet massebordet på jødene. Mm. Og det er, som sagt, altså, ytre høyre, elsker jo de her fortellingene hvor man kan peke på en syndebukk som er en kostnad for samfunnet. Du har dårlig råd, kommunen din har dårlig råd, fordi de menneskene her krever så mye.
0: Du må kommentere den sammenligningen, Bjerkhagen.
2: Ja, for den, da jeg leste den så kjente jeg at den, den gjorde fysisk vondt i magen, og på ingen måte tilsiktet. Og så synes jeg det er å gjøre det veldig vanskelig å sitte og diskutere kommuneøkonomi for politikere rundt om i norske kommuner, hvis det ikke skal kunne være mulig å snakke om hva som faktisk koster penger, og hva en får gjort noe med, hva en ikke får gjort noe med. Og her er jo et forsøk på å synliggjøre fra kommunens side at dette er tjenester som koster, og som vi må finansiere, men ønsker å peke på at finansieringen er skjev, og at den ønsker seg en annen finansieringsordning.
0: Så journalistikken er riktig, men ordbruken deres var kanskje ikke så god, det er det du sier?
2: Ordbruken på, på pengesluket tar vi absolutt kritikk for, men å kunne diskutere det som dette her som faktisk handler om, hvordan kommunenes utfordringer er, og hva de får finansiert og ikke, det er vi nødt til å kunne snakke om. Mm.
0: Og kommuner og kommunepolitikere må jo ta valg, men noe de ikke kan velge bort er jo statlige pålegg som må finansieres med kommunale budsjetter.
1: Ja, og det kan vi gjerne diskutere.
0: Men er det ikke det de egentlig i hvert fall sier, at de forsøker å,
1: nei, altså,
0: å reise?
1: Altså, det jeg savner i for eksempel denne artikkelen, altså, den kalkulatoren er en del av en ganske lang sak som handler om en kommune som, som kommer til å gå med underskudd, og hvor det blir pekt på skole og funksjonshemma som et sånt problemområde som, som politikerne ikke, altså, som bidrar til underskuddet. Da. Men det er ikke kommunepolitikerne det synd på i gåsøgne i den saken her. Og derfor så er det her en del av en litt større, et forsøk på en større mediekritikk, fordi mediene elsker sånne sjokkoppslag om hvor mye penger enkeltindivider eller en gruppe mennesker koster. Og igjen, hvor er liksom de kritiske spørsmålene? Hvor er avisa sitt kritiske spørsmål til, ja, men det her er tjenester som må finansieres?
0: Og som ikke kan heller velges bort, Bjerkehagen.
2: Nei, men det er jo der, det er jo der den artikkelen her er en av veldig mange i en løpende dekning av kommunenes store utfordringer. Og det handler om de store pottene for kommunene er helse og omsorg, og det er skole. Det er de store ansvarsområdene som kommunene har. Og som vi gjennom i løpet av et år, jeg vet ikke hvor mange artikler vi har om nettopp den tematikken her, så og det er fortvilte situasjoner for politikere, de må gjøre tøffe valg, og det er dette her sånn med på for så vidt å illustrere. Så det er, jeg tror egentlig at vi på sett og vis er enige. Vår intensjon er å synliggjøre hva slags skvis kommunene står i.
0: Høres ikke så enig ut. Jeg tror ikke jeg skal bruke mer sendtid på å se hvor enige eller uenige dere er, men konstatere at hvertfall inngangen her var milevis fra hverandre. Sissel Skjerven Bjerkhagen, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, og Helle Cecilie Palmer, kommentator i Agenda Magasin, men også i den sammenhengen mor. Ja, så skal vi hjem igjen på et vis, for NRK-serien Norges tøffeste får kritikk fra flere hold for å være antifeministisk. TV-serien, som har gått i mange år, setter 12 unge mennesker på prøve, både fysisk og mentalt, og denne 7. sesongen av reality-serien hadde premiere i august. En av kritikerne er deg, Iben Jespersen, med oss fra Tromsø. Du er skoleelev, 14 år. Du har tidligere vært stor tilhenger av dette programmet, men nå er du skuffet, og i en ytring på NRK.no så har du reagert kraftig på nettopp denne sesongen. Hva er galt?
3: Jeg synes at NRK legger opp til at guttene skal kommentere på jentene, og de får ulike premisser fra start.
0: Så den er mer kjønnsdelt, det er det du skriver, enn de foregående sesongene, og handler det mye mer om at gutter er gutter og jenter er jenter?
3: Ja, jeg synes ikke at en konkurranse som der de skal finne den tøffeste skal handle om det er gutt eller jente.
0: Og hva er det du særlig har sett av programmene så langt som du reagerer på av eksempler?
3: Jeg synes når det blir hengt opp bilder i det liksom huset der guttene bor, og guttene kommenterer på bildene av jenten, men jenten får aldri bilder av guttene, så det blir liksom ubalansert.
0: Kristian Karlsen, programredaktør her i NRK. Hva svarer du, Iben?
4: Ja, det er jo sånn at vi hver eneste sesong av Norges tøffeste, så gjør vi noen nye vrier. Og denne runden, den som går på TV nå, der deler vi opp gutter og jenter fra start, og så møtes de litt senere uti. Og grunnen til at de bildene blir hengt opp til guttene, av jentene altså, det er fordi at jentene senere i sesongen skal velge hvordan gutt de skal være makkerpar med. Og for at guttene skal vite hvordan jenter som har valgt dem, så har vi hengt opp bildene sånn at de blir kjent med dem.
0: Men skjønner du at folk kan også lese det som en objektifisering da av jentene, når konteksten jo bare er det du ser i programmet, og de aner jo ingenting om hva som kommer senere?
4: Jeg har forstått utifra kommentaren til Iben, som vi setter pris på at hun har skrevet, at det kan oppfattes sånn. Og det er klart det er sånn som vi tar med oss videre når vi skal utvikle nye sesonger.
0: Ja, var det svar godt nok til deg, Iben Jespersen?
3: Jeg synes at det handler ikke mest om at de blir delt opp i gutter og jenter, men mer at det blir liksom at NRK liksom legge opp til at guttene da skal få lov til å kommentere og komme med sånn, det blir liksom for mye guttastemning, og jeg synes ikke at det er nødvendig.
0: Og apropos guttastemning, så er det også en scene i serien hvor det vises frem da et håndkle med et bilde av to lettkledde damer. Dere som følger med oss på TV får vel se håndkle sånn omtrent der. Hvordan synes du NRK burde håndtert dette klippet med de to bikinidamene på, som er veldig til stede, som vi nå ser?
3: Jeg synes at håndkle fikk alt for mye oppmerksomhet. Det ble alt for mye styr rundt det. Enten kunne de ha klippet det bort, eller så hadde det ikke trengt å vært så mye ting rundt det. Det ble tullet med, og jeg synes ikke at det heller burde være et fokus i en sånn konkurranse. Og det er ikke bare i den scenen, det kommer bilder av det liksom videre. Så det blir alt for mye fokus på noe som ikke burde være fokus.
0: Ja, Karlsen, dette er jo virkelig sånn klassisk symbol på mannlig objektifisering av kvinner, hvor de knapt har klappet seg, som det ikke bare akkurat nødvendig. Hva er poenget?
4: Det er viktig for oss at deltakerne får lov til å være seg selv i vårt program, og det her håndkle var jo noe som den ene deltakeren tok med seg inn, og tok og vist frem til guttene inn der. Og det er klart, når han gjør det, så er han litt flau. Han forteller at han har snakket med mora si om å ta det med. Det var godkjent av mora. Og så ser vi noen applaudere det, mens andre i den guttegjengen, de hever på øyenbrynet og synes det der er rett og slett harry.
0: Men ga det noe merverdi?
4: Ja, vi tenker at det der viser litt hvem de er, og forskjellen på dem. Og så forstår jeg at man kan reagere på det, men ja.
0: Ja, men du forstår mye, men du tar ikke så mye selvkritikk. Jeg mener at dette er helt riktig.
4: Ja, jeg tenker at jeg forstår at det kan leses på forskjellig vis, det klippet. Og at Iben reagerer, det forstår jeg.
0: For det jo et familieprogram. Alle som har barn, ikke alle, men de aller fleste, og som ser på NRK, har jo et eller annet forhold til dette programmet. Og det greit at tenåringer som skal diskutere serien på skolen da, skal se nettopp at det noen som synes det helt greit å ha med bikinikledde damer med to store fordeler med seg inn i TV-serien?
4: Jeg tenker at det er viktig for oss å vise dem, vise det som skjedde der, og senere i serien så får du se at det her er jo fine folk som virkelig tar jentene på alvor. Og de jentene som med i serien, de får virkelig vist hvor tøft de er. Mm-hmm.
0: Ja, Iben Jespersen, har du lyst til å se hvordan dette går? Er du nysgjerrig på resten?
3: Ja, jeg så klart nysgjerrig videre, men jeg synes fortsatt at det som skjer i starten, det legger jo litt... Det har jo litt å si hvordan man ser på serien videre da, og hvordan det blir tatt videre. Så det har jo veldig mye å si det som skjer i starten. Og ja.
0: Ja, og så hvis det blir en 8. sesong, jeg vet ikke engang om det skal være da, hva bør NRK ta med seg inn når de skal produsere det, synes du?
3: Jeg synes at de burde ta med seg at serien skal være en serie som handler om å vise likestilling mellom menn og kvinner, og at man ikke burde liksom skille mellom det og andre ting som ikke har noe å si. Mm.
4: Jeg vil bare si at det er veldig viktig for oss at det er rettferdige konkurranser, og vi er veldig for likestilling i programmet vårt. Og hvis man ser på programmet i morgen, da kommer 9. episode, så ser man gutta og jentene sammen, og da ser du hvor fine folk det er. Mm. Håper Iben følger med videre.
0: Vi får se hva du syns da, Iben Jespersen. Takk skal du ha med. 14 år med oss fra Tromsø, her i studio i NRK. Kristian Karlsen, programredaktør. Kinesiske myndigheter advarer mot å omdanne verdensrommet til en slagmark. Uttalelsene fra Kina kommer etter at USA denne uken bekreftet at de har våpen i verdensrommet. Men helt hva slags våpen amerikanerne har, så det opplyser de ikke om. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder i romvirksomhet ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Hva slags våpen kan det være snakk om?
5: Amerikanerne har jo ikke sagt noen ting om hva slags våpen det er, eller hvilke systemer det er, eller når det er skutt opp, eller hvordan de opereres, eller om det er fysiske våpen som kan sprenge ting i stykker eller ikke. Mens det har jo blitt spekulert i om det kan være elektronisk krigføring ombord på satellitter som kan forstyrre radiosamband mellom bakke og satellitt. I tillegg så har det også vært snakk om lasere og høyenergi mikrobølgesystemer. Noen har nevnt robotarmer som kan ta tak i andre satellitter og dra de ut av bane. Og i tillegg så har det også vært snakk om genetiske ødeleggelsessystemer som kan avfyre...
0: Det kan være veldig mye, høres ut som.
5: Ja, det kan være veldig mye. Så, mens de har jo ikke bekreftet eller avkreftet noe som helst.
0: Mm. Halvard Sandberg, utenriksmedarbeider, men også med spesiale da, om romfart her i NRK. Hvilke våpen kan det ikke være snakk om, hvis jeg snur spørsmålene til deg?
6: Det er ikke de såkalte rods of God som brukes til å bombardere overflaten med wolfram staver på noen tonn som går i 8 kilometer i sekundet. Det er ikke det. Dette er ikke ting som er ment for å treffe bakken. Det er ikke liksom giant space lasers.
0: Så det er ikke noen langdistansevåpen?
6: Jo, det kan være langdistanse. Ja. Du kan få ting til å gå veldig langt i rommet med egentlig veldig lite energi, men det er ikke meningen at dette her skal brukes mot bakken, så det er ikke noe jeg er redd for.
0: Så bare brukes der oppe.
6: Vi bør ikke være redde for de amerikanske satellittene som er over hodet vårt. De kommer ikke til å avfyre noe mot oss, men mot andre satellitter. Dette her er for å enten totalt uskadeliggjøre, eller lamme andre satellitter og deres funksjon. Og det er heller ikke atomvåpen, det er ikke det. Og det er heller ikke sånne veldig kraftige lasersystemer som skal brukes til å punche hull gjennom andre satellitter, for da trenger du masse energi, og disse satellittene har veldig lite energi å leke med. Altså. Mm.
0: Så det er grunnen til at ikke det kan være den type våpen som du ser det?
6: Ja, i hvert fall ikke de gigantiske laserne, og disse her mer sci-fi-aktige bombarderings krigsvåpnene som man i febertåka amerikansk våpenutvikling på 60-tallet jeg tenkte på, det det heller ikke.
0: Mm. Men så skal det ikke være våpen da i verdensrommet, det en romtraktat helt tilbake fra 1967, ingen av oss husker vel den spesielt godt, men Arnesen, det noe slutten på den? Det et brudd på den? Hva det vi ser?
5: Ja, den sier jo egentlig bare at man ikke skal ha masse ødeleggelse for våpen i bane, eller på månen, eller andre himmellegemer. Så disse jo litt sånn i grenseland og går inn i en sånn gråzone i denne traktaten, så det vanskelig å si om det påvirker det eller ikke, men man vil tro at det ikke gjør det, fordi alle de tre landene som nevnt, Kina, Russland og USA, har jo alle jobbet med både jamming og laser i verdensrommet, og man vil tro at dette ikke bryter den traktaten.
0: Men kan det provosere uttalelsene som kommer fra USA, inntil man vet helt konkret hva som befinner seg der?
5: Ja, det kan man jo tro. Nå det jo sånn at Kina og Russland også har blitt anklaget for å ha noen av de samme kapasitetene. Og så det jo litt sånn spørsmål om hva som egentlig våpen i rommet. Fordi hvis du for eksempel har en robotarm i space, eller i rommet, som kan gripe tak i andre satellitter, så kan du også bruke den til å rydde opp i romsøppel. På samme måte så utvikles det jo teknologi, for eksempel å etterfylle drivstoff, eller å reparere store, dyre, militære satellitter, for eksempel i geostasjonær bane. Men denne teknologien kan jo også brukes til å da ødelegge for eksempel solcellepaneler eller sensorer med for eksempel kjemikalier. Så det spørsmålet, når det et våpen, og når det en god handling. Mm.
0: Men Havard, at USA går ut og bekrefter dette nå, hva kan grunnen til det være?
6: Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør dere det akkurat nå? Jeg tror, jeg vil anta at det for avskrekking til å fortelle eventuelle fiender at vi vet hva dere driver og planlegger og vet hva dere har, og nå forteller vi dere at vi har dette, så ikke prøv dere på noe. Men hvorfor gjør de det offentlig? Det vet jeg ikke. Går ikke det via ambassaden? Kanskje det på grunn av at Pete Hegseth minister? Det kan være det.
0: Men bare spekulasjoner. Vi hadde jo det gamle liksom, romkappløpet, særlig mellom da, Russland eller Sovjetunionen og USA. Men kan dette være starten på et slags romvåpenkappløp?
6: Det absolutt det som frykten. Nå som en part offentlig har sagt det, at jo, vi har dette, så det jo fritt fram for de andre å si at det må vi svare på, og så hjelper det ikke å si at dere har allerede svart på det, for vi svarer bare på deres svar, si at dere har allerede hatt det, som det ble sagt der. Da kan de begynne å ruste opp i rommet. Det ikke så veldig lurt for USA, da. For USA har jo dominansen i rommet nå, og er mer avhengig av romvirksomhet enn de to andre landene, selv om de også i økende grad har blitt avhengig av det, så har USA mest å tape på at det blir en ødeleggende krig i verdensrommet. Og dette her kan da være starten på opprustning, våpenkappløp, kanskje på en eller annen måte, ja.
0: Har du noe å si for Norge, som vi også for lengst har meldt oss på som en romfartsnasjon på et vis?
5: Ja, det vi har sett sånn generelt jo at før så var jo rommet for de store aktørene, stormaktene, mens at nå så har det blitt åpnet opp for mange flere små aktører og kommersielle aktører i tillegg, og at man ser at det er mange som skyter opp satellitter, og det er mange som har satellitter i verdensrommet, og også har muligheten til å påvirke og ødelegge andre satellitter i bane. Mm. Så det har kommet mange flere på banen.
0: På banen og i banen også. Det er jo mye er skrot, og mye er veldig operativt. Dersom det skulle i et tenkt scenarie bli en form for ødeleggelse at man begynner å angripe satellitter, det vil jo få ganske store konsekvenser, for veldig mye av infrastrukturen vår går jo nettopp via disse satellittbanene. Hva kan da konsekvensen bli her nede?
5: Ja, det vil jo være store konsekvenser, for vi har gjort oss veldig avhengig av rommet. Det jo en premisseleverandør og også muliggjører for militære operasjoner innenfor luft, sjø og i cyberdomene. Så vi får jo både kommunikasjon, navigasjon og overvåking fra satellittene, og i tillegg nå nylig så har de også blitt med på å gi målangivelse for å støtte targeting-skjeden, og også missilvarsling.
6: Jeg tror ikke noen av de partene interessert I å bruke våpen som fysisk ødelegger en satellitt slik at det blir slengt deler ut I rommet. For det du snakket om her noe som kalles Kessler-effekten, og det helt reelt. Blir det for mye søppel der? Og en satellitt som blir sprengt fysisk, det vi har sett det, så det 16-17 000 småbiter som går ut. Hver en av dem kan slå ut en ny satellitt, og så har du det gående. Spesielt når du har megakonstellasjoner på 7, 8, 9, 10 000 satellitter der ute. Så nei, det ikke sånne våpen.
0: Men vi vet foreløpig lite. Takk for at dere I hvert fall var med og tenkte litt høyt om det hele. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder I FFI, Halvard Sandberg, romfartsreporter her I NRK, ansvarlig for dagens sending, Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna, vår tekniker. Jeg heter Espen Aas, vi tilbake I morgen.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26% for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
10: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man ned om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
9: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
11: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
9: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
11: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
9: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no, Rushdie Syd.
0: Dette et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken i NRK P2.
12: Hvilken forskjell kan vi utgjøre ved å vise at vi bryr oss om folk vi ikke kjenner? Lea hun fortalte på melding til oss om da hun så en ukjent mann som sto like ved briste ut i gråt, og hun spør da oss hva burde ha gjort? Og at det å bry seg kan ha mye å si for andre, det har vi et veldig godt bevis på rundt bordet her i dag. Arman Westad, du var kriminell, rusavhengig, skaffet våpen, som ble brukt i drapet på Ordrugård, men så møtte du da det her ene menneske som gjorde at livet tok en reell usving ut fra det her. Hvor tror du at du hadde vært i dag hvis du ikke hadde møtt den her personen da?
13: Det selvfølgelig helt umulig å svare på, men I enten så hadde jeg suttet I fengsel, eller så tror jeg faktisk at jeg hadde vært død.
12: Og det her en person, kanskje noen få til sin fortjeneste, men skal komme inn på den historien der etter kort her I etikketaten. Og så skal jeg introdusere deg to andre som sitter rundt og bor her også. Svein Øverland som psykolog, Geir Lippestad som advokat. Og det her at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for andre, det noe som motiverer deg jobben, Geir?
14: Ja, det klart. Det motiverer veldig. At det håp for endring uansett utgangspunkt. Møter du de riktige folka, de riktige hjelperne, de riktige fagfolka, så kan faktisk store ting skje. Mm.
12: Svein, gjør det her noe med din motivasjon som psykolog? Du jobber jo med de farligste blant oss.
15: Ja, heldigvis så ser man det ganske ofte faktisk, at personer som har kommet ut I dyp trøbbel på grunn av et annet menneske, ser hvordan ting kan gjøres annerledes og få hjelp til å komme ut av selv den vanskeligste situasjonen.
12: Og det at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for folk som har det vanskelig, det noe vi skal komme mer inn på her I etikketaten snart. Jeg skal ta med mitt eget navn nå, Kjersti Anderdal Bakken, før vi går inn I spørsmålet fra Lea. Og så skal vi også prate om hva en bør dele med ungene sine tå fortida si. Når en har litt og kort på samvittigheten, det har vel kanskje de fleste til oss, men først skal man altså prate om forskjellen et enkelt menneske kan utgjøre ved å vise at en bryr seg. Lea har nemlig havnet I et dilemma og har delt det med oss I appen NRK Radio. Hun skriver, «Hei, jeg var på en uformell konsert på en kro her om dagen. Det var stappfullt, så jeg at det var en mann som gret. Det så ut som han prøvde å skjule det, og tidvis så han ikke trist ut I det hele tatt. Men så brast han ut I stille risting. Det var ikke veldig synlig, men jeg satt rett overfor han. Jeg fikk veldig lyst til å gi han trøst på en eller annen måte, men så det jo ikke sikkert at han ønsker innblanding fra en fremmed. Kanskje vil han bare være I fred? Hvordan bør en gå fram I sånne situasjoner? Bør en late som en ikke legger merke til det? Eller bør en spørre om det går bra? Eller på en eller annen måte vise at en bryr seg med et blunk ved å legge hånda på skuldra? Eller noe annet? Hva tenker dere om Helsing Lea? Og den situasjonen som hun skildrer her, med å se noen som du ikke kjenner, har lyst, at du har lyst til å gi omsorg overfor deg, Det tror jeg alle har vært I. Men hva bør en gjøre? Geir, hva ville du gjort hvis du var Lea på denne konserten?
14: Altså, for det første det jo på en konsert, og man må regne med at han som gråt da, har gått ut for å, hva skal vi si, ikke prate om de dypeste tingene I livet sitt, men gå ut og hygge seg og få en opplevelse. Og så det et eller annet som har trigget, hva skal vi si, et eller annet følelseslivet hans, og han lei seg. Hadde jeg vært han som satt der og gråt, så hadde jeg vært utrolig glad hvis noen bare kom forbi, ga meg en klem og gikk igjen. Ikke spurte hvordan jeg har det, og ikke forventet at jeg I en konsertsal skulle svare ordentlig på det. For det må liksom et annet rom eller et annet setting til, men bare gitt meg en klem, eller en klapp på skulderen, eller ja, en klem, og så trukket meg tilbake og sett om personen ønsket å snakke eller gjøre noe mer etterpå.
12: Armanda, hva hadde du gjort I Leas situasjon?
13: Ja, det er en vanskelig situasjon selvfølgelig, og jeg tror at jeg ville ha gjort noe av det samme som Geir. Kanskje ikke hadde tørt å gå bort og gi en klem, men jeg hadde nok kanskje prøvd å påkalle oppmerksomheten og bare spurt om, eller på en eller annen måte fått fram at det der da, og ville heller ikke begynt å spurt om den trengte hjelp, eller om vi skal ta en prat på den plassen der. Jeg ville også ha følt med litt utover, var han sammen med andre der, eller var det andre som så dette her nå. Jeg ville nok ikke slappe helt av, før jeg hadde visst at den personen var ivaretatt godt nok da.
12: Ja, for det noe som blir vekt I oss når vi ser andre gråte, selv om vi ikke kjenner vedkommende. Heldigvis kan vi kanskje legge til. Svein, hva ville du gjort?
15: Jeg tror jeg ville vært litt mer avventende, særlig med klem, fordi folk som veldig emosjonelle kan reagere veldig bra, men også veldig dårlig på kroppskontakt. Så jeg tror det veldig viktig I sånne situasjoner å forfølge som det som Armand sa, altså se seg litt rundt. Fordi hvis vi reagerer rent følelsesmessig, som er tyder på at du er et godt menneske, men da kan du rote det til da. Så prøve å bruke litt tid på å analysere saken, og så velge ut fra det, i stedet for å gå fra en gut feelingen da.
12: Hvordan feil kan Lea gjøre her da, tenker du, Geir?
14: Nei, for det første så deler jeg jo, hva skal vi si, den analysen som Svein gir, men da legger man jo kanskje til grunn at det er en som er alvorlig syk da. Jeg tenker jo at det er jo de færreste som er det. De fleste av oss, vi funker jo med en sånn alminnelig følelsesliv, og jeg synes vi er for redde for å vise at vi bryr oss, og selvfølgelig må man se en situasjon hvis man ser at det er en som virkelig sliter, men jeg tenker jo at det er ikke feil, ville jeg følt, hvis noen kom bort til meg og sa, jeg ser du har det vanskelig, kan jeg få i deg en klem? Og så kunne jeg sagt nei takk, og så kunne en person bare gått igjen. Men selvfølgelig sliter du med selvmordstanker, og sliter du med store psykiske utfordringer, så er det vanskelig, men jeg tenker at det er ikke feil å forsøke å se og vise at man ser at noen har det vondt.
12: Og det kan være veldig vondt å gå fra sånne situasjoner som Lea er, og så feiget ut. Det kan sitte i lenge. Jeg burde ha gjort noe, ja, men vågde ikke å gripe inn.
13: Nei, og det er klart, hvis det hadde vært en voldsepisode da, da hadde de aller fleste av oss reagert. Kanskje ikke å gripe inn fysisk, men da hadde vi ringt. Det hadde vært så tydelig med den situasjonen her som Lea. Så er det litt sånn, skal ikke. Så jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for vi må ha respekt for at folk kanskje ikke vil ha kontakt med noen. Vi er jo litt sånn introverte, vi nordmenn kanskje også, har respekt for andres grenser og sånn. Samtidig så skjønner vi at vi kanskje burde gjort noe av, men vi synes det eksempelet her er kjempegodt i forhold til å vise hvor går grenser, og jeg tror ikke det finnes noe svar på det. Men det viktigste tror jeg er at vi har et blikk for det, at ikke vi slipper det blikket til vi føler oss litt tryggere.
15: Ja, jeg håper jeg sa det kanskje litt klønet i sted, fordi det mener jeg jo nettopp at det begynner med det blikket. Men så før du reagerer på en måte veldig emosjonelt, så bør du analysere hva det skyldes, og kanskje også hvordan du skal gripe det an. For eksempel klapp versus blikk, men også arenaen. Det kan hende at du skal vente litt og vente til en person, for eksempel gå på toalett og så følge etter og ta det da. Så mitt poeng er at vi må ta et aktivt valg da, som ikke forføler seg styrt, men uten å miste hjertet vårt i det. Og det er det som gjør det vanskelig i sånne situasjoner. Du må både på en måte ha litt is i magen og varmt hjerte samtidig, og så opplever jeg at hvis folk bare reagerer uten å ta den analysen, så blir det bare et spørsmål mellom skal eller skal ikke. Men veldig ofte når du har etiske dilemma, så bør du se etter et tredje eller et fjerde alternativ også. Og da i hvert fall, hvis du velger å ikke gjøre noe, så har du i hvert fall tatt et aktivt valg da. Og det tror jeg er viktig også for oss da, slik at vi ikke skal være enda en av de personene som på en måte ikke tåler det.
14: Det er jeg veldig enig i, det som nå blir sagt. Selvfølgelig må man se situasjonen litt an, men det som kanskje var mitt poeng, være litt spissformulert der, det er at ord er veldig ofte ikke nødvendig.
15: Nei, riktig.
14: Det er liksom ikke det å gå bort og spørre hvordan har du det, for det er liksom så tomt. Når man er i USA, så får man det spørsmålet hele tiden, how are you? Altså når du skal handle en sjokolade i butikken, altså det er helt tomt å få det spørsmålet, men et klapp på skulderen da, eller noe som går på et blikk, eller en klem hvis det er fornuftig i den situasjonen man er, og så trekker seg tilbake, så har man vist det uten at man nødvendigvis bør forvente en eller annen form for samtale, for det er mye mer, det kan være veldig invaderende og vanskelig selvfølgelig. Så nei, jeg er veldig enig med det som ble sagt her.
12: Men akkurat det her som du sier, Geir, at det her kan vi bli bedre på, og vise at vi bryr oss om andre. Arman, du har jo startet et eget lite slags forskningsprosjekt, jeg vet ikke om du vil klassifisere det som det, men du er i hvert fall litt rundt og teste vennligheter til folk.
13: Ja, det er et sosialt felteksperiment egentlig. For når pandemien oppstod, så husker jeg at de syntes det var ganske trasig å ikke ha blikkontakt og få møte folk, og vi møtte veldig lite folk, så jeg kjente at jeg ble litt mismodig av det. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle ut og smile og si hei til alle jeg møtte. Så jeg sprang fra Trondheim til Snåsa en gang, og telte smil, delte ut det.
12: Og for deg som ikke er så bereist i Trøndelag, det er ganske langt.
13: Ja, det var 25 mil. Etter det så har jeg reist litt rundt i Norge og Sverige og Finland og England og testet vennlighet i ulike byer med å ut på løpetur og si hei. Og så lager jeg en sånn friendliness indicator basert på dette her nå. I etterkant så går jeg også fram og så spør jeg om å få snakke med folk. Si hvem jeg er og si at jeg er på jakt etter hva som skaper vennlighet.
12: Ja, og hvem kommer best ut på denne statistikken så langt?
13: Bodø har en ekstrem høy vennlighet. Altså. Der sa, det var nesten 20 av 20
12: så der.
13: Som sa hei, og der sa, var faktisk noen som sa hei til meg før jeg rakk å si hei til dem. Og da tyder det på at du har et sånt veldig, veldig samfunn. Da.
12: Mm. Men altså, den situasjonen som Lea var i da, med mannen som gret på konsert, hvordan forskjell kunne hun gjort for han da, tenker du, Herman?
13: Ja, for det første så er det viktig å vise at hun, nei, han ikke er alene. Den følelsen av å ikke at noen ser det og går gjennom en hel dag uten det, kan være en ganske vemmelig følelse, i hvert fall hvis det blir gjentagen en gang etter gang. Og det har jeg opplevd mange ganger selv også, at når jeg var på de løpeturene mine også, at det heiet de fikk, det var veldig ofte det eneste heiet de fikk den dagen der. Et hei, det kan føre til en samtale. Det kan være starten på et eller annet bra for den du møter. Men ikke bare det, men det er godt for meg også. Fordi at jeg ser at jeg betyr noe for andre.
12: Mm. Men altså til det som jeg sa helt i starten, vi skal liksom dra det her hakket videre, fordi Arman er jo så vidt inne på historien din, bakgrunnen fra kriminelt miljø, rusavhengighet, og så sa du at enkeltpersoner har vært livsviktig for det, for at du er der du er i dag. Hvem er denne personen som har betydd så mye for det?
13: Nei, det er egentlig tre, men den som var aller viktigst, som satte i gang hele greia, det var en politimann som, i stedet for å bare arrestere meg, da, for det var under en arrestasjon, hvor det var mye politifolk, mye bråk, veldig mye politi legde ned, og det var en skikkelig orkan egentlig inne i leiligheten min der. Og det var jeg vant til. Men i stedet for å liksom feste håndjernene på meg og ta med meg inn, så var det en politimann som måtte omtrent ta bort sprøytespissene før han satt ned ved siden av meg og trakk meg opp, og så holdt han handa rundt meg, og så kikket han på meg, og så sa han, er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg, sa han. Du må bare si hva det er for noe, så skal jeg se hva jeg kan få til, for er du helt sikker på at du har prøvd alle muligheter, for dette her ser ikke så bra ut. Så han brukte 10 minutter, sånn cirka, på å sitte og snakke, og den kontrasten, den at en politi som egentlig skal arrestere, det gjorde at da gråt jeg. Og da var jeg en ganske heftig kriminell. Da. Og det gjorde at jeg skjønte at jeg faktisk var verdt noe for første gang, og at på til fra politiet, noen som jeg hatet. Mens alle andre kollegaene hans liksom ransaket det som var sånn, så satt den medmenneskelig og spurte. De 10 minutterne, det jeg pleier å si til andre da, at hvis du visste hvor viktig de 10 minutterne eller 5 minutterne kan være for et annet menneske, hvis du investerer det, så kan du faktisk ha den effekten på mennesker rundt deg. Det er ikke sikkert du får gleden av å se at livet snur akkurat der, men du kan være den som sparker deg av gårde. Og når jeg fortalte den, jeg samlet, møtte han politimannen igjen for noen år siden, og fortalte han om at han har reddet livet mitt, sammen med 2 andre viktige hjelpere for meg også, samlet dem 3, så skal jeg love deg at de syntes dette var ganske stas å høre om.
12: Mm.
13: Og det gjorde noe med arbeidsgleden, for å si det sånn.
12: Mm.
13: For det er ikke alltid like lett å få måle effekten av den innsatsen du gjør, for utfordringen er så stor, så hvordan skal du måle framgang på en måte? Men når de så da at de klarte å snu livet mitt helt om og levde livet jeg gjør i dag, så er det klart at de har fått nok et bevis på at det de gjør virker.
12: Mm.
13: Så menneskemøter, det går aldri av moten, altså. Det er et godt menneskemøte.
12: Mm.
16: Godt sagt.
12: Godt menneskemøte. Det må vi liksom notere bak øyra alle sammen, men også si det da. Fortell det til deg som har betydd mye for det.
13: Ja.
12: Mm.
16: Kan jeg stille et spørsmål på det?
13: Ja.
15: Jeg fikk frysninger nå når du sa det, apropos å bli rørt, men tror du, for jeg ser for meg den her sekvensen i hodet mitt nå, i fantasien min, og jeg ser for meg, liksom, jeg hører liksom, han har liksom politisnakking, altså liksom matter of fact, sånn, ser du øynene, men ikke veldig sånn, ikke alt for mye følelser. Var det noe sånt, eller tenker du også at det var noe med måten han gjorde det på? Altså, det der kan jo gjøres på mange måter sånn, herregud, skjerp deg, eller stakkars deg, gutten min, du har det felt.
13: Ja.
15: Kan du si noe om det?
13: Ja. Nei, han snakket til meg som, med respekt, da, og på en rolig og fin måte. Han, og han satt ned på sammen med meg, så han var liksom
15: kroppsspråk,
13: holdt handa rundt meg. Selv om det var sprøytespiss, altså han kunne stikke seg på der, det var et narkoreier og sånn, så han brydde seg ikke om det.
15: Nei.
13: Og han brydde seg heller ikke om hva de andre kollegaene gjør, at han kanskje brukte mer tid. Kanskje han skulle hjem på et nytt oppdrag, men han, altså det ikke helt opplagt at på et åsted så skal du liksom sette den og prate, da. Men han gjorde det. Og det var nok den kontrasten som gjorde at de skjønte at den brydde seg. Da. Og det gjorde at de hørte etter.
12: Hva tenker du, Geir, om det Arman forteller her?
14: Jeg tenker at det er ekstremt viktig lærdom for alle som kommer i kontakt med mennesker som sliter og har det vanskelig. Men det å møte folk med respekt, det kan gjøre enorme forskjeller for mennesker, og det handler ikke om å si at jeg respekterer deg, men det handler om akkurat det som Arman sier, at du setter deg ned, at du lytter, at du ikke fordømmer, og at du prøver å løfte deg litt, da. Utifra situasjonen og tenke at dette kunne vært broren min, dette kunne vært sønnen min, dette kunne vært en jeg glad i, dette er et medmenneske, hva trenger det mennesket? Det er noe jeg tror alle som møter folk som sliter hver dag egentlig bør tenke gjennom, hvordan møter jeg folk? Og jeg har møtt folk som selvfølgelig er vanskelig å like og vanskelig å respektere i min jobb, men da forsøker jeg jo alltid å og tenke, hvis jeg ikke respekterer denne personen, hvorfor gjør jeg ikke det, og er det da i så fall andre personer jeg ikke respekterer, og hva er det som gjør at jeg liker noen og ikke andre, og er det noen som er mindre verdt enn andre, og i så fall, så hva betyr det? Jeg husker jo veldig godt, når jeg skulle møte en person i 2011, så tenkte jeg mye på datteren min faktisk, Rebecca, som var utviklingshemmet, og jeg slåss for hennes rettigheter og hennes rett til å være like mye verdt som alle andre hele hennes liv, og så tenkte jeg, vet du hva, Geir, du kan ikke være sint på de som mener at en utviklingshemmet jente ikke skal ha samme muligheter som andre, hvis du nå tenker at nei, det er noen som er lov å mislike, noen som ikke faller inn under dette med menneskerettigheter og respekt, og selvfølgelig må man ta ansvar for det man har gjort, men måten å møte folk på, da. Så dette er ekstremt viktig.
12: Svein, jeg har lyst til å hekte på det litt her også, fordi du jobber på forvaringsavdelingen i Trondheim blant annet, så det vil si at du møter lovbrytere som er de farligste blant oss, som har gjort alvorlig lovbrudd, men tror du at du har gjort en stor forskjell for noen der, da?
15: Jeg prøver jo det, da, når jeg møter forvaringsdømte. Nå alt det med Norges farligste, det kan vi også diskutere, men det får det være en annen gang. Men i hvert fall, de har gjort mye faenskap, mange av dem. Skadet veldig mange folk, og jeg tenker jo at de fortjener straff når de dreper og voldtar folk, bare så det er sagt, og det tror ikke noen der tviler på heller. Men det er noe man møter dem, sånn som jeg gjør, jeg setter meg av og til og spiser eller tar en røyk med dem og på en måte prater om, jeg hadde en veldig fin prat med en fyr som var like gammel som meg, og vi snakket om, og vi så på barne-tv og alt, men sånn, bare ha en sånn vanlig samtale uten noe problem. Men det som jeg ofte gjør er jo når jeg gjør en såkalt risikovurdering, som er et sånt dokument du legger frem for retten, som er ganske avgjørende for veldig mange om de sitter lengre i forvaringsavdelingen eller ikke. Så når jeg har gjort den, så inviterer de ned og så har en samtale der vi går gjennom på en måte hvert eneste ledd og konklusjon og mine anbefalinger for hvordan de da skal møte nye risikosituasjoner for vold, da. Og veldig ofte så er de uenige med konklusjonen min, men bare det å sitte i et sånt rom og at de får anledning

0: 100 nå i rapporten min. Så sånne ting tror jeg er veldig viktig da. Mm.
1: Menneskeverdet har blitt fremsnakket i TikTok-tatene, det med liksom konkludere med her, og etisk latskap, det må vi bli bevisst. Vi må se andre, bry oss om andre, og Lea gjorde jo akkurat det. Mm. Og så vet vi ikke hva hun faktisk gjorde i den situasjonen, da, men hun har fått gode tanker rundt hva hun kan gjøre neste gang. Og alle andre som ser folk som i en vanskelig situasjon. Takk for spørsmålet, Lea. Dette fikk fram veldig mange fine tanker, og takk, Arman, for at du delte historien din her. Og så, hvis noen etter å ha hørt den samtalen her sitter med vonde tanker som du trenger å dele med noen, så kan en alltid ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, eller det har også en chat-tjeneste som jeg kan bruke. Vi skal ta for oss flere spørsmål som det sendet oss i appen NRK Radio her snart. En tankefull pappa lurer på hvor han bør dele overfor ungene sine fra fortiden sin. Men først skal vi til tabba som splitter norske folk, har du hørt. Psykolog Svein Øverland sitter altså her, advokat Geir Lippstad og sosionom, foredragsholder Arman Westad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal altså til den plassen hvor konfliktskye, nøkterne nordmenn får nærmest italiensk temperament og hever både knyttneve og lange finger, nemlig trafikken. Og denne tabba da, som splittet det norske folk, handlet altså om fletting. For når du er på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det er lang kø, og vi skal nytte dette feltet helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes. Dette er altså den såkalte fletteregelen som det står om i loven. Men denne trafikkregelen er det mange av oss som ikke følger. Halvparten av nordmenn, hvis en undersøkelse, vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig i høyre felt, lenge før innsnevringen. Altså, vi følger altså norma og ikke loven. Interessant. Hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort i denne situasjonen?
2: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur, oppvøse ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror er ukjent for mange, for jeg tror de fleste tenker at nei, er det en kø, så legger vi oss i køen, og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det er en regel som faktisk sier at det er lov å kjøre den fila som går raskest, og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det er liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette er det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken er som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser er den som går fremover og ikke presse seg inn.
1: Så her, juristen innrømmer at det er manglende kunnskap om lovverket. Ja,
2: på trafikkleger er jeg dårlig.
1: Men hva gjør du da, Arman? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
3: Nei, visst nok aldri langfingeren, men nei, jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja.
1: Ikke sant?
3: Det er det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
1: Ja.
3: Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det jo her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det er en slags en sosial test her.

0: her også.
1: Ja, det sier si så mye om hvis nordmenn også.
0: Ja, det gjør jo egentlig det. Ja. Og ja, det er en sosial byttehandel egentlig, men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
1: Sant.
0: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
1: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Det her er vi jo ganske hissige. Car rage er jo en greie. Svein, kjenner du på car rage når du ser folk dure forbi venstrefelt, eller?
2: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for det, vi skal jo være ærlige her, og jeg er jo liksom både dobbelmoralsk og egoistisk i en sånn situasjon, så når jeg har vært i den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så er det en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan, hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot den der flette greiene uten på en måte å være drittsekk da? Det er det gyllene snittet for å parafrasere noe.
0: Er det tre biler kanskje?
2: Nei, det er to, tror jeg, i hvert fall det er det jeg tenker på.
0: Som er gyllene snittet.
2: Ja, ja, ja, sånn, ja, ja, ja, tre-fire. Jeg har tre-fire foran det. Men samtidig, når jeg ligger i den høyre greia, og jeg ser en sånn drittsekk som jeg selv er da, i andre situasjoner, så ser jeg også og tenker, han der skal ikke slippe inn. Så det er totalt dobbelt moral fra min side her nå, og så må jeg i tillegg til alt det her si da, at nå blir jeg også ganske irritert, for jeg bruker å se på meg selv som en logisk fyr, og det er jo helt riktig som du sier, det er jo veldig logisk ut fra trafikkmessige forhold, at du skal ha mest mulig fletting.
0: Ja.
2: Så det at ikke jeg har forstått det, det tenker jeg også er irriterende, tenker jeg nå. Men nå kan jo være at NRK forandrer hele trafikkmønsteret her da, så vi må se hva får en sint greie fra NRK-ledelsen etterpå her da.
1: Ja, det var det. Nå er vi på ballen når det kommer til allmennkringkastingsoppdraget vårt med opplyst det norske folk og selv også alle i rommet, og bare for å ta det som står i lovboka da, det står at når antallet kjørefelt i samme retning blir redusert, så gjelder ikke regelen om at venstrefelt bare skal nyttes til forbikjøring, så vi skal bruke begge felt helt fram til det ene feltet opphører, og forskning fra Trafikkteknisk Senter viser at det her skaper da best trafikkflyt, særlig når vi kjører et sånt glidelåsprinsipp, at den ene køen er litt sånn forskyvd i forhold til den andre, for da kan du liksom flette glatt, men da man viser raushet da. Og det kan jo være litt vanskelig, men det er jo kjempeinteressant at her er det, selv om kanskje en del ikke kjenner til loven da, men en del kjenner også til den, så går vi for normene framfor lovverket. Hva tenker du om det, Geir?
3: Nei, men det, sånn ser vi jo på andre felt også, hvor kanskje folk ikke kjenner lovverket så godt, og så er det noen som virkelig har finlese, la oss si, på skattejussen da, ikke sant? Vi får lønna vår, vi betaler skatt, og så tenker vi at det som kommer i alt igjen, det er riktig. Men så er det noen da som finleser og greier liksom å ordne seg så man sparer mer skatt. Ja, da har man fulgt reglene som Stortinget har vedtatt, men man får jo ikke applaus av den grunn, og fordi man liksom greier å utnytte reglene, og sånn føler jeg liksom, selv om det er fordel da, selvfølgelig på hurtighet og sånt, så er det liksom, nei, det er med å stå og vente i kø som er liksom det riktige vi føler, og da blir det denne konflikten. Her burde man skiltet mye bedre, altså. Så, eller så skal jeg lage meg et skilt bak i bilen, jeg følger reglene, og så skal jeg dundre på i venstre fil, og så skal jeg og du kjenner dem ikke, eller sånt, og så skal jeg skrive bak på bilen min, ert, og så skal jeg begynne å endre adferd. Men nei, jeg tror noen ganger Når lover strider mot det vi opplever som riktig, opplever som moralsk, opplever som liksom, dette er jo ubehagelig liksom å gjøre disse tingene, det er ubehagelig å snike, så er det kulturen som faktisk går foran, i hvert fall ikke hvis det ikke går ut over andre da.
0: Men kunne ikke vi ha tenkt at det her var et sosialt eksperiment da, der vi faktisk skulle lære hverandre å være litt rause da, der vi faktisk oppsøkte sånne situasjoner for å få trening på å flette inn, opp med ikke fingeren, men opp med handa, og takke. Og liksom for det har jeg opplevd mange ganger før, at når jeg lot en syklist for eksempel få lov til å sykle over gangfeltet, så såg han först på mig och så såg han det var grejt och så sa jag tummel upp I frontvinduet och han blev så glad vet du. Han hilste på väg över och jag tänkte åh du verden det här var en god känsla och det fant mig själv igen att jag körte fel nästa gång för att jag vill uppsöka samma situation för att få den samma goda känslan och få lov att hjälpa till. Så det kunde varit en fin måte att testa rauset på I det norska samfunnet. Helt enkelt, gratis. Du kan för du kör bil stort sett varje dag och du möter de situationerna.
1: Mange oppfordringer til artig og litt særaktivitet I etikketaten. Men du må ta for oss en tredje gruppe I trafikken, fordi at den her undersøkelsen som det NAF som står for, da, det Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 50% av oss vil stå I den høyre fila og vente, men så det også 5% av oss som vil gjøre noe annet, nemlig å legge seg midt mellom feltet for å være sikker på at ingen kommer seg forbi I hverken venstrefil eller høyrefil. Hva tenker du om deg, Arman?
0: Ja, dem har jeg faktisk ikke sett heller, tror jeg. Nei. Så dem, nei, det var...
1: Du savner deg ikke heller, kanskje?
0: Nei, egentlig ikke. Nei.
1: Nei. Og bare for å si det, det faktisk ulovlig å sperre. Da, da kan du risikere å få en bot, og I hvert fall noen moralske langefingre. Blant annet fra Sveinær. Hvilken analyse har du av deg som legger seg sånn midt I mellom feltet her?
2: Nei, psykologer har sett aldri diagnoser på folk de ikke har møtt, så de får ikke noen enkel diagnose her for meg, men de må jo være veldig, enten veldig opptatt av å markere seg, eller vi kan jo være litt, vi snakker om at vi skal være litt, prøve å se den gode siden av folk. Det kan jo være når de prøver å gjøre, bare finne mellom ting, da, som på en måte de usikre, og så velger de mellom ting. Så siden vi sitter I etikketaten, så velger jeg å tenke det, at det bare folk som rett og slett usikre på hva de skal gjøre, og så bare dobbeltsikre dem seg.
1: Ja, der kom rausheten inn.
3: jeg tenker at hvis man lurer på hvem de så se en film som heter En mann ved navn Ove.
2: Ja.
3: Det en sånn sint gubbe som egentlig har som mål å ødelegge mest mulig for alle som rundt seg, uansett om det riktig eller ikke. Og det Over som sitter I de bilene, og han kjørte da Saab I den filmen, og han kjøpt Saab hele livet, så kanskje de som kjører Saab, nå finnes jo ikke Saab lenger da, men ja, det en spesiell type, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Men noe som de kan da vite om regelverket da, kommer du til å endre oppførsel I trafikken, Arman, eller kommer du til å ligge I køen fortsatt?
0: Jeg kommer til å ligge I køen fortsatt, men jeg kommer til å være enda flinkere til å benytte sjansen for å slippe folk inn.
1: Ikke sant. Svein da, hva gjør du neste gang?
2: Jeg tror jeg bare fortsetter som jeg gjør. Funker bra for meg, men nå har jeg jo I tillegg en skulle si, god grunn til å pushe den der gyllene snittet fra 3 til 2 biler, da, kanskje.
1: Geir da, hvor legger du det hen?
3: Nei, jeg har ikke sota ruter I bilen, og jeg bare føler at hvis jeg sniker, da, selv om jeg nå har lært at det lovlig, så han drittsekken Lippestad, han skal I hvert fall ikke, han skal få høre det. Ja. Så jeg tenker at nei, jeg får I hvert fall være, ligge I kø og vente og ikke stikke meg frem. Det liksom det jeg tenker inn I hodet mitt.
1: Tenk når, til om ikke etikket at den klarer å overbevise folk om å følge loven. Her krever det jo samarbeid. Men flettedilemma altså, splitter Norge. Vi skal også legge til at det slutt, bare for å ha liksom alt på det regnet, at venstrefila skal kun brukes til forbikjøring når det to felt som går I samme retning, og så det da unntak når to felt blir til ett, og når det mye kø. Vi skal ta for oss et nytt dilemma fra det som hører på, som det har sendt oss I appen NRK Radio. Og hvis du som hører på har en moralsk flok I livet som du vil ha andre sine tanker rundt, så send det for all del til oss. Søk opp etikketaten I denne nevnte appen. Og det som sitter her I dag for å tenke rundt meldingene de kunne ha sendt oss, det altså advokat Geir Lippestad, politiker også, må ta med det, sosionom Arman Westad og psykolog Svein Øverland, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og en tankefull papp skal få noen tanker fra dikken her nå. Han spør, hvor mye skal en dele til sin egen ungdomstid med ungene sine? Skal en fortelle at den har røyket hasj, hatt one night stands og drivet med smånasking? eller bør en vise glansbildeversjonen for å være et godt forbilde? Jeg har, som alle andre, gjort ting som jeg ikke stolt av, men har ikke fortalt om den siden til meg til ungene, for hvilken verdi har det egentlig for deg? Men samtidig tenker jeg, hvilken verdi har det å framstå perfekt overfor ungene sine? Helsing, tankefull pappa. Arman, du har barn. Hvor har du fortalt deg om 40 av de?
0: Jeg har jo tre. En på 30, så han vet jo alt. Men så har jeg to til på 8 og 10, og de vet en del. Og det var... Det, jeg fortalte dem nok om det her litt før enn hva jeg egentlig hadde tenkt hvis det ikke hadde vært en sånn kjent tidligere kriminell da. For tar du et Google-søk på navnet mitt så kommer det ut ganske mange ting kan finne noe og første gang det jeg slo meg at jeg var nødt til å ta den praten det var når de på skolen skulle begynne å lage et fotoalbum av foreldrene og hva de jobbet med og bruke Google som utgangspunkt da. Og da finner du bilder med fra rettsaker og litt sånn. Så da var jeg helt nødt til å ta den praten med ungene mine og det var en samtale jeg har grudd med til lenge og jeg skjønte jeg måtte ta den, snakket med kona mi og spurte Facebook vennene mine om hva jeg skulle gjøre fikk veldig mange gode råd og en del råd som ble forkastet etter nøye vurdering da. Men når jeg først lykkes med å fortelle om det der så så jeg at det var faktisk det beste jeg har gjort noen gang. Fordi at etterpå så har de vist en enorm tillit til meg. Jeg var veldig redd for at jeg ikke skulle være bra nok som pappa, at de skulle liksom se ned på meg og hva pappa er du liksom, hva skal du lære oss? I stedet for så ble det faktisk det motsatte. Og jeg ser jo det at når du tør å være ærlig og tør å være sårbar, at du ikke er perfekt, så får du ofte det samme tilbake, liksom tillit og sårbarhet. Da.
1: Det er sikkert veldig fint å høre for denne tankefulle pappaen, for jeg kan skjønne godt hans bekymring, og at du kan være redd for å være et dårlig forbilde. Kanskje inspirere også, når du forteller om alt det du har gjort. Hva tenker du, Svein, om det den tankefulle pappaen spør om her, og det Arman sier?
2: Jeg synes det var veldig modig gjort av deg, Arman. Jeg forstår jo at du måtte gjøre det på et eller annet tidspunkt, men allikevel også å klare igjen å finne en arena, hvilke ord du skal bruke. Du måtte sikkert kanskje gjøre det litt forskjellig fra de to ungene også, vil jeg tro. Jeg tror det er en veldig lur måte å gjøre det på. Som psykolog da, så er jeg kanskje litt yrkesskadda, men mitt utgangspunkt er jo at alle folk som fødes på denne jord, opplever et eller annet forferdelig, eller de gjør noe dumt. Så jeg tror det, som foreldre så på en måte bør vi ha en plan for hvordan vi skal forholde oss og hjelpe barna våre når de kommer i en sånn situasjon. Og det handler jo selvsagt når barn er små, så ser de opp til oss som superhelter, skulle du si. Så da er det veldig lett å være foreldre. Men når de kommer sånn 12, 13, 14 år, og de kommer hjem og kaster opp, og gravid, og tatt av politiet, og gudene vet hva, det er da du på en måte bør ha hatt en slags sånn beredet grunn, og kanskje også da senere kan fortelle litt om de tingene du har gjort. Så jeg tenker at man skal være helt ærlig som foreldre, men at man må time det i forhold til hva som er barna sitt behov, og det vil veldig ofte være i forhold til hvilke alder de er i.
1: Hva tenker du om det, Geir, om å være helt ærlig om fortida og alle sprella han har gjort?
3: Ja, dette er et kjempe stort spørsmål, og vanskelig, et veldig godt spørsmål av denne pappaen. Jeg tenker jo, som både Svein og Arman sier, at det å prøve å lage et glansbilde av seg selv, det lærer ingenting av noen av. Men det å bare fortelle hva gærent man har gjort opp igjennom, uten å legge det inn i en kontekst, altså hva man for eksempel lærte av å være skolens bølle, hvis man sier at jeg var skolens bølle, punktum, det er du også, så punktum, så er det jo ingen verdi i det, annet enn at man antagelig hjelper sønnen til å fortsette å være skolens bølle. Men hvis man sier at jeg slo noen på skolen, og 10 år etterpå så møtte jeg de igjen, og de fortalte meg at de var redde for å gå på skolen hver dag etterpå, og jeg ødela mye for dem, og det skjønner jeg nå hva jeg bidro til, så er man med på å fortelle noe som har skjedd, fortelle en erfaring som voksen, og hva man har lært, og da kan det være veldig verdifullt for barnet å høre det. Jeg må jo, hvis man får være litt personlig her, og det var jo det, dette spørsmålet rører meg veldig, fordi jeg får ofte spørsmål fra mine barn. Vi hadde jo et av våre eldste barn, Rebecca, var jo utviklingshemmet, og døde når hun var 18 år. Og så får jeg spørsmål fra mine yngre barn, som ikke fikk liksom så mange år med Rebecca. Hvordan liv hadde Rebecca? Og hvordan så du på Rebecca? Var du like glad i henne som i oss? Hun var jo så syk, og var utviklingshemmet. Og da er det jo veldig lett å tenke at jo, jeg var like glad i henne, så ikke på henne på noen annen måte hele livet enn jeg hører på dere. Det er lett å svare det. Men sannheten er jo annerledes. Sannheten er jo at jeg som alle andre, når man får et barn som er annerledes, sliter med, er det like mye verdt? Får hun det et godt liv? Hva med menneskeverdet hennes? Hun skal jo ikke jobbe, hun greier kanskje ikke å få seg en kjæreste, kanskje ikke hun greier å ta seg en utdannelse. Liksom, hvordan liv ble dette her? Det var jo følelser jeg sleit med. Skal jeg dele det med barna mine? Og i så fall, hvilket menneskesyn for de? Og da deler jeg jo både det at jeg har slitt med, hva skal vi si, mitt eget menneskesyn, samtidig som hva Rebecca lærte meg, og nå som voksen, og som til og med begynner å bli gammel, hva er det jeg er litt skamfull over? Mm. Og da tenker jeg det er verdifullt å dele hva man har tenkt og gjort gærent, selv om det er skamfullt, hvis man setter inn i en kontekst av hva man har lært. Men jeg ser jo i min jobb at dessverre så er jo mange, særlig pappaer, mer opptatt av å ikke reflektere over hva de har lært, men hjelpe ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det er noens andres ansvar, det er skolen som ikke har fulgt opp, i stedet for å veilede og rettlede, og da kan man gjerne være ærlig om at man har gjort gærne ting selv, men hva man lærte av det. Mm. Så det er et stort spørsmål. Nei, glansbilder vil man ikke ha som pappa og mamma, men man vil ha noen som veileder, ikke en venn. Vi foreldre er ikke venner som forteller om alt gærne vi har gjort, og la det henge i lufta.
1: Hvordan klarte du å sette det inn i kontekst, Arman, når du fortalte om fortiden din til ungene, sånn at de fikk best mulig utbytte til det da?
0: Ja, altså jeg tok samtalen med dem begge samtidig faktisk. De var 5 og 7 år da, og jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre det etter en aktivitet, og da koblet jeg det her til de som står og selger Sorgenfri, altså et blad for dem som selger den der da, de har jo et litt vanskelig liv, som jeg da fortalte til min sønn og begge sønnene da, de er veldig opptatt av det her. Så en dag så skulle vi da gå på Sirkus Shopping, der de sto og selgte det her, og så skulle jeg snakke med dem om fortiden min etter at vi hadde kjøpt et sånt blad. Og så var ikke den Sorgenfri-selgeren der akkurat da, så tenkte jeg, nei, nå ryker det her i dag også. Men så kjøpte jeg mye godteri, lite god sjokolademelk, gikk opp i kantina der var fotballspill og litt sånn, og så spilte vi litt, og så koblet jeg det til den Sorgenfri-selgeren som ikke var der i dag. Ja, hva tror dere, hvordan er livet hans eller hennes? Ja, det er kanskje vanskelig da, kanskje er de lite penger, kanskje er de fattige eller noe sånt, og da sa jeg at pappa har også gang vært sånn som dette der, at livet var vanskelig og at de har brukt narkotika, men at de nå er frisk, at det nå er 20 år siden. Og så sa jeg bare det, og så bare tenkte jeg, hva har jeg gjort liksom? Jeg var så nervøs, jeg kjenner noen jeg forteller om det, at det er ganske sterke saker da. For jeg tenkte at nå kommer livet mitt til å bli helt annerledes fra akkurat det her enn den dagen. Men minste mann, han kikket på meg, tygde smågodt. Har du brukt narkotika, pappa? Sin. Det er jo livsfarlig. Men nå vil jeg ha litt av god, pappa. Og så var han ferdig.
1: Ja.
0: Mens hans største mann, han var litt mer sånn reflekterende og kikket på meg, og så sa han, men du jobber jo med å hjelpe folk med å slutte å bruke narkotika og sånn. Hvordan kan du da hjelpe dem nå? Så hadde vi en liten prat rundt det her, og så bare lukket jeg den her, og så sa jeg at hvis dere noen gang vil spørre, så spør alltid. Mamma vet om det her selvfølgelig, og den på skolen vet om det. Ja, så var det greit. Og så gikk det et par dager, så tenkte jeg, vi må da spørre da, er det noe mer dere lurer på badet når de skal legge seg? Og da sier de, nei, det var liksom greit. Ok, jeg tenkte, nå skal jeg ikke spørre mer. Og så gikk det 3-4 måneder, 5 måneder, det var på sommeren, og ut og spilte fotball i hagen, en varm sommerdag, fått is og greier, og så spurte han pappa, kan ikke få en is til? Så sier, ok, men da må du ikke si noe til mamma, sant? Det blir bare mellom oss. Ok, så henter vi en is til. Og mens han var ferdig med å sluke den, så spør han, du pappa, er det sant det at du har skaffet våpenene til, dem, til noen som døde? Mm. Og da kom den, på et helt, og så tenkte jeg, her nå, på andre isen? Mm. Men da kom det, og da skjønte jeg at jeg hadde klart å skape den tilliten som trengtes for at han spurte om det som trengtes når han var klar. Mm. Og det gjør at jeg har skjønt at det å dele, da, selv om det kan være vanskelig, er stort sett bare en... Det, ja, du skaper tillit til barna dine, som vi har snakket om hittil. Da.
1: Ja, hvordan skal jeg reagere på det her? Det er... tror det er veldig sånn til inspirasjon for den her tankefulle pappaen å høre akkurat det her. Jeg har lyst til å plukke opp den tråden med å ikke bare dele for å dele. Svein, hva tenker du om hva som bør være motivasjonen for å fortelle om grums fra egen fortid?
2: Først så vil jo jeg si det at jeg er jo så heldig at jeg ganske ofte møter kloke folk som ikke forstår hvor klok de er. Og Arman, du en av dem. Så det er veldig vanskelig å tilføye noe. Jeg synes du sa det veldig, veldig bra der. For eksempel det der med at du velger arena. Det er veldig ofte lurt å knytte til en aktivitet der typisk barn kan velge om de har blikkontakt eller ikke, og det er ofte lurt å gjøre det typisk når du er på biltur, spiller bordtennis eller sånn som du var på fotballkamp. Og så at man ikke bruker for mange ord. Så keep it simple, og bare som du sa, stopp opp, og så følger du heller opp senere. Så egentlig alt som Arman sa der, kunne egentlig bare print ut og sendt ut til alle foreldrene i Norge, så tror jeg det vil jekke opp barneoppdragelsen et par poeng. Og selvsagt poenget, og det var det jeg prøvde å si i sted, at du gjør jo det fordi at barn trenger å høre det, og for å, siden vi er etikketaten, da drar vi inn Aristoteles her med logos, patos og etos. Logos, altså logikk, det hjelper sjelden når du er i en krise. Folk gjør ofte ting som de vet logisk sett det gærent. Det som er det viktigste her er jo etos, altså det som så det betyr troverdighet. Og det å vise til at, vet du hva, jeg også har hatt kjipe ting, og jeg har gjort dumme ting, men her er det jeg lærte. Mm. Det tror jeg er det grunnleggende, og det er jo det som vi skal ha som utgangspunkt som foreldre.
1: Ja, ikke sant? Hva tenker du, Geir, om hvordan Arman gikk fram her og fortalte ungene sine om fortiden sin?
3: Nei, som Svein sier, så synes jeg det er en veldig, veldig klok og fornuftig, og ikke minst kjærlig måte å gjøre det på, fordi jeg er jo sikker på at man vet at hadde ikke han fortalt det på den voksne og kloke måten, så hadde jo andre unger sagt det, og så hadde tankene og følelsen rundt at pappa hadde gjort noe gærent en gang i livet vært veldig mye vanskeligere å takle, enn at man selv får lov å fortelle og forklare, og også sette det, som jeg sa, inn i en kontekst, og hva har man lært. Og jeg synes kanskje noe av det vakreste er at man bruker den historien til å forklare at de som sliter, som selger disse bladene, som bor på gata, det har vært pappa en gang, slik at de også greier å se de menneskene, så lærer Arman de enormt mye om rett og slett respekten for andre mennesker også, uansett om de er høyt på strå eller bor på gata. Så det synes jeg var, det lærer du bare en kjærlig pappa, og strålende refleksjon, synes jeg. Og så tenker jeg at dette med å, som liksom utgangspunkt på spørsmålet om man skal være perfekt, det er ingen unger som tror at foreldrene har vært perfekte. De ser det hver dag at vi ikke er perfekte. Så man får ingen troverdighet, som Svein er inne på, hvis man sier at jeg har aldri gjort noe gærent, jeg har aldri tenkt en feil tanke, og jeg har bare vært snill og god. Da tenker jo ganske små unger, vil jeg tro, i hvert fall sånn fra 10 år oppover, at her er det ikke noe vits, og her er ingenting å hente, for her er det ikke noe refleksjon, her er det tomt, og det er det verste du kan avsløre om ungene dine. Så nei, jeg synes det å være ærlig, setter inn en kontekst, passer på å finne riktig øyeblikk, og ikke minst hva man lærte av det, da driver man god oppdragelse.
1: Men altså, tankefull pappa skriver at han jo vil være et godt forbilde, og det vil vi jo alle for ungene våre, men har du ikke vært litt bekymret, Arman, for at ungene dine skal ta til seg det her fortellingene fra din fortid, og så tenke deg at jeg kan også ta noen sånne dårlige valg, fordi pappa gjorde det. Det må være lov for meg også.
0: Mm. Jo, er det. Hver dag, egentlig. De er jo 8 og 10 nå, da, så det er liksom noen år enda, men jeg har jo gleden av å reise rundt og holde foredrag for første år videregående. Og da er en stor bekymring, selvfølgelig, at de som er i ferd med å skli ut, som får høre min historie, for den var jo ganske dramatisk, og også noe, det var jo noe bra i det livet også, så jeg prøver å få fram det, og så får jeg få fram at det var, konsekvensene var dramatisk mye verre enn gleden ved å være der. Men det som jeg passer på der, og hjemme til ungene mine også, er at de prøver å ikke hverken skjønnmale eller svartmale, men fortelle om både de hva det å ruse seg faktisk gjorde, at det dempet smerten min, at de ikke hadde det så vondt lenger, men at det mister du mister kontrollen over det til slutt. Altså, du kan risikere å dø faktisk da, og det er mye, mye verre selvfølgelig enn gleden ved å prøve.
1: Hva tenker du, Geir, om å være det her gode forbildet, og også frykta da, for å inspirere deg til å ta feil valg, som Arman forteller om her?
3: Ja, nei, det er jo noe vi foreldre alltid er opptatt av. Hvis vi tar utgangspunkt i det pappaen som skriver inn sier, så bruker han noen eksempler, liksom har hatt for mange one night stand, eller brukt hasj, eller gjort noe annet. Og jeg tenker jo at det er jo veldig forskjell på disse eksemplene. Det er jo noe som er virkelig skadelig, og det er noe annet som kanskje er bare moralsk forskjellige, hva skal vi si, vurderinger rundt. For eksempel dette med one night stand, det er vel ikke kjempesmart å fortelle ungene sine av mange årsaker, tror jeg, hvem man har hatt one night stand med før man gifta seg, eller eventuelt etter man har vært gift, alt ettersom hva slags liv man lever, men det som er viktig er jo kanskje å si noe om hva som er viktig når to mennesker er sammen, ikke sant? At man skal være sikker på at begge vil, at begge er våkne, at det ikke er liksom rus, hva det gjør med oss rent følelsesmessig hvis vi ikke helt har skjønt det hva vi har vært med på. Altså, igjen, setter inn i en kontekst, så er det ikke moralen du skal ikke ha one night stand som er der, eller ja, 3 ganger eller 10 ganger, og jeg er en dårlig eller god far av den grunn, men liksom, hva er det som er viktig da, når man er sammen med et annet menneske? Og så kan man jo si at det har jeg også vært, men jeg husker at det var ikke en god opplevelse for de, sånn og slik. Og dette med narkotika er selvfølgelig en helt annen greie. Det er jo veldig, veldig skadelig, og det handler ikke om moral, jeg tenker det handler om også klare ting, at det er farlig, slik at har man gjort det, så må man i hvert fall sette det i den kontekst, tenker jeg, at dette er ikke noe jeg vil at du skal starte med, dette er veldig skadelig for deg, dette har jeg vært igjennom, som Arman forteller da, og forteller hvordan han kom igjennom det, og hvordan han nå lever, og da kan man jo også selvfølgelig fortelle hva som har skjedd før, men det er liksom ikke, det er jo 1000 forskjellige spørsmål man kommer opp i her, da. Men for meg da, så tenker jeg at ikke å være dumærlig, fortelle om alt, men klokærlig fortelle om, vise seg selv som et eksempel, og hva man har lært, gir den læringen og den tilliten som du trenger mellom barna dine og foreldrene da.
0: Ja, så kan det jo gå andre veien, for jeg husker at min eldste sønn da, som jeg akkurat kommet tilbake igjen i livet hans, så skulle liksom være en veldig flink pappa da, og tørre å snakke om ting. Og da tror jeg kanskje jeg hørte på det, kanskje det tipset ditt da, Svein, det å snakke med noen i bilen. Mm. For da er det ikke så lett å se i øynene. Og da husker jeg at jeg skulle ta opp dette her med sex og samliv da. Og jeg tok opp dette her med han, og så svarer han da, du merket stemningen når vi kjørte i bilen, at her var det trykket stemning, når jeg tok opp det her. Og så sier han ganske klokelig, denne gutten min, altså sånn, du pappa, jeg er ikke 13 år engang. Så da begynte jeg veldig tidlig. Jeg hadde ingen signaler på at jeg burde egentlig snakke om det heller. Så det var litt sånn overivrig på andre siden igjen her da. Så selvfølgelig, one night stand trenger kanskje ikke å dele til noen som er nys.
2: Men da kan jo du ta det senere med han en gang. Husker du den gangen jeg tenkte jeg skulle være smart og tok opp i bilen og hvor til pip det gikk? Og så kan du bruke den også som en spin-off neste biten. Jeg tematiserer for eksempel andre ting da. Så jeg tenker igjen, feil er feedback.
0: Ja, bra.
1: Jeg tror den her tankefulle pappaen som hadde sendt oss melding, ikke har blitt mindre tankefull nå, men kanskje har han fått med seg noen nye og nyttige tanker inn i det her samtalene med ungene sine. Og så må vi jo anerkjenne elefanten i rommet her, da, som på tampen, at det er tre menn her i Etikettaten i dag. Det er unntakstilstand, men veldig fint å ha dikon her alle sammen. Arvan Westad, foredragsholder, forfatter, sosionom, Geir Lippestad, advokat, politiker og psykolog Svein Øverland. Og så nærmer det seg jo faktisk jul, og alt det fører med seg til dilemma rundt penger og gaver og storfamilie og tradisjoner og det ene og det andre. Så hvis du har en floke i livet ditt som du vil at vi skal tenke litt rundt her i Etikettaten, så hør meg veldig gjerne fra deg i appen NRK Radio, så søk oss opp der. Og så brått sitter en gjeng og diskuterer ditt spørsmål her rundt mitt bord med Høyrestad neste onsdag. Produsent, det var Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.
4: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
5: Her NRK Nyheter klokken 20. Det ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at i dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa.
6: Det en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
5: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer i kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede i flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som i front i KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Rot skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushdie Syd.
7: NRK P2 Maruk Ali journalist og forfatter og var I over 10 år nyhetsanker I TV2. Ali har studert internasjonal politikk, forsket på terrorgruppen IS og skrevet 3 bøker. Nå hun aktuell med en bok om Iran som hun kaller et av verdens viktigste og mest misforståtte land.
8: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
7: Maruk Ali, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk.
7: Hvordan har du det?
9: Jeg har det bra.
7: Ja?
9: Ja. Gledet meg til I dag.
7: Hvorfor det? Hvorfor denne følelsen av glede? Hva gjør det at du har det bra? Hvordan det når du har det bra? Hva skal til?
9: Gjerne en god start på dagen skal til. Hvis jeg starter med en liten løpetur... Start med en favorittfrokost, og høsten også min favorittårstid. Okay. Så,
7: Hvorfor det?
9: Det litt sånn, føler ting starter litt på nytt. Altså I januar klart at da det et nytt år og alt, men høsten synes jeg litt blanke ark, mye som skjer, og man kommer fort I gang.
7: Ja, og så du jo... på en måte, hva skal man si, aktuell igjen med en bok som du ga ut for noen år siden. Boka Iran og den nye Midtøsten kom jo ut 2018 første gang, og så har den kommet ut nå I en revidert utgave hvor du har fylt på det som har skjedd da den siste tiden, egentlig. Og jeg begynte å lese den boka I går, og der skriver du, altså begynner du nesten å skrive I boka at Iran, det et av verdens viktigste land. Hvorfor det det?
9: Det et av verdens viktigste land, og det har vi jo nå sett siste halvåret. Krigen I Iran har foregått helt siden 28. Februar. Det var da USA og Israel gikk til angrep. Og jeg fryktet jo konsekvensene av en invasjon, at man gikk til angrep I Iran, ikke invasjon. Nettopp fordi at... utfallet var så høyst usikkert.
7: Mm. Hvor var du da du fikk med deg nyhetene? Var du bare hjemme?
9: Nei, du satt faktisk I et NRK-studio. Jeg skulle snakke om en annen situasjon I Midtøsten, så jeg skulle komme og prate om det, og så skjedde dette her.
7: Var det forventet?
9: Det kom overraskende da det kom 28. Februar. Du fikk de meldingene, så kom det jo veldig brått, men slik det jo, ikke sant? Altså, krig starter... uventet, og I opptakten så var det jo mange som mente at USA ikke ville tørre, de ville ikke ha råd til å starte en ny krig I Midtøsten, og det var jo imot alt Donald Trump mente. Altså han skulle jo ikke inn I Midtøsten igjen. Og så har det jo nå oppstått et kaos, og umulig å se hvor dette kommer til å ende. Mm. Og litt sånn, merkelig å tenke på det nå I disse dager. Ikke sant? Fredag som var nå rett før helgen, var 11. September. Mm. Da var det 25 år siden terrorangrepene, som jo endret både USA, som endret Midtøsten, som endret verden. Vi jo en generasjon som har vokst opp I en helt annen verden enn før det. Og siden den gang så har jo Midtøsten bare vært et stort, stort kaos. Man gikk til angrep I Afghanistan for å kvitte seg med Taliban, fordi Taliban da hadde gitt Al-Qaida et frirom til å operere fra, hvor de kunne planlegge angrep mot USA. Og så ser vi jo at etter 20 år med krig I Afghanistan, så klarte Taliban å ta makten igjen, og nå... sitter jo de der. Så ser du alle andre land. Irak, vi gikk inn, invaderte Irak I 2003. Det førte til et stort kaos. Det var et totalt feilslått krig. Vi gikk inn på feil grunnlag. Man mente at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen og bånd til Al-Qaida, og ingenting av det stemte. Så jeg vil si det har vært en mørk tid for Midtøsten, ikke for, og ikke minst alt som skjer i Gaza. Men med Iran så har vi også sett implikasjonene og konsekvensene det har for oss, da. Og det kanskje det jeg mener med at Iran et av verdens viktigste land, at de har klart å påføre deg og meg store kostnader.
10: Høyere dieselpriser.
9: Høyere dieselpriser, ja. Økte priser på mat, på vanlige dagligdagse ting. Og nå, bare de siste dagene, så ser vi jo hvordan de har klart å bredde ut krigen ytterligere.
10: Mm. Hvordan da?
9: Jeg vet at de har involvert Saudi-Arabia mye mer. Nå i natt så kom meldinger da fra Saudi-Arabia som mener at Houthi-militsene i Yemen har forsøkt å angripe den helligste byen for verdens muslimer, altså Mekka, og Saudi-Arabia mener de klarte å da avverge et angrep mot Mekka. Men det er jo nå...
10: Hvorfor henger det sammen? Altså for Houthi-militsen samarbeider med Iran?
9: Eller? Riktig.
10: Ja.
9: Og Iran...
10: Og Iran og Saudi-Arabia er motpoler?
9: De er motpoler, og det har de alltid vært, og sånn... Grovt forenklet så kan man si at Iran har påtatt seg rollen å være stormakten for shia-muslimer, mens Saudi-Arabia da for verdens sunni-muslimer. Veldig, veldig grovt forenklet.
10: Ja.
9: Men det som har skjedd med Iran er jo at de har jo vært veldig mange år i isolasjon, helt siden revolusjonen i 1979, hvor de hadde en revolusjon med øverste leder, et islamsk overhode som skulle nå ha en islamsk stat og styre på den måten. Og siden da 1979 så har jo Iran vært et land i dyp økonomisk isolasjon fra resten av verden.
10: Men likevel en stor spiller på det internasjonale spillet og en stor makt på et vis i Midtøsten.
9: Ja, og også fordi at de har sett at de er nødt til å basere seg på de trenger å ha støttespillere for å kunne beskytte seg mot trusler utenfra.
10: Mm.
9: Så det de gjorde etter at de ble isolert fra verden, er jo at de fikk støtte med Hezbollah-militsen, som de har bygget opp, som jo holder på i Libanon, og så nå, som vi ser da, med Houthiene. Så det vil si, disse man kaller det Axis of Evil, altså alle disse som da... ikke er direkte styrt av Iran, og heller ikke en forlenget arm av Iran, men de opererer jo gjerne der ute i verden på Irans vegne ofte. Da.
11: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Og i dag er journalist og forfatter Maru Kali gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hvis du skulle oppsummert iransk historie for meg, for en enkel kar fra Sarpsborg, hvor ville du begynt for at jeg skulle forstå hvordan Iran er i dag?
9: Iran er jo et land med 80-90 millioner mennesker.
10: Ja.
9: Det er enormt.
10: Så du må grovt oppsummere.
9: Ja, så det er et stort mangfold. De grenser jo også til 13 land. Og så har de dette tilgangen på dette strategiske stredet Hormuz, som vi har hørt mye om de siste månedene. Men jeg vil si... Det at det er et misforstått land, fordi at vi forstår jo Iran ut fra hvordan deres politiske ledere agerer og oppfører seg. Folket, og det var jo også slik jeg ble nysgjerrig på Iran, fordi at folk er jo ganske sekulære.
10: Det har vært en sånn greie i sosiale medier i mange år, hvor du ser iranske kvinner på liksom, ja, midten av 70-tallet eller noe sånt, som går i korte skjørt og la håret blafre. Og så sier de sånn, at dette er det egentlig Iran. Sånn vil folket ha det, sier det disse postene på sosiale medier.
9: Ja, og det er jo ikke sort-hvitt, ikke sant? Og en ting som har formet Iran veldig er jo krigen mot Irak i 1989, som en lang krig som satte dype spor og hadde høy kostnad både for Irak og for Iran, og som også førte til at denne sekteriske volden økte betraktelig. Men også er det klart at i et så stort land så vil du ha mange ulike interesser, du vil ha mange ulike meninger, men det er jo først og fremst en kulturelskende nasjon, og jeg vil si at kanskje den høyeste pris, eller verden betaler jo nå prisen for den krigen som pågår, men en høy pris også inne i Iran, og vi så jo det at de ikke ønsker seg det regime som de en gang selv valgte.
10: Mm.
9: For det er jo det som er paradokset, ikke sant, som vi ikke helt klarer å forstå. Hvorfor valgte de seg en revolusjon som førte til at du fikk et islamistisk styre?
10: Mm.
9: Altså du har en ayatollah.
10: Et
9: prestestyre.
10: Demokrati.
9: Ja, som... Og det er jo ganske komplisert sammensatt, for de har jo institusjoner og den slags, men til syvende og sist så har de da laget et system, grunnleggeren av den islamske revolusjonen i 1979, hvor den øverste religiøse lederen sitter med all makt.
10: Ja. Hvorfor valgte de det i 79?
9: Det er et godt spørsmål, og de valgte det, fordi de ønsket et alternativ. Altså, de ønsket noe annet. De ønsket å bli kvitt det regime som de hadde, og det de hadde da, på det tidspunktet, det var jo Shahen.
10: Ja.
9: Og Shahen var jo også da ganske styrt av amerikanerne, så de ville...
10: Også et innsatt styre, på et vis?
9: Ja, altså, han var konge, men hadde amerikanerne i ryggen.
10: Ja.
9: Og på den tiden så var jo også... Liksom, hadde... Mange land som var mye inne i Iran på ulikt vis, men det var en misnøye både med måten han styrte på, som gjorde at man ønsket å bli kvitt det regimet som var. Da.
10: Mm. Men før dette igjen så holdt de på å bli demokrati?
9: Ja, det kunne jo blitt det allerede. Altså, Iran kunne blitt Midtøstens første demokrati på 50-tallet allerede. Da hadde de en demokratisk valgt leder, Mossadegh, som ble tatt i et kupp av britene og amerikanerne. Så det er en ganske interessant historie, som nå virker ganske langt tilbake i tid, men som også er viktig for å forstå hvorfor det endte som det gjorde.
10: Ja. Påvirker det mentaliteten til iranerne i dag? At det har vært et kupp, at det har vært en konge som har støtte utenifra, og så påvirker det hvordan iranerne ser på folk eller hjelp utenifra?
9: Ja, at du kan si det at nå i desember i fjor, så... vi husker jo alle så disse bildene av 10.000 av iranere som inntok gatene i Teheran og titalls andre byer. Og i løpet av noen få dager i januar så ble mellom 30 og 40 000, ifølge menneskerettighetsaktivister, mennesker drept av revolusjonsgarden.
10: Mm.
9: Fordi de ønsket å...
10: De demonstrerte og ble drept av sine egne på et vis.
9: Ja, og jeg tenker at det at du har et regime som er villig til å drepe eget folk, det sier jo litt om det regimet også. Poenget er at det forklarer litt av kanskje den desperasjonen i landet og ønsket om en forandring. Og så er spørsmålet, ja, hva slags forandring? Og USA, da de gikk til angrep, så var det jo mange ulike forklaringer de første dagene. Ikke sant? Det gikk fra at man ønsket å hjelpe iranerne med å bli kvitt det regimet de hadde, til at man ville avverge Iran fra å lage seg en atombombe.
10: Men disse demonstrasjonene har jo, før angrepet i februar, da, har jo skjedd med jevne mellomrom, at folk har gått ut i gatene, demonstrert, vært veldig misfornøyd, og vil ropt om å kaste regimet.
9: Mm.
10: Hvorfor har det vært vanskelig å få til innifra?
9: Altså, i de siste årene så har det jo demonstrasjonene i landet mot regimet har økt betraktelig i takt, og det har vært ulike årsaker. Noen av demonstrasjonene har vært drevet av at det er høye priser på bensin, matvarepriser, inflasjon.
10: Mm. Så levevilkårene har vært dårlige, rett og slett?
9: Riktig. Ja. Og det er jo et land med dårlig økonomi. Hadde de åpnet opp, så hadde de vært kunne vært et enormt rikt land.
10: Ja.
9: Man var jo i ferd med å åpne opp Iran. Obama hadde jo en atomvåpenavtale tilbake i 2016 som Trump skrotet da han kom til makten.
10: Men Ali Khamenei var ikke en populær leder. Eller var han det?
9: Ja, de har ønsket å bli kvitt regimet. Motstanden mot regimet og det de da selv valgte seg i revolusjonen har jo vært store. Folk har turt å ta mer til gatene, og det har vært ulike saker som har trigget at folk har tatt til gatene. Det er alt fra levestandard og priser.
10: Ja.
9: Og så var jo det store, kanskje vendepunktet kom før det vi så nå da. Det var i 2022, da 22 år gamle Mahsa Amini, en jente, ble drept i Iran, angivelig fordi hun ikke skal ha brukt hijaben sin på en riktig nok måte. Og bare for å ha sagt det, så mener jo regimen at dette ikke er riktig, at de ikke drepte henne, at hun døde av seg selv. Så, og det trigget jo enormt store demonstrasjoner, både i Iran, men også i hele verden, med spesielt da kvinnerettigheter som fokus da.
10: Stopp litt der, Maruk Ali, for du har jo vært i Iran, du besøkte Iran da du skrev denne boka, og da var det jo relativt fredfullt på den tiden, var det ikke det?
9: Da var
10: 2017?
9: Ja, og det var et land som var preget av alle disse årene i isolasjon.
10: Men merket du likevel at regimet hadde et jerngrep på befolkningen?
9: Ja, det
10: hvordan
9: vil jeg
10: da?
9: Si. Iran er et land som skiller seg veldig ut, så tilsynelatende så virker det fritt når du går i gatene.
10: Bare det med hijaben, altså, for du beskriver følelsen av å lande på flyplassen i Teheran. Hva skjer? Hva skjer rundt deg av de du har flytt sammen med?
9: Nei, det endrer seg jo fullstendig i kabinen, i det vi er i ferd med å lande. Vi får beskjed om at nå må man begynne å dekke seg til. Og det husker jeg følte veldig på, at nå kom jeg til et land hvor ting er veldig annerledes. Og på en måte så, eller Iran skiller seg veldig fra andre land i Midtøsten, for som kvinne så føler du deg jo også ganske Det er et helt annet land enn andre land i Midtøsten jeg har besøkt.
10: Hvordan føler du deg som kvinne?
9: Det er fordi du ser jo kvinner i bybildet,
10: ja.
9: Men de er da, den gang så var det jo fullstendig tildekket, og så er det veldig kontrasten mellom de rommene som er privat, det vil si med en gang du kommer inn i et hjem, eller du er inne i en skjønnhetssalong, eller du er i noen private hus, da, og det offentlige liv. Og den fasaden har jo for styret der vært viktig å opprettholde i stor grad, for det er jo den fasaden de styrer etter.
10: Mm.
9: Og jeg vil si at, altså sånn som nå, situasjonen er nå i Iran, de mener jo at de har en øverste leder. Det er da sønnen til han som var øverste leder, som ble drept av USA og Israel i angrep første dagen av krigen, Mujtaba Khamenei. Og han, en mann i 50-årene, han har jo ingen sett. Vi vet jo egentlig ikke om han lever eller er død. Så i realiteten så er det er jo revolusjonsgarden som styrer det landet.
10: Og hvem er denne revolusjonsgarden? Fordi hvis da Mujtaba Khamenei, som du sier, han har ikke vært sett etter disse angrepene. De sier at han lever, men at han er hardt skadet. Hvem er da revolusjonsgardene som styrer? Hvem styrer de? Hva vet vi om det?
9: Nei, slik revolusjonsgarden, altså den ble egentlig satt opp da Khomeini da, tilbake i 1979, han som startet revolusjonen i 1979, han hadde jo da laget et system hvor revolusjonsgarden skulle beskytte den islamske staten og gjøre alt den kunne for å beskytte regimet.
10: Altså er det moralpoliti, eller er det en armé, eller hva er det for noe?
9: Revolusjonsgarden styrer jo, er mange ulike enheter, men det er jo hele militærmakten i Iran er jo gjennom revolusjonsgarden. Og så er jo den fasaden, vil jeg si, som regimet har forsøkt å holde, er jo at det er egentlig et religiøst styrt land, og det har vært viktig, sånn som dette med da at kvinner skal gå tildekket, eller at man har noen den type regler da, som påvirker det daglige livet. Det har vært en viktig fasade, og jeg tror nå er det jo enda viktigere, Og så vil det vise seg da, når vi får vite hva som egentlig har skjedd med Mustafa Khamenei, ja. Om han lever eller ikke, hva det erstattes av. Men for et sånt regime så er jo det å være i krig og konflikt også beskyttende på et vis. Ja. For da er man i en slags unntakstilstand.
10: Men på papiret nå så er det Mustafa som styrer.
9: Mm. På papiret er det han som gir alle store militære ordre skal godkjennes av han, og det er han som styrer, og han sender jevnlig ut pressemeldinger, men vi har jo ikke sett han.
10: Men hvis ikke det er han, hvem er det da, tror du?
9: Ja, det er revolusjonsgarden.
10: Ja, og der er det bare den øverste type general.
9: Mm. Og mange nøkkelpersoner i revolusjonsgarden har jo blitt drept i krigen,
10: ja.
9: Men det Iran har vist seg å være, er klart de er svekket militært nå, de er svekket økonomisk nå, altså folk i, den iranske valutaen er jo verdt nesten ingenting, mm. så folk gjør det de kan for å putte pengene i eiendom eller i noe annet, det er fullstendig desperasjon. Det er ikke noe sted å gå, ikke sant? Før kunne man ha dratt til andre land, det er ikke noe, ingen som vil ha iranere. Så det er jo en ganske håpløs situasjon for Iran, iranere, vanlige folk.
10: Mm. Hvor mye vet vi om hvor sårbare det er? Fordi da Israel og USA gikk til angrep, så ville man jo, altså, kunne man jo trodd at dette her kommer til å bli vunnet overlegent.
9: Mm.
10: Fordi at Iran allerede var i en vanskelig økonomisk situasjon. Men det ble jo ikke tilfellet. Det gikk jo De viste jo motkraft, for å si det forsiktig.
9: Mm. Fordi det handler om dette regimets overlevelse.
10: Ja.
9: Så de er villige til å gi alt. Og de er jo

0: olje og gass. Og så har du, og Hormuzstredet er knyttet til Persiabukta, så har du et stred som er knyttet til Rødehavet, som også er viktig for Saudi-Arabias oljeproduksjon, Bab al-Mandab-stredet. Og det er jo veldig hardt rammet og angrepet nå av Putine, som skaper en veldig sårbar situasjon. Og så har vi jo sett nå for noen dager siden med en rørledning som også Saudi-Arabia bruker til sin olje, East-West-rørledningen, som den heter, som også har vært angrepet av militsgrupperinger i Irak. Så det Iran har vist seg er jo at de har klart å aktivere alle disse militsgrupperingene til å nå også dra inn andre land, og for Saudi-Arabia er jo dette ganske kritisk, ikke sant? De har den laveste oljeproduksjonen på 36 år nå, sånn at det er ekstremt sårbart, og så er det jo også, som vi snakket om, du og jeg betaler også prisen for den krigen.
1: Hvorfor er du interessert i landet i utgangspunktet? Og så hvorfor valgte du å skrive en bok om Iran?
0: Jeg ble egentlig interessert i Iran fordi at jeg var nettopp ferdig med å skrive en bok om terrorgruppen IS. Og da jeg var ferdig med den, og IS er jo en sunni-militant terrorgruppe, og de jihadistene, de var veldig inspirert av ideen om å klare å skape en islamsk stat. Vi hadde jo IS-kalifatet i Syria og Irak, som man til slutt klarte å kvitte seg med. Men det de sa var at de var veldig inspirert av Iran. De så til Iran og hvordan de hadde klart å skape en islamsk stat. Så det fikk meg egentlig på sporet av Iran, fordi at IS-jihadister og iranere, altså det var en veldig stor kontrast. Så jeg ønsket egentlig å prøve å forstå Iran mer, og hvordan denne staten klarte å inspirere jihadister verden rundt.
1: Det var vanskelig å spå fremover selvfølgelig, men du har jo sett på de forskjellige regimeendringene i Iran fra 40-tallet eller 50-tallet frem til nå. Hva tror du kommer til å skje? Blir det et regimeskifte? Blir det, hvilken vei ser du at det går?
0: Tør nesten ikke spå. Jeg synes det er utrolig vanskelig å si hva som kommer til å skje, og nå bare de siste dagene med alt som skjer med Saudi-Arabia, så har det jo blitt enda mer dramatisk. Alle gulflandene og de arabiske landene har jo også vært veldig avhengige av de amerikanske basene. De har huset masse amerikanske baser fordi at disse skulle beskytte dem mot potensielle angrep, og det har jo ikke USA klart å gjøre. Og så er det jo ikke så veldig lenge siden Saudi-Arabia inngikk en forsvarspakt med Tyrkia og med Pakistan, som ble kalt Mekka Defense Pact, og den skulle jo da si at det skulle være et angrep på et av disse landene, så ville man da ha en forsvarsallianse. Utfordringen nå er jo at mange av disse, det blir mye ord, og det blir mye ord, men man har jo ikke klart å man har fått til en blokade mot iransk olje. Iran er jo også helt avhengig av å få eksportert sin olje til Kina, som kjøper mesteparten av den oljen. Så den blokaden koster iranerne mye, men man har likevel ikke klart bare med økonomiske sanksjoner og med blokader å stanse iranerne.
1: Nei, det er vanskelig å spå med de verdenslederne man har for tiden, si. Mari Kali, vi skal gå litt videre fra Iran og snakke litt mer om deg, men før det så skal vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter End of Time. Hvorfor det?
0: Vet du hva, dette er en artist jeg hørte, vi var på biltur i sommer.
1: Ja, og hvem er vi?
0: Jeg og min familie.
1: Ja.
0: Og da kjørte vi gjennom Europa, og du vet hvor viktig musikk er når man er på en lang biltur.
1: Ja.
0: Så vi hørte mye på den artisten vi skal høre nå, som er oppdaget da i sommer, og som jeg har tenkt at det er jo litt sånn med musikk man får et forhold til, at når du da også hører det mange år senere, så minner det deg om da den turen, eller det øyeblikket.
1: Ja. Så hvilket øyeblikk er det den minner deg om?
0: Det er den bilturen, det å reise gjennom Europa, og oppdage nye steder. Så

0: du fikk Olive Jones med End of Time her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og forfatter Maruk Ali. Hvor har du vokst opp igjen?
1: Her I Oslo.
0: Ja, men hvor?
1: Jeg de første årene så bodde vi på Ellingsfråsen.
0: Ja, hva de første årene?
1: Det frem til sjette klasse.
0: Ja, så det ganske lenge da.
1: Eller femte klasse.
0: Ja, barndommen, Ellingsfråsen.
1: Riktig.
0: Hva slags sted det?
1: Den tidlige barndommen var Ellingsfråsen, som da var... Jeg har veldig gode minner fra den tiden.
0: Mm. For de som ikke kjent I Oslo, hvor ligger det?
1: Det ligger I Oslo Øst. Og vi bodde da I en leilighet, hadde venner rett over gangen, rett og etasjen over, rett under oss, med en lekeplass rett ned. Så det veldig fine minner fra.
0: Mange søsken.
1: Og vi gikk fra da å være tre til å bli en søskenflokk på fire, og da flyttet vi til vinneren.
0: Ja, så kontrast.
1: Ja, var fra den ene siden av byen til den andre. Så da gikk jeg fra Ellingsfråsen barneskole til å begynne på Vinneren barneskole.
0: Ja, hvordan merker man det, sånn rent faktisk, at det øst til vest?
1: Ja, det mange ting da. Altså for oss så var det jo, jeg tror mamma og pappa kanskje tenkte vi var jo da, I og med at vi var tre, trengte et større sted. Da vi ble fire. Jeg har tre yngre brødre.
0: Hvordan det?
1: ja, det...
0: Hvordan blir man da som menneske, som, store, ja. Som den største, som den eldste, som storesøster?
1: Ta ansvar da, hvis du spør meg.
0: ja.
1: Vi fikk jo plutselig bedre plass, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så var det jo... På vinneren så var det jo ikke så veldig mange som så ut som oss.
0: Nei.
1: Så det var en forskjell.
0: Hvor mange med pakistanske aner var det på vinneren skole?
1: Nei, det var ingen. Det var meg. Eller med pakistansk bakgrunn.
0: Mm. Mm. Hvordan følte du på det? Altså at det var sånn jeg annerledes? Eller var det noe du ikke forholdt deg til?
1: Jeg tror det mulig å si, altså så lettere å si nå at jeg voksen og... si nå at det alltid lett å være annerledes, men jeg tror også vi ble oppdratt på en måte som at vi ikke fant trygghet I nødvendigvis å være likest mulig alle andre.
0: Hmm.
1: Og mamma og pappa, de kom jo til, flyttet jo fra Pakistan til Norge før jeg ble født. Og for dem da å velge å bosette seg I en del av byen for så å flytte til en helt annen side av byen, altså det spilte nesten ingen rolle, for det var jo ikke noe familie, eller nettverk, eller slekt, eller den slags ting da, ikke sant? Det var jo ikke noen andre røtter å ta hensyn til, det eneste de tenkte på var at vi må få til en best mulig barndom og oppvekst for våre.
0: Mm.
1: Og siden de hadde tatt den reisen fra Pakistan til Norge, stått på egne ben, så nok vi også... Litt sånn, ja, det å ikke nødvendigvis da finne en trygghet I at du må ha noen som lik deg, eller se lik ut som deg da.
0: Mm.
1: Og så likhet så mangt, ikke sant?
0: Når foreldrene tar det valget og flytter, og reiser et sted for å, hva skal man si, få et bedre liv eventuelt, og så velger å flytte fra et sted av byen til et annet sted av byen for at barna skal få... best mulige muligheter, tynger det? Har du følt på et press?
1: Du mener at de har gjort så mye,
0: ja.
1: Og at... nei, det vil jeg ikke si. Jeg har ikke følt på det. Mer det at... Jeg tror de har gjort det de kan og kunne for å gi oss best mulig muligheter da, til at vi skulle bygge våre liv. Men det har aldri fulgt med noe vad ska man säga, förväntningar till vad vi skulle bli eller vilken riktning i livet vi skulle ta, men de har ju gjort det de kunde för att ge oss den kulturella ballasten för exempel. Alltså jag husker ju då jag var detta är väldigt tidiga barndomsminner hvor jag var bara någon år gammal och mamma och pappa var ganska det har alltid varit väldigt upptatt av litteratur och pakistansk litteratur i Pakistan och Indien så har man en väldigt lång tradition för dikt bland annat så många av de största dikterna på den tiden i både alltså på hela subkontinenten både Indien och Pakistan har ju varit hemma hos oss de inviterade de hit hållt stora diktsamlingar för norskpakistanere i Norge på den tiden
0: men de kom hem till dere
1: ja de kom hjem, de bodde då hos oss och så arrangerade mamma och pappa disse diktsamlingene da, diktaftene som da kalles mushaira. Det er et stort begrep, det er en stor ting, en stor sosial greie.
0: Men hvorfor jente dere? Altså, var da, hadde moren eller faren din en posisjon innenfor kultureliten i Pakistan?
1: Nei, da var mamma og pappa, de hadde jo sine jobber. Mamma var lærer, og pappa jobbet som journalist, men de, ved siden av så var de veldig engasjert i miljøet her, og ønsket å arrangere disse diktsamlingene og gjøre det liksom tilgjengelig for norskpakistanere på den tiden. Og da av rent sånn praktiske årsaker. Noen bodde jo da selvfølgelig på hotell, men mange bodde også hos oss, så jeg har veldig sånne fine minner fra å ha opplevd litteratur og poesi fra Pakistan hjemme på den måten da.
0: Faren din var journalist, han var også journalist i Pakistan etter. Hva var det som var fristende med å gå i hans fotspor?
1: Jeg tror at jeg sa at jeg ville bli journalist før jeg egentlig visste hva det var.
0: Hvorfor det? Fordi man vil gjerne bli som en forelder.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er litt sånn. Men så har jeg også alltid vært opptatt av formidling, og skrive har jo alltid vært veldig tiltalende på en eller annen måte.
0: Har du skrevet poesi? Begynte du med det?
1: Ja, jeg har skrevet poesi, men det er ting som ikke mange har sett, men jeg var altså, jeg var veldig, veldig mye yngre enn det jeg er nå. Men
0: her har du muligheten, Ali, det er bare å...
1: Ja.
0: Hvis du har et dikt på lager.
1: Ja, ikke sant? Jeg har noen bøker som jeg vet ikke om de tåler å bli bladd i, men da jeg var veldig mye yngre, så synes jeg i hvert fall... Kanskje da inspirert av disse Mushaira-samlingene som jeg da var vitne til, men da synes jeg at det var det å avslutte hvert middagsselskap, og mamma og pappa var veldig sosiale, så vi hadde mye, mye gjester og mye besøk og mye middagsselskap, men det å liksom da avslutte de og få lov til å komme og fremføre egenproduserte dikt, det følte jeg var stort.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, å ha et publikum, liksom, da, det synes jeg var spennende.
0: Hvem var du ellers? Hva drømte du om? På Vinneren i Oslo?
1: Da jeg gikk på Vinneren, så tror jeg jeg ble etter hvert også veldig opptatt av, mer og mer opptatt av skriving, og var veldig engasjert i samfunnsdebatten.
0: Ja. Hvordan blir en, hva skal man si, 13-12-åring det?
1: Du blir det fordi at du... Vi ble jo oppdratt med at dette er vårt land. Ikke sant? Her hører vi hjemme.
0: Ja.
1: Jeg er norsk. Selv om jeg har en annen hudfarge. Men på den tiden så fikk du et tilleggsspørsmål, og du fikk et oppfølgingsspørsmål fra en lærer eller fra en annen foreldre med «Kan du ikke fortelle litt om hvor kommer du egentlig fra?»
0: Ble du ikke satt i en spesialklasse, eller sånn i en klasse for lesing 2?
1: Ja, det var riktig nok på første året på barneskolen, da jeg gikk på Ellingsråsen, da var det litt annerledes her i Norge. Da hadde vi det var en norsk klasse for vanlige etnisk norske nordmenn, og så var det en norsk 2 som da var for folk som hadde en annen bakgrunn. Og selv om jeg da var norsk, var jo mitt favorittfag, så måtte jeg gå i norsk 2 helt til jeg gikk til rektor og sa at dette går jo ikke. Så da ble jeg satt i vanlig norskklasse.
0: Det å bli plassert sånn i bås fra tidlig, har du vært sint?
1: Jeg har lært meg å gi uttrykk for ting og ikke gå og bære på ting.
0: Hva betyr det?
1: Nei, det betyr det at nettopp derfor da å skrive da, liksom, ja. Som ble en sånn måte for meg å få ut følelse på og beskrive.
0: Hva kunne du skrive da?
1: Nei, jeg skrev jo, jeg var jo heldig at noen ville trykke noe av det jeg skrev, liksom, som 12-åring og 13-åring, og etter hvert som fikk jeg gitt ut en bok.
0: Ja, for du sendte til aviser?
1: Ja.
0: Til Aftenposten for eksempel? Eller?
1: Ja, men mesteparten havnet jo i søppelbøten.
0: Men hva kunne det være? Altså sånne leserinnlegg som 12-åring, 13-åring?
1: Det var gjerne syn på folk med annen bakgrunn.
0: Ja.
1: Så jeg var opptatt av rasismedebatten og identitetsdebatten. Og så er det noen likhetstegn nå også, men på den tiden så følte jeg det var veldig, jeg tok det veldig personlig. Jeg følte det handlet om meg.
0: Ja.
1: Jeg følte at den debatten i storsamfunnet handlet om meg som person. Så det var, det å skrive ble jo for meg en måte å få ut følelse på, og jeg trivdes med det. Jeg synes det var, jeg ble engasjert, og synes det var en fin måte å få ut ting på.
0: Hva slags debatt var det da, på starten av 90-tallet?
1: Til tider ganske polariserende debatt, men det har vi jo tidvis nå også.
0: Ja.
1: Forskjellen er jo at når du vokser opp, så tar du det ekstremt, du tar det dypt personlig, da.
0: Ja.
1: På en helt annen måte. Du føler deg veldig berørt. Så derfor så fant jeg ut at det å skrive og uttrykke ting, det var en god måte å god måte å også påvirke debatten på, da.
0: Ja,
1: det stemmer.
0: Og dette var en periode da det var et lite, men likevel synlig nynazistmiljø i Oslo.
1: Mm.
0: Dere opplevde selv å få hakekors tagget på huset.
1: Mm. Ja.
0: Hva skjedde? Hvor våknet du opp til dette her?
1: Ja, sto opp om morgenen, jeg husker det fortsatt, gikk ut, kikket ut av baderomsvinduet, og først jeg ser var da et takekors.
0: Hvor?
1: På husveggen. Og Go Home Pakkis.
0: Var det på Vinneren eller på Ellingsrud?
1: På Vinneren.
0: Ja.
1: Så det, da føler du at den debatten handler plutselig om deg, da.
0: Ja, veldig. Mm. Hvorfor var dere utsatt?
1: Jeg hadde skrevet litt innlegg på den tiden, men jeg vet ikke.
0: Men du, var dette her også da, jeg tenker å få den i trynet som ung tenåring,
1: mm.
0: at den er hard.
1: Mm.
0: Hva sa moren og faren din til deg?
1: Nei, og det er der jeg kanskje, for da hadde jeg skrevet noen år,
0: ja.
1: Og så, hvordan skal du reagere på noe sånt? Så for meg ble det det var i hvert fall ikke noe som skulle stanse meg fra mitt engasjement.
0: Den sure virkeligheten, ble det et produkt av det?
1: Ja, da er det boktitelen på den boken jeg skrev da jeg var 15 år.
0: Ja.
1: Da fikk jeg et tilbud fra et forlag om å skrive en bok, blant annet om denne opplevelsen, som jeg gladelig selvfølgelig takket ja til på det tidspunktet. Det å skrive var jo en stor lidenskap.
0: Ja.
1: Så jeg satt meg ned og begynte å hamre løs på tastaturet, fikk låne kontoret til pappa, og satt da alle helger, kvelder, ferier for å bli ferdig med denne boken. Jeg var jo så glad for at noen ville trykke det jeg hadde skrevet og følte på. Så det er riktig.
0: Men det ble jo debatt rundt dette her. Carl I. Hagen kom på besøk.
1: Mm, ja, jeg inviterte han jo. Jeg inviterte han og Kristin Halvorsen.
0: Som da 13-åring?
1: Som tenkte liksom, to ytterpunkter, også i norsk politikk. Og at man da skulle komme til meg og male over hakekors og gjøre det sammen.
0: Hvordan inviterer man de da, som er høytstående politikere den gang, på hver sin ytterkant?
1: Mm.
0: Hvor ringer du da, eller hva er det du gjør?
1: Jo, jeg skrev et åpent brev i en avis,
0: ja.
1: og de kom jo. Og Carl I. Hagen kom, men han nektet å male over. Han mente det var guttestreker.
0: Hva tenker du om det da? Jeg skal ha Carl I. Hagen som gjest her i morgen.
1: Åh, skal du det?
0: Ja, jeg kan spørre han da.
1: Ja.
0: men i et bok som 15-åring, var det da, føler du at du hadde pekt ut en retning?
1: Nei, jeg tror at på, altså da, i tenårene så var jeg vel mer opptatt av liksom meg og her og nå, og hvordan påvirker det som skjer rundt meg mitt liv. Hvordan kan jeg ta, hvordan kan jeg påvirke, hvordan kan jeg være en stemme?
0: Ikke noe opprør altså, hvordan ikke noe jeg... opprørstrang?
1: Ja, jo da.
0: De gale årene, var det kallet.
1: Ja, hva skjedde med de? Ja. Det er jo en del av livet det også, men jeg tror at... Jeg tror at det med skrivningen har liksom alltid vært så nært på en eller annen måte. Kanskje ikke alltid for å ha noen å skrive til heller, men for å bearbeide og forstå, kanskje. Mm. Altså litt sånn forstå sammenhenger, forstå, det er jo ikke alltid... Jeg prøver å se sammenhenger, oppdage mye mens jeg skriver.
0: Mm. Så snakke med deg selv, på et vis.
1: Ja, mm.
0: En dialog.
1: Mm. Det er noe å ha en styrke i det, og det ser jeg jo at pappa, som da kom hit som journalist, var journalist i en avis i Pakistan, og flyttet til Norge, og ble journalist blant annet også her i NRK. Altså mine første barndomsminner fra NRK er jo at jeg var med i messa sammen med pappa. Som også har skrevet hele livet. Ja. Så... Mm.
0: Hvorfor flyttet de? Vet du det?
1: De kom jo til Norge fordi, som mange andre på det tidspunktet, og tror jeg, har finne muligheter å være her noen år.
0: Men hva var utfordringen i Pakistan på den tiden?
1: Jeg tror ikke det var noen utfordringen, men mer at de søkte muligheter da, med å være her noen år. Det kom jo mange på den tiden. Pappa er jo første generasjon, som man kaller det. Han har vært i Norge i 50 år nå, faktisk.
0: Hva synes du om de betegnelsene?
1: Nei, altså jeg tenker jo at... den generasjonen som han tilhørte, som har bidratt enormt mye til det landet vi er i dag, og som også har sett og opplevd mye som er historie, da, ikke sant? De har vært med på en lang reise, bare hvordan Norge ble... Altså, pappa husker jo Norge fra før vi var der vi er i dag, med rikdommen vår. Så du får jo med deg da noen andre perspektiver.
0: Marikali, du ble jo etter hvert veldig synlig. Det med denne boka er jo en ting, men plutselig en dag så var du nyhetsanker i TV 2, si. Hvordan er det? Altså, fordi dette var jo, det er ikke så lenge siden, men mediebildet var jo litt annerledes. Alle så på nyhetene, alle visste hvem nyhetsankerne var. Du ble ekstremt synlig over natta.
1: Mhm.
0: Kan man være forberedt på det?
1: Tja, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye, reflekterte så mye over akkurat den biten av det.
0: Men merket du det da du gikk på butikken fra liksom uken før og uken etterpå på et vis?
1: Ja, det var liksom, kunne jo... Så folk så på nyhetene. Det gjør det jo noen av oss heldigvis fortsatt. Ja. men det var mer det. Jeg tror da jeg startet nyhetskanalen, da jobbet jeg jo her i NRK, og så hadde TV2 ringt. Jeg var vi jobbet da i nyhetene, fikk masse muligheter, var på vei på en tur til Afghanistan for utenriks i Dagsrevyen. Og så hadde jeg fått en telefon fra TV2 som lurte på om jeg ville være med på et prosjekt som jeg da ikke hadde hørt om da, men det var da de skulle starte nyhetskanalen. Så jeg måtte tenke på det. Satt på flyet på vei hjem fra Afghanistan, og så tenkte jeg at dette her kommer jeg til å si ja til, fordi at man må bare kaste seg også i, ta til seg de mulighetene du kan her i livet. Da. Så det var det, da husker jeg, da hadde jeg jobbet mange år i NRK, trivdes veldig godt med det, jobbet radio noen år, som også er et format jeg synes var fantastisk spennende, jobbet utenriks, innenriks. Men så var det liksom litt det der å si ja til noe man ikke helt vet hva er. Så på spørsmålet ditt om liksom den overgangen, jeg visste jo ikke hva jeg sa ja til, jeg visste bare at vi skulle starte noe, og jeg hadde muligheten til kanskje å være med på noe som kunne bli starten på noe veldig spennende.
0: Hvordan, hva sa de hjemme?
1: Nei, de synes jo det var spennende. Ja. Jeg var jo, da hadde jeg jo allerede vært i, jobbet som en journalist i noen år. Sånn at jeg, det var jo, det var, det drev meg jo veldig de årene, ikke sant? Jeg hadde også studert, studerte noen år i Volda, og hver gang NRK ringte og spurte om jeg kunne ta noen ekstra vakter, og hvis jeg hadde regnet på at de vaktene var nok til å dekke flybilletten min frem og tilbake, så sa jeg ja. Det var litt sånn.
0: Ja.
1: Og jeg var ferdig i Volda, satt på nattbussen hjem til Oslo, og så ringer de fra redaksjonen og spør om jeg vil kaste meg på et fly til Pakistan for å dekke en drapsak, og da sa jeg selvfølgelig ja til det også. Så det å liksom si ja til ting, uten nødvendigvis alltid å vite hva du sier ja til, det har gitt meg masse muligheter. Og det å da si ja til TV2-nyhetskanalen og kaste meg inn i det, det å være anker var jo ikke noe drivkraft, men det var det å være med på å starte noe helt nytt, da. Og være en del av den historien.
0: I forhold til å være en del av en historie, så står det jo flere steder beskrevet at du var en pioner, siden du var det første ankeret med minoritetsbakgrunn. Hvordan forholder du deg til det?
1: Jeg synes det selvfølgelig er fint. Og
0: tror du at det har påvirket i en retning som er bra?
1: Ja, og så tenker jeg, ikke sant, jeg ser jo nå, det er så mange med minoritetsbakgrunn, og så mange ulike bakgrunner, både i medieverden, i politikken, ikke sant, det er ikke noe vi tenker over lenger. Så det synes jeg jo er kjempefint.
0: Tillater du deg selv å være stolt av det?
1: Ja, jeg synes det er hyggelig å ha vært med på det, selvfølgelig. Absolutt.
0: Er du flink til å gi deg selv ros?
1: Stille vanskelige spørsmål.
0: Nei, det er et ja-nei-spørsmål.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men jeg er liksom ikke så opptatt av å kanskje. Altså, du tenker, ja, at man, jeg er nok flink til å, hvis jeg har oppnådd noe, så markere kanskje, eller liksom stoppe opp litt og synes at det, ja, det kan jeg kanskje gjøre.
0: Hva gjør du da?
1: Ja, hva gjør jeg da? Nei, da kjøper jeg kanskje noe. Gir jeg meg selv en liten premie. Ja. Nei, og så er det jo, beklager, jeg tar en slurk vann.
0: Ja, det er smart det. Ja. Sånn er det, hva skjer hvis man er nyhetsanker og det der skjer?
1: Nei, du, da må man si det som det er. Ja. Da må man si, jeg må ta en slurk vann, vi må være oss selv.
0: Hva er det verste som har skjedd på lufta, på direkten, som nyhetsanker?
1: Nei, det tør jeg nesten ikke å si, men det var, jeg kan fortelle i overskrifter, ja. Fordi at det var en gang vi hadde en overgang fra nyhetene til sporten, og jeg vet at det er noen som fortsatt har det klippet og spiller det av på et og annet julebord og synes det er hysterisk morsomt, men da var det et sportsanker som var relativt nytt, så han var litt nervøs. Og så hadde jeg fått inn, som siste melding i sendingen min, så hadde jeg fått inn en reportasje fra New York og et maraton, og det var et nakenmaraton. Og så kommer dette ankeret inn, så han skulle ha sporten, og han hadde da fått beskjed av noen om at han skulle si noe i den overgangen, som jeg selvfølgelig ikke synes var gøy, og jeg var jo ekstra provosert over at den meldingen kom inn i sendingen som jeg hadde fått ut rett før sending. Så han hadde en overgang med en vits som ikke var morsom, og jeg ga jo uttrykk for det. Men det verste var jo spørsmålet ditt. Nei, det verste er jo gjerne hvis du sier noe som er feil, selvfølgelig. Må jeg tenke om jeg har gjort det, det har jeg helt sikkert. Men og det berører noen da, det er kanskje det. Ellers, ja.
0: Men tenk på, altså, du hadde jo en drøm om å bli journalist. Du blir etter hvert nyhetsanker, som er noe av det mest prestigefylle man kan være som nyhetsjournalist. Og så velger du å gi deg. Hvorfor det?
1: Da hadde jeg vært nyhetsanker i 10 år. Hadde vært med på reisen fra nyhetskanalen. De første liksom årene hvor vi satt der, gikk fra, det var nesten sånn at man gikk fra et system hvor du satt med kassetter, ikke sant, og spilte av, til å plutselig så var alt digitalt. Altså, jeg har jo sett dette, vært med på det, hatt i studio folk som knapt kunne si noen ord, og så hadde vi de som faste eksperter og kommentarer, opplevd utrolig mye, vært gjennom den nyhetspulsen, og så også da alle de årene hvor jeg var anker på kveldsnyhetene, med et mye, mye større publikum, en helt annen rigg. Så jeg følte kanskje at nå hadde jeg gjort det jeg hadde å gjøre i nyhetene, og det da jeg ga meg, da var det jo, det er klart, da samlet man jo folk på kvelden, så har jo veldig mye endret seg i løpet av nå de siste årene da.
0: Ja. Men nå jobber du helt for deg selv?
1: Ja, så nå har jeg et selskap og driver med kameratrening, så hvor jeg kan bruke faktisk mye av de erfaringene jeg selv gjorde med. Altså, hvor jeg husker i starten hvor jeg ble kastet litt ut i det, lærte mens det pågikk, men jeg har jo også hatt veldig nytte av å sparre med noen få folk, coacher, og det å nå kunne bruke mye av den erfaringen jeg hadde selv, og så nå de siste årene hvor jeg også har jobbet med flere hundre toppledere, talspersoner.
0: Kommer det flere bøker da?
1: Skriving er en lidenskap, så det håper jeg at de gjør.
0: Poesi?
1: Nei, det blir det nok ikke da.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: man skal si ja, sier du, selv om man ikke vet utfallet.
1: Ja. Nei, jeg tror det er andre som er bedre på den biten.
0: Maru Kali, hva tenker du er drivkraften din?
1: Jeg tror det er å forstå sammenhenger, og også litt det at ting er ikke alltid som vi tror det er. Enten det er Iran, eller det er IS, eller det er hvordan vi leser det. Det er alltid noe bak de overskriftene, og prøve å forstå kanskje de sammenhengene, som også gjør at man føler at man er en del av noe større som menneske. Da.
0: Maru Kali, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ville vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet I god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til I år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte I 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig I favør barn.
3: Regjeringen I Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet I elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
6: Til helgen så skal Norges råeste kunnskapshoder samles til NM I quiz I Oslo. Men har helt vanlige pubentusiaster egentlig en sjanse?
7: Ja, det skal vi få svar på veldig snart I Studio 2. Vi får også besøk av toppbyråkrat Hans Christian Holte, som skal få spørsmål av oss I dag. For hvordan skal Norge bruke kunstig intelligens på en trygg og praktisk måte? Holte nemlig sjef for den statlige organisasjonen KI Norge, og han skal levere en støvsugning. Samler til vår samling. Du hører altså på Studio 2 I NRK P2 med Linn Bølstad og Einar Lisch-Langsvold I dag, og nå skal det altså handle om quiz.
6: Ja, store og små spørsmål hører vi. Til helgen samles Norges råeste kunnskapshoder altså for å kjempe om heder og ære gjennom I quiz. Arrangementet foregår I hovedstaden med tilreisende fra store deler av landet. Men dette her kun for ekstremt sære nerder, eller kan vanlige pub-quiz-entusiaster også bli Norgesmestere Geir Horvik, også kalt Supergeir? Du arrangør av NM I quiz. Hva svaret? Kan hvem som helst melde seg på?
8: Her det heldigvis ingen kvalifikasjonsopplegg I forkant. Her det bare å melde seg på. Du glad I quiz og kompetanse og kunnskap, så det bare å melde seg på. Og det det veldig mange som gjør.
6: Men hvordan foregår egentlig en NM-quiz?
8: Det ulike konkurranser. Det en parkonkurranse som også har samme spørsmål som juniorlagskonkurransen, så de stiller på samme nivå. Og så har man en Kahoot-konkurranse. Man har individuell konkurranse både for senior og junior, og så det avslutning med lagkonkurranse på lørdagskvelden.
6: Kahoot, helt kort forklart, hva det?
8: Kahoot en mobilapp hvor man kan sende ut spørsmål digitalt, og så svarer man på telefonen sin, og man har veldig kort tid på seg til å svare. Man har 20 sekunder til å velge riktig alternativ, så det litt sånn stressfaktor i det hele.
6: Hva skiller ellers et typisk NM-spørsmål fra en vanlig pubquiz? Går det an å si noe om det?
8: Egentlig så det ikke sånn kjempemye forskjell, men det nok noen flere spørsmål som litt tøffere for å skille de absolutt beste fra resten. Mens det også mange spørsmål som for vanlige folk, så det skal være en del som alle skal kunne ta. Og så det noen som da superflinke, som vet de helt utrolige tingene.
6: Men det ulike kategorier da på spørsmålene?
8: Det ganske mange kategorier. Vi deler inn i 8 eller 12 kategorier med mange underkategorier, så det veldig allment. Du har alt fra geografi og sport til fysikk og kjemi, til historie, til musikk. Altså, du har veldig bredt spekter.
6: Hva kreves det av en norgesmester i quiz? Det pugging av leksikon, eller enorm allmennkunnskap? Flaks?
8: Det nok en god kombinasjon, men mindre flaks enn dyktighet. De aller beste har et veldig bredt spekter av kompetanse, og mange jobber aktivt med quiz. De lager quizbøker, de lager quiz til aviser, de jobber med kunnskapsyrker, rett og slett. Men de pugger også. Altså, de gjør veldig mye, de trener for å bli best. Mens du har glade amatører også som tar ting litt på innfallsmetoden, sånn som meg.
6: Men hvis vi tenker oss påskequiz i avisene og på TV og sånne ting, sammenlignet med en pubquiz hvor man da sitter gjerne sammen, hvordan foregår det når man sitter i en gruppe sånn?
8: Man får spørsmål i lagkonkurransen, de kommer på skjerm. Og så det gjerne en del spørsmål som man kan diskutere seg fram til ting. Og så gjerne et quizlag som veldig bra. De satt sammen på ulike måter med at noen har spisskompetanse på ulike områder, sånn at de dekker mest mulig felt. Og så diskuterer man seg fram til gode svar der man ikke vet det. Og så det ofte noen som faktisk vet ting, og da bare plotter man det inn. Så det litt varierende.
6: Men er quiz mer populært enn før? Det virker jo som, i hvert fall her i Oslo, så det skilt utenfor annenhver kafé og pub om at det quiz mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
8: Quiz nok noe av det som trekker mest folk til lokale pubber, og du kan gå på quiz som trent hver eneste dag hvis du vil, og det quiz i aviser og sånne ting. Jeg kan si vel at Norge nok et av de landene i verden som har mest quizdeltakere basert på folketall. Det merkelig. Sverige har nesten ikke quizzer i det hele tatt. Norge har kjempemange, og Norge har mange gode.
9: Hvorfor tror du så mange nordmenn velger å bruke kvelder i uka si til å gå på en quiz, og kanskje til og med stille opp NM i quiz?
8: Jeg tror nok det går litt på det sosiale. Mange bruker det som en fast møteplass for en vennegjeng hver eneste uke, og det merker jeg selv på de quizene jeg holder, at det de samme som kommer uke etter uke for å prøve seg på litt kunnskapskonkurranse, mens de kanskje tar seg noe å drikke eller spiser mat og så videre.
9: Og brife litt med det de kan, kanskje?
8: Det er alltid gøy å vinne quiz, det jeg pleier å si. Og det gjelder også de som vinner. Ja.
6: Hvor mange lag med i NM i år?
8: I år så det påmeldt cirka 40 lag med inntil 5 personer på hvert lag, så da snakker vi jo 200 personer. Og i tillegg så det jo parkonkurransen med over 50 lag, altså par, pluss noen juniorlag, som de som født etter år 2000. Så alt i alt så tror jeg vi havner på rundt 250 individuelle deltakere gjennom hele helgen.
6: Altså, dette må jo foregå fra morgen til kveld, med andre ord.
8: I hvert fall på lørdagen. Vi begynner med første konkurransen klokka 9 om morgenen med Kahoot, og så er vi ferdige med lagkonkurransen rundt klokka 11:30. Så ja, det tar litt tid, men det er litt pauser innimellom også.
6: Hva ville vært et typisk spørsmål på en quiz denne uka?
8: Denne uka her, så er det jo ganske klassisk med hva etternavnet til prinsesse Astrid, for eksempel. Det kan nok være et godt spørsmål. Ellers så er det allmennkunnskap som man velger kanskje ut noen kategorier. Valgte også ut hvilke band eller artister ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2026. Det er et godt spørsmål.
6: Ja. Åh, jeg kjenner jeg må begynne å google.
9: Ja, exakt. Og så er det jo tydelig at noen spørsmål kan man lett svare på, andre spørsmål ikke så lett å svare på. Det er kanskje også litt av poenget, at det skal være litt forskjellig for enhver.
8: Ja, det er helt riktig. Noen plotter man nesten bare rett inn, og andre så må man tenke vesentlig lenger på. Og du har jo ikke ubegrenset med tid heller i hver omgang, det er cirka 18 minutter per runde.
6: Men hvor henter dere spørsmålene fra avisene, kanskje, ja, men andre steder?
8: Vi følger veldig mye med i media, men vi har en NM-guide, en spørsmålsguide, som vi da passer på at vi lager nok spørsmål i nok kategorier. Og da bruker vi bare innfallsmetoden, rett og slett, for å finne hva er gode spørsmål. Og så er det litt forskjell på spørsmålene på individuell konkurranse og lagkonkurransen, for i lagkonkurransen så skal det gjerne være mer diskusjonsspørsmål. I individuelt så er det ikke så mange å diskutere med.
6: Og hva er den mest spesielle kategorien deltakerne får?
8: Det er veldig individuelt. Det kommer an på hvilke interesse man har. For personlig så synes jeg fysikk og kjemi er forferdelig, fordi jeg er ikke en realfagsperson. Jeg foretrekker kultur, musikk, geografi og sånne ting, men for mange er det nok realfagene som er den verste kategorien, mens for andre så er det populærkultur er noe de ikke følger med på. Så det er variert.
9: Så det holder ikke å lese avisene godt, da, så man også kunne hele det periodiske system på fingrene?
8: Det kan lønne seg, faktisk.
9: Hadde ikke gått så bra for meg i hvert fall.
6: Men hvis du er på lagquiz, så er det alltid et annet lyst hode som kan bidra, Einar, tror du ikke?
9: Det kan man jo håpe på, selvfølgelig.
6: Og så finnes det VM i quiz, Geir Horvik. Hvordan foregår det?
8: Det er Internasjonale Quizforbundet som inviterer hvert eneste år til mesterskap, hvor det er noen temakonkurranser, og så er det noen landslagskonkurranser, hvor det norske landslaget blant annet gjør det veldig bra. Og det er veldig stressende konkurranse, hvor du får spørsmål, spørsmål, spørsmål. Men de norske er veldig gode, og til slutt så går man en vinner. Det er også at man velger selv hvem man vil være på lag med i par, for eksempel.
6: Men hvor ligger Norge da i sånn, er vi i quiz-eliten i verden?
8: Ja, det vil jeg si. Det er ganske sikkert at vi er det. I EM så har vi mange pallplasseringer. Jeg mener også at vi har vunnet en gang i EM. Og vi har enkelte individuelle quizere som er kjempegode, som har VM-titler i parkonkurranse blant annet. Thomas Kolosæter er en av verdens beste quizere fra Trysil. Superflink. Og så har vi andre, Ole Martin Halk. Vi har veldig god lag også. Så.
6: Og hvilke land er det vi skal se opp for neste gang vi deltar i VM?
8: I VM så er det England, de er fæle. Det er Belgia, de er veldig gode. USA, de har veldig mange å ta av. De har verdens beste quizzer. Det er dame som heter Victoria Gross. Så, men det viktigste for oss er vel stort sett at vi slår engelskmennene. Det er alltid målet vårt.
9: Men hvor lett er det å gjøre en konkurranse som dette både rettferdig og sammenlignbar når det egentlig man i prinsippet kan bli spurt om hva som helst i hele verden, og så skal det kanskje være rettferdig likevel da, å være med i en VM- eller NM-konkurranse?
8: Ja, vi prøver å finne spørsmål og kategorier og kategorisere dem etter vanskelighetsgrad, sånn at, og vi tester gjennom spørsmålene for å se hvordan tror vi at dette vil gå for de normale lagene. Og så vet vi at de beste lagene tar mye uansett.
9: Så familien hjemme har fått mye quiz-spørsmål i det siste?
8: Min kone er med på quiz hver eneste uke, så hun prøver seg på mine spørsmål og gjør det forholdsvis greit. Litt opp og ned, men det mye quiz I familien. Da.
6: Og I helga så det altså Norgesmesterskap. Det har foregått I 20 år, har det blitt arrangert, så vidt jeg vet. Hvordan stemningen på en sånn quiz?
8: Litt nervøs. For de som nye, så det jo veldig uvant. For de som har vært med en stund, så det for å treffe gamle quiz-kollegaer. Og så det litt sånn intern stridighet, men det veldig god stemning. Det man så god som man man kan ikke kontrollere hva andre vet, og det generelt god stemning. Alle de årene jeg har vært med, så det vært veldig hyggelig.
6: Men nå du arrangør, kan du delta da?
8: Nei. Kan ikke.
6: Men hva din beste plassering I et quiz-NM da?
8: Jeg rota meg til en 34. Plass for 2 år siden. Uvisst hvordan jeg greide det. Jeg var heldig med spørsmålene, pluss at jeg hadde nok en god dag. Ellers så ligger jeg nok rundt 50. Til 60. Plass. Men I parkonkurranse en 15. Plass, og I lag så har jeg vært med på lag som har blitt nummer 7.
6: Og premiepotten den består av heder og ære?
8: Vanligvis ja, men I år så har vi faktisk greid å skaffe inn en del hyggelige premier, så her det bare å glede seg for de som vinner.
6: Arrangør Geir Horvik, takk for at du var med I Studio 2, og NM I quiz går altså av stabelen I Oslo førstkommende helg.
7: Indiebandet Pikekyss fra Oslo beskriver seg selv som tre jenter som ikke kan danse. Men nå trioen ute med sitt andre album, et I morgenproblem. Og fra det så hører vi låta Bare gi meg en vår.

0: Bare gi meg en vår var det med pikekyss.
1: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem, det et problem mange av oss kan kjenne oss igjen I. Kanskje fordi gjenstanden minner oss om noe som vi gjerne vil huske, eller fordi vi trodde vi skulle få bruk for den, og så gikk det ikke sånn. Og det problemet tilbyr vi faktisk en løsning på her I Studio 2 hver onsdag I vår faste spalte Støvsamleren. Vi gjennomfører en slags langvarig ruskenaksjon hos norske kjendiser og andre aktuelle personer.
0: Ja, for her kan folk ta med seg den støvsamlende gjenstanden til oss, og så stiller vi den pent ut I vårt glasskap utenfor studio, og der står blant annet en fjonghatt fra Lise Fjellstad.
1: Ja, som skal passe på håret.
0: Ja, og en sliten gammel turbukse.
1: Den var, ja, hvem var den fra?
0: Ja, ikke
1: Petter
0: sant?
1: Skjerven.
0: Petter Skjerven. Der ser du, ja. Nå vi I gang med quiz
1: ja.
0: her I Studio 2. Og en liten Tova sommerfugl fra Lillian Müller. Mm. Men har du noen favoritter, Einar?
1: Jeg har fått en litt ny favoritt I det siste, og det en parfymeflaske fra musiker Sondre Haftorsen. Brave heter parfymen, da kan godt skjønne at den det navnet, for det en kraftig søt duft som nå ligger over hele skapet. Uansett så skal vi etter hvert nå få et nytt tilskudd til vår samling med støvsamlere, og den skal du får levere Hans Christian Holte. Velkommen hit til Studio 2.
2: Hjertelig takk. Hyggelig å komme.
1: Så bra. Du altså direktør for den ganske ferske statlige etaten KI Norge. Har det vært en spennende uke I KI-bransjen?
2: Kan ikke si noe annet, altså. Det må jeg si. Det mye som diskuteres og snakkes om, og den siste uka har jo særlig dreid seg om en bekymring for at disse KI-agentene løper løpsk på egenhånd, og noen går så langt som til å begynne å snakke om trusler mot menneskeheten, ikke sant? Så det klart, KI noe som treffer samfunnet vårt ganske kraftig. Jeg jo da som leder av KI Norge også opptatt av å ikke dra dommedagskortet alt for kraftig, men si at her har vi risiko som vi må klare å håndtere godt. Men det har vært en spennende uke, det har det vært.
1: Og dette skal vi også snakke mer om, også hva KI kan bety for oss I Norge. Du har jo vært toppbyråkrat I flere tiår, sjef I Skatteetaten og I NAV blant annet, og vi skal snakke mer om kunstig intelligens, som det du skal jobbe med nå. Men kan du gi et hint om hva den støvsamlende gjenstanden du har med deg Du har pakket den pent inn I et nett, ser
2: jeg. Jeg har det. Altså, man begynner med å si at det veldig passende for meg å få et sånt tilbud om å komme med noe som samler støv, men det var veldig mye å velge mellom hjemme hos meg. Det sånn det står til egentlig. Men jeg fant noe og som vi skal snakke mer om senere, og det noe som rett og slett gir meg liksom blandet følelser. Og de blandede følelsene har kanskje blitt sterkere over tid, og sånn sett så det fint å kunne ta med dette til dere.
1: Ja, da tar vi et følelsesmessig oppgjør etter hvert. Men du altså ganske fersk direktør for KI Norge, begynte rett før sommeren. Hva slags organisasjon KI Norge?
2: KI Norge en ganske liten organisasjon som en enhet som organisert under Digitaliseringsdirektoratet, og som har som oppgave å skulle bidra til en mest mulig god, trygg, men også innovativ, som det heter, utvikling av kunstig intelligens I Norge. Så det en ganske sånn stor og hårdhet overskrift, og særlig I disse dager når det diskuteres såpass mye. Men kort fortalt så skal KI Norge både gi gode råd til regjeringen ut fra vår innsikt I dette feltet, vi skal bidra til gode diskusjoner I offentligheten, og vi skal også støtte og hjelpe de som ønsker seg I gang med KI, og det mange både virksomheter, private virksomheter og offentlige som nok litt usikre I dag på hvordan det går I gang, og det skal vi forsøke å bidra med.
1: Ja, hvorfor trengs en slik organisasjon med staten I ryggen og greier?
2: Jeg tenker I hvert fall at det fint å ha en kobling mellom de som styrer med politikken og samfunnet for øvrig, og kanskje kan vi være en litt sånn samlende kraft da, jo min drøm om hvilken rolle vi skal spille her. Det mange som jobber med KI Norge, mange gode, blant annet forskningsmiljøer som vi også samarbeider med, men det et ganske sånn, det et landskap med veldig mye som skjer, og kanskje kan vi bidra til å samle innsikten og som Norge

0: og at den henger litt sammen, og at det en helhet i det. Og også at de rett og slett interessert i å være tett på et felt som jo viser seg å kunne endre samfunnet vårt ganske mye. Og dette som vi også kan lese om, dette kan jo både påvirke arbeidslivet vårt, det kan påvirke offentlig sektor og ulike tjenester vi kan tilby. Veldig mange av oss bruker nå dette i hverdagen vår også. Så sånn sett så det ikke så rart, tenker jeg, at politikerne interesserer seg for dette feltet.
1: Og så har du skrevet at KI i take-off-fasen i Norge nå. Hvor langt vil du si at KI-utviklingen har kommet her i landet?
0: Jeg vil si at nå det veldig mange som i gang med å som prøve de første KI-løsningene som de har utviklet eller kjøpt inn, og for et par år siden så var det en helt annen situasjon. Altså da var det mer sånn at KI var noe man snakket om og hadde planer for, men kanskje ikke brukte skikkelig. Men det jeg har kanskje særlig merket nå de aller siste månedene, det at det veldig mange som allerede har konkret effekt av KI-bruken. Men så det også det, som jeg sier, at det et ganske bra strekk i dette laget. Sånn at det mange som fortsatt sitter litt på gjerdet og venter og litt usikre. Mange ledere det. Og sånn sett så det en take-off, men det en ganske lang hale på den raketten, for å si det sånn. Det mange som ikke så godt i gang også.
1: Så nevnte du at det en uke med, der det har vært mye debatt rundt kunstig intelligens. En som har skapt det altså den tidligere teamlederen og forskeren Evan Hubinger, som fikk mye oppmerksomhet forrige uke fordi han slutta i KI-firma Anthropic, fordi han da mente utviklingen gikk for fort og var redd for at KI rett og slett kunne utslette alle mennesker, sa han. Hva tenkte du da du hørte den nyheten og den uttalelsen fra han?
0: Jeg tenkte at, jeg ser jo på dette som del av noe som har vært et stort tema de siste månedene, og sånn sett så det noe som jo skaper mye oppmerksomhet, og veldig forståelig, og det har jo vært også en stor hendelse knyttet til et av de andre store selskapene, OpenAI, som har hatt agenter som ikke har oppført seg som planlagt, og så videre. Noe av det jeg tenker om situasjonen nå, det at nå det mange som våkner og nok blir veldig opptatt av å finne løsninger. Jeg tror både disse selskapene som står for disse agentene som man da har hatt problemer med, jeg tror de også kjenner på dette alvoret i større grad nå. Og jeg tenker også at myndighetene rundt omkring gjør det. Så det jeg tenker at det bra at disse hendelsene har kommet godt til syne. Samtidig må vi over i en litt annen fase, tror jeg, hvor myndighetene også spiller en sterkere rolle, og hvor selskapene flinkere til å tenke på sikkerhet. For sånn som det har vært nå, og sånn som disse hendelsene som har stått om i avisa nå i det siste beskriver da, så det litt sånn at det opp til selskapene å rapportere om det som skjer. Det de som kanskje sitter med hovedansvaret for at ting skal være ansvarlig nok, og det hovedansvaret har de kanskje ikke forvaltet godt nok når vi ser disse resultatene her. Så jeg tenker nok at dette viser at vi må ha et sterkere grep om utviklingen. Og nå snakker jeg jo i stort ikke sant, det internasjonale, og det jo særlig amerikanerne og Kina som har de sterkeste modellene på dette området. Men også det internasjonale samarbeidet tror jeg blir viktig her. Det som også greit å vite jo at i Europa har vi kanskje den tydeligste reguleringen, og sånn sett vi sterke på regulering, og det ikke tradisjonelt noe som løftes fram som en veldig sånn konkurransefortrinn, at vi så gode til å regulere og gode til lovgivning, men det nok viktig på dette feltet. Jeg tenker at det viktig også for å skape trygghet fremover.
1: Men jeg tror også en del ble litt redd da de hørte en KI-eksperter på dette nivået som rett og slett mente at KI-utviklingen gikk for fort. Altså, ble du redd av å høre det?
0: Personlig ble jeg ikke redd, men jeg kan forstå at folk blir bekymret når de hører nyheter av den typen her, og jeg tenker at det vi skal ta skikkelig på alvor at det en sterk kraft i disse løsningene, men det også mulig å finne kontroll, og det som jeg tenker litt sånn kanskje et litt betryggende trekk

0: utviklingen her at her vi alle I samme båt, altså det ingen, heller ikke de som eier og styrer disse selskapene, som har interesse av da, at man skal miste helt kontroll på den teknologien. Så at jeg tenker at vi bør være I en god situasjon for å finne gode løsninger her. Vi har fått en sånn ordentlig advarsel med disse hendelsene, og så må vi jobbe godt for å løse det. Og jeg tror ikke den faren for totalt kollaps eller noen av disse virkelig store spekulasjonene, det ikke rett rundt hjørnet, men vi må jobbe godt for å få bedre sikkerhet på dette området.
1: Og hvis vi skal se det fra en litt mer positiv side, da, har du noen konkrete eksempler på ting vi kan bruke KI til I Norge, som vi kanskje ikke har tenkt på, eller som rett og slett veldig gode ting som det kan brukes til?
0: Altså, vi har en masse eksempler på det, heldigvis. Da. Og jeg tenker for eksempel det at helsesektoren nå har flere ulike anvendelser av KI som kjempebra. Blant annet så det sånn at det nå tas journalnotater fra samtaler med pasienter ved hjelp av KI. Det gjør at leger I utgangspunktet skal få bedre tid til pasienten. De må selvsagt kontrollere det som skrives I den journalen før den ferdig, men allikevel et godt eksempel på at teknologi ikke alltid kommer I veien for kontakt med mennesker, men faktisk også kan gjøre at den kontakten blir bedre. Og andre områder fra helse jo at vi ser på hva man finner på et røntgenbilde knyttet til for eksempel mulig kreft og så videre. KI-modellene sterkere enn det menneskelige øyet til mye av det. Så det bare ett eksempel, men det mange andre I Norge også.
1: Og du altså på besøk hos oss, Hans Christian Holte, direktør for KI Norge, også for å levere en støvsamler til vår samling. Og så skjønte jeg at du hadde mange ting liggende hjemme hos deg, så vil du si at det rett og slett litt rotete der du bor?
0: Altså jeg vil I hvert fall si at jeg nok en fyr, og dette kan kona mi skrive under på. Jeg en fyr som ikke har så lett for å kaste ting med en viss affeksjonsverdi da. Så det der har du meg. Det ikke det fullstendige kaos hjemme hos oss, men hvis du går inn på loftet eller ned I boden og sånn, så finner du en god del ting som kanskje enkelt andre I familien ikke ser noe særlig behov for å spare på.
2: Jeg veldig spent på hva du har kommer her med innpakket I gjemt I en liten pose for at vi skal bli overrasket over hva du har med deg.
0: Ja, det på tide å...
2: det et hint?
1: Ja, jeg synes vi skal prøve å avsløre det, rett og slett hva det du har tatt med.
2: Det ikke KI.
0: Dette har ganske lite med KI å gjøre.
1: Ja.
0: Men det en kobling til arbeidskarrieren min, det det.
1: Ja, men da, nå klarer jeg ikke å vente lenger. Nå må vi vite hva det du har tatt med.
0: Det greit. Altså, jeg har tatt med en figur, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det en...
1: Oi! Altså, det rett og slett en svært figurativ lite kunstverk av det en fisker?
0: Det en fisker, og det laget sånn at den står på en sånn slags pedestal som vipper, sånn at når man vipper på den så ser det kanskje ut som denne figuren fisker litt da.
1: Ja.
0: Man har en fisk hengende ned fra en fiskestang.
1: Dette en statue I gips eller keramikk som ca. 20 cm høy og hatt og frakk og lang nese, litt eventyraktig
2: og skjærfrunt halsen, ja, minner litt om Askeladden og hjelperne, en av hjelperne hans eller de trollene man ser spikka trollene I souvenirbutikken men her altså med fiks ferdig fisk
1: ja. Hvordan kjennes det å skulle kvitte seg med dette?
0: Jo, altså det denne representerer for meg da, for det første så jeg veldig glad I fiske. Jeg har vi en gjeng som drar på fisketur hvert år, og det har vi gjort I over 30 år, så sånn sett det en del av det, ikke sant? Noen visste om det, at jeg var glad I fiske, og ga meg denne. En annen ting jeg må si om den at jeg synes den ganske stygg, sånn at den har fått plass nede I boden, og der har den vært å... samlet støv I mange år.
1: Jeg tenkte på det, for noen kan like det, andre kan ikke like det.
0: Ja, nei, jeg synes ikke den så veldig pen. Det tredje at denne fikk jeg da av den russiske skattedirektøren for cirka 8 år siden, eller noe sånt.
1: Var det da du var sjef I skatteetaten?
0: Da var jeg sjef I skatteetaten, I tillegg så ledet jeg det internasjonale nettverket av skattedirektører I OECD, og den russiske skattedirektøren var en av mine nestledere. Sånn at
1: han det innenfor da, å få presanger av toppledelsen?
0: Ja, nå kommer vi inn på de blandede følelsene, fordi altså, dette er jo ikke noe særlig verdi, jeg tror ikke det akkurat, men det er en typisk sånn suvenir. Men den russiske skattedirektøren, han ble senere statsminister i Russland, og han fortsatt der. Så dette er jo en veldig høyt i det russiske systemet som har gitt meg denne gaven. Selv om den er liten og symbolsk, så må jeg sånn helt ærlig si jeg har blandede følelser for denne. Jeg synes det fint at dere kan kjenne litt på de følelsene, og at jeg kan slippe. Ja. Den er også fra en som nå i dag er Russlands statsminister.
1: Kanskje vi da rett og slett skal plassere den i skapet ved siden av den maga-kapsen vi fikk en gang, som jeg tror noen andre hadde litt blandede følelser for å levere fra seg. Er det en god plan?
2: Vi lager et lite sånn politisk hjørne.
1: En veldig god idé. Tusen takk skal du ha, Hans Christian Holte, som altså er direktør for KI Norge, for at du fortalte oss både om hvordan vi skal håndtere KI fremover, og for at du leverte en staut fisker til vår samling med støvsamlere.
0: Bare hyggelig.
1: Et sterkere og mer uavhengig Europa er i ferd med å tre fram. Det sa i hvert fall EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen litt tidligere i dag, Linn.
2: Ja, og vi skal snakke om innhold i talen om litt her i Studio 2. Og apropos innhold, så minner vi om at du kan stjernemerke oss, så får du med deg alt innholdet vårt, fra støvsamlere til andre ukentlige spalter som Team Europa og
1: Blått blod i Studio 2, for eksempel, som er vår faste torsdagsspalte. Men nå skal det handle om noe helt annet, Linn. Altså, er det kulturen vår når vi står i kø du har lyst til å drøfte med oss?
2: Ja, det er som om du kan lese tankene mine, Einar. Hva slags køståer er du?
1: Altså, jeg er en køståer som prøver å følge reglene ganske intenst. Det kan irritere både meg selv og andre, særlig når det er andre som ikke følger reglene i like stor grad, og så blir jeg altså, litt unødvendig irritert faktisk, av sniking for eksempel.
2: Med meg så kommer det litt an på køen. Mm. Som regel er jeg ganske pliktoppfyllende og tar hensyn til skikk og bruk. Når de åpner en ny kasse i butikken for eksempel, så løper jeg ikke først hvis jeg står sist.
1: Men kanskje nummer to?
2: Det har vel hendt at jeg liksom ikke går og spør den, ikke sant? Nei. Neste, ja. Du vet, det er jo noe man ser an litt da.
1: Ja, ikke sant?
2: Men nei, jeg prøver ikke å albue meg fram da. Men hvis det er i en travelbar uten køsystem for eksempel, der er jeg nok litt mer opportunistisk og ikke så opptatt om det egentlig var min tur da.
1: Ja, for det kan jo være noen ganger at det rett og slett ikke er noe særlig kø, selv om kanskje enkelte av oss litt sånne notoriske køståere gjerne skulle ønske seg at det var litt skikkelig kø, kanskje til og med en kølapp.
2: Ja, ikke sant? Og i en liten butikk, så der er det jo enklere kanskje å overholde reglene da, og vanskeligere å snike enn i en sånn litt sånn kaotisk foran en bar full av folk. Men pleier du å si fra hvis noen sniker, Einar?
1: Altså det kan hende faktisk at jeg kan si sånn, det var jeg som var først faktisk, det kan jeg si. Men ellers så kan jeg også sende sinte blikk til folk som sniker i køen. Men så kommer det litt an på om jeg liksom får følelsen at de gjorde det med vilje, eller om det var et uheld.
2: Passiv-aggressive følelser som...
1: Mye følelser i hvert fall, det er ingen tvil om.
2: Men i Spania, Einar, der kan du ikke være genert hvis du skal stå i kø, holdt jeg på å si. Fordi hvis du kommer inn, eller når du kommer inn hos bakeren for eksempel, da, eller hos grønnsakshandleren, så må du spørre, hvem er sist? ¿Quién es el último?
1: Ok.
2: Og så må du, og da er det en som sier det er meg, eller peker på en av de andre, og så må du huske hvem det er, sånn at du vet når det er din tur.
1: Ja, så de står ikke etter hverandre i en pen rekke, de står i en slags kaos, altså man bare finner ut av rekkefølgen selv.
2: Ja, eller kanskje de bare står der, ja, ikke så veldig kaotisk heller, kanskje det bare er en snakk om en 3-4 stykker, men det gjelder å holde orden på hvem er den siste. Sånn at hvis du følger med da, så kan du skråsikkert peke eller nikke mot den siste, når den nye kommer inn og spør «El último?». Men så var det kollektivtransport, Einar. Der syndes det mye.
1: Åja, på så mange vis. Altså, det er ikke alltid det er lett å komme seg ut døra, for eksempel, før noen skal komme på der. Jeg har også sagt strengt til noen at det er vel av først vel, har jeg så sagt til noen av og til.
2: Ja, der kan jeg altså dra på litt og si, det hjelper å flytte seg, som jeg kan komme til å si da. Ja. Jeg får jo inntrykk av at det var enklere i gamle dager, i etterkrigstida, da menn hadde hatt og frakk. Nå er det visst et helt etter innfallsmetoden. Mange som venter på at du skal av, blir jo dessuten stående på fortauet rett foran døra. Hva skjedde med å gå litt til siden, så folk kommer seg ut først?
1: Ja.
2: Det blir jo mye lettere å komme seg inn.
1: Mm.
2: Og nå hører jeg jo hva slags køtype jeg er innerst inne da, ganske opptatt av regler
1: ja, litt streng.
2: Skikk og bruk. For eksempel så praktiserer jeg høyrekjøring når jeg er ute og går, men hva skjer? Folk durer jo på i motgående felt, altså på fortauet.
1: Ja.
2: Er det for å skape spenning i hverdagen? Hvem flytter seg først, liksom?
1: Ja, det kan være noe av det, selvfølgelig. Men så er det jo ikke regler, da, egentlig, for hvordan man skal oppføre seg på fortauet. Det står jo dessverre ikke i loven.
2: Vet ikke helt, jeg skjønner ikke. For hva sier PISA-undersøkelsen om befolkningens kunnskap om høyre og venstre? I rulletrapp, for eksempel, der kan det jo også være greit å kunne forskjell. Stå til høyre, gå til venstre.
1: Ja. Det er en smart regel, ingen tvil om det.
2: Ja, og hvis man da går på fortauet, kan man jo tenke seg at det er litt som i trafikken.
1: Ja.
2: Ikke sant? Det er jo høyrekjøring i dette landet.
1: Ja.
2: Det viktigste med disse skrevne og uskrevne reglene er jo vel mest å få flyt, da. Hindre irritasjon og konflikt i befolkningen. Og kjære lytter, hvis du har noen betraktninger om køkultur, så kan du gjerne dele med oss i appen NRK Radio. Uansett, et generelt råd er kanskje tålmodighet. Her er Tame Impala med Patience.

0: Du hørte Tame Impala med Patience i Studio 2.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Et sterkere og mer uavhengig Europa i ferd med å tre fram, det sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun holdt EUs State of the Union-tale i dag. Og mye av den talen handlet nettopp om sikkerhet. Hun advarte mot russiske cyberangrep og hybrid krigføring, og vil nå ha et nytt europeisk sikkerhetsråd, der også Norge kan være med. Vi hørte med vår Europakorrespondent Anders Børringbo om detaljene, men først så skal vi også høre et klipp fra von der Leyens tale litt tidligere i dag.
3: Cyberattack, sabotage, arson, drone incursion. They are ramping up every day. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. We have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
2: Ja, vi må være mer forberedt når truslene øker, sa Ursula von der Leyen i sin tale i dag. Anders Børringbo, du altså NRKs Europakorrespondent. Hva egentlig et europeisk sikkerhetsråd, sånn som Ursula von der Leyen snakker om her?
4: Ja, det mange som kalt i dag det vi har hørt for en europeisk uavhengighetserklæring. Og Ursula von der Leyen sa jo også i dag at hun ser verden rundt seg som fientlig, og at Europa må greie seg stort sett alene. Så dette et steg på å bygge et mer uavhengig Europa, som kan ta sikkerhetsspørsmålene raskt, ikke minst selv, med et nytt organ. Og så nevner hun nok Norge, fordi Norge viktig for Brussel, slik som EU ser det, både ved å kunne følge med på hva russerne gjør i nord, og fordi vi har en del forsvarsindustri og samarbeid som viktig allerede.
2: Ja, dette sikkerhetsrådet har fått mye oppmerksomhet i dag, men hva mer viktig var det von der Leyen sa i sin tale?
4: Kanada var jo der. Mark Carney, statsministeren, var i lokalet, fikk stående applaus av Europaparlamentet da han kom, og nå altså EU enige om å tilby Kanada et assosiert medlemskap, så det jo historisk dette at det bygges et bånd over Atlanteren mellom EU og Kanada. EU-traktaten tillater ikke at et land utenfor Europa kan bli medlem, men man får altså denne nyvinningen, assosiert medlemskap.
2: Ja, vi hørte altså at Mark Carney, den kanadiske statsministeren, satt på første rad og fikk en helt spesiell plass i talen, og ble også møtt med stående applaus. Vi kan høre et lite klipp.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ja, Anders Børringbo, hvorfor Canada blitt så viktig for EU akkurat nå?
4: Ja, Brussel og von der Leyen ser nok alle allianser som kan gå mot Trump som viktige. Hvis vi ser på kartet, så har nå EU gjort allianser som egentlig omringer USA og Trump i det siste, med allianser med Sør-Amerika, med Mexico og nå med Kanada. De ser Kanada som en viktig partner, også i forhold til militært samarbeid. Og så det jo interessant med dette assosierte medlemskapet, dette noe nytt, og også for Norge, for mange tror jo da at Kanada vil få en møterett og en talerett i diverse viktige EU-møter. Det jo noe Norge og Island ikke har i dagens EØS.
2: Men det Kanada som trenger EU, eller det EU som trenger Kanada, tror du?
4: Dette virker ganske gjensidig. Det klart at Kanada er kanskje på plussiden her nå, når Kanada havnet i den konflikten man har med USA, som deres gamle partner og denne lange grensen i Nord-Amerika. Klart, Kanada tjener kanskje mest på dette akkurat på kort sikt.
2: Og så har talen til Ursula von der Leyen fått mye oppmerksomhet I dag for å være ganske nyskapende. Hva slags Europa EU I ferd med å bygge, sånn som du ser det?
4: Det et uavhengig Europa. Man skal stå på egne bein, både forsvarsmessig, som vi har snakket om nå, I handelskrigene. Det brukes masse krefter på å kunne stå opp I handelskrigen med Kina, særlig. Og så det på tech, da, hvor EU bruker masse krefter på å bygge for eksempel europeiske KI-selskaper selv, og kunne være uavhengig der også. Så det et nytt Europa med masse selvtillit, men hvor det jo gjenstår å se om man greier å lande alt dette her. Det mange skjær I sjøen for å få til et sterkt Europa, blant annet fordi de 27 medlemslandene I EU, de går ofte litt sånn hver sin vei, og det litt problem med å gjennomføre alle de gode planene som legges I Brussel av von der Leyen.
2: Ja, hvor alvorlig mener EU at situasjonen I Europa akkurat nå da? Hvor komplisert det å få til dette som de vil gjøre?
4: Det komplisert. Hvis vi bare ser på dette sikkerhetsrådet, så det jo allerede I dag store uenigheter I EU om utenrikspolitikk. For eksempel, og for Ukraina, Israel-politikk et annet eksempel, hvor man ikke blir enig I EUs nåværende organer en gang om hvilke veier man skal gå. Og da vil det jo ikke hjelpe å få et nytt organ med et nytt fancy navn oppi dette. Så det blir spennende å se også hvordan dette sikkerhetsrådet skal rammes inn. Hvordan skal man jobbe? For kreves det også der en enighet, en full enighet I EU før man kan gå videre med noe, så kan jo dette bli ganske komplisert.
2: Men det har ikke alltid vært noen selvfølge for EU å spille noen veldig stor forsvarspolitisk rolle I Europa, så skal EU få en mye større militær rolle nå, hvis vi skal tolke talen til Ursula von der Leyen I dag?
4: Ja, der har du jo den gamle debatten da, om NATO kontra EU. Hvem skal være på en måte den førende militære organisasjonen? Da har man jo til nå sagt de fleste EU-land at det NATO som har på en måte det operative militære ansvaret, så kan en del planer legges I EU. Men vi ser jo her med dette nye sikkerhetsrådet som på trappene, at her ligner det ganske mye på det NATO skal drive med, så det blir spennende å se om det blir konflikter. Og en del har jo kommentert dette I dag, som at da lager på en måte EU en konstruksjon hvor man slipper å forholde seg til USA I NATO-sammenheng.
2: Ja, USA jo selvfølgelig et annet viktig spørsmål for EU og resten av verdenspolitikken. Hva sier talen om hvordan EU ser på forholdet til USA fremover?
4: Ja, von der Leyen forsiktig. Hun nevnte vel ikke Trump med navn en eneste gang, men mange av de tiltakene EU nå gjør har jo bakgrunn I at Trump kjører den linja han gjør. Hele arbeidet med å skape et mer uavhengig EU har jo egentlig sprunget ut av konfliktene med Trump, slik at det ligger jo der, og et anspent forhold mot USA, over flere jo helt åpent sier at de teller ned til den dagen Trump ferdig med sin presidentperiode.
2: Ja, det at de også omfavner Kanada I enda større grad, gjør det også noe med forholdet mellom EU og USA?
4: Helt klart, det blir spennende å se hvordan Trump sier om dette etter hvert, men det jo også en del kommenterer at nå kjører EU maktspillet, det som også Trump legger opp til, at vi får en råere verden, og at EU da også gjør nye allianser, bygger seg store sammen med andre I det som en mye mer konfliktfylt og råere verden.
2: Og så det altså Russland som jo også på grensa til EU. Hvilken rolle spiller de I den nye sikkerhetsstrategien som Ursula von der Leyen legger frem I sin tale I dag?
4: Ja, vi må si det på den måten at dette jo nesten rigget for og stå imot truslene fra Russland. Et eksempel på hva sikkerhetsrådet kan gjøre jo for eksempel å svare på disse droner og hybridtruslene som har kommet med bakgrunn I russiske interesser. Det har blitt nevnt for eksempel dette angrepet som var planlagt I Leipzig, som hadde russiske interesser mot et ukrainsk fly, kunne se ut som der. Denne type anslag det et nytt sikkerhetsråd skal kunne diskutere og ta stilling til fort.
2: Og Kina da, som en annen internasjonal stormakt, det også en tema som Ursula von der Leyen tok opp I talen sin?
4: Ja, det er motstandere og utfordringer overalt, og når det gjelder handelen og handelssituasjonen, så tok jo von der Leyen bredt opp dette med Kina. Hun sier at handelsbalansen med Kina helt krise, ved at EU har en handelsbalanse som altså går I minus med over en milliard euro per dag, med Kina, så på handel jo Kina den store utfordreren for EU.
2: Og til slutt, Anders Børingbo, altså vår Europakorrespondent som på plass I Brussel. Hvis du skal peke på en ting fra denne talen som Ursula von der Leyen holdt I dag som kan få størst betydning for Norge, hva det vil du si?
4: Ja, det jo dette at Norge inviteres med I et sikkerhetsråd. Da kommer jo Norge med I noen viktige beslutningsorganer. Og så blir nok dette assosierte medlemskapet til Kanada også diskutert en del på norsk side. For hva betyr det nå for Norges forhold til EU? Når vi EØS-medlemmer, lager nå EU et ny type tilknytning for andre land som Norge ikke en del av.
2: Ja, det sa Anders Børingbo som NRKs Europakorrespondent og mer om denne saken I Dagsnytt 18 om noen få minutter.
0: Det 20 år siden Scissor Sisters kom ut med albumet Tada. Guttene fra New York kombinerte 70-tals glam med 80-tals synthpop inspirert av ikoner som Elton John, Bee Gees og David Bowie. Og på den mest kjente låta fra albumet fikk de faktisk med selveste Elton John, både som pianist og låtskriver. Dette I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters.

0: 20-årsjubileum altså for denne låta her, I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters.
1: Og vi har fått inn meldinger om hvordan man oppfører seg på fortau. Ole Hermod sier enig i at det er regler på fortau. På Malta går man for eksempel til venstre fordi det er venstrekjøring, og Ragnhild sier hun går til venstre på fortau, for det skal man jo, fordi man skal gå på venstre side på landeveien, så det er litt delte meninger.
0: Ja, ikke sant? Dette er skapet stor debatt, da. Det er nesten så vi burde ringt debattenredaksjonen og hørt om de kunne hatt en liten debatt om hvilken rett side på fortauet man skal gå på.
1: Ja, jeg må hjem og tenke litt over dette her, kjenner jeg.
0: Ja, ikke sant? Eller kanskje de kan ta det opp i Dagsnytt 18 som kommer rett etter oss, for Studio 2 går i hvert fall mot slutten. Vi som har lagd denne sendingen i dag, det er Silje Ese, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, Kadra Josef, Magnus Løge Hagen har vært produsent, og så har du hørt Einar Lislangsvold og Linn Bølstad her i studio. Nå er det snart tid for Dagsnytt 18 i NRK P2. Espen Aas retter ryggen og er klar til å ta deg gjennom dagens debatter om noen få sekunder.

0: NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken I USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre I sentralbanken mener at selv om økonomien sterk og arbeidsledigheten lav, så inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til I år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden I Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9 prosent sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt I kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med I snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget. Noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet I Oslo koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul I St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.
3: Dette Ekko

0: er en av Putins aller mest lojale. Han er megakjendis i Russland, og forrige uke så gikk han på lufta til millioner av TV-serier og tok til ordet for bombing av Norge.
1: Это монархия на севере Европы, у которой сухопутная граница на крайнем севере. Войска к этой границе. На колени, твари!
0: Til helvete med grensa i nord, ned på kne, krek, roper TV-personligheten Vladimir Solovjov, henvendt til folk i Finnmark. Er det nå det er grunn til å frykte nabolandet vårt for alvor? Kan deler av Nord-Norge og øygruppene i nord faktisk bli besatt av et stadig mer aggressivt Russland? Kort sagt, hvorfor er det høyspenning i nord? Dette er Spør Ekko på NRK P2 om sikkerhet for norsk uavhengighet, heter Jakob Arvola. Utbruddet på russisk stats-TV kom etter at Nord-Troms og Senja tingrett beordret arrest i det russiske skipet professor Molchanov etter begjæring fra ukrainske myndigheter. Arrestasjonen ble møtt med skarpe reaksjoner fra russiske myndigheter og fikk altså TV-kjendisen Vladimir Solovjov til bokstavlig talt å klikke internasjonalt. Han hånet også avdøde kong Harald, kalte ham et esel. Og omtalte kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra svært foraktelig.
1: Его новый король сын Хокон VIII. Наследница кронпринцессы Ингрид Александра. Это вот эти вот просто у которых нефть, у них сухопутные границы и они нам.
0: Og dette landet har vi grense med, sier Solovjov. I dag setter vi søkelyset på truslene fra Russland, og har du synspunkter eller spørsmål, send dem gjerne inn fra appen NRK Radio. Med oss i dag så har vi tre folk som skal hjelpe oss med å forstå situasjonen, sette den inn i en historisk sammenheng og finne en måte kanskje alle kan deeskalere situasjonen på. Først til deg, fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhn, og hvordan er det for deg som politisk leder i Finnmark å høre dette raseriutbruddet fra Vladimir Solovjov?
2: Jeg blir jo bare stående og rister på hodet at det er mulig faktisk på russisk TV slenge ut så mye tull som det han klarer å få gjort. Og jeg klarer vel ikke å ta han seriøst i det hele tatt.
0: Mm. Enn du, Tormod Heier, du er professor ved Forsvarets høyskole, du jobber mye med militærstrategi. Det er kraftig ordbruk, dette.
3: Ja da, det er veldig kraftig ordbruk, og jeg tenker nok det er symptomatisk litt for den stemningen som er i store deler av den russiske eliten, hvor mange der nok føler at de må være litt mer frem på stolen, og plise Putin på en måte ved å være enda litt mer ekstrem for han, for dermed kan også han fremstå som litt mer moderat og tilbakelent og spille ut disse ulike rabiate utspillene.
0: Mm. Sjalkfjellheim, du er politisk redaktør i Nettavisen. Han virker ganske skremmende når vi hører han her på nært hold. Er det grunn til å bli redd for det han sier?
4: Nei, det er det jo ikke. Han er jo en av Putins sjefs propagandister, og han har holdt på denne måten i mange år på russisk statsfjernsyn, så å trua enkeltpersoner, stater i Vesten over en lav sko, så vi trenger ikke å være redd for at dette skal bli omsatt i handling. Men det er jo mer et uttrykk for hvordan forholdet mellom Norge og Russland har frosset til is, og at den langvarige, sterke støtten til Ukraina. Dette her sammenfalt jo også med Zelenskyjs besøk i Oslo i kong Haralds begravelse, at denne langvarige støtten har absolutt blitt lagt merke til i Moskva og Kreml.
0: Dere tre er med oss i dag videre, og du som hører på, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, for nå skal vi snakke om hvordan denne trusselen ser ut fra de som har russerne nærmest, nemlig finnmarkingen.
5: Spør Ekko.
0: Hans Jakob Bøhn, før alt dette endret seg, Sergej Lavrov gater langs Kirkenes, nordmenn som dro til tannlegen i grensebyen Nikel. Hvordan er situasjonen i Finnmark nå sammenlignet med før Russland sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022?
2: Ja, det er som natt og dag sammenlignet. Så nu er det vel praktisk talt ikke ferdsel over grenser nesten i det hele tatt. Det er ned på et minimum. Og vi ser jo at vi har et behov for den nasjonale beredskapen som gjennomsyrer samfunnsutviklingen både i Norge og i andre land. Og i Finnmark så trekkes det jo frem at her skal forsvaret satse. Og de bygger opp kapasiteten, og noe som selvfølgelig er velkomment. Mm. Ja.
0: Hvordan var det da du var ung, da du og jeg var ung i Finnmark? Hva husker du best fra din tid?
2: Nei, da var det jo fred og harmoni, og Berlinmuren den sto jo selvfølgelig sånn som den gangen da gjorde. Så var det jo sikkert også da var man jo relativt ung da var det jo sikkert mye spionasjevirksomhet men det var likevel et folk som valgfarta begge veier begge var like mobil og man besøkte hverandre
0: Er det noe fra det tidligere naboskapet du spesielt savner?
2: Ja, kan vel si det sånn at jeg savner jo litt den handelen, og den bidro til av utviklingen, for eksempel i Sør-Varanger. Så akkurat det savner man jo, men det er jo en del av sanksjoneringen mot Russland, så det er helt greit å akseptere at det blir som det blir.
0: Og så er det den frykten for hva som kan skje. Hva er den største frykten? Hva er det du er mest redd for?
2: Nei, altså jeg går ikke rundt og er redd og har en stor frykt, og det tror jeg at finnmarkingen også, det er nøkterne og jordnære folk som har hatt skoene på i masse år og som vet at vi har en stor nabo der, men at det er mer propagandaspill enn det er handling heldigvis. Så, og vi vet jo også at vi har NATO i ryggen, og det gir jo en god trygghet for oss sammen med nyinnmeldte NATO-partnere både i Sverige og Finland.
0: Mm. For Finland har jo også blitt medlem av NATO, som du sier. Hva betyr det både for naboskap og for sikkerhet, tror du?
2: Jeg tror det betyr mye, og vi er jo nødt til å rette fokus mye mer mot Finland og være en samarbeidspartner for Lappland. Jeg tror vi ser vel et Finland som aldri har vært naiv, aldri har bygd ned forsvaret sitt. De har opprettholdt og heller bygd opp hele veien. De har hatt fokus på beredskap og fokus på evakuering og tilfluktsrom og den type ting. Så jeg tror nok at vi i Norge har, når det kommer til sikkerhet, så har vi mye å lære av finlendere. Mm.
0: Og dette er jo også lytternes time, og en lytter skriver her, hva har vi av forsvar? Et forsvar man ikke snakker om, som i dagens debattklima virker å være tabu, er fred. Fredssamtale, fredsinitiativer og diplomati. Tanken om at enhver kontakt med Russland betyr en anerkjennelse av angrepskrigen i Ukraina er en underlig konstruksjon, skriver denne lytteren akkurat nå inn i NRK Radio. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker at det kan nok lytteren ha litt grunn, et lite poeng i. Absolutt. Jeg tror det er helt rett. Og akkurat nå er jo spenningen sånn som den er. Så det er vel kanskje ikke helt tida for å sette seg til bords og bli best buddies med Russland all den tiden de står med full krig ned i Ukraina.
0: Tormod Heier, er det tid for å sette seg til bords?
3: Det er jo en gang sånn da, at på engelsk så heter det geography is destiny. Og det betyr egentlig en ting. Deler du grenser med Russland, så er ikke sikkerhet lenger et nullsumspill. Det er litt sånn på en måte gi og ta, og det er en erkjennelse som norske myndigheter har hatt siden tidenes morgen, nemlig at Norge vil jo aldri få mer sikkerhet om ikke russerne får litt grann av det samme. Men det er jo ikke det samme som også å si at man skal imøtekomme russiske hensyn og fremstå som svak og ettergivende, fordi i den tiden vi er nå, så er det også snakk om å kommunisere det eneste språket som russerne ser ut til å respektere og forstå, nemlig maktens språk. Så dermed så tvinges man inn i en balanserende tilnærming til Russland, hvor man på den ene siden må bygge opp sine militære styrker og knytte de mest mulig opp til det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet, samtidig som vi også på den andre siden er litt lite grann pragmatiske nettopp for å opprettholde det som en bred tverrpolitisk enighet I det norske politiske landskapet, nemlig en form for lavspenning som gjør at sikkerhetsmarginene blir så store som mulig, slik at ikke misforståelser, feiltolkninger, hendelser, droner som kommer ut av banen og så videre, antenner en gnist, og så har vi det gående.
0: Mm. Charles Fjellheim, det tid for å sette seg ned og snakke sammen, eller hvordan skal vi gjøre det her nå I tida som kommer?
4: Nei, jeg tror de fleste vil være enige om at det å snakke med dagens utgave av Russland, det har lite, det lite hensiktsmessig, og jeg tror at Norge på en måte har funnet en ganske god posisjon I måten å håndtere forholdet til Russland på sammen med resten av Norden og øvrige NATO-land. Så det klart at situasjonen I Finnmark og Øst-Finnmark jo veldig spesiell. Det som jo har skjedd I Finnmark jo at Russland har forsvunnet etter å ha vært nesten en hjørnesteinsbedrift for Øst-Finnmark og deler av fylket I 25 år. Og det klart at når all handel og alt samkvem med dette landet liksom faller bort over natta, så får det ganske store og dramatiske konsekvenser for samfunnet I Finnmark. Og der kjenner nok både fylkesordfører Bøno og andre politikere I Finnmark på en slags avmakt I den forstand at nasjonalstaten ikke har gjort nok for å kompensere for dette, disse store dramatiske endringene I løpet av noen ganske få år.
0: Kjenner du det, Hans Jakob Bøno?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Til det vil jeg si at innen privat næringsliv så har man har jo markedet endret seg radikalt. Og det kom også tydelig frem I rapporten fra Sør-Varanger næringsforening, der nedgangen I handelsomsetningen på bare et år utgjorde 160 millioner kroner fra 23 til 24, og for Øst-Finnmark totalt så dreide det seg om en nedgang på 1,4 milliarder. Og da selvfølgelig, det kommer jo på toppen av nedgang I fiskekvoter, så varehandelen har gått ned, med reiseliv og bygg og anlegg har jo kanskje hatt en liten økning, men da måles de jo gjerne mot koronaåret 2020, og da det kanskje naturlig at de har en økning. Mm. Så, men ja, vi merker det veldig godt, og vi merker fraværet fra nasjonalstaten våres veldig tydelig. Det skjer jo absolutt ingenting her.
0: Leif, som lytter av Ekko akkurat nå, han spør, har Norge den infrastrukturen som trengs for mobilitet med tanke på militært og beredskapsmessig behov I Nord? Men først høre med deg, Hans Jakob Bøno, har Norge det?
2: Nei, jeg tenker at det har vi ikke. Vi har ikke hverken de veiene som skal til eller den standarden som skal til. Vi har et ja, jeg tror hundretals bruer som bygd på 40-50-tallet som skulle absolutt hadde blitt renovert. Og flysetekapasiteten sånn som vi kjenner den I dag jo ikke I nærheten av å kunne si at det et godt tilpasset tilbud. Så her mye på samferdsel som kunne og burde vært tatt tak I og gjort. Og det, for meg det jo helt uforståelig at vi har en såkalt nasjonal transportplan. Finnmark, Troms og Nordland til sammen utgjør 35% av landarealet I Norge. Men vi får altså samlet sett snøyt 4% av den NTP-en, mens vi har 9% av alle innbyggerne I landet boende på de 35% arealene.
0: Tormod Heier, hvor viktig infrastruktur for beredskap I et høyspenningsområde? Altså at et land som kanskje av og til føler seg truet har en infrastruktur som funker?
3: Ja, det kjempeviktig. Både den digitale infrastrukturen, men også dette med flyplasser, havner, veier, radarsystemer og som nok det digitale nervesystemet. Og det jo fordi at denne delen som vi snakker om nå, den ligger jo tett på noen av de mest avanserte atomstyrkene I hele verden. Bare et steinkast fra de russiske nordflåten, som har disse undervannsbåtene og forsått også fly med atomraketter, og jordkrummingen gjør jo at den korteste flyvetiden for disse russiske atomrakettene til USA, det går jo forbi Norge og Svalbard over Grønland. Og disse ubåtene som opererer da bare 4 mil, for eksempel, fra norske grenser, de kan jo også seile ubemerket, hvis de heldige, ut I Nordatlanteren, og også ta befolkningen, for eksempel I Paris, eller Bryssel eller i Washington eller i London som gissler I en eventuell sånn krisesituasjon hvor man liksom står på brinken av, av krig. Så det betyr at med Sverige og Finland inn I NATO, som vi får bare egentlig I gåsøgne takke Putin for at han klarte å skremme våre viktigste naboland inn I verdens mektigste forsvarsallianse, så øker jo også rollen til Norge som en sånn transitland for allierte forsterkninger som eventuelt skal til Finland og Sverige og kanskje støtte Baltikum for alt jeg vet. Og finnene sier jo det selv. Narvik, ja det den viktigste havnen I Finland.
0: Du hører på Spør Ekko, og til nu så har vi zoomet inn på Finnmark, men dette ikke bare en lokal utfordring hvis russerne gjør alvor av det utenkelige. Da går riksalarmen over hele Norge da, og vi skal zoome ut.
5: Spør Ekko.
0: Skjalg Fjellheim, du beskriver Russland som en permanent trussel. Hva betyr permanent? Hva legger du I det?
4: Jeg tror at vi må legge til grunn at vi må høre etter hva Putin og kretsen rundt han faktisk sier. Og da det jo veldig lite som tyder på at det vil komme til å endre seg på noen slags vis på toppen av den russiske eliten og I Kreml de neste årene. Sånn at vi må bare vende oss til denne tilstand som vi I dag. Og så handler det jo om å avskrekke Russland mest mulig I nord, slik at vi kan sørge for at befolkningen også I Finnmark har den tryggheten som de fortjener. Jeg tror det helt avgjørende for tilliten mellom befolkningen I Finnmark og nasjonalstaten, at de faktisk kjenner på at det en vilje og en evne til å forsvare norsk territorium I Finnmark. Det jo ikke mer enn en uke siden det finske forsvarets forskningsinstitutt skrev at en eventuell framtidig konflikt mellom NATO og Russland innen 2040 også kan involvere et russisk angrep mot norske havner I nord. Og det jo som Tormod Heier inne på, det skyldes jo dette russiske bastionforsvaret, at de har en interesse av å forsvare sine atomkapasiteter på Kolahalvøya. Og da blir liksom Finnmarkskysten og deler av kysten I Troms helt sentral for russerne. Så nei, vi inne I en situasjon med permanent kalde vinder. Så kan selvfølgelig dette endre seg veldig, veldig raskt. Det kan hende at vi allerede om en uke, en måned, noen vil si at vi tok helt feil. Det kan skje raske endringer I Russland som vi ikke vet noe om I dag, til det bedre eller også til det verre.
3: Samtidig så har vi jo det da at Norge og Russland har jo også mange felles interesser I disse nordområdene. Sammen så forvalter vi for eksempel verdens største arktiske torskestamme. Det jo enorme mengder med uoppdaget olje og gass I disse områdene. Og sett med russiske øyne så jo Arktis, det vel utgjør ca. 30% av den bruttonasjonalproduksjonen de har av inntektene sine, kommer jo fra denne regionen, så russerne har jo også en veldig sterk egeninteresse av å unngå en militarisering, en forøkt spenning, for det vil bare tiltrekke seg enda mer vestlige militære kapasiteter som vil gjøre det vanskelig for russerne å utnytte de sårt tiltrengte ressursene de trenger for å holde seg flytende I den hengemyra de litt uforvarende har endt oppi I Europas nest største land, hvor de trodde de skulle bli ferdig med Ukraina-krigen I løpet av en uke. Så det jo I dette landskapet vi manøvrerer mellom på den ene siden å vise denne fastheten og avskrekkingsevnen mot verdens største land, samtidig som vi også manøvrerer på en måte som gjør at vi begge kan utnytte da de ressursene som ligger I denne regionen.
0: Mm. Og vi skal også bli nærmere kjent med den både militære infrastrukturen og det som befinner seg på andre siden av grensen. Jeg har lyst til å bare høre med deg, Hans-Jakob Bøhne, fylkesordfører I Finnmark. Hvordan kontakten nå med nabobyene og bygdene på andre siden av grensen?
2: Ja, på, jeg på å si formelt nivå, altså politisk nivå, så det jo absolutt ingenting. Men jeg vil jo tro at det fortsatt litt folk til folk, og så har vi jo, det må vi jo aldri glemme, vi har jo en del russisk befolkning som bor I Kirkenes, og som selvfølgelig har sine familier på andre siden av grensa, og har kanskje sterke slektsbånd som de pleier, naturlig nok. Og det må vi jo bare respektere og tenke at det fint at det foregår litt grann på privat plan, da, for å si det sånn. Ja, at det ikke helt natta.
0: Og så det en lytter som spør her, hun bor på Kirkenes, og skriver at opplever hele tiden at det russiske nettverket overtar stadig mer og kommer nærmere bykjernen. Kan ikke Norge sette inn mottiltak for å hindre dette? Først til deg, Tor Montheier, du har jo bittelitt kjennskap til etterretning og den type ting. Hva vil russerne tjene på å være mer elektronisk og mediemessig til stede?
3: Nei, jeg tror det. De har et ønske om å påvirke befolkningen, som igjen kan bidra til å påvirke politikkutformingen lokalt, regionalt og kanskje også nasjonalt, og da er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke tiltak man kan gjøre gjennom minne diplomati og lage de lange linjene om at norsk, sovjetisk og norsk-russisk samarbeid har alltid vært en suksesshistorie tidligere, og at myndighetene i Oslo, langt unna Finnmark, driver sin egen politikk og står mye nærmere USA og Brussel enn det denne fredsorienterte nordnorske befolkningen som tradisjonelt har hatt på mor, handel og nære bånd og så videre. Så jeg tror dette er en veldig sånn subtil måte, sett med russiske øyne, som er veldig formålstjenlig, til å påvirke persepsjoner og oppfatninger slik at man skal få et mest mulig gunstig inntrykk av russerne, og dermed så kan man også nøre opp under det som potensielt sett kan være konfliktlinjer for å skape splid og uenighet i et lite land som er helt avhengig av å holde sammen i disse mer, vi kaller ofte sånne hybride operasjoner som man da setter inn mot vestlige land for å bryte opp det samholdet, for alle i Vesten vet at hver og en så er vi helt utilstrekkelig i møte med verdens største land, Russland. Det er bare når vi holder sammen og får ressursene våre til å møtes, at vi klarer å sette opp den troverdige motmakten som kommuniserer dette maktspråket som russerne i dag respekterer.
0: Og Skjalg Fjellheim, Johannes som er lytter her, han sier på den andre siden da at vi er kjent med russisk propaganda som vi snakker om nå, men er det ikke også en fare for at norske politikere utnytter krigsfrykt for å tjene sine egne

0: viktig at det er liksom bakteppet også for vår måte å møte Russland og forstå Russland på. Og jeg tror det er noe av det som er veldig viktig å forstå når det gjelder Russland i nord, det er at mange av oss som kommer fra Nord-Norge, vi har jo misforstått Russland. Vi har jo ikke klart å se Russland godt nok for det Russland egentlig er. Vi hadde disse tiårene med lavspenningspolitikk, samarbeid, økonomisk samkvem, der vi liksom skulle utvikle felles interesser med Russland, men vi skulle også bidra gjennom dette til at det skulle utvikles et liberalt demokrati i Russland. Det var jo mye av hensikten også med Thorvald Stoltenberg sitt Barents-samarbeid på begynnelsen av 1990-tallet når det ble innledet. Og så har vi jo sett hvordan det har gått. Det har ikke virket. Og jeg tror det er veldig viktig å forstå dette, at Russland er på mange måter et helt annet samfunn, og de har selvfølgelig også liberale stemmer, i demokratiske stemmer i Russland, men det blir stadig færre av dem, og de får stadig dårligere vilkår. Så det er kjempeviktig at vi har med oss, at vi står sammen med Ukraina i kampen mot de autoritære kreftene i Russland, som har en sterk vilje til å plage sine naboland.
1: Hans Jakob Øyne, er det viktig fortsatt å holde oppe trykket på både sanksjoner og en fast bestemthet, eller er det sånn at vi etter hvert må innse at vi må i dialog, tror du?
2: Nei, jeg tror vi må opprettholde, sånn som situasjonen er nå, så tror jeg vi må opprettholde sanksjonene, og hvis vi skulle slakke på dem akkurat nå, da, så ville det jo kanskje være en innrømmelse til Russland om at vi mente det egentlig ikke alvorlig når vi gjennomførte eller innførte de sanksjonene. Så jeg tenker at det er helt rett. Så kan vi jo se litt sånn historisk tilbake på det, kan vi si det at ok, kanskje var vi litt naiv i forhold til hva Russland skulle vise seg å bli, men vi har lagt tilbake 3 tiår med fred i hvert fall. Så det tenker jeg alle kan ha med seg, at det helt forgjeves har det jo ikke vært. Men vi må forholde oss til situasjonen fra dag til dag eller uke til uke, og så må vi opprettholde sanksjonene så lenge man mener det er behov for det. Og det vil det vel være så lenge Russland står inn i Ukraina, vil jeg tro.
3: Ja, da, og det er jeg helt enig at fasthet i møte med Russland, det er jo helt avgjørende i den situasjonen vi er i nå. Men så er det noe en gang sånn da, at jo mer spent og uforutsigbar situasjonen blir, jo viktigere blir det også med kanaler for dialog og eventuelt også en form for samarbeid på enkelte områder. Og det er fordi at du kan ikke bare true med pisken, du må av og til også gi noen insentiver med noen gullerøtter, fordi at måten vi avskrekker på, primært med militære virkemidler, men også med sanksjoner, det får ikke frem alle nyansene i den politiske kommunikasjonen som vi ønsker å påvirke russerne med, så det er også fordel å kunne snakke litt med ord som kommer ut gjennom munnen din i folk-til-folk-samarbeid eller dialog mellom diplomater og bakkanaler mellom NGO-er og frivillige og andre organisasjoner også, fordi dette her er informasjon som, ja, den definitivt siles på russisk side, men den har også en krisedempende effekt som skaper et større handlingsrom, og det er særlig viktig da for små stater som Norge, som ligger ved siden av en stor, uforutsigbar atommakt, og som i utgangspunktet har et lite handlingsrom om man manøvrerer, da blir akkurat denne balansen mellom litt gulrot og litt pisk, den blir enda viktigere.
1: Er det derfor, Skjalg Kjellheim, på grunn av det som Tormod Heier her sier, at vi må svare på spørsmålet til Arve? Hvorfor boykotter vi ikke Russland 100%? I dag får den blant annet levere fisk. Det er 3 havner. Hvorfor det?
0: Ja, det er jo omstritt at de fremdeles har adgang til 3 havner i Nord-Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Begrunnelsen for det er jo at Norge og Russland samarbeider om den norsk-arktiske torskestammen i Barentshavet. Og det har jo vært et vellykket samarbeid med Russland siden midten av 1970-tallet. Og det er jo, tror jeg, viktig for Norge å fortsette det samarbeidet så lenge det lar seg gjøre. Så er det jo sånn at mange hevder da at disse russiske fartøyene ikke bare driver med fiske, men at de også i praksis også har militære oppgaver.

0: oppgaver da, og er etterretningsfartøy.
1: Skyggeflåte, som de også er kalt.
0: Ja, så de i hvert fall ikke bare driver med torskefiske da, når de legger til havn i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes, så kan de utgjøre en sikkerhetsrisiko. Så det her er jo en hårfin balansegang for norske myndigheter. Men hovedbegrunnelsen for at dette disse båtene fremdeles har adgang i disse tre havnene er jo naturligvis dette norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Skulle det havarere, så kan det føre til at den norsk-russiske torskstammen kollapser. Det vil få store økonomiske konsekvenser for kystsamfunn i Finnmark, men også, som Tormod Heier er inne på, for lokalsamfunn og fiskeindustri i Russland.
2: Ja. Ja, nei da, jeg er helt enig, dette er en god oppsummering, og hovedlærdommen fra det vi har snakket om nå da, at i den tiden vi lever i dag, med høy og uforutsigbar spenning og fare for krig, storkrig utover Ukraina, så er det fortsatt viktig, og det er fullt mulig, å holde flere baller i lufta samtidig. Det er det som gir handlingsrom for særlig små utsatte stater som Norge.
1: Vi skal fortsette med deg, Tormod Heier, for du skal ta oss med tilbake til en hendelse fra 2005, som du mener kan forklare både forhistorie og litt av nutida. La oss nå først høre på dette.
3: Den russiske fiskebåten Elektron er i dag på flukt fra norsk kystvakt, med to norske fiskerioffiserer ombord. Kystvaktskipet Tromsø ligger like bak trolleren og vurderer å følge båten inn i russisk zone.
4: Det er en jakt med uviss ende som pågår nå, øst i Barentshavet. Med en fart på 10 knopp prøver den russiske trolleren Elektron å nå russisk territorialfarvann med norsk kystvakt jagende etter. To norske fiskeriinspektører holdes fortsatt ombord mot sin vilje. NRK snakket med den ene tidligere i dag.
5: Det er litt storm, så det er mye bølger og sånn, så det går så fett å manøvrere fartøyet. Og vi prøver nå å ligge og sove litt og ta en litt takt selv.
1: Tormod Heier, dette var kjempedramatisk. Det var i 2005. Forklar elektronsaken. Hva var det som skjedde?
2: Jo, det som skjedde, det var at den norske kystvakta, sine to inspektører, gikk ombord i den russiske tråleren Elektron for å gjennomføre en fiskeriinspeksjon, måle notestørrelser og sånne ting. Og så dro den russiske skipperen av gårde med eller skuta si med de to norske kystvaktinspektørene ombord. Og kystvaktskipet fulgte etter i to døgn, og ikke bare det, men det kom flere kystvaktskip til fra Norge. Det kom også marinejegere fra Ramsund som to ganger prøvde å bordre den russiske tråleren, og det var helikopter i lufta. Og på russisk side så ble det sendt ut en destroyer, som visstnok da belyste et norsk Orion-fly som også lå sirklet over denne hendelsen, og dermed så, og det er et veldig sterkt signal da, på at hvis du ikke snur nå, så skyter vi. Mm. Så selv om norske myndigheter hadde lov til å følge Elektron videre inn i den russiske økonomiske zonen, så snudde de. Men saken ble løst på et veldig minnelig vis, hvor Støre, som da var utenriksminister, tonet ned det hele fra norsk side, og Lavrov, russisk utenriksminister, tonet ned fra sin side, og man løftet ikke opp til å bli en politisk, geopolitisk konflikt. Man gjorde det på et sånn minnelig økonomisk rettstvistvis, hvor sågar den russiske skipperen også på enkelte punkter faktisk ble bedømt av russiske myndigheter.
1: Mm. Jeg skal komme tilbake til parallellen til dagen i dag, men Hans Jakob Bøhn, og du husker også dette veldig godt.
6: Mm. Ja, da, jeg husker det. Det var veldig stor spenning. Jeg følte det på TV, så det var jo litt sånn ordentlig drama i Barentshavet. Så det er noe for historiebøkene, ja. Absolutt.
1: Skjalg Fjellheim, dette var en svært høydramatisk episode midt ute på Svartehavet.
0: Det var det. Midt ute på fiskefeltet utenfor Finnmarkskysten, og samtidig så skjedde jo dette i en tid der det kom veldig overraskende på mange. Det var jo i en tid der vi så på Russland som en fredelig nabo, og det kom liksom helt ut av det blå at et russisk skip skulle stikke av gårde på denne måten og markere russisk selvhevdelse på denne måten. Men det var kanskje et forvarsel om det som skulle komme.
1: Var det det, Tormod Heier? Var det et forvarsel?
2: Hva sa du, om det var et forvarsel?
1: Ja. Eller en endring i hva vi kunne forvente oss?
2: Vel, jeg synes jo det var veldig symptomatisk for tiden vi da levde I 2005, at den saken ble løst på en veldig god og minnelig måte, fordi både Norge og Russland hadde en veldig sterk egeninteresse av å opprettholde en form for lav spenning I dette området, slik at alle parter kunne utnytte de ressursene som lå der oppe på en minnelig måte, uten å tiltrekke seg andre land og føre til økt spenning. Så synes jeg bare dette case en fin kontrast som synliggjør at vi I dag lever I en helt annen tid.
1: Mm. Og nå det altså slik at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, tatt I arrest av, av en norsk domstol. Og samtidig så fikk vi vite for bare noen dager siden at norsk etterretning har vært med på å avverge var det en øvelse mot en norske undersjøiske anlegg, Sjalkvelden? Hva var det som kom fram egentlig nå?
0: Nei, hvis vi skal dømme etter de medieoppslagene, jeg kjenner ikke saken på noen annen måte enn det jeg har lest I norske og internasjonale medier, så var det jo da en russisk operasjon som handlet om sjødroner, hvis jeg forstod det riktig, som skulle, der man øvde på at de skulle sette norsk infrastruktur på havbunnen da, ut av spill. Og så ble dette, denne operasjonen avverget, fordi den ble oppdaget av vestlig etterretning. Men det viser jo hva slags trussel vi står overfor, og hva, som, hva vi risikerer de neste årene. Og det nettopp dette etterretningstjenestene I hele Vesteuropa, og spesielt I de baltiske statene og Finland, og også her I Norge, advarer mot, nemlig at dette kan komme til å eskalere de neste årene. Mm. At vi bare har, vi ser starten på noe som kan bli riktig ille.
1: Og nettstedet Digitelecom skriver akkurat nå at dette kan, man vet ikke, men dette kan handle om droner som opererer på egen hånd etter gitte instrukser. Tormod Heier, har teknologien virkelig kommet så langt nå?
2: Ja, det har den. Og den, den viser en veldig interessant ting, fordi noe av det samme skjedde I januar 2022. Mm. Men da var det altså en russisk tråler som man kunne se på radar, seile frem og tilbake over to fiberkabler, altså de to eneste fiberkablene som går fra fastlandet ved Hammerfest og inn til Svalbard, som ble skadet. Og da liksom var det så, det ble så synlig på grunn av den teknologien vi da hadde opp I verdensrommet som kunne vise dette her sånn. Men med det du snakker om nå, med disse dronene som opererer usynlig under vann, det mye, mye vanskeligere, men det ikke samme som å si at vi ikke kan oppdrage det. Men det nok en omdreining på dette teknologiske våpenkappløpet som I økende grad utspiller seg under vann, og det sett med russiske øyne, den foretrukne operasjonsarenaen, fordi det ikke like lett å bli detektert og tatt med buksene nede, og det jo noe av hovedbegrunnelsen sett med russiske øyne, å holde seg under terskelen for skikkelig krig, slik at man slipper å bli konfrontert med verdens mektigste forsvarsallianse, også I det veldig viktige nordområdene.
1: Og så det Bjørn som skriver her I Epitetet på radio. Jeg vokste opp I Kirkenes på 70-tallet og har vært opptatt av russisk og sovjetisk historie I flere år. Jeg veldig uenig med dem som snakker om at dette en såkalt stemning. Russland har aldri vært et demokrati. Russland fortsatt livsfarlig for sine naboer. Staten viktigere enn menneskeliv, og de mister hundretusenvis av unge mennesker I krigen de startet. Husk at nesten 80% av russere I Søvranger stemte på Putin sist. Hva betyr det?
0: Jeg synes jo dette en veldig god observasjon fra lytteren din I Kirkenes, så jeg tenker at det jo på mange måter også så griper det jo inn I diskusjonen om hvordan skal du liksom hevde norsk suverenitet I Øst-Finnmark, og jeg ser også på Svalbard som vi snakket om I sted, og det handler jo om tilstedeværelse og befolkning og industriell aktivitet. Hva det Norge har gjort på Svalbard? Jo, vi har lagt ned avviklet kulldriften, som var liksom ankerfest I den norske suverenitetshevdelse, og det svært vanskelig å erstatte det med turisme og isbjørnforskning for å sette det litt på spissen. Så der har vi kanskje gjort en nasjonalstat gjort en strategisk blunder. så synes jeg det kjempeinteressant å registrere den offentlige debatten I Norge nå når vi har fått ny samferdselsminister I landet vårt. Hva det vi snakker om? Jo, vi snakker om broer og fastlandsforbindelser på Vestlandet, og vi snakker om rikstunnel I Oslo. Og den offentlige samtalen I Norge overhodet ikke interessert I virker det som å snakke om hvor det våre sikkerhetspolitiske interesser ligger, nemlig I Finnmark. Og det virker ikke som det noen interesse for å investere I infrastruktur I denne delen av Norge. Og jeg synes dette et kjempestort paradoks. Hele den nasjonale offentligheten burde egentlig, I det øyeblikk Norge får en ny samferdselsminister, så burde den vært rettet mot situasjonen I Finnmark. Legge til rette for en størst mulig befolkning, ordninger som gjør det mulig for mennesker fra resten av Norge og andre deler av verden å flytte til Finnmark og leve gode liv. Det skulle jeg ønske at vi hadde en større diskusjon om I Norge, fordi det kanskje den absolutt viktigste formen for sikkerhetspolitikk som vi kan bedrive I Nord.
1: Og det akkurat det lytteren Tore opptatt av her. Han skriver at min mening det som, at det som tror Finnmark mest fraflyttinga, Hans Jakob Bøhno. Mm. Det her vel noe som blant annet du som øverste politiske leder lokalt I Finnmark opptatt av. Hvorfor det?
6: Jo, det jo det helt rett å være opptatt av det og ha fokus på det, og det har vi jo hatt hele vår periode siden vi konstituerte oss I 2023. Og så det helt rett som han Sjalg var innom her I forhold til hvor det man legger inn trykket på samferdsel og, og investeringer. Og jeg må jo si at jeg klarer ikke å se at 0,4% av nasjonal transportplan brukt I Finnmark på en 12-årsperiode noe kioskvelter akkurat. Det tre prosjekt. Og Strømmen bru en av de tre prosjektene, men den ligger til sist i perioden, altså frem mot midten av 30-tallet.
1: Ja, jeg skal bare oppklare, altså Strømmen bru, det altså da forbindelseslinja mellom Kirkenes og videre østover.
6: Ja, og den brua jo til alt overmål nå da I så dårlig forfatning at den blitt lysregulert, sånn at den det kun envis kjørt. Og jeg må si det at jeg føler at nasjonalstaten kunne gjort så mye, mye mer. Man hadde ingen problemer med å bla opp 2 milliarder I risikolån til batteriproduksjonen sørpå, til batterifabrikken Morrow. Og det samme kan man også si om Nscale I Narvik, datalagringssenteret. Det var også 2 milliarder, det var ingen problem. Og så står vi altså med, vi har et stort oppbud av politiske representanter fra både Storting, regjeringsapparat og staten som ofte I Finnmark og spør og grever om hvordan går det og hva skjer her og hva rører seg. Og så de ganske overrasket over hva som faktisk rører seg, og så sier de at det må vi ta tak I. Og så reiser de sørover, og så glemmer de det fullstendig. Og et bidrag, eller et ønske fra Finnmark har vært at staten på samme måte som den kunne gå inn I Morrow, batterifabrikken og I Nscale I Narvik, at man gikk inn I faktisk Sydvaranger gruver. For der mangler man 450 millioner til å få en oppstart, og det kan fort sysselsette rundt 1000 mennesker. Og det ville samtidig sendt et signal til befolkningen I Finnmark om at staten ønsker å være med I Finnmark. Men I stedet for så har vi jo en følelse av at nei, når vi ber om 450 millioner til enten en eierpost av staten i Sydvaranger gruver, eller som et statlig risikolån, så får selskapet bare beskjed om å henvende seg til Innovasjon Norge. Så da ikke statsråden like med handa på rattet. Så jeg synes det et lite paradoks, og jeg synes det rart at ingen veiprosjekter løftes opp og gjøres mer aktuelle. Denne Strømmen brua, den burde jo vært ferdig renovert nå. Den har vært envis kjørt I over et år nå.
1: Nå har vi hverken statsråden for samferdsel eller stortingsflertall I studio her, det hadde vi dessverre ikke plass til, men Tormod Heier, du hadde lyst til å kommentere.
2: Ja, jeg synes dette et veldig godt poeng fra Hans Jakob, fordi samferdsel og transport og energi, det har jo da blitt sikkerhetspolitikk, og en av de fremste grunnene til det jo fordi at Russland ikke har lenger så veldig sterke konvensjonelle militære styrker som gjør de I stand til å rulle inn over Finnmarksvidda eller andre NATO-land og sette I gang en storkrig, men det de primært kommer til å gjøre I de neste vet ikke, 5, 10, 15 årene kanskje, det tror jeg først og fremst operasjoner under terskelen for krig, altså det vi kaller for hybride angrep. Og de retter seg ikke mot det norske forsvaret eller mot andre NATO-lands styrker, de retter seg først og fremst mot sivilsamfunnet, mot byer og bygder som på mange måter dermed blir det mest sentrale førstelinjeforsvaret for den norske staten. Og da å bygge opp robuste, sterke, bærekraftige lokalsamfunn, det egentlig en av de beste måtene vi kan beskytte oss på for å opprettholde tryggheten I befolkningen og for så vidt også sikkerheten til landet. Som sagt, fordi russiske hybridoperasjoner, det det primære foretrukne operasjonsvirkemidlet til russerne I mange år fremover. Slik at det samfunnskontrakten, tilliten mellom borger og stat, som først og fremst høyest på den russiske mållisten, og den måten å forebygge det på, det kan være gjennom å bygge mer robuste lokalsamfunn.
0: Ja, og kan jo legge til at misnøye og mistillit, et anstrengt forhold mellom lokalbefolkningen I Finnmark og sentralmakta I Oslo, for å bruke et sånt begrep, jo også noe som russiske interesser selvfølgelig vil kunne spinne på og utnytte til sin fordel. Derfor det jo kjempeviktig at at nasjonalstaten anstrenger seg til det ytterste for å bruke nok ressurser I Finnmark de neste årene for å unngå denne splittelsen som vi jo aner noen tendenser til I Finnmark, der de store partiene, styringspartiene, I ferd med å miste fotfeste I Finnmarkspolitikken, kommunalt, regionalt, og jeg tror også vi kommer til å se det ved neste stortingsvalg, at det vokser frem andre partier, som på en måte blir et svar på denne frustrasjon og avmakten som fylkesordføreren her gir uttrykk for. Og mye av dette jo naturligvis knyttet til klima- og energipolitikk også, og konflikten mellom reindrift og andre interesser I Finnmark. Så her et veldig, veldig komplisert bilde og en stor oppgave for nasjonalstaten å løse dette.
1: Du hører på oss Spør Ekko på NRK P2, og nå skal vi bryte det litt ned og forsøke å se fremover.
7: Spør Ekko.
1: Tormod Heier, det vi har hørt fra Russland de siste månedene grunn til å ta på alvor? Altså, vi har... La oss rekapitulere uka. Nå I starten av uka så ble Stortingets nettside hacka av angivelige russiske interessenter. I går formiddag så fløy russiske bombefly ut I Barentshavet. Det var russerne selv denne gangen som fortalte at de hadde gjort det. Det grunn til bekymring?
2: Ja, du kan si det grunn til bekymring I forhold til at spenningen mellom Russland og Europa stiger, men det ikke grunn til bekymring når det gjelder å forvente et stort russisk militært angrep som underlegger seg territoriene der vi bor. Så det som liksom grunn til bekymring, det da, som jeg nevnte, disse mer hybride forsøkene på å skape engstelse, frykt, bekymring, kanskje sågar også fysisk sabotasje, brandstiftelse og drapsplanlegging, som jeg har sett en del nedover I Europa, og denne tendensen fra russisk side, den har tatt seg opp det siste halve året. Og jeg tolker den som et uttrykk for noe mer, vi kan sette det litt sånn på spissen, desperasjon på russisk side, fordi det går så innmari dårlig I Ukraina-krigen. Altså, de har tatt et område på størrelse med Karasjok kommune, og det vel litt over, det ikke nok en veldig stor kommune, over 12 000 kvadratkilometer, men det ikke store biten det. De har tatt det på 4 år omtrent I Ukraina siden januar 2023. Det 2% av Ukraina. Med de enorme kostnadene, slik at jeg tolker da denne tiltagende dreiningen I den russiske adferden som et uttrykk for at man blir mer risikovillige som følge av at man har et større behov for en ting, og det å få stanset denne evinnelige vestlige våpenhjelpen og finansieringen og ammunisjonsoverføringen til Ukraina, slik at det største sikkerhetsproblemet for russerne gradvis kan dreie tilbake I deres favør, for det gjør det altså ikke. Sånn sett kan man si at dette et uttrykk for svakhet, og strategien da sett med russiske øyne, det å prøve å ta oss der vi svakest. Ødelegge, som forstått Sjalg var inne på, samholdet tilliten, fellesskapet som gjør at det sammen så vi sterke I møte med verdens mektigste land. Og hvis vi begynner å gå I oppløsning innfra gjennom fragmentering og polarisering, ja, da blir det jo mye, mye lettere for Russland å vinne frem.
1: Et kort spørsmål fra Irene, en lytter her. Russland, verdens største land, hva skal de med mer? De klarer jo ikke å drifte det de har allerede. Handle med andre land, bygge gode bedrifter, behandle sin befolkning bra. Hvorfor gjør de ikke det? Hva skal de med mer land, Sjalkilem?
0: Ja, det jo et veldig stort spørsmål som det krever lang tid å svare på. I tilfelle Finnmark og Norge som vi diskuterer I denne sendingen, så det jo verdt å merke seg at norske myndigheter legger jo evakueringsplaner for Finnmark. Ikke sant? Jeg var til stede I Porsanger I tror det var I april måned på et stort seminar hos Finnmarksbrigaden der Heimevernet, Sivilforsvaret, statsforvalteren og kommuneledelsen I ulike kommuner I Finnmark diskuterte hvordan de skulle evakuere befolkningen I Finnmark I tilfelle krig med Russland. Det en veldig, veldig, veldig, veldig stort alvor over det, ikke sant? Der du ser at det sitter representanter for offisielle myndigheter sammen I Finnmark og har begynt å diskutere dette, og det snakk om oppmøtesteder for befolkningen, og så videre, og så videre. Og noen uker senere så hørte jeg den ukrainske ambassadøren I Kirkenes, han var der og sa hva I all verden dere holder på med, har dere tenkt å evakuere befolkningen fra Finnmark I tilfelle krig, det må dere ikke gjøre. Det det dummeste dere kan gjøre. Da vil det bli mye lettere for en eventuelt okkupant. Men I alle fall, dette illustrerer jo det dilemma vi står I, og de fremtidsscenarioene som vi står I. Det klart at dette her kommer til å bli utviklet videre, disse evakueringsplanene. Og I Finnmark, så vekker jo dette veldig sterke assosiasjoner. Finnmarkingene har vært gjennom dette før, I 1944, da hele den delen av Norge ble befolkningen ble tvangsdeportert sørover, så dette virker sterke følelser I Finnmark. Men det bare understreker hvor raskt denne situasjonen har endret seg, hvor raskt synet på Finnmark, på unnskyld, Russland har endret seg I Finnmark.
2: Ja da, jeg enig I det, og jeg til dette spørsmålet da, med hva det russerne skal med mer territorium, de beslaglegger vel allerede cirka en sjettedel av verdens jordoverflate med 17 millioner kvadratkilometer, så hvorfor skal de tillegg ha Ukraina? Og jeg tror det to grunner som tett sammenveid. Den ene historisk og kulturell, hvor man sett med russiske øyne, og særlig da med Putins øyne, ønsker å reetablere det gamle russiske riket gjennom en sånn imperiebygging fra Katarina den store sin tid på 1700-tallet, hvor jo russerne selv også faktisk allerede fra 800-tallet født I Kiev, og har sin nasjonale vugge tilbake til dette området. Og så det også en mer sånn realpolitisk begrunnelse, nemlig at det skal man bli en stor makt på linje med Kina og USA, så må man ha en egen innflytelsesfære, og man må sørge for at motpartens militære styrker holdes på en armlengdes avstand gjennom såkalte bufferstater, slik at man får strategisk dybde og varslingstid og ikke blir satt under press av verdens mektigste forsvarsallianse som kryper nærmere og nærmere dine egne grenser. Så her det både historisk-kulturelle og realpolitiske årsaker som spiller inn, men jeg tror ikke Norge har noen spesiell grunn til å være redd for at Russland skal utvide territoriet sitt til også å innbefatte Finnmark, eller andre deler av Norge. Da Sovjetunionen ble oppløst, så var det 20 millioner russere som bodde utenfor Russlands grenser, og de primært i de tidlige Sovjetrepublikkene. Så der vil man kanskje se at der det en viss bekymring for at man ønsker å gjeninnlemme de inn I et nytt russisk storrike, slik at Putin kan gå inn I historien som nasjonens redningsmann.
1: Jeg sa vi skulle peke litt fremover, og det må jeg nesten holde. Hans Jakob Bøhnå, fylkesordfører I Finnmark. Vi nærmer oss slutten på dette, spør Ekko. Hvor tror du løsningen ligger?
6: Ja, jeg tror jo å ha fokus på demografiutviklingen helt avgjørende, og da tenker jeg jo at staten burde jo gjøre alt som står I dens makt for å kunne faktisk legge til rette for at Finnmark blir enda mer bebodd, at flere flytter til Finnmark, og da kunne man jo gripe fatt I en del muligheter, som for eksempel mineralmulighetene, som vi vet at EU skriker etter mineraler som leveres av Kina I dag, de monopolist på leveransene. Vi har reiseliv, vi har fiskeri, sjømat, olje, gass, og vi har mye mer. Men vi trenger jo drahjelp fra staten til å sørge for at vi kan oppnå noe mer enn det vi oppnår I dag. Og vi I Fylkestinget har vi levert en, vi har vedtatt en Finnmarksskatt som går, det en liten modell da av, av Svalbardskatten. Og, og inn I det så det handler bare om personskatt. Men så har vi også et punkt om negativ arbeidsgiveravgift. Og det handler jo om, altså vi må også tørre å peke på kraftproduksjon og kraftlinjer I Finnmark for å tilrettelegge for fremtidig industri og spennende arbeidsplasser. Så her tenker jeg at vi bør få litt grann fortgang I akkurat det. Og så, ja, vi trenger litt virkemidler for å bidra til at vi faktisk ikke flytter vekk fra Finnmark. Og, ja.
1: Debatten lang. Takk skal du ha, Hans Jakob Bønå, fylkesordfører I Finnmark, og takk også til Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og takk også til Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole. Dette var Spør Ekko for I dag.
7: Spør Ekko.
1: I morgen så det endelig torsdag, og det på tide å oppsummere den siste uka med Trumps USA, kollega Rinn-Kristin Sena.
8: Ja, det stemmer, og det skjer altså så mye. At jeg allerede har drevet og sendt masse sms'er med våre USA-eksperter om hva vi faktisk skal bruke tid på å snakke om og gå djupere ned I.
1: Og har dere kommet frem til noen konklusjon?
8: At det jo fortsatt ikke onsdagsmorgen I USA, så mye kan skje enda, men vi må I hvert fall se på hva republikanerne sitt landsmøte I Texas I forrige veke egentlig har hatt å si for Trump. Var dette landsmøtet egentlig så lurt av han å arrangere nå?
1: Ja, vi var jo inne på det forrige torsdaget at det kanskje ikke var et sjakktrekk å skulle arrangere et sånt treff midt I innspurten til mellomvalget.
8: Nei, og vi ser det på konsekvensene I morgen. Men så må vi også dykke bak denne nyheten som kom I natt. Republikaneren Thomas Massie overrasket alle kollegaene sine da han gjorde det klart at han vil stille forsvarsministeren I USA, Pete Hegseth, for riksrett for maktmisbruk I forbindelse med det at han startet angrepet mot Iran.
9: Secretary of Defense Peter Hegseth, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to civilians. The lawful conduct of United States military operations, the integrity and credibility of the United States Armed Forces, and the Constitution.
1: Ja, Massie sier altså at med sin oppførsel så har forsvarsminister Hegseth vist at han en fare for både sivile, det amerikanske militærets troverdighet og selve grunnloven.
8: Altså, sjansene for at Hegseth faktisk havner I retten små, men hva vil egentlig Massie med dette her? Og hva gjør det med spenninger innad I blant republikanerne?
1: Og hvis du hører på, har spørsmål eller tanker så du vil dele med morgendagens Trumps USA, så det bare å sende inn til Ekko I appen NRK Radio.
7: En podcast fra NRK.
10: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
11: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
12: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
11: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
13: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
10: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
14: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
1: I appen NRK Radio, der finner du for eksempel ekosendinger hvis du har gått glipp av dem. Du finner masse aktualiteter som vi har liggende på lur. Og vi har også masse historisk stoff I appen NRK Radio. Gå inn der og rett og slett bare boltre det så mye du vil. Etter nyhetene nå klokka 10. Det var en hel bunch med konger I Norge som het Håkon før den nuværende. Hvem var de Håkonene? Og så grønn teknologi som sømløst flettet inn I skoger og grøntområder som oser av liv. det den nye science fiction-sjangeren. Jeg heter Jakob Arvola og fortsetter med Ekko etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning I kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75 til 4 prosent. Renten I USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene I Sverige må gi opp håpet om flertall I riksdagen, ifølge SVTs prognose I innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident I Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg I hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten I Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre I løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne I den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Over 60 lokallag I Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet I distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere I sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere I USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium I New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no I studio Rushdie Syed.
2: Dette Ekko.
3: Norge har fått en ny monark. Kong Håkon den 8. Den nyværende kongen og hans oldefar Håkon den 7. Kjente skikkelser, men I vikingtida og I middelalderen så hadde vi 6 monarker ved samme navn. Hvem var disse kongene, og hvilken rolle I norsk historie spilte Håkon den 8.s navnebrødre? Dette Ekko, jeg heter Jakob Arbola. Norge har en lang rekke med kongenavn fra Eirik, Magnus, Olav og Harald, men det mest populære navnet det har vært Håkon, og navnet strekker seg langt tilbake I landets historie.

0: Der hørte vi Harald Foss fremføre Håkon den Gode, som handler om landets tredje konge, og den første med det navnet. Med meg i studio, historiker Ole Albert Rønning og tidligere nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, programledere i Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid. Og hvis vi skal begynne med det overordnet, Aslak Sira Myhre, hadde alle disse Håkonene noe til felles?
1: Som konger, som man ser, de som har det til felles, at heter Håkon, har veldig lite annet til felles. For det varierer fra noen av de mektigste, kanskje den viktigste kongen i norsk middelalderhistorie, til rene parenteser som utelukkende eksisterer fordi at de står i kongerekker. Så her er vi et enormt spenn, både i levetid og betydning for norsk historie.
0: Ole Albert Rønning, fortell, hva tror du?
2: Nei, altså jeg jo enig, jeg vil jo si at Håkon-navnet har et ganske, altså de Håkon-kongene er ganske gode konger, vil jeg si, for det meste. Og så er det noen unntak som er parenteser, og de skal vi jo komme tilbake til sikkert, men, ja. Men det er mange konger der som er både ganske gode på å være konger, og som er ganske viktige da, i utviklingen og konsolideringen liksom, av det norske riket.
0: Det er nok mange som kjenner dere, bare før vi fortsetter, som stemmene bak Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid, så dere er godt vant med historiske gjennomganger, Aslak.
1: Ja, vi har oppvært opp til flere av disse Håkonene, har vi vært innom i Strid, og vi skal innom alle før vi er ferige med Strid en gang i 2030. Men hvis vi går til han første, så tror jeg det er noe av forklaringen på hvorfor Håkon-navnet blir gjentatt så mange ganger, for han har da fått tilnavnet Den Gode.
0: Ja.
1: Og da må det først sies at Håkon er et veldig norsk navn. Altså Magnus for eksempel, et kongenavn som kommer fra latin, det kommer fra Karl den Store, Karl Magnus, som ble hentet inn derfra. Håkon betyr enten høy eller hest og høyadla i sin betydning, og et navn som mye bruker i Norge. Men den første Håkon som blir konge i Norge, han snakker antageligvis dårlig norsk.
0: Ja. Nå er vi inne i vikingtida. Nå starter vi med kong Håkon den første.
1: Ja, nå er vi i vikingtida, og nå er vi i en av sønnene til Harald Hårfagre. Harald Hårfagre, som altså samlet Norge til et rike. Noen vil da si at han samlet Vestlandet. Noen vil til og med si at han var mytologisk, men i kongerekken er han helt uslåelig. Han er først.
2: Ja, og han regjerer jo en evighet. Blir kjempegammel.
1: Ja, altså, han er litt som et Jerusalem. Han regjerer jo 80-90 år, eller noe sånt. Den første kongen heter han, heter Eirik. Han har fått tilnavnet Blodøks. Det sier seg selv at det ikke er så populært.
2: Et veldig tøft navn, da.
1: Kjempetøft navn.
2: Kanskje det tøffeste navnet.
1: Men han erstattes og bekjempes av sin bror, eller halvbror, Håkon den Gode.
2: Ja.
1: Men da må vi si det, når jeg sier at han snakker dårlig norsk, for jeg synes dette er ganske gøy med den første Håkon. Han har et annet tilnavn, og det er Håkon Adalsteins fostre. Adalstein er Atelstan, den legendariske engelske kongen Atelstan, som rivaliserte med Harald Hårfagre om makten i Nordsjøbassenget. Og legenden sier da at Atelstan lurte kong Harald av Norge til å ta imot et sverd som gave, og når han tok imot det sverdet, så sa Atelstans menn, ha, nå ble du underlegen, altså nå ble du på en måte en vasall under Atelstan for å tog i sverdhjelte.
2: Mm.
1: Og så forteller sagaen at da svarte Harald opp med å være enda smartere.
2: Mm.
1: Så han sendte sine folk til England, hadde med en liten unge, og denne ungen sprang og lekte rundt på gulvet i hallen til Atelstan, og Atelstan tok han opp og satt han på kne og spurte hvem er du, og så sa de, ha, nå er du underkonget til Harald Hårfagre, for dette er sønnen til Harald Hårfagre, som du nå knesatte. Og denne lille ungen her, det er poenget mitt, denne lille ungen her blir konge i Norge, og det er neste gang han opptrer.
0: Ole Albert, det var barske tider det her.
2: Ja, det er jo tøffe tider, og ikke minst så er det jo en tid med på en måte religiøse spenninger. Dette er jo en tid hvor de fleste i Norge er hedninger, de tror på Thor og Odin.
0: Mm.
2: Men Håkon, han er jo oppdratt i England, og i England så er det jo kristne. Det engelske kongeriket er et kristen kongerike, og Håkon, Adelsteins foster, eller Håkon den Gode, han blir jo oppdratt da, som en god kristen, og kommer jo tilbake til Norge, og fordriver sin bror, og blir jo da den første også kristningskongen. Da.
1: Mm. Så, og det er noe av det som gjør at han har fått mindre plass, vil jeg si, i historien enn det han faktisk fortjener.
2: Mm.
1: For at her har man altså en konge som for det første er både, altså han konge i Norge, men han jo da stedsønn eller, eller i hoffet til den engelske kongen, mm. så han på en måte en maktperson på begge sider, mm. derfor vet du også broren Erik Blodøk som rømmer til England når han blir fortrengt, så det synliggjør på en måte hvordan Nordsjøen binder Skandinavia, så et Norge og England sammen, og så han kristen, og han kommer både med prester, han kommer med skrift, og han kommer med statsbygging og lovgivning.
2: Og vi har faktisk på Nasjonalbiblioteket da, hvor jeg jobber, og hvor vi lager den podcasten Strid, Aslak og jeg sammen, så har vi faktisk en bit av en engelsk bibel, som fra akkurat denne tiden, som en lite sånn fragment, som vi kaller det, mm. som kan da, kanskje kan vi tenke oss, ha vært med fra England, med Håkon den Gode og hans prester og biskopper.
3: Vi skal forlate vikingtiden, og så skal vi haste videre. Vi skal til Håkon den andre, som jo da kommer inn i middelalderen. Hva var det slags fyr?
1: Ja, nå får vi definere vikingtiden litt som du vil. Det ved middelalderen eller ikke, men det i hvert fall en overgangsperiode. Her Ole Albert litt uenig også, tror jeg, om hvor lenge vikingtiden var. Jeg strekker nesten helt til Håkon Håkonsson.
3: For hvilket årstall omtrentlig snakker vi her nå?
2: Ja, snakker vi i midten av 1100-tallet, jo den Håkon, den andre jo Håkon Herdebrei, som han heter.
3: Herdebrei. Ja, ja.
1: Mm. Og da har Norge blitt kristent. Det skal sies at Adelsteinsfoster den første, han dør da etter hvert delvis fordi at man blir litt lei av de kristne. Kristningsgreien hans, og synes at de ikke-kristne brødrene var bedre å ha med å gjøre likevel. Mm. Mens Håkon Herdebrei, han har altså først og fremst et av de tøffeste navnene.
2: Mm. Herdebrei, det betyr brede herder, altså brede skuldre. Og da ser du jo for deg en stor kriger, ikke sant? En stor tøff mann. Og så må vi jo da avsløre at Håkon Herdebrei, når han ble konge, så var han 10 år gammel.
1: Ja.
2: Så da kan du kan se for deg en 10-åring med veldig brede skuldre. Det Håkon Herdebrei.
1: Det ser litt ut som en sånn mislykket tegneseriefigur eller noe du tegner på barneskolen, og skulle tegne Superman med noe som er veldig spinkelt og veldig bredt. Og han dør når han 14-15.
2: Mm. Ja, så han regjerer ikke så lenge, og han regjerer jo egentlig aldri heller. Mm. Håkon Herdebrei, han en del av en sånn lang periode vi kaller borgerkrigstiden, hvor det krig i Norge i mer enn 100 år om hvem som skal være konge. Og det som skjer da at det masse sånne partier, sånne flokker som vi kaller det, grupperinger av stormenn med sine hærfølger, og de vil gjerne krige, og for å krige så trenger de konger.
3: Mm. Så altså, hva var utgangspunktet for den her borgerkrigstiden? Hva var det man egentlig slåss om, bortsett fra kongene?
2: Det var jo mye det man slåss om da. Altså, dette er jo en tid hvor, ikke sant, nå har vi akkurat mistet en konge i Norge, og det har aldri vært tvil om hvem som skal ta over etter Harald den femte. Vi alle visste det. Det står nedskrevet i grunnloven, det var avtalt på forhånd i middelalderen, og særlig på 1100-tallet, når borgerkrigene bryter ut, så er det ingen sånne regler. Det ikke skrevet ned noe sted hvem som skal ta over etter den forrige kongen, og egentlig så er det sånn at når en konge dør, så kan hvem som helst som sønn av en konge, du trenger ikke være forrige konge, du trenger ikke være født inn for ekteskap, du trenger ikke være eldste sønn, du skal bare være sønn av en konge, så kan du være med og slåss om tronen.
1: Og dermed er det sånn at hvis du vil ha makt, så betingelsen for å få makt, det at du har en kongsønn. Mm. Hvis du har en kongsønn, så gjør det ingenting om han 2 år eller 12, om han handicappet eller hva det måtte være, så lenge du kan holde han foran deg. Mm. Og det som skjer at du får da både regionale maktkamper, altså du får maktkamper mellom hvor særlig Trøndelag, Vestlandet og Viken, altså Osloområdet, står mot hverandre, og så får du også maktkamper mellom en gang en kongen blir for sterk, så vil den norske adelen ikke egentlig at han skal være konge alene, for man ønsker ikke så sterke konger. Men Håkon Herdebreis karriere i denne sammenhengen veldig kort. Han egentlig en parentes, for han dør i et slag hvor han egentlig overgitt seg. Stemmer ikke det, Ola?
2: Jo, det er jo en forferdelig tragisk død, da, for han hopper jo over på et skip hvor han tror han skal få hjelp. Og dette et sjøslag, ikke sant? Du ser fra masse sånne vikingskip som ligger og slåss med hverandre. Han hopper fra sitt eget skip over i et annet, hvor han håper å få hjelp, og så viser det at han har hoppet over i sin verste erkefiendes skip, og der ber han Trygler om å få bli spart, og det blir han egentlig, men så mister han på sjøen. Og han forsvinner
1: så,
2: på havet.
1: Erling Skakke, en av de mest kløktige og utspekulerte personene i norsk historie, som ikke har vært konge, han gir han grid, som det heter. Ja, Håkon, du får grid, og så mistet dessverre til sjøen ved en tilfeldighet når jeg snodde ryggen til, og han drukna. Han tok livet av han.
4: Ja,
1: så han ble drept på en båt etter å ha overgitt seg, åpenbar krigsforbrytelse, og var ute, og da måtte vi vente en 50 år til før det dukte opp en ny Håkon.
3: Ja, for nå kommer det tre Håkoner nesten på rappen, så vidt jeg skjønner.
2: Ja, fortell. Det gjør det. Ja, den første, det Håkon Sverresson. Det altså Håkon den tredje. Og der hører man på navnene, på en måte, hva som hans, det som gjør hans betydningsfull. Han nemlig sønnen til kong Sverre. Mm. Sverre kjent fra nasjonalsangen. Det var han som talte Roma midt imot, ikke sant? Synger vi på 17. mai. Sverre også en helt sånn spesiell figur i norsk historie. Han egentlig en prest, eller altså, han en prest fra Færøyene, som kommer til Norge og påstår å være kongssønn, krever tronen, vinner mot alle odds, og så det da sønnen hans, Håkon Sverresson, som tar over etter ham.
1: Mm. Ja, det noe så interessant her, at Sverre egentlig begynner på en ny kongsett. Mm. For at nå begynte man, altså alle med, som var konger i Norge frem til da, de skriver navnet sitt tilbake til Harald Hårfagre via Olav den Hellige. Mm. Altså, det på en måte Haralds etter. Mm. Sverre påstår også at han egentlig er den slekter, men det litt sånn, ja, momi sa rett før hun døde at farmen var ikke farmen, egentlig så var det den konge som jeg hadde låget med, altså, og paven sier det samme, altså.
2: Nei, så sånn er det.
1: Det er ingen tro på det, så Sverre etter en nye kongs etter.
3: Er vi på nummer Håkon 3?
1: Eller? Ja, Håkon 3. Og det litt interessant at her dukker Håkon navnet opp tett i tett, ikke sant? Igjen. Og han som da drepte Håkon Herdebrei, den forrige Håkonen, det Erling Skakke, som var erkefienden til Sverre. Så her ser du altså at Sverre etter de tar Håkon-navnet som Herdebrei, en av kongene moder hatt, veldig hyppigt. Ja. Så først det altså Håkon Sverresson, som Ole Albert fortalte om nå. Han sønnen til Sverre. Sverre talte Roma midt imot og krangla. Sønnen sier, la oss ha fred, og blir i løpet av to år den mest populære kongen i manns minne.
2: Ja. Og så blir han forgiftet i et juleselskap. Han regjer ikke så lenge, bare sånn knappe to år, blir forgiftet av sin egen stemor, som han i krangel med, og dør. Sagene forteller at han dør på en sånn forferdelig, grotesk måte, at liksom hele kroppen hans trutner og liksom blåser seg opp, og så dør han i løpet av tre dager. Ja, det skikkelig fælt.
1: Og her, altså han altså, på dette punktet her, når du leser sagene, i hvert fall da jeg leste det første gang og var 12-13 år, tenkte jeg at nå går det bra. Ja. Nå går det skikkelig bra. Sverre har endelig klart å samle det, og så kommer han sønnen og får orden og fikse. Nå skal det gå godt, og så er det noen som sier at vi ikke at det skal gå så godt. Mm. Og så forgifter de han, og så er det ute i kaos igjen.
3: Igjen.
1: Og ja. I det kaoset er du egentlig tilbake igjen, sånn finnes det en kongssønn, hvem sin kongssønn, hvem sin sønn er dette, hvor er dette, men altså tilbake i borgerkrig reelt sett. Og blant de kongssønnerne som i spill i perioden etterpå, er det en Håkon til. Mm. Og han Håkon der er sønn til denne Håkon som ble forgiftet. Mm-hmm. I hvert fall etter sigende.
3: Han som truttna i juleselskapet.
1: Han som truttna i juleselskapet. Ja. Og han navnet Håkon Håkonsson, men vi kjenner han først som den 3,5 kilo sekken du må bære når du går birkebeineren på ski.
3: Ja, for nå er vi over der også. Nå er vi over i birke. Nå er vi på nummer 4.
2: Nå er vi på 4. Ja. Og nå er vi jo i den tiden hvor borgerkrigene på en måte er mellom de to på en måte flokkene som folk kanskje har hørt om. Det birkebeinerne på den ene siden, som liksom Sverreettens parti. Og så det baglerne på den andre siden. Og baglerne, de hater trynet på Sverreetten. Og over lang tid, over mange, mange år, så Norge egentlig delt mellom birkebeinerne som holder til på Vestlandet og i Trøndelag, og baglerne som holder til på Østlandet. Og Håkonsson, altså sønnen til denne forgiftede kongen, Håkon Sverresson, han blir født midt i fiendens territorie på Østlandet.
1: Mm-hmm. Han også et tilfelle av at noen rekker på den og sier forresten denne ungen her, jeg lå med kongen jeg.
2: Ja.
1: Men forskjellen på Sverre, altså som da blir bestefaren til denne Håkon Håkonsson, og Håkon Håkonsson, at her er det mange vittner som forteller at det stemmer at Håkon, altså faren, den forgifta, truttna Håkon, lå og sov på et stabbur, eller på et hus, med mora en hele vinter.
2: Ja.
1: Sånn, sannsynligheten for at dette er en faktisk kongssønn er veldig mye bedre, for du har vittner som sier ja, de var kjærester.
2: Og da må du jo smugle ham ut av fiendens territorium. Så dette er jo opphavet til birkebeinerrennet, det at de frakter dette barnet nordover, og så må da to av birkebeinernes beste skiløpere bære dette lille barnet på 3,5 kilo da, kanskje, over fjellet til Nidaros.
1: Altså fra Rena til Lillehammer og så videre, opp Gudbrandsdalen til Trøndelag, et sett.
3: Ja. Jeg prøver bokstavlig talt å henge med i svingene her. Nå er vi snart på nummer fem.
1: Da, altså, ja, men vi må stoppe et lite, for Håkon den fjerde, altså Håkon Håkonsson, han er konge lenge.
3: Han er lenge.
1: Og på mange måter, så den lille ungen på 3,5 kilo, han er konge så lenge at det kan mange si at det han som etablerer den moderne norske staten.
2: Og han blir kalt Håkon den gamle til slutt. Han liksom kanskje den viktigste norske middelalderkongen.
1: Og han regjerer det største areal Norge noensinne. At han ikke bare er konge i Norge, han er konge på Færøyene, på Shetland, på Man, på Island, på Grønland, i deler av Skottland. Han har deler av Sverige som sitt område. Altså han har et stort område. Han bygger staten, han gir lov. Over. Altså han organiserer ut av borgerkrigstida middelalderrike Norge.
3: Hvor lenge satt han omtrentlig? Sånn...
2: Og han styrte i over 40 år, og han er på en måte den som sikrer freden, avslutter borgerkrigstiden, og tar Norge inn i en ny tid. Ja.
1: Og så har han en sønn som heter Magnus Lagabøte, som vi også har hørt om, og her slutter sagene for Magnus Lagabøte, som jo med feirte jubileum for Nasjonalbiblioteket for ikke lenge siden i hele Norge. Mm. Han ga lover, det ble også skrevet en saga om han, men den forsvant. Den har man bare rester av. Mm. Men Magnus har igjen en sønn. Og han er kjent for en ting som mange er glad for, men vi på Vestlandet ikke så begeistret for. Han er kjent for å gjøre Oslo til hovedstad. Mm. Det Håkon 5. Magnusson som er neste. Så Håkon 5. Magnusson, den femte kongen, han er barnebarn til Håkon Håkonsson, og han er Oslos på en måte... Han er jo ikke grunnleggende av Oslo, men han er jo den som gjør Oslo til det Oslo er i dag.
2: Han er mye i Oslo, han flytter mye av statsadministrasjonen til Oslo. Ja. Og han er også, Aslak sier at fra hans tid så har vi ikke sagaer, men det vi har fra hans tid, det er masse brev og dokumenter. Og gjennom alle disse kildene da, så fremstår Håkon den 5. Som en sånn forferdelig micromanager. Altså han er en sånn som sender brev hele tiden til de byråkratene som sitter rundt i landet og styrer fram. Han legger seg veldig opp i alt som skjer, og han virker som en veldig sånn samvittighetsfull konge da. Han er veldig opptatt av at undersåttene skal ha det bra, men hvis du liksom er en av de som styrer landet på veien av Håkon den 5., så tror jeg det var litt slitsomt også med Håkon. Så bygger han jo masse borger da, det er han sånn kjent for. Han bygde Akershus, han bygde Tønsberghus, han bygde Bohusfestning som lå i Norge på den tiden. Så han er en sånn, han er også en slags statsbygger da, på en måte.
3: Og så går vi inn i Håkon den
2: 6.
3: liv nå.
1: Ja, og da må vi si at nå kommer det et stort brudd. For nå har vi hatt tre Håkoner som på en måte innleder og avslutter det som kalles Norges storhetstid.
2: Ja. Og Sverretten, familien til Sverre.
1: Familien som nettopp, og hvor de heter Håkon hele veien egentlig. Mm. Altså, her er Håkon er Sverrettens go-to-navn. Det er ingen nye Sverrer. Det er Håkon, Håkon, Håkon, Håkon de liker, og så litt Magnus. Det er det de synes er tøffe navn. Mm. Men det er samtidig denne perioden hvor Norge ikke er vikingtid, ikke borgerkrigstid, men er fortsatt er et stort samlet rike som ekspanderer, som har maktpolitikk, ikke bare i England og Storbritannia og de skotske øyene i området, men helt ned til Middelhavet i denne perioden her. Mm. Og så inntreffer det mange ting på en gang. Mm. Altså det er for det første sånn at vi går tom for ressurser i Norge, vi går også tom for kongsemner, så kommer Svartdauden og treffer oss samtidig, og Norge produserer ikke lenger egentlig nok, reelt sett ikke nok mat, ikke nok verdier i bånd til å opprettholde et middelalderkongedømme. Mm. Og så treffer Svartdauden oppå der, og så har vi egentlig mistet kongedømme, dømmes retten vår til Sverige, og så dukker Håkon den da 6. opp, stemmer ikke det, Olav?
2: Ja, for Håkon den 6. han er jo sønn av en konge som har regjert både Norge og Sverige. Mm. Så etter Håkon den 5., så blir Norge del av en union med Sverige, under samme konge. Men denne kongen da, som regjerer både Norge og Sverige, han får 2 sønner, og helt fra starten så planlegger han at han skal gi 1 kongerik til hver sønn. Og da er det veldig interessant at den ene sønnen blir oppdratt i Norge som norsk konge, en fremtidig norsk konge, og hvilket navn får han? Håkon. Mm. Håkon er det liksom etablerte, det tydeligste norske kongenavnet. Ja. Så han får navnet Håkon, han blir oppdratt i Norge, men han tilhører et svensk dynasti da. Men et dynasti som har styrt både Norge og Sverige veldig lenge. Men han passer liksom ikke helt inn i måten vi ser på norsk historie på, fordi han er en norsk konge som styrer fra Norge, som er oppvokst i Norge, som sikkert snakker norsk og skriver norsk, men han blir ofte forstått som en unionskonge, fordi han regjerer, han prøver å styre både Norge og, og Sverige på en gang han også.
1: Ja, så bruker han veldig mye ressurser i Norge til å føre krig i Sverige, for det ja. Sverige er åpenbart viktigere for han. Det om at det så tydelig hierarkiet her, frem til da så kan man si at det, Norge egentlig litt tøffere, eller foran i løypa i forhold til Sverige. Her er det Sverige som er stormakten, som er det forjetta landet, og Norge blir brukt til det. Men så har han jo et problem til, og det er jo at kona hans blir mye, mye større enn han.
2: Ja.
1: For han blir gift med Margrethe, og Margrethe av Danmark blir jo da Margrethe av Kalmar, som for de som vil høre den nye sesongen av Strid, som vi slipper hvert øyeblikk, som har lagt Ole Albert, jeg forteller masse om, men som jo er kjent for å samle Norge og Sverige og Danmark i ett rike under hennes styre.
3: Ja. Og resten er vel bokstavlig talt historie, for så går det rundt 500 år, og så er det prins Karl, som etter hvert blir kong Håkon den sjuende.
1: Det er helt riktig, og det er noe som er viktig til, som Ole Albert var inne på nå, som er at Håkon er go-to-navnet for kongene. Det er den norskeste kongsnavn du kan ta. Men det er ikke bare på grunn av kongene, for vi ser på kongsrekker her at det er liksom, noen av de er så vidt vi klarer å huske, og noen av de er ekstremt viktige. Men vi må huske at i den perioden, vi skildrer den perioden hvor det ikke er konger som heter Håkon, så blir Norge styrt av to andre Håkoner, nemlig Håkon Jarl den eldre, som er den som styrer og slåss mot av Tryggvason og disse her, og Håkon Jarl den yngre, som er den som slåss mot Olav den Hellige og disse her.
2: Og så er Ladejarlen, ikke sant, som holder til i Nidaros, og som er på en måte det trønderske.
3: Men fikk i hvert fall Hurtigruten oppkalt etter seg.
1: Det er fiktig, og de har, altså de styrer Norge som konger, men de kaller seg jarler. Og så har du i tillegg til det, så har du to konger til, som heter Håkon. Du har da Håkonsson, Håkon den unge, han, vi snakker om den Håkon Håkonsson, han som var 3,5 kilo over, og styrte i 40 år. Hans eldste sønn heter Håkon, ble konge, samkonge med sin far, men døde før han kunne overta tronen, før faren, derfor ble Magnus der. Og så var det også da sånn at tidlig i vikingtida, så var det da en som heter Håkon Tores Fostre, som var konge samtidig med Magnus Bærefødt i noen år. Så at hvis du går inn i sagaen, så vil du si at ja, du har seks Håkon-konger før Håkon den sjuende,

0: kong Inge for eksempel. Det veldig dyktige konger som heter Inge. Ville vært veldig rart I dag. Øystein var jo et kongsnavn. Det hadde vært rart I dag, tror jeg mange tenker. Ja. Og så det jo Sverre da, som Sverre. Den mest bemerkelsesverdige personen kanskje I hele norsk middelalderhistorie, og som aldri har blitt gjentatt som kongsnavn. Vi har én kong Sverre bare.
1: Vi har én kong Sverre, men nå har vi jo faktisk en I kongerekker. Altså, når Håkon blir Håkon den åttende, så det klart at nummer to jo hans datter, prinsesse, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, men nummer tre heter jo faktisk Sverre.
2: Og sannelig min hatt, der var vi gjennom Håkon-rekka. Takk skal dere ha, historiker Ole Albert Rønning og Aslak Sira Myhre.
3: En podcast fra NRK.
4: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
2: Følger du med på nyhetsbildet, så det få som vil klandre deg hvis du blir pessimistisk. Klimaendringer, kunstig intelligens og krig får skjul de mest hardbarka optimistene blant oss til å miste piffen. Også I film, I tv-spill og I bøker så det påfallende lite som får oss til å se mot morgendagen med lystig blikk. Hvis du ser for deg en høyteknologisk framtidsby, så ser du sikkert for deg de klassiske sci-fi-klisjeene, ikke sant? Du ser det for deg. Ruvende skyskrapere og forurenset luft, flyvende biler, neonlys. Ja, reklame for kyniske megaselskaper og mennesker som sikkert erstatter kroppsdeler med robotikk. Ganske dystert det her. Ja, det fremtiden, va? Men en relativt ung science-fiction-sjanger vil vise oss at det faktisk finnes grunn til fremtidshåp likevel, og at en helt annen verden mulig. Tenk deg grønn teknologi, som sømløst Jeg flettet inn I skoger og grønt områder som oser av liv. Byer og nabolag hvor solcellepaneler, små vindmøller side om side med urbane hager som myldrer av dyreliv. En fremtid på den andre siden av det grønne skiftet. Uten knapphet og der naturen får tid til å helbrede seg selv. Og dette en helt annen verden. Og dette verdenen som solarpunk forestiller seg. Det en helt ny retning innen science fiction. Reporter Olav Tessem Hvitsvang, hva egentlig solarpunk?
5: Solarpunk en ung science fiction-sjanger som prøver å være optimistisk. Som ser for seg at det mulig å leve miljøvennlig, og at det ingen grunn til å tro at vi kan være høyteknologiske, men også leve I balanse med naturen. Og I motsetning til veldig mye science fiction, som pessimistisk anlagt, så da solarpunk noe som prøver å gi oss håp på fremtiden, da, og at en annen verden kan være mulig hvor ikke ting så ille.
2: Så dette en sjanger da, I bøker, I filmer og spill, eller ligger noe mer I det?
5: Ja, altså, jeg tenker vi kan kanskje bryte ned ordet først, altså det bestod av solar og punk, og det fordi at suffikset eller endelsen punk blir ofte brukt I science fiction for å betegne sjangeren. Den mest kjente jo da cyberpunk, som kom på starten av 80-tallet, med tv-serier og filmer som sikkert mange kjent med, som Blade Runner, The Matrix, men også bøker som Neuromancer, hvor det veldig avansert teknologi,

0: Men levestandarden helt forferdelig. Mm. Og punk blir da brukt liksom for å vise at det et sånn motkulturelt en kritikk av status quo. I cyberpunk så det ofte kritikk av kapitalisme. Man har også andre undersjangere som steampunk, som litt mer H.G. Wells eller Jules Verne, for der det damp som det viktige. I cyberpunk så det da kybernetikk, datamaskiner. Mens i solarpunk så det jo da grønn energi, og da solcellene som har gitt navnet til sjangeren. Mm. Og det da ja, et verden som ser ut som på en måte all den reklamen som grønne partier vil at verden skal være som, da.
1: Mm. Ja, for det du snakker om først, altså det her jo ganske den tradisjonelle sci-fi-en som handler om hva som kommer etter. Det handler veldig mye om dystopi, om postapokalypse, ikke sant? Det var ganske mørkt.
0: Ja, og det jo fordi at sci-fi jo ofte brukt som et middel for å komme med tankeeksperimenter, ikke sant, hva vi ikke vil, men solarpunk har nå gått litt vekk fra å være en ren sjanger, men også til å bli en estetikk, en stilart, men også en litt sånn verdenanskuelse og en filosofi, og en sånn retningslinje da, hvor man kan ha noe å strebe etter, for det jo... Litt rart å si, men vi jo nå så langt i fremtiden at vi begynner å ha ting som kun var i science fiction-filmer tidligere. Ja. Altså, elektriske biler har gjort et gigantisk sprang på få år, som 30-40 år siden var utenkelig. Sammen med ikke sant, ansiktsgjenkjenningsteknologi var jo også teoretisk for en 20-30 år tilbake. Nå det hva vi bruker for å låse opp mobiltelefonene våre.
1: Men vi bruker det mange ganger om dagen.
0: Riktig. Mm. Så vi beveger oss på... dessverre litt inn i en sånn cyberpunk-fremtid med ting vi kjenner igjen fra litteratur og film, men så begynner vi også å se en god del positive grønne fremtidsteknologier da, som tilsier at vi ikke dømt til å gå i en trist negativ retning. Det kan også være mulig at sånn, vi får løst problemene våre, og det noe fint å ha noe å strebe etter da, og det ser man nå blitt veldig populært i spill og tv-serier, men også liksom i kunst og kultur, fordi at solarpunk vil jo at vi skal være bærekraftige og gjøre ting selv, så det oppfordrer jo folk til å kunne faktisk leve denne sci-fi-verden på hjemmebane nå, da.
1: Mm. Når var det man begynte å se at denne sjangeren vokste fram? Hva var det som skjedde?
0: Altså, utopier i sci-fi har eksistert lenge. Man har jo for så vidt, altså i H.G. Wells ser jo for seg noen positive verdener allerede godt over 100 år siden, og så har du jo forfatteren Ursula Le Guin som skrev science fiction på 60- og 70-tallet med verdener som ikke var så fæle, men ordet solarpunk kommer i 2008, og når da altså advarslen om klimaendringer kommer, så blir det tydelig sjanger i science fiction også. Mm. Men man vil jo ikke bare være negativ, og så gjennom 2010-tallet spesielt, så begynner det å utvikle seg. En bok som står frem som et sånt prakteksempel på solarpunk, en som heter The Ministry of the Future av Kim Stanley Robinson, som da en spekulativ sci-fi-bok som tar leseren gjennom det 21. århundre, frem til cirka sånn 2070-80, hvor da FN får et mandat til å lage et departement som faktisk kan implementere grønn teknologi, sånn at man faktisk får et grønt skifte, som lettere sagt enn gjort. Men mot slutten av boken så får man ganske grei forestilling av hvordan det kan se ut da, med luftskip drevet av grønn av solcellepaneler på taket som tar folk over kontinentene, av solcellepaneler som på baksiden av mobiltelefoner, så i stedet for å måtte koble den inn, så kan du bare la den ligge i solen litt, og så den fulladet igjen. Og det virker jo betraktelig bedre enn en god del alternativer vi har sett da. Jeg hadde foretrukket å leve til en sånn verden enn ja, Blade Runner-verden, for å si det mildt.
1: Ja, det kan man mildt sagt si, ja. Og det som også hjalp, har jeg skjønt, til å sette solarpunk på kartet, det var en reklame for yoghurt. Vi skal høre et lite utdrag her.
2: Dear Alice, this place is yours now. It's a handful, but look after it, and it'll feed you forever. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. Because how we eat today feeds tomorrow.
1: Kaidemann ser i den här reklamen Olav Tessenvitsvang. Vad gjorde den så populär?
0: Okej, okay, så vi bör kanske se vad det här är. Detta här är en yoghurtreklame som är lite rart för kan bara säga Solpunk är ju lite antikapitalistisk så ja. Det är lite gøy att ett sällskap eller ett mejerisällskap som driver huvudsakligen med gresk yoghurt står i bräschen för detta här. Men så detta här är då från det amerikanska mejerisällskapet Chobani som hyrte in animationssällskapet The Line för att lage en reklam för produkten deras. Och de lagde då en väldigt fin reklame som ser väldigt ut som något från en Studio Ghibli film där det är liksom mjuk och taktil animation men i en framtidsvärlden som är så att säga utopisk.
1: Mm, det ser väldigt ut som en sån Studio Ghibli film med för lyttare som har som känner den genren så är det alltså då japansk tecknefilm.
0: Riktigt. Hvor allt ser väldigt fint och rent ut, men här är det då en gård hvor en kvinna och som gårdsägaren driver en gård hvor det är jättehög teknologi men integrerat in i nya grøntområder. Så där då stora eiketrær och djur som har det koselig, men då robotar som ser väldigt snille ut som hjälper till med att plocka färskner och sätter upp solcellspaneler som är fint placerat så att kyrna har det fint i skuggen eller skuggen. Och det ser ju väldigt väldigt trevligt ut men för att det blir gjort så mycket arbete i den reklamen här så är detta här nästan malen för vad man får hvis man googlar solarpunk. Det är omtrent det första som kommer upp.
1: Var det verkligen den här reklamen och slike reklamer som skulle till för att lyfta begreppet solarpunk?
0: Jag tror den hjälpte mycket för att detta när vi gjort en kort reklam men det är en längre än på 2-3 minuter hvor det är väldigt många olika exempel på det, ikke sant? Allt från solcellspanelerna till vindmöller till vattenrensing till lokal atmosfärisk kontroll som igen ting som är långt i framtiden men för att den blev så den var så genomförd att sant för kunna omedelbart se dessa Studio Ghibli exemplen som gjorde folk eller som folk liker så gott så sprette detta här sig. Det är för så vidt en version av den på YouTube som är heter Dear Alice som reklamen heter, decommodified version hvor all reklamen är fjärnet av ut av reklamen då så man inte ska få en stark tanke att spise yoghurt. Men den här hjälpt väldigt mycket för att sprida och nicka på TV, inte sant? Utrikesländer i USA, ikke sant? Så att det var för många det första de fick se av akkurat den genren.
1: Mm. Och så berättar du en god del om det visuella och estetiken ved det här, men det är ju mer än estetik det här är ju en filosofi blitt nå.
0: Ja, för det är ju tanken om att teknologi ska inte gå på bekostning av naturen och att vi på något kan leve i fred med naturen da. Igjen fordi at motparten cyberpunk er så tydelig så kan vi si at hvor den som sjanger er blitt beskrevet av Mike Pondsmith som er en viktig cyberpunk-forfatter han sa at cyberpunk er en advarsel ikke en oppfordring mens dette der er jo en aktiv oppfordring da. Og det hjelper å ha noe og visuelt og litt sånt håndtakelig å se frem til da, og se for seg selv om det er jo utopisk.
1: Ja. Mindre forbruk, forurensningsfri transport for eksempel, er det eksempler på det?
0: Det er jo det. Mm. Og et litt sånn saktere liv er jo også en ganske viktig strømning i dette her, og jeg tror de fleste kanskje føler at det hadde vært fint å ha nå for tiden.
1: Ja. Og så er det jo nesten litt for godt å være sant, for altså, solarpunk bare utopisk dagdrømmeri, eller ligger det noe mer substansielt her?
0: Altså, i likhet med da cyberpunk-greiene som vi begynner å se i hverdagen, så begynner jo faktisk solarpunk-ting å komme inn i hverdagen vår også. Det er jo som all teknologi, små skritt og så bygst. Og man kan jo faktisk til og med se her i Norge at man har, for å si det på en måte, da, soleklare eksempler på dette her.
1: Ja, for i skyggefulle Rjukan i Telemark så fikk innbyggerne i 2013 plutselig litt mer sollys i sentrum.
3: Sol. For Rjukan har det vært bare en drøm vinterstid. og her grunnen. Gaustatoppen og de andre mektige fjellene har nå allerede kastet skygge over hele sentrum. Men nå altså en 100 år gammel idé i ferd med å bli virkelighet. Sola treffer tre kjempestore speil og reflekteres til torget.
1: Ja, dette var fra en NRK-reportasje da solspeilet i Rjukan ble satt opp for å speile sollys ned på torget. Det altså da tre speil på tilsammen 51 kvadratmeter som sender sollyset videre gjennom lufta ned i bygda i vinterhalvåret. Dette, Olav, et eksempel på solarpunk?
0: Altså, utvilsomt. Og litt sånn som med at dette er science fiction, ideen om å lage et solspeil i Rjukan oppstod i 1913, men de hadde ikke helt teknologien for det da. Litt over 100 år, altså 100 år senere, så hadde man teknologien, og nå vi der, ikke sant? Dette her viser jo at det som kun var teorien nå praksis. Mm. Og her det jo, ikke sant? Alright, de som bor i Rjukan, som det er vel et av de mest skyggefulle stedene i verden, ikke ja, sant? Ja. Har et underskudd på sollys, så i stedet for å sprenge av en del av fjelltoppen, så bare speiler man det litt nedover. Og viser jo at gode ideer som kun var teoretiske kan skje, og igjen, det er få ting som jeg kan se for meg med solarpunk, at man faktisk bruker solet for å gjøre livet til folk bedre.
1: Mm. Du har med deg et eksempel til som også kan falle inn under kategorien solarpunk. Det et eksempel fra 2023, og i motsetning til solspillet i Rjukan, så det noe som litt mer bakkenært, for å si det sånn.
4: Oslo kommune bygger stadig flere slike flombed, som både renser og tar unna overvann.
5: Vi har allerede en god del, og det flere underveis, men det fortsatt litt sånn i oppstarten, så det bra å få testet ut løsninger, så vi ser hvilke løsninger som gode, og hvilke som ikke så gode.
6: Men det virker i hvert fall, da.
7: Ja, det det fine med det. Ja.
4: Vannforskerne kan se på målingene at flombeddet fungerer som det skal, og stresstesten, den i hvert fall delvis bestått.
1: Ja, her hørte vi om regnbedd, altså et plante- og blomsterbedd laget for å ta unna svære nedbørsmengder når det styrtregn, som vi også da får mer av nå, for å lede bort vannet. Og fyller også dette kravene dine til solarpunk, Olav?
0: Det gjør det også, fordi her får man ting i pose og sekk. Her utbygging har gjort, og klimaendringer gjør at vi mer utsatt for styrtregn. Det gjør at kjellere blir fylt opp raskere, mens nå så lager man, flombed jo en måte å få bort vann på, men det at man da integrerer små blomsterbed gjør at man da får grønte områder, ikke sant, som ikke bare effektivt til å ta til seg vann og fungere som svamper, jo da perfekte for å plante små grøntområder, noen gang bare på et par kvadratmeter, men det hjelper jo insekt og trivsel, ikke sant? Det jo mange områder, spesielt i byer, hvor det veldig mye asfalt og veldig lite grønt. Her får man jo to effektive løsninger ved at man løser et vannproblem, men også gjør det mer vennlig for trær og planter. Og man ser det her nede på Majorstuen på T-banestasjonen nede for Marienlyst, så ser man at det har kommet sånn svampearkitektur, som det også kalt, ikke sant? Hvor man får da små lommer med grøntområder. Jeg tror på Drammen kommune har en sånn egen innføring på hvordan man kan søke om penger for å få dette her til. Og dette her jo ikke bare noe som må brukes i Oslo, dette her over hele verden, og da blir jo igjen, i solarpunk så jo byene veldig grønne, og dette jo igjen et sånt lite steg om å gjøre asfalt og betong et sted hvor man da får lommer med blomster og grønthet og ja, kanskje en liten bikube her og der.
1: Du hører på Ekko på NRK P2, og vi snakker om fremtidsfenomenet solarpunk, eller det vil si en retning innen science fiction, en litt mer grønn og positiv retning. Men hvis vi nå avslutningsvis ser mot innvendingene til det her, Olav Tessenvidsvang, reporter i Ekko, det finnes jo kritiske innvendinger, det høres jo litt rosenrødt ut også.
0: Ja, og her kommer jo kritikken mot at dette her et veldig visuelt fenomen. Veldig mye av det man trenger for grønn teknologi kommer fra store gruver og tunge industri. Det ikke sånn at man bare kan plukke litium ut av bakken. Og tanken om at teknologi skal redde alle problemene våre har jo, kan, jo litt grann betent. Hvis dette her skal være en fremtid hvor vi lever høyteknologisk, men all teknologien styrt av en håndfull selskap, så jo det litt sånn, da vi ikke så langt unna cyberpunk, det bare med flere blomsterbedd. Og jeg, personlig så synes jeg også at romantiseringen av å på en måte dra vekk fra byene virker som på en måte, eller mange av disse, liksom den Chobani-reklamen, ser veldig ut som hvordan en person i en by ser for seg at man bor på en gård. Og det at man skal kaste byens åker fra seg og returnere til jordbruket er lettere sagt enn gjort. Og jeg tror at man må være litt realistisk her, da, på samme måte som at i Cyberpunk, at det kan hende at vi ikke kommer til å ha hva skal jeg si, en kilometer høye skyskrapere overalt, på samme måte som jeg tror at vi kommer til å se ut som at vi lever i en Studio Ghibli-film hele gjengen. Og så er det jo, hva skal jeg si, litt naivt da, å tro at vi kommer til å leve altså, i et sånt øko-anarkistisk samfunn, hvor det ikke er noen forskjeller i samfunnet. I, overalt i Cyberpunk så er det jo liksom ikke noe søppel på gatene, det er ikke noe reklame, det er veldig mange smil, og det ser jo nesten litt sånn passivt ut, som har en tunge eim av naivitet ved seg. Men hvis man skal være optimist, så må man kanskje være en smule naiv.
1: Ja, man må kanskje det. Man må kanskje legge fra seg litt av steinansiktet og kanskje se litt mer åpent og høre og lukte og føle litt mer åpent på ting.
0: Ja, altså, vi har jo lyst på så lite konflikt som mulig, men samfunnet har jo konflikt, og i disse reklamene og solarpunk-spillene spesielt, det liksom sånn friksjonsfrie samfunn hvor folk liksom går bedagelig til arbeid eller til åkeren uten at det liksom et eneste problem i verden. Men, hva skal jeg si, det å håndtere klimaendringer kommer jo til å bli en ganske beinhard kamp hvor det kommer til å bli gjort noen ganske harde valg. Og det derfor da det interessant, da, for at man når denne sjangeren begynner å utvikle seg litt, så begynner man å se de fascinerende konfliktlinjene i en verden som har helt andre problemstillinger da, enn de mer klassiske sci-fi-sjangerne som hvor det mye nytt å utforske, men det begynner jo litt å bli litt pløyd mark da.
1: Så heller bier på taket enn dystopisk i Blade Runner, er det det vi skal, kanskje kan håpe litt på?
0: Forhåpentligvis, men så ser man jo at det begynner jo å komme noen løsninger som får dette til å virke mer realistisk ut for hver dag som går. Vi har jo altså senest nå i juni så ble det gjort et ganske stort gjennombrudd, eller faktisk man merket at man var i en litt ny tid i EU. I 2016 så var det vel kun 56% av EUs energikonsum som ble eller av produksjon som kom fra solcellepaneler. I juni i år så var det cirka en fjerdedel. Det er en ganske stor oppgang på 10 år. Og det er jo noe, det virker jo nesten parodisk, men man, nå eksperimenterer man ganske mye med solcellepaneler for å se hva som egner økologien best, hvor da under solcellepaneler så kan man plante markblomster som er gode for bier, så man lurer på om man kan da bruke områder under solceller for å da prøve å helbrede naturen litt grann. Og her er det forskning som pågår, så juryen er litt ute, men det ser også ut som at vindparker ute i havet kan kanskje ha veldig gode effekter for fisk og annet havliv, for da får man sånne store områder hvor det går, eller hvor det ikke er noen fiskebåter da. Så man får nesten sånn naturreservater, til tross for at det er gigantiske vindmøller der. Ja. Så man er jo, man leter jo aktivt etter sånn pose- og sekkløsninger, hvor man får så mye ut av både energi og gode miljøløsninger. Men det er jo nytt farvann dette her da, og det kommer både gode og dårlige nyheter for hver dag som går, men Solarpunk gir jo på en måte folk en oppfordring til å prøve å være litt positivt innstilt da.
1: Sier reporter Olav Tessem Widsvang, som har latt oss her i Ekko bli nærmere kjent med begrepet og science fiction-retningen Solarpunk.

0: Du hører på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola, og enda noen minutter igjen av sendingen i dag. Vi skal benytte de minuttene til å undre oss litt. For eksempel, kan en maur gå seg bort? En lytter lurer rett og slett på om ville dyr kan gå seg vill. Og ekspertpanelet i vårt nærsagt vårt søsterprogram Abels Tårn fikk svaret på dette.
1: Det jeg lurer på er, vi har hytte i et område med mye maur, og ofte når jeg går på tur, så drar jeg med meg maur i for eksempel klær og sko fra et sted til et annet. Hva skjer med de stakkars maurene jeg drar med meg bort fra flokken og maursamfunnet de tilhører? Maur har vel sine bestemte oppgaver innenfor et tuesamfunn og har sin bestemte plass i hierarkiet. Finner de tilbake til tua? Finner de en ny tue? Eller dør de i ensomhet på en fremmed plass fordi de har gått seg vill? Det fører til et nytt følgespørsmål. Kan ville dyr gå seg vill? Hilsen personist som har tid til å virkelig tenke på eksistensielle problemstillinger. Kjetil Lysnevoje.
2: Ja, dyr kan gå seg vill. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde besøk av en valross i Oslofjorden. Så det finnes nok av eksempler på dyr som går seg vill, og det hender at det er en del fuglekikkerentusiaster i dette landet også, og jeg kjenner flere av dem, og når de hører om en sjelden fugl som er på steder den pleier ikke pleier å være, så slipper de alt og løper og finner kikkerten sin for å nettopp se denne fuglen. Så dyr, ja, de går seg vill, og det gjelder også maur.
1: Det er veldig morsomt egentlig å kikke på fuglekikkere. som har sett sånne ting. For de går gjerne i en sånn liten flokk, og så står de nede i en eller annen tilfeldig hage eller bakgård med kikkerter, og så kikker opp i tre. Det er gøy. Are, du skulle...
3: Nei, det var bare at de ligner litt på fugler, da, på en måte. Fuglekikkere.
1: Ja, det er sant. ja.
2: Ja, så...
1: Ja, mauren, sorry.
2: Ja, nei, det... Ja, maur, de som innsender sier, så lever... De er sosiale insekter, så ja. De lever jo i samfunn, de lever ofte i tur. Og det er helt riktig, ulike individer har ulike oppgaver, og en viktig oppgave, det er ofte å dra ut av tua, finne mat og frakte den maten tilbake til tua. Og da er det selvfølgelig en fordel at du kommer tilbake. Og det er blitt gjort en del forskning faktisk på hvordan maur finner tilbake til tua si. Det finnes 14.000 arter med maur, tror jeg. Så det er mange måter dette kan løses på, og maur lever litt forskjellig liv. Men generelt sett så bruker maur duftspor. De har kjertler som kan utsondere kjemikalier som gjør at de kan legge et duftspor etter seg, slik at de kan følge veien tilbake. De bruker også ofte landemerker. De kan orientere seg i terrenget. Så de bruker øynene sine. Og de har også faktisk en sånn indre skritteller, slik at de har en viss oversikt over hvor mange skritt de har gått fra tua, der de fant maten, og da hvor langt de da bør dra tilbake. Akkurat det fant man ut med et ganske litt smågroteskt, men interessant eksperiment. Rett og slett, i et lokale så lot man da maur finne mat omtrent 10 meter under tua. Mm-hmm. Så fanget man maurene, ja, som hadde funnet denne maten, delte den i tre grupper. Aha. En gruppe ble satt på maurstylter. Altså man forlenget beina deres.
1: Maurstylter.
2: Jeg er ikke helt sikker på hvordan de fikk disse styltene på de seks beina, men de klarte noe det. Og poenget her er at maur har en ganske jevn skrittlengde.
1: Ja.
2: Slik at da fungerer jo denne skrittellemekanismen som de har inni seg. Ja. Men når man forlenger beina, vil de da gå for langt tilbake til tua.
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det.
2: De maurene som i en annen gruppe så faktisk klippet man litt av beina.
1: Nei, oi.
2: Ja. For å sjekke om redusert beinlengde gjorde at de gikk for kort.
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, det gjorde de også.
2: Men
1: ja,
2: de som da fikk lov til å ha beina sine i fred, de gikk ganske greit tilbake til tua. Ja. Slik at det er... Mauren har ganske mange finurlige mekanismer for å finne tilbake til tua. Men...
1: Og jeg fikk så mange bilder i huet nå av disse her maurstyltene. Hvordan ser en maurstylte ut?
2: Nej, och hvordan får man en maur til å ligge rolig nok til å få plassert disse stiltene på? Det er mange spørsmål som melder seg, helt enig I det. Men det viser jo da at det ganske finurlig faktisk at maur, som mange kan se på som ganske enkle organismer, de har veldig sofistikerte måter å orientere seg på I omgivelsene sine, og har en tendens til å finne tilbake.
1: Og skritttelling altså kanskje en veldig viktig del, rett og slett.
2: I hvert fall for mange arter så ser det ut til å være viktig. Ja. Men det klart, de distansene man her fraktet maur over, var ikke så veldig langt unna tua.
1: Nei.
2: Så hvis man får en maur opp I buksebeinet og går på tur og hører på podcast, så det ikke så lett for den mauren nødvendigvis å finne tilbake.
1: Nei.
2: Da det kanskje vanskelig å se landemerker den kjenner igjen, duftspor borte, ja. Skritttelleren det bare å glemme.
1: Ja. Hva gjør en sånn maur da?
2: Nei, den kan jo, den nok, den har ikke en lys fremtid antageligvis. Det at den, hvis den skulle møte på andre maur fra en annen tue, så ikke det positivt.
1: Ja.
2: Ofte vil det gå galt. Om den vil ende alene og forlatt, det vet jeg ikke. Maur jo en viktig matkilde for mange,
1: ja.
2: For eksempel fugl, slik at den vil nok neppe komme tilbake til tua, for å si på den måten. Ja.
1: Mm. Ok, så det går antageligvis dårlig med den da?
2: Det nærliggende å tro.
1: Ja. Are, det sånn som du hadde noe på hjertet her I sted?
3: Nei, det var bare en vanlig forklaring om hvordan du får stilt den på. Da. Altså, ja, ja. Du bruker jo bare noen student da.
1: Oh, ja.
3: Jeg gjør det for det.
1: Ja, selvfølgelig. Selv sagt.
0: Stylter der altså. Du hørte et utdrag fra Abelstårn, biolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Are Rørklev satt I panelet og programleder Torkil Jemterud. Nye lytterspørsmål og svar fra ekspertene kommer her på NRK P2 på fredager mellom 9 og 11.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Vi har nådd slutten av dagens sending her I Ekko, men etter oss kommer Drivkraft med Vegard Larsen her I NRK P2. Og Vegard, hvem har du med deg I dag?
1: I dag så har jeg med meg tidligere nyhetsanker I TV2, nemlig Maruk Ali, som aktuell med en bok om Iran.
0: Ja, det jo brennbart akkurat nå. Hva lurer du mest på?
1: Jeg lurer jo på hva hun tenker om situasjonen I Iran akkurat nå, etter at USA og Israel angrep landet I februar. Og hva skjer med Hormuzstredet, for eksempel? Situasjonen der endrer seg jo fra ja, nærmest dag til dag.
0: Mm. Forfatter og journalist med bok om Iran, hva mer skal dere snakke om?
1: Men Maruk, hun skrev sin første bok allerede som 15-åring, utgitt på forlag. Dette skjedde etter at familiens hus hadde blitt nedtagget med hakekors og rasistiske slagord. Hvordan preget det henne? Det lurer jeg på.
0: Drivkraft med Maruk Ali rett etter nyhetene her på kanalen, altså. I dag, onsdagssendinga, her I Ekko straks over. Vi som har laget dagens sending Olav Tessem Hvidsvang, produsent Thor Henry Bjor, og jeg heter Jakob Arvola. Etter oss altså 3 minutter nyheter med og deretter Drivkraft her på NRK P2, og lån også gjerne ørene til Etikketaten som klokka 12 drøfter problemstillingen «Mannfolk som gråter».
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige, det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør I NKOM.
3: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere om menn litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
4: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
3: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det jo kart og kompass. Så derfor det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
2: Reporter Emre Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer, og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen I Midtøsten. Konsernsjef I Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
5: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter I en god stund fremover.
6: Men hvor høyt vanskelig å si?
7: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
2: Det sa administrerende direktør I Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør I Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul I St. Petersburg det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå til ambassaden I Portugal. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
8: Kanada blir historiens første assosierte medlem av EU. Hva betyr det for Norge og NATO? En lokalavis I innlandet lot leserne regne ut hva folk med funksjonsnedsettelse koster kommunen. Det fikk en mor til å spørre om de løper fascismens æren. Avis møter mor I Dagsnytt 18. Det trangt I utgangsdøren hos redaktørforeningen. Tre redaktører I Morgenbladet og en I avisa Nordland melder seg ut I protest mot at redaktøren I Dokument.no medlem. Og Senterpartiet mener næringsministeren og regjeringen har opptrådt som en bananrepublikk I et svar om ny papirfabrikk på Hønefoss. Selv etter beklagelse fortsetter partiet å fyre løs. Ja, dette noen av sakene I Dagsnytt 18. Det onsdag. Jeg heter Espen Aas. EU-kommisjonens president vil altså samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada I en ny allianse. Det sa Ursula von der Leyen I sin årlige tale om tilstanden I den europeiske unionen. Det skjedde I EU-parlamentet I Strasbourg I formiddag. I salen der satt også Kanadas statsminister Mark Carney og fikk høre offentlig at Kanada blir nettopp historiens første assosierte medlem av EU. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du med oss fra nettopp Strasbourg, og du så det kanadiske flagget da bli tatt inn I denne salen. Hva slags allianse det nå som skal bygges mellom Kanada og EU?
9: Ja, von der Leyen og Carney kaller dette en allianse mellom frie og regelstyrte land, altså land som støtter en regelstyrt verden, og det klart at dette har jo en brodd mot Donald Trump og USA. Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd hvis ikke USA hadde kjørt sin linje, men hva dette blir til slutt som rent praktisk, det vet vi ikke, og til denne lille historien. Jeg gikk ned en trapp I EU-parlamentet her I dag og møtte tilfeldig en mann som kom bærende med det kanadiske flagget, og da kom faktisk det kanadiske flagget inn fysisk I EU-parlamentet for første gang.
8: Men det å bli et assosiert medlem av EU, Anders, hva betyr det?
9: Ja, det korte, ærlige svaret at det vet vi ikke. Jeg og flere journalister har prøvd å spørre I dag, hva ligger det I dette egentlig? Det kan de ikke EU-folk svare helt klart på. Det som har kommet fram I dag at Kanada skal få mulighet til å være med disse viktige utdanningsprogrammene, Erasmus og så videre. Men hva det betyr videre, det har I hvert fall ikke kommet ut I offentligheten. Betyr da et assosiert medlemskap at Kanada får møterett og talerett på alle viktige EU-møter I Brussel. Hvis det det det betyr, så det jo mer enn for eksempel Norge og Island har gjennom EØS-avtalen I dag.
8: Som nevnt innledningsvis, så sa den samme von der Leyen at Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada også skal sammen med EU da danne et europeisk sikkerhetsråd. Hva det?
9: Et nytt organ man tar initiativ til nå, og det sammenlignet von der Leyen med NATO og artikkel 4 der, den som gir en mulighet til å konsultere andre land hvis et land I en krise. Så hensikten virker først og fremst å kunne på kort varsel når man har disse mange hybridtruslene man har mot europeiske land, mot EU-land I dag, så skal man kunne møtes på kort varsel I dette forumet, men her også mye uklart. Men det har jo en sterk symbolikk da når man fra EU-side rekker ut hånda til Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada for å bygge denne alliansen og signalet til USA. Og Trump jo også klart på dette her. Her lager vi en ny konstruksjon hvor USA ikke med.
8: De da derimot medlem I en annen velkjent konstruksjon som heter NATO. Hvordan skal denne andre konstruksjonen fungere effektivt ved siden av, eller hvordan det skal være?
9: Ja, mange har spurt om det I dag. Dette kjempespennende, for sånn som man legger opp denne europeiske sikkerhetsrådet, så virker det jo ganske likt NATO. Man sier til og med at man skal nærmest kopiere artikkel 4 fra NATO og konsultere hverandre. Hva blir da forskjell på NATO etter hvert? Men mange, også norske UD, jo ute I dag og forsikrer om at NATO skal fortsatt være det viktigste militære instrumentet.
8: Kan det også få konsekvenser når det gjelder Norge? For vi jo et ØS-land.
9: Ja, helt klart. Altså, å gå inn I dette sikkerhetsrådet vil jo ha betydning over omfattende skal det være. Vil det kreve stortingsvedtak og så videre, jo en ting. Det andre som kom I dag, nemlig Kanadas assosierte medlemskap, kan jo bety en del for Norge, for bygger nå EU da opp en ny konstruksjon, hvor kanskje også Ukraina får dette assosierte medlemskapet, så har jo Norge en tilknytning hvor man kanskje har en svakere påvirkning enn disse nye assosierte medlemmene får.
10: Takk skal du ha fra Strasbourg, Anders Børingbo, Espen Barth Eide, her I studio, utenriksminister. Det gitt at Norge skal være medlem av dette sikkerhetssamarbeidet?
11: Vi I hvert fall ønsket velkommen at vi invitert med, akkurat som Storbritannia og Kanada og flere invitert med, og vi har jo allerede et nært samarbeid med EU også om forsvar og sikkerhet etter det strategiske partnerskapet vi inngikk for 2 år siden med EU på det feltet. Så det strengt tatt ikke nytt, og skal det skje noe nytt på det feltet, så det I hvert fall veldig viktig at vi diskuterer grundig om ikke vi også skal være med. Men så har jeg lyst til å si, det var en god rapport fra Børingbo, men jeg har lyst til å si at det ingen tvil om at EØS tettere enn det man snakker om for Kanada. EØS
10: De blir ikke sittende lenger fremme
11: altså, EØS, der Island, Norge og Liechtenstein med, jo å være fullverdige medlemmer I det indre markedet med en rekke institusjonelle overbygninger. Det nok ikke det man har sett for seg for Kanada. Det ikke en EØS-løsning. Jeg snakket med Kanadas utenriksminister for en halvtime siden, og hun bekrefter også at det ikke det de snakker om her. Men det jo et mye tettere partnerskap mellom de vestlige landene som ikke USA, for å si det rett ut, som altså mener at de som tror på folkerett og internasjonalt samarbeid og betydningen av frihandel og sånt skal jobbe tettere, og dette jo veldig I samme ånd som Mark Carney's etter hvert ganske berømte tale I Davos I januar om middle powers, og hvor budskapet hans egentlig ganske likt det vi sier, hvis noen tar mindre ansvar får andre ta mer ansvar, og I det feltet da, EU, Kanada pluss også Storbritannia og Island I fremtiden helt sikkert også Ukraina ønsker å bygge sterkere fellesskap, så vil jeg mene at det skjer ikke i motsetning til NATO, men det går dypere på de områdene som ikke først og fremst NATO svaret på.
10: Altså, men alle det jo et alternativ, altså skulle ikke NATO lenger fungere, så har man en NATO 2.0.
11: Men nå dette veldig nytt, vi får se hva som følger. Jeg tror ikke, det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til, men vi må jo ta stilling til det når vi får mer detaljer I hva det blir, og det blir spennende å følge.
10: Vi kjenner alle historikken rundt å ønske Ukraina velkommen inn I NATO. Det en klok vei å gå det som her skjer, med tanke på hvem de vil provosere?
11: Det jo en det jo tydelig adressat til de landene som ikke følger folkeretten, og som ikke ønsker det internasjonale samarbeidet som vi jo var vokst opp med og var vant til, og det inkluderer jo også Russland, så sånn sett det jo et tydelig budskap om hvor von der Leyen mener at Ukraina hører hjemme, nemlig på vår side, og det tror jeg både det ukrainske folk og den ukrainske regjeringen ganske enige.
10: Miranda Riddervold, forsker igjen ved Arena Universitetet I Oslo, du kaller det hele en god idé. Det utelukkende en god idé?
12: Ja, altså bakgrunnen for dette jo de endringene vi ser, ikke sant? Vi har krig I Europa, og så har vi sett en eskalering I ikke bare hybride trusler, men det som Ursula von der Leyen kalte hybride angrep, samtidig som det mye mer usikkerhet knyttet til USA, og det også usikkerhet knyttet til om NATO nødvendigvis vil fungere. Også hvis man ser for seg en diskusjon rundt å respondere på hybride angrep, så kan alltid USA legge ned veto. Ikke sant? Og det en av grunnene til at kanskje en del av disse tingene ikke blir løftet til NATO.
10: Så det blir et alternativ til NATO?
12: Ikke et alternativ til NATO, men det man trenger at man trenger en eller annen institusjon eller møteplass for å kunne koordinere seg, for å kunne styrke forsvaret, for å kunne respondere raskt på forskjellige utfordringer. Og da det vi ser også nå, som dette også et uttrykk for, jo at EU en så mye viktigere aktør da, I forsvarssikkerhetspolitikken, og særlig når det gjelder bredere sikkerhetstrusler. Så dette det et initiativ som kommer fra EU, og det kommer til å være en slags EU-institusjon. Akkurat hvordan det vil se, vet vi ikke, men kanskje det det forslaget som Kubilius har kommet med, som altså kommissæren for forsvar og rom, og da har man EU-medlemmene som faste medlemmer, og så har man roterende andre land som med på forskjellige ting, og så skal dette være da et sted hvor man kan møtes, bli enige, land skal ikke kunne legge ned veto, man skal kunne handle raskt. Det kan være den type institusjon vi ser.
10: Og så et øyeblikk så har vi jo historikken med USA og NATO gjennom halvannet til to år nå. Vi har også historien om et ganske anstrengt forhold mellom Kanada og USA, ikke minst, og Carneys uttalelser både i Davos og senere. Hvordan kan dette bli tatt opp, for eksempel, av en amerikansk president?
12: Altså, det jo på et vis et spark til USA, da. Det ikke så lenge siden sist Trump la frem et kart med det amerikanske flagget over Kanada, Grønland, Island og andre områder. Sånn at det vi ser jo veldig tydelig at Kanada vender seg mot Europa. Man leter etter sterke allierte, sterke venner som deler verdier og interesser. Og Europa, EU, sier ja, kom til oss, vi også interessert i det. Så mye av denne talen handlet jo om internasjonale samarbeid. EU har jo handelsavtalen med 80 forskjellige land nå, man prøver å bygge et eller annet system i verden med de som interessert i å fortsette å opprettholde et slags system av likesinnte land, og Kanada og EU blir stadig tettere.
11: Ja, og dette jeg 100% enig i. Det var jo veldig symboltungt at Mark Carney, Kanadas statsminister, satt i salen, mens, og der han nærmest bokstavlig talt ble han landet hans da invitert inn som assosiert medlem. Og dette jo veldig et svar på nettopp en utstrakt hånd fra Kanada, som sier at vi kan ikke være så avhengig av USA. USA blitt så uforutsigbart. Veldig mange kanadiske kolleger sier at vi kan jo ikke være trygge på at det blir helt normalt igjen etter Trump heller, at alt går tilbake til det gamle. Nå det noe som ødelagt i det forholdet, og de trenger nye partnere. Og så har jo Kanada vist da at selv om handelen med USA har gått noe ned, eksporten har gått noe ned, så har eksporten totalt til verden gått opp, slik at de i full gang med å diversifisere seg bort fra den tradisjonelle, veldig nære relasjonen til USA, og det jo på en måte også et signal at det jo det Trump får da, når han legger seg ut med alle sine tradisjonelle allierte, så vil de etter hvert søke andre fellesskap. Ikke fordi ikke USA kan komme tilbake i fremtiden, men man kan ikke legge til grunn at det vil skje. Så dette vel en endelig bekreftelse på at det vi kalte Pax Americana, den amerikanske freden, nå historie, og at nå prøver andre vestlige demokratiske land å bygge institusjoner som tar vare på det beste av det vi vokste opp med, uten nødvendigvis å alltid trenge USA med.
10: Men Kanada, utover å ha en historie som en tidligere fransk koloni, jo veldig langt unna EU. Er det ikke bare litt pussig at de skal være et assosiert medlem av den europeiske union?
12: Altså, Kanada jo det mest europeiske landet som ikke ligger i Europa, på et vis. Sånn at hvis man ser på kriteriene for medlemskap i EU, så oppfyller Kanada alle kravene, men ikke den der poenget om at det må være et europeisk land, da. Så ikke sant, det et hav imellom som gjør det litt vanskelig. Så at nå knytter man veldig sterke bånd, men jeg helt enig med utenriksministeren at dette ikke nærheten av å være en EØS-avtale, sannsynligvis. Vi vet ikke hva dette blir enda, fordi dette har ikke eksistert tidligere. Og så må alle medlemslandene være enige om at man skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig, men jeg tror heller man vil se at Kanada vil være med på veldig mange av de initiativene som EU har, og forskjellige instrumenter. Men det ikke sånn at EU, heller med Kanada, åpner døren for et land til å delta og plukke å være med på det man vil uten å betale, sånn at de samme kravene der på et vis, men man vil være med i for eksempel forskningssamarbeid allerede, gjør man allerede mye forsvar og sikkerhet, utvikle kanskje felles regelverk på AI for eksempel, ikke sant? At man koordinerer denne type ting, men det ikke så at det ikke et medlemskap light som går forbi EØS-avtalen på noen som helst måte.
10: Kort til slutt.
11: Det var dette med kunstig intelligens, men også sosiale medier, var veldig sentralt i talen. Nå har vi snakket mye om dette med sikkerhetsråd, men det var et veldig sentralt tema. Der vet vi jo at Kanada interessert i veldig mange av de løsningene som Europa, inkludert Norge, jobber med, for eksempel å begrense adgang til sosiale medier for veldig unge mennesker og sånt. Dette jo direkte kontrast til det den amerikanske tech-eliten som jo står Trump nær ønsker, så her ser vi også at vi kommer til å ha egentlig to konkurrerende digitale rom, og da tror jeg også Europa trenger mange partnere for å kunne definere det i en alternativ måten å forholde oss til disse nye mulighetene på, hvor vi er åpen for positive muligheter, men også setter noen begrensninger. Det tror jeg vi skal ønske velkommen fra norsk side.
10: Takk dere av, Espen Bortheide, utenriksminister, og Marianne Ridevold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo. Australia i Eurovisionen, Kanada assosiert medlem i EU, det meste mulig. Bananrepublikk, oppsiktsvekkende, ille, ikke til å tro. Ja, alle disse karakteristikkene kommer fra én politiker på en sak. Saken handler om etableringen av et industrianlegg på Hønefoss i Buskerud, Politikeren deg, Geir Pollestad fra Senterpartiet, og disse har du kommet med i VG i dag. Hva det som har gjort deg så opprakt at du måtte liste opp alle disse tingene om ja, næringsminister Cecilie Myrseth og Arbeiderpartiregjeringen?
13: Det for det første, fordi vi har et fantastisk industriprosjekt I Hønefoss, som nå har ventet 5 år på, eller nærmer seg 5 år på en utslippstillatelse. Og så det at næringsministeren I brev til Stortinget skriver at det ikke et eget mål å etablere industriarbeidsplasser I Norge for å bruke råvarene våre. Og det begrunnes med at arbeidskraft en knapp ressurser. Jeg mener det livsfarlig å tenke at vi ikke trenger industri I Norge, fordi men, at vi har knappens på arbeidskraft.
10: Men den samme Myrseth sier jo I den samme artiklen at ok, det var litt uheldig ordbruk, så da vel saken oppe avgjort?
13: Det jo veldig glad for at det blir sagt, men når en ser på den praktiske politikken som regjeringen står for når det gjelder å skape industriarbeidsplasser, så kan en jo få igjen en mistanke om at det egentlig dette en mener, fordi at denne
10: industrien
13: den vil komme uansett, men Senterpartiet opptatt av å ha disse arbeidsplassene I Norge, og der vi uenige med regjeringen.
10: Cecilie Myrseth, utskjelt næringsminister I dagens VG. Hva det egentlig du svarer at vi bør ha disse arbeidsplassene I Norge, eller at det ikke alltid lønner seg?
14: Vi helt enige om at vi ønsker å ha denne type arbeidsplasser I Norge, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det til Pollestad, at det var veldig knotet at jeg formulerte brevet som vi sendte det, og sagt det direkte til han, også før VG-saken kom. Jeg sa det I VG, jeg sier det nå på Dagsnytt. Så vi har de samme målene. Vi har ikke gått bort fra målsetningen vår som flere industriarbeidsplasser, og at vi ønsker mer foredling også I Norge. Så der vi helt enige. Så denne tiraden, den jo ikke helt ny. Pollestad jo god med harde ord, men denne ikke riktig utifra det som fakta I saken. Og jeg diskuterer gjerne hva vi skal gjøre for å få på plass enda flere gode industriarbeidsplasser I Norge, men da må vi I hvert fall ikke begynne med å ilegge hverandre meninger vi ikke har. Og det siste jo denne saken som handler om Billerudviken, den en krevende sak, og derfor går vi jo alle de rundene som vi kan for å se om det mulig å finne en løsning innenfor det regelverket som vi har. Det vet Pollestad også godt. Hadde vi ikke ment det, så hadde vi ikke gått de ekstra rundene som vi nå gjør.
10: Så derfor har det tatt lang tid?
14: Det akkurat det, for det en krevende sak, og det har også klima- og miljøministeren gjort det veldig klart, fordi at man har en klage på bordet sitt nå.
10: Mm. Og Pollestad, kunne du egentlig gjort noe av dette noe raskere, til at dere faktisk enige I sak?
13: Ja, fordi at det regjeringen kunne ha gjort, husk at for litt over 4 år siden så sto statsministeren og næringsministeren her og lovte at dette skulle gå rekordfort. Det de kunne ha gjort, for dette et industriområde, her har det vært skogsindustri før, de kunne sagt at denne fabrikken her, ja det en videreføring av eksisterende industri, men I plassen så betrakter de det som en ny industri, og kjører en voldsom kvern med masse utredninger og forskjellig. Her har det vært...
10: Men politikk har jo endret seg gjennom årene da, Pollestad, om blant annet utslipp og hva man kan gjøre og ikke gjøre.
13: Jo, men det har innvirkning på prosessen om man definerer det som ny industri eller en videreføring av industri. Og det som jeg, for å ta et eksempel da, hvis Billerudviken som opprinnelig startet dette prosjektet, svenskene ble jo lei av å vente på regjeringen, så de trakk seg ut av prosjektet. Men hvis de I plassen hadde gått for å sagt, her vil vi bygge et datacenter, ja, da jeg helt sikker på at det hadde stått der. Fordi at det har ingen utslipp til det ytre miljø. Men skal du bruke tømmerstokken til å produsere varer, ja, så har det noen konsekvenser, og det det regjeringen bare må skjære gjennom og si, denne industrien ønsker meg, og nå har det jo kommet en rapport som sier at konsekvensene små.
10: Myrseth.
14: Altså, jeg klarer ikke helt å få fatt I hva det egentlig som nytt fra Pollestad som gjør at han har hatt de tiradene han har hatt I dag. Vi ønsker også mer fredling I Norge, det vi helt enige om.
10: Men for å ta ham på ordet da, kunne dere kalt fortsettelse eksisterende industri? Må man kalle det ny industri?
14: Men nå dette en sak som ligger til klagebehandling I Klima- og Miljødepartementet, og grunnen til at den ligger der enda, og ikke avgjort, er fordi at man snur alle de steiner som mulig å snu, for å se om det mulig å finne en løsning. Det vitner jo ikke om at vi imot å finne en løsning, det jo det motsatte. Og så må vi også forholde oss til de lover og regler som i dag, som det vi styrer på. En regjering kan ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til lover og regler. Det hadde vært veldig rart.
10: Det kan man heller ikke som medlem av næringskomiteen fra et opposisjonsparti på Stortinget heller, Pollestad.
13: Nei, men det sånn at vi har lover og regler. Innenfor deg så er det et rom og en skjønnsmulighet. Og det er jo et
14: som er det rommet vi undersøker akkurat
13: nå. Det er jo et spørsmål om hvor lang tid det skal ta. Og det som jeg synes er litt sånn alvorlig og grunnen til at jeg bruker litt store ord i denne saken, er jo nettopp det at vi er tilbake til august 2022, når statsminister Jonas Gahr Støre sto og lovte aktørene, kikket de inn i øynene og feiret med dem.
10: Det
13: skal gå rekordfort. Så vi må ta industrien på alvor, for hvis ikke dette prosjektet kommer, ja, da frykter jeg at det tar lang, lang tid før noen andre våger å satse på skogsindustri i Norge.
14: Men vi tar industrien på alvor i aller høyeste grad, og har en aktiv industripolitikk i Norge, og det handler også om å ha forutsigbare rammetingelser selvfølgelig. Det handler om å ha lov og regler som er tilpasset det som er. Det handler om at vi har virkemidler som også bidrar til at man kan ha den omstillingen som er, og at vi har offentlige anskaffelser og andre ting som også favoritiserer denne type næringer. Så poenget er at vi må gjerne diskutere disse tiltakene sammen, men jeg liker veldig dårlig at det kommer påstående om at man er imot, eller at man ikke vil at det skal lykkes, eller den type ting, for det stemmer rett og slett ikke. Så jeg synes at vi kan diskutere heller hvordan vi skal klare å utvikle industrien, utvikle næringen i en veldig krevende tid som vi lever i, og sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det er veldig for å også høre innspill fra Pollestad på hva som skal til for å få på plass mer foredling.
13: Men vi ser at det går veldig fort å få på plass datasenter i Norge, og det etableres veldig mye datasenter. Senterpartiet ser at vi må ha noen datasenter, men vi kan ikke bare ha datasenter, det kan ikke være den eneste industrien.
14: Men det er ingen påstand vi skal ha heller, det er jo nok en påstand som kommer fra der, for du setter to næringer opp hverandre for å finne nye argumenter på det som du har kommet med påstandene på i dag.
13: Jeg er opptatt av at vi skal få etablert industri i Norge, og at vi skal bruke råstoff i Norge og skape verdier. Og det krever at regjeringen har en vilje til å konkludere. Og det er der jeg er redd for, at det ikke er næringsministeren det står på, men at klimaministeren sier at ja, men hvis vi lar være å gjøre dette i Norge, så vil vi få utslipp, ikke i Norge, men i et annet land. Og hvis en også kan begrunne som det ble gjort, med knapphet på arbeidskraft, ja, så er ikke den viljen som skal til for å etablere industri. Her kreves det at alle gjør det som er mulig, og det er ingen tvil om at over fire år på
14: banen... Men nå har jeg sagt ganske mange ganger at vi skal gjøre det vi kan for å snu de steinene som er mulig å gjøre, for å se om man kan finne en løsning. Og så håper vi en gang for alle nå kan ha lagt den ballen død, at det er ok. Vi har knotet det til i et skriftlig svar til Stortinget, har rettet det opp, og at vi nå kan gå videre og faktisk diskutere hva skal til for å sikre gode rammevilkår for industrien, også skogsindustrien.
10: Alle gode ting er tre, som vi sier. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Geir Pollestad, medlem av næringskomiteen på Stortinget fra

0: er medlem. Ifølge Filter Nyheter, som har gått gjennom podcasten Skogpodden til dokumentredaktør Hans Rustad, kommer han med mange uttalelser. Et litt utvalg blant annet at Jonas Gahr Støre en forreder mot sitt eget folk. Utenriksminister Espen Barth Eide, som nylig var her i studio, i sitat «i allianse med islam og frimurerlosjen». NRK minner litt om Goebbels, og journalisten som jobber der propaganda. Soldater. Vi har snakket med Rustad en rekke ganger i dag, inviterte han til å være med i studio, men han hadde ikke anledning som han sa. Bjarne Riise Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, du blant de utmeldte. Hva ønsker dere å oppnå med det?
1: Vi ønsker å oppnå at denne problemstillingen løftes høyere på den allmenne dagsorden, og ikke minst på redaktørforeningens dagsorden, for vi mener at de har vært for unnlatende i mange år da, med å ta ordentlig tak i dette, og foreta en ordentlig behandling av Rustads medlemskap, selv om veldig mange enkeltpersoner, både inni og utenfor foreningen, har tatt i ordet for en sånn behandling i mange år.
0: Ja, han et absolutt omdiskutert medlem av foreningen. Det har han vel vært siden han ble medlem. Men bryter han med noen vedtekter? Gjør han noe som skulle tilsi at han ikke kan være medlem av en redaktørforening?
1: Jeg mener åpenbart ja. Så skjønner jeg jo at det veldig vanskelig for redaktørforeningen denne saken. Det viktig at en redaktørforening ikke et meningspoliti og har en brei liksom, politisk representasjon. Og at de må selvfølgelig sikre en forsvarlig saksgang og alle den ting. Nå har de hatt 8 år på dette, siden Rustad ble medlem første gang. I den perioden har han blitt dømt i PFU 15 ganger. Mange av de får flere tilfeller, altså flere paragrafer i Varsomplakaten på samme tid. Det 5 år siden styret i redaktørforeningen rettet sterk kritikk mot han, men heller ikke da foretok seg noe.
0: Men det fellelser i pressens faglige utvalg i den størrelsesorden som du nevner der, nok til å bli meldt ut?
1: Eller? Det den ene siden, men det henger jo ikke direkte sammen med redaktørforeningen, men det som henger direkte sammen, det jo det å forvalte et redaktøransvar. Det viktig her at den andre grunnen til at vi har valgt å liksom gi denne saken offentlig oppmerksomhet, redaktørforeningen ikke en fagforening, det de selv veldig opptatt av å si. De ikke til for å passe på redaktører, de til for å passe på redaktørstyrte medier og på en måte styrke den offentlige samtalen. De har som i sine vedtekter at de skal hegne om journalistikk som sannhetssøkende, relevant, saklig og balansert. Og da savner vi at de kommer på banen, enten hvis de mener at Hans Rustad og dokument lever opp til de vedtektene, så må de begrunne det. Hvis de ikke mener det, så må de foreta seg noe.
0: Ja, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hva synes du om dagens utmeldelser?
2: Det synes vi selvfølgelig synd. Både de utmeldelsene.
0: Poeng?
2: Jeg vil jo si at jeg forstår at dette noe som opptar mange av våre medlemmer, og at det en debatt som blir reist. Og det jo også selvfølgelig, det står jo alle våre medlemmer fritt til å gjøre, selvfølgelig.
0: Kan man bli ekskludert fra redaktørforeningen?
2: Det kan man. Det har aldri skjedd i vår historie. Vi ble stiftet i 1950, men som det står i våre vedtekter, hvis man handler åpenbart i strid med vårt formål, så kan man ekskluderes.
0: Men det ikke tilfellet her.
2: Leser man våre vedtekter, så vil man jo også se at måten man i så fall kan bli ekskludert på, så jo det en behandling som styret må gjøre. Det må først i så fall rettes en advarsel til medlemmet, det skal være noe kontradiksjon, og i det hele tatt så vil det kreve en ganske lang saksbehandling, da, hvis man skal ekskludere et medlem. Og så har jo vi et prinsipp som jeg tror alle medlemsorganisasjoner har, om at vi kan ikke drive behandling av medlemssaker i offentligheten, uansett om det måtte være Hans Rustad i dokument, eller Vibeke Fyrsthaugen i NRK.
0: Men du sier det jo ting som skal kunne føre til en eksklusjon. De tingene som Gundersen listet opp, de ting som kan prinsipielt sett føre til at noen ekskluderes?
2: Ja, om man bryter med vedtektene på en slik måte at man skal bli ekskludert, så jo det i så fall noe som styret må vurdere konkret fra gang til gang. Det ikke noe som jeg kan sitte og felle noe dom over i så fall.
0: Har dere snakket med Rustad om denne saken i dag?
2: Vi snakker jo med våre medlemmer.
0: Det var et svar som jeg tenkte at politikere har, og ikke folk i pressen. Har de snakket med om denne saken?
2: Altså, vi kan ikke gå inn på hvordan vi behandler medlemssaker i vår forening, og om det noe som til behandling.

0: Det må i så fall, det må i så fall være noe som styret går ut med.
1: Gunnarsen.
2: Nei, jeg tenker jo det viktig at vi liksom også løfter liksom litt blikket fra Hans Rustad bare da, og på en måte ser både historisk, ok, hvorfor finnes redaktørinstituttet og en forening for de? Det jo fordi at offentlige ytringer alltid har vært kaos, men så har man på en måte prøvd da, å single ut noen som har en eller annen slags egenart, og det, den egenarten den innebærer å forplikte seg til, ikke til et bestemt politisk syn, men til noen etiske normer og til noen journalistiske arbeidsmetoder som oppsummeres i ordet redaktøransvar. Og det å på en måte forstå hva redaktøransvar er, og å verne om det fra andre typer ytringer på internett, som selvfølgelig absolutt alle har lov til, det ikke noe angrep på ytringsfriheten dette, det vil bli enda viktigere i tida som kommer. Det tror jeg vi alle skjønner, og her føler jeg kanskje at redaktørforeningen sitter igjen i et, på en måte et litt stivnet syn på hva ytringsfrihet og redaktøransvar er, som på en måte tilhører en annen medietidsalder. Da.
1: Mm. Enig i beskrivelsen, Huset?
0: Jeg tror vi må i hvert fall skille mellom hva vi synes om ytringsfrihet og de tingene, og behandling av forhold som handler om enkeltmedlemmer i vår organisasjon. Og det jo forskjell på hva man kan si om det, og hva man kan si om mer generelle ting.
1: Men det at et medlem i en egen podcast sprer en masse påstander om kolleger, andre medlemmer, er det innenfor? For det jo blant det som har vakt en viss oppmerksomhet etter Filternyheters publisering.
0: Altså, jeg forstår at en del av de publiseringene som blir trukket fram, at det vekker reaksjoner blant våre medlemmer, og også blant folk, og jeg reagerer jo på mye av det selv også.
1: Men det greit?
0: Om det greit, altså, det jo, vi veldig forsiktige i redaktørforeningen med å gå inn og vurdere enkeltpubliseringer hos våre medlemmer. Det har vi pressens faglige utvalg til, og det jo faktisk en av konsekvensene av at Hans Rustad medlem i Norsk Redaktørforening, jo at han kan klages inn dersom noen mener at, at dokumentet har begått et overtramp. Mm.
2: Jeg opptatt av at de eksemplene dere trekker frem hvor han kritiserer norsk presse og medier og redaktører, synes jeg de minst alvorlige. Jeg synes heller ikke de svarer til redaktøransvar eller god presseskikk, men det noe greit. Vi har mye makt, vi som med på å forme den offentlige samtalen i Norge, og det skal vi tåle. Jeg synes det verre at navngitte politikere henges ut som landsforedere, at minoriteter og religiøse minoriteter snakkes om som en invasjon eller en eller annen slags innsidefiende, og dette er de samme teoriene som vi vet lå bak det dødeligste terrorangrepet i norsk historie, og det de tingene som det virkelig viktige og det virkelig alvorlige her.
1: Får ikke noen flere svar fra Solveig Husøy nå, tror jeg, assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen. Takker for oppmøtet, også til deg Bjarne Risse Gunnarsen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, tidligere medlem av Redaktørforeningen.

0: at leserne av Oppland Arbeiderblad kunne få regne ut hva en innbygger med behov for ressurskrevende helsehjelp koster Vestre Toten kommune ved hjelp av en nettkalkulator har vakt oppsikt. En av dem som reagerte veldig på dette deg, Helle Cecilie Palmer, kommentator I Agenda Magasin, men også mor til en datter som mottar nettopp ressurskrevende tjenester. Hva var det som ble for drøtt?
1: Det jeg reagerer på at her har man laget en kalkulator som, hvor man kan regne ut kostnaden for et menneskeliv. At man kaller det her for et pengesluk, som et ord som jeg aldri kan huske å ha sett I positiv sammenheng. Og så gir man da dermed en gruppe sårbare og ganske utsatte innbyggere skylda for dårlig kommuneøkonomi. Mm.
0: Men gir de skylden, eller peker de på at det en del kostnader kommuner har?
1: Ja, altså ved å la leseren regne ut hva personer koster kommunen, og I en sak som handler om kommuneøkonomi, hvor det her blir trekt frem da, som et usynlig pengesluk for kommunen, så det klart at hvis du sitter og mottaker av de tjenestene, så har du på en måte blitt pekt på som en av grunnene til at en kommune går med underskudd. Ja. Mm.
0: Du brukte jo en veldig spiss formulering som du stiller spørsmål om de ønsker å løpe fascismens ærend. Hva mente du med det?
1: For det første så jeg rimelig sikker på at jeg ikke hadde fått lov til å sitte her hvis jeg ikke hadde brukt en sånn spissformulering, fordi det må ofte til, særlig når vi snakker om det her temaet.
0: Så du mente det mest for å få debatt og ikke bokstavlig?
1: Jeg har forsøkt en god stund å få løftet denne debatten, for det startet ikke med denne kalkulatoren, men det på en måte en litt sånn ny... Altså, det en fortsettelse av en trend som vi har sett en stund, og det jeg mener så skummelt med det her, jo nettopp det at vi å peke på at det finnes en gruppe mennesker som sagt ganske utsatt og sårbar, som koster mye penger. Det på en måte å gjøre ytre høyre en tjeneste.
0: Ok. Du kan få henge litt på den. Skulle ta inn ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad, Sissel Skjervum Bjerkehage. Du med oss på linje. Var det en god idé å publisere denne kalkulatoren og dermed peke på en spesiell ressurskrevende gruppe?
2: Jeg synes settingen her litt bredere enn som så. Vi vet at kommunene våre I en krevende situasjon I vårt nedslagsfelt, som Gjøvikland, Toten, Valdres, Hadeland I innlandet, så har demografiutfordringene slått inn for fullt. Og vi har kommuner som står I en strekk og har krevende situasjoner rundt bøyt. I Vestre Toten så situasjonen kanskje enda mer spesiell, for kommunen på Robek-lista. Og der kommuneøkonomi tema I så godt som hvert eneste politiske møte, og har vært omstendelig omtalt I våre spalter gjennom lang, lang tid.
0: Mm. Men det skjønner jeg, men det ender jo med da at dere lager denne kalkulatoren med overskriften «Det usynlige pengesluket, kolon, hvem tar egentlig regningen?» Nå har dere fjernet det usynlige pengesluket på overskriften der, skjønner jeg, så kritikerne hadde litt rett at dere singlet ut en gruppe, eller?
2: Kritikere har mynt oss på at måten vi formulerte oss på det sånn, traff på en måte som ikke var tilsiktet. Vår hensikt var å vise fram en kostnad som kommunene har og som staten ikke dekker. Hensikten var å vise fram at dette her blir store beløp for kommunene. Formuleringen der, da vi fikk det påpekt at dette her sånn oppleves som at det treffer enkeltpersoner og sånn sett da rammer utilsiktet, gjorde at vi har fjernet den formuleringen om pengesluket.
0: Mm, så det greit, Palmer?
1: Nei, jeg synes at man kan veldig gjerne diskutere kommuneøkonomi, og man kan veldig gjerne diskutere finansieringsordninger. Men igjen, en kalkulator som skal liksom være litt sånn, se her, så dyr folk I kommunen. Det jo nettopp, det jo en måte å... Altså, du kan være med på å legitimere kutt I tjenester, kutt I velferdstilbud, innskrenkning av menneskerettigheter. Og det som sagt en trend som skriver seg tilbake. Det en sånn gufs fra fortiden. Fordi at I Tyskland på 30- og 40-tallet så satt skoleelever og regnet ut hva syke og funksjonshemmede mennesker kostet det tyske samfunnet. Og folk ble fortært, se den store kostnaden på det ene syke mennesket, se hva en frisk og ren familie kan få for de pengene. Og jeg litt usikker på om folk I dag, så lenge etterpå, klar over at de første menneskene som ble utsatt for massedrap av nazisterne, det var først funksjonshemma barn, og deretter funksjonshemma voksne. 200 000 mennesker anslagsvis ble tatt livet av før man startet massebordet på jødene. Mm. Og det som sagt, altså ytre høyre elsker jo de her fortellingene hvor man kan peke på en syndebukk som en kostnad for samfunnet. Du har dårlig råd, kommunen din har dårlig råd, fordi de menneskene her krever så mye.
0: Mm. Du må kommentere den sammenligningen, Bjerkhagen.
2: Ja, for den, da jeg leste den så kjente jeg at den, den gjorde fysisk vondt I magen, og på ingen måte tilsiktet. Og så synes jeg det å gjøre det veldig vanskelig å sitte og diskutere kommuneøkonomi for politikere rundt om I norske kommuner, hvis det ikke skal kunne være mulig å snakke om hva som faktisk koster penger, og hva en får gjort noe med, hva en ikke får gjort noe med. Og her jo et forsøk på å synliggjøre fra kommunens side at dette tjenester som koster, og som vi må finansiere, men ønsker å peke på at finansieringen skjev, og at den ønsker seg en annen finansieringsordning. Mm.
0: Så journalistikken riktig, men ordbruken deres var kanskje ikke så god, det det du sier?
2: Ordbruken på pengesluket tar vi absolutt kritikk for, men å kunne diskutere det som dette her som faktisk handler om, hvordan kommunenes utfordringer og hva de får finansiert og ikke, det vi nødt til å kunne snakke om. Mm.
0: Og kommuner og kommunepolitikere må jo ta valg, men noe de ikke kan velge bort jo statlige pålegg som må finansieres med kommunale budsjetter.
1: Ja, og det kan vi gjerne diskutere.
0: Men det ikke det de egentlig I hvert fall sier, at de forsøker å
1: reise? Altså, det jeg savner I for eksempel denne artikkelen, altså den kalkulatoren en del av en ganske lang sak som handler om en kommune som, som kommer til å gå med underskudd, og hvor det blir pekt på skole og funksjonshemma som et sånt problemområde som, som politikerne ikke, altså som bidrar til underskuddet. Da. Men det er ikke kommunepolitikerne det synd på. I gåsøgne I den saken her. Og derfor så det her en del av en litt større, et forsøk på en større mediekritikk, fordi mediene elsker sånne sjokkoppslag om hvor mye penger enkeltindivider eller en gruppe mennesker koster. Og igjen, hvor liksom de kritiske spørsmålene? Hvor avisa sitt kritiske spørsmål til, ja, men det her tjenester som må finansieres? Ikke sant?
0: Og som ikke kan heller velges bort, Bjerkehagen.
2: Nei, men det jo der, det jo der den artikkelen her en av veldig mange I en løpende dekning av kommunenes store utfordringer. Og det handler om de store pottene for kommunene helse og omsorg, og det skole. Det de store ansvarsområdene som kommunene har. Og som vi gjennom I løpet av et år, jeg vet ikke hvor mange artikler vi har om nettopp den tematikken her. Det fortvilte situasjoner for politikere. De må gjøre tøffe valg. Og det dette her sånn med på for så vidt å illustrere. Så det jeg tror egentlig at vi på sett og vis enige. Vår intensjon å synliggjøre hva slags skvis kommunene står I.
0: Høres ikke så enig ut. Jeg tror ikke jeg skal bruke mer sendtid på å se hvor enige eller uenige dere men konstatere at hvertfall inngangen her var milevis fra hverandre. Sissel Skjervøy Bjerkhagen, ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad og Helle Cecilie Palmer, kommentator I Agenda Magasin, men også I den sammenhengen mor. Ja, så skal vi hjem igjen på et vis, for NRK-serien Norges tøffeste får kritikk fra flere hold for å være antifeministisk. TV-serien, som har gått I mange år, setter 12 unge mennesker på prøve, både fysisk og mentalt, og denne 7. sesongen av reality-serien hadde premiere I august. En av kritikerne deg, Iben Jespersen, med oss fra Tromsø. Du skoleelev, 14 år. Du har tidligere vært stor tilhenger av dette programmet, men nå du skuffet, og I en ytring på NRK.no så har du reagert kraftig på nettopp denne sesongen. Hva galt?
3: Jeg synes at NRK legger opp til at guttene skal kommentere på jentene, og de får ulike premisser fra start.
0: Så den mer kjønnsdelt, det det du skriver, enn de foregående sesongene, og handler det mye mer om at gutter gutter og jenter jenter?
3: Ja, jeg synes ikke at en konkurranse som der de skal finne den tøffeste skal handle om, om det gutt eller jente.
0: Mm. Og hva det du særlig har sett av programmene så langt som, som du reagerer på av eksempler?
3: Jeg synes når det blir hengt opp bilder i det liksom huset der guttene bor, og guttene kommenterer på bildene av jenten, men jenten får aldri bilder av guttene, så det blir liksom ubalansert.
0: Kristian mm. Karlsen, programredaktør her i NRK. Hva, hva svarer du, Iben?
4: Ja, det jo sånn at vi hver eneste sesong av Norges tøffeste, så gjør vi noen nye vrier. Og den her runden, den som går på TV nå, der deler vi opp gutter og jenter fra start, og så møtes de litt senere ute. Og grunnen til at de bildene blir hengt opp til guttene, av jentene altså, det er fordi at jentene senere i sesongen skal velge hvordan gutt de skal være makkerpar med. Og for at guttene skal vite hvordan jenter som har valgt dem, så har vi hengt opp bildene sånn at de blir kjent med dem.
0: Mm. Men skjønner du at folk kan også lese det som en objektifisering da av jentene, når konteksten jo bare er det du ser i programmet, og de aner jo ingenting om hva som kommer senere?
4: Jeg har forstått utifra kommentaren til Iben, som vi setter pris på at hun har skrevet, at det kan oppfattes sånn. Og det er klart det er sånn som vi tar med oss videre når vi skal utvikle nye sesonger.
0: Mm. Har det svar godt nok til deg, Iben Jespersen?
3: Jeg synes at det handler ikke mest om at de blir delt opp i gutter og jenter, men mer at det blir liksom at NRK liksom lar legge opp til at guttene da skal få lov til å kommentere og komme med sånn. Det blir liksom for mye guttastemning, og jeg synes ikke at det er nødvendig.
0: Mm. Og apropos guttastemning, så er det også en scene i serien hvor det vises frem da et håndkle med et bilde av to lettkledde damer. Dere som følger med oss på TV får vel se håndkle sånn omtrent der. Hvordan synes du NRK burde håndtert dette klippet med de to bikinidamene på, som er veldig til stede, som vi nå ser?
3: Jeg synes at håndkle fikk alt for mye oppmerksomhet. Det ble alt for mye styr rundt det. Enten kunne de ha klippet det bort, eller så hadde det ikke trengt å vært så mye ting rundt det. Det ble tullet med, og jeg synes ikke at det heller burde være et fokus i en sånn konkurranse. Mm. Og det er ikke bare i den scenen, det kommer bilder av det liksom videre. Så det blir alt for mye fokus på noe som ikke burde være fokus.
0: Ja, Karlsen, dette er jo virkelig sånn klassisk symbol på mannlig objektifisering av kvinner, hvor de knapt har klapt seg, som det ikke bare akkurat nødvendig. Hva er poeng?
4: Det er viktig for oss at deltakerne får lov til å være seg selv i vårt program, og det her håndkle var jo noe som den ene deltakeren tok med seg inn, og tok og vist frem til guttene inn der. Og det er klart, når han gjør det, så er han litt flau. Han forteller at han har snakket med mora si om å ta det med. Det var godkjent av mora. Og så ser vi noen applaudere det, mens andre i den guttegjengen, de hever på øyebryn og synes det der er rett og slett harry.
0: Mm. Men ga det noe merverdi?
4: Ja, vi tenker at det der viser litt hvem de er, og forskjellen på dem. Og så forstår jeg at man kan reagere på det, men ja.
0: Ja, men du forstår mye, men du tar ikke så mye selvkritikk. Jeg mener at dette er helt riktig.
4: Ja, jeg tenker at jeg forstår at det kan leses på forskjellig vis, det klippet. Og at Iben reagerer, det forstår jeg.
0: For det er jo et familieprogram, alle som har barn, ikke alle, men de aller fleste, og som ser på NRK, har jo et eller annet forhold til dette programmet, og er det greit at tenåringer som skal diskutere serien på skolen da, skal se nettopp at det er noen som synes det er helt greit å ha med bikinikledde damer med to store fordeler med seg inn i TV-serien?
4: Jeg tenker at det er viktig for oss å vise dem, vise det som skjedde der, og senere i serien så får du se at det her jo fine folk som, som virkelig tar jentene på alvor. Og de jentene som med i, i serien, de får virkelig vist hvor, hvor tøft de med.
0: Mm-hmm. Ja, Iben Jespersen, har du lyst til å se hvordan dette går? Du nysgjerrig på resten?
3: Ja, jeg så klart nysgjerrig videre, men jeg synes fortsatt at det som skjer i starten, det legger jo litt... Det har jo litt å si hvordan man ser på serien videre, da, og hvordan det blir tatt videre. Så det har jo veldig mye å si det som skjer i starten. Og, ja.
0: Ja, og så hvis, du, hvis det blir en 8. sesong, jeg vet ikke engang om det skal være det, hva bør NRK ta med seg inn når de skal produsere det, synes du?
3: Jeg synes at de burde ta med seg at serien skal være en serie som handler om å vise likestilling mellom menn og kvinner, og at man ikke burde liksom skille mellom det og andre ting som ikke har noe å si.
4: Mm. Jeg vil bare si at det er veldig viktig for oss at det rettferdige konkurranser, og vi veldig for likestilling i programmet vårt. Og hvis man ser på programmet i morgen, da kommer 9. episode, så ser man gutta og jentene sammen, og da ser du hvor fine folk det er. Mm. Håper Iben følger med videre.
0: Vi får se hva du synes da, Iben Jespersen. Takk skal du ha med. 14 år med oss fra Tromsø her i studio i NRK. Kristian Karlsen, programredaktør. Kinesiske myndigheter advarer mot å omdanne verdensrommet til en slagmark. Uttalelsene fra Kina kommer etter at USA denne uken bekreftet at de har våpen i verdensrommet. Men helt hva slags våpen amerikanerne har, det opplyser de ikke om. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder i romvirksomhet ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Hva slags våpen kan det være snakk om?
5: Amerikanerne har jo ikke sagt noen ting om hva slags våpen det er, eller hvilke systemer det er, eller når det er skutt opp, eller hvordan de opereres, eller om det er fysiske våpen som kan sprenge ting i stykker eller ikke. Mens det har jo blitt spekulert i om det kan være elektronisk krigføring ombord på satellitter som kan forstyrre radiosamband mellom bakke og satellitt. I tillegg så har det også vært snakk om lasere og høyenergi mikrobølgesystemer. Noen har nevnt robotarmer som kan ta tak i andre satellitter og dra de ut av bane. Og i tillegg så har det også vært snakk om genetiske ødeleggelsesystemer som kan avfyre...
0: Det kan være veldig mye, høres ut som.
5: Ja, det kan være veldig mye. Så, mens de har jo ikke bekreftet eller avkreftet noe som helst.
0: Mm. Halvard Sandberg, utenriksmedarbeider, men også med spesiale da, om romfart her i NRK. Hvilke våpen kan det ikke være snakk om, hvis jeg snur spørsmålet til deg?
6: Det er ikke de såkalte rods of God som brukes til å bombardere overflaten med wolfram staver på noen tonn som går i 8 kilometer i sekunde. Det er ikke det. Dette er ikke ting som ment for å treffe bakken. Det er ikke liksom giant space lasers. Som,
0: så det er ikke noen langdistansevåpen?
6: Jo, det kan være langdistanse. Ja. Du kan få ting til å gå veldig langt i rommet med egentlig veldig lite energi, men det er ikke meningen at dette her skal brukes mot bakken, så det er ikke noe jeg er redd for.
0: Der oppe.
6: Vi bør ikke være redde for de amerikanske satellittene som er over hodet vårt. De kommer ikke til å avfyre noe mot oss, men mot andre satellitter. Dette her er for å enten totalt uskadeliggjøre, eller lamme andre satellitter og deres funksjon. Og det er heller ikke atomvåpen, det er ikke det. Og det er heller ikke sånne veldig kraftige lasersystemer som skal brukes til å altså, punche hull gjennom andre satellitter, for da trenger du masse energi, og disse satellittene har veldig lite energi å leke med. Altså. Mm.
0: Så det er grunnen til at det ikke kan være den type våpen som du ser det?
6: Ja, i hvert fall ikke de gigantiske laserne, og disse her mer sci-fi-aktige bombarderingsvåpnene som man i febertåka av amerikansk våpenutvikling på 60-tallet jeg har tenkt på, det er det heller ikke.
0: Mm. Men så skal det ikke være våpen da i verdensrommet, det er en romtraktat helt tilbake fra 1967, ingen av oss husker vel den spesielt godt, men Arnesen, er det noe slutten på den? Er det et brudd på den? Hva er det vi ser?
5: Nei, den sier jo egentlig bare at man ikke skal ha masse ødeleggelse for våpen i bane, eller på månen, eller andre himmellegemer. Så disse er jo litt sånne grenseland, og går inn i en sånn grås atomvåpenkonvensjonene I denne traktaten, så det vanskelig å si om det påvirker det eller ikke, men man vil tro at det ikke gjør det, fordi alle de tre landene som nevnt, Kina, Russland og USA, har jo alle jobbet med både jamming og laser I verdensrommet, og man vil tro at dette ikke bryter den traktaten.
0: Men kan det provosere uttalelsene som kommer fra USA, inntil man vet helt konkret hva som befinner seg der?
5: Ja, det kan man jo tro. Nå det jo sånn at Kina og Russland også har blitt anklaget for å ha noen av de samme kapasitetene. Og så det jo litt sånn spørsmål om hva som egentlig våpen I rommet. Fordi hvis du for eksempel har en robotarm I space, eller I rommet, så, som kan gripe tak I andre satellitter, så kan du også bruke den til å rydde opp I romsøppel. På samme måte så utvikles det jo teknologi, for eksempel å etterfylle drivstoff, eller å reparere store, dyre, militære satellitter, for eksempel I geostasjonær bane. Men denne teknologien kan jo også brukes til å da ødelegge for eksempel solcellepaneler eller sensorer med for eksempel kjemikalier. Så det spørsmålet, når det et våpen, og når det en god handling?
0: Mm. Men Havar, at USA går ut og bekrefter dette nå, hva kan grunnen til det være?
6: Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør de det akkurat nå? Jeg tror, jeg vil anta at det for avskrekking til å fortelle eventuelle fiender at vi vet hva dere driver og planlegger og vet hva dere har, og nå forteller vi dere at vi har dette, så ikke prøv dere på noe. Men hvorfor gjør de det offentlig? Det vet jeg ikke. Går ikke det via ambassaden? Kanskje det på grunn av at Pete Hegseth minister? Det kan være det.
0: Men bare spekulasjoner. Vi hadde det gamle liksom, romkappløpet mellom da, Russland eller Sovjetunionen og USA. Men kan dette være starten på et slags romvåpenkappløp?
6: Det absolutt det som frykten. Nå som en part offentlig har sagt det at jo, vi har dette, så det jo fritt fram for de andre å si at det må vi svare på, og så hjelper det ikke å si at dere har allerede svart på det, for vi svarer bare på deres svar, si at dere har allerede hatt det, som det ble sagt der. Da kan de begynne å ruste opp I rommet. Det ikke så veldig lurt for USA, da. For USA har jo dominansen I rommet nå, og mer avhengig av romvirksomhet enn de to andre landene, selv om de også I økende grad blitt avhengig av det, så har USA mest å tape på at det blir en ødeleggende krig I verdensrommet. Og dette her kan da være starten på opprustning, våpenkappløp, kanskje på en eller annen måte, ja.
0: Mm. Har det noe å si for Norge, som vi også for lengst har meldt oss på som en romfartsnasjon på et vis?
5: Ja, det vi har sett sånn generelt jo at før så var jo rommet for de store aktørene, stormaktene, mens at nå så har det blitt åpnet opp for mange flere små aktører både, og kommersielle aktører I tillegg. Og at man ser at det mange som skyter opp satellitter, og det mange som har satellitter I verdensrommet, og også har muligheten til å påvirke og ødelegge andre satellitter I bane. Mm. Så det har kommet mange flere på banen.
0: På banen og I banen også. Det jo mye er skrot, og mye veldig operativt. Dersom det skulle I et tenkt scenario bli en form for ødeleggelse at man begynner å angripe satellitter, det vil jo få ganske store konsekvenser, for veldig mye av infrastrukturen vår går jo nettopp via disse satellittbanene. Hva kan da konsekvensen bli her nede?
5: Ja, det vil jo være store konsekvenser, for vi har gjort oss veldig avhengig av rommet. Det jo en premisseleverandør og også muliggjører for militære operasjoner innenfor luft, sjø og I cyberdomene. Så vi får jo både kommunikasjon, navigasjon og overvåking fra satellittene, og I tillegg nå nylig så har det også blitt med på å gi målangivelse for å støtte targeting-skjeden, og også missilvarsling.
6: Jeg tror ikke noen av de partene interessert I å bruke våpen som fysisk ødelegger en satellitt slik at det blir slengt deler ut I rommet. For det du snakket om her, det noe som kalles Kessler-effekten, og det helt reelt. Blir det for mye søppel der? Og en satellitt som blir sprengt fysisk, det vi har sett det, så det 16-17 000 småbiter som går ut. Hver en av dem kan slå ut en ny satellitt, og så har du det gående. Spesielt når du har megakonstellasjoner på 7, 8, 9, 10 000 satellitter der ute. Så nei, det ikke sånne våpen.
0: Men vi vet foreløpig lite. Takk for at dere I hvert fall var med og tenkte litt høyt om det hele. Tonje Nanette Arnesen, forskningsleder FFI, Halvard Sandberg, romfartsreporter her I NRK, ansvarlig for dagens sending, Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna, med tekniker. Jeg heter Espen Aas, vi tilbake I morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosset dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få juleavgang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn han var i januar, 46% høyere enn han var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: I helgen så skal Norges råeste kunnskapshoder samles til NM i quiz i Oslo. Men har helt vanlige pubentusiaster egentlig en sjanse?
6: Ja, det skal vi få svar på veldig snart i Studio 2. Vi får også besøk av toppbyråkrat Hans Christian Holte, som skal få spørsmål av oss i dag. For hvordan skal Norge bruke kunstig intelligens på en trygg og praktisk måte? Holte er nemlig sjef for den statlige organisasjonen KI Norge, og han skal levere en støvsugning samler til vår samling. Du hører altså på Studio 2 i NRK P2 med Linn Bølstad og Einar Lisch-Langsvold i dag, og nå skal det altså handle om quiz.
5: Ja, store og små spørsmål hører vi. Til helgen samles Norges råeste kunnskapshoder altså, for å kjempe om heder og ære gjennom i quiz. Arrangementet foregår i hovedstaden med tilreisende fra store deler av landet. Men er dette her kun for ekstremt sære nerder, eller kan vanlige pub-quiz-entusiaster også bli norgesmestere Geir Horvik, også kalt Supergeir? Du er arrangør av NM i quiz. Hva er svaret? Kan hvem som helst melde seg på?
7: Her er det heldigvis ingen kvalifikasjonsopplegg i forkant. Her er det bare å melde seg på. Er du glad i quiz og kompetanse og kunnskap, så er det bare å melde seg på. Og det er det veldig mange som gjør.
5: Men hvordan foregår egentlig en NM-quiz?
7: Det ulike konkurranser. Det en parkonkurranse som også har samme spørsmål som juniorlagskonkurransen, så de stiller på samme nivå. Og så har man en Kahoot-konkurranse. Man har individuell konkurranse, både for senior og junior, og så det avslutning med lagkonkurranse på lørdagskvelden.
5: Kahoot, helt kort forklart, hva det?
7: Kahoot en mobilapp, hvor man kan sende ut spørsmål digitalt, og så svarer man på telefonen sin, og man har veldig kort tid på seg til å svare. Man har 20 sekunder til å velge riktig alternativ, så det litt sånn stressfaktor i det hele.
5: Hva skiller ellers et typisk NM-spørsmål fra en vanlig pubquiz? Går det an å si noe om det?
7: Egentlig så det ikke sånn kjempemye forskjell, men det nok noen flere spørsmål som litt tøffere for å skille de absolutt beste fra resten. Mens det også mange spørsmål som for vanlige folk, så det skal være en del som alle skal kunne ta, og så det noen som da superflinke, som vet de helt utrolige tingene.
5: Men det ulike kategorier da på spørsmålene?
7: Det ganske mange kategorier. Vi deler inn i 8 eller 12 kategorier med mange underkategorier, så det veldig allment. Du har alt fra geografi og sport til fysikk og kjemi, til historie, til musikk. Altså, du har veldig bredt spekter.
5: Hva kreves det av en norgesmester i quiz? Det pugging av leksikon, eller enorm allmennkunnskap? Flaks?
7: Det nok en god kombinasjon, men mindre flaks enn dyktighet. De aller beste har et veldig bredt spekter av kompetanse, og mange jobber aktivt med quiz. De lager quizbøker, de lager quiz til aviser, de jobber med kunnskapsyrker, rett og slett. Men de pugger også. Altså, de gjør veldig mye, de trener for å bli best. Mens du har glade amatører også som tar ting litt på innfallsmetoden, sånn som meg.
5: Men hvis vi tenker oss påskequiz i avisene og på TV og sånne ting, sammenlignet med en pubquiz hvor man da sitter gjerne sammen, hvordan foregår det når man sitter i en gruppe sånn?
7: Man får spørsmål i lagkonkurransen, de kommer på skjerm. Og så det gjerne en del spørsmål som man kan diskutere seg fram til ting. Og så gjerne et quizlag som veldig bra. De satt sammen på ulike måter med at noen har spisskompetanse på ulike områder, sånn at de dekker mest mulig felt. Og så diskuterer man seg fram til gode svar der man ikke vet det. Og så det ofte noen som faktisk vet ting, og da bare plotter man det inn. Så det litt varierende.
5: Men er quiz mer populært enn før? Det virker jo som, i hvert fall her i Oslo, så det skilt utenfor annenhver kafé og pub om at det quiz mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
7: Quiz nok noe av det som trekker mest folk til lokale pubber, og du kan gå på quiz omtrent hver eneste dag hvis du vil, og det quiz i aviser og sånne ting. Jeg kan si vel at Norge nok et av de landene i verden som har mest quizdeltakere basert på folketall. Det merkelig. Sverige har nesten ikke quizere i det hele tatt. Norge har kjempemange, og Norge har mange gode.
6: Hvorfor tror du så mange nordmenn velger å bruke kvelder i uka si til å gå på en quiz, og kanskje til og med stille opp NM i quiz?
7: Jeg tror nok det går litt på det sosiale. Mange bruker det som en fast møteplass for en vennegjeng hver eneste uke, og det merker jeg selv på de quizene jeg holder, at det de samme som kommer uke etter uke for å prøve seg på litt kunnskapskonkurranse, mens de kanskje tar seg noe å drikke eller spiser mat og så videre.
6: Og brife litt med det de kan, kanskje?
7: Det er alltid gøy å vinne i quiz, det jeg pleier å si. Og det gjelder også de som vinner. Ja.
5: Hvor mange lag med i NM i år?
7: I år så det påmeldt cirka 40 lag med inntil 5 personer på hvert lag, så da snakker vi jo 200 personer. Og i tillegg så det jo parkonkurransen med over 50 lag, altså par, pluss noen juniorlag, som de som født etter år 2000. Så alt i alt så tror jeg vi havner på rundt 250 individuelle deltakere gjennom hele helgen.
5: Altså, dette må jo foregå fra morgen til kveld, med andre ord.
7: I hvert fall på lørdagen. Vi begynner med første konkurransen klokka 9 om morgenen med Kahoot, og så vi ferdige med lagkonkurransen rundt klokka 11:30. Så ja, det tar litt tid, men det litt pauser innimellom også.
5: Hva ville vært et typisk spørsmål på en quiz denne uka?
7: Denne uka her, så det jo ganske klassisk med hva etternavnet til prinsesse Astrid, for eksempel. Det kan nok være et godt spørsmål. Ellers så det allmennkunnskap som man velger kanskje ut noen kategorier. Valgte også ut hvilke band eller artister ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2026. Det et godt spørsmål.
5: Åh, jeg kjenner jeg må begynne å google.
6: Ja, ikke sant? Og så det jo tydelig at noen spørsmål kan man lett svare på, andre spørsmål ikke så lett å svare på. Det kanskje også litt av poenget, at det skal være litt forskjellig for enhver.
7: Ja, det helt riktig. Noen plotter man nesten bare rett inn, og andre så må man tenke vesentlig lenger på. Og du har jo ikke ubegrenset med tid heller i hver omgang. Det cirka 18 minutter per runde.
5: Men hvor henter dere spørsmålene fra avisene, kanskje, ja, men andre steder?
7: Vi følger veldig mye med i media, men vi har en NM-guide, en spørsmålsguide, som vi da passer på at vi lager nok spørsmål i nok kategorier. Og da bruker vi bare innfallsmetoden, rett og slett, for å finne hva gode spørsmål. Og så det litt forskjell på spørsmålene på individuell konkurranse og lagkonkurransen, for i lagkonkurransen så skal det gjerne være mer diskusjonsspørsmål. I individuelt så det ikke så mange å diskutere med.
5: Og hva den mest spesielle kategorien deltakerne får?
7: Det veldig individuelt. Det kommer an på hvilke interesse man har. For personlig så synes jeg fysikk og kjemi forferdelig, fordi jeg ikke en realfagsperson. Jeg foretrekker kultur, musikk, geografi og sånne ting, men for mange det nok realfagene som den verste kategorien, mens for andre så det populærkultur noe de ikke følger med på. Så det variert.
6: Så det holder ikke å lese avisene godt, da, så man også kunne hele det periodiske system på fingrene?
7: Det kan lønne seg, faktisk.
6: Ja. Hadde ikke gått så bra for meg, i hvert fall.
5: Men hvis du på lagquiz, så det alltid et annet lyst hode som kan bidra, Einar, tror du ikke?
6: Det kan man jo håpe på, selvfølgelig.
5: Og så finnes det VM i quiz, Geir Hårvik. Hvordan foregår det?
7: Det Internasjonale Quizforbundet som inviterer hvert eneste år til mesterskap, hvor det noen temakonkurranser, og så det noen landslagskonkurranser, hvor det norske landslaget blant annet gjør det veldig bra. Og det veldig stressende konkurranse, hvor du får spørsmål. Men de norske veldig gode, og til slutt så går man en vinner. Det også at man velger selv hvem man vil være på lag med i par, for eksempel.
5: Men hvor ligger Norge da i sånn, vi i quiz-eliten i verden?
7: Ja, det vil jeg si. Det ganske sikkert at vi det. I EM så har vi mange pallplasseringer. Jeg mener også at vi har vunnet en gang i EM. Og vi har enkelte individuelle quizere som kjempegode, som har VM-titler i parkonkurranse blant annet. Thomas Koloseter en av verdens beste quizere fra Trysil. Superflink. Og så har vi andre, Ole Martin Halk. Vi har veldig god lag også. Så.
5: Og hvilke land det vi skal se opp for neste gang vi deltar i VM?
7: I VM så det England, de fæle. Det Belgia, de veldig gode. USA, de har veldig mange å ta. De har verdens beste quizzer. Det dame som heter Victoria Gross. Så, men det viktigste for oss vel stort sett at vi slår engelskmennene. Det alltid målet vårt.
6: Men hvor lett det å gjøre en konkurranse som dette både rettferdig og sammenlignbar når det egentlig i prinsippet kan bli spurt om hva som helst i hele verden, og så skal det kanskje være rettferdig likevel da, å være med i en VM- eller NM-konkurranse?
7: Ja, vi prøver å finne spørsmål og kategorier og kategorisere dem etter vanskelighetsgrad, og vi tester gjennom spørsmålene for å se hvordan tror vi at dette vil gå for de normale lagene. Og så vet vi at de beste lagene tar mye uansett.
6: Så familien hjemme har fått mye quiz-spørsmål i det siste?
7: Min kone med på quiz hver eneste uke, så hun prøver seg på mine spørsmål og gjør det forholdsvis greit. Litt opp og ned, men det mye quiz I familien.
5: Og I helga så det altså Norgesmesterskap. Det har foregått I 20 år, har det blitt arrangert, så vidt jeg vet. Hvordan stemningen på en sånn quiz?
7: Litt nervøs. For de som nye, så det jo veldig uvant. For de som har vært med en stund, så det for å treffe gamle quizkollegaer. Og så det litt sånn intern stridighet, men det veldig god stemning. Det man så god som man man kan ikke kontrollere hva andre vet. Og det generelt god stemning. Alle de årene jeg har vært med, så det vært veldig hyggelig.
5: Men nå du arrangør, kan du delta da?
7: Nei. Kan jeg ikke.
5: Men hva din beste plassering I et quiz-NM da?
7: Jeg rota meg til en 34. Plass for 2 år siden. Uvisst hvordan jeg greide det. Jeg var heldig med spørsmålene, pluss at jeg hadde nok en god dag. Ellers så ligger jeg nok rundt 50. Til 60. Plass. Men I parkonkurranse en 15. Plass, og I lag så har jeg vært med på lag som har blitt nummer 7.
5: Og premiepotten, den består av heder og ære?
7: Vanligvis ja, men I år så har vi faktisk greid å skaffe inn en del hyggelige premier, så her det bare å glede seg for de som vinner.
5: Arrangør Geir Horvik, takk for at du var med I Studio 2, og NM I quiz går altså av stabelen I Oslo førstkommende helg.
6: Indiebandet Pikekyss fra Oslo beskriver seg selv som tre jenter som ikke kan danse. Men nå trioen ute med sitt andre album, et imorgenproblem. Og fra det så hører vi låta Bare gi meg en vår.

0: Bare gi meg en vår, var det med pikekyss.
1: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem, det et problem mange av oss kan kjenne oss igjen I. Kanskje fordi gjenstanden minner oss om noe som vi gjerne vil huske, eller fordi vi trodde vi skulle få bruk for den, og så gikk det ikke sånn. Og det problemet tilbyr vi faktisk en løsning på her I Studio 2 hver onsdag I vår faste spalte Støvsamleren. Vi gjennomfører en slags langvarig ruskenaksjon hos norske kjendiser og andre aktuelle personer.
0: Ja, for her kan folk ta med seg den støvsamlende gjenstanden til oss, og så stiller vi den pent ut I vårt glasskap utenfor studio, og der står blant annet en fjonghatt fra Lise Fjellstad.
1: Ja, som skal passe på håret.
0: Ja, og en sliten gammel turbukse.
1: Den var, ja, hvem var den fra?
0: Pet. Ja,
1: Petter
0: sant?
1: Skjerven.
0: Petter Skjerven. Der ser du, ja. Nå vi I gang med quiz
1: ja.
0: her I Studio 2. Og en liten Tova sommerfugl fra Lillian Müller. Mm. Men har du noen favoritter, Einar?
1: Jeg har fått en litt ny favoritt I det siste, og det en parfymeflaske fra musiker Sondre Haftorsen. Brave heter parfymen, og jeg kan godt skjønne at den det navnet, for det en kraftig søt duft som nå ligger over hele skapet. Uansett så skal vi etter hvert nå få et nytt tilskudd til vår samling med støvsamlere, og den skal du får levere Hans Christian Holte. Velkommen hit til Studio 2.
2: Hjertelig takk. Hyggelig å komme.
1: Så bra. Du altså direktør for den ganske ferske statlige etaten KI Norge. Har det vært en spennende uke I KI-bransjen?
2: Kan ikke si noe annet altså. Det må jeg si. Det mye som diskuteres og snakkes om. Og den siste uka har jo særlig dreid seg om en bekymring for at disse KI-agentene løper løpsk på egen hånd, og noen går så langt som til å begynne å snakke om trusler mot menneskeheten, ikke sant? Så det klart, KI noe som treffer samfunnet vårt ganske kraftig. Jeg jo da som leder av KI Norge også opptatt av å ikke dra dommedagskortet alt for kraftig, men si at her har vi risiko som vi må klare å håndtere godt. Men det har vært en spennende uke, det har det vært.
1: Og dette skal vi også snakke mer om, også hva KI kan bety for oss I Norge. Du har jo vært toppbyråkrat I flere tiår, sjef I Skatteetaten og I NAV blant annet, og vi skal snakke mer om kunstig intelligens, som det du skal jobbe med nå. Men kan du gi et hint om hva den støvsamlende gjenstanden du har med deg Du har pakket den pent inn I et nett, ser
2: jeg. Jeg har det. Altså, man begynner med å si at det veldig passende for meg å få et sånt tilbud om å komme med noe som samler støv, men det var veldig mye å velge mellom hjemme hos meg. Det sånn det står til egentlig. Men jeg fant noe og som vi skal snakke mer om senere, og det noe som rett og slett gir meg liksom blandet følelser. Og de blandede følelsene har kanskje blitt sterkere over tid, og sånn sett så det fint å kunne ta med dette til dere.
1: Ja, da tar vi et følelsesmessig oppgjør etter hvert. Men du altså ganske fersk direktør for KI Norge, begynte rett før sommeren. Hva slags organisasjon KI Norge?
2: KI Norge en ganske liten organisasjon som en enhet som organisert under Digitaliseringsdirektoratet, og som har som oppgave å skulle bidra til en mest mulig god, trygg, men også innovativ, som det heter, utvikling av kunstig intelligens I Norge. Så det en ganske sånn stor og hårdhet overskrift, og særlig I disse dager når det diskuteres såpass mye. Men kort fortalt så skal KI Norge både gi gode råd til regjeringen ut fra vår innsikt I dette feltet, vi skal bidra til gode diskusjoner I offentligheten, og vi skal også støtte og hjelpe de som ønsker seg I gang med KI, og det mange både virksomheter, private virksomheter og offentlige som nok litt usikre I dag på hvordan det går I gang, og det skal vi forsøke å bidra med.
1: Ja, hvorfor trengs en slik organisasjon med staten I ryggen og greier?
2: Jeg tenker I hvert fall at det fint å ha en kobling mellom de som styrer med politikken og samfunnet for øvrig, og kanskje kan vi være en litt sånn samlende kraft da, jo min drøm om hvilken rolle vi skal spille her. Det mange som jobber med KI Norge, mange gode, blant annet forskningsmiljøer som vi også samarbeider med. Men det et ganske sånn, det et landskap med veldig mye som skjer, og kanskje kan vi bidra til å samle innsikten og som Norges versjon av utviklingen av kunstig intelligens. Det er litt av det vi jobber med.
1: Men betyr det altså at politikerne gjennom denne organisasjonen har et ønske om å ta litt lederskap i hva som skjer og hvordan vi bruker kunstig intelligens i Norge?
2: Ja, jeg tenker at de både ønsker å liksom, sørge for at vi har en god utvikling, og at den henger litt sammen, og at det er en helhet i det. Og også at de er rett og slett interessert i å være tett på et felt som jo viser seg å kunne endre samfunnet vårt ganske mye. Og dette som vi også kan lese om, dette kan jo både påvirke arbeidslivet vårt, det kan påvirke offentlig sektor og hvilke tjenester vi kan tilby. Veldig mange av oss bruker nå dette i hverdagen vår også. Så sånn sett så er det ikke så rart, tenker jeg, at politikerne interesserer seg for dette feltet.
1: Og så har du skrevet at KI er i take-off-fasen i Norge nå. Hvor langt vil du si at KI-utviklingen har kommet her i landet?
2: Jeg vil si at nå er det veldig mange som er i gang med å som prøve de første KI-løsningene som de har utviklet eller kjøpt inn, og for et par år siden så var det en helt annen situasjon. Altså, da var det mer sånn at KI var noe man snakket om og hadde planer for, men kanskje ikke brukte skikkelig. Men det jeg har kanskje særlig merket nå de aller siste månedene, det er at det er veldig mange som allerede har konkret effekt av KI-bruken. Men så er det også det, som jeg sier, at det er et ganske bra strekk i dette laget, sånn at det er mange som fortsatt sitter litt på gjerdet og venter og er litt usikre. Mange ledere er det, og sånn sett så er det er en take-off, men det er en ganske lang hale på den raketten, for å si det sånn. Det er mange som ikke er så godt i gang også.
1: Så nevnte du at det er en uke der det har vært mye debatt rundt kunstig intelligens. En som har skapt det er altså den tidligere teamlederen og forskeren Evan Hubinger, som fikk mye oppmerksomhet forrige uke fordi han slutta i KI-firma Anthropic, fordi han da mente utviklingen gikk for fort og var redd for at KI rett og slett kunne utslette alle mennesker, sa han. Hva tenkte du da du hørte den nyheten og den uttalelsen fra han?
2: Jeg tenkte at, jeg ser jo på dette som del av noe som har vært et stort tema de siste månedene, og sånn sett så er det

0: blir veldig opptatt av å finne løsninger. Jeg tror både disse selskapene som står for disse agentene som man da har hatt problemer med, jeg tror de også kjenner på dette alvoret i større grad nå, og jeg tenker også at myndighetene rundt omkring gjør det. Så det jeg tenker er at det er bra at disse hendelsene har kommet godt til syne. Samtidig er det, må vi over i en litt annen fase, tror jeg, hvor myndighetene også spiller en sterkere rolle, og hvor selskapene er flinkere til å tenke på sikkerhet. For sånn som det har vært nå, og sånn som disse hendelsene som har stått om i avisa nå i det siste beskriver, da, så er det litt sånn at det er opp til selskapene å rapportere om det som skjer. Det er de som kanskje sitter med hovedansvaret for at ting skal være ansvarlig nok, og det hovedansvaret har de kanskje ikke forvaltet godt nok når vi ser disse resultatene her. Så jeg tenker nok at dette viser at vi må ha et sterkere grep om utviklingen. Og nå snakker jeg jo i stort ikke sant, det internasjonale, og det er jo særlig amerikanerne og Kina som har de sterkeste modellene på dette området. Men også det internasjonale samarbeidet tror jeg blir viktig her. Det som er også greit å vite er jo at i Europa har vi kanskje den tydeligste reguleringen, og sånn sett er vi sterke på regulering, og det er ikke tradisjonelt noe som løftes fram som en veldig sånn konkurransefortrinn, at vi er så gode til å regulere og gode til lovgivning, men det er nok viktig på dette feltet. Og tenker at det er viktig også for å skape trygghet framover.
1: Men jeg tror også en del ble litt redd da de hørte en KI-eksperter på dette nivået som rett og slett mente at KI-utviklingen gikk for fort. Altså, ble du redd av å høre det?
0: Ja, personlig ble jeg ikke redd, men jeg kan forstå at folk blir bekymret når de hører nyheter av den typen her. Og jeg tenker at det vi skal ta skikkelig på alvor er at det er en sterk kraft i disse løsningene, men det er også mulig å finne kontroll. Og det som jeg tenker er litt sånn, kanskje et litt betryggende trekk ved utviklingen her, er at her er vi alle i samme båt. Altså, det er ingen, heller ikke de som eier og styrer disse selskapene, som har interesse av da, at man skal miste helt kontroll på den teknologien. Så at jeg tenker at vi bør være i en god situasjon for å finne gode løsninger her. Vi har fått en sånn ordentlig advarsel med disse hendelsene, og så må vi jobbe godt for å løse det. Og jeg tror ikke den faren for totalt kollaps eller noen av disse virkelig store spekulasjonene, det er ikke rett rundt hjørnet, men vi må jobbe godt for å få bedre sikkerhet på dette området.
1: Og hvis vi skal se det fra en litt mer positiv side, da, har du noen konkrete eksempler på ting vi kan bruke KI til i Norge, som vi kanskje ikke har tenkt på, eller som rett og slett er veldig gode ting som det kan brukes til?
0: Altså, vi har en masse eksempler på det, heldigvis, da. Og jeg tenker for eksempel det at helsesektoren nå har flere ulike anvendelser av KI som er kjempebra. Blant annet så er det sånn at det nå tas journalnotater fra samtaler med pasienter ved hjelp av KI. Det gjør at leger i utgangspunktet skal få bedre tid til pasienten. De må selvsagt kontrollere det som skrives i den journalen før den er ferdig, men allikevel et godt eksempel på at teknologi ikke alltid kommer i veien for kontakt med mennesker, men faktisk også kan gjøre at den kontakten blir bedre. Og andre områder fra helse er jo at vi ser på hva man finner på et røntgenbilde knyttet til for eksempel mulig kreft og så videre. KI-modellene er sterkere enn det menneskelige øyet til mye av det. Så det er bare ett eksempel, men det er mange andre i Norge også.
1: Og du er altså på besøk hos oss, Hans-Christian Holte, direktør for KI Norge, også for å levere en støvsamler til vår samling. Og så skjønte jeg at du hadde mange ting liggende hjemme hos deg, så vil du si at det rett og slett er litt rotete der du bor?
0: Altså, jeg vil i hvert fall si at jeg er nok en fyr, og dette kan kona mi skrive under på. Jeg er en fyr som ikke har så lett for å kaste ting med en viss affeksjonsverdi, da. Så det, der har du meg. Det er ikke det fullstendige kaos hjemme hos oss, men hvis du går inn på loftet eller ned i boden og sånn, så finner du en god del ting som kanskje enkelte andre i familien ikke ser noe særlig behov for.

0: å spare på.
1: Jeg veldig spent på hva du har kommer her med innpakket i gjemt i en liten pose for at vi skal bli overrasket over hva du har med deg.
0: Ja,
1: ja.
0: Er det på tide å...
1: Er det et hint?
2: Ja, jeg synes vi skal prøve å avsløre det, rett og slett hva det er du har tatt med.
1: Det er ikke ja. KI.
0: Dette har ganske lite med KI å gjøre.
2: Ja.
0: Men det er en kobling til, til arbeidskarrieren min, det er det.
2: Ja, nett. Men da, nå klarer jeg ikke å vente lenger. Nå må vi vite hva det er du har tatt med deg.
0: Det er greit. Altså, jeg har tatt med en figur, rett og slett.
2: Ja.
0: Og det er en...
2: Oi! Altså, dette, denne måten, det er slett en svært figurativ lite kunstverk.
0: Ja,
2: er det en fisker?
0: Det er en fisker, og det er laget sånn at den står på en sånn slags pedestal som vipper. Sånn at når man vipper på den så ser det kanskje ut som denne figuren fisker litt da.
2: Ja.
0: Man har en fisk hengende ned fra en fiskestang. Ja.
2: Dette er en statue i gips eller keramikk som er cirka 20 cm høy og hatt og frakk og lang nese, litt eventyraktig.
1: Og skjerf rundt halsen. Ja, minner litt om Askeladden og hjelperne, en av hjelperne hans.
2: Ja.
1: Eller de trollene man ser spikka, de spikka trollene i souvenirbutikken. Men her altså med fiks ferdig fisk.
2: Ja.
0: Hvordan, det er riktig.
2: Ja, hvordan kjennes det å skulle kvitte seg med dette?
0: Jo, altså det denne representerer for meg da, for det første så er jeg veldig glad i fiske. Jeg har vi er en gjeng som drar på fisketur hvert år, og det har vi gjort i over 30 år, så sånn sett er det er en del av det, ikke sant? Noen visste om det, at jeg var glad i fiske, og ga meg denne. En annen ting jeg må si om den er at jeg synes den er ganske stygg,
2: ja.
0: Sånn at den har fått plass nede i boden, og der har den vært å... samlet støv i mange år.
2: Jeg tenkte på det, for noen kan like det, andre kan ikke like det.
0: Ja, nei, jeg synes ikke den er så veldig pen. Det tredje er at denne fikk jeg da av den russiske skattedirektøren for cirka 8 år siden, eller noe sånt.
2: Var det da du var sjef i skatteetaten?
0: Da var jeg sjef i skatteetaten, i tillegg så ledet jeg det internasjonale nettverket av skattedirektører i OECD, ja. Og den russiske skattedirektøren var en av mine nestledere. Sånn at,
2: er det innenfor da, å få presanger av toppledelsen?
0: Ja, nå kommer vi inn på de blandede følelsene, fordi altså, dette er jo ikke noe særlig verdi, jeg tror ikke det akkurat, men det er en typisk sånn suvenir. Men den russiske skattedirektøren, han ble senere statsminister i Russland, og han fortsatt er. Så dette er jo en veldig høyt i det russiske systemet som har gitt meg denne gaven. Selv om den er liten og symbolsk, så må jeg sånn helt ærlig si at jeg har blandede følelser for denne. Jeg synes det er fint at dere kan kjenne litt på de følelsene, og at jeg kan slippe.
2: Ja.
0: Den er også fra en som nå i dag er Russlands statsminister.
2: Kanskje vi da rett og slett skal plassere den i skapet ved siden av den MAGA-capsen vi fikk en gang, som jeg tror noen andre hadde litt blandede følelser for å levere fra seg. Er det en god plan?
1: Vi lager et lite sånn politisk hjørne.
2: En veldig god idé. Tusen takk skal du ha, Hans Christian Holte, som også er direktør for KI Norge, for at du fortalte oss både om hvordan vi skal håndtere KI fremover, og for at du leverte en staut fisker til vår samling med støvsamlere.
0: Bare hyggelig.
2: Et sterkere og mer uavhengig Europa er i ferd med å tre fram. Det sa i hvert fall EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen litt tidligere i dag, Linn.
1: Ja, og vi skal snakke om innholdet i talen om litt her i Studio 2. Og apropos innhold, så minner vi om at du kan stjernemerke oss, så får du med deg alt innholdet vårt, fra støvsamlere til andre ukentlige spalter som Team Europa og...
2: Blått blod i Studio 2, for eksempel, som er vår faste torsdagsspalte. Men nå skal det handle om noe helt annet, Linn. Altså, er det kulturen vår når vi står i kø du har lyst til å drøfte med oss?
1: Ja, det er som om du kan lese tankene mine, Einar. Hva slags køståer er du?
2: Altså, jeg er en køståer som prøver å følge reglene ganske intenst. Det kan irritere både meg selv og andre, særlig når det er andre som ikke følger reglene i like stor grad, og så blir jeg altså, litt unødvendig irritert faktisk av sniking for eksempel.
1: Med meg så kommer det litt an på køen. Som regel er jeg ganske pliktoppfyllende og tar hensyn til skikk og bruk. Når de åpner en ny kasse i butikken for eksempel, så løper jeg ikke først hvis jeg står sist.
2: Men kanskje nummer to?
1: Det har vel hendt at jeg liksom ikke går og spør den, ikke sant? Nei. Neste, ja, du vet, det er jo noe man ser an litt da.
2: Ja, ikke sant?
1: Men nei, jeg prøver ikke å albue meg fram da. Men hvis det er i en travelbar uten køsystem, for eksempel, der er jeg nok litt mer opportunistisk og ikke så opptatt om det, av om det egentlig var min tur da.
2: Ja, for det kan jo være noen ganger at det rett og slett ikke er noe særlig kø, selv om kanskje enkelte av oss litt sånne notoriske køståere gjerne skulle ønske seg at det var litt skikkelig kø, kanskje til og med en kølapp.
1: Ja, ikke sant? Og i en liten butikk, så der er det jo enklere kanskje å overholde reglene da, og vanskeligere å snike enn i en sånn litt sånn kaotisk foran en bar full av folk. Men pleier du å si fra hvis noen sniker, Einar?
2: Altså det kan hende faktisk at jeg kan si sånn, det var jeg som var først faktisk, det kan jeg si. Men ellers så kan jeg også sende sinte blikk til folk som sniker i køen. Men så kommer det litt an på om jeg liksom får følelsen at de gjorde det med vilje, eller om det var et uheld.
1: Passiv-aggressive ja. Følelser som...
2: Mye følelser i hvert fall, det er ingen tvil om.
1: Men i Spania, Einar, der kan du ikke være genert hvis du skal stå i kø, holdt jeg på å si. Fordi hvis du kommer inn, eller når du kommer inn hos bakeren for eksempel, da, eller hos grønnsakshandleren, så må du spørre, hvem er sist? ¿Quién es el último?
2: Ok.
1: Og så må du, og da er det en som sier ja, det er meg, eller peker på en av de andre, og så må du huske hvem det er, sånn at du vet når det er din tur.
2: Ja, så de står ikke etter hverandre i en pen rekke, de står i et slags kaos, altså man bare finner ut av rekkefølgen selv.
1: Ja, eller kanskje de bare står der, ja, ikke så veldig kaotisk heller, kanskje det bare er en snakk om en 3-4 stykker, men det gjelder å holde orden på hvem er den siste. Sånn at hvis du følger med da, så kan du skråsikkert peke eller nikke mot den siste, når den nye kommer inn og spør el último. Men så var det kollektivtransport, Einar. Der syndes det mye.
2: Åja, på så mange vis. Altså, det er ikke alltid det er lett å komme seg ut døra, for eksempel, før noen skal komme på. Der har jeg også sagt strengt til noen at det er vel av første vel, har jeg så sagt til noen av og til.
1: Ja, der kan jeg altså dra på litt og si, det hjelper å flytte seg, som jeg... kan komme til å si da. Ja. Jeg får jo inntrykk av at det var enklere i gamle dager, i etterkrigstida, da menn hadde hatt og frakk. Nå er det visst et helt etter innfallsmetoden. Mange som venter på at du skal av, blir jo dessuten stående på fortauet rett foran døra. Hva skjedde med å gå litt til siden, så folk kommer seg ut først?
2: Ja.
1: Det blir jo mye lettere å komme seg inn.
2: Mm.
1: Og nå hører jeg jo hva slags køtype jeg er innerst inne da, ganske opptatt av regler, ja, litt streng. Skikk og bruk. For eksempel så praktiserer jeg høyrekjøring når jeg er ute og går, men hva skjer? Folk durer jo på i motgående felt, altså på fortauet.
2: Ja.
1: Er det for å skape spenning i hverdagen? Hvem flytter seg først, liksom?
2: Ja, det kan være noe av det selvfølgelig, men så er det jo ikke regler da, egentlig, for hvordan man skal oppføre seg på fortauet. Det står jo dessverre ikke i loven.
1: Vet ikke helt, jeg skjønner ikke. For hva sier PISA-undersøkelsen om befolkningens kunnskap om høyre og venstre? I rulletrapp for eksempel, der kan det jo også være greit å kunne forskjell. Stå til høyre, gå til venstre.
2: Ja, det er en smart regel, ingen tvil om det.
1: Ja, og hvis man da går på fortauet, kan man jo tenke seg at det er litt som i trafikken.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det er jo høyrekjøring i dette landet.
2: Ja.
1: Det viktigste med disse skrevne og uskrevne reglene er jo vel mest å få flyt, da. Hindre irritasjon og konflikt i befolkningen. Og kjære lytter, hvis du har noen betraktninger om køkultur, så kan du gjerne dele med oss i appen NRK Radio. Uansett, et generelt råd er kanskje tålmodighet. Her er Tame Impala med Patience.

0: Du hørte Tame Impala med Patience i Studio 2.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Et sterkere og mer uavhengig Europa i ferd med å tre fram, det sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun holdt EUs State of the Union-tale i dag. Og mye av den talen handlet nettopp om sikkerhet. Hun advarte mot russiske cyberangrep og hybrid krigføring, og vil nå ha et nytt europeisk sikkerhetsråd, der også Norge kan være med. Vi hørte med vår Europakorrespondent Anders Børringbo om detaljene, men først så skal vi også høre et klipp fra von der Leyens tale litt tidligere i dag.
3: Cyberattack, sabotage, arson, drone incursion. They are ramping up every day. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. We have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
2: Ja, vi må være mer forberedt når truslene øker, sa Ursula von der Leyen i sin tale i dag. Anders Børringbo, du altså NRKs Europakorrespondent. Hva egentlig et europeisk sikkerhetsråd, sånn som Ursula von der Leyen snakker om her?
4: Ja, det mange som kalt i dag det vi har hørt for en europeisk uavhengighetserklæring. Og Ursula von der Leyen sa jo også i dag at hun ser verden rundt seg som fientlig, og at Europa må greie seg stort sett alene. Så dette et steg på å bygge et mer uavhengig Europa, som kan ta sikkerhetsspørsmålene raskt, ikke minst selv, med et nytt organ. Og så nevner hun nok Norge, fordi Norge viktig for Brussel, slik som EU ser det, både ved å kunne følge med på hva russerne gjør i nord, og fordi vi har en del forsvarsindustri og samarbeid som viktig allerede.
2: Ja, dette sikkerhetsrådet har fått mye oppmerksomhet i dag, men hva mer viktig var det von der Leyen sa i sin tale?
4: Kanada var jo der. Mark Carney, statsministeren, var i lokalet, fikk stående applaus av Europaparlamentet da han kom, og nå altså EU enige om å tilby Kanada et assosiert medlemskap, så det jo historisk dette at det bygges et bånd over Atlanteren mellom EU og Kanada. EU-traktaten tillater ikke at et land utenfor Europa kan bli medlem, men man får altså denne nyvinningen, assosiert medlemskap.
2: Ja, vi hørte altså at Mark Carney, den kanadiske statsministeren, satt på første rad og fikk en helt spesiell plass i talen, og ble også møtt med stående applaus. Vi kan høre et lite klipp.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ja, Anders Børringbo, hvorfor Canada blitt så viktig for EU akkurat nå?
4: Ja, Brussel og von der Leyen ser nok alle allianser som kan gå mot Trump som viktige. Hvis vi ser på kartet, så har nå EU gjort allianser som egentlig omringer USA og Trump i det siste, med allianser med Sør-Amerika, med Mexico og nå Kanada. De ser Kanada som en viktig partner, også i forhold til militært samarbeid. Og så det jo interessant med dette assosierte medlemskapet, dette noe nytt, og også for Norge, for mange tror jo da at Kanada vil få en møterett og en talerett i diverse viktige EU-møter. Det jo noe Norge og Island ikke har i dagens EØS.
2: Men det Kanada som trenger EU, eller det EU som trenger Kanada, tror du?
4: Dette virker ganske gjensidig. Det klart at Kanada er kanskje på plussiden her nå, når Kanada havnet i den konflikten man har med USA, som deres gamle parter og denne lange grensen i Nord-Amerika. Klart, Kanada tjener kanskje mest på dette akkurat på kort sikt.
2: Og så har talen til Ursula von der Leyen fått mye oppmerksomhet I dag for å være ganske nyskapende. Hva slags Europa EU I ferd med å bygge, sånn som du ser det?
4: Det et uavhengig Europa. Man skal stå på egne bein, både forsvarsmessig, som vi har snakket om nå, I handelskrigene. Det brukes masse krefter på å kunne stå opp I handelskrigen med Kina, særlig. Og så det på tech, da, hvor EU bruker masse krefter på å bygge for eksempel europeiske KI-selskaper selv, og kunne være uavhengig der også. Så det et nytt Europa med masse selvtillit, men hvor det jo gjenstår å se om man greier å lande alt dette her. Det mange skjær I sjøen for å få til et sterkt Europa, blant annet fordi de 27 medlemslandene I EU, de går ofte litt sånn hver sin vei, og det litt problem med å gjennomføre alle de gode planene som legges I Brussel av von der Leyen.
2: Ja, hvor alvorlig mener EU at situasjonen I Europa akkurat nå da? Hvor komplisert det å få til dette som de vil gjøre?
4: Det komplisert. Hvis vi bare ser på dette sikkerhetsrådet, så det jo allerede I dag store uenigheter I EU om utenrikspolitikk. For eksempel, og for Ukraina, Israel-politikk et annet eksempel, hvor man ikke blir enig I EUs nåværende organer en gang om hvilke veier man skal gå. Og da vil det jo ikke hjelpe å få et nytt organ med et nytt fancy navn oppi dette. Så det blir spennende å se også hvordan dette sikkerhetsrådet skal rammes inn. Hvordan skal man jobbe? For kreves det også der en enighet, et full enighet I EU før man kan gå videre med noe, så kan dette bli ganske komplisert.
2: Men det har ikke alltid vært noen selvfølge for EU å spille noen veldig stor forsvarspolitisk rolle I Europa, så skal EU få en mye større militær rolle nå, hvis vi skal tolke talen til Ursula von der Leyen I dag?
4: Ja, der har du jo den gamle debatten da, om NATO kontra EU. Hvem skal være på en måte den førende militære organisasjonen? Da har man jo til nå sagt de fleste EU-land at det NATO som har på en måte det operative militære ansvaret, så kan en del planer legges I EU. Men vi ser jo her med det nye dette nye sikkerhetsrådet som på trappene at her ligner det ganske mye på det NATO skal drive med så det blir spennende å se om det blir konflikter og en del har jo kommentert dette I dag som at da lager på en måte EU en konstruksjon hvor man slipper å forholde seg til USA I NATO-sammenheng
2: Ja, USA jo selvfølgelig et annet viktig spørsmål for EU og resten av verdenspolitikken. Hva sier talen om hvordan EU ser på forholdet til USA fremover?
4: Ja, von der Leyen forsiktig. Hun nevnte vel ikke Trump med navn en eneste gang, men mange av de tiltakene EU nå gjør har jo bakgrunn I at Trump kjører den linja han gjør. Hele arbeidet med å skape et mer uavhengig EU har jo egentlig sprunget ut av konfliktene med Trump, slik at det ligger jo der, og et anspent forhold mot USA, over flere jo helt åpent sier at de teller ned til den dagen Trump ferdig med sin presidentperiode.
2: Ja, det at de også omfavner Kanada I enda større grad, gjør det også noe med forholdet mellom EU og USA?
4: Helt klart, det blir spennende å se hvordan Trump sier om dette etterhvert, men det jo også en del kommenterer at nå kjører EU maktspillet, det som også Trump legger opp til, at vi får en råere verden, og at EU da også gjør nye allianser, bygger seg store sammen med andre I det som en mye mer konfliktfylt og råere verden.
2: Og så det altså Russland som jo også på grensa til EU. Hvilken rolle spiller de I den nye sikkerhetsstrategien som Ursula von der Leyen legger frem I sin tale I dag?
4: Ja, vi må si det på den måten at dette jo nesten rigget for å stå imot truslene fra Russland. Et eksempel på hva et sikkerhetsrådet kan gjøre jo for eksempel å svare på disse droner og hybridtruslene som har kommet med bakgrund I russiske interesser. Det har blitt nevnt for eksempel dette angrepet som var planlagt I Leipzig, som hadde russiske interesser mot et ukrainsk fly, kunne se ut som der. Denne type anslag det et nytt sikkerhetsråd skal kunne diskutere og ta stilling til fort.
2: Og Kina da, som en annen internasjonal stormakt, det også en tema som Ursula von der Leyen tok opp I talen sin?
4: Ja, det er motstandere og utfordringer overalt, og når det gjelder handelen og handelssituasjonen, så tok jo von der Leyen bredt opp dette med Kina. Hun sier at handelsbalansen med Kina helt krise, ved at EU har en handelsbalanse som altså går I minus med over en milliard euro per dag, med Kina, så på handel jo Kina den store utfordreren for EU.
2: Og til slutt, Anders Børingbo, altså vår Europakorrespondent som på plass I Bryssel. Hvis du skal peke på en ting fra denne talen som Ursula von der Leyen holdt I dag som kan få størst betydning for Norge, hva det vil du si?
4: Ja, det jo dette at Norge inviteres med I et sikkerhetsråd. Da kommer jo Norge med I noen viktige beslutningsorganer. Og så blir nok dette assosierte medlemskapet til Kanada også diskutert en del på norsk side. For hva betyr det nå for Norges forhold til EU? Når vi EØS-medlemmer, lager nå EU et ny type tilknytning for andre land som Norge ikke en del av.
2: Ja, det sa Anders Børingbo som NRKs Europakorrespondent og mer om denne saken I Dagsnytt 18 om noen få minutter.
0: Det 20 år siden Scissor Sisters kom ut med albumet Tada. Guttene fra New York kombinerte 70-tals glam med 80-tals synthpop inspirert av ikoner som Elton John, Bee Gees og David Bowie. Og på den mest kjente låta fra albumet fikk de faktisk med selveste Elton John, både som pianist og låtskriver. Dette I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters.

0: 20-årsjubileum altså for denne låta her, I Don't Feel Like Dancing med Sister Sisters.
1: Og vi har fått inn meldinger om hvordan man oppfører seg på fortau. Ole Hermod sier, enig i at det er regler på fortau. På Malta går man for eksempel til venstre fordi det er venstrekjøring, og Ragnhild sier hun går til venstre på fortau, for det skal man jo, fordi man skal gå på venstre side på landeveien, så det er litt delte meninger.
0: Ja, ikke sant? Dette skaper stor debatt, da. Det er nesten så vi burde ringt debattenredaksjonen og hørt om de kunne hatt en liten debatt om hvilken rett side på fortauet man skal gå på.
1: Ja, jeg må hjem og tenke litt over dette her, kjenner jeg.
0: Ja, ikke sant? Eller kanskje de kan ta det opp i Dagsnytt 18 som kommer rett etter oss, for Studio 2 går i hvert fall mot slutten. Vi som har lagd denne sendingen i dag, det er Silje Ese, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, Kadra Josef, Magnus Løge Hagen har vært produsent, og så har du hørt Einar Lislangsvold og Linn Bølstad her i studio. Nå er det snart tid for Dagsnytt 18 i NRK P2. Espen Aas retter ryggen og er klar til å ta deg gjennom dagens debatter om noen få sekunder.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det ikke kjent om noen drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håp om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig